0: Det ligger hardt og nøye arbeidet fra mange tusen mennesker bak nyheten. Folk testet, folk undervist, folk behandlet. At Uganda fri for sykdommen betyr ikke at den vekk. Utbruddet fortsatt i gang i nabolandet Kongo.
1: Og så til slutt tek vi med at det i natt gode grunner til å komme seg ut og se på månen. På Sør-Østlandet månen som ser enorm ut, synlig. Det en illusion som gjør at månen framstår større enn vanlig. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
2: NRK P2 sender Vestfront-møte fra Olavsfest i Trondheim. Kan kunsten vise oss vegen ut av kaoset av usanninger, konspirasjoner og KI-generert falskneri? To av Norges store samtidskunstnere har utfordret forståingen av sanninger av og om oss selv på hver sine vis. Velkommen til Vestfront-møte på Olavsfest, Vibeke Tandberg og Lars Ramberg. Sanning jo tema på årets Olavsfest, og derfor så det i dag kunsten i sanninga, eventuelt sanninga i kunsten vi skal snakke om. Vi får se hva vei dette bærer. Vibeke, du jo var en norsk, skal vi si, superstjerne på 90-tallet. Du fremdeles aktiv, det var ikke så ment. Men du bana tidlig på 90-tallet veg innan digital fotomanipulasjon, og Lars Ramberg, du har gjennom installasjoner og planter både tvil, tillit og fridom i det offentlige rom. Nå vil jeg høre hva sanning betyr for to kunstnere som dere. Vibeke først.
3: Altså, sannhet jo et liksom sterkt ladet og belastet ord, og jeg har aldri liksom befattet med det før jeg fikk liksom beskjed av deg om at nå må jeg tenke veldig hardt på det. Men jeg har snarere befattet meg med hvordan kan man legge lag på denne virkeligheten vi lever i for at den skal tre tydeligere frem. Fordi jeg mener at i kunst så er det umulig å utsi en ting som skal være gyldig for alle. Og jeg har lyst til at så mange som mulig skal forstå det jeg gjør, samtidig som hovedmålet mitt å forstå det selv. Og ved å på en måte bruke alle de lagene da, som finnes som rent sånn fysisk selvfølgelig materiale, men også sånn av forståelses horisont i forhold til liksom samfunnet som gjennom medialisert i dag, så vil jeg tro at sannhet blir et litt overfladisk paradoksalt nok begrep, men jeg tenker på det mer som en slags virkelighet da, som kan bety veldig, veldig mye forskjellig liksom.
2: Du snakker om å vekke en erkjennelse i folk som kan løfte oss opp på et mer åndelig nivå, sier du. Hva legger du i det?
3: I det legger jeg at det kommer an på forventningen. Går du inn på et museum eller ser på kunst, hva forventer du? Enten så forventer du å se noe du kjenner igjen, eller du forventer å bli opplyst og få ny informasjon og tenke på en ny måte. Eller du forventer å se noe som dekor, noe fint, noe jeg liker å se på. Og jeg mener jo at det midterste, det der å se noe med et nysgjerrig blikk, med å møte verket med en åpenhet, som betyr at du må på en måte stille deg litt blank overfor verket, det kan sette deg over på et nivå som, jeg kalte det åndelighet, jeg snakket med deg, men kall det bare en ny måte å se det verket på, i minste fall, og i liksom på øverste plan, en ny erkjennelse av noe, da. Mm.
2: Lars Ramberg, hvis vi skal ta videre det Vibeke sier her, for å liksom få fram sanninger i kunsten, så må vi være åpne til sinns, møte kunsten med et veldig åpent blikk. Samstundes som dere jo begge opererer i en verden der mange blir mindre åpne for, skal vi si, for hver dag som går, blir mer fastlåst I egne forestillinger, vrangforestillinger kan hende. Hvordan opplever du å jobbe med din kunst I det offentlige rom I den omskiftelige tida som vi lever I?
4: Altså, jeg synes det veldig spennende å jobbe I offentlig rom, nettopp fordi I det rommet så det en slags ærlighet eller en slags en-til-en forhold til hvordan verden da. Mens I det klassiske kunstrommet I galleriet I museet så har man fremdeles mulighet til å skape en slags klinisk situasjon. Man kan skape en illusion av at verden enten sånn eller sånn. Mens når jeg jobber med kunst I offentlig rom, ikke bare I den fasen hvor kunstverket har allerede oppstått, og det kan oppleves, men I hele den fasen forut for det, hvor jeg gjør veldig mye research, jeg gjør veldig mye intervjuer og litt sånn gravejournalistikk, vil jeg nesten kalle det da. Før I det hele tatt kunstverket oppstår, så har jeg egentlig forsøkt også å forholde meg til den virkeligheten som jeg og andre eksisterer I. Og lage et kunstverk som på en måte kobler seg opp til den samme virkeligheten. Så kan du si at det en form for sannhet, men den jo veldig kompleks, og den veldig sammensatt, for det finnes jo ikke én sannhet. Kanskje det finnes like mange sannheter som det finnes mennesker på jordkloden. Men allikevel det offentlige, det litt sånn, la oss kalle det urene ved the public space, for der finnes det folk som elsker kunst, folk som hater kunst, folk som aldri har tenkt på kunst, folk som bare går rett forbi. Og jeg liker egentlig å forholde meg til denne virkelige situasjonen, og så se om kunst I det hele tatt klarer å koble seg opp, eller om det klarer å fange noens tanker eller følelser, uten å måtte lukke det for mye inn I et spesielt rom for spesielt interesserte.
2: Som I et galleri?
4: Jeg gjør også utstillinger I gallerier og museer, men der har man mye mer kontroll. Ja. Og jeg synes det spennende å egentlig også utsette meg for den mangel på kontroll som det å gjøre ting I offentlig rom.
2: La oss holde fast ved begrepet sanning, festivaltema på Olavsfest, og til denne festivalen så laget jo du et verk som ble stilt ut I Nidarosdomen, med utgangspunkt I sanning. Du tok den engelske versjonen av ordet, som truth, og så, du kan jo fortelle selv da, men du har jo gjort noen grep som for mange tar dette veldig inn I samtida vår.
4: Ja, altså samme som Vibeke her sier, altså man ønsker at kunst ikke skal være et sånn entydig statement, man vil jo også forsøke å bevare en kompleksitet eller at det finnes forskjellige lag, at det ikke bare et statement og det var det, da blir det fort en illustrasjon og jeg hadde behov for å zoome litt ut, fordi sannhet på norsk det har noen sånn litt tung betydning truth på engelsk gir litt andre assosiasjoner særlig hvis du tenker en litt sånn amerikansk medievirkelighet på mange forskjellige lag og det andre jo selvfølgelig at ordet truth inneholder også ordet tru som på nynorsk eller også trøndersk betyr tro som jeg ville sagt på bokmål Så det begynner å bli også liksom et sånn todelt ord allerede der. Og så har det selvfølgelig en liten klang av politikk I og med at fargene også har rød og blå neon. To farger som man bruker også I politiske partier, eller fløyer. Og du har også et amerikansk politisk system som bruker de samme fargene, men også en president som etter å ha løyet så mye på Twitter, at han ble kastet ut, startet da sin egen plattform som heter Truth Social.
2: Men Lars, hvis dette verket ikke ble hengt opp I Nidarosdomen, men på Trondheim Torg, hvordan hadde det endret seg da?
4: Altså, jeg hadde ikke skapt det. Jeg har skapt det for Nidarosdomen, fordi her har du to kontekster. Du har Olavsfest som har tema sannhet. Men så har det også bygget og historien til Nidarosdomen og innholdet av Nidarosdomen som både arkitekturen og rommet, men også selvfølgelig hele kristendommens bruk av begrepet sannhet og I Bibelen står det I begynnelsen var ordet. Jeg jobber også med ord. Så det var et forsøk på å finne en måte å sette flere kontekster sammen og se om jeg kunne forholde meg til det uten å bli for plakativ og for at det ble for enkelt. Og det jo da formelt sett og estetisk både knytte det til kirkens estetikk. Altså, jeg har vært inspirert av Gabriel Kiellands glassmalerier. Og mange tenker kanskje at neon ikke passer I et bygg som dette, men dette munnblåste glass. Det fylt med gassen neon, som I utgangspunktet ikke eksisterer på jordkloden. Men som kun oppstår I kjernen av en stjerne når den eksploderer. Så den neongassen som finnes på jordkloden, den har kommet fra en fjern galakse og har blitt et kunstverk inne I Nidarosdomen. Så det mange lag her.
2: Vi skal gå djupere inn I alle lager og I de forskjellige kunstneriske uttrykkene dere. Jeg vil litt tilbake vekke til på en måte sanninger som drivkraft eller søken etter sanning eventuelt. Fordi du sa til meg at som kunstner så jobber han alltid både med og mot seg selv og det alltid en løgn en prøver å bekjempe. Dette høres jo veldig eksistensielt og nesten litt halvmørkt ut. Men hva legger du I det? Hva løgn det du jobber imot?
3: Altså, det eksistensielt å lage kunst. Det en kanskje først og fremst så det en selvransakelse på uansett hva du ender opp med som resultat. Du må stille deg selv spørsmål om hvorfor gjør jeg dette, og hvorfor gjør jeg ikke noe annet. Og I den prosessen så det en slags sånn malstrøm ned mot noe som la oss kalle det sannhet, men I hvert fall jeg tenker alltid på et kunstverk som et resultat av en rebus. Jeg jobber konseptuelt, altså idébasert, men jeg jobber også litt sånn skittent idébasert. Jeg forsøker alltid å bryte mine egne regler. Så denne rebusen da, så la oss si at jeg setter meg selv noen begrensninger, og så det 1 pluss 1 skal bli 2. Og i den prosessen så kan du ikke lyve, fordi at 2 pluss 3 ikke, hva var det jeg skulle ha den summen? Ja, whatever summen. 2 pluss 2 4. Hvis 2 pluss 3 skal bli 4, da lyver jeg. Eller jeg gjør det med vilje, og det skal resultere I at, ja. Der roter jeg meg litt bort I det resonemanget, men I hvert fall hvis rebusen skal gå opp for meg selv, så må komponentene være sanne. Jeg hater å bruke det ordet. Jeg hater det virkelig. Jeg synes det et helt befengt
2: ord. Hvorfor det så vanskelig?
3: Det så vanskelig, fordi det ikke... Det jeg ser ikke på noe som grunnleggende sant. Jeg kan si at noe grunnleggende virkelig. Jeg kan si at denne stolen virkelig. Skoene mine, veldig stygge sko, virkelige. Jeg kan se hva som virkelig, men jeg kan ikke se hva som sant. Og jeg kan på en måte ikke forestille meg hva som sant. Det har jeg ikke noen forestilling om, hva som sant. Ja. Og jeg tenker på sannhet heller ikke som et begrep som har en motsats. For det vil jo være usannhet, og usannhet jo overalt.
2: Men nå Så. Vi jo til kjernen ved det jeg spurte om. Hva betyr sanning I kunsten for dere? Hvordan melder du deg på dette, Lars?
4: Nei, jeg kjenner meg godt igjen I det, og jeg tenker jo at som kunstner så søker man en form for relevans, eller noe som på en måte kan oppleves som sant, samtidig som man vet at den absolute sannheten kanskje den største løgnen, at det finnes en sannhet. Og det derfor jeg også opptatt av å jobbe med kunst relasjonelt, da. Fordi ting som kan være en sannhet I Norge ikke en sannhet I et annet land eller I en annen sosiolekt eller sånn, så alt jo egentlig relasjonelt og sannhet I hvert fall

0: sannhet. Og det derfor det også litt interessant å snakke om det i en offentlighet, fordi det problematisk å snakke om sannheten I sånn singular. Jeg tror ikke den finnes. Men desto mer interessant å debattere det.
1: Tilbake til det jeg innleier med og spurte om kunsten kan vise oss vegen ut av dette kaoset som vi omgitt av, I alle fall det noen av oss som kjenner på det, altså polarisering av kunstig intelligens, ulike virkelighetsoppfatninger, den store tvilen om nettopp hva det som sant og hvor finnes sanninger. Hva tenker dere om, skal vi si, kunstnerens oppdrag I vår tid? Du var inne på dette med å være åpen for å ta inn nye sanninger, Vibeke, men kjenner dere på at dere opererer I kunstfeltet I en, skal vi si, usedvanlig viktig tid for oss? Eller det bare nok et tiår, nok en president, nok en krig?
2: Jeg kan svare med det en spansk filosof som heter Marina Garcés har skrevet. Hun utga en veldig, veldig poengtert essay-samling for 5 år siden, som heter For a New Radical Opplysningstid. Og I det bildet, I det essayet, så begynner hun med å skissere en verden I kaos, en verden I selvdestruerende verden, som vi alle kan kjenne oss igjen I, klimakrise, kriger, sult, nød, you name it. Og så ender hun med å si at for å få en ny radikal opplysningstid, eller altså en ny radikal endring av verden, så må det helt spesielt tenkning til. Den tenkningen finner hun I humaniora, og der har kunstnere en veldig viktig plass. Ikke fordi vi skal lage verk som eksplisitt adresserer eller eksplisitt finner løsningen, men fordi den kunstneriske tenkningen nettopp virkning I en ny, viktig som et element I en ny måte å tenke fremtid på.
1: Vi skal etter hvert snakke mer om de konkrete kunstprosjektene, også dine, Lars. Men som du poengterte selv, du opererer som kunstner I et offentlig rom som tilgjengelig for alle, enten de har løst billett eller ei. Dermed så treffer jo du oss alle sammen når du har dine verk midt iblant oss. Kjenner du også på et, skal vi si, et ansvar for å kanskje svare I større grad enn du ellers ville gjort på liksom utfordringene I vår tid?
0: Ja, altså ansvar høres jo, da høres jeg plutselig veldig klok og viktig ut. Jeg tror nok, jeg tenker ikke på meg som et ansvarlig på den måten. Jeg tenker at jeg har lyst til å gjøre noe som også koster meg noen ting da, fordi jeg går utenfor på en måte den gode smak eller den altså hvis du ganske smart og ganske kynisk så kan du bli veldig god på å finne en form innenfor maleri, foto, skulptur og du vet at noen har gjort litt det samme før og så stiller du ut på litt I samme gallerien og så kan du lage deg en slags virkelighet hvor du mega flink og får kjempesuksess fordi du tikker alle de boksene som man skal gjøre som kunstner og det det veldig mange som gjør og man kan ha kjempesuksess men apropos dette med sannhet da, jeg nok litt sånn selvtorturerende på den måten at jeg, I det øyeblikket jeg gjennomskur meg selv at nå gjør du det fordi det funker så bra og det kommer til å gi kjempe opptur og penger I kassa så mister jeg litt av driven for det hvis jeg ser at jeg velger en slags enkel resept på å bake en kake som noen har bakt før ja. Så jeg har veldig lyst på å prøve å bake en helt ny kake som jeg ikke aner hvordan smaker I et rom på et sted I en situasjon hvor jeg ikke har vært før så jeg må også lære veldig mye og det å utsette seg for den risikoen det og skulle svømme I en sjø du aldri har svømt I og prøve å fange en fisk med hendene det skummelt men det også det som veldig givende med å orke det der ubehaget ved å ikke vite og ikke eie sannheten men allikevel søke den på en måte
3: Dette Vestfrontmøte fra Kultur.

0: Kulturfestivalen Olavsfest i Trondheim.
1: Vi skal snakke om fotografiet. Vi skal snakke om fotografiet som konstruksjon og spørre hva som er skillnaden på en manipulasjon og bevisst desinformasjon. Og da er det jo naturlig at jeg ser rett på deg, Vibeke. Jeg kalte deg i sted for en superstjerne fra 90-tallet. Du er jo fremdeles en stjerne, men du var jo helt i front den gang når det gjaldt å bruke fotografiet i den manipulative kunsten. Og jeg må innrømme at jeg ble spesielt begeistret for et prosjekt som du gjorde for mer enn 30 år siden, som du kaller for Brud. Du skal få fortelle mer om det selv, men resultatet var jo altså en serie på mange bryllupsbilder som du brukte på ulikt vis. Men fortell oss, hva var det som skjedde før du kom til fotostudio i brudekjole med en drøss med menn på slep?
2: Altså, historien om hvordan det verket ble til er en god innfallsvinkel. Jeg skal bare fortelle forhistorien. Jeg var student i Bergen på den tiden, på Kunst- og Håndverksskolen. Vi hadde var den første fotoutdannelsen i Norge på den tiden. Dette var i 92-93. Og jeg hadde blitt invitert til å være med på en utstilling på fotogalleriet i Oslo som skulle markere forskjellen fra modernistene, altså de som trodde på det liksom subjektive blikket, de som så, mente at måten du så verden på fortalte noe om verden, men også om kunstneren selv, og dyrket veldig mye sånn kunstnerisk genialitet. Den generasjonen jeg representerte, som ble kalt postmodernismen, vi var mer opptatt av å bryte disse fortellingene, og bryte ned det kunstneriske subjektet. Verket skulle ikke bare peke på en genial kunstner, det skulle utsi noe om kunsten som sådan, eller de store fortellingene, de overbyggende sannhetene. Da jeg ble invitert til denne utstillingen, så tenkte jeg at jeg skulle oppfylle tre krav, og det ene var å gjøre noe som var morsomt for meg selv. Det andre var å utsi noe om nettopp den der genuine kunstnerblikket. Og det tredje var også å si noe om kvinnen fra et feministisk perspektiv, men som satte kvinnen som lederrollen og ikke som offer for det mannlige blikket. Så da falt valget naturlig på brudesjanger. Og i et brudefotografi så er alltid kvinnen hovedpersonen. Mannen er bare en rekvisitt. Og denne rekvisitten fant jeg på i 11 forskjellige utgaver på en bar jeg alltid gikk på i Bergen. Jeg bodde der 6 av 10 dager i uka under studietiden. Og så gikk vi til en profesjonell fotograf. Han fotograferte oss. Jeg var iført liksom verdens...
1: Men Vibeke, gikk du da inn på din gamle stambar og sa, hei, vil du gifte deg med meg
2: for en dag? Ja, akkurat sånn. Altså, jeg forklarte prosjektet. Jeg fridde ikke. Jeg forklarte prosjektet. Du må ikke gifte deg med meg. Du må bare stille opp på et bilde i svart dress. Har du svart dress? og det resulterte i da at jeg står der i denne bløtkakekjolen og blir fotografert sammen med disse mennene. Og da jeg var ferdig med bildene, jeg var egentlig fornøyd med at bare bildene utsa noe om kvinnens liksom, posisjon i brudefotografiene, og at det var et konseptuelt verk. Det på en måte skulle rive beina under den monogame forestillingen om et ekteskap, og det skulle også liksom diskutere bildetradisjonen, brudefotografi. Du skal helst bare gjøre det en gang i livet. Men så sendte jeg de også ut. Jeg tenkte, disse ligner jo på alle mulige brudebilder, og de finnes jo i alle mulige aviser, så jeg sendte de til 23 aviser rundt omkring i hele landet. Og ingen i Oslo, for jeg tenkte at Oslo-mediene er for intelligente til å finne det, så jeg turte ikke, for jeg tenkte, nei, nå blir jeg avslørt. Ja. Men det var jo bare helt sånn tåpelig. Så jeg sendte det liksom ikke til Aftenposten, eller ikke til... Så stilte jeg det ut som et verk.
1: Men poenget var at de som da abonnerte på veldig mange aviser som vi gjorde den gangen, de kunne altså se at Vibeke Tandberg har gifta seg, ikke bare med han der, men med, til og med han.
2: Altså,
1: han,
2: hvis du studerer...
1: Han rødhåringen fra Gjælo er gifta med, og...
2: Hvis du sånn som studerer personalia I flere forskjellige aviser, da du rimelig nerd, spør meg.
1: Jeg kjenner flere. Men du har jo også et annet, skal vi si, et medialt prosjekt, et avisprosjekt, der du nettopp tar innhold fra Dagsaviser og Oslo-pressen, og som vi jo kan tenke på liksom selve fundamentet I vårt demokrati og den fjerde statsmakt og den ene retten på sanninga. Og så har du også tatt disse avisene og fragmentert deg og på en måte laget et visuelt kaos av det. Det liksom et slags spiker I kista til den påståtte objektive journalistikken, det du gjorde der?
2: Altså, avisen som sannhetsformidler, som en redegjører for hva som faktisk har skjedd I virkeligheten, den, I hvert fall for 33 år siden, var en bauta. Du stolte på det når du åpnet Aftenposten eller hvilken som helst annen avis, og I særdeleshet lokalavisene, så du sikker på at redaktørstyrte medier vi kan stole på dem. Sånn at da det verket liksom ble offentliggjort I 93, så var det altså de som kastet seg over det var jo mediene selv. Det jo ingen liksom disipliner I verden som så selvopptatt som mediene.
1: Neste etter kunstnerne, kanskje.
2: Nei, så da var det verket gjort. Jeg gjorde det også det samme med dødsangstannonsen min 4 år senere. Men nå, 30 pluss år etterpå, så ville jo ikke det ha vært noe annet enn en gimmick. Det ville jo ikke hatt den samme virkningen. Det ville jo ikke... I dag vi vant til å betvile alt vi ser. Så det ville jo bare vært sånn, ja, nå har en kunstner brukt papiravis til å forlenge uttrykket sitt, liksom.
1: Men når du da tar kunsten din, som brudde bildene, og ut av galleriet, for det jo stort sett der du opererer, og så får du på trykk I massevis av aviser, med referanse til liksom sanninga og tematikken der, hva var det du ville med akkurat det, at vi skulle få kunsten din inn på kjøkkenbordet og på liksom
2: det frukost? Jeg tenkte faktisk ikke på det I det hele tatt. Jeg var bare opptatt av å få disse avisene I retur, Så jeg trollet jo kiosker I 2 uker etterpå. Fordi det eneste jeg var opptatt av å ha det som bilder. Jeg var ikke opptatt av, liksom, I motsetning til Lars da, er ikke opptatt av publikum, jeg. Så mye.
1: Nei.
3: Sa brura.
2: Ja.
1: Sa brura. Da var vel det en fin overgang til kunstneren selv. Lars, nå skal vi snakke litt om hvordan du, om dine konkrete prosjekter. Jeg har lyst til å begynne med et som også ligger litt tilbake I tid, men som ble veldig viktig for deg og på en måte definerte deg I alle fall I offentligheten. Det handler om at du plasserte det tyske ordet for tvil, zweifel, på taket av et rivingsklart gammelt DDR-hovedkvarter I Berlin I den tida Øst-Tyskland og Vest-Tyskland skulle finne tilbake til ett jeg hadde nær sagt til ett rike hva skjer I det øyeblikket du skriver på tysk tvil på taket av det bygget I en veldig opphetet debatt I Tyskland
3: ja Jeg må da skru tiden enda litt lenger tilbake, for det var ikke akkurat et øyeblikk det var snakk om.
1: Nei.
3: Jeg kom til Berlin på et såkalt Artist in Residence på Kunstlands Betanien, og der hadde Vibeke faktisk vært året før meg. Og det som de fleste gjorde på Betanien, et stort, kjempestort sykehus fra 1700-tallet, Der fikk alle hver sine store sykesaler og kunne ha dette som atelier. Det ville mange gjorde, var å låse seg inn der og stå og lage bilder og sånn. Og jeg var veldig nysgjerrig på hvor har jeg landet nå. Så jeg trålte rundt I byen hele dagen og prøvde å forstå hvor jeg var. Og overalt så møtte jeg på en sånn voldsomt engasjement. En debatt som foregikk både I mediene, på kneiper, på... restauranter på Fortauer, alle diskuterte Palastrepublikk, det gamle parlamentet I Øst-Tyskland. som det var det diskutert om man skal rive det eller ikke. Kan minne litt om debatten her I Norge om å rive Y-blokka, men hvis du ganger den med 10.000 så begynner du å nærme deg. Det var en voldsom debatt, og jeg tenkte først, wow, tyskere virkelig opptatt av arkitektur. Helt til jeg skjønte at dette handlet ikke om det bygget. Bygget var en slags ground zero for hele den gjenforeningsdebatten. Og om man skulle rive det eller ikke, handlet mer om hvilken del av historien det vi skal beholde, og hvilken skal vi slette? Hva skal vi huske, og hva skal vi ikke huske? Og det overrasket meg litt, fordi Tyskland etter 2. verdenskrig hadde jo tatt et helt annet grep nettopp å beholde alt fra gasskammeret til altså alt det ubehagelige også, for å si dette var ikke bra, og dette må vi stå for, også inn I den nye historien. Mens her ville man plutselig fjerne veldig mye av den Østblokk-historien, og liksom 40 år kommunisme, det orker vi ikke. Og den debatten var så opphetet, og den pågikk 9 år etter muren hadde falt, som om det var dagen etter murens fall. Og jeg prøvde å tenke, hvordan kan jeg koble meg opp mot dette? Hvordan kan jeg lage et kunstverk som også reflekterer denne diskursen mer enn å dele ut poeng og si et poeng til deg og et poeng til deg? Og jeg var også veldig I tvil selv, så jeg bare filtrerte og gjorde masse research og lurte på, kan jeg ta over dette bygget? Og da var det veldig mange som, hvem du? Og så måtte jeg da gå rundt og banke på dører I tysk byråkrati, som jo så det jo en Kafka-episode. Og det gjorde jeg, altså I 5,5 år. Jeg gikk rundt og banket på dører til ministre og politikere, og kunne knapt snakke engelsk, og inviterte meg selv på kaffe til statssekretærer, og de sa liksom, åh, nå kommer han der kunstneren igjen. Åh, ja, ja, du får ta en kaffe da.
1: Men når tvilen lyser der på dette taket, et sveifel, hva skjer da med den debatten som du har plantet begge beina dine midt oppi?
3: Det var det jeg må fortelle videre av det, fordi det som skulle skjedde var at jeg begynte da å projisere en idé om at det som kanskje egentlig var den eneste fellesnevneren som østtyskere og vesttyskere hadde, det var nettopp denne tvilen. Og at den tvilen faktisk også var en plattform som var en veldig sånn demokratisk, ikke-revolusjonær måte å tilnærme seg en slags ny virkelighet på. Og at den tvilen på mange måter også reddet Tyskland fra å ha vært liksom ekstremt liksom på høyre vingen til helt ute på venstre vingen og prøve å finne tilbake til det slags her, hvem vi nå, ikke sant? Og de klarte det ikke helt, hvor skal vi nå? Jeg vet ikke, vi fortsatte å diskutere det, og de holdt på å diskutere og diskutere. Og de så kanskje ikke så mye at den tvilen egentlig var hele poenget. Og jeg hadde behov for å egentlig gi debatten et monument, ikke et monument over gjenforeningen, men det hadde lyst til å gi selve debatten en slags sånn her, hei Tyskland, det jo det som bra. Og derfor gikk dette her helt I topps. Jeg viste masse bilder av det før det hadde blitt noe av, og jeg fikk masse motstand på det, og helt til slutt så gikk det opp I bondestagen I Tyskland, for dette var så viktig bygg. Du kunne ikke bare gi dette til en norsk kunstner uten å bestemme det. Så til slutt var det votering I bondestagen, hvor det sitter 930 stortingsrepresentanter, og alle da lurte på, hva det denne kunstneren vil? Jo, han vil lage et monument over den tyske tvilen. Og først når de sa ja, så fikk vi nøkkelen I døra, og så fikk vi produsert dette, og da sa det pang.
2: Jeg bodde I Berlin, og jeg veldig mye I Berlin, så I de årene etter, det stod opp et år, gjorde ikke det?
3: Jo.
2: Og hver gang jeg gikk forbi, tysken min ikke like god som Lars sin, så jeg, og Zweifel og Zwiebel ikke så veldig forskjellige.
3: Løk.
1: Du skulle på banen.
2: Så da jeg I et år gikk rundt og tenkte, hvorfor faen står det løk, hvorfor Lars skrevet løk opp på...
3: Så, lag på lag, vet du.
2: Og der, for det så ikke, den sammenhengen så ikke jeg nå, at det, altså, tvilen, du må skrelle av veldig mye lag på tvilen for å komme til sannheten, eller noe sånt nå. plutselig så tolker jeg verket ditt på en veldig genial måte. Jeg burde skrive en tekst om det.
3: Tvilen en løk.
2: Ja.
3: Absolutt.
0: Dette Vestfrontmøte med meg, Håkon Haugsbø. Sendinga et samarbeid mellom Kulturfestivalen Olavsfest og NRK.
1: Apropos lag på lag, Lars Ramberg, du definerer deg som en relasjonell kunstner. Verkene dine står midt I offentligheten og kan endre seg, skal vi si, både med tida og med anledningen. Og da vil jeg snakke om et verk som du gjorde på Øken I Oslo. Som vi som har vært I området har sett det, for du kan ikke unngå å se kontorbygget der det lyser tillit I vindauga på begge sider. Dette vokste fram I dialog som jeg forstår både med utviklere og byråkrater I Oslo og ikke minst investorene som var viktige her. Og det innebar en helsikes jobb å tapetisere 900 vinduer. Men så står det dette verket da ferdig på en tid der det snart skal gå av både den ene og den andre statsråden og stortingspolitikere skal bli tatt for både snusk og fanteri og det som verre Og da plutselig det bygget et monument på den store politiske diskusjonen I Norge. Hva skjer med tilliten I vårt samfunn? Hva skjedde med verket ditt I dette?
3: Altså, det var også en prosess. Vi vant egentlig en konkurranse for å se om kunst og kultur kan være en del av byutviklingen. Fordi vanlig byutvikling består av en utbygger eller to, plan- og bygningsetaten og statens veivesen ofte. Og liksom tre-fire sånne helt klare aktører, og så utvikler man en bydel, og så blir man veldig overrasket om at det blir likt hver gang. Og det jo fordi den løksuppa består av alt for lite løk og veldig mye suppe. Så det var også et slags eksperiment. Kan kunstnere være byutviklere? Og da snakker jeg ikke om å utsmykke det. Vi vant konkurransen, og I kontrakten min ville jeg ha inn at det skal ikke være krav om et kunstverk. Det skal være min kunstneriske hjerne. Altså det jeg skulle bidra med var AI, det vil si artist intelligence, ikke pynt. Det skulle være en slags kreativt forstyrrelse inni alle disse byråkratene og utviklerne som gjorde at de også måtte tenke noe annet, og I stedet for å være liksom kakepynten til slutt, så skulle vi prøve å være med å bake litt av den kaka. Så det var også interessant, og vi hadde jo da nettopp politikere på besøk, vi hadde paneldebatter, vi diskuterte har man tillit til kunst I det hele tatt? Kunst bare blitt overfladig og unødvendig I samfunnsdebatten og sånne ting? Så hadde utrolig masse debatter inni dette gamle stengte Økernsenteret I 16 måneder. Og når vi egentlig var ferdige, hadde gjort en slags rapport om hvordan man kan bruke kunst og kultur som en drive. Og dette kjenner vi jo fra Berlin, hvordan kunsten flytta inn I disse tomme, fraflyttede institusjonene og gentrifiserte og på en måte skapte en veldig spennende by. Hvordan kan man bruke dette proaktivt uten å bli kastet under bussen etterpå, for det jo det som ofte skjer I gentrifiseringen. Kan kunstnerne få lov å være med å eie den utviklingen, og også få en bit av kaka etterpå? Det var egentlig det vi skulle gjøre. Men så I den prosessen så det var dette ordet tillit, det liksom bare vokste opp om det som hvis du liksom får sånn elektrisk hår, og det bare begynner å stå opp av hodet på deg. Sånn føltes det litt, og jeg og Dittike, min partner som jeg jobber sammen med, vi begynte å si sånn, ja, men vi skulle kanskje gjort et kunstverk, men står I kontrakten mitt, vi skal ikke det, og vi har brukt opp pengene og tiden, så hva gjør vi da? Jo, vi bare klatrer opp 19 etasjer uten strøm og uten heis, og så bare prøver vi ut, setter opp noen post-it-lapper og går ned på parkeringsplassen og sier, går det opp? Og det gjorde det. Og så fikk vi bare det der må vi bare gjøre. Fordi vi følte at tillit var en sånn begrep som på en måte veldig vakkert. Det kanskje det beste norske ordet som finnes. Det også et palindrom. Mm. Det, hvis du leser det forlengs og baklengs, så blir det det samme. Mm. Og det jo akkurat det tillit handler om. Det jo denne dualiteten, denne toveiskontrakten.
1: Og så var det også et poeng at tilliten måtte lyse på både øst- og vestsiden av bygget, for tillit går begge veggene.
3: Det var jo det vi skjønte. Først tenkte vi, vi må sette opp 300 lamper på den ene siden. Så tenkte jeg, ja, men det går jo to veier, da må vi gjøre det på den andre siden.
1: Poenget mitt, Lars, med å trekke fram det verket i den tida, var jo at plutselig så ble det du og din partner hadde skapt, ble jo altså en ikke en elefant i rommet, men det motsatte av en elefant i rommet i en diskusjon som gikk på et kryss og tvers i Norge. Kan vi ha tillit til vår folkevalgte? Hva skjer med demokratiet, institusjonene våre? Hvordan endrer dette fortellingen til ditt verk?
3: Det var det som var veldig morsomt, at det traff veldig i tiden, og det jo ting man heller ikke har kontroll på. Det havnet først i liksom lokale medier og sånn, og så var det jo parallelt store forandringer som skjedde i norsk politikk. Vi har hatt veldig stor tillit til politikere i dette landet, og plutselig så begynte det å rakne litt. Men også i andre land. Jeg fikk en mail av UD om at prosjektet var omtalt i 61 land. Det hadde vært avisomtaler i Kongo, i Vietnam og Kanada og overalt. Så begynte folk å snakke om hva tillit, hva slags begrep det og sånne ting. Og så tok det veldig av seg selv, og det det som litt morsomt med å jobbe med kunst i offentlig rom. Fordi du starter det, og så blir du allikevel litt sånn blindpassasjer på din egen skute, fordi du har ikke kontroll på disse tingene som skjer ute i mediene. Sentralbanksjefen ringte og spurte om hun kunne bruke det i sin årstale, og mente at Norges viktigste kapital dette, klikk, og så kommer høyblokka på økeren med tillit i vinduene. Så plutselig så fikk dette sånn veldig mange rare variasjoner og mange forskjellige underavdelinger av seg selv. Det havnet i debatt på NRK TV og så dette blir, kan du si, misbrukt eller brukt i andre sammenhenger på en bra måte, som gjorde at kunsten også fikk en relevans mer enn hvis den har bare vært på et galleri, tror jeg da.
1: Takk, Lars. Jeg spurte om kunsten kunne vise veg ut av kaos, av usanning, av polarisering og ulike virkelighetsforståelser. Kan kunsten føre oss trygt gjennom stormens opprørte kunstig intelligente hav, Vibeke Damberg?
2: Nei. Jeg mener at kunst skaper kaos, og jeg mener at i det kaoset så kan det komme fram veldig mye livsomveltende erfaringer som kan gjøre om ikke verden bedre, så kan føre til kanskje da nye måter å tenke verden og virkeligheten og hvordan vi skal håndtere den på. Men tilbake til kunstig versus kunstnerisk intelligens, det jo egentlig så har du, Lars, oppfunnet et nytt konsept, fordi veien fra kunstig og kunstnerisk er jo ikke kort, men med en gang du setter kunstnerisk foran intelligens, så får den en validitet og ikke, blir ikke en trussel, men et verktøy. Så jeg tenker at ja, ok, vei gjennom kaoset, det også å bruke truslene, bruke kaoset til å se nye veier, nye sider, nye måter å håndtere virkeligheten på.
3: Men jeg er veldig enig.
1: Vibeke Tandberg vil trekke fram et annet prosjekt og på en måte det setter inn i vår tid da, og det prosjektet som heter Living Together, der du manipulerte bilder av deg selv, du nærmest klonet deg selv i fotografiet og framstilte hverdagslige situasjoner der det så ut som du hadde en tvilling eller så på TV med søstra di eller sant? Du framstilte en dualitet. Jeg skal ikke overtolke dette her, men det var jo fordi det var tidlig i den teknologien, så vekter det oppsikt også som kunstprosjekt. I dag så kan jo hvem som helst gjøre dette på et blunk, skape den visuelle fortellingen om oss selv, dikte opp hva som helst nærmest, og enten fortelle en historie om oss selv, eller fortelle en falsk historie om andre. Hva verdi tenker du at Living Together hadde hatt i dag, hvis du skulle komme på det?
2: Jeg tror ikke egentlig Living Together, det er liksom snapshot-sjangeren, fotoalbum-sjangeren. Jeg tror ikke den har hverken forandret seg, eller tatt skade av, eller bidratt noe, til noen nyere innsikt over liksom, siden de snart 30 årene siden jeg laget det verket. Jeg tror tvert imot at ideen om at... at du hele tiden har et tredje blikk på deg selv er om ikke relevant så en innbakt sannhet I hvordan vi forholder oss til verden ta I sosiale medier ta liksom alle måter vi forholder oss til omverdenen på veldig mediert av hvordan vi fremstiller oss selv vi våre egne moderatorer på en måte vi lager selfies vi gjør alle de tingene som vi reflekterer ikke over det lenger. Så på den måten så det verket ganske gammeldags, men på en annen måte så det også helt naturlig for oss I dag å tenke på oss selv som i forstand av hvordan andre ser oss. Og I det så ligger det jo kanon mange lag av tenk for eksempel på jeg tenker på sånn begrepet hyperrealitet og I den forstanden at vi alltid lever I en virkelighet som inkluderer oss selv og vi ser alltid speilbildet av den virkeligheten og av oss selv og helt konkret Lewis Carroll I Through the Looking Glass som oppfølgeren til Alice I Eventyrland en sånn fortelling om Alice som rett og slett hun ser rommet hun I hun ser virkeligheten I speilet, og da den speilvendt, og så vil hun undersøke denne virkeligheten som kryper inn I speilet og oppdager en helt ny verden bak speilet. Og det ikke verden speilet, det en ny virkelighet bak speilet. På samme måte så kan du si at selfien ikke et bilde av deg selv, men det mye mer en annen verden, en annen virkelighet du trår inn I. Og den jo uendelig reproduserbar. Du kan jo forandre det selfien, det bildet av deg selv. Hvert minutt, hver dag.
1: Men når den manipulasjonen da, som kunstig intelligens gir oss mulighet til, den blir jo helt usynlig. Ikke sant? Altså, til slutt så klarer ikke det trente menneskelige øyne å se forskjell.
2: Men da forutsetter du at det finnes noe sant og noe virkelig som KI har drept, og det tror ikke jeg på.
3: Jeg tror også det viktig å huske på en ting I forhold til som AI og simulert kunst eller simulert litteratur eller hva som helst. Det som også man ikke skal undervurdere jo også at kunst har jo en avsender. Altså om hvor det kommer fra, hvem som på en måte har sagt det og hvem som har uttrykt det, jo også en del av utsagnet. Mens hvis du får et kjærlighetsbrev av ChatGPT, så blir du jo ikke rørt. Fordi det ikke fra en person som du har en relasjon til. Du blir kanskje rørt.
2: Ja, det blir veldig rørt.
3: Men altså, avsender og mottager har jo også noe med saken å gjøre, så at når man diskuterer liksom, kunne AI malt dette maleriet, så tenker jeg sånn, spørsmålet også litt feil for meg, fordi det mye mer interessant for meg for eksempel å se kunstnerskap, og se hele kunstnerskap I en større sammenheng. Ikke om ett enkelt bilde kunne vært faket I seg selv, men å se på en måte hele kunstnerskapet til viktige kunstnere, det påvirker meg mye mer enn hvert enkelt verk, sånn isolert sett. Fordi kunst for meg ikke et objekt. Kunst på en måte en slags større fortelling. Og da disse motsetningene også veldig viktige, synes jeg. Apropos sannhet. I alle mine prosjekter så jeg veldig opptatt av at det skal ha en selvmotsigelse. Tillit høres så flott ut, men når du ser en forlatt blokk på Økeren som på en måte Oslos kulturelle synkehull så skjønner du også at det ikke tillit der så det også en selvmotsigelse det en slags selvdestruerende ting så at I det øyeblikket du har konsumert det som jeg kanskje sier så begynner du å se hvor jeg? Hva dette for noe? Så skjønner du at det på så begynner å du blir veldig bakglatt og så skjønner du ikke helt hvor jeg på vei nå og det må ha flere lag hvis ikke så blir kunst også bare en slags platt kommentar så den kompleksiteten tror jeg ofte man undervurderer at kunstnere legger inn mens kunstig intelligens har veldig sjelden en kompleksitet og et narrativ og en avsender og en og liksom disse tingene.
2: Men kunstig intelligens, eller hvis vi nå enige om å kalle det kunstnerisk intelligens, det jo generert av våre algoritmer, av hva vi har lagt ut på nett, og alt jo et speilbilde av oss. Så der du slem.
3: Jo, men jeg har også et valg. Jeg ikke bare, dette ikke bare en reaksjon på alt jeg har opplevd, det også noen bevisste valg, som jeg kan velge å slå av noen av mine egne algoritmer, og låne noen andre sine og sånne ting. Men så, jeg mener jo at det likevel kunstnere har en evne til å styre noen, ta noen valg da og de selvfølgelig forankret I hvem vi og sånne ting men jeg ikke mot AI I det hele tatt jeg tror bare at vi må leve med det og bruke det som et verktøy og leke med det, absolutt og gi det motstand
1: I siste sving her så vil jeg snakke om sanningens forgjengelighet, altså ikke kunstens forgjengelighet, men du var inne på det, Lars, diskusjonen som gikk I Tyskland om hvorvidt den skulle rive det gamle østtyske parlamentet og hive det på historiens skraphaug, eller tvert imot ta vare på det. Og det minner meg på en diskusjon som gikk veldig høyt, I alle fall her I landet, og også I andre land for noen år siden, som handler om disse statuene og bautene som stod I gater og på torg over mektige hvite menn. Og så ville folk rive disse statuene, fordi dette var jo en rasehater. Han deltok I slavehandel, han hadde nazistiske sympatier. Husj, få det vekk, riv det ned. Hva tenker dere om, skal vi si, den endringen I fortellingen rundt kunstverk og den sanningen som endrer seg fra 100 år til 100 år, Vibeke?
2: Den jo et naturlig, som, den går jo som en naturlig følge av at vi kritiske, vi opp, jeg mener at, jeg har aldri hørt om det før nå I nyere tid, at ting rives ned av ideologiske grunner, av ideologier som nå man vil skal begraves. Så jeg jo veldig imponert over at det skjer. At samfunnet I stand til å ta saken bokstavlig talt I egne hender. Så jeg, altså jeg, hva jeg mener om det, ja, jeg imponert over at det faktisk skjer.
1: Men poenget mitt var mer sånn, for eksempel kunstverket Minnesmerket til Mathias Fallbakken som står I regjeringskvartalet, skal kunne stå I 300 år. Og da tenker jeg, Lars, den sanningen om Norge I vår tid kan jo være helt annerledes om 300 år.
3: Absolutt, og det en av grunnen til at de arbeidene som jeg gjør I offentlig rom, de alle temporære, eller semitemporære, fordi de også skapt I relasjon til det offentlige rommet og den diskusjonen som nå. Men det ikke sikkert det de samme... Det ikke sikkert det den samme relevansen om 300 år. Og det det som også problemet med de ikonoklastiske skulpturene ute I offentlig rom. For det ikke skapt egentlig til det offentlige rom som kontekst. De bare satt ut, det var bare brukt det offentlige rom som et slags utegalleri. Mens sånn jeg arbeider, så blir det offentlige rommet en del av kunstverket, og kunstverket blir en del av det offentlige rommet, og de smelter sammen og, folk, og de går opp I en større enhet, og nettopp for at det skal være en musikalitet eller en relevans I forhold til kunstverket og det samfunnet lever I. Men det klart, Hvis du lar hvis du lar tillit stå I 300 år, så ikke sikkert at det det begrepet som mest relevant. Så jeg har valgt å jobbe med store prosjekter I offentlig rom, men at de temporære.
1: Kan være at det noen hvis du sover, hvorfor tillit står I et kontorbygg, liksom monument over byråkratiet, eller?
3: Det var en spøk. Man vet ikke, men jeg synes det, altså jeg tenker jo at alt temporært hvis du ser litt stort på det. Og da det kanskje 300 år, altså for kort perspektiv, da det kanskje 30 000 år vi burde snakke om.
1: Men tilbake til disse gamle statuene over mektige hvite menn på hest, kan man liksom, ok, gjøre noe med deg, holde på sannheten som var, bevare sannheten slik vi ser den I dag, Vibeke?
2: Absolutt, og kunstneren Kara Walker har laget et helt fantastisk verk av en amerikansk general som var kjent for å ha, jeg husker ikke navnet hans, Jacksonville, som var slavehandler, og det ble revet og kastet på dynga, og hun tok restene av det, da det var kastet på dynga, og remonterte det, så det ligner på en Picasso-skulptur. Og den måten å reaktualisere og redefinere fortiden, ikke bare det miljøvennlig å gjenbruke materialet, men det også en den skarpeste kritikken.
1: Jeg ser allerede nå at Lars Ramberg han har fått en idé om hva han skal gjøre med Karl Johan utenfor slottet.
3: Absolutt.
1: Tusen takk skal dere ha, Vibeke Tandberg og Lars Ramberg, for at dere kom til Vestfrontmøte. Som et samarbeid mellom Olavsfest og NRK. Eksekutiv produsent I NRK Ole Jan Larsen. Ekstern redaktør Mario Sol. Mitt navn Håkon Haugsbø. Med litt sår hals. Takk for oss.
4: Her NRK Nyheter klokka 3. Minst en person drept I et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv, opplyser ukrainske myndigheter, og det meldes om branner flere steder. I går advarte president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre et nytt massivt angrep I løpet av natten. Og amerikanske styrker innledet nye angrep mot mål I Iran I natt. Det et svar på gårsdagens iranske angrepsforsøk mot amerikanske styrker I Midtøsten, opplyser militærkommandoen CENTCOM på X. Fotballen tilhører ikke private investorer, det sier Storbritannias statsminister Andy Burnham. Kritikken har haglet etter at det ble kjent at det internasjonale fotballforbundet FIFA vil selge deler av VM. President Gianni Infantino håper å bli sjef for et selskap som sitter på rettighetene til VM, noe de kan tjene milliarder på. Burnham mener VM ikke et produkt man kan selge.
5: Let me say this very clearly. Football does not belong to investors. It belongs to the people who fill the stands, who stand on the touchlines week in, week out, rain or shine. The World Cup is not a product. It is the greatest competition in the world, and it was never anyone's to sell.
4: Påtalemyndighetene I Bolivia har utstedt en arrestordre på tidligere president Evo Morales. Det melder nyhetsbyrået AFP. Morales anklages for å stå bak de omfattende protestene den siste tida. Aksjonene ledes av tilhengere som demonstrerer fordi de vil ha ham tilbake som president. Veisperringene deres har lammet landet og ført til alvorlig mangel på mat og drivstoff. Cruisetrafikken til Måløy I Nordfjord har eksplodert på få år. Denne sesongen legger over 60 båter til kai I byen. Og nå har mange av de lokale fått nok. Aud Bente Forbord nærmeste nabo til cruisekaia I Måløy.
6: Jeg føler at det blir sånn invandert på en måte. Så jeg føler at jeg går utover privatlivet, min private zone.
7: Denne dagen kommer to skip med plass til over 6000 passasjerer.
8: Jeg lurer på om det kommer en tredje også.
9: Ja.
8: Det kan være.
7: Han primus motor I turistnæringen, og mener fordelene større enn ulempene.
8: For Måløy har jo krus blitt helt avgjørende for opprettholdelsen av mange av de tilbudene som vi som bor her nyter godt av hele året, om det restauranter eller butikker som ikke hadde overlevd hvis den ikke hadde hatt denne tilleggsinntekten som reiselivet gir. Men jeg har stor forståelse for at folk som bor I tilknytning til næringsområdet kan av og til føle at det litt I meste laget.
4: Og det sa Frank Willy Djuvik I Måløy Adventure. Og reporter var Håkon Vatnar Olsen. Flere nyheter kan du lese på NRK.no. I NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Tarud.
9: Hadde du turt å satt deg på en benk I håp om å finne kjærligheten? Birgitte var topplederen som levde et hektisk liv, men som opplevde at livet manglet glede. Det ble flatt og grått. Hun trengte kjærlighet, men ikke nødvendigvis av den romantiske sorten. Kunne det finnes på en benk? Og så, forfatterdronning Sigrid Undset kan bli katolsk helgen, men kvalifiserer egentlig den bohemske, kjederøykende konvertitten Undset til å bli Sankt Sigrid? Ja, og var det ikke sånn at det burde skje et eller annet mirakel? Og så skal du få møte et talent utenom det vanlige. 20 år gamle Victoria Ulriksen har allerede blitt en superstjerne innen kirkemusikk, og nå vil hele verden ha en bit av den unge organisten. Velkommen til Kompass, programmet som prater om livssyn, etikk og verdier som få andre. Og for fjerde år på rad vi på plass direkte utenfor Nidarosdomen under Olavsfest. Og hva Olavsfest? Jo, som en kompis av meg beskrev det, det liksom Øya-festivalen for P2-folket. Bedre kan det knapt sies. Mitt navn Paul Plassen, og gjestene våre står I kø foran det her publikummet som dere hørte litt applaus fra. Takk for at dere også. Og her på scenen nå så pleier vi å ha litt sånn talkshow-oppsett, men vi har altså nå en benk. Dere skal få vite litt hvorfor det straks. Men det her publikummet, jeg har lyst til å spørre dere om en ting. Hadde dere turt det og satt dere på en benk I håp om å bli kjent med nye folk? Opp med hånda den som hadde turt det. Så mange. Det var mange, Birgitte.
10: Ja, det var
9: ærlig
10: å se.
9: Ja, ikke sant? Jeg må innrømme at jeg synes det hadde vært litt tøft selv, altså, men kanskje du og resten av gjengen her ekstra tøffe. Du spesielt modig, Birgitte?
10: Jeg følte meg veldig modig første gangen jeg satt meg alene på en benk en regnfull januar under korona, med munnbind, I håp om å få kontakt med et fremmed menneske. Det lyktes jeg overhovedet ikke med. Og jeg følte meg mislykket, ensom, lurte på om folk så på meg som en uteligger, og syntes hele opplevelsen var veldig ubehagelig, og holdt på å slutte før jeg en gang hadde kommet I gang.
9: Og I vår kom du ut med boka «Kjærligheten kommer når du mest venter den». Og her har vi altså da sørget for at du har en benk på scenen. Her sitter vi nå på en veldig god, fin trebenk, vil jeg si. Synes du den funket? Det viktigste, sitter du godt?
10: Sitter veldig godt.
9: Ja, men det bra. Hva med benker som så bra utemøbler, synes du?
10: For det første det jo plass til flere. Vi hadde plass til I hvert fall to personer til her. Og en benk, det et sted hvor du ikke skal gjøre noe. Det lov til å bare å sitte og hvile seg, observere, ta inn naturen, mennesker som går forbi, kjenne litt etter hvordan du har det, og kanskje også komme I prat med et annet menneske.
9: Birgitte Lange hadde dere kanskje hørt om før. Hun jobbet som generalsekretær for Redd Barna. Hun har vært assisterende direktør I UDI. Men nå skal vi prate om noe helt annet og mer personlig, men kanskje vi skal gi en applaus til Birgitte for at hun kom for å fortelle. Ok, du rykket altså ut på benkene under pandemien for å bli kjent med folk. Hvordan hadde du det sånn I børjan? Hvordan var det å sette seg der?
10: Nei, jeg synes det var veldig krevende. Jeg synes det var uvant og ubehagelig å skulle sette seg på en benk uten AirPods, uten mobiltelefon, uten solbriller, Men sitte alene, litt naken, og se hva som skjedde uten noen krykker av noe slag, det synes jeg var utfordrende.
9: Mm. Du ønsket å forske litt på det du kaller for møtets mysterier. Hva er det som menneskemøtets mysterier?
10: Møtets mysterier, det er et begrep jeg har lånt av en katolsk nonne som beskriver et møtets mysterium. Det er noe som oppstår mellom to mennesker som ikke har en agenda. Det er ikke en journalist som skal intervjue noen, det er ikke en legenpasient. Det er to mennesker hvor et eller annet magisk kan oppstå i kontakten mellom oss når vi tillater oss å la det som skjer utvikle seg i samtalen mellom oss og møte mellom oss.
9: Mm. Og så kjente du litt på en slags skam, skriver du om i boka di, at du ville for eksempel ikke at noen naboer skulle komme og se at du satt og søkte kontakt på benker rundt omkring. Hvorfor det? Eller hvorfor det? Jeg kan jo litt skjønne det, men...
10: Nei, jeg kjente veldig på at hva tenker naboen om meg nå? Der sitter hun, damen, alene på en benk, i litt sånn frossen innpakket. At de ville tenke at jeg var ensom, venneløs, og at jeg ville bli sett på som rar og merkelig. Det fikk jeg veldig kontakt med.
9: Mm. Hvorfor er vi så redd for det, tror du? At noen skal tenke at vi er ensomme på en benk?
10: Jeg tror de fleste av oss liker å tenke at vi er fungerende mennesker med et nettverk, med venner, familie, kollegaer, naboer, og at ingen må tenke at vi på noe som helst vis skal være ensomme eller alene. Det er det en viss, tror jeg, skam og tabu knyttet til.
9: Mm. Nå smiler vi jo veldig av denne historien, og det kan man jo også, Birgitte, men det er jo et dypere alvor her. Vi skal tilbake til en dag, var det under pandemien, der du rett og slett, skal vi si, kollapset på kjøkkenet.
10: Ja, det var en god del år før.
9: Ja, det var noen år før. Ja. Hva er det som skjer da når du rett og slett siger ned på gulvet på ditt eget kjøkken?
10: Da var jeg i en livskrise på et bunnpunkt i mitt eget liv, og hvor jeg hverken fysisk eller psykisk visste hva jeg skulle gjøre. Det føltes som om kroppen ikke kunne bære hodet, og hvor jeg la meg fosterstilling på teppet på kjøkkenet mitt, og så ba jeg, som mange gjør når de i en krise, uansett om man kristen eller ikke, så ba jeg til Gud, jeg var ikke kristen på det tidspunktet, men ba til Gud og sa, kjære Gud, nå må du hjelpe meg, for jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Og samme dag, noen timer etterpå, så ringte to av mine veninner til meg, som ikke hadde snakket på en god stund, så det var ikke noe åpenbart, eller selvfølgelig at de skulle ringe meg akkurat da. Og så hadde begge to på hver sin kant to veldig praktiske råd som hjalp meg videre. Og da bestemte jeg meg, der og da, hvis ikke jeg skal tro på Gud nå, når skal jeg da tro på Gud? Og der og da, så begynte jeg å tro på Gud.
9: For du er ikke oppvokst sånn spesielt i religiøst?
10: Nei. Nei? Nei, helt vanlig norsk familie som går i kirken på julaften.
9: Mm. Bare for å få litt sånn rammen din, da, liksom settingen din, det er jo ikke sånn at du var totalt ensom i livet, både familie og venner.
10: Absolutt. Jeg er heldig og har både tre døtre, jeg hadde en strålende jobb, gode kollegaer, gode venner, så det var ikke mangel på venner eller kjærlighet i mitt vanlige liv som kjennetegnet meg. Men jeg begynte på et tidspunkt i livet å gå i noe som heter åndelig veiledning, og hvor presten på den første samtalen spurte meg hva lengter du dypest sett etter i livet? Og det er jo et veldig stort spørsmål å få. Og da kom svaret til meg nok så umiddelbart. Jeg lengter etter å bli elsket. Mm. Og det tror jeg ikke jeg er alene om.
9: Mm. Av en mann?
10: Det hadde jeg ikke noe klart svar på da. Jeg lengtet etter å bli elsket. Jeg hadde vært i tre langvarige Jeg er jo en voksen dame, som du ser. Jeg hadde vært i tre langvarige romantiske kjærlighetsforhold, men kjente fortsatt på et veldig dypt og sterkt behov om å bli elsket.
9: Og i denne prosessen så er det også en mystiker fra 1400-tallet som ble et viktig holdepunkt for deg. Hvorfor ble Ignatius av Loyola så viktig for deg?
10: Ignatius av Loyola, han var en spansk adelsmann som, for å gjøre en lang historie kort, ble dypt religiøst interessert etter å ha blitt skadet I et slag. Han var en spansk ridder som kriget og bestemte seg for å bli pilgrim, og etter hvert så opprettet han en egen katolsk orden som senere liksom ble grunnleggeren av jesuittorden, en katolsk orden. Og Ignatius sine skrifter har stor betydning for mennesker den dag I dag, også for meg. Og Ignatius sier at selve formålet med livet, det kjærlighet. Selve formålet med livet å elske og bli elsket og erfare kjærlighet. Og så har han en rekke andre viktige budskap som resonerte veldig sterkt med meg.
9: Men tilbake til den her kjærligheten da, når du setter deg på de her benkene. Prøv å liksom gi oss et ærlig bilde på, hva var det du søkte?
10: Nei, tilbake til ditt spørsmål, lengtet jeg etter å bli elsket av en mann? Nei, jeg kjente veldig at jeg ikke ønsket å gå inn I dette Tinder- og dating-app-landskapet, som jeg synes virket veldig, veldig krevende. Så jeg var nysgjerrig på om det kunne finnes annen form for kjærlighet. Vi lever jo I en kultur hvor den romantiske kjærligheten opphøyd. Derav dette kjærligheten kommer da du minst venter den, vet du, og da det den romantiske kjærligheten vi snakker om. Og jeg var nysgjerrig på å kunne se om det gikk an å hente andre former for kjærlighet, et utvidet kjærlighetsbegrep, som var tilgjengelig for meg og alle mennesker utenfor den romantiske kjærlighetsdimensjonen. Så jeg hadde lyst til å gjøre det jeg kalte å makse kjærligheten, og se hvor mye kjærlighet det var mulig å skaffe for meg hver eneste dag I møter med fremmede på en benk. Og derfor så gikk jeg I gang med dette eksperimentet og ville se om det var mulig å erfare kjærlighet med meg og et annet menneske på benker.
9: Man kan jo bli litt redd for folk som kontakter deg I offentligheten sånn helt ut av det blå. Var det noen som skvatt litt når du begynte å prate til dem, eller?
10: Jeg vil si at 99% av alle de jeg møtte gjennom dette halvannet året med eksperimenter på diverse både benker, kjøpesenter, køer, koronakøer, bastur, overalt hvor det var mulig å komme I kontakt med folk, så vil jeg si at 99% opplevde det som veldig positivt. Folk liker å komme I kontakt når de blir gitt muligheten til det. En person skvatt litt og trodde at jeg var på sjekkeren. Men ellers så tror jeg ikke jeg utstråler så veldig mye skummelt eller fryktfullt hos folk, så de fleste synes det var veldig hyggelig når jeg tok kontakt.
9: Du ser ut som en veldig snill dame, Birgitte Lange, som gjest I Kompass I NRK P2 direkte fra Olavsfest akkurat nå. Det var en spesiell gruppe som var lettere å komme I kontakt med enn med andre, var det ikke?
10: Hundeeiere jo verdens enkleste gruppe mennesker å snakke med. Alle hundeeiere elsker å snakke om hunden sin, og hundens fortrinn og raser og spesielle kvaliteter. Og det en takknemlig gruppe mennesker å snakke med, og så kunne samtalen gå videre etter det. Jeg veldig glad I hundeeiere.
9: Og så var det en mann på en flyplass som også gjorde inntrykk på deg.
10: Ja, det var en spesiell situasjon. Det var ikke på en benk, men det var I Etiopia, I Addis Ababa, hvor jeg var på vei hjem fra en jobbreise. Sent på natt, jeg var veldig sliten. Gledet meg til å komme ombord I flyet og sove. Og så I køen på vei ombord I flyet, litt foran meg, så ser jeg at det står en mann og leser en bok. Og det den samme boken som jeg blitt veldig opptatt av, og som jeg skriver mye om I denne boken, av en amerikansk forfatter som heter Bell Hooks, og boken heter All About Love. Det var en bok ingen jeg kjente hadde lest, og der står han foran I flykøen og leser den boken. Og da måtte jeg bare gå rett bort til han og klappe han på skulderen, og vi begynte å prate, og fikk et 20 minutter, et veldig sterkt menneskemøte, hvor det jeg kaller møtets mysterium oppstod, hvor vi snakket om boken, innhold I den og hadde veldig sterkt møte mellom oss.
9: Jeg la jo merke det også når vi satt inne på Green Room her, så kommer du usedvanlig godt I kontakt med de andre gjestene som skal være med I programmet, da vi hadde en liten samling her I forkant. Har du blitt det et naturtalent du har, eller har du blitt enda sånn tryggere og sterkere på det?
10: Jeg tror det kan, jeg generelt glad I å snakke med mennesker, men etter dette året og eksperimentet som da var I 2020 og 2021, nå jeg overhovedet ikke redd for å snakke med, sette meg alene på benker, og jeg synes jo at alle mennesker har noe spennende og fint å ved seg. Jeg har til gode å møte et menneske som, hvor det ikke noen ting. Så det gleden ved å bli kjent med andre, høre hva de opptatt av, hvem de det gir meg veldig

0: De fremmede, det selve samfunnslimet, og det det som gjør at et demokrati kan bestå, at vi har sterke sivilsamfunn, og at vi skaper en grunnmur av fellesskap i de lokalsamfunnene vi bor i.
1: Mm. Og så... Og så vet jeg at på formiddagen i dag, så du bor jo til vanlig i Oslo, nå du på scenen foran Nidarosdomen i Trondheim, så har du testet litt benker rundt omkring i Trønderhovedstaden. Var det ok benker her? Virket det som det var mulig å komme i kontakt med folk her?
0: Ja, det virket det absolutt mulig som veldig bra benker, og bare på vei inn i går fra flyet så hadde jeg en 30 minutters veldig hyggelig samtale med en taxisjåfør, opprinnelig fra Tyrkia, bodde i Trondheim i 25 år, og vi snakket om fotball-VM og Rosenborg, og hadde en herlig samtale. Mm.
1: Du kan alltid prate om Rosenborg her. Ja. Det akkurat nå en veldig sånn laber affære, men det kan alltid bli bedre.
0: Ja.
1: Men hvis du skal gi noen tips da, enten til de som lytter på NRK P2 nå, eller som publikum her i Trondheim, om noen har lyst til gjøre det samme, altså teste prosjektet ditt, kanskje de trenger litt mer kjærlighet fra folk de møter på sin vei. Hvordan skal man gå frem?
0: Det veldig mye lettere enn det man kanskje tror. Et smil kommer man veldig langt med. Hei neste skritt, og hvis du har et par kommentarer om været, eller om hunden, så veldig mye gjort.
1: Ja.
0: Og da de aller fleste interessert i å ha en samtale. Og de samtalene trenger ikke å være så dype, men det bidrar til å knytte et lite bånd mellom oss som verdifullt i seg selv, og som gir en lykkefølelse og gledefølelse som man kan ha med seg videre i dagen.
1: Vil du si at prosjektet ditt var en suksess? Fikk du mer kjærlighet? Ble du mer sett? Ble du mer elsket av prosjektet ditt?
0: Ja, for meg var dette noe veldig stort, og jeg har jo ikke sluttet hverken med å sitte på benker eller å snakke med fremmede. Dette 6 år siden jeg begynte med. Jeg opplever at jeg erfarer kjærlighet hele tiden, hvis jeg oppmerksom på den og villig til å se den og anerkjenne den. Husk på at å elske et verb. Det ikke noe som passivt skjer, det noe vi kan velge og aktivt gjøre og erfare. Så mitt utvidede kjærlighetsbegrep bare blitt sterkere og sterkere gjennom dette arbeidet.
1: Boka heter Kjærligheten kommer når du mest venter den. For det jo det du sier, man må kanskje jobbe litt med det, rett og slett. Birgitte Lange, tusen takk for at du ville være gjest i Kompass.
0: Takk.
1: Hun som dere skal få møte nå spiller på noen av verdens største instrumenter. Hun booka inn til prestisjefylte kirker og scener i mange år fremover. Og i kveld har hun konsert i Nidarosdomen. La oss høre litt hvordan det høres ut når hun spiller.

0: Altså, wow, Victoria Ulriksen, det her høres jo veldig bra ut. Velkommen hit.
1: Hjertelig takk.
0: Du da 20 år gammel, men allerede en prisbelønt og ettertraktet konsertorganist. Altså, jeg har lyst til å spørre deg. Orglene ser så store og kompliserte og nesten litt sånn sint ut på meg. Hvordan det å spille på de her enorme instrumentene?
1: Det utrolig morsomt å spille på, ikke minst få oppdage et nytt instrument nesten hver gang som man spiller en ny konsert.
0: Kan du spille alle orgler, eller det mye å sette seg inn i for, sånn teknisk for hvert orgel?
1: Man må kanskje spille forskjellig musikk, men ja, jeg kan absolutt spille på de fleste orgler.
0: Mm. Du, nå skal du ha konsert i Nidarosdomen i kveld, sent på kvelden, klokka 22.30.
1: Ja.
0: Men det går bra for din del, for du har øvd i Nidarosdomen midt på natta, stemmer ikke?
1: Det stemmer. Jeg har nå greid å snu hele døgnet, så god ettermiddag til dere, vil jeg jo si. Veldig hyggelig. Men jeg ser veldig stort fram til konserten i kveld.
0: Hvordan det å være alene inne i Nidarosdomen og spille på orgel?
1: Og du, det noe spesielt med Nidarosdomen, for bare det å gå inn i bygget er som å gå inn på et sted hvor tid står stille.
0: Mm.
1: Det synes jeg.
0: Nå kommer folk ut fra

0: Olsok-gudstjenesten bak oss. Og jeg vet ikke om våre mikrofoner fanger opp det, men vi hører jo orgelet fra der inne. Hva er det som er spesielt med det orgelet?
1: Åh, det er noe virkelig spesielt med dette orgelet. Ikke bare er det det største I hele landet, men på den måten er det også kanskje instrumentet som har flest muligheter til forskjellige typer lyder.
0: Hva betyr det?
1: Man kan lage de aller svakeste lyder som kan imitere kanskje en enslig fiolin, opp til de aller sterkeste og bredeste klanger som kan imitere hele symfoniorkestret.
0: Nemlig. Hva det du skal spille da?
1: Jeg skal spille litt Wagner, Mendelssohn, Reger, Saint-Saëns og Druflé I kveld.
0: Mm. Hva favorittkomponisten din?
1: Personlig har jeg Richard Wagner som favorittkomponist sammen med Johann Sebastian Bach, naturligvis. Og det endrer seg stadig etter hvert som jeg får nye favorittstykker.
0: Mm. Du 20 år, fortsatt under utdanning. Du har studert utøvende orgel, kirkemusikk og klaver, både I Norge og I Leipzig. Og du turnerer rundt I Europa med konserter. Altså, du født sånn eller blitt sånn?
1: Nei, jeg tror nesten litt begge deler. Altså, når jeg får slike fantastiske muligheter, så pleier jeg alltid bare å si ja og tusen takk. Så det tror jeg også har kommet med årene.
0: Men du en sånn musikkskoleelev som oss andre, eller satt du når du var 3 år allerede og hadde litt Wagner I fingra?
1: Jeg satt på klaver og lekte mye når jeg var mindre. Og det var da at jeg fikk muligheten til å utforske instrumentene som gjorde at jeg fikk denne nysgjerrigheten videre I eldre alder også.
0: Men hvorfor ble det akkurat orgel da?
1: Nei, jeg startet å spille klaver som de fleste organister gjerne gjør. Og så I 10-11 års alderen så oppdaget jeg dette store, mektige instrumentet. Og jeg ble betatt fra første sekund.
0: Mm. Går det an å si at det her ditt toppidrett du driver med? Altså, du en slags orgelmusikkens Erling Braut Haaland?
1: Nei, men takk for den. Nei, men absolutt. Det jo litt ekstremsport å skulle sitte på en krakk I opp til 7-8 timer hver dag. Absolutt, ja.
0: Og så ser det jo litt sånn glamorøst ut når du reiser rundt på de her konsertene, og det litt, folk kler seg opp, og det litt staselig. Men hvor mye øver du for å bli så god?
1: Nei, på en god dag så ligger det jo mellom 3 til alt fra 6-7 timer. Kommer helt an på sesong og anledning. Jeg øver aldri med noe stoppeklokke på, fordi at jeg har bare sånn glede av å sitte med musikken I fred og ro. Men timene går fort når man begynner.
0: Mm. Kjenner du liksom at noen orgler prater mer til deg enn andre? Altså at du kommer litt sånn I ett med et orgel, hvis du skjønner hva jeg mener?
1: Absolutt, og gjerne på instrumenter sånn som dette I Nidarosdomen, som ekstra gode.
0: Ja, hvordan da?
1: Gjerne hvis det veldig mange klangmuligheter som man får lov til å utforske, og hvis det samspiller med rommet, ikke minst, sånn som det gjør her.
0: Haaland jo ute på yacht, as we speak, holdt jeg på å si. Altså, det jo veldig mye penger I fotballen. Blir man rik av å drive med orgelmusikk?
1: Organistyrke jo ikke et rikt yrke. Nei, men jeg tror heller det går på rikhet I glede. Det å kunne spre glede til andre, ikke minst, og det å kunne se nye steder, oppleve nye kulturer og møte nye mennesker og instrumenter.
0: Mm. Men det sånn at du har din fanskare? Kan man si det?
1: Det kan man jo si. Jeg jo en del aktiv på sosiale medier, mm. og har fått et fast publikum som kommer på konserter I ulike deler av landet. Så ja.
0: Vi har jo tidligere I Kompass pratet om britiske Anna Lapwood, som du sikkert kjenner til.
1: Ja.
0: Det litt sånn damenes tid nå I orgelverden? Altså, dytter dere litt sånn kara ned av krakken?
1: Ja, men du, det vil jeg si, absolutt. Og jeg synes det veldig hyggelig at vi får muligheten til å eksponeres.
0: Nyanser av sannhet kan man oversette titelen din på I kveld, Shades of Truth. Hvorfor har konserten fått det navnet?
1: Altså, når jeg fikk høre at festivalens tema var sannhet, så begynte jeg naturligvis å tenke over dette abstrakte begrepet. Fordi sannhet, det kan jo ha veldig mange betydninger for forskjellige mennesker og situasjoner. Jeg ser det litt for meg som at det kan være litt sånn lag på lag med forskjellige betydninger, og det får det I kveld på de forskjellige stykkene som jeg spiller.
0: Mm. Og nå kommer det jo sikkert fullt av folk da, når du skal ha konsert I kveld. Det ikke bare munken I Nidarosdomen som hører på deg, som øver. Ja, du vet at det spøker her.
1: Ja, ja, ja, jeg har vært på jakt, heter han.
0: Men du fant ikke noe spøkelse?
1: Nei, dessverre.
0: Nei. Du nervøs, eller tenker du at det her skal bli grei skuring, eller du alltid litt nervøs, sånn som meg? Eller?
1: Nei, jeg ser bare mest frem til det, å kunne dele gleden min med alle som ønsker å høre på.
0: Ja, det høres veldig bra ut. Victoria Ulriksen, Break a Leg, konserten I kveld 22.30 I Nidarosdomen.
2: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
0: Og nå skal vi stille et veldig rart spørsmål, og det handler rett og slett om hva ville skjedd om man trakk Olav den Hellige for retten. Og målte Olav med vår tids lover, regler, etikk og moral. I sommer har det her tankeeksperimentet blitt teater. Familieforestillingen Rettsaken mot Olav den Hellige har gått for fulle hus. Og vi skal få en smakebit av forestillingen I kompass nå. Det et lite hørespill, rett og slett. På scenen her I Trondheim foran Nidarosdomen så står Kristine Aspenberg, som skal spille aktor, altså anklageren. Magnus Vinsvold har, ja, gitt en applaus. Og Magnus Vinsvold har rollen som Olav. Da sier jeg bare, vær så god.
3: Olav Haraldsson, du tiltalt for å være en brutal vikingrøver, en leiesoldat og en maktsyk tyrann. Hvordan stiller du deg til tiltalen?
4: Uskyldig.
3: Ah, nå det deres jobb, ærede jury. Dere må lytte godt på begge sider. Hva blir sagt? Olav, du hadde en fin oppvekst. Du var god I sport, sterk, støt. Men du mistet faren din da du var ung, og det beklager jeg. Men du fikk en stefar, Sigurd Syr, og han passet godt på deg. Men allikevel dro du på vikingtokt da du var allerede 12 år gammel. Hva sier du til det?
4: Altså, alle andre gjorde det.
3: Alle andre gjorde det. Kan man si det? Hvis man har gjort noe gærent, alle andre gjorde det. Nei, det kan man ikke. Og I 1009 dro Olav på vikingtokt. Han ble først med I en gjeng med de brutale vikingene som hadde en leder som het Torkil Høye. Og de dro fra Norge til England, og så kom de til Canterbury.
5: Bank, bank, bank, bank, bank.
3: Hello?
5: Erkebiskop Alfea? Gi oss alt, sølle du
3: har! Ja, jeg har talt, jeg har! Og så dro Olav rundt I landet, og han festet, og han brukte opp alle pengene. Oh. Men han visste hvor han skulle få tak I mer.
5: Bank, bank.
3: Ja, hallo?
5: Alfea?
6: Det sølv!
3: Ja, nei, men du har tatt alt jeg har! Og så kidnappet Olav erkebiskop Alfea, og etter 7 måneder så drepte han han. Og sånn fortsatte han. Fortsatte han I år etter år. Han reiste rundt, plyndret, kriget, byttet side og ble plutselig leiesoldat. Ja, trenger jeg å si mer? Nei. I rest my case.
5: Dette høres kanskje brutalt ut for dere, men alt var helt annerledes for 1000 år siden. Jeg levde I et æresamfunn hvor ære betydde alt. Og altså, hvis ikke jeg hadde kidnappet biskopen, så hadde han kanskje kidnappet meg. Alle har sine ungdomssynder. Men I 1014 så reiser jeg til Rouen I Normandie. Der blir jeg døpt. Mine synder vaskes av meg. Året etter, 1015, seiler jeg til Norge for å befri mitt fedreland fra de forferdelige danskene. Alt jeg bestemte som konge var for å lage et bedre og mer rettferdig samfunn for alle, hvor makt ikke betydde rett. Jeg lagde lover for å verne de svakeste, de fattige og de syke.
3: Protest! Gjorde du alt dette på grunn av kristne gode verdier som tro, håp, kjærlighet? Eller var det et ønske om makt, rikdom og ære? For hva skjedde med de, Olav? De som ikke trodde som deg. Jo, du dro rundt, og du drepte dem. Og den 29. juli 1030, da fikk de nok.
5: Ja, jeg kan fortelle om Stiklestad. Krigere fra begge sidene kom barkende mot hverandre. Midt blant sverd, økser og spyd, så jeg Torhund, den nordnorske krigerkjempen, komme stormende mot meg med spyd. Jeg så hat I øynene hans, og jeg skjønte at dette var ikke svaret. Vold var ikke løsningen, krig ikke veien. Så jeg kastet fra meg skjold og sverd. Der døde Olav Haraldsson som martyr. Dette kunne vært enden på min fortelling, en fotnote i historien. Men år etter, da jeg ble gravd opp, hadde håret og neglene vokst, og jeg luktet roser. Jeg ble helgen. Olav den hellige ble født. Jeg ble et samlende symbol for landet. Uten mitt offer, så hadde dere kanskje ikke vært her i dag. Det ville i alle fall ikke vært noen Nidarosdom eller riksvåpen. Og kanskje ville dere alle vært danske. Det alt jeg har å si.
3: Og nå det opp til dere, ærede jury. Veier Olavs gode handlinger opp for de onde? Skal han dømmes, glemmes eller berømmes? Og dere må spørre dere selv. Er det rett av oss å gjøre oss de herre over historien? Og kan vi dømme en mann som levde for 1000 år siden? Takk for oss.
0: Kristine Aspenberg og Magnus Windfall, som da aktor og Olav den Hellige. Tusen takk for skuespill på scenen i Trondheim. Og dere står som regel på scenen sammen med Ole Fredrik Vanebo, skal vi si det også. I denne forestillingen deres for barn og familier, så blir altså barna bedt om å dømme Olav den Hellige. Det høres jo bare ganske brutalt ut at barn skal gjøre det. Hvorfor hadde dere valgt det opplegget?
5: Ja, altså det sånn at vi har jobbet ganske lenge nå, over flere år, med historien til Olav den Hellige. Og det vi har funnet ut at det så mange motstridende historier.
3: Ja, han liksom litt så uhåndgriplig på en måte. Det så mange meninger, så mange følelser rundt han.
5: Ja.
3: Og det jo så, ja... Mange historier som egentlig ikke passer sammen.
5: Litt du sa også, ja, at det var som et puslespill der biten ikke egentlig passer sammen.
3: Ja, litt sånn dårlig puslespill.
5: Ja. Så det vi tenkte var rett og slett at vi skulle spille med åpne kort. Vi må være ærlige om at det finnes mange forskjellige Olav den Hellige. Og så er det opp til barna selv å velge hvilke fortellinger som betyr noe, som har resonans hos dem.
0: Hvordan pleier barna å dømme da? Er Olav skyldig i å være en forbryter, eller går han fri for gode hensikter?
3: Altså, vi har noen forestillinger har det vært overtall av skyldig. Det har vært flest forestillinger med overtall av ikke skyldig, det har det.
5: Ja.
3: Men det aldri en enighet.
5: Altid delt jury da, kan man si.
0: Men jeg har jo vanskelig med å få liksom, hva det man sier, det, liksom begrepet, altså, eller Olav den Hellige, vanskelig å forstå Olav den Hellige. Skjønner barna hvem han er da?
5: Ja, det et godt spørsmål. Skjønner barna hvem Olav den Hellige er? Altså, det også vanskelig for oss å forstå. Det som du sier, altså, det finns så mange som forteller om han. Alle har en agenda. Og barna, tenker jeg, de griper tak i de momentene som betyr noe for dem, og det forskjellig fra unge til unge, om de, altså, om de synes han spennende, om de synes han virker brutal, om de med på, vi snakker en del om loven han lagde, og rettferdighet, så, ja, nei, det varierer da.
0: Men det rettferdig å dømme Olav den Hellige etter 2026 rettsstandardprinsipper?
3: Godt spørsmål. Vi... Og vil jo åpne samtalen da, på en måte. Altså det som vi vil med hele, altså hele denne rettssaken, det var jo det at vi... Altså vi, han blir jo aldri dømt, for det aldri en enig jury. Så vi avslutter jo forestillingen med å si at de må dra hjem, og heller finne ut av selv hva Olav betyr for deg da.
5: Ja, og så kan vi si, ja, det rett å dømme et menneske som levde for 1000 år siden med, med vårt moralske ståsted? Nei, men vi gjør det allikevel. Altså, når vi har et nasjonaljubileum til minne om Stiklestad, så ikke det nøytralt. Slaget på Stiklestad spiller ikke nøytralt. Bøker, filmer, hvordan kan være en actionhelt. Altså, vi vil egentlig bare, ja, vi vil vise at vi kontinuerlig så dømmer vi han, og det jo slik alltid det går. Fortiden dømmes alltid ut fra nåtiden. Vi kan på en måte ikke slippe unna det.
0: Jeg har skjønt at noen av ungene blir skikkelig ivrige også. Hva det de sier underveis?
3: Ja, nei, det jo noen som har lyst til å vise veldig. Oi, se, jeg kan masse. Vi fikk en unge, kanskje sånn 6 år. Rakt opp hånda og var sånn. Åh, i 1028 dro han ut av Norge. Ja, veldig bra, det gjorde han kjempebra. 6 år gammel. Og flere liksom, kommentarer, men det ofte sånn... Kanskje litt sånn, se her, jeg kan Olav, jeg kan litt om han, og har lyst til å dele det da.
6: Ja.
0: Men har dere fått puslespillbitene om Olav den Hellige I forsøket på å finne ut hvem han var og hans hensikter og moral? Har dere fått det til å klaffe alt det på seg? Har det blitt bedre kjent med han og forstått han noe mer?
6: Jeg vet ikke om det meningen å få det puslespillet til å... til å passe sammen. Det vel mer å anerkjenne at det sånn det at ja. Det han en figur som har så mange historier og betyr veldig mye for veldig mange på forskjellige måter da, og at man må anerkjenne det.
5: Fra, ja, fra hans død liksom I 1030 så starter folk å bruke historien for sin egen agenda og så har det fortsatt egentlig I 1000 år. Så nei, vi tror ikke det går opp.
0: Så mysteriet lever videre rett og slett?
5: Absolutt.
0: Summa summarum, det litt åpent om Olav skal glemmes, fordømmes eller berømmes, slik dere formulerer det I stykket. Takk til Kristine Aspenberg og Magnus Winsvold for at dere kom hit. Sigrid Undset. Vår verdensberømte forfatter og Nobelprisvinner. Altså, hun... Røyka og drakk, og hun utførte ikke noen mirakler heller, så vidt jeg vet. Men nå kan hun bli helgen av alle ting. Den katolske kirka I Norge har startet prosessen med å kanonisere Sigrid Undset. Anne Bente Hadland, dominikanersøster og nyhetsredaktør I det katolske nyhetsnettverket EVTN Norge. Velkommen til Kompass.
7: Takk.
0: Du... Var ikke det en overraskende idé, det at Sigrid Undset skulle bli helgen?
7: Jo, det jo det. Men tanken har jo modnet seg litt ulike miljøer gjennom flere år. Faktisk I USA, men også I Norge. Og det har vært folk som har vært betatt av hennes trosvandring. Den Sigrid Undset som tok imot troen I godt voksen alder etter et veldig turbulent liv. Og som fortsatte å ha et like turbulent liv, men som tok opp kampen I lys av troen.
0: Mm. Men det noen realisme I det her?
7: Det vil jeg si. Altså, hvis du, jeg anser jo det å være troende som en veldig realistisk posisjon, så det passer helt fint. Jeg tror det mange sider av Undset som folk vil liksom... Altså hennes uforsonlighet for eksempel. Altså, det var mange ting hun hadde å kjempe med, men det jo nettopp dette kjempende menneske som et troverdig vitnesbyrd, mener jo jeg. Altså det ikke denne, hva skal vi si, sentimentale helgenfremstillingen, det ikke denne helgenen I pastellfarger, altså. Hun jo et menneske av kjøpt og blod. Jeg lo jo litt da jeg leste Dagbladets reaksjon på denne foreslåtte helgenkåringen da, fordi de brukte som argument imot at hun var et menneske av kjøtt og blod. Men det jo akkurat det en helgen et menneske av kjøtt og blod, men som blir grepet av Gud, og hvor Gud får siste ord I deres liv.
0: Men var det ikke en gang det var en aprilspøk, rett og slett, fra den katolske kirka der?
7: Det var faktisk det, og jeg synes den var veldig god. Dessverre så ble den tatt ned på grunn av Johannes, altså VG fikk moralske skrupler på den katolske kirkes vegne. Det var jo ganske interessant, men I alle fall det var Johannes Paul den andre for døden. Og vi hadde da en aprilspøk om, som gikk på det at Undset kanskje skulle bli helgen. Og det som var spøken da, det var jo det at man fremholdt hennes økumeniske sinnelag som et godt argument. Og det hadde hun definitivt ikke. Men det var det heller ingen andre som hadde på den tiden, så da var jo det på en måte greit.
0: Men nå kan altså aprilspøken bli virkelig. Ta så, fortell oss, hva det ved Sigrid Undset som gjør at hun fortjener å bli helgen?
7: Altså det som gjør en helgen, det jo troen. Det dette troens menneske, det jo ikke forfatteren, det ikke Nobelprisen, det ikke... Og definitivt heller ikke at hun brøt inn I et ekteskap og etterpå ble alene med tre barn, periodevis også tre andre som var mannens fra første ekteskap. Men det hennes, det at hun tar imot troen og går inn for den med hud og hår.
0: Men det jo mange som har gjort det.
7: Det veldig mange som har gjort det, og det som en sånn prosess da skal granske, det om denne troen og denne, hva skal vi si, kompromissløs troende menneske det som går, om det Gud som går seirende ut av historien, eller om det fortsatt menneske, altså.
0: Men hvorfor fortjener Sigrid Undset å bli helgen? Hva det som helgenaktig med henne?
7: altså der er byer som er helgenaktige med henne, men nå er det jo noe, dette, det er jo ikke snakk om en fortjeneste her. Det er snakk om å vise hva Gud kan gjøre i et menneskes liv. Hva Guds nåde formår å gjøre i et menneskes liv, og det er klart at du sier at Unnsett er ikke en typisk helge. Nei, hun er kanskje ikke det, men det sier jo mer om dine forestillinger enn om realitetene.
0: Ja, for kanskje jeg tenker at det skal være en sånn krigerkong, eller...
7: Altså, nå har du nettopp snakket om Hellig Olav, og han var jo heller ingen typisk helgen, hvis du tenker på det som et dydsmønster som aldri har gjort noe galt. Men det er jo nettopp det hva Gud kan gjøre i et menneskes liv, som er poenget med å trekke, løfte frem helgene. Mm. Og så tror vi jo at de er våre forbedere hos Gud, og at vi har en, kan ha en vennskapelig relasjon til dem, rett og slett. Mm.
0: Kristin Lavransdatter, kjent for... nei, unnskyld, Sigrid Undset, her rører vi bra ihop. Sigrid Undset, kjent for Kristin Lavransdatter, Jenny, fru Martha Auli, bare for å nevne noe. Altså, hun skrev jo veldig gode bøker, men gjorde hun noen mirakler?
7: Altså, miraklene er jo ikke... er jo noe av det som er et kriterium for å bli helligkåret. I første omgang, når denne prosessen settes i gang, for den er ikke satt i gang enda, den åpnes til høsten, så vil man undersøke om det er noe å gå videre med, rett og slett. Da vil man granske hennes skrifter, det man har av vitnesbyrd, og så vil man da se, er det basis her for å gå videre med denne prosessen. Og hvis man mener det, så vil hun bli erklært ærverdig. Og da kreves det et mirakel for å bli saligkåret. Og da et mirakel som skjer på forbønn fra denne mulige helgen.
0: Hva kan et mirakel være i forbindelse med Sigrid Undset da?
7: Nei, altså et mirakel i alminnelighet når det er snakk om helgen vil jo ofte gå på helbredelser. Og derfor så tar disse prosessene veldig lang tid, for det skal ikke bare være en sånn plutselig helbredelse at du hadde kreft, og så hadde du det ikke lenger, da skal det være vedvarende over tid. Slik at en sånn prosess som da innledes til høsten kan ta 10-15 år før man konkluderer. Mm.
0: Altså, si litt mer om den her prosessen. Det er jo ikke bare å ringe en biskop og gi beskjed om, og jeg ønsker den som helgen. Altså, er det en kommitté som jobber med det her, eller?
7: Det er ulike. Det er oppnemmes en ansvarlig for prosessen, og det og vedkommende har det er en postulator såkalt som da har en vise postulator. Det må ikke nødvendigvis være en person som bor i Norge, men det må være en person som har peiling på interesse for saken og som samler dokumentasjon som samles lokalt, og så blir dette vurdert lokalt, men så blir det oversendt til Roma, som skal vurdere det videre. Altså, det var mye enklere da Olav den Hellige ble helligkåret, det må jeg si. Altså, byråkratiet kom senere. Det ble innført på 1100-1200-tallet, faktisk, med kanoniseringer i Roma. Men så vil man da vurdere dette, holdbarheten av dette. Om, er det noe som taler veldig imot at det kan bli en helgen, ikke sant? Det kan være... heretiske standpunkter, altså standpunkter som ikke er i tråd med kirkens lære. Det kan være holdninger hun har lagt for dagen som er uforenlige med kirkens lære, som ikke går på, eller det man vil at den helgen skal være. Det er forskjellige ting. Det kan være typer moralsk brist som man ikke har visst om, eller som dokumenteres. Altså, det kan være veldig mange forskjellige ting.
0: En granskning, rett og slett. Men søster Anne Bente, hva vil navnet hennes bli da eventuelt? Blir jo Sankt Sigrid?
7: Hellige Sigrid.
0: Hellige Sigrid?
7: Ja.
0: Ja. Får et alter? Altså, får man et kapell, eller?
7: Ja, det vil nok opprettes et kapell og lages altere for henne, ja. Mm.
0: Og Undset, hun var jo også opptatt av Olav den Hellige, var hun ikke det?
7: Hun var det. Hun skrev jo en helgen biografi om Olav, som kom til jubileet i 1930. Og hun likte jo Olav veldig godt. Altså, da Sigrid Undset var blitt katolikk, så ble hun noen år senere opptatt som lekdominikaner. Jeg tilhører dominikanerordnen, hun hadde veldig mye med vårt kloster å gjøre i Oslo. Og da tok hun et slags ordensnavn. Hun kalte seg for søster Olave. Og jeg tenker jo at hennes forhold til Olav er jo nettopp det at han var et stridig og stridslystent og kjempende menneske, og at jeg tror kanskje at hun kjente seg litt igjen I ham, selv om hun ikke gikk rundt og drepte folk akkurat.
0: Du hører på Kompass NRK P2, og vi skal nå over til Olsok-dagens egentlige hovedperson, som vi inne på, Kong Olav Haraldsson, Olav den Hellige. Men vi skal si velkommen til enda en gjest på scenen, domprost Kristin Moen Saksegård. Velkommen til deg også.
8: Takk, takk.
0: Altså, det som søster Anne Bente sitter og prater om her fra den katolske kirka, det helt gresk for deg?
8: Altså, Sigrid Undset ikke gresk for meg.
0: Nei.
8: Det veldig godt kjent. Jeg tror, jeg heter jo Kristin også, og den Kristin Lavransdatter tror jeg kom ut på bokklubben på slutten av 60-tallet, så vi har mange kristiner på den tida. Og vi har jo levd, og har jo vært en del av ja, liksom litterære universet. Og jeg veldig glad I Sigrid Undset selv, men klart, det litt greskere det med helgen for en lutheraner da.
0: Mm. Men snakket dere om Olav I Høymessa som du nettopp kom ut fra nå også?
8: Det gjorde vi. Dette jo Olavs dødsdag. Og så var poenget, altså det var preses Olav Fikset Tveit som hadde prekenen, og han poengterer jo nettopp det at det ikke altså det Olavs dødsdag, men vi feirer likevel livet, for det at det vetekornet som dør I jorda, og så kommer det grøde ut av det, og så det Olavs tradisjon som vokser videre. Mm. Og det vel også betegnende, tenker jeg, for hvordan norske kirke tenker på Olavs tradisjon. Ikke så mye på slaget på Stiklestad og person Olav som alt som førte etterpå og det, og det vi har I dag.
0: Hvor spesielt Olsok for dere som jobbet I Nidarosdomen? Altså, for det første så regner man at du har ikke 1000 stykker på plassen foran her gjennom vinteren på andre gudstjenester når du kommer ut, men sånn ellers, hva Olsok for dere?
8: Det en av de store høytidsdagene. Altså vi som jobber I Nidarosdomen, vi forvalter jo nasjonalhelligdommen og Olavskirka. Og det stort og flott å gjøre og få være med på. Og så kommer det jo til Olsok, så kommer det jo så mye pilgrimer og gjester, så det blir en ekstra høytidlig gudstjeneste også av den grunn.
0: Men du, det ikke noen som til og med har overnattet I Nidarosdomen I natt?
8: Det det. Vi hadde våkenatt I natt, og da jeg kom for å holde liksom, laudes klokka 7 I morges, så var det 4 stykker som hadde vært der gjennom hele natta, og det var en sovepose der, og det var litt sånn forskjellig. Ja. Så det har vært en full natt her I natt.
0: Ja, de ikke nervøse for noen ting. Olav jo en katolsk helgen, men etter reformasjonen på 1500-tallet så ble det rett og slett forbudt å bete eller dyrke helgener I den norske kirke, I hvert fall på papiret. Så hva det med Olav som gjør at dere fortsatt da feirer han I den protestantiske kirka?
8: Det nok det som jeg sa litt I sted, altså at Olav jo en helt avgjørende person for, altså vi sier da evangeliet slo rot I Norge, og at han kom jo til, altså I Norge så var det jo for mange som var kristne før han, før slaget på Stiklestad, men han jo den som var med og at det ble en nasjonal religion etter hvert, og den som måtte den omdreiningen som skjedde da. Og det at Norge ble kristen på 1000-tallet har jo måtte prega også Norges historie, og også kanskje hvordan vi kristen folk. Olav var en konge og ikke en munk, og han ble veldig sånn, tatt imot folkelig. Det mye folkelig legende rundt han, og at det ble liksom en folkekirketro ut av det da, som vi fortsetter å, ja, å ha med oss og tar med oss I tradisjonen videre.
0: Mens for deg, Anne Bente, så Olsok en festdag, og Olav jo noen helgen på ekte. Hva innebærer Olsok-feiringen for din kirke, altså den katolske?
7: Vi feirer jo Olav som helgen og martyr. Og vi tror jo, som du også sier, holder frem Olavs, hva skal vi si, bidrag til funderingen av en Norge som en kristen sivilisasjon gjennom lovverk, men ikke minst det at han døde som en helgen. Altså det helt klart at hans liv har veldig lite helgen likt over seg, men I hans død ble han en helgen. Og det skjedde ved miraklene, rett og slett. En av de første som ble helbredet var jo hans fiende, Tore Hund, som var hans barnemann også, som ble helbredet ved helgenens blod. Og helgenkulten, altså kulten om Olav, spredte seg jo veldig, veldig raskt utover på 1000-tallet. I løpet av de første 100 år etter Olavs død, så var det Olavs kirker overalt, og det var rapportert mirakler overalt. Og folk valgfartet til hans grav her i Trondheim. Nidaros var jo et av de viktigste pilgrimsmålene i middelalderen også. Dette er ikke nytt. Men det var et av de viktigste pilgrimsmålene i Europa. Slik at Olav som konge og som martyr og som helgen betyr enormt mye i vår katolske kirke i Norge. Det gjør han jo selvfølgelig som vår nasjonalhelgen og vår forbeder hos Gud.
0: Mm. For deg personlig da, hva slags rolle har Olav for deg?
7: Jeg ber om hans forbønn.
0: Og hva legger du i det? Hvorfor er det viktig?
7: Det er like viktig å be helgener om forbønn som jeg kan be venner om forbønn. Eller å gå sammen med noen og be om et bestemt emne. Og det gjør jeg når det med Olav, og det gjør jeg for så vidt når det gjelder Sigrid Jonseth også.
0: Prater man med en helgen?
7: Ja, jeg gjør det.
0: Hva prater du med Olav om da?
7: Jeg ba han blant annet om forbønn foran denne seansen her på scenen.
0: Ja. Og det, jeg skal ikke si at det har noen sammenheng, men det ble sol i dag.
7: Det ble sol i dag, det helt sant.
0: Det har faktisk nesten bare vært regn i Trondheim den her sommeren, og i dag så skinner sola og måkene skriker. Hva er ditt, Kristin, personlige forhold til Olav da?
8: Jeg vokste opp på samme sted som Olav, så vi var liksom 8-10-åringer på samme sted og i samme område. Så jeg vokste opp med mye sånn barnehistorier om det.
0: Hvor er vi da?
8: På Ringerike.
0: Ja, nemlig.
8: Ja. Så det jeg stolt av, kjenner jeg. Og så er det jo en sånn stolthet i vår, en av våre store forbilder. Og det at kristendommen kom til Norge da, med og rundt Olav, det er jo viktig, altså for meg personlig og min tro. Og så er det kanskje da mer... Ja, det som har skjedd i forlengelsen av det, og som har vokst videre, det ikke sånn at alt skjedde i 1030, men at det var skrobuden, eller starten på en utvikling som jeg nå, eller vi er en del av nå.
0: Men har Olav den Hellige også vært problematisk for den protestantiske kirka på noe vis?
8: Den var jo det altså da ved reformasjonen, men jeg tenker at altså, i vår tid så snakker man jo mye om denne krigeren Olav, og det lite humane ved han. Og nå har jeg vært og sett spillet på Stiklestad, og der fremstilles han jo ganske altså, veldig sånn nidkjær ideolog, liksom fanatisk, og som jeg nesten kjente at jeg ble litt redd av. Og det er ikke sikkert det er så langt unna sannheten, det vet vi jo ikke, men den tida var så annerledes da. Og jeg tror det er viktig at vi ikke tenker at en konge på 1000-tallet skulle være demokratisk moderne sånn som oss. At vi må også se at dette er en helt annen tid, og at da ble det sånn. Og det er det som er vår historie.
0: Men søsterne, mente, er det sånn at når du først har blitt helgen, er det da korrekturlakk over historien din og alt kjipe du eventuelt må ha gjort?
7: Nei, på ingen måte. Alt er med i det store bildet, og det er jo det som er det fabelaktige. Hvis man skal se på Olav også, det ble jo nevnt tidligere også, det vanskeligheten med å få dette puslespillet så godt på en måte, for det var så mange motstridende trekk og tendenser. Og jeg mener jo at du får bare et helhetlig bilde av Olav hvis du også regner med den himmelske dimensjonen, troens dimensjon og himmelen over det hele.
0: Men han var jo ikke mye hellig da han levde.
7: Han døde som helgen, som martyr. Han ga opp livet som for Guds sak.
0: Hva tenker du nå, Kristin? Altså, dere har jo liksom tatt litt inn hellig Olav i kirka, til tross for at dere ikke tror på helgener sånn egentlig. Dere skulle ikke hatt plass til Sigrid Undset også, da? Lite Sigrid-kapell inne i Nidarosdomen.
8: Altså, jeg vet vi har noen sånne lysestakeholdere som heter Kristinlys her i domen etter at det var en oppsetning av Kristin Lavransdatter. Kanskje det er det nærmeste vi kommer.
0: Hvis du kaller det et lite bibliotek, og så visker du kapell, så kan dere kanskje ordne det. Hva slags rolle tror du Sigrid Undset kan få som helgen hvis det her går igjennom anamentet?
7: Den rollen som andre helgener har, altså det som er interessant med Sigrid Undset, det er jo at hun er et menneske veldig nær vår egen tid. Og hun kjempet jo faktisk imot en del utviklingstendenser som vi ser resultatene av i dag. Hun var blant annet veldig imot abort. Hun kjempet også veldig aktivt imot nazismen. Hun kjempet imot alt som kunne degradere menneskeverdet. Og jeg tenker jo at hun er så nær oss i tid, at hun kan ha en særlig appell av den grunn. Men for meg hun dette kjempende menneske som jeg liker å holde frem, og jeg synes, og jeg tror vår tid trenger det faktisk.
0: Hvorfor det?
7: Fordi vi lever i et samfunn som ikke uden videre støtter opp om kristne verdier. Jeg tror det veldig viktig at vi nettopp fokuserer på menneskeverdet, på et samfunn hvor man også arbeider for rettferdighet. Og menneskets verdighet i vid forstand, altså. Det tror jeg veldig viktig. Det gjelder selvfølgelig ikke bare fostre mors liv, men det gjelder sannelig også gamle og syke og svake mennesker som får i andre land får tilbud om eutanasi fremfor palliativ omsorg. Så det er mye å si der, altså.
0: Ja, og det er jo en stor debatt, men det vi da vet er at det settes i gang en prosess, kanskje blir Sigrid Undset Helgen. Tusen takk for at dere var med oss, Anne-Bente Hadeland, dominikanersøster, og Kristin Moen Saksegård, domprost i Nidaros. Så har Kompass kommet til veis ende denne onsdagen direkte fra scenen på Olavsfest i Trondheim. I morgen vi tilbake, og da skal vi få møte en nestor i norsk sykepleie som forteller om hvordan det å leve med Alzheimer-diagnosen. De som lager Kompass i dag var produsent Sigrid Gjelland, tekniker Joar Blekkan og mitt navn Pål Plassen. Bli her på NRK P2, straks av Håkon Haugsbø på plass her på scenen med Vestfront-møte.
9: Her er NRK Nyheter klokka 4. Minst en person drepen i et russisk luftangrepp mot Ukrainas hovedstad Kyiv. Det opplyser ukrainske styresmakter. Det blir også meldt om branner flere steder. I går åtvara president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis vil gjennomføre nye angrep i løpet av natta. Politiet måtte rykke ut etter det eksploderte på flystripa ved Jarlsberg flyplass i Tønsberg i natt. Ingen personer skadd. Politiet vil nå undersøke hva som har skjedd, forteller operasjonsleder Eskil Hagen Olsen.
10: Nødetatene rykket ut til stedet og kunne konstatere at det var flammer fra flystripa. Det viste seg å være en bensinkanne som har eksplodert og brent. Vi vet ikke årsaken til eksplosjonen, men vi har gjort undersøkelser på stedet og sikret deler av bensinkanna. Politiet har avhørt vitner og oppretter sak.
9: Nødetatene har rykket ut til det brannvesenet beskriver som en alvorlig trafikkulykke i Aurland i Vestland. Det en kollisjon mellom et vogntog og en personbil, melder politiet. Ulykkestaden vil bli halvstengt i lang tid. 17 personer stadfestet døde i jordskjelvet som rammet sør i Japan i går, det melder styresmaktene nå, og mange fremleis saknet. Kjøpsenteret i byen Kumamoto eksploderte en time etter det kraftige jordskjelvet.
11: Skaden meget omfattende. Her mistet flere menneskelivet, til tross for at alle skulle ha vært evakuert. Gasslekkasje teorien. I dag ba eierne offentlig om unnskyldning for tragedien. De lover at de skal finne ut hvorfor det gikk så galt.
9: Sa reporter Halvard Sandberg. Forberedelsene til årets Peer Gynt på Gålå i Gudbrandsdalen i full gang. Premiera på årets versjon av Ibsen-klassikeren i morgen fredag. Peer Gynt har vært sett opp på Gålåvatnet hvert år siden 1989. Skådespiller Torbjørn Harr har hovedrolla i år.
12: Det på en måte en slags gave som skuespiller å få gjøre det, på grunn av teksten som så veldig fin, men også på grunn av at man gjør det her ute, da. På Gålå og Gålåvatn, og det en sånn unik opplevelse å gjøre det ute i naturen.
13: Forestillingen settes opp hvert år, men i år det en ny regissør på plass, og han har samme navn som hovedrollen.
14: Det jo mange som har spurt meg, da. Når skal du sette opp Peer Gynt? Du jo oppkalt etter stykket, så det har ligget på en måte litt i kortene, men så var det jo likevel en helt fantastisk gave å få lov til å bli spurt og komme og gjøre det her.
9: Sa regissør Per Pres Øyan. Reporter Victoria Hansen. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
2: NRK P2. Ja, velkommen.
15: Velkommen til P2-pulsen, hvor vi snart skal til Utøya, der det nå fylles opp med telt og ungdommer. Det sommerleir, og vi skal snakke om forventningene. Og så lurer vi på hvordan opplever for eksempel en 16-åring kontrasten mellom den varme fellesskapsfølelsen på øya og det de kan møte når de sitter der og åpner opp TikTok, Instagram eller kommentarfeltene på Facebook.
16: Kunstig intelligens rykket i går inn i Nidarosdomen for åpningskonserten på Olavsfest. Hvordan det fungerte med KI og pipeorgel vurderer vår anmelder her om litt.
15: Og skipsvrakene Quest og Terra Nova er begge tidligere selfangstskuter som i sin tid ble brukt av kjente polfarere. Nå ligger de på havets bunn utenfor Kanada og Grønland, og i sommer så har de fått besøk av ubåtdykkere. En av de kommer her til Petropulsen i dag.
16: For det er altså P2-pulsen her på NRK P2 du hører på denne onsdag formiddagen, og de neste to timene er det Sven Ole Engelsvold og meg, Trine Bråten, som jo håper at du vil slå og følge med oss.
15: Så nevnte allerede litt her i starten, i dag så startet da sommerleiren på Utøya og kalt Utøya-festivalen. Hundrevis av AUF-ere tar båt ut til den lille øya i Tyrifjorden for å samles i hele 5 dager med aktiviteter, foredrag, fotballturnering til og med. Samtidig så florerer det av hets i sosiale medier rettet mot overlevende og pårørte etter 22. juli. Og denne nye generasjonen med ungdommer, de må jo da forholde seg til dette som kommer av trusler, hat og stengte kommentar. Felt Magnus Løge Hagen, du er reporter her i Petropulsen. Du er på plass på Utøya på oppstartsdagen. Vi har hørt rykter om godt vær. Kan du bekrefte det?
17: Ja, jeg kan bekrefte at det er litt grått vær, men av og til så skinner sola litt gjennom.
15: Godt vær,
17: ja.
15: Ikke godt vær.
17: Ja, godt vær. Ja, det er litt grått vær faktisk. Det er litt skyet ut og går, men jeg ser sola som titter litt sånn gjennom. Og det var egentlig et helt fantastisk øyeblikk, fordi nå kommer MS Torbjørn, den båten, i havn på Utøya. Ikke med masse ungdommer, da, men en bil. Men det sier litt om at det nå er det den store skjørteltrafikken er i gang, og folk skal inn på øya, de skal sette opp telt, og de skal nyte vinden i trærne og lyden av fuglene. Og jeg har jo funnet noen som en ungdom her, som jeg tenkte å prate litt med om hennes forventninger til Utøya-festivalen. Hvem er du?
18: Navnet mitt er Rana Skari.
17: Ja, og du er nestleder i AUF Trondheim, det stemmer?
18: Ja, det er riktig det.
17: Og vi to, vi satt jo på båten her for litt over en time siden og satt forventningsfullt. Og så tenkte vi at, jeg tenkte i hvert fall, hvordan kommer det til å føles å sette foten sin på Utøya? Og jeg har litt lyst til å høre dine tanker rundt det.
18: Det er jo min første sommerleir, så jeg er jo spent, det er jeg. Men det er samtidig en veldig rar følelse, fordi at her er det så mange unge som ble revet fra oss, fordi de trodde på det samme som jeg og så mange andre her tror på. Så jeg er spent, det er jeg, samtidig som at det er en litt rar følelse.
17: Og du er altså født i 2008, så du var 3 år gammel når 22. juli-angrepet skjedde, og derfor så har du kanskje ikke så mange personlige minner av 22. juli. Så hva er ditt inntrykk av Utøya før du kom hit?
18: Før jeg ble med i organisasjonen, så er det jo det man får vite fra skolen, egentlig. Og da fikk vi vite hvem som hadde begått terroren. Vi fikk vite antall unge som ble drept. Vi fikk vite hva som skjedde på regjeringskvartalet. Men det vi ikke fikk vite var hvorfor akkurat Arbeiderpartiet og AUF ble angrepet. At det var et planlagt terrorangrep. Så ble jeg med i organisasjonen og fikk lære enda mer om historien bak, men også om de ungdommene som ble revet vekk fra oss.
17: Og når du hører sånne historier på forhånd om hva som har skjedd der, hvor mye frister det å dra ut til Utøya?
18: Jeg kan jo være helt ærlig og si at når jeg først meldte meg inn i AUF, som var i 2021, så var jeg ikke gira på å komme til Utøya. Og det husker jeg at jeg sa til mamma og venner at jeg skal ikke til Utøya noen gang, for det var rett og slett bare for rart, ekkelt. Men nå som jeg har lært mer om historien, blitt kjent med de ungdommene, har hørt gode historier og opplevelser fra andre som har vært her mange flere ganger enn meg, så endrer det jo selvfølgelig inntrykket, og jeg veldig glad for at jeg har tatt den avgjørelsen ved å komme hit i dag da.
17: Og nå jo du på en måte en del av en generasjon som skal på en måte ta Utøya videre inn i fremtiden. Har du noen tanker rundt det? Hvordan skal man gjøre det?
18: Jeg tror en av de plassene som alle unge på er jo skolen. Og der mener jeg at man skal snakke mer om 22. juli, men også hvorfor var det akkurat AUF og Arbeiderpartiet som ble angrepet. For det var et planlagt terrorangrep. Og så må vi jo også være flinke innad i organisasjonen, og det er vi jo. Vi har workshop og konferanser om 22. juli, og har blitt bedre kjent med de ungdommene. Så på den måten så er det jo kanskje et ekstra ansvar på oss å bære arven videre, men jeg mener også at det er et samfunnsansvar som Norge også må gjøre.
17: Og du skal jo være her hele Utøya-festivalen. Hva du gleder deg mest til, Rana Skari?
18: Jeg gleder meg jo til å bli kjent med alle som skal være her, men hvis det en ting jeg gleder meg aller mest til, så er det fotballkampen. Gullet skal hjem til Trøndelag i dag, som engelskmenneren sier, så er det «It's coming home». Nå starter fotballkampen straks her nå, så jeg gleder meg til å vinne den.
17: Ja, nå går det masse ungdom kledd i fotballdrakt ned til banen, fargekoordinert. Jeg tenker vi må høre med deg etter kampen, Rana, om hvordan det gikk. Høres det greit ut?
18: Ja, da ses vi da.
17: Tusen takk, Rana Skari, nestleder av AUF Trondheim.
15: Da har vi en avtale, vi skal tilbake igjen til deg, reporter Magnus Løge Hagen. Du altså på plass på Utøya, der de starter med sommerleiren for i år. Og så har vi fått besøk i studio her nå i Oslo av deg, Kari Sten Jonsen. Du er sosiolog og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Velkommen til Petro Pulsen.
19: Takk for det.
15: Vi hørte jo litt der fra noen av ungdommene som er på denne leiren. Går det an å, altså, hvordan tenker du det å være ungdom på sommerleiren på Utøya i 2026?
19: Ja, på den ene siden så er det jo nettopp dette å være på sommerleir, glede seg til aktiviteter, møte nye mennesker, vinne fotballkamper, alt dette som ungdomsleirer består av. Og så setter jo hun som blir intervjuet veldig godt ord på denne dobbeltheten og tragedien som ligger der også, og den nølingen man kan ha i forhold til å gå i land på Utøya for første gang. Det jeg blir veldig slått av i hennes fortelling, det er jo hvordan AUF, tror jeg, gjennom disse årene har klart å formulere sin egen historie på en måte som er blitt tydelig, og at det var de som ble angrepet og tatt eierskap til det narrativet. Og det skjedde ikke med en gang. Først var jo dette et angrep mot demokratiet, det var et angrep mot oss alle. Og så tror jeg at på, veldig sånn, på godt så har AUF tatt eierskap til denne historien, og det gjør det kanskje lettere for ungdommene å vite hva de går til og stå sammen i det å være på Utøya.
15: Mm. Og forrige uke så var det jo da 15 års minnesmarkering for tragedien, og da var det jo sånn at flere kommentarfelt i ulike medier og aviser måtte bli stengt, rett og slett på grunn av det som folk ytret der, som var ganske graverende og sjokkerende for mange å lese. Hva sier det deg om hvor vi står i den offentlige samtalen i dag?
19: Det sier meg jo at vi har en offentlig samtale der alt for mange blir utsatt for hets og hatefulle ytringer, og ikke minst rettet mot politikere som mottar mye mer hets enn andre. Og så er det også sånn at vi har, spesielt i sosiale medier og på internett på en måte, debatter som blir veldig polariserte, veldig skarpe. Og det handler jo noe om hvem det er som debatterer, og det skal vi ikke glemme. Det er de færreste av oss som debatterer i sosiale medier, og de som debatterer der står mye mer på ytterkantene.
15: Mm. Men de roper veldig høyt.
19: De roper veldig høyt, og det gjør vondt, og det kan få konsekvenser, ikke minst for unge politikere som kan vegre seg for å fortsette et engasjement når de opplever den typen ting.
15: Mm. Og vi hørte jo en ung, aspirerende politiker der som ble intervjuet. Si litt mer om den kontrasten der med de som nå gleder seg, eller har vært litt ambivalente til å være på sommerleiren, men som kanskje da er glad for at de dro likevel, og den varme og fellesskapsfølelsen som de da får der de neste 5 dagene, kontra det de da møter hvis de sitter der, hvis ikke skjer noe, så sitter de på mobilen og ser på kommentarfeltet og det som er der. Hvordan tror du det er for et ungt sinn?
19: Jeg tror det må oppleves veldig vanskelig. og på en eller annen måte uforståelig i lys av det man vet om tragedien, og det den tragedien er. Så det er noe med å liksom få disse tingene til å henge sammen, da, denne virkeligheten i sosiale medier, og den virkelige fysiske virkeligheten og realitetene. Men det er nettopp derfor jeg kanskje er opptatt av at vi skal tenke på noen ganger hvordan vi ser på den digitale offentligheten. Og ofte har vi lett for å tenke på den som et speil for samfunnet. Men den er ikke det. Den har noen helt spesielle forutsetninger med seg, knyttet til polarisering, hvem som deltar, hva slags innhold som spres mest.
15: Jeg tenkte vi kunne kravet mer i det, men jeg må bare spørre, altså det er dagens ungdom som er der på sommerleiren, de er jo vokst opp med sosiale medier på en annen måte enn de som var der da angrepene skjedde. Gjør det de mer robuste eller mer sårbare, vil du si?
19: Vi har jo veldig lett for å tenke på ungdom som digitalt innfødte, så tror vi at de mestrer dette elementet bedre enn alle andre av den grunn. Jeg tror det man skal huske på, det er at alle ungdom er ikke like. Og når forskningen ser på ungdom og forhold til sosiale medier, så finner de ganske store forskjeller når det gjelder hvordan det brukes, holdninger til det, erfaringer. Jeg tror kanskje denne ungdommen på Utøya, som er politisk engasjert, i beste fall er ganske robuste, eller flinke, har funnet sine strategier, har sine nettverk, støtter hverandre og klarer å sortere. Men ja.
15: Det sier altså du, Kari Sten Jonsen, forsker og sosiolog, som er med oss her i P2-pulsen. Et par spørsmål til deg, og et kanskje litt ullent dette, men går det an å si noe om når en tragedie som dette, og som vi også har så veldig mange andre eksempler på i nyere tid, både her til lands og utlands, hvordan, når går det fra å være en tragedie og katastrofe til å gli over i en del av historien?
19: Her tror jeg sosiologen vil si at det skjer med en gang. Altså en tragedie er en tragedie, og den har sine omstendigheter. Men med en gang så begynner vi å erfare, og vi begynner å diskutere det. Vi begynner å forme historier, og da, ja, da blir det del av vår historie. Og så tenker jeg at den historien har endret seg over tid, og kanskje heldigvis. Den var veldig entydig til å begynne med, og så har den sprukket opp mer, og vi vet at befolkningen, de som har undersøkt det, ser at befolkningen tenker forskjellige ting om dette, og det er forskjellige fortellinger om
15: sånn juli. Hva er de ulike fortellingene da?
19: Altså det er jo variasjon mellom altså hvordan man ser på hva som blir angrepet, akkurat som hun var inne på. Var det Arbeiderpartiet, eller var det norske demokratiet? Er det utført av en gal person? Er det politisk motivert? Altså alle disse tingene er inne i forståelsen av hva 22. juli er og var, og hva vi skal lære av den, ikke minst.
15: Som forsker, hva er du mest optimistisk og mest bekymret for når det gjelder demokratiet fremover, skal vi si, de neste 10 årene? For de unge som er på leire nå, og hvordan det blir for de fremover?
19: Vi lever jo i en tid som er ganske pessimistisk når det gjelder demokratiet, og man hører om demokratiets tilbakegang i mange deler av verden. Når det gjelder det norske demokratiet, så tenker jeg det er grunn til å være mer optimistisk enn som så. Vi har en offentlig debatt som på mange måter er mindre polarisert enn i andre land, og ikke minst folks politiske holdninger. Folk har ganske høy tillit til våre demokratiske institusjoner, støtter opp om ytringsfriheten, og så er det dette sterke engasjementet som vi finner både generelt i sivilsamfunnet og blant politisk motiverte unge. Men så er det selvfølgelig et sett med store utfordringer også, og demokratiet kan liksom trues både av globale sikkerhetshensyn og andre store utfordringer. Men kanskje ikke minst så er det jo noe med hvordan vi, hvilken offentlig samtale vi kan ha innenfor den infrastrukturen som foreligger. Og med kunstig intelligens som etter hvert invaderer offentligheten, og som kan gjøre det vanskelig å vite hva skal vi tro på, hva er sant, hva er usant. Men jeg tror vi har godt av å prøve å opprettholde troen på den offentlige samtalen, litt i dere.
15: Troen må vi ha. Kari, til slutt, hvis du skulle gi et råd til en, skal vi si, 16-åring som ønsker å engasjere seg politisk, som vi også hørte gjestene her, eller hun som ble intervjuet, men da synes at tonen nå og atmosfæren og klima er litt skremmende, det som skjer, hva ville det rådet ha vært?
19: Det ble egentlig nesten tre råd, men jeg skal gjøre det fort. Det første er at man skal være klar over at klimaet er sånn, og verne seg selv på de måtene man bør, og søke støtte hos gode venner. Men for det andre, husk at den digitale offentligheten er ikke samfunnet. Det er ikke folk flest, og kanskje taler du på vegne av en taus majoritet, egentlig.
15: Ok, tusen takk for de rådene der, og takk for at du kom til P2-pulsen for en samtale om dette. Du heter Kari Stein Johnsen, og du er sosiolog og forsker ved Institutt for samfunnsforskning.
2: Dette er P2-pulsen i

det ville komponist Øyvind Bratsegg og domkantor Petra Bjørkhev finne ut av. Og resultatet, det kunne publikum oppleve I går kveld under åpningskonserten av årets Olavsfest I Trondheim. Til stede der var også NRKs anmelder, som vi snart skal slippe til, men aller først la oss høre et lite utdrag fra denne konserten.

0: Ja, dette kunne altså publikum I Nidaros domen oppleve I går kveld. Opptaket fra åpningskonserten under Olavsfest, og har da overskriften eller navnet Kunstig intelligens I katedralen. Bak konserten står blant annet komponist Øyvind Brandtzæg og domkantor Petra Bjørkhaug. Og NRKs musikkanmelder Øystein Sandvik, hvordan opplevde du denne konserten?
1: Jeg synes det var en god og interessant konsert. Den hadde noen veldig flotte partier, og ikke minst så var jo dette her en konsert som viser frem dette store konsertorglet I Nidarosdomen I all sin prakt. Og det I seg selv en veldig fin ting, for dette et fantastisk instrument, altså det enormt svært, det kan lage enormt mye lyd, og det har denne muligheten til å kombinere en organist som spiller, og I tillegg en datamaskin som fôrer instrumentet med informasjon og dermed også lager lyd. Og så det jo tre musikere her som veldig gode til å improvisere I dialog med såkalt live electronics, da, som vi har kalt noen tiår. KI I og for seg et litt nyere begrep I den sammenhengen. Daniel Formo var den tredje I tillegg til de to som du allerede har nevnt. Det var spennende dans og bruk av video, det var tekstresitasjon. Men så spørsmålet, ikke sant? Altså nå vi I en situasjon, jeg synes jo din forrige gjest oppsummerte det veldig fint, altså KI invaderer oss litt fra alle kanter, og det jo særlig dette som har kommet med denne generative kunstige intelligensen etter 2022, som vi på en måte assosierer med disse kommersielt tilgjengelige modellene som ChatGPT og så videre, ikke sant? Og som har egentlig vært en sånn total game changer, for de kan erstatte mennesker, de kan lage musikken for oss. Hvilke implikasjoner har det? Det reiser en god del spørsmål, og de spørsmålene tror jeg kanskje ikke at denne konserten egentlig ga så veldig mange svar på.
0: Men oppfattet du konserten som en slags kritikk av KI, eller det motsatte?
1: Altså her det jo at nyansene begynner å bli veldig viktige, fordi at KI har vært en del av musikkteknologi I flere tiår allerede, og en komponist som Øyvind Brandtzæg har vært en pioner I utforskningen av KI og bruk av KI innenfor musikk. Dette har han holdt på med siden sikkert slutten av 90-tallet, ikke sant? Sånn at det å si at han kritisk til KI, og at konserten som sådan en kritikk av KI, blir jo veldig unyansert, for den bruker KI på en positiv måte, det tror jeg kanskje poenget, og det jo på en måte det de også sier I en litt sånn lang og kronglant programkommentar til konserten, at dette et forsøk på å vise på en måte hvordan KI kan brukes på en mer positiv og kreativ og menneskelig måte da, I gåsøene enn disse store generative modellene mulig gjør. Sånn at det kanskje en kritikk av den formen for KI som helt kan ta over for den menneskelige faktoren innenfor musikken, ikke sant? Altså, hvordan ser dette her ut om 5-10 år? Kanskje 90% av det vi omgir oss av med av musikk skapt av maskiner? Det på en måte en problemstilling som konserten på en måte indirekte, eller litt sånn indirekte forhold seg kritisk til.
0: Mm. Du litt inne på hvordan konserten var solgt inn I programmet. Det står forestillingen om hva som ekte, sant og menneskelig I en tid hvor kunstig intelligens tar stadig større plass I våre liv. Men Øystein Sandvik, hva slags konsert var det egentlig?
1: Ja, altså det var en konsert med tre musikere som spilte både på dette orglet og som spilte på, det var ganske mye slagverksinstrumenter plassert rundt om I Nidaros

0: Domen. Og det var en typisk konsert som kombinerte improvisasjon med elektronikk. Og det jo noe som musikere har holdt på med veldig mye siden 90-tallet egentlig. Og I så måte så dette veldig high-tech, men det egentlig ikke så veldig nytt det som skjedde på denne konserten her. Altså akkurat denne konserten kunne for så vidt ha funnet sted for 5 år siden, for 10 år siden, for 15 år siden. Og det kanskje litt problemet her, at vi har en slags tanke om at KI, det noe helt nytt som har kommet, ikke sant? Altså det har invadert livene våre nå de siste årene. Og det noe skummelt ved dette her, vi vet ikke helt hva implikasjonene og nå kommer det på en måte en konsert som skal la denne KI-en spille på orglet, men det ikke helt riktig, for dette har Øyvind Brandtzæg og Petra Bjørkå holdt på med egentlig ganske mange år. Så det litt sånn, litt problemet mitt da, med denne konserten, kan man si.
1: Men da, hvis man ser det fra publikums ståsted, og selvfølgelig deg som anmelder, ville dere merke at det var kunstig intelligens i sving, hvis ikke det var blitt presisert så veldig?
0: Ikke nødvendigvis, fordi at dette jo noe som også Øyvind Brandtzæg skriver i sine programkommentarer, at dette er jo ikke en KI som basert på svære datamengder, som sånn som disse generative KI-modellene som har kommet nå de siste årene, ikke sant? Hvor hvem som helst kan gå inn, altså du og jeg kan gå inn på nettet og finne noen av disse modellene som heter Suno og Mureka og andre ting, og skrive et prompt, ikke sant? Og den genererer musikk. Det var ikke den type KI som ble brukt på den konserten her, det var en litt mer sånn kontrollert KI, for å si det sånn, med mye mindre datamengder, men hvor det genereres musikk, og det et element av uforutsigbarhet, men det ikke så radikalt og grunnleggende som disse andre modellene.
1: Men ble det på noen måte forklart underveis hva som var gjort og hvordan?
0: Nei. Litt sånn takk og pris. Det klart at det hadde blitt en veldig didaktisk konsert hvis det hadde vært sånn dette KI, sånn låter det, nå skal en musiker spille ved siden av, så skal vi høre forskjellen. Det ikke sånn dette her fungerer. Det klart at dette en konsert som utforsker hele dette rommet mellom det maskingenererte og det improviserte. Og det vanskelig å vite hvor grensene går, ikke sant? Altså når du ser en musiker sitte ved orgelet eller spille på slagverksinstrumenter, så det ikke godt å vite hva som kommer fra musikernes skapende kraft der og da i øyeblikket, og hva som kommer fra maskiner, og hvor mye av det som kommer fra maskinene som kontrollert av musikeren. Alt dette her veldig vanskelig for et publikum å ta stilling til underveis.
1: Men vi kan tenke litt på det nå som vi skal høre et lite utdrag til fra åpningskonserten i går.

0: Ja, dette var altså et utdrag fra åpningskonserten i går under Olavsfest i Trondheim. Kunstig intelligens i katedralen, Øystein Sandvik anmelder. Kan du bare forklare litt hva det var vi hørte her?
1: Ja, det vi hørte her var vel Daniel Formo, tror jeg. Altså, så vidt jeg husker, akkurat det partiet her som spiller da på dette store Steinmeier-orgelet, som det heter. Altså, det et enormt gigantisk konsertorgel i Nidarosdomen. Og det et orgel hvor du kan flytte hele klaviaturet, så å si. Altså, dette spillebordet som organisten sitter og spiller på, det plassert midt I kirkerommet, sånn at det ikke sånn at organisten sitter fjernt oppe på et galleri og ikke synlig for publikum. Så vi ser det som skjer, og det et enormt instrument, ikke sant? Det ser ut som en flykokpitt, dette orgelet her. Så det det, og så det diverse maskinlyder da i tillegg. Så det jo det som konkret foregår her. Så det et element, det en kombinasjon av improvisasjon og live electronics.
0: Men dette orgelet var du også ekstra glad for at fikk skinne litt I går. Men du, tema under årets Olavsfest som helhet, det sannhet. Hvordan tok åpningskonserten I går tak I akkurat det begrepet, synes du?
1: Jo, absolutt. Altså, det klart at den gjør det. Altså, det handler jo da om et sannhetsbegrep som går på det å være tro mot vår menneskelighet, på en måte. Da. Og det klart at mennesker jo besjelet på en måte som maskiner ikke og samtidig så teknologi noe som også kjennetegner oss som art, på en måte, at vi bruker teknologi. Og en komponist som Øyvind Brandtzæg jo et veldig godt eksempel på det. Altså, han har jo brukt KI, som sagt, lenge før den begynte å invadere oss på den måten som KI har gjort nå de siste 2-3 årene, egentlig, hvor det overalt hele tiden, og det vanskelig å vite hva som hva. Og at det noe fremmedgjørende ved dette her, ikke sant? Og at det forandrer, altså det på en måte en total game changer for oss som kultur, som sivilisasjon, altså både sosialt, både politisk, både kulturelt og vitenskapelig på alle måter. Og det noe fremmedgjørende ved dette her, da. Og det klart at den konserten, den utfordrer de grensene, men samtidig ved at den ikke bruker den nye teknologien, altså den nye KI-en, så den også kanskje litt defensiv, da. Altså, den holder seg på en måte litt unna disse helt nye generative modellene, og bruker en form for KI som kanskje Øyvind Brandtzæg vil argumentere for mer menneskelig, mer sunn, mer på parti med oss som skapende individer, og som dermed sannere, da.
0: Som vi har sagt mange ganger nå, Øystein Sandvik, så var dette åpningskonserten for Olavsfest, men det en oppsetning man kan høre og se noen andre steder I fremtiden?
1: Ikke så vidt jeg vet, så ikke dette en konsert som skal spilles andre steder. Altså, det bare denne ene konserten, ja. Men det kommer sikkert noe lignende I en ikke alt for fjern fremtid.
0: Så altså, hvis vi kort til slutt da skal oppsummere det hele, hvordan var helhetlig denne konserten?
1: Altså, dette jo dyktige musikere som gjør spennende ting, ikke sant, I skjæringspunktet mellom improvisasjon og teknologi. Jeg synes den kanskje surfer litt billig på denne KI-tematikken, I og med at dette egentlig ikke så veldig nytt. Altså, det de gjør på denne konserten her, dette måter å skape musikk på, som Øyvind Brandtzæg har holdt på med egentlig mange år. Og konserten sklir litt ut, altså det veldig mange elementer som jeg ikke engang har nevnt enda, altså det flott dans blant annet ved en danser som heter Anatur Schmidt som bruker bevegelsessensorer som også trigger lyd på forskjellige måter.
0: Og så det en liten hilsen til Pink Floyd, den skal vi høre nå.
1: Ja.
0: Øystein Sandvik, tusen takk skal du ha for at du var med her I P2-pulsen.
1: Bare hyggelig, hei.

0: Et snev av Pink Floyd der altså fra kunstig intelligens i katedralen. Takk til P2-pulsens anmelder, Øystein Sandvik.
1: P2-pulsen. Hvor det nå skal bli dikt for Brenner deler dikt er titlen på en podcast til kollega av oss, Hans Olav Brenner, der kjente nordmenn deler ett dikt som betyr noe veldig spesielt for de. Artisten Girl in Red trøste millioner av mennesker verden over med musikken sin, og da hun selv trengte trøst, så var det en gave fra søsteren som ble redningen.
2: Jeg tror jeg har trengt veldig å dele det rommet med noen, da. Så det at hun gir meg den boka her er på en måte påfallende. Fordi hun har lest den, og mest sannsynlig også blitt truffet.
3: Det var altså en helt spesiell person i Marie Ulvens liv som ga henne en bok med dikt ved juletider for et par år siden. Og det høres ut til at den personen visste hva hun gjorde, for diktene traff så veldig. Marie er best kjent som Girl in Red, artisten som rett og slett har blitt verdensberømt med sangene sine. Sanger som ofte er både sårbare og oppløftende. Og tekstforfatteren Marie E. begynte tidlig.
2: Jeg fikk mine første dikt på trykk i et sånn her tidsskrift, et vestfoldsk tidsskrift som heter Kult, tror jeg. Og der debuterte jeg som Maria Ulven, ifølge dem. Og da, så det også, jeg har alltid liksom hatet å bli kalt Maria da, i stedet for Marie.
3: Ja, for det skjer selvfølgelig.
2: Ja, så det var liksom første gang jeg fikk dikten inn. Jeg var sånn, nå var så gira, så jeg var sånn, Maria Ulven fra Horten videregående skole. Og jeg var, nei, fy fader altså. Så, kan vi gjøre dette en gang til, i bakvendt land? Og når jeg sier, nei da, du trenger ikke følge meg hjem, så gjør du det, selv om. Eller noe sånt.
3: Veldig fint.
2: Det var det jeg fikk på trykk da, som Maria.
3: Maria Ulven.
2: Ja, begynte. Maria Ulven. Nei, hun er jo min ondeste tvilling.
3: Da jeg spurte deg om å velge et dikt i denne podcasten, hva tenkte du da?
2: Jeg tenkte at det måtte bli Thor Ulven som jeg gikk for, fordi jeg leste den boka Søppelsolen i desember, og den fikk jeg av søsteren min. Og så har jeg liksom ikke egentlig hatt noe forhold til dikt på veldig lang tid, og så leste jeg den boka der, og så ble jeg bare sånn helt slått i bakken av språket hans, og bare, jeg bare elsket det, liksom.
3: Hva har du elsket, tror du?
2: Jeg skrev noe greier om det her også her om dagen, at sånn, diktene som resonerer mest med meg, er av folk som har tatt livet sitt, og jeg synes det var et eller annet sånn, fuck, det er litt heavy, liksom, men jeg synes, han bare tappa inn i et sånt rom som jeg har i meg, som er bare en sånn kaldt, og jeg bare følte at han var sånn, det er skikkelig kaldt, liksom. Det er skikkelig sånn, og da var jeg sånn, fuck, det er heavy, og jeg har ikke vært i tuen, jeg har ikke fått kjent på hva er det her for noe, liksom. Noe litt sånn mystisk, og jeg vet ikke, jeg ble bare skikkelig rørt. Jeg bare følte at sånn, wow, det her kjenner jeg meg skikkelig igjen i, liksom, å se på verden sånn her.
3: Thor Ulven er en norsk kultpoet som ofte skrev mørke dikt, men med åpenbare innslag av lys. Han tok livet sitt i 1995. Marie og Thor er forresten ikke i slekt til tross for felles etternavn. Det var boka Søppelsolen som Marie fikk i gave, og som hun fikk et så akutt sterkt forhold til. Marie har vært åpen om både depresjon og avhengighet, og hun fant tydeligvis noe i Thor Ulvens tekster som ga stor gjenkjennelse. Og vi skal snakke om ett av diktene. I diktet er det februar. Det er nok en jeg-person som befinner seg på et kjøkken i en leilighet der det har bodd noen vi ikke vet hvem er. Livets forgjengelighet ligger som et ganske viktig premiss i dette diktet, og orgeltoner høres fra et eller annet sted i leiligheten. Hva er det vi falt ned på til slutt?
2: Vi falt jo ned på det som står at det er side 48 her. Men jeg vet jo, det heter jo egentlig ingenting, men vi hamna på dette diktet her. Og jeg kan jo si, jeg vet ikke om jeg skal si det etterpå, eller før jeg leser det, eller skal jeg lese det?
3: Gjerne.
2: Jeg skal kanskje det, ja. Ok, nå skal jeg lese diktet som jeg har valgt av Thor Ulven. Og dette er Marie Ulven. Ok. Februar. Det halvnakne kjøkkenet kaldt. På benken tre gullskinnende flaskekapsler og en hvit mugge. Så rolig at mørket i den er løvskygger fra en julivarme da alt var godt. Det var aldri helt godt. Spisskammeret fullt av serviser hvor ingen etterlater matrester mer. Hvem det var, vites ikke. Kanskje kommer de plutselig til syne på et fotografi. Å bli hos disse tingene. Å bli som disse tingene. Rommet ligger avsides. Musikken når ikke hit. Wachet auf. Ruft uns die Stimme. Uff, det heavy, ass.
3: Hva tenker du på da?
2: Første gang jeg leste det, boka, så levde hunden min, og så stod det Wachet auf. Ruft uns die Stimme. Første gang jeg leste det her i desember, og så bikkja mi døde 22. desember, og den dagen så kom jeg hjem til jul, og så skulle jeg sette på litt Bach, og så bare søkte jeg på Bach, og så sto det Wachet auf, ruft uns die Stimme på Bachgrav. Hæ, det er jo avslutningssetningen som jeg akkurat leste i det Tore Ulven-diktet for liksom en og en halv uke siden. Og så, da var jeg sånn, vent nå litt. Da følte jeg på en måte at verden min utvidet seg på, at han på en måte interesserte meg for den sangen. Som jeg, så, av orgelverket da. Jeg husker ikke hvilket nummer det er, 647 eller noe sånt. Og så satte jeg den på, og så bare gråt jeg. Så jeg skrek som en val, liksom, bare sånn skikkelig primal skriking av liksom sorg. Og denne går jo

0: Så går den jo enda videre. Jeg kan ta mer, men jeg tror ikke jeg skal nynne mer. Men jeg anbefaler alle å høre på den. Og da jeg hørte den orgel innspillingen av den sangen, så bare følte jeg at det diktet her fikk en helt annen tone, en svung over seg da, som på grunn av jeg ble nesten overtroisk i desember, føler jeg, på grunn av det diktet her og på grunn av den boka her. Fordi det var både bestefaren min og hunden min døde i desember, så det var liksom sånn, jeg ble veldig møtt med det her, når noen ting liksom ikke er fysisk lenger, og den avstumpaheten som er å miste folk, den der, når du liksom, og bare, det er liksom første møte mitt med sånn død, ordentlig da, og ble helt slått i bakken av hvordan det var, og da hadde jeg lest det, sånn, rommet ligger avsides, musikken når ikke hit. Og så leste jeg jo første gangen, og så skjønte jeg ikke engang hva det, men så, jeg tror det våkne opp, stemmen kaller oss. Og da var jeg sånn her, herregud, jeg finner den sangen her på dagen, bikkja mi dør, våkne opp, stemmen kaller oss. Hun, jeg er ikke religiøs, men jeg ble helt sånn, jeg kan nesten få religiøse opplevelser, eller i hvert fall spirituelle, eller nesten sånn, i hvert fall, noen ting som gjør at jeg personlig føler jeg transcenderer da, av et eller annet når jeg hører den orgelsangen der spesifikt på noen ting som kanskje ofte musikk som, orgelmusikk som ofte er i begravelser og sånt, at den sangen kom til meg dagen jeg mistet liksom babyen min da, følte jeg. Jeg følte at da jeg fant den sangen, det putta meg i den diktet her på en helt annen måte. Og når du slår at musikken når ikke hit, men du kan høre, når du hører en sånn musikk i det fjerne, når du plutselig begynner å lese diktet her, så hører du, for det er den i det fjerne, det, og som er et så vakkert stykke, så føler jeg at sånn bildet av hele det hjemmet her, sånn, det er en platespiller som spiller i et rom, som ligger til siden, men du bare hører svagt musikken spiller derfra, og så er det den sangen, og da bare som jeg føler er mellom den sangen, Wacht auf, ruft und stimme, jeg føler den eksisterer mellom det fine i livet, liksom det er det fine i livet, og så er det døden, på en måte. Det er, jeg føler at den, han nevner det jo flere steder i boka også, så jeg tror det er noen ting med den låta der som også må ha resonert med han. Og spiskammeret fullt av serviser hvor ingen etterlater matrester mer. Og liksom, hva er det man har vist fram, hva er det man har vært stolt av, ja, og det her, hvem det var, vites ikke, kanskje de plutselig kommer til syne på et fotografi, at man ikke engang, at for alt det vet, kanskje du har sett de et sted, men du vet ikke, fordi altså sånn, det er bare et evig, altså for alle menneskene som har levd, det er bare et evig, det er bare et basseng av liksom et for alltid basseng som bare går ned helt til bunnen av jorda, liksom, av mennesker som har levd, og bli hos disse tingene, og bli som disse tingene, altså sånn, du blir en død, du, liksom, det her er døde gjenstander, og du er omringet av det, og så blir du også noen ting som enten blir forlatt, du blir glemt, du blir, altså du dør, så du blir noe dødt du også, på en måte.
1: Hva synes du om det egentlig?
0: Om hva da?
1: At vi skal bli som tingene, eller vi skal bli noe mindre enn tingene til.
0: Åh, jeg synes det er helt grusomt, ass. Ja, det, jeg har ingen aksept for det, faktisk. Jeg sliter skikkelig med det. Jeg synes det er helt utenkelig.
1: Men så er det der, da alt var godt, og så retter han liksom opp i neste setning, eller korrigerer litt grann.
0: Ja, det var aldri helt godt. Det er veldig sånn Thor-ting da, synes jeg. Ta den på fornavn, halla. Men juli varme, da alt var godt. Sånn, det var aldri helt godt, for det har alltid vært en kulde der. Det har alltid vært noe smerte, det har alltid vært noe som har vært vondt. Og han, jeg vet jo ikke hvem det her skrives fra igjen da, men han har liksom aldri hatt det bra, høres det ut som. Og sånn, når jeg har vært liksom på mitt dårligste også, så har jeg liksom alltid, ja, jeg har liksom ledd, men så har jeg bare tenkt at sånn, nå ler jeg jo ikke egentlig på ekte, der jeg liksom, jeg har det egentlig ikke sånn, det kan jo høres veldig banalt igjen, jeg har det faktisk ikke bra nå, men det är liksom den där det existentiella hullet I dig som du aldrig klarar att försona dig med och sånt för det det bara det spiser upp allt då. Som gör att du inte klarar att egentligen någonsin vara helt klar för exempel.
1: Men jag tänker på detta att du då I perioder har haft det så ordentligt vanskligt och mörkt och så samtidigt så är det en världen där ute som får tröst av dina sanger och dina texter och liksom får sitt hur är den dubbeltheten där och liksom trösta andra men kanske inte helt klar att trösta sig själv.
0: Det är kanske det som är mest rörande när jag är ute och reser och spelar konserter när folk synger skickligt med för då vet jag att som fakt nu du synger med en ordentlig röst nå som har en sår röst att du har de har trängt och finna mig eller finna den musiken mig är kanske egentligen lite sånt till sidoste också den trängt att finna den musiken och så trängt de att uppleva den med andra eller jag finner mycket glädje I det då så ja så har jag tröst I systra mig och alla andra runt mig som ja systra mig som gav mig den boken här det följer för att hun känner mig Och hon skönt att sån den här kommer till att resonera med mig då. Så det går fint att inte jag finner den samma trösten I min musik, men jag finner tröst I att andra får det bättre eventuellt.
1: Vad slags förhållande har du till systern din som gav dig Torulven boken?
0: Vi är så tätte som det går an att bli alltså som vi är skickligt nära bästa vänner. Så tight som det kan høres ut når man jo eldre man blir ah liker ikke å si bestevenner og sånn når folk sier det så jeg sånn vet du hva jeg faen det her bestevennen min Adrian det her søsteren min hun bestevennen min Tina og hun og vi bare vi har et ekstremt spesielt bånd som jeg skjønner nå når jeg har møtt andre folk som har søsken som det veldig mange folk som ikke har nært bånd til søstra si eller broren sin og bare sånn ja han de har mye mer sånn distanse mellom dem som når jeg med andre søsken vår så kan jeg være sånn herregud så rart at dere søsken og at vi bruker det samme ordet på søster og bror mens søstra mi det hun kunne jeg ikke klart meg uten liksom jeg kan bare jeg begynner nesten å gråte bare å tenke på å miste søstra mi uff
1: hva det som brakte dere så tett sammen da tror du?
0: Nå begynte jeg å gråte.
1: Det veldig vanlig denne podcasten, så du I hvert fall ikke alene. Ja. Du I hvert fall ikke alene.
0: På loftet I går, så jeg har kanskje den her faktisk, hvis jeg ikke, jeg vet ikke om jeg la den tilbake her. Men jeg fant en lapp på loftet I går som jeg skrev da jeg var barn, fordi pappaen min var I en bilulykke. Og han ble påkjørt. Han var på utrykning. Og så ble han hamnet I koma han kom til å dø vi liksom dro på Ullevål og sa det vi måtte liksom pappa han har punktert begge lungene han har blødninger I hjernen han kommer ikke til å overleve og sånt så fant jeg en lapp på loftet I går som så weird fordi det jeg tror det derfor jeg også resonerer med disse diktene eller sånn der jeg skrev sånn kjære pappa jeg håper du blir deg selv, vær sterk og han var I koma på bursdagen sin og så jeg var sånn, gratulerer med dagen som var den 25. Og 8. Jeg elsker deg overalt på jord hilsen Marie og I denne kjempestore traume som skjedde som 12-åring så var søstra mi der og passet på meg søstra mi har alltid vært, og hun har alltid passet på meg det liksom som den scenen I affeksjonsverdi som man kan jo som var egentlig den eneste delen av den filmen som skikkelig rørte meg. Det var når hun sier at søstra passet på henne, fordi pappaen min har vært, man kan si litt har vært om min pappa, men hun har alltid passet på meg, og hun, ja, pappa ble det å jobbe som politimann da vi var barn, og hvis han ikke skaffet barnevakt, så dro han på jobb selv om det ikke var noen hjemme, og jeg var kjemperedd, og søstra mi var redd, men hun fortsatt passet på meg. Og selv om hun bare var liksom 7 år gammel, og jeg var 5, så var hun sånn, puset meg på nesa, liksom strøk meg på nesa, prøvde å få meg til å sove. Og det en enorm omsorg fra noen som også egentlig burde få omsorg. Og ja, hun har bare alltid stått av meg i alle ting. Hun hører på alt som jeg sier, så derfor hun bare er en helt enorm bauta.
1: Liksom den linja der da, fra å bli strøket på nesa til at du får diktsamlingen Søppelsolen ja. mange år senere, da skjønner vi vekten av det.
0: Ja, det, jeg tror hun kjenner meg, og hun kjenner alle rommene som finnes i meg, og vi, mange av de rommene fikk vi jo åpnet sammen på en måte, den, å skjønne at, og da jeg fikk det liksom, jeg tror vi begge to fikk det sånn sorgrommet åpnet veldig fort da, etter ulykka til pappaen vår, og det å gå på skolen i 7. klasse en uke etter, og bare gå rundt mange andre 7. klassinger som ikke har kjent den kulla da, som jeg følte som en liten cellehop, at dere vet ingenting, dere er bare en gjeng med 7. klassinger som er noen dumme faen meg drittunger, mens dere vet ikke hvordan det er å ikke vite om pappaen deres kommer til å våkne opp, og leve i det rommet uten språket til å snakke om det som barn. Det tror jeg. Men det, ja, søsteren min og jeg, vi fikk det rommet åpnet. Vi fikk den døra slått ned samtidig da. Så jeg tror, altså jeg relaterer veldig, vi har en veldig lik, jeg tror jeg har trengt veldig å dele det rommet med noen da. Så det at hun gir meg den boka her er på en måte påfallende. Fordi hun har lest den, og mest sannsynlig også blitt truffet. Fordi vi har gått gjennom mye av de vonde tingene sammen.
1: Men hvordan gikk det med pappaen din da?
0: Han har vært på en skikkelig lang reise for å komme tilbake igjen. Og han er en helt enormt sterk mann som ikke vil at, han vil ikke at andre skal vite at han har vært i denne ulykka på en måte. Det er ikke det at jeg ikke kan snakke om det, men han vil ikke at noen skal tro at han har det vondt. Så han strever etter å være frisk da. Og det synes jeg, han er veldig, han har et pågangsmot, som er helt insane. Så det går, jeg var hos han i går, og ja, jeg elsker pappaen min også. Så jeg tror det er, jeg vet ikke. Det er rart med sånne traumer og sånt, men det er egentlig, det er godt å få det ut.
1: Ja, det er bra. Hva tror du om at jeg leser dikta, Marie?
0: Jeg tror...
1: Kan vi prøve oss på det?
0: Vi prøver oss på det.
1: Thor Ulvens dikt uten titel, eller alle diktene er vel uten titel i den
0: dikta? Ja, fra Søppelsolen blir det bare.
1: Fra Søppelsolen, 1989. Februar, det halvnakne kjøkkenet er kaldt. På benken tre gullskinnende flaskekapsler og en hvit mugge. Så rolig at mørket i den er løvskygger fra en julivarme da alt var godt. Det var aldri helt godt. Spiskammeret fullt av serviser, hvor ingen etterlatte matrester mer. Hvem det var, vites ikke. Kanskje kommer de plutselig til syne på et fotografi. Å bli hos disse tingene, å bli som disse tingene. Rommet ligger avsides, musikken når ikke hit. Wachet auf, ruft uns die Stimme.
0: Takk for at jeg fikk være på besøk da.
1: Det var veldig koselig at du kom.
0: Han var mad therapy da.
1: Denne podcasten er laget av meg, Hans Olav Brenner, Adelina Ibishi og produsent Joachim Mose, redaktør Ingrid Nordstrand. Trykk gjerne på stjernetegnet i appen NRK Radio, så du alltid får varsel om våre nye episoder.
2: Ja da, det sa altså Hans Olav Brenner, det var Marie Ulven, også kjent som Girl in Red, som var med i det programmet, denne episoden her, og diktet de snakket om, det var da uten titel fra Søppelsolen av Thor Ulven.
3: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
4: Ja, og vi har jo allerede hørt en god og grundig anmeldelse fra åpningskonserten i Nidarosdomen i går kveld. Og da er altså Olavsfest i Trondheim godt og grundig åpnet. Og I anledningen Olavsfest så tradisjonen tro programleder Pål Plassen og Kompass til stede utenfor domen. Til glede for både P2-lytterne og folket på Vestfrontplassen. Og Pål, hva byr du på fra scenen din I dag? Vi kan vel kanskje aller først kommentere det vi hører I bakgrunnen?
5: Ja, det ganske mektig, ikke sant? Det her da Nidarosdomen sine klokker som ringer inn til Olsåker gudstjeneste. Foran meg nå her så har det blitt dannet en prosesjon av alle prestene som skal inn I domkirka med kirkens preses Olav Fikse Tveit som den som går først og han har invitert gjester fra inn- og utland av sine prestekolleger til å bli med på det her. Det biskoper I flotte kapper og masse turister I et strålende trøndervær som tar bilder av den her prosesjonen, Trine.
4: Men kirkeklokkene har, skal jeg si, forhåpentligvis gitt seg før du på lufta om en time, eller?
5: Ja, det jo helt greit, men de skal komme ut igjen da, cirka når vi sitter her, men vi lever godt med de kirkeklokkene vi altså. Du, vi har satt en benk på scenen. Normalt så det jo litt sånn der talkshow-aktig oppsett foran 1000 publikummere her I Trondheim. Men I dag så skal vi få besøk av Birgitte Lange. Birgitte Lange har blitt kjent som dama som søkte kjærlighet under pandemien. Og kunne jo bare gjøre det ved å sette seg på en benk, rett og slett. Og ikke nødvendigvis den romantiske kjærligheten, men... Rett og slett finne kjærlighet I verden, og det gjorde vi å satse seg på benk rundt omkring I Oslo, og prøvde å komme I kontakt med folk. Ganske modig prosjekt, spør du meg. Så hun kom på besøk hit til scenen foran Nidarosdomen blant flere gjester.
4: Men da får hun sitte på en benk, altså. Dere tenker at det hennes møbel?
5: Ja, jeg satte på en kjempefin benk, så jeg håper hun blir glad for det. Jeg har ikke vist henne benken enda, men her skal vi sitte godt sammen. Hun har også lovet, hun bor jo I Oslo til daglig, hun lovet å teste Trondheims benker om de like bra til å liksom, få kontakt med folk. Da. Det driver hun med nå I formiddag, sånn at hun oppdatert på benkesituasjonen her I Trønderhovedstaden.
4: Ja, og kjærligheten, den kan man sikkert finne overalt. Du sa jo at hun bor til vanlig I Oslo, men nå I Trondheim, der hvor du og Olavsfest Det mange tilreisende til denne uka, det ikke det?
5: Absolutt, og I natt, Rine, så har jo folk til og med sovet over I Nidarosdomen. Det jo for den som tør det. For pilgrimene, de har jo et spesielt forhold selvfølgelig da til Olav den Hellige, og nå det jo Olsok, og Olsokaften gjør jo det at man får helt spesielle tradisjoner. Og så det jo også sånn at katolikkene har jo da tilgang til Nidarosdomen. De får jo komme inn som turister, alt det på å si, men de får også komme inn og ha sin seremoni I Nidarosdomen når det Olsok. I tillegg, så vi skal få en katolsk nonne også på scenen I dag for å fortelle litt til P2-lytterne. Og P2-lytterne, de jo utrolig hengivende når det kommer til Olavsfest. De stiller opp. I går så pøsa det ned, da satt de her med ponchoene sine og var så søte som bare det. Og I dag så kan de faktisk ta solbrillene på.
4: Og det ikke hverdagskost en gang under Olavsfest. Tusen takk, Pål Plassen. Du der klokka 12 med eller uten kirkeklokker.
6: Alfred Nobel var en stavisjonær som sprengte seg vei inn I historiebøkene. Mens han tjente seg søkkrig på sprengstoff, var privatlivet hans preget av ensomhet. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Jerpen.
2: Ja, vi hørte fra Kompass og Olavs fest, og før de kommer på klokka 12, så blir det mer P2-pulsen her I NRK P2. Vi skal snart tilbake til Utøya, der det også rigges til festival. Og så skal vi høre at noen sommerjobber mer spennende enn andre. Direktøren på Frammuseet har dykket ned med ubåt til vrak etter kjente polfarer utenfor Kanada og Grønland. Det skal vi høre mer om I den neste timen av P2-pulsen.
7: Her NRK Nyheter klokka 5. I Ukraina minst en person drepen I et russisk luftangrep mot Kyiv I natt. Det opplyser ukrainske styresmakter, som sier det også brenner flere steder I hovedstaden. I Lviv, vest I landet, opplyser ordføreren at flere bygninger der rammet av russiske angrep. Flere skal være skadde. I går advarer president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre nye angrep I løpet av natta. USA har genomfört flera tiotals angrepp mot Iran I natt, det stadfäster den amerikanske militärkommandoen CENTCOM. Angrepp är ett svar på gårdagens iranske angreppsförsök mot amerikanska styrkor I Mittausten, ifølge militäret. Skadeomfanget av angreppet I natt foreløpig ikke kjent. Styresmaktene I Bolivia vil arrestere den tidligere presidenten I landet, Evo Morales. Reporter Aud Darud forteller mer.
8: Påtalemyndighetene I Bolivia har utstedt en arrestordre på tidligere president Evo Morales. Morales anklages for å stå bak de omfattende protestene den siste tida. Aksjonene ledes av tilhengere som demonstrerer fordi de vil ha ham tilbake som president. Veisperringene deres har lammet landet og ført til alvorlig mangel på mat og drivstoff.
7: Dødstallet I Japan har stiget til 28 etter jordskjelvet som rammet landet tisdag. Det opplyser styresmaktene I landet nå. Flere fremdeles sakna. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,1 og førte blant annet til at et kjøpesenter og en fabrikk kollapsa. Det svært mange utenlandske bubiler på norske veier nå I sommer, så mange at turisterne må være kreative for å finne seg en sted å parkere for natta. NRK har vært ved Preikestolen, der en tømestasjon for avfall ser ut som en campingplass om nettene. Turisten Denny en av de som har parkert bubilen der.
9: It's the first night on the free station.
10: Why is that?
9: Sure, it's a good question. It's on the way to the Preikestolen.
11: Vegvesenet har I sommer registrert liknende problem ved flere populære reisemål I landet. Parkeringsplasser, rasteplasser og avkjørsler ble brukt til camping. Problemstillingen velkjent for ordføreren I Preikestol-kommunen, men nå har hun fått nok.
12: Vi ser at de bruker en del plasser som ikke har tenkt at de skal bruke til bobilparkering.
13: Vi ønsker egentlig å agere før det blir fullstendig kaos.
14: At de står der ute, det bare, det ikke for meg, men det for alle som bor her, en ulempe.
7: Sa ordfører Irene Heng Lausnes I Strand kommune til reporter Magnus Stokka. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: NRK P2
2: Ja, det en time til med P2-pulsen her I NRK P2, og vi skal snart tilbake inn til Utøya-festivalen, som vi jo hørte om forrige time, har sin oppstart I dag. Og vår reporter Magnus, han følger blant annet med på landsbyen av telt, som da under oppføring.
4: Ja, og alt fra fortidens hemmeligheter til en eksplosiv turistindustri, det blant nyhetene fjordenes tidene byr på denne sommeren. Vi skal langt, langt vest når vi skal snakke med dagens lokalavis her I P2-pulsen.
2: Som I dag med Trine Botten og meg Sven Olegensvold, og nå først så skal vi både langt tilbake I tid og snakke om en helt fersk ekspedisjon, Trine.
4: Ja, og det handler om to tidligere selfangstskuter. Quest heter den ene, Terra Nova heter den andre, og på et tidspunkt så ble disse her to brukt av hver sin kjente polfarer. Men så havnet de på havets bunn, henholdsvis I Labradorhavet utenfor Kanada I 1962 og sørvest for Grønland I 1943. Og du, Geir Kløver, direktør på Frammuseet på Bygdø I Oslo, du har rett og slett brukt sommeren på å dykke ned til skipsvrak. Du kom tilbake til Norge I går kveld. Bra at du her nå I P2-pulsen. Hva slags ekspedisjon har dette vært?
15: Det en ekspedisjon som ble organisert av det kanadiske geografiske selskap for å dokumentere disse vrakene, som du nevnte, Quest og Terra Nova, det siste skipet til Ernest Shackleton og det siste skipet til Robert Scott, to av de mest markante Antarktis-oppdagerne I polarhistorien. Så da jeg fikk tilbud om å være med som Ja, ekspedisjonshistoriker, så det klart at det var en fin måte å bruke sommeren på.
4: Det var sommerjobben sin, liksom?
15: Stemmer det.
4: Mm-hmm. Hva det dere ønsket å finne ut?
15: Det jo også, det første var jo hvordan de ser ut I dag, og det jo ingen som stort sett som lever I dag som har sett disse skipene, og de var en viktig del av polarhistorien. begge skipene, og samtidig med forskere ombord for å se hva som skjer med skipsfrak som havner på bunnen. Og det var undervannsarkeologer, og det var andre vitenskapsfolk som var eksperter på undervannsliv og sånn, sånn at alle hadde veldig spennende uker foran seg.
10: Som direktør på Fram-museet så sier du selvfølgelig disse navnene, Quest og Terranova og Shackleton og hva var den siste igjen, Scott, Robert F. Scott, med en største selvfølge, men vi tar det litt mer sånn forfra. Hva slags skip var Quest?
15: Quest var en norskbygget selfangstskute som het Foka, som ble solgt til Ernest Shackleton, og han skulle på sin neste ekspedisjon opprinnelig til Kanada. Pengene manglet, så han dro sørover i stedet for. Og 5 dager etter at de kom til Sør-Georgia, så døde Shackleton ombord i Quest. Skuta ble da solgt tilbake til Norge, og ble brukt på flere spennende ekspedisjoner til Grønland og Svalbard. Under krigen så var det en minesveiper, og så ble den ombygget og da ble brukt til selfangst i Labradorhavet utenfor Kanada, også i fortsatt norsk eie og norsk rederskap, Skjeldrup-familien.
10: Mm. Og det at polfareren Shackleton faktisk døde ombord, altså det var en hendelse som skapte overskrifter.
15: Absolutt, og det var jo en ekspedisjon som på grunn av hans død ikke fikk de helt store betydningen, men Quest er jo først og fremst kjent for Shackletons død, men også var med i søk etter Roald Amundsen, han forsvant i 1928 og plasserte minnemonumentet til André-ekspedisjonen på Kvitøy og sånne ting, så han er en betydelig fartøy.
10: Og vraket som da ligger i Labradorhavet utenfor Kanada, er ikke så lenge siden det ble funnet.
15: Jeg var med på denne ekspedisjonen for 2 år siden, og da hadde vi jo gode retningslinjer for hvor det skulle ligge. Ingen døde jo, de sendte telegram til skipseier når det sank, så skuta ble funnet sånn cirka 1,5 kilometer fra den oppgitte posisjonen. Så egentlig så kunne jo hvem som helst som hadde dratt ut for 2 år siden med litt utstyr funnet den.
10: Ja, men du, ekspedisjonen var jo ikke ferdig bare i Labradorhavet. Jeg elsker å si Labradorhavet, veldig koselig. Dere dro mot Grønland, og der ventet et nytt skipsvrakk.
15: Ja, etter 3 dager med dykking på den 8. dag på Quest, så var det 2 dager over mot sydspissen av Grønland, hvor Terranova ligger. Og Terranova var et skip som Robert Scott brukte, og møtte blant annet fram i Valbukta, i 4. februar 1911 i kappløpet mot Sydpolen, så det var jo moderskipet til Scott på denne ekspedisjonen. Så han brukte jo skipet ned og kom seg jo da ikke hjem igjen da han døde der. Og så ble også den skuta brukt til andre ting etter ekspedisjonen.
10: Og da er det altså vi nå spoler fram til begynnelsen av juli i år, og du gikk i gang med sommerjobben din. La oss kalle det det, det er litt koselig. For du får lov til å være med i en ubåt som heter Alvin, og dykke ned til vraket.
15: Det stemmer.
10: Kløver, ja. Skal vi bli med deg ned i den ubåten litt grann?
16: What's that? We'll come around to the bow at some point.
17: Yeah, well, we started there. We kind of just drifted right by it. We'll come back there,
16: And then over it, I guess?
17: Yep.
16: Since we have the cameras pointing down.
17: Yeah, we can do that.
18: Sorry, repeat last.
10: Ja, Geir Kløver, her er du inne i ubåten Alvin. Hva er det som foregår?
15: Nå har vi kommet ned til bunnen og fått sett det første blikket av skuta, så diskuterer vi hvor vi skal starte. Det var det andre dykket på Terranova dette her, og den viser seg å være ganske dårlig form, for å si det sånn. Hele toppen hadde ramlet ned i selve skroget, og bauen var sprukket i to. Så diskuterte vi muligheten, da, i og med at bauen hadde delt seg, om vi da kunne føre ubåtene gjennom bauen og så gå sakte over hele skipet mens vi filmet ovenifra, og det gjorde vi. Så det var jo en utrolig opplevelse, det å ut av begge disse knøttsmå portholes, lukene på hver sin side, at vi kunne se skuta på begge sider.
10: Ja, for hvor stort er det rommet inne i den ubåten omtrent?
15: Ja, det er veldig lite. Det er jo en kule av titan med, hvor tre mennesker kan presse seg inn med masse instrumenter og oksygen og så videre. Mye lyd, masse observasjoner av oksygen, kullos, piping og sonarer og masse kameraer på alle kanter, sånn at vi måtte en bevege seg av gangen, og når noen skulle flytte på seg, så var det en annen som måtte trekke seg tilbake.
10: Og litt kamp om å få de plassene inn i den ubåten også?
15: Ja, så det var jo mange som var med og hadde ulike interesser. Undervannsarkeologen ville se skutas forfatning, forsker ville se på dyrelivet, og det var jo et enormt dyreliv som da hadde festet seg på denne skuta, eller ja. Begge skutene faktisk.
10: Ja, for hvordan ser det ut nede hos de skipsvrakene nå? Så det ut som det samme forresten? Vi snakker jo om to forskjellige steder og to forskjellige vrak her, så du må skille litt for oss.
15: Veldig forskjellig. På Kvest på 390 meter var det et helt vanvittig liv med torsk. Og så hundrevis som svømte rundt på dette skipet, og hele området rundt er helt dødt. Bare leire, grått, brunt, og så kommer det da til vraket, hvor det er et fargerikt planteliv, tre-fire ulike fiskeslag, og så er jo da halve skuta er jo dekket med et gammelt trålgarn som delvis hadde ødelagt skuta, og som sikkert også har bidratt til dette livet på denne skuta. Da.
10: Så det skapte et helt nytt samfunn og en helt egen flora, hadde jeg nær sagt, rundt
15: det
10: vraket?
15: Ja, så det har blitt en oase, så de lever jo på det som fester seg. Først så kommer jo disse småkrypene som blir tatt med strømmen, fester seg på skipet, og så kommer planteliv og dyreliv etter det. Så uten vraket så hadde ikke det eksistert. Sånn at det er vraket som sørger for at det har blitt en hel oase som nytt liv på en planet, egentlig. Så det er fascinerende å se på.
10: Ja, hva sier forskerne om det da?
15: De sier at det er ganske vanlig. Andre ting som er sånne små øyer er jo når steiner som er innefrosset i isbreer smelter, og så kommer steinene og legger seg på bånd, blir et begrenset planteliv på toppen av disse steinene. Men dette er jo helt unikt, men ganske likt fra andre skipsvrak rundt omkring i hele verden, men andre typer plantesorter. Så ser vi også at det er ulike planter som fester seg på ulike deler av vraket, sånn som gammelt eiketømmer, veldig mye. Tresorten Greenheart, som alle polarskip hadde for å beskytte seg mot isen. Ikke noe liv i det hele tatt. Ikke noe på aluminium, og så videre. Sånn at, og der hvor det var små sprekker og kroker, var det både fisk og planter som hadde da sugt seg fast og blitt værende her.
10: Er det kunnskap man bruker inn i båtbygging den dag i dag, tror du? Eller er den forskjellen så stor likevel?
15: Det tror jeg ikke, men forskere er jo veldig glad for disse skipsvrakene, for de skaper jo liv der hvor det ikke er liv. Så sånn sett så er de med å bidra til utviklingen og næring og alt mulig under vann. Og
10: så de kommer til å bli liggende, for å si det sånn? Det er ikke noe snakk om å skulle heve?
15: Nei, de er ikke noe særlig god stand heller, og når de nå blir dokumentert, ble jo tatt over 1 million bilder i HD, det ble tatt 3D-fotografering og filming, så da vi skal få jo nå muligheten til å lage 3D-modeller og se på utviklingen. Og kommer man tilbake om en 10-15 års tid, så kan man jo se hva som har skjedd med disse tresortene og livet på disse stedene.
10: Ja, for Geir Kløver, da kommer vi jo til spørsmålet om hvorfor man har gjort dette her igjen. Altså, hva skal man bruke alle disse filmene og alle disse funnene til?
15: Vi som forteller polarhistorien, så er jo begge disse skipene kjente, og de aller fleste polarhistoriske skip ligger jo på havets bunn på et eller annet sted. Det er veldig få av de som finnes i dag. Og de to norske Fram og Aiua har vi jo på museet, som folk kan gå ombord i. Så det er jo en morsom del av historien, men det vitenskapelige og forskningsmaterialet er kanskje enda viktigere, å se hvordan nytt liv dannes på disse oasene under vannet. Men for våre besøkende på Fram-museet, så vil det bli veldig spennende å se både bilder og film og 3D-modeller av dette, da, hvordan det ser ut i dag.
10: Ja, fordi dere på Frammuseet, det har ikke bare vært for at du skal ha en gøy sommer, dere skal bruke disse funnene aktivt i museet.
15: Absolutt, og å være ombord og kunne fortelle historien om de opprinnelige, hvordan skutene ble brukt en gang i tiden, var jo også ikke så kjent blant forskere og mannskap ombord og sånn, så det var jo også et viktig bidrag for de å se hele den røde tråden fra skipene ble bygget, konstruksjonen, ekspedisjonene det ble benyttet på, og vi har jo masse bilder og film av disse skipene i aktiv bruk da.
10: Mm. Du, hvorfor er det du fikk lov til å være med på denne ekspedisjonen?
15: Vi har et godt samarbeid med det kanadiske geografiske selskap, sånn at de er også veldig begeistret for historiene vi forteller på museet, og vi er jo de som ja, kanskje vet, blant de som vet mest om disse historiene, og vi har jo også i museet det originale roret fra Quest utstilt, som det siste roret, som, eller rattet som Shackleton holdt på før han døde, sånn at, og det har jo kommet i stand.
10: Nappa man vekk det altså?
15: Det ble bygget om. Etter krigen, når skuta ble bygget om, så ble det tatt av og ble bevart hos Skjeldrup-familien, og på grunn av vår involvering i dette, så har de donert det til museet, så nå kan han gå dit og holde rundt dette roret, som Shackleton gjorde i 1921.
10: Men andre spor da, etter denne ekspedisjonen du har vært på i sommer, når er det på plass på museet, tror du?
15: Ja, jeg har i sekken en kopi av Quests originale emaljetallerken som alle 59 deltakere på ekspedisjonen har signert, så den kommer ganske raskt inn i museet. Men vi håper jo før jul å kunne ha filmer og bilder, og så vet jeg ikke helt hvor lang tid å få laget en ordentlig 3D-modell. Det må jo være en 3D-modell med farger, du kan ikke bare skrive ut noe i grått eller grønt eller sånt, det må være kunstnere til som lager det, som kan gi det innblikket vi så når vi satt i Alvin, den undervannsbåten, for å se det.
10: Det skal være skikkelig greier når det
15: skal være skikkelig greier. Gjøres.
10: Mm. Quest og Terra Nova ligger altså der, dypt nede i havet, henholdsvis utenfor Kanada og Grønland. Og museumsdirektør Geir Kløver, du har nettopp vært der i ubåten Alvin. Tusen takk for at du kom til P2-pulsen for å fortelle fra denne ekspedisjonen.
15: Takk for det, takk skal du ha.
3: Det er P2-pulsen i NRK P2.
2: Ja, og litt senere så skal vi høre om spissen som ble en pengemaskin. Erling Braut Haaland har gjort kommersiell suksess og utenfor banen. Kan VM-eventyr i sommer ta han til nye høyder, spør vi snart.
10: Ja, og det er Sven Ole Engelsvold og jeg, Trine Bråten, som er på plass i P2-pulsen i dag. Og vi skal tilbake til Utøya.
2: Det skal vi. I forrige time så fikk vi en rapport fra Magnus Løge Hansen, som fortsatt er til stede der, altså på Utøya Festivalen, som er navnet på sommerleiren til AUF på Utøya. For en time siden, Magnus, så fikk du snakke med noen ungdommer om forventningene til festivalen. Hva skjer hos deg nå?
19: Ja, nå har det vært fotballkamp her mellom AUF Trøndelag og AUF Rogaland, og etter kampen så har folk begynt å trekke seg opp til teltområdet her, og jeg har fått tak i Rana Askari, du er jo nestleder i AUF i Trondheim, og du sa før kampen at nå skal Trønderbataljonen vinne, og nå skal gull hjem. Hvordan gikk det egentlig?
20: Nei, vi spilte mot et veldig godt lag. Vi la fort merke til at flere av spillere fra Rogaland er fotballspillere, eller har spilt fotball før. Så det endte med et 1-3-tap til oss.

0: Hva må dere gjøre for å komme videre?
1: Nå har vi spilt en kamp, og vi trenger bare å vinne en av tre kamper for å komme videre fra gruppespillet. Neste kamp er mot Østfold, og der er vi veldig sikre på at vi kommer til å vinne den kampen.
0: Fantastisk. Jeg satt og så på. Jeg synes det var litt, det var veldig, veldig tøff fotball. Folk tok veldig i, og det var utrolig spennende. Og da lurer jeg på, du som har vært med og spilt kampen, er det her mer spennende enn fotball-VM?
1: Nå som Norge har vært med i VM i år, så er det jo ikke kulere eller mer spennende, men hadde ikke Norge vært med i VM, så ville jeg sagt at den kampen her og den fotballturneringen på Utøya er mye spennende. Ja.
0: Og det er jo ikke bare en kamp på banen her på Utøya, men det er også en kamp på sidelinja, for der har du et utrolig stort galleri med fans som har laget chants. Kan du gi din score på chants?
1: Nei, publikum skal ha 11 ut av 10. Vi trønderne, vi skal vinne på banen, men også fra sidelinja.
0: Ja, dere vant definitivt på sidelinja. Men du, vi to, vi har gått opp bakken fra fotballbanen og opp til teltområdet. Og her har det begynt å dukke opp litt telt overalt. Det er en liten landsby med telt i mange forskjellige farger, og nå begynner det å samle seg ungdom og skal begynne å pakke ut bagasje og så videre. Kan du forklare deg litt hvordan det området her er oppdelt?
1: Ja, alle fylkene har sitt teltområde, så man ligger samlet med dem man reiser med. Øverst der så er Trøndelag, og så helt nede så er Oslo og Innlandet.
0: Og da står vi altså og peker på sånne hjemmelaget skilt, der det står, her står det Vestfold og Telemark, og der står det Oslo, og der står det Innlandet, og det står liksom litt sånne kohorter på hver side av en grusvei som går i midten her. Og da lurer jeg på, er det mye splid mellom de her kohortene, eller er det sånn at dere samles imellom teltet?
1: Nei, det er det så absolutt ikke. Det er god stemning. Vi er samlet for å ha oversikt over dem man reiser med, men man henger jo med venner på tvers av fylkesgrensene, så det er bare god stemning.
0: Og det er ikke noe dårlig stemning mellom AUF Trøndelag og AUF Rogaland etter tapet i dag?
1: Nei, det er det ikke. Vi er et godt lag og heier på hverandre, så det er bare god stemning.
0: Tusen takk, Rana Asghari. Du er nestleder i AUF Trondheim.
2: Nå spør Magnus, hvordan vil du beskrive stemningen ellers der nå da, hvis vi ser bort fra det som har skjedd på fotballbanen?
0: Stemningen her er ganske fantastisk, for nå har det kommet flere båter med ungdom, og alle sammen, du ser at de er litt fersk, hvis du skjønner. Altså, de ser mange, utrolig mange nye ansikt, og det er mange her som ikke er kjent med Utøya, som ikke har vært der før, og som rett og slett må på en måte kartlegge hvor ting er litt og sånn. Så det er en veldig, veldig spennende del av Utøya-festivalen akkurat det her, at folk skal bli kjent og folk skal finne på en måte sitt hjem på Utøya.
2: Mm. Og så hørte vi i forrige time at du beskrev litt hvordan det var å ta denne båten ut og på en måte sette dine føtter på øya. Gordon spør, hva var det første som slo deg da du liksom gikk av båten og satte dine føtter på Utøya?
0: Det første som slo meg, jeg tenkte at når jeg kom, så var det ikke så mange andre der. Og da tenkte jeg hvor utrolig stille det er på den øya. Og det er åpenbart en historie bak den stillheten som man på en måte legger merke til. At det er så utrolig rolig. Og på en måte stille, og du hører masse fugleliv og blar som lager lyd i vinden. Men det er nesten litt sånn en ubeskrivelig følelse når man tenker på hva som har skjedd der. Samtidig så blir man utrolig glad når man ser at her er det folk som driver på å jobbe. De kjører bil frem og tilbake, laster på, bygger opp og lager en festival.
2: Og du sa det jo litt i sted, men hvem er det som er på festivalen i år? Vi har jo hørt at det er både førstegangsreis og andre, men går det an å beskrive hvem som er på plass?
0: Ja, her er det jo ungdom fra hele landet, og da mener jeg altså ungdom i alle aldre også. Der har du 15-åringer, du har også folk som ikke er tenåring lenger, som har blitt 20, og der er veldig engasjerte folk. Det la jeg merke til på fotballbanen at det er folk som har lyst til å chante, de har lyst til å heie for laget sitt, de roper høyt, de har lyst til å bli hørt fra andre siden av øya. Så det her er folk som er utrolig sosialt, så jeg regner med at i løpet av dagen her så blir det et utrolig bra samhold med mange

0: nye vennskap.
1: Ja, sommerleiren på Utøya altså i gang. Den varer i 5 dager fremover, og vi sier takk til vår reporter Magnus Løgge Hansen.
2: Fotballspilleren Erling Braut Haaland har i årevis gjort kommersiell suksess utenfor banen. Så kan VM-eventyret nå ta ham til nye høyder? Han er utvilsomt en pengemaskin, så er Haaland verdens mektigste idrettsprofil, spør podcasten Oppdatert i dag.
3: I sommer har ett navn vært på en hel fotballverden sine lepper. For under VM 2026 hadde han nesten 2 meter lange spissen fra Bryne mildt sagt imponert ute på det grønne gresset.
4: Han har en doktorgrad, nei, han har et professorat i å score mål.
5: The MVP of the small screen this tournament is undoubtedly Norway's Erling Haaland.
6: Jeg har spilt finaler, jeg har spilt Champions League-finale og sånn, og det er ganske stort det. Men jeg vil si det er ganske stort det vi holder på med nå.
3: Men at Erling Braut Haaland skulle omfavnes av en hel verden, har ikke alltid vært selvsagt. Hvordan har han gått fra å ha et omdømmeproblem til å bli en folkekjær favoritt? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk. Året 2022, og den snart 22 år gamle Erling Braut Haaland har allerede rukket å bli en av de mest ettertraktede spissene i verden. Og akkurat nå finnes det en åpning i kontrakten hans i den tyske klubben Dortmund, som gjør at større klubber kan gjøre et skikkelig kupp på talentet. Dermed står den unge spissen fra Bryne i Jæren ved et veiskille i karrieren. Et veiskille en hel fotballverden har øynene rettet mot. Og en maidag samme år skal verden få svar. Erling Braut Haaland signerer med storklubben Manchester City, den samme klubben som faren hans, Alfie Haaland, en gang spilte for. Og Mats Arntzen, du sportsjournalist i NRK, og du har vært i USA for å dekke verdensmesterskapet med podcasten Bakrommet. Dette karrieresteget her, det ikke småtteri.
7: En ting jo å spille i Tyskland, men når du kommer til Premier League så kommer du på en måte til fotball-Europas Hollywood, der hvor de store pengene der hvor de største stjernene og det åpner jo også døra for enda større sponsoravtaler. Nike, Adidas, Puma, alle vil jo ha Erling Braut Haaland til å fronte sitt brand. Men i mars 2023 så signerer han da en monsterkontrakt med Nike. Han tar jo ikke bare steg opp på den største scenen rent fotballmessig, men det er også starten på en businesskarriere som etter hvert skyter veldig, veldig fart.
3: Selv om dette en milepæl i Haaland sin karriere, fordi det nå navnet hans virkelig settes på kartet, så må han tåle tøffe spørsmål om klubbvalget.
6: Yeah, yeah! Det sportslige jeg tenker, og som jeg sa, jeg har sagt før, noen ganger gjorde jeg godt klubbvalg med tanke på trener, spillere, ditten datten og alt sånt, og ja, det egentlig det jeg tenker på.
7: Her får jo Erling Braut Haaland sitt første omdømmeproblem, kan man si, fordi han signerer da for en klubb som har eiere fra Midtøsten. Og akkurat dette året så jo sportsvasking et veldig hett tema, spesielt her i Norge på grunn av debatten rundt VM i Qatar, som mange mente at man burde boykotte på grunn av forholdene som lå rundt det mesterskapet og alt som skjedde rundt det. Og nå mener mange at Erling Braut Haaland er den store stjernen i dette sportsvaskingsprosjektet til Manchester City og eierne deres.
3: Men Men kritikken om at Haaland brukes av klubben for å ta oppmerksomheten bort fra City sitt litt rufsete rykte, den forsvinner snart. Og med en av verdens største klubber i ryggen og flere store kommersielle samarbeid, renner pengene inn i kassen. Og det kan jo tenkes at det litt vel mye å håndtere den svære pengesekken for en 22-åring. Men heldigvis slipper han å gjøre det helt alene. For han har rett og slett et helt team rundt seg, blant annet bestående av pappa Alfie.
7: Sammen så forsøker de å se hvordan de kan makse Erling Braut Haaland også utenfor fotballbanen. De investerer i alt fra eiendom, privatfly og ulike selskaper. Likevel så er det ikke sånn at de bestemmer alt for han, at Haaland bare er en dukke som, og en frontfigur. Haaland selv er også veldig involvert i de valgene som blir tatt.
3: Og investeringene Team Haaland gjør, det er det noen nysgjerrige journalister som får snusen på.
7: Jeg husker for eksempel da Dagbladet forsøkte å grave i selskapsstrukturen til Haaland. De kommer jo egentlig aldri til bunns, da, vil jeg si, i helt hvordan dette her er bygget opp. Men det var flere økonomer som kritiserte oppsettet og mente at det handlet om grådighet, om å flytte verdier ut av Norge for å betale mindre skatt, selv om man aldri fikk se det ordentlig svart på hvitt. Men det etterlatte inntrykket er jo uansett at en del av pengene knyttes til skatteparadiser, som for eksempel Luxemburg, da, som veldig mange andre idrettsstjerner også ønsker å plassere pengene sine.
3: Men kritikken stilner rimelig raskt også denne gang. Og kanskje kan det ha å gjøre med at Haaland har sin litt egne måte å håndtere mediene på.
7: Han er veldig opptatt av at han ikke leser media, da. Han snakker om å la føttene snakke, gjerne på veldig jærsk dialekt, at han bryr seg ikke om det som skjer rundt ham. Og så har han en approach i media hvor han prøver å være litt utilgjengelig, svare kort og være litt mystisk, rett og slett. Og det blir ikke bedre når Norge går på en kjempesmell høsten 2024. Norge taper 1-5 mot Østerrike i Linz. Og man begynner å frykte at nok et mesterskap skal gå uten norsk deltakelse. Det norske folk vil ha svar på hva som gikk galt, og journalistene står klare til å stille tøffe spørsmål. Men mens lagkammeratene må stå og svare på spørsmål etter nederlaget, så går Erling Braut Haaland, som var kaptein i den kampen i fraværet til Martin Ødegaard, rett forbi pressen uten å svare på et eneste spørsmål. Og også dagen etterpå ønsker man å få svar fra Erling Braut Haaland, men nok en gang så går han rett forbi, setter seg i privatflyet sitt og flyr tilbake til Manchester.
3: Men de mørke skyene over stjernespissen skal snart lette. For i 2025, mens det norske herrelandslaget prøver å kvalifisere seg til fotball-VM, så begynner det å skje noe. Det er nemlig på denne tiden her at de første tegnene til at en litt mer folkelig variant av Haaland er i ferd med å bli enda mer fremtredende.
7: Man føler at han i litt større grad begynner å fri til det norske folk. Den sommeren så gjør han jo en PR-suksess av en annen verden når han stiller opp i NRK-serien A-laget. Han er der med sitt store smil og personlighet og virker ekstremt sympatisk. Og det virker som det gir ham en veldig stor boost hos det norske folk og de som tvilte på om han var så genuin og ekte som han har prøvd å fremstille seg som.
3: Men den virkelig store boosten hos det norske folk skal for alvor komme når det blir kjent at herrelandslaget, med Haaland i spiss, kvalifiserer seg til VM for første gang på 28 år. Og det går ikke akkurat ubemerket hen.
7: Landslaget har jo blant annet spilt på dette ved å ha vikingkostymer. Og denne gimmicken blir jo med over til USA. Erling Braut Haaland ser ut som en typisk viking selv. De bildene av norske supportere som ror på Times Square med vikinghatter, det slår han her i Norge, men også over i hele verden. Det merket vi også som var der, at etter hvert så kunne man ikke gå rundt i USA uten at noen sa Roe eller Haaland, som var de to tingene det gikk i. Og businesshodet til Erling Braut Haaland og de rundt han selvsagt på jobb de også. De skjønner at dette her blir en veldig stor greie. Og uken før VM så ble han også ambassadør for et merke i Kina som gjorde han populær også der.
3: Ukene på det amerikanske kontinentet går mildt sagt bedre enn det Haaland og resten av laget kunne drømt om. For med Haaland I front briljerer de på verdens største idrettsscene.

0: føler en slags togetherness. Føler det akkurat, akkurat som noe binder oss litt ekstra i lag, og det er resten litt rørende så. Jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid.
1: Og når hele landslaget setter seg ned på den grønne banen og ror, så er det en fyr som får æren for å være hjernen bak stuntet, og det er Erling Braut Haaland.
2: Det morsomme er at sannheten her er jo at det var en medarbeider i NRK som hadde forslaget til at dette her skulle gjøres i utgangspunktet, og NFF var litt sånn skeptiske som de av og til er. Vi må sjekke litt, synes gutta det er gøy. FIFA tente veldig på ideen, og spillerne også. Og de fikk jo se hvor stor suksess de ble. Det ble et av de mest ikoniske øyeblikkene i hele VM. Og man opplever jo at Haaland i det øyeblikket byr enda mer på seg selv, og er litt annerledes enn den vanskelige, tverre Haaland man har sett tidligere.
1: Ja, for det er en litt ny Haaland man ser under dette mesterskapet.
2: Det er det, både i intervjuer, men også i sosiale medier. De har jo endret navnet hans, blant annet til fornavn, at han heter Erling på Instagram. Det er kortere mellom publikum og Haaland. Det ser man også i intervjuer. Jeg gjorde et intervju med ham etter Brasil-kampen, hvor han prater veldig stort og lenge, og så videre. Og jeg fikk noen meldinger etterpå at gratulerer med det lengste svaret per spørsmål fra Haaland noensinne, og det sier jo litt om at folk også har hatt inntrykk av Haaland som en veldig person som snakker med kort ord, korte setninger, men nå er det en som plutselig drar de store samfunnsmessige linjene.
1: Når han prater engelsk med en tydelig brynsk svung, et gigantisk glis og sitt særegne hår, klarer han å sjarmere en hel verden i senk. Så mye at det blir en boom av folk som kaller opp barna sine etter han, og ikke bare det, den bergenske DJ-en Kygo sørger for at Haaland sin stemme dunker over høyttalere verden over.

0: Men så, 11. juli, etter en intens kvartfinale mot England, så sier VM-eventyret stopp. Men likevel kan Haaland pakke kofferten rimelig fornøyd.
1: Det en som har kommet vinnende ut av dette mesterskapet, så det jo Haaland. Man snakket på forhånd om de største stjernene, Lionel Messi, Erling Braut Haaland, Kylian Mbappé. Men det føltes på mange måter som at dette her var Haalands VM. Roingen, bildene av det, noe som folk kommer til å huske. Og folk kommer ikke til å huske roingen uten å tenke på Haaland. Så de har klart å bygge dette sammen, den sportslige suksessen til Norge. Den folkesuksessen som har vært her hjemme i Norge og i USA. Og Erling Braut Haaland. Det gjør at han vokser også på Instagram. Han får over 30 millioner nye følgere i løpet av VM. Kjendisstatusen hans blir enda større også i USA, et marked hvor han kanskje ikke har vært så stor tidligere, og det gjør at markedsverdien hans øker enda mer. Han kan selge brandet sitt i mye større grad til nye markeder, og han har dermed vokst veldig både på banen, men spesielt utenfor banen.
2: I think it's a good thing. Because I like the Americans. I think they are kind of hilarious as well, and they are funny. So I like the way they are. So I think it's just good, and it's been honestly on every single thing with the World Cup so far here has been amazing.
0: Det mandag ettermiddag den 13. juli. VM-eventyret er over for Norge, og i luftrommet over Gardermoen gjør et fly med navnet Ro, Ro, Ro, Ro Airlines seg klar for å lande. På bakken møtes flyet av en vannsalutt fra fire brandbiler, og et tettpakket hav av supportere har klistret seg til utsiden av gjerdet langs kjørebanen. Og når dørene på flyet åpner seg, går landslagstrener Ståle Solbakken først ut. Og som nummer 10 i rekken kommer Erling Braut Haaland. Og han vet nok godt at han har hele verden sine øyne rettet mot seg nå, i det han går ned flytrappen med to dyre designervesker hengende over skuldrene, og i venstre arm bærer han en utstoppet vaskebjørn som holder en gin-flaske.
1: Han legger ut bilder av den vaskebjørnen på Snapchat, og gjør dermed at folk føler at de med på dette her. De har vært med i kulissene, og nå ser de at han tar med denne vaskebjørnen ut til hele verden. Han har også på seg synsams Erling Haaland solbriller, og i håret en strikk fra merket Knekki, som han også har et eierskap til. Så det blir på en måte en veldig organisk måte å vise fram mye reklame på en gang. Det veldig lite som tilfeldig med det Erling Braut Haaland gjør i sosiale medier og rundt sitt brand, og dette her var nok heller ikke helt tilfeldig.
0: Haaland og resten av landslaget fraktes inn i en buss som kjører mot Oslo sentrum, hvor over 100 000 mennesker har samlet seg for å hylle laget. Før det skjer, skal Haaland og landslaget få møte selveste kong Harald på slottet. Men når slottsdørene åpner seg etter denne kongelige visitten, og landslaget skal ut på slottsplassen til full jubel, merker mange ganske raskt at det noen som mangler.
3: Og den observante seer har sikkert også lagt merke til at Erling Braut Haaland ikke blant de som står her på slottstrappa.
1: Ja, fordi at mens resten av landslaget ror på slottstrappa, nesten hele laget, 24 av 26, så har Erling Braut Haaland sneket seg av gårde sammen med en lagkamerat for å rekke et privat fly. Han har andre forpliktelser i Italia, og her tar han jo en liten gamble rundt sitt eget image, fordi her har det norske folk samlet seg rundt et helt lag, og at en stikker av fra resten av laget, det ikke alltid noe som tas godt imot her i Norge.
0: Dagen etter, i en idyllisk fjellby på Sicilia, stopper en sort luksusbil foran et blitzregn fra fotografer. Ut av bilen kommer Erling Braut Haaland ikledd en hvit luksusdress og samboeren Isabel.
1: Her ser man jo det spriket Erling Braut Haaland står i. Han skal være en del av det norske folket, det norske laget, som har forandret Norge for alltid, samtidig som han er en internasjonal stjerne som er representant for Dolce & Gabbana, og er invitert på den store årlige motvisningen på Teatro Antico. Og på dette eventet så er det over 500 av verdens rikeste luksuskunder og kjendiser, og midt i dette så kommer gutten fra Bryne, den vanlige nordmannen som har vært en del av det norske fellesskapet. Og når Haaland og Isabel går gjennom gaten i Sicilia til stor jubel, så begynner folket å ro i begeistring.
4: Her er Erling Braut Haaland på plass for motvisningen til Dolce & Gabbana.
1: Og alt dette blir selvsagt dokumentert på Snapchat. Man fortsetter med den byggingen av at man kommer veldig tett på, man får være med bak kulissene, og at det er en vanlig norsk gutt som bare koser seg med luksusmerker på luksusferie i Sicilia.
0: Jan Petter Saltvedt, du er sportskommentator her i NRK. Og markedsverdien til Haaland har i løpet av disse ukene steget fra 200 millioner til 2,4 milliarder norske kroner, og han har dermed blitt en av verdens mest verdifulle spillere. Hvordan har han klart det?
5: Det paradoksale er jo at man føler man har hatt et forhold til Haaland i lang tid, men det er jo først i det siste han og folkene rundt ham virkelig har begynt å bygge en salgbar personlighet. Nå er det åpenbart større grad av nærhet, av dagligliv. Han har fått en YouTube-kanal hvor han viser frem livet hjemme i Manchester. Dette fortsatte under VM, hvor han vlogget og viste flere nye sider for mange. Humor, en jovialitet, og som vi også så i forbindelse med VM-kampene, han fremstod nesten som følsom veldig mange ganger. Det er klart, dette gir enorme muligheter. Og fotballstjerner som Haaland blir jo kjent for sine helt spesielle ferdigheter, og beveger seg over til å bli vår tids snart største influensere. Og noe av det interessante der er jo at dette er jo egentlig stikk motsatt rekkefølge å gjøre det på, hvis man sammenligner med mer tradisjonelle påvirkere. Og så er det sånn at verden hele tiden trenger nye stjerner.
0: Har vi sett toppen av Haaland-feber nå?
5: Haaland er på vei til å bevege seg fra stor stjerne opp i retning den virkelige superstjerneklassen. Der de, med all respekt, aldrende idolene Cristiano Ronaldo, Lionel Messi og for den del David Beckham befinner seg. Selv om en fotballkarriere i utgangspunktet er relativt sett kort, kan man likevel leve videre som merkevare i lang tid etterpå, hvis man har gjort de riktige grepene mens man er aktiv. Selv om Erling Braut Haaland fikk 30 millioner nye følgere på Instagram under VM, er han fortsatt bare på 10% av antallet Cristiano Ronaldo har. Det er ikke som om Haaland og hans markedsføringsfolk ikke også har lest disse tallene.
6: Erling Braut Haaland i denne episoden av podcasten Oppdatert, og du kan høre flere episoder av Oppdatert i NRK Radio-appen.
7: P2-pulsen. Et nytt arkeologisk funn ved Selja kloster på Stad vekker oppsikt. Bare et år etter at et annet funn i området ble kalt sensasjonelt. Vi skal nå snakke med dagens lokalavis, og da skal vi til Måløy, ytterst i Nordfjord i Vestland fylke, og der finner vi Fjordenes Tidende og deg, ansvarlig redaktør Svanhild Breidalen. Hei på deg.
8: Hei på deg.
7: Hva slår dere opp på forsida deres i dag?
8: Akkurat i dag har vi faktisk det funnet på Selja som hovedoppslag på papiravisa. Den kommer først ut i morgen, da. Men det er det som er hovedoppslaget vårt i dag.
7: Ja, for hva er dette for slags funn?
8: Ja, det blir jo på en måte kalt sensasjonelt igjen. Altså, det er gjort for bare et par uker siden, og det er funnet da en større murkonstruksjon som er ca. 80 meter lengre ned mot havet da, på en måte, fra det klosteret vi allerede kjenner som vi ser ruinen av i dag da. Men det betyr jo at anlegget trolig har vært mye større enn det vi vet, enn det vi har kjent til nå. Den muren er 2 meter brei og 13 meter lang, så det tyder på en stor konstruksjon og et aktivt samfunnsliv kanskje utenfor det klosterområdet vi har visst om i noen 100 år, sant? Så, det er liksom, det kan skrive om historien på en måte.
7: Ja, for dette er en slags videreføring av det funnet som ble gjort i fjor.
8: Ja, sant, for da, det som har skjedd nå er at jeg har fått på en måte ny teknologi, bruker georadar, sant, og da kan en skanne over området, og en trenger ikke på en måte grave i det blinde, så i fjor så fant en jo da antydninger til et funn, og der fant en jo et steinhus fra 1200-tallet, som også da viste tegn til at det kunne være mer rundt det klosteranlegget som vi kjenner da. Så det kalte det jo sensasjonelt, som du sa i starten her, og det her bare bygger på det som er funnet nå i år.
7: Og som du prøvde å si i sted da jeg snakket i munnen på deg, dette her er å skrive om historien.
8: Ja, det blir jo litt det da, for det en skjønner nå konturene av er jo kanskje at livet på Selja rundt klosteret har vært mer omfattende enn en har visst før, at det kan ha vært på en måte et yttre aktivitetsområde der det har bodd folk, sant? Der kan ha vært verksted, overnatting, gjester til klosteret, gårdsbruk og sånne ting da.
7: Er dette godt stoff for leserne deres?
8: Ja, vi fikk veldig god lesing på den saken, og veldig fornøyd, altså, men vi har jo journalister, og meg selv også, vi er veldig interessert i det. Det er jo forferdelig spennende å få lov å skrive om det, og få lov å komme ut der og se det med egne øyne, og stå der og se det de nettopp har gravd opp for en dag siden. Sant? Det er liksom et privilegium å få lov å være der i historien, når den avdekkes på en måte.
7: Ja, ikke bare lese om det og skrive om det, men faktisk være der og se det.
8: Ja, sant? Også, vi ser jo at leserne våre setter pris på det. Jeg tror alle som bor her, selv om vi ikke bor i Selje da, eller på Selja, vi bor i Måløy, som er like ved, altså tror jeg alle her i Ytre Nordfjord har et veldig sterkt forhold til Seljekloster og Helgenanlegg og Sunniva-legenden da, og Helgenen som hun ble. Mm.
7: Ja, kan du ikke si litt mer om det området som dere i Fjordenes Tidende dekker, Svanhild?
8: Jo, altså det er jo at vi er disse tre kommunene vi dekker, Stad, Kinn og Bremanger, det ligger jo på en måte på rekordrad her på nordvestlandskysten. Ytre Nordfjord kaller vi det da. Så vi er et folketall på samlet sett i de tre kommunene på ca. 30 000. Der Kinn er den største kommunen med 17.500 da. Det er veldig like disse kommunene. Altså vi er som kystkommune, så vi føler vi oss litt sånn like hverandre. Vi har liksom den samme mentaliteten, vi har de samme utfordringene, vi forstår hverandre sånn strukturmessig i hverdagslivet. Det er masse kystnæring, men det er også andre typer næringsliv. Det er stor gründerånd, masse innovasjon, veldig driftige folk ved seg da. Som hvis du ikke har liksom har det du har forbruk for, så starter du et nytt selskap og lager det på en måte. Altså det er litt sånn den type menneske da. Vi klarer oss selv, dette fikser vi, type mentalitet, føler jeg.
7: Og det må jo være et gøy område å lage lokalavis for.
8: Det er det. For det er alltid mye å skrive om, og mye å ta tak i, sant? At det er jo ikke sånn, kanskje før i tiden så snakket han om denne agurktida, sånn som var om sommer, når vi bare skrev om den største poteta i Nordfjord og sånne ting. Men nå har vi så mye å ta tak i. Det er så mye som skjer på en måte i næringslivet, som gjør at vi alltid har masse å skrive om.
7: Ja, for dere ligger jo midt i havet, vil jeg si, kystnært, sier du. Hvordan preger det innholdet i avisa deres at dere holder til der hvor dere gjør?
8: Nei, det blir jo mye været da. Vi skriver mye om været, og selv om vi bor i været, så ser vi jo at det er godt stoff. Fordi været har jo betydning for alle næringene våre, sant? Fisk skal fiskes og transporteres over havstykket som er utfordrende og sånne ting. Sant? Så det, og reiselivet er jo på en måte en økende turisme eller næring her da. Og vi ser jo veldig mye stormturisme, sant? Det er jo ikke bare sånn at folk kommer til Norge eller Måløy og Stad og Selje og Kinn for å liksom nyte sola, for det får du jo ikke her, sant? Men det du får er jo vær og vind og bølge og den type turisme, da.
7: Ja, fordi Stadlandet, det har jo, hva skal man si, alle hørt om. Og da tenker man på vær.
8: Det gjør en jo, sant? Storm ved Stad, det er jo noe vi har hørt på værmeldinger på NRK i veldig mange år. Så når de sier det, så er det oss. Oss de snakker om. Vi bor der.
7: Men du, cruise-trafikken er vel en da vesentlig del av øybildet og denne turismen som du snakker om?
8: Ja, det har jo slått seg litt opp de siste årene. Måløy ble ved cruisehavn for en 4 år siden, og Nordfjord Eid litt lenger inn i fjorden er cruisehavn, og så har vi helt inn til Stryn med Olden og Loen som også er cruisehavn. Så det er blitt en, på bare få år, på en måte en stor del av på en måte næringslivet og sysselsettinga her. Da. For eksempel har vi nå hatt på 10 dager, så hadde vi 9 anløp fra cruisebåter her i Måløy, og det er jo sånn at det er i selve Måløy, bor det kanskje 3000, og så når du da kommer et cruiseskip med 6000, så blir jo det spesielt. Vi føler jo at vi lever i en festival når sentrumsgata fylles opp av cruiseturister.
7: Men er det
8: så
7: mest,
8: vi merker det veldig godt.
7: Ja, og er det mest på godt eller vondt?
8: Altså det er begge deler. Vi må jo ha det der samfunnsregnskapet litt i bakhaudet, sant? Men det er veldig mye på godt, fordi vi ser jo at butikkene blomstrer, sant? Næringslivet blomstrer, det skaper nye arbeidsplasser for folk som kan på en måte gi tjenester til disse turisterne som kommer. Da. Men samtidig så er det jo enorm belastning på en liten og lokal bygd med og infrastrukturen her. Vi kan snakke om forurensing, muligens. Og det er jo liksom støy og liksom den type overbelastning av bygda og naturen og sånne ting. Det er ikke alle kommunale veier som er dimensjonert for busslast med turister.
7: Men er det et tema som skaper mye debatt i spaltene i fjordene-tidene?
8: Ja, det gjør det nok til en viss grad. Da. Det er jo enkelt utsatte områder, sant, som på en måte får lyst til å verne litt mot den masseturismen. Da, så diskuterer man om hvordan man kan på en måte få til en gyllen middelvei med å beskytte både natur og kulturminne. Opp mot det at det selvfølgelig er flott med økt sysselsetting og opp mot flere penger som legges inn lokalt.
7: Dere følger også med på Norway Cup Svanhild Breidalen. Flere lokale lag med som er i Oslo og Pekebergsletta denne uka.
8: Ja, det gjør vi. Det er jo veldig spennende. Det er jo, vi streamer noen av kampene og så sender jeg direkte på nettsida vår, så det er veldig kjekt også. Men vi har jo masse lokale lag fra både fra Måløy fotballklubb, fra Eid, fra Brebanger sine fotballag i Svelgen, og ikke minst Selje og Stadlandet. Og det har gjort det veldig bra, så nå har vi kommet så langt at vi har kommet til slutspill, så det er mange av våre lokale som er med i A-slutspillet, og enda flere som er med i B-slutspillet. Så vi prøver jo å ha litt fokus på det, da, for alle lokalaviser har jo lyst til å på en måte snakke med ungdommen og tiltrekke seg deg, og de er akkurat en uke her på Norway Cup.
7: Og hvordan klarer dere å dekke den når dere holder til der dere gjør? Har dere sendt en nedover?
8: Vi har ikke sendt en nedover i år, men vi har god kontakt med trenere og foreldrekontakter og alles apparater rundt som er der, som vi er veldig snille og hjelper oss med bildet og lar seg intervjue, og så vi får følt med.
7: Tror du interessen er litt sånn ekstra stor i år i etterdønningen av VM?
8: Kanskje det kan være noe der. Jeg tror i hvert fall at fotball som følge av VM har fått en skikkelig oppsving, altså interessen for fotball og lokalt. Da. Jeg ser det jo bare på meg selv. Jeg ser jo ikke på fotball, men satt som helt klistret til skjermen og brølte og bøtte hatta og hele greia. Liksom. Så det er jo noe som skjer.
7: Du var ikke alene om det, ansvarlig redaktør i Fjordenes Tidende, Svanhild Breidalen. Tusen takk for at du var med i P2-pulsen. Og hvis du som hører på har en lokalavis som du synes vi bør snakke med, så tips oss gjerne. Det gjør du gjennom denne appen vi stadig snakker om, NRK Radio.
6: Litt musikk nå på tampen her fra oss, sanger og låtskriver Camilla Vigestrand fra Asker ble kjent gjennom programmet The Hit på NRK og Idol på TV2 som 16-åring i 2018. Siden da så har hun gitt ut et album og flere singler. Her er en helt ny låt for henne som heter Hvorfor kysset du meg ikke?

0: Ja, det sangen heter også Hvorfor kysset du meg ikke? Du hørte Camilla Vigestrand I Peter Pølsen.
1: Og så spørsmålet hvor komfortable vi egentlig med å snakke om sex og erotikk? I novellesamlingen Atro får 12 forfattere meske seg I den erotiske sjangeren. Boka kom ut I mai, og allerede man I gang med bind nummer 2. Betyr det at folk sultne på erotisk litteratur? Det blir tema I P2-pulsen I morgen, og en av forfatterne, Monica Goksøyr, hun kommer på besøk sammen med medredaktør Line Omland Eilevskjønn.
0: Det I morgen de som har laget dagens sending. Fra P2-pulsen Olav Tessem Viedsvang, Magnus Løge Hagen, produsent fra Kadra Josef, og vaktsjef Hilde Bjørnskau I studio, Trine Bråten og Sven Ole Engelsvold.
2: Her NRK Nyheter klokka 6. I Ukraina minst 7 personer drepne I russiske luftangrep I natt, det opplyser ukrainske styresmakter. 6 av dem ble drepne I en landsby I Dnipropetrovsk-regionen. En drepen I Kiev, ifølge ordføreren der. Han frykter at dødstallet vil stige. President Volodymyr Zelensky åtvarer om nattas angrep I går. Det nå under 2 veker til semesterstart, og for mange studenter handler det nå om å finne seg en stad å bo. Bare 15% av studentene ved norske universitet og høgskoler kan rekne med å få studentbostad gjennom studentsamskipnadene. Dermed må de I kø ut på den private marknaden, forteller Øyvind Lorentzen I studentsamskipnaden I Stavanger.
3: For den som ikke får bolig og som sliter med å finne privat, så jo dette en stor utfordring som vi har all mulig respekt for. Og håper virkelig at de som ikke klarer å tilby bolig, at de kan finne noe på privatmarkedet.
4: Hvordan har de det? Hva sier de som nå står uten bolig, men har studieplass og på vei til Stavanger?
3: Nei, de fortvilet. Det klart det, men vi kan ikke... Vi kan ikke trylle, vi har våre prioriteringer og har våre boliger tildelt, og da en student for oss.
2: Reporter I denne saken var Johan Mile Leuland. Mer utenriks nå. Dødstallet I Japan har stiget til 28 etter jordskjelvet som rammet landet tirsdag. Det opplyser styresmaktene I landet nå. Flere fremleis sakene. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,1, og førte blant annet til at et kjøpesenter og en fabrikk kollapset. Helseministeren I Uganda har erklært at landet fritt for sykdommen Ebola. Reporter Halvar Sandberg orienterer.
5: De har planlagt dette en stund, for regelen sier at et land kan erklære seg fritt for Ebola 42 dager etter at siste pasient skrevet ut.
6: Så so today, as we speak now, Uganda is Ebola-free.
5: Det ligger hardt og nøye arbeidet fra mange tusen mennesker bak nyheten. Folk testet, folk undervist, folk behandlet. At Uganda fri for sykdommen betyr ikke at den vekk. Utbruddet fortsatt I gang I nabolandet Kongo.
2: Og I Kongo over 3000 personer stadfestet smittet. Politiet måtte rykke ut etter det eksploderte på flystripa ved Jarlsberg flyplass I Tønsberg I natt. Ingen personer skadd. Det visste seg å være en bensinkanne som hadde eksplodert og begynte å brenne på flystripa. Det ble observert 3 personbiler som kjørte fra staden, og politiet vil nå etterforske saken. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
7: Strid. En serie om norske borgerkriger I NRK P2.
8: Velkommen tilbake til Strid. Podcasten om de norske borgerkrigene. Jeg heter Aslak Sira Myhre, og med meg her I studio så har jeg historiker på Nasjonalbiblioteket, Ole Albert Rønning Nordby. Og I denne episoden her så skal vi høre om en gammel rev, ja, noen vil kanskje til å kalle han intrigemaker, så gjør en skikkelig innsats for å få slutt på den lange borgerkrigen.

0: Ja, Ole Albert, vi slutta forrige episode med at du lovte at mens Bergen som vanlig var beleiret, og Borgen som vanlig ble reven, så var det noen som ville komme seg ut av denne situasjonen med stadige beleiringer av de samme byene på de samme plassene og slag på slag på slag som ikke førte noe sted.
1: Ja, og det jo borgerkrigstidens slueste rev, borgerkrigstidens altså, en av de virkelige veteranene i denne konflikten, Nicolas Arneson, biskopen i Oslo, det jo han som slekter på både norske stormannsslekter, Arne på Stråheim, og på Ingrid Rangvaldsdatter.
0: Ja, og hvis liksom, for når vi har hatt mange fantastiske karakterer gjennom denne podcasten her, altså vi har husket han med gullhjelmen for eksempel, ja, fantastisk type, Erling Skakke med det skjeve hovet var en fantastisk type, Kong Sverre fantastisk, dronning Ingrid som du var innom, og da kona til Sigurd Jorsalfar, hun som bare dro til Konstantinopel med elskeren sin og bare syntes dette var nok. Mm. Altså det fantastiske karakterer i store mengder. Mm. Men hvis du skal ha en karakter som følger hele borgerkrigen,
1: ja.
0: som kan du si, den karakteren som du aldri skifter ut i Dynasti eller Game of Thrones, men som hver eneste sesong, så det jo Nicolas Arneson som står frem, ikke det?
1: Jo, Nicolas nevnte vi jo allerede i sesong 1, som en av barna til Ingrid Rangvaldsdatter, som jo følte oss helt fra starten som Harald Gilles dronning.
0: Ja.
1: Hun har altså fått sønnen Nicolas, og Nicolas var jo med i krigen mot Sverige gjennom hele sesong 2, og nå han jo fortsatt med som biskop i Oslo. Men nå inntar han en litt ny rolle, for i sesong 2 så var han på en måte baglernes, ikke bare leder, men herrfører. Han sto jo i front når baglerne brant Bergen til grunnen, for eksempel.
0: Han stifta jo Baglerpartiet, og jeg kalte han vel Baglerpartiets Carl I. Hagen, i betydning at han både en slags stifter, og den som aldri gir seg.
1: Ja.
0: Men når han stiftet det, så var jo det i pavens navn. Og så husker vi at når det da ble fred igjen, og Håkon Sverresson, sønn til kong Sverre, fikk tilgivelse fra biskopene, umiddelbart, ut av skjærsilden med alle slektinger og alle andre, hvis de bare ga kjerke og rettigheten sin tilbake igjen, så var ikke paven så glad i Nicolas likevel.
1: Nei,
0: han fikk kjeft.
1: Ja, biskopen i Oslo i Norge fikk jo litt kjeft fordi de hadde løst Sverre og gjengen hans fra bandet uten å spørre paven om lov først. Men nå skal de jo på en måte gjøre noe som liksom typisk for biskoper og kirker og sånt på den tiden her. Fordi vi så jo i forrige episode at erkebiskopen fikk en viktig rolle som megler mellom baglerne og birkebeinerne i denne beleiringen.
0: Mm.
1: Og så får vi vite, ikke så lenge etterpå i kildene våre, at Nicolas og den samme erkebiskopen, erkebiskop Tore, de har brukt vinteren sammen i Nidaros, vinteren 1207-1208. Da har Nicolas reist den lange veien fra Oslo og opp til Nidaros, til erkebispegården der.
0: Og da har altså Tore vært den som var i Bergen og forhandlet ut alle kvinnene av birkebeiner etter, ikke sant? Det var det siste vi så i forrige episode. Mm. De fikk slippe fri, han erkebiskop Tore, han løy jo litt i begge retninger for å få dette til, og forklarte Filippus, som kongen over baglerne, og hans folk, at de hadde masse mat inne i borgen. Dere kan holde på i evighet, det kommer aldri til å lykke som noen ting, mens de egentlig holdt på å sulte deg.
1: Ja.
0: Så han har fikset dette, og det jo et slags tjuvtriks, som jo tyder på at han en slags birkebeinermann på et vis, for det jo de han har reddet.
1: Ja.
0: Ikke så rart, siden han fra Nidaros, hvor birkebeinerne har hovedsete. Og så kommer Nicolas, som jo en baglermann, men prest, men kjerkemann også, og de møtes oppe i Trondheim, sier sagaen, og så kommer de frem til at nå det nok.
1: Ja, og dette liksom de innledende samtalene, på en måte, det som kan stå mellom folk som ikke har liksom all prestisjen sin på å vinne denne krigen. Her kan liksom samtalene begynne, man kan begynne å finne litt sånn felles grunn.
0: Ja.
1: Og så etter hvert året etter i 1208 så begynner det da å gå brev mellom partene. Birkebeinerne sender brev til baglerne, baglerne sender brev til birkebeinerne, og vi begynner etter hvert her å nærme oss en mulighet for at man kanskje kan begynne å snakke sammen i stedet for å slåss da.
0: Og det som er interessant her er at du nå har en forhandlingssituasjon, og det har vi hatt før, men før så har forhandlinger pågått med at folk er fysisk samlet, for eksempel på Øra i Trondheim, altså i Nidaros, men nå foregår forhandlingene uten at partene egentlig møtes. Det brev, og det diplomati, altså, diplomati, det minner jo mye mer om vår tid, det ikke?
1: Det gjør det, det gjør det. Og det som gøy her at vi får også litt sånn innblikk I på en måte det grunnarbeidet som Nicolas som fredsforhandler gjør her, det med å liksom bearbeide partene, kan vi si. For vi får jo vite at Nicolas har I hvert fall ett møte med Filippus, som baglernes konge, og Filippus litt sånn skeptisk, tror jeg vi kan si, til hele denne, denne fredsplanen.
0: Ja, og den, altså den kilden vi har til dette, som jeg Ole Albert forteller om nå, det at det som heter Baglarsagan, som jo ikke en saga om baglerne primært, men, men det en, egentlig saga om Birkebeinerne og baglerkrigen på sitt høyeste. Men den har veldig mye informasjon og om hva som skjer blant baglerne.
1: Ja.
0: Og I dette tilfellet her så vet vi egentlig veldig lite om hvordan birkebeinerne tenker om fred og forhandlinger, men veldig mye om Filippus og om Nicolas. Så det tyder på, I forhold til perspektivet vi skal ha på dette her, fordi, fordi at birkebeinerne på en måte historiens seier her, sant? Så tenker vi veldig mye fra deres perspektiv. Og det betyr at vi tenker at I dette tilfellet her, kong Inge en ekte konge, og Filippus en fake konge. I hvert fall så tenker jeg det automatisk. Inge Bårdsson står I kongerekken og ekte konge. Filippus Simonsen noe slags rart fra Østlandet.
1: Han står litt på siden, I best fall.
0: Ja, ikke sant? Og har rart navn, som jeg sier. Og jeg må bare få stoppe der også. Unnskyld til alle som heter Filippus, Gregorius eller Nils. Når jeg sier at det rare kongene, så det ikke fordi at navnet rare. Det bare fordi at det rimer så dårlig med de andre kongenavnene.
1: Lett opp.
0: Bare sagt det. Men Filippus står der med sier. Men poenget mitt at hvis du ser til kildene, og ser det med lære her, så det ingenting som tyder på at I 1208 Filippus I Norge regnet som en lågere konge enn kong Inge.
1: Nei.
0: Kanskje nesten tvert imot.
1: Han har sitt eget område, og, og Nicolas sier til meg I den lille passasjen når han snakker med Filippus som at nå styrer du på Oppland og I Viken, og det mye bedre enn å styre I Trøndelag, der hvor Inge sier, styrer, sier han.
0: Ja, for det det sult.
1: Ja, ikke sant? Og dette et rikt område, det et bra sted å være konge. Men det som gøy her også jo at her legger jo også Nicolas fram sin på en måte masterplan for Filippus, og det litt av en plan. Og så må vi huske her at Filippus, baglernes konge, han jo egentlig bare konge på grunn av Nicolas.
0: Ja.
1: Det Nicolas.
0: Han nevøen til Nicolas.
1: Han nesten ikke kongelig I det hele tatt. Altså familien hans nesten ikke kongelig. Og det Nicolas som har på en måte skima for å få kongevalget til å gå I Filippus sin retning, når det kanskje egentlig skulle gått til noen andre, som hadde mer kongeblod I årene. Og nå sier Nicolas da til Filippus, nevøen sin, hør her nå. Nå har jeg planen her, Filippus, sier han. Jeg skal lage fred med birkebeinerne, og så tenker du kanskje det en dårlig idé, men planen min at du, min kjære nevø, Filippus, du skal gifte deg med hun vi møtte I tidligere episoder, hun som Filippus holdt I hånda på veien
0: ut av borgen, holdt meg og tok imot meg.
1: Ja, ut av borgen I Bergen. Og det jo selvfølgelig da Kristin Sverresdatter,
0: den eneste med rett arvelinja tilbake til kong Sverre som igjen I live I Norge.
1: Sverres ektefødte datter. Hun jo liksom den store prisen på ekteskapsmarkedet nå. Og Filippus sier at hvis du gifter deg med henne, og dere får noen sønner, sier Nicolas, da kommer folk til å glemme de der etterkommerne til Bård Guttormsson og Folkvid Lagmann, og det han sikter I dag, det jo kong Inge Bårdsson og Håkon Galen, ikke sant?
0: Ja, og her gir jo sagaen oss også noe mer, fordi at Kristin blir også presentert for dette.
1: Ja.
0: Det at Nicolas, som I mine notater nå bare står omtalt som Nicolas Lurendreier, for han sier ingenting av dette til birkebeinerne. Det ikke noen nevning til kong Inge Håkon Galen om at snart skal dere bli utkonkurrert av ungene til nevøen min.
1: Nei.
0: Aldri.
1: Utrolig nok, ja.
0: Men han snakker med Kristin. Han må snakke med henne, for hun skal jo gifte seg med Filippus.
1: Ja, og det jo Nicolas her som på en måte matchmakeren mellom Kristin og Filippus.
0: Ja. Ja, og når han treffer Kristin, så får han litt trøbbel. Fordi far til Kristin, han var jo konge over hele Norge.
1: Ja, kong Sverige.
0: Ja. Morfar til Kristin, konge I Sverige.
1: Og ikke bare det, men Sveriges nasjonalhelgen.
0: Ja, altså han Olav den Hellige I Sverige. Ja, Hellig Eirik heter han.
1: Ja.
0: Og hun sier noe som lyder mistenkelig kjent fra sagan.
1: Ja.
0: Hun sier, jeg vil ikke gifte meg med noen som en lågere mann enn far min og morfar min. Så hvis han ikke konge, så kan du bare ta han der Filippusen med deg hjem og dyppe han i do, sier hun til Nikolas. Akkurat det med do var ikke med da. Men det det hun sier.
1: Ja, ja.
0: Hun ikke interessert i å gifte seg under sin stand. Hun ikke interessert i å gifte seg med Filippus hvis ikke han konge av Norge.
1: Men hvorfor hun bekymret for at han ikke skal være konge? Han jo konge, han ikke det?
0: Her tror jeg vi oppdager at vi i en situasjon hvor ting mer uklare i samtida enn de ettertid.
1: Ja, og så tror jeg også det et poeng her, at noe av det som ligger i disse brevene og i disse føresamtalene som forbereder fredsforhandlingene mellom baglerne og birkebeinerne, at Filippus, det en forventning hos birkebeinerne om at Filippus skal legge fra seg kongstitelen.
0: Ja.
1: Og så, og det har nok Kristin plukket opp, og så spørsmålet, vil hun gifte seg med han da?
0: Ja, det tror jeg du har helt rett i, for vi må huske, før vi skal videre her, i fredsforhandlingene, det at birkebeinerne jo ikke helt enige i de heller.
1: Nei.
0: For de har jo da en konge som heter Inge Bårdsson, han vet jo da at det sønn og en lendmann på, i Trøndelag, og så har han da syster til Sverre som mor.
1: Mm.
0: Det det som gir han en slags claim til kroner.
1: Ja.
0: Og han styrer i Trondheim, og så har han en halvbror, som heter Håkon Galen, og han styrer i Bergen, og han jarl. Mm. Men Håkon Galen har allerede rekt opp hånda og sagt, jeg synes at jeg også skal være konge.
1: Mm.
0: Og så har han fått nei, og så har han blitt jarl, men han har fått sitt eget skattland og hentet skatt selv, så de har delt dette. Så her en situasjon hvor Håkon Galen har akseptert at han har egentlig kongeverdighet, men ikke kongetittel, for at ingen skal være konge.
1: Mm.
0: Og der kommer Filippus i den samme situasjonen. Han, han konge.
1: Ja, ja.
0: Og så kan du tenke deg, kanskje bryr ikke ingen seg så mye om han etter konge, eller jarl, eller hva det måtte være. Ja. Men Håkon Galen vil aldri akseptere
1: få en til på sitt nivå.
0: En til på sitt et høyere nivå, som kalles konge. Mm. Så det går ikke.
1: Nei.
0: Mens Kristin vil jo, faen ikke, unnskyld språket, bli degradert ned i rangordningen, for hun vet at hun den som mest verd av alle i dette systemet.
1: Ja, og så jo dette veldig interessant, for her får vi på en måte et slags innblikk da, i, det jo sjelden vi får på måte, at kildene våre på en måte lar oss ta en viktig kvinnes perspektiv i disse historiene. Det veldig mye fokus på menn, det fokus på hva menn gjør og tenker, men her får jo på en måte Kristin i fortellingen snakke om hva hun ønsker seg, og hun ønsker seg jo status. Hun ønsker at ekteskapet hennes skal reflektere hennes egen status.
0: Og så tror jeg hun ønsker seg trygghet. Altså hvis hun skal forlate Birkebeinerleiren og gå til Baglerleiren, som jo er de hennes far slåss mot hele livet, så skal hun gå til noen som sterk nok til å holde på den makten. Altså at det hun gjør ikke er noe som to år etterpå blir annullert, og hvor hun har dreddet seg ut, mannen er død, og hun er eksil. Altså, jeg tror at sagaen eller kildene våre lyger litt, fordi de lager veldig sånne stereotype beskrivelser av både menn og kvinner, ikke sant? Og kvinnen Kristin her, hun blir jo sånn som Lady Macbeth, eller kvinnen i Njål-saga, eller hun som skal få Harald Hårfagre til å samle Norge, for hun sier sånn, meg får du bare hvis du blir konge. Jeg nekter gifte deg med deg, med mindre du tøffere. Så hun blir liksom stående bak Filippus og sier, kjør på, kjør på, kjør på!
1: Ja, og det et viktig poeng, fordi det lett å tenke at her, som jeg sa i sted, her får vi kvinnes perspektiv, men det ikke helt sikkert at vi gjør det likevel, for dette et veldig tydelig motiv. Denne ideen om at kvinners på en måte, primære ønske når de skal gifte seg, det noen som kan på en måte være mann for dem, da. Eller, ja.
0: Nettopp, nettopp. Men det ingen tvil om at det som sagan avslører, det at når kommer ut i 1208, så Kristin viktig. Og vi står med tre store parter.
1: Ja.
0: Vi står med kong Inge i Trondheim, Håkon Galen i Bergen, og Filippus på Østlandet.
1: Ja.
0: Vi står med en mekler, som er den sleipeste mannen i norsk middelalder, Nicolas Arneson. Og så står vi med en prinsessa som egentlig er nyggelen til både forlike og til makten i Norge. Og nå skal disse partene for første gang møtes.
2: Borgarkrigene i norsk mellomalder. Dette strid i NRK P2.
0: Nå partene samlet, og stedet de skal samles for å finne ut om de kan få slutt på borgerkrigene, det på Kvitsøy.
1: Jeg tror kanskje jeg snakker for flere når jeg sier at dette jo ikke noe, for de fleste ikke dette noe sånn veldig kjent sted, men dette jo i ditt nabolag, ikke det, Aslak?
0: Tusen takk for at du spurte, Olav, det setter jeg stor pris på. Det helt sant. Fordi at, altså nå har vi beskrevet mange plasser som kjente og ukjente for folk, Trondheim, Bergen, Oslo, Tønsberg særlig, sånn hvordan geografien ser ut for å forstå hva som skjer. Så det mange av de plasserne vi har snakket om som jeg dessverre ikke har noen forutsetning for egentlig kunne beskrive godt. Fimreite har gjort noen forsøk, men Re gjort noen forsøk, men har ikke vært der nok til på en måte å se det helt for meg, så jeg har prøvd så godt jeg kan, men det vi skal se nå, det kan jeg bare lukke øynene og se for meg umiddelbart. Og det vil jeg gjerne få lov til å dele, for at det ikke et tilfeldig valgt sted.
1: Nei.
0: De møtes på Kvitsøy, og på Kvitsøy Norges Schweiz. Yes. Ikke i betydning at det der skatteflyktningene drar, men i betydning at det der man forhandler.
1: Ja.
0: Allerede Erling Salgsson og Olof den Hellige gjorde forlik på Kvitsøy 200 år før dette, og møttes der. Og det kommer til å komme flere Kvitsøy-forlik etterpå også.

0: ikke Norge, ikke Agder, noe sånt, så skal du krysse av det som det vanskeligste kyststrekket, som Jærens Rev, det området, kan du si, oppover I Sør-Rogaland, hvor det de hvite strendene på Jæren, der ute det nesten ingen havner. Fordi at der ligger det rev, altså sånn, skjer, ja. Så du kan ikke legge til nesten noen plass, og båten den vil bli knust I bølgene, så du må seile langt ute for å komme rundt. Denne veien må alle passere. Stopp der, sant? Da kommer du til Stavanger, da, til nord, altså Nordjæren, ja. Stavanger, Halløya, kall det hva du vil, den tappen som står ut før I fylkebyen. Hvis du reiser sørover, motsatt vei, hvis du kommer fra Hålogaland, Trondheim, Bergen, ja. Hardanger, Sogn og Fjordane, og skal til Danmark, eller til Oslo, eller til Sverige, Østersjøen, hvor som helst, så reiser du innerskjær så langt du kan. Innerskjær betyr at du reiser mellom holmene, eller øyene og fastlandet, og ikke ut I havgapet.
1: Ja, ja.
0: Og så ligger sånne maktsentre der du må hvile. Det siste av de, det heter Avaldsnes, det husker vi fra Norges historien egentlig, for det ligger sånne hauger der, og Harald Hårfagre hadde gård der, og så videre.
1: Ja, det kjent han.
0: Du kommer der, og så det siste åpne havstrekket du må krysse før du kommer til Jæren og kan begynne på den ruta jeg akkurat beskrev andre veien. Det heter Boknafjorden. Boknafjorden den breie fjorden som går inn nord for Stavanger, sør for Haugesund og som Ryfylkebassenget ligger inne I. Dette må krysses. Kvitsøy ligger midt ute der, ute I havet. Kvitsøy flatt. Ja. Det, I dag står det et fyr, fantastisk flott fyr der. Det var et av de fleste, første plassene som hadde fyrlykter I Norge. Det var I steinkjerka, på dette tidspunktet her så står det I steinkjerka der ute. Middelalder steinkjerka altså, der ute. Du må passere Kvitsøy, altså alle, hver gang baglerne har reist til Bergen for å beleire den borgen, eller hver gang de har dratt opp for å prøve å plyndre Nidaros, så har de passert Kvitsøy.
1: Så de kjent derfra. Her egentlig, ja.
0: De syns derfra, sant? Du kan se dem, og hver gang Birkebeinerne har dratt inn I viken for å ta skatt, hver gang Sverre skal inn der, så passerer han Kvitsøy. Men han kan ikke overraske noen på Kvitsøy. Kvitsøy har utsyn til England, hvis det var klart nok, kan du se hele veien.
1: Sant, ja.
0: Den har utsyn opp til Bukken og til Avaldsnes, og den har utsyn sør til Jæren, men det ingen snarveier. Poenget mitt med all denne beskrivelsen at Kvitsøy får like, og det som skjer med forhandlingen på Kvitsøy, skjer der fordi at de som møtes ikke venner. Og det finnes ingen plass I hele Norge de kan møtes uten å være pisseredde for at enten vennen til birkebeinerne kommer og tar deg, eller at vennen til baglerne kommer og tar deg. There is no neutral ground, så dette på engelsk. Mens Kvitsøy perfekt nøytral grunn. Derfor møtes de her.
1: Fantastisk. Og så det jo, som du sier, liksom, hvem det som kommer hit, og hvordan kommer de hit, det blir jo veldig viktig, fordi birkebeinerne, de legger jo til på Kvitsøy, og nå har vi fått et skikkelig flott bilde av hvordan det å komme seg inn der. Men de kommer med ganske mange skip.
0: Og det gjør at baglerne ikke legger seg på Kvitsøy, de legger seg på, på øya innenforbi seg til Bukken.
1: Ja, og de har ikke like mange med seg. Og det fører til at liksom alt det arbeidet med å prøve å finne en felles grunn for disse forhandlingene og sånn, blir litt sånn forrykket, fordi baglerne føler at de kommer her, de har liksom ikke helt den samme, de samme musklene, og så har jo du forklart oss nå, Aslak, at vi på et sted hvor det ikke bare å få flere folk til fra Østlandet, uten at birkebeinerne skjønner hva som skjer.
0: Og det som samtidig at siden forhandlingslederen Nicolas,
1: ja,
0: så klarer han likevel å overtale baglerne til slutt å komme ut.
1: Ja, så til slutt så møtes de på Kvitsøy.
0: Ja. Selv om det flere birkebeinere enn baglere. Og det jo også, skal man se forhandlingene, fordi at Nicolas ikke har tenkt å forhandle helt renslikt.
1: Vi får jo et bilde, eller vi får flere bilder av disse forhandlingene som liker veldig godt. Vi får høre at de setter seg ned sammen, og så det et bilde som ganske talende for hva slags politisk situasjon vi har med å gjøre. Vi får høre at Kong Inge, birkebeinernes konge, og han har vi ikke egentlig malt noe bilde av, men vi kan si litt om han, fordi kildene sier at han er grå I håret, han veldig pen, grå I håret, men så det sånn at når han skal prøve å fokusere på noe, eller lese noe for eksempel, eller liksom, ja, så blunder han litt på øyet, står det, så vi kan tenke oss at han har litt sånn tungt.
0: Han har lea mus på øyet,
1: Ja, det sånn tungt øyelokk på det ene øyet. Så han sitter altså på en benk, og så vil jo da kong Filippus, da, baglernes konge, strekke ut en hånd, ikke sant? Han føler seg litt svakere, han har ikke like mange skip, ikke like mange folk, men han vil på en måte signalisere at han villig til å forhandle,

0: Så han går bort til Inge og setter seg ved siden av ham. Men så skjer det noe.
1: Ja, fordi at, som jeg sa, dette jo ikke en forhandling mellom to parter, det jo bare tilsynelatende en forhandling mellom to parter. Så en kan se for seg at de to som har kongstitel da, de kommer der og setter seg med siden av hverandre, så liksom sånn, kong Inge, kong Filippus, nå skal vi lage fred mellom dere. Men da kommer tredjemann inn, og det Håkon Galen. Ja. Håkon Galen, han går rett bort, og så skuer han Filippus til siden, og antagelig så kong Inge til siden, så presser han seg ned i midten, mudler de. Og dette står i saken, det står at han presser seg ned mellom de.
0: Og så må vi huske at liksom, i middelalderen, så for oss er dette litt, sånn, litt sånn morsomt, men dette med hvordan man sitter, og hvem man sitter, og sånn, dette er liksom middelalderens maktspråk. Altså sånn, det sånn man signaliserer overfor verden rundt hvem det som har makt, hvem det som har verdighet og ære og alt dette som viktig da.
1: Ja, og da det jo ingen tvil om at det som sagan forteller oss her, det det samme som med jenter og jenter, og det at du har to som har kongstitel, men du har en tredje som også ønsker seg den titlen.
0: Ja, og så starter jo forhandlingene, og igjen så det kirkens folk som viktig her. Erkebiskop Tore her, Oslobiskop Nikolas Arneson her, og vi får høre at det biskopene som fører ordet. Vi må se for oss at partene sitter der litt i bakgrunnen.
1: Kanskje litt sure.
0: Kanskje litt sure, med Håkon Galen litt sånn, med brede alvor.
1: Ja.
0: Og så det da biskopene som fører ordet, og erkebiskopen snakker på birkebeinernes vegne.
1: Mm.
0: Det et ganske mektig symbol, for det tyder på at det har skjedd mye i forholdet mellom birkebeinerne og biskopene, og erkebiskopen spesifikt. Og så det Nikolas som snakker på vegne av Baglerne og Filippus, som seg hører og bør. Det en fantastisk passasje i Baglersagan, som jeg gjerne vil lese, for den liksom så gjenkjennelig, kanskje da, og den sier at når disse biskopene snakker, citat, da gikk det som det ofte kan gå, at begge parter synes det var tøyd noe på ordene deres. Så de som sitter der på benken da, det ikke sikkert at de kjenner seg igjen i alt disse biskopene sier, og kanskje drar biskopene det litt langt for å få i landfreden her.
1: Ja, og det jo særlig en ting, Ole Albert, som blir tøyd på for begge parter, og det kongstitelen til Filippus.
0: Ja, det har vi vært litt innom allerede.
1: For at det som skjer er jo at, og det kommer frem, altså det som skjer er at for at det skal bli enighet, så kommer kong Inge ikke til å akseptere noe annet enn at han kongevadelig. Mm. Det helt klart og tydelig. Mm. Og så bytte at han skal være overkonge, men Filippus skal få gifte seg med Kristin.
0: Mm.
1: Og så har vi hørt at Kristin har sagt sånn, jeg vil ikke gifte meg med noen som ikke konge.
0: Mm.
1: Og vi hører at det føles at det blir tøyd på, for det dette forholdet her. For dette så det vanskelige. Og det som vi ser, det at de går fra hverandre i fred, men med et uavklart spørsmål. Filippus har sagt ja til Kristin, og sagt det greit, jeg ikke konge lenger, men han har sagt det mens det var dobbelt så mange birkebeinere som bagler til stede.
0: Ja, og det var ganske viktig for den avgjørelsen, tror jeg.
1: Veldig. Inge har sagt, jeg overkonge, da får du styre og ta skatt på Østlandet som du vil, jeg skal ikke blande meg på Østlandet i det hele tatt. Håkon Galen sitter igjen med ingenting, bortsett fra det han hadde fra før. Han jarl over Vestlandet. Men vi må huske at det Håkon Galen som har herren. Hvis det mange birkebeinere der med våpen, så det Håkon Galen de følger. Han har akseptert dette fordi at han sidestilt med Filippus.
0: Mm.
1: De da begge på samme nivå unna Inge, tar skatt på samme måten.
0: Mm.
1: Ingen innblanding for Inge, altså Inges kongedømme er egentlig Trøndelag.
0: Mm.
1: Men Filippus har nekta å gi fra seg kongseilet sitt, Ole Albert, og hva betyr det?
0: Han har jo egentlig ikke hatt det med seg, og det ligger igjen, sier han hos kansleren min i Oslo.
1: Glemte det.
0: For det er jo på en måte symbolet på det at du kan beseile, det var jo det man gjorde i middelalderen på den tiden, ikke sant? For hvis man skrev brev for eksempel, så skulle de beseiles med et sånt voksseil.
1: Ja.
0: Og det seilet som en konge har, det liksom det som representerer riket. Og det kan ikke være to sånne på en gang. Så Inge sier at det må du gi fra deg, og Filippus sier at det i Oslo, så det må kommer og hente senere.
1: Ja, du sa, selvsagt skal du få det, men altså, jeg kom til å glemme det. Jeg dro tilfeldigvis her for å forhandle den største forhandlingen som har vært i Norge, antageligvis noensinne.
0: Ja.
1: Og jeg kommer her med hoffet mitt og kongetitlet min, jeg skal gifte meg og mye annet, men du, jeg tok ikke med til seilet. Det er jo ikke tilfeldig.
0: Nei, som har lagt igjen telefonen sin hjemme, egentlig. Men vi får også et lite innblikk i at kanskje baglerne som jo har fulgt Filippus, de syns ikke så veldig mye om det her, for de har jo møtt opp, de føler seg nok litt lurt, ikke sant? Fordi de er litt færre enn Birkebeinerne her, og de har liksom forsøvet maktforholdene I forhandlingene. Og så får vi vite at Filippus, han pleier å gå på en måte arm I arm med en mann som heter Arnbjørn Jonsson, ja. Og han skal vi bli kjent med senere, jeg tror ikke jeg skal si så mye om han nå, men han en viktig, viktig høvding hos baglerne. Og Arnbjørn Jonsson, han så viktig da, at han har liksom pleid å holde kongen... Altså,
1: ja, det jo den som, leier kongen, for her, det høres ut som man skal gå hånd I hånd og litt sånn...
0: Det litt sånn barnehage.
1: Litt sånn barnehageaktig. Men den som leier kongen, ja. Det jo... som du sier, en av de viktigste mennene, kanskje den nest viktigste mannen I en hel herd.
0: Ja, ja, absolutt. Og når de skal gå tilbake fra forhandlingene, da, tilbake til skipene, så strekker jo liksom Filippus ut hånda da, til Arnbjørn Jonsson sin viktigste mann, og Arnbjørn bare trekker hånda til seg da, og sier at nå kan du leie deg selv, sier Arnbjørn Jonsson, så han ikke særlig fornøyd med kongen sin.
1: Og med det forlater vi altså Kvitsøy. Norge har bare en konge offisielt, Norge delt I tre deler, men vi merker at det ganske stor misnøye blant baglerne på Østlandet over den avtalen som gjort.
2: Du lytter til Strid, et program om makt, intriger og blodige slag under de norske borgerkrigene på 1100-tallet I NRK P2.
1: Og dermed så forlater de en av de vakreste plassene I Norge, nemlig Kvitsøy, og så drar de hver til sitt. Men det ikke bare birkebeiner og bagler og biskoper som drar på det tidspunktet, Ole Albert. Sagan forteller oss at det også noen andre som forlater Norge.
0: Ja, hvem? Det en fantastisk sånn... Ringnes herreaktig scene som minner oss på at disse kongesagene som jo historieskrivning at de også litteratur og at de elsker å velte seg I metaforer og symboler og bilder og det den scene da hvor det en smed som står og smir hestesko og så kommer det en mann forbi og så spør smeden sånn, ja, hvor har du vært? Og mannen sier at, nei, jeg har vært oppe I Trøndelag da, for et par netter siden. Ja, ok. Hvor var du natta for det da, spør smeden. Ja, nei, da var jeg I Rogaland da, sier han. Og så sier han, du kan ikke ha reist så langt på en dag, sier smeden. Jo da, det ikke noe problem. Og så mens denne smeden står og smir da, så blir den hesteskoen han holder på med, den blir så innmari stor, og han skjønner ikke hva som skjer, den enormt stor. Men så prøver han liksom å sette den på hesten likevel, og da passer den jo helt utmerket. Veldig rart.
1: Dette veldig, veldig rart.
0: Ja, så det et eller annet som ikke stemmer her. Og så sier denne gjesten da, sånn der, veldig rart at når jeg forteller dette, sier denne litt mystiske gjesten, så spør du meg ikke om noen ting. Nei, hva? Og så spør han da, så litt sånn motvillig, hvem du, og hvor har du kommet fra? Og så sier denne gjesten at, jeg har vært I Norge nå en stund, nå skal jeg reise videre til Sverige. Har du hørt om Odin? Sier han.
1: Det har vel han smed?
0: Ja, jeg har nå hørt om han, sier han. Ja, nei, det jo Odin da. Det krigsguden som på besøk hos denne smeden. Krigsguden har nå vært I Norge, og forsvinner da ved å hoppe fly med hesten sin over en sånn skigar.
1: Sleip nå.
0: Nettopp, ikke sant? Hesten med åtte bein. Og ja, dette jo et fantastisk bilde på at liksom, nå forlik inngått. Krigsguden forlater landet, ikke sant? Nå freden her. Og krigen forsvinner nå innover I Sverige. Men også så viser du hvordan disse her gamle gudene, disse gamle motivene, de liksom fortsatt levende I det som en kristen liksom, litterær kultur. Da. Så jeg synes det flott
1: bilde. Ja, det
0: bilde,
1: et veldig vakkert bilde, for det jo litt sånn at altså, det jo ingenting som skjer historisk med et smell, egentlig.
0: Nei.
1: Det jo sakte utvikling.
0: Ja.
1: Kristning av Norge, den begynte jo egentlig med Håkon Adelsteins foster, egentlig før det også, altså mange, mange hundre år før dette.
0: Mm.
1: Mens kristning av Indre Telemark holder man vel på med enda, tror jeg. Så det på en måte en lang vei å gå her for å få dette til. Og jeg tenker at det bildet vi har her både et litterært bilde, som du sier, sant? Ja. Det er liksom sånn sagaskrivingsbilde.
0: Ja, ja.
1: Det han, sagaskriveren som viser seg hva jeg kan.
0: Ja,
1: jeg kan skrive sånn som sagafortellere skal.
0: Ja.
1: Og så det et bilde på at det blitt fred, som du sier.
0: Ja.
1: Men så det to ting til. Det ene med dette dette forlot de onde gamle gudene Norge og kristendommens rike og ro senka seg, ikke sant? Altså, vi vet jo at Sverre stod Roma midt imot og det bildet. Og hvis det var de siste, og så dro de til Sverige, for Sverige ligger bak. I Sverige det fortsatt folk som ikke kristne, og i Sverige det fortsatt borgerkrig.
0: Det fortsatt borgerkrig.
1: Så det er lag på lag av metaforer i dette her, med at Odin drar. Men, Ole Albert, det jo ikke bare... Etter Kvitsøy-forliket så det jo ikke bare Odin som forlater Norge.
0: Nei, for da må vi jo tilbake til... Er det din favorittperson, Aslak, i denne delen av borgerkrigen? Ja, altså, Reidar Sennemann?
1: Ja, altså, jeg jo ikke så begeistret for han ene grunnleggeren av Baglepartiet, han Niklas Arnesson.
0: Nei.
1: Han ikke min favoritt, men derimot han andre, Reidar Sennemann, han jeg fascinert av.
0: Ja.
1: Det så han som jeg har sagt før, det var han som kom og skulle ha en her til Konstantinopel, som har vært i Konstantinopel, og han som lurte Sverre, var med å stifte Baglepartiet, han som ble beleiret i Tønsberg, han som lå på samme båd som Sverre når Sverre døde på veien til Bergen, og som antageligvis tilbrakte et par år hos Birkebeinerne under Håkon Sverreson, men som nå har dukt opp igjen som bagler. Og som en helt sentral bagler, som en herrfører for baglerne. Han har vært nå i 10 år for Filippus og for Nikolas. Og han har også da rukket å bli gift med dotter til Magnus Erlingsson. Altså han rett og slett da gift med prinsessa, ektefødt prinsessa av en norsk konge. Så han høyt på strå. Han bestemmer seg etter Kvitsøy-forliket at nå han lei av krig, og han lei av Norge, og nå skal han ta med seg kona si, og så skal han dra tilbake til Jerusalem og til Konstantinopel.
0: Fantastisk at det en mulighet på den tiden her. Jeg synes det en så flott påminnelse på hvor stor denne verden til disse høvdingene egentlig
1: er. Det helt utroligt, men han drar seg ikke alene. Han drar med svågaren sin, og vet du hvem svågaren hans er?
0: Det tror jeg du må minne oss på.
1: Svågaren hans heter Peter, muligens heter han Svina Peter, det vet vi ikke helt ennå, men vet at faren hans heter Svina Stefan, og gift med søsteren til kong Sverre på Færøyene. Petter Støype, han som kidnappet Kristin for på vegne av Birkebeinerne, i den scenen som skapte uroen mellom svenskene og det svenske delen av Birkebeinerpartiet, og det andre delen av Birkebeinerpartiet, helt i starten av denne sesongen.
0: Ja, der hvor dronningen stod på brygget i Oslo og skrek, ja.
1: Nettopp.
0: Så mer Birkebeinerne, det går det jo ikke an å bli nesten, og han skal liksom reise sammen med baglerhøvdingen Reidar.
1: For han også gift med en dotter av Magnus Erlingsson. Så de da svågare.
0: De henger sammen i familiemiddagene, liksom?
1: Ja, de feirer jul sammen annet hvert år hos deg, annet hvert år hos meg. Og så det hvem som skal si svigermor denne gangen da, når det blir fra Fugle. Dette da sånn at når dette forligger inngått, og Filippus drar tilbake til Østlandet, Inge tilbake til Trøndelag, Håkon til Bergen, alle sånn passe misfornøyde, da sitter da de to svågerne igjen og sier, nå vi lei av hele driden. Ja. La oss dra til Jerusalem, sa han. Og det gjør de, Albert.
0: Det så flott, og så det jo også... Det jo også et bilde på et poeng som historikere har hatt om disse borgerkrigstidene nylig, som at det ganske mye overlapp mellom disse partiene, selv om de ser veldig adskilt ut, så det ikke sikkert at disse stridighetene stikker så innmari djupt som kildene alltid skal ha det til.
1: Nei, så det jo mye som tyder på at disse må jo ha snakket sammen mer enn en gang.
0: Det ikke det første du sier når du møter noen.
1: Skal vi dra til Jerusalem, eller? Du var en hyggelig, du jo gift med søster til kona, skal vi dra, eller? Altså det akkurat sant, det gir oss et lite glimt av hvordan Norge var, hvis du tar vekk sagene og propagandaen, som jo ofte skrevet fra et perspektiv, en konge, en hensikt, så ser du at under her så har det selvsagt vært langt mer diffust. Men det jo ikke bare, det ikke bare Odin og Petter Støypare og Reidar Sennemann som drar fra Norge, fordi at det kommer til en annen oppdagelse også på Kvitsøy, og hva det, Ole Albert?
0: Ja, fordi det jo, når det har blitt fred, så får vi også en sånn veldig morsom avsløring i kildene, for det står at i Skattlandet da, altså disse øyene som ligger ute i Atlanterhavet som den norske kongen har overhøyet over, og som skal betale skatt til den norske kongen, når de der ute, langt unna liksom det sentrum i Norge, får vite at nå det inngått fred, så de sånn, ups, vi har ikke betalt skatt vi, mens det har vært borgerkrig.
1: Og vet du hvor skatteordningen var der borte? De måtte skatte en gang hver gang det kom en ny konge. Gjett hvor mye skatt de skylder med alle de kongskiftene som har vært.
0: Ja, det et mareritt. Så de, altså, men det også ganske avslørende for liksom, hvordan det ståa har vært i dette politiske systemet, da, som liksom Norge og Skattland og hele denne Nordatlanteren. Jo, når det borgerkrig i Norge, så klarer man ikke å holde fullstendig kontroll på Orkenøyene og Færøyene og Hebriden og alt sammen. Men så det en morsom detalj til, da. Og det jo at disse hirdmennene, som i følgende til disse kongene, ikke sant?
1: Birkebeinere og baglere.
0: Birkebeinere og baglere, som jo har hatt som jobb å slåss med hverandre. Når folk har inngått, så blir de litt som sånne stortingspolitikere som blir stemt ut av ting og ikke vet hva de skal gjøre nå. Sånn, jeg har vært politiker hele mitt liv, og nå må jeg plutselig finne meg en ordentlig jobb. Hva skal jeg gjøre? Og hva det man kan hvis man hirdmann hos en baglekonge eller en birkebeinekonge?
1: Er ganske god å slåss, da.
0: Slåss, plyndre, ta ting. Og da reiser de til Hebridene, da.
1: For det står til med at de på begge sider så de jævla skuffet over at det har blitt fred. Ja. Fordi at hvis en, det de blitt lovet, tydeligvis da, det å vinne.
0: Ja.
1: Så at hvis de vinner, så får de ta gods og gull fra de andre.
0: Ja.
1: Og det har begge parter blitt lovet.
0: Og så det sånne lange feider her, ikke sant? Hvor folk sånn, ja, hvis du på Bagler-siden, så sånn, birkebeinere, de drepte faren min og broren min, og det skal jeg ha erstatning for ved å drepe dem og ta deres greier. Men på forliket, så, når de inngår forlik på Kvitsøy, så blir de enige om at vi setter strek over alle det. Alt det som folk skylder hverandre, glem det.
1: Så alt det du har til gode, all kreditten din, er gått i oppløsning.
0: Ja.
1: Så da ser de på hverandre, og så sier de sånn, what the fuck? Hva skal vi gjøre nå? Og så tar de hverandre i hånda. Vi drar til Hebriden og Orkna inn, og så herjer vi det til neste sommer, ok?
0: Tar vi dem i stedet? Fy faen, det en dårlig deal for Hebriden.
1: Så de drar rett og slett sammen. Altså, altså, akkurat som Reidar Sendemann og Petter Støypare drar sammen til Jerusalem, de antagelig så rige at de trenger ikke bry seg med dette her med å herje noen plass.
0: Nei.
1: Så drar altså da hirden av gårde til Hebridene for å skaffe de pengene de ikke fikk på borgerkrigen i Norge. De politikere I First House, og vi står igjen i Norge med at det kommer en konge og to liksomkonger hjem til hver sin plass med et forlik alle mellom fornøyde med. Og da må jeg spørre Ole Albert, hvordan reagerer man borte på Østlandet når Filippus kommer hjem igjen og sier at jeg ikke konge lenger?
0: Det blir dårlig stemning. Men det blir litt dårlig stemning hos birkebeinerne også, for de har jo på en måte... Altså, det som skjer her jo at Filippus, når han kommer hjem, innser at... Altså, spørsmålet jo om han innser, altså, hvor tvunget han, eller dette noe han vil selv, men det som i hvert fall skjer, at han ikke vil gi fra seg den kongstitelen likevel. Og så har vi latt ligge en sånn Chekhovs pistol på peishylla, som det kongseilet til Filippus, som ligger igjen, som han ikke kunne gi fra seg, ikke sant? Og med det så har han jo fått muligheten til å beholde kongsgjerningen, men birkebeinerne også sånn, vi må hente det der kongseilet, ass. Fordi Filippus driver og kaller seg konge, han driver og setter det kongseilet på brevene sine, ikke sant? Mm. Og det han gjør da, jo at han hele tiden sier at han konge.
1: Ja, ja.
0: Så de drar jo da. Det Håkon Galen som reiser til...
1: Håkon Galen reiser for å hente kongseilet.
0: Mm. Hvordan går det?
1: Nei, det går ikke veldig bra da, hvis du ser det fra Håkon Galens perspektiv. Fordi at det ender jo da ikke opp med at han kommer hjem igjen med kongseilet.
0: Mm.
1: Det som Filippus sier at ja, nei... For Håkon Galen disse sier jo til han, men du har jo lovt at du ikke skal kalle deg konge.
0: Mm.
1: Og så sier han, det sant, men jeg kaller meg jo ikke konge.
0: Ja, men hva greia her da? Jeg i et kongehoff, og det masse folk rundt her, og de bukker og neier og sier, herre konge, du sier, hva?
1: Ja, men det jo de. Altså, jeg kaller meg ikke konge. At de kaller meg konge, det kan ikke jeg gjøre noe med.
0: Åh, det slu, altså. Men det jo også interessant her at det kildene våre gir inntrykk av, jo at den det viktig for, at Filippus legger fra seg det kongsnavnet, det Håkon Galen.
1: Ja.
0: Inge synes ikke det så nøye, men Håkon Galen, som du har sagt før, Aslak, vil ikke ha noen under Inge som høyere på strå enn ham selv.
1: Det som ser her jo det jeg snakker om, Robert. Det jo at det Håkon Galen og vestlendingene som står mot Filippus og østlendingene, og du kan se at på kort sikt så litt sånn, ser det ut som en pissekonkurranse, hvem av oss skal ha høyest rang under Inge, men det ikke det. For det ikke sånn at de sitter på hver sin plass og tenker, Inge tipptopp, vi gleder oss til at Inge skal få unger, for at da skal vi underlegge oss den Bård Ingesson som blir neste konge. Det ikke sånn de tenker helt tatt. Dette etter Kvitsøy, en fred hvor Norge delt I tre med tre konge, potensielle kongehus. Tre ulike plasser hvor man tenker at bare vent til ingen døde, da det min del av Norge som skal bli den som styrer hele Norge.
2: Dette strid, de norske borgerkrigene med Aslak Sira Myhre og Ole Albert Rønning Nordby I NRK P2.

0: Men nå har vi snakket om Håkon Galen, og vi har snakket om Filippus, som fortsatt har kongsseil, men bare blir kalt konge. Men hvordan er det oppe I Trøndelag hos kjerna av Birkebeinerne, Albert?
1: Der begynner det jo å bli litt sånn anspent stemning, fordi det liksom ikke bare Filippus og Håkon Galen som litt sånn i konflikt med hverandre her, men det begynner også kanskje å bli noen spenninger mellom Inge og Håkon Galen, for vi har jo nevnt at Håkon Galen, han har mye ambisjoner på sine egne vegne, og vil kanskje bli konge. Og så begynner det jo og nå noen rykter da, til Kong Inge om at Håkon Galen han har noen planer om å kanskje få valgt seg selv til konge etter hvert.
0: Samtidig som de ryktene kommer, så kommer jo også meldingen om at Filippus har gifta seg med Kristin. Han har altså den store, store gullmedaljen I havn, altså direkte linjer til Kong Sverre. Men at han ikke har gitt fra seg kongsseile.
1: Ja.
0: Så du får liksom, på den ene siden så ser Inge, her har vi Håkon som driver og har ambisjoner, på den andre siden ser vi Filippus som fortsatt blir kalt konge. Hva skal vi gjøre nå? Og han går og snakker med biskopene. Han har erkebiskopen hos seg, Muske og Tore. Og de tenker, dette gikk ganske bra, men vi må nok til Kvitsøyen.
1: Ja.
0: Vi trenger Kvitsøy 2-0, sier biskopene.
1: Vi må møtes igjen, vi må forhandle en gang til. Og det som viktig for baglerne da, det jo at vi har ganske tydelige rammer for hvor mange skip vi kan komme med. For det de drev seg ut på sist var jo at de kom med en mindre herre enn Birkebeinerne, og måtte finne seg ting de ikke ville finne seg I. Så det de sier nå 15 skip hver, maks 15 skip hver, og det skal bare være 15 rom. I hvert av de skipene.
0: Og dette en av grunnene til at Filippus har fått aksept for at det han lovte på Kvitsøy var med like kryss. Det at han har kommet hjem, og så sier han, eller han sier det ikke selv, men baglerne sier at dette hadde han aldri lovt hvis man hadde vært jevnbyrdige på Kvitsøy.
1: Nettopp, så det liksom det han peker på når folk sure på han for at han har lagt fra seg kongstitelen, så sier de sånn, ja, men det måtte jeg, ikke sant? Så det mange press fra flere sider her på at man skal ha en ny forhandling.
0: Og nå skal de møtes, og nå har de på en måte sendt arkitekttegningene eller ingeniørtegningene av båtene. Ja. Sånn skal båtene se ut.
1: Ja.
0: 15 båter hver. 15 rom, altså plass til da 15 til 15 par årer, da får du 30 mann da, så det ganske sånn medium size båter vi snakker om I vikingtida, eller I middelalderen, skal møtes. Alt skal være likt, og da kan man ha Kvitsøy 2-0, sier da Filippus.
1: Men det et problem, og det problemet kongens bror, kong Inges bror, han har vi så vidt snakket om, nå må vi snakke om han litt til, Skule Bårdsson. Han hadde liksom så vidt klart å snike seg unna dette blodbrylluppet I Nidaros, hvor han hadde sneket seg rundt hushjørner I bare messingen. Her har vi å gjøre med en høy, ganske tynn mann, han har lysebrunt hår, og han har et karaktertrekk som gjerne trekkes frem I skule, at han har veldig, veldig vakre øyne. Så vi kan se for oss en liksom brunhåret, tynn, høy mann, utrolig slående øyne, men han også en jævla luring, fordi det han gjør nå at han bygger skip. Han bygger skip til dette forliket, som har 15 rom, teknisk sett. Det bare at de rommene innmari store, sånn at skipene på størrelse med, og som om de skulle hatt 20 rom.
0: Ja.
1: Og når baglerne får vite om det, så sier de, det der kan dere bare dritte I. Dette gidder vi ikke.
0: Men altså, se for dere dette. Altså, dette jo... uten å trivialisere konflikter I dag, altså det som forhandlinger I Midtøsten, Palestina, Israel eller det Ukraina, Russland og andre steder, hvor man lurer hverandre, man trikser, man sier ting, man sender ut diplomater, man fikser, og her altså det konflikter, det hærer, det maktkamper, det ulike ting, og så blir man enige om noe, og så det en som heter Skule, som med eller uten brorens vilje, forholder seg til alt blitt enige om I navnet, men ikke I gavnet.
1: Nei, og det liksom vi jo liksom I de små teknikaliteters episode her I dag, fordi vi liksom, både har vi kongens bror som bygger skip som teknisk sett oppfyller reglene, men I ånden ikke det helt tatt, og så har vi Filippus som sier at jeg har gitt frem meg kongsnavnet, det bare alle andre som kaller meg konge, så jeg synes jo det en litt sånn tema vi inne på I dag.
0: Absolutt, og resultatet at det ikke blir et Kvitsøy 2-0.
1: Nei.
0: Det blir ikke nye forhandlinger, fordi at Baglerne sier for høre at Skule har bygd disse båtene, og de får til med et navn, eller fredsbrytere?
1: Forliksbrytere, tror jeg de båtene kalles.
0: Forliksbrytere er blitt bygd, og dermed samles de ikke. Nå ligger det egentlig an til krig,
1: ja.
0: Men så blir det ikke krig, Olav.
1: Nei, og det er jo litt interessant, fordi dette er jo en sånn ting som ville vært gnisten som fikk bålet til å ta fyr i veldig mange andre situasjoner i løpet av denne lange perioden med konflikt vi har snakket om. Men her så ligger liksom alt til rette for at alt skal bryte ut igjen. Vi har veldig sterke interesser som kjemper for det, men det blir ikke noe.
0: Og jeg tror at det er to grunner til det, hvis jeg skal få lov til å spekulere i historien. Ja. Det ene er at folk begynner å bli ganske slitne
1: av krig.
0: Og her vet man at herrene til både Birkebjørn og Baglerne egentlig var mer interessert i å dra til Briden og plyndre enn å slåss med hverandre igjen og igjen. Symptomatisk nok, de er så lei av å slåss om den borgen i Bergen at når det blir fred, så bygger de faktisk ikke borgen opp igjen.
1: Altså, det sier litt.
0: Altså Dagfinn Bonde, som jo har elsket den borgen mer enn alt i hele sitt liv, ikke sant? Det er han som har forsvart den gang på gang. Dagfinn Bonde, han foreslår at den skal bygges opp og ny. Jeg tror han begynner å bære stein selv, men Håkon Gallen sier, glem det, vi orker ikke mer av den borgen.
1: Betyr det, Aslak, at vi endelig kan si ha det til borgen i Bergen?
0: Nei, det nekter jeg å tro. Jeg nekter å tro. Den kommer garantert tilbake igjen. Men i den perioden her så er det mye så tydelig på at nå gidder vi ikke gjøre det samme igjen. Det tror jeg det ene. Men så tror jeg det andre også at for å ha en krig, en borgerkrig, så må du ha to parter. Nå har vi tre.
1: Ja.
0: Og realiteten er at birkebeinerne har mer enn nok med å holde fred mellom Håkon Galen og kong Inge Bårdsson. Fordi at nå er Håkon Galen lei.
1: Ja, og jeg begynte jo å hinte litt til det i sted. Håkon Galen, han er ganske ferdig med at han som jo sitter med veldig mye makt, som har vært birkebeinernes hirdstyrer, og som jo har vært en liksom viktig maktspiller her hele veien. Han er lei av at han alltid skal stå liksom et hakk lenger ned på hierarkiet. Og det sies da at han har liksom en gjeng rundt seg. Kanskje skal vi se for oss en sånn gjeng med liksom ja-menn som visker ham i øret det han vil høre. Og de sier liksom kanskje du skal bli konge, Håkon.
0: Kanskje på tide. Og så må vi huske at Håkon Galen har også denne her svenske alliansen som har snakket lite om akkurat i det siste. Men Håkon Galen er altså halvt svenske. Han har gifta seg svensk.
1: Med fru Kristin, svenske Kristin,
0: ja.
1: Som vi har snakket litt om tidligere.
0: Og hun er jo også kongelige. Altså hun har svensk kongelig blod i årene. Selv er han jo sønn til søster til kong Sverre, barnebarn av ingen ringere enn Sigurd.
1: Og så må vi huske også at Håkon Galen og svenske Kristen har fått en sønn som heter Junker Knut. Han er foreløpig bare et barn. Han skal følge oss litt lenger inn i sesongen, men han er jo en ektefødt sønn av Håkon Galen. Det vil si at Håkon Galen har en god kandidat til å ta over etter seg. Han har en arving.
0: Og det som skjer nå er at Håkon Galen prøver to triks fra borgerkrigsboka. Det første trikset, det er bli konge. Han vil rett og slett bli kronet til konge. Han legger opp til det, han intrigerer for det, men blir avslørt.
1: Ja, fordi det som skjer er at Inge får jo høre om dette, og Inge setter i stand noe som vi får litt inntrykk av at er et slags politisk teater, hvor han samler folk rundt seg og sier, hva synes dere om dette? Og hvor han får alle de som på en måte er premissleverandører i dette politiske systemet til å si, selvfølgelig er det deg, Inge. Selvfølgelig er det du som skal være konge. Og Inge understreker også nå sin overhøyhet. Han sier, jeg er den eneste kongen som alle i Norge har sverget troskap til. Filippus har sverget troskap til meg. Håkon Galen har sverget troskap til meg. Ingen av disse andre som går rundt og kaller seg konger eller vil være konge, kan skilte med det. Og det betyr at han klarer, og jeg tror også at vi nå er inne på noe som kanskje også er grunnen til at det ikke blir krig tidligere, og det er at kong Inge Bårdsson er en ganske diplomatisk fyr som er ganske god på å holde alle disse motstridige interessene i sjakk da.
0: Og så er det i tillegg det som jeg husker at hans far er jo ikke noen konge,
1: nei.
0: Men det er en av de sterkeste lendmennene i Norge. Og lendmennene de har røtter langt tilbake I tid. De har allianser rundt omkring I hele Norge, og ikke minst så har da Inge og faren hans før han, Bård, allianser I Trøndelag. Og Øretinget, hvor man må bli kronet til konge for å bli konge av hele Norge, ligger I Trøndelag, og det I Trøndelag han samler folk og setter egentlig da Håkon Galen sjakkmatt.
1: Ja.
0: Så Håkon Galen kan ikke si at jeg skal bli konge.
1: Men så var det et triks til I borgerkrigsboka.
0: Ja, for det neste trikset, det jo da, hva gjør du når du ikke kan bli konge selv? Da gjør du det Niklas Arnesson har gjort med Filippus Simonsson.
1: Mm.
0: Du prøver å få en av dine slektinger til å bli konge.
1: Mm.
0: Og det Håkon Galen da foreslår at, ok, Inge.
1: Mm.
0: Du fortsetter å være konge,
1: mm.
0: jeg gir meg, jeg skal styre herren for deg, jeg skal være jarl, jeg skal drite at Filippus kaller seg konge, så skal vi gjøre det videre, men da skal du og jeg slå en deal.
1: Mm.
0: Vi skal være enige om at den av oss som får en ekteboren sønn, skal arve hele Norge. Hvis den andre dør først. Altså han foreslår han tilbake til noe av det som har vært inne på før, når det ble foreslått sånn timeshare-kongedømmer eller andre varianter av dealinger.
1: Ja.
0: Så det han egentlig foreslår, det at Knut, Junker Knut, hans sønn, skal arve både Østlandet, Vestlandet og Trøndelag.
1: Mm. Og Inge har jo ikke en ektefødt sønn. Inge har en frillesønn som heter Guttorm. Men problemet jo at mens Inge og Håkon inngår en avtale seg imellom om hvem som skal ta over riket når en av dem dør, jo at det en person vi har glemt. Det en person som kanskje har noen interesser I spillet her, som Inge og Håkon Galen ikke har tatt hensyn til.
0: I alle fall. Hvis vi følger den kilden som har holdt på med de siste fire episoderne, nemlig Baglarsagan. Det kommer en fortelling etterpå hvor denne personen hovedpersonen, og hvor alt det vi har snakket om nå ser helt annerledes ut. Og det skal vi komme tilbake til, men for å beskrive dette, så kan du si, her vi. Med Håkon Galen og Inge på den gamle Birkebeinersiden, med hver sin landsdel og hver sin sønn, den uektefødte Guttorm og den ektefødte Knut, de inngår dealer om hvem av deres sønner som skal bli konge over hele Norge når de døde. På Østlandet sitter Filippus Simonsson. Han blitt gift med dotter til kong Sverre og Nikolas Arnesson, Nikolas Prest som han ble kalt av Sverre, han har gjort en avtale med Filippus om at du får ikke kanskje ikke kalle deg kongen nå, men tenk på hva det blir med din sønn hvis du får en sønn med Kristin, da vil han arve hele Norge. Så du sitter med tre aktører, en konge, en liksom konge og en jarl, begge har en sønn eller vil ha en sønn, begge har fått en idé, om at de sønn skal bli konge over hele Norge, men midt oppi dette, så det altså en guttunge som barnebarnet til kong Sverre. Og det han som skal bli kalt Håkon Håkonsson. Han har vi nesten ikke hørt om nå, Albert, men gjett om vi skal få høre om han fremme. Denne serien produsert av Anti for Nasjonalbiblioteket og sendes I NRK. Prosjektredaktør I NRK Ole Jan Larsen. Produsenter og teknisk ansvarlig Live Fedler Nilsen, Cecilie Koss Furuseth og Markus Støle. Og musikken du hørte, den komponert og framført av Ævestaden.
2: Borgerkrigene I norsk mellomalder. Dette strid I NRK P2.
3: Her NRK Nyheter klokka 7. I Ukraina minst 8 mennesker drept I russiske luftangrep I natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Flere drept I angrep mot byen Kryvyi Rih, sentralt I Ukraina. Hovedstaden Kyiv og byen Lviv også angrepet I løpet av natta. Studiestart rett rundt hjørnet. Bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få studentbolig gjennom samskipnadene. I Stavanger tre nye store studentblokker innflytningsklare, men de allerede fulltegnet. Assisterende direktør I samskipnaden Øyvind Lonsen skulle gjerne hatt flere hybler å by på.
4: For den som ikke får bolig og som sliter med å finne privat, så jo dette en stor utfordring som vi har all mulig respekt for, og håper virkelig at de som er ikke klarer å tilby bolig, at de kan finne noe på privatmarkedet.
5: Men hvordan har de det? Hva sier de som nå står uten bolig, men har studieplass og er på vei til Stavanger?
4: Nei, de jo fortvilet. Det klart det, men vi kan ikke trylle. Vi har våre prioriteringer og har våre boliger tildeler, og da er en student for oss.
3: Reporter her var Johan Mile Laugaland. EU advarer om at Sentraleuropa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, og værforholdene de neste dagene gjør at flere branner kan oppstå, frykter EU. Tre brannfolk har mistet livet i Hellas, to på Kreta og en på Peloponnes. Det brenner fremdeles flere steder i Spania og Frankrike også. I Spania har over 2000 kvadratkilometer brent, det tilsvarer fire ganger Oslos størrelse. I Frankrike har 900 kvadratkilometer brent. Fortellingen om Odysseen har fått nytt liv nesten 3000 år etter at den ble til. På Deichman bibliotek i Oslo har utlånet av Homers originalverk i alle utgaver og oversettelser økt med 84% siden i fjor. Det den store interessen for Christopher Nolans film som har ført til at mange nå vil lese boka. En av dem Isaac Patrick Hembury.
6: Han veldig flink til å få folk til å bry seg om ting han bryr seg om. Det jo på en måte en av de første bøkene, så det jo interessant å lese så gammel litteratur.
7: På Nordli i Universitetsgata i Oslo har det strømmet på med folk som spør etter bøkene.
8: Særlig den engelske hadde vært mye etterspørsel, men den vi faktisk helt tom for nå. Og jeg tenker at hvis vi hadde lagt sammen alle, nå har vi ulike utgaver av Odysseen, men hvis vi hadde lagt sammen den for de siste ukene, så hadde den vært nummer én på alle bestsellerlistene, altså.
3: Tessa Tin Espania, ansvarlig for skjønnlitteratur på Nordli i Universitetsgata i Oslo. Reporter var Mari Bessesen, i studio nå Tone Nordahl.
9: God morgen. Torsdag 30. juli, Nyhetsmorgen har mellom annet dette å by på i dag. Kraftige russiske åtak mot Ukraina i natt. Seks personer drepne i Zelensky sin heimby. Skogbrann i Spania den største i landet noensinne, det sier spanske styresmakter. Med mindre enn to veker til semesterstart haster det å få plass å bo. De fleste må se langt etter en studentbostad, heller finner seg plass i privatmarknaden.
4: Nei, de jo fortvilet. Det klart det, men vi kan ikke trylle.
9: I tillegg får vi plass til både papyrusruller og multemyre i dagens sending, som i dag med Bjørn Østrem Jukastein i studio. Sju personer drepne og flere skadet i russiske åtak mot Ukraina i natt. President Volodymyr Zelensky kaller dette et massivt åtak. Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, hva vet vi om det som har skjedd i løpet av natta?
10: Ifølge ukrainske myndigheter så har det mest alvorlige angrepet vært mot byen Kryvyi Rih, som president Volodymyr Zelenskyjs hjemby. Der skal en familie på fire voksne og to barn ha blitt drept, og mange skal ha blitt såret i dette angrepet. Det skal ifølge myndighetene dreie seg om et ballistisk angrep, altså ballistiske raketter som går veldig høyt opp og veldig fort ned og veldig vanskelig å stanse. Andre steder i Ukraina har det også blitt meldt om en drept i et angrep i Kiev, en i byen Poltava, og det har også vært et angrep mot Lviv i den vestlige delen av landet. Der skal mange være såret, minst 15, og det skal også være noen som fanget i ruinen av en bygning der, så situasjonen fortsatt litt uavklart.
9: Og Zelensky advarer om et større åtak fra Russland før dette som nå skjedde i natt.
10: Ja, Zelensky sa at det var forventet et nytt ballistisk angrep med disse ballistiske rakettene. Det har jo vært stadig flere av disse angrepene den siste tiden fra russisk side mot Ukraina. Og disse rakettangrepene har gjort stor skade da, i tillegg til russiske droner som hele tiden sendes inn over Ukraina I denne fullskala krigen som pågår for fullt. Så advarslen fra Zelensky ser ut til å ha vært riktig. Det kom et kraftig angrep av denne typen I løpet av natta.
9: Ukraina og angriper Russland I natt, og de har treffet et av lagerhuset til det vi kan kalle russisk Amazon. Hvorfor det et mål for ukrainerne?
10: Ja, dette det åttende eller niende eller tiende angrepet på et kjempestort lager som tilhører selskapet, netthandelsselskapet Wildberries. Og dette et selskap sammen med konkurrenten og sånn, som det jo så titals millioner russere hver eneste dag som bruker dette netthandelsselskapet. Og veldig, veldig mange russiske små og større produsenter selger sine varer via det. Men ukrainske myndigheter de hevder at Wildberries også selger deler til droner og militært utstyr, og at det bakgrunnen for at de angriper disse lagrene. Men det helt klart at denne typen angrep, som noe ganske nytt, det fører til at krigen kommer veldig mye tettere på russerne I store deler av Russland.
9: Takk skal du ha, korrespondent Espen Kruse, med oss fra Moskva. Vi skal via til skogbrannene som har herjet I Europa den siste tida, og sentraleuropa kan nå bli råket av flere branner I dagene som kommer åtvarer EU. I Hellas kjemper allerede brannmannskap mot brann flere steder, og tre brannfolk har mistet livet. I Spania sier styresmakten at skogbrannen der den største I landet noensinne. Reporter Haldor Asvald, du med oss, du vest for Madrid. Hva det siste nå med disse brannene?
11: Ja, vi I en liten avspenn knapp times kjøretur vest for Madrid, og her vi veldig tett på dette store området vest for Madrid, hvor det brenner dette som har blitt en sammenhengende brann de siste dagene. Her brannfolkene, de har jobbet I hele natt. Vi så brannbiler kjører til og fra dette området I går. Det en brannstasjon like ved her, og det siste at de sier at de har kontroll på denne yttre grensen til brannområdet, men at de jobber for fullt. De jobber med å kjøle ned bakken, jobber for å få kontroll, men og samtidig som det mange som evakuert her, situasjonen virker litt mer avklart nå. Det noen færre veisperringer I området. Det en del som har fått lov til å vende hjem til hjemmene sine, men situasjonen ellers I Spania jo annerledes. Nord for Valencia så det litt mer uklart denne brannen. Altså, de sliter litt mer med å få kontroll på denne skogbrannen nær Baskeland I nord for Valencia, men I stort så denne storbrannen, skogbrannen vest for Madrid, under kontroll per nå, sier myndighetene.
9: Og hvordan ser det ut I området som råket?
11: Ja, det enorme ødeleggelser. Vi var på et sted I går like ved, tett på skogbrannen, noen få kilometer unna, 5-6-7 kilometer I luftlinje fra der flammene var, hvor du kunne se svart på bakken I hele terrenget. Det var, hvis du kjente på bakken, så var det nesten som man brente seg. Det var hus som var nedbrent, hvor du ser bare utbrente biler I oppkjørselen. Vi var på en båtplass som også hadde blitt rammet av denne brannen. Det en inndemmet innsjø vest for Madrid, hvor du ser plastbåter som ligger som sånne krøllete papirark. Vi så en båt som var helt utbrent. Det var en brygge som hadde sunket ned I jorda, I sjøen. Og det var fly som kom for å hjelpe til I brannen, og brannhelikopter som plukket opp vann for å hjelpe til med denne brannen. Men ødeleggelsene enorme, og I disse områdene som har blitt tatt av flammene. Det kjennes nesten som å gå litt rundt i et månelandskap.
12: Mange reagerer på at det har blitt tvangsevakuerte. Hva handler det om?
11: Det er mange som er frustrert fordi når disse flammene kommer, så står man der og ønsker å beskytte hus og hjem. Det er enorme områder. Brannfolkene skal dekke store områder. Og så er det mange som føler at de kan gjøre mer for å redde det de har. Og så kan de samtidig få en beskjed om at nå må dere evakuere. Og det fører til konflikter. Og det er et annet moment her, er at det er mange forskjellige enheter som skal hjelpe til med å slukke disse brannene. Man har de ulike provinsene som har, og lokalsamfunner som har sine brannfolk, og så har du en del av militæret som også hjelper til ved store naturkatastrofer. Og hvordan man skal koordinere disse tingene og kommunikasjonen rundt det er også krevende.
12: Takk skal du ha, Haldor Asval, med oss fra Spania. Det under 2 veker til semesterstart, og for mange studenter handler det nå om å få seg tak over hovedet før de skal i gang med fadderveke og studium. Bare 15% av studentene ved Norske universitet og høgskoler kan rekne med å få seg studentbostad gjennom studentsamskipnadene. I Stavanger er 3 nye store studentblokker innflyttingsklare, men de er allerede fulltegnet.
13: Ja, det skjønner jeg, det kjempeflott. Jeg trives allerede. Jeg har bodd her en uke, og ting begynner å komme på plass.
14: Foreløpig så har Knut Solvik en splitter nye boligblokk helt for seg selv.
13: Ja, nå vi inne i kjøkkenet.
14: Men snart blir det et yrende liv på hybler og i fellesarealer når 349 andre også flytter inn. Men langt flere skulle ønske at de fikk egen nykkel og plass i en av studentboligene på Ullandhaug i Stavanger.
15: Så her får studenten et helt eget rom med alt de trenger. Et kjøleskap og komfyr og et ganske fin utsikt, vil jeg si.
14: Kristina Renberg er markeds- og kommunikasjonsdirektør i studentsamskipnaden i Stavanger, og viser rundt i en av de innflytningsklare hyblene på universitetsområdet.
15: Det er her de vil bo, det er her vi har ventelister. Så det er her oppe studentene vil være. Til og med de som kanskje bor litt lenger ute på Jæren eller i Ryfylke, har lyst til å komme her og være ordentlig student.
16: På Ullandhaug?
15: På Ullandhaug vil de bo. Så det er her de vil være.
14: Det blir bygd nytt, og det blir flere studentboliger, men ikke nok, hverken i Stavanger eller i de andre store studentbyene. Dermed må de fleste som nå står i kø ut på det private leiemarkedet. Sånn er det bare, sier Øyvind Lorentzen, assisterende direktør i studentsamskipnaden i Stavanger.
4: For den som ikke får bolig og som sliter med å finne privat, så er jo dette en stor utfordring som vi har all mulig respekt for og håper virkelig at de som er ikke klarer å tilby bolig, at de kan finne noe på privatmarkedet.
5: Hvordan har de det? Hva sier de som nå står uten bolig, men har studieplass og er på vei til Stavanger?
4: Nei, de er jo fortvilet. Det er klart det, men vi kan ikke trylle. Vi kan ikke trylle. Vi har våre prioriteringer og har våre boliger tildelt, og da er en student for oss.
14: Snart får masterstudent Knut selskap av 14 andre i kollektivet og kjenner på spenningen før semesterstart.
13: Jeg har 6 søsken, så jeg har delt med mange før, men det er fortsatt på 6 søsken og 14 utkjente.
5: Og ikke noen mor og far som tar oss
13: og
5: styrer?
13: Ja, det er jo et poeng.
12: Det sa Knut Solvik, som får rolle som kollektivkoordinator i de nye studentbostadene på Ullandhaug. Reporter Johan Mile Laugaland. Og vi har fått med oss i studio her Eva Franco Aas, du er leder av Norsk studentorganisasjon. Velkommen.
17: Tusen takk.
12: Studentboligundersøkelsen 2026, som det har laget, viser at det bare er nok studentbostader, altså her i landet, til 15% av studentene. Hvordan vil du skildre den situasjonen?
16: Ja, det jo veldig mange som skulle ønske, som vi så i reportasjen, at de hadde mulighet til å bo i en studentbolig, og vi skulle ønske at veldig mange flere hadde muligheten til å bo i en studentbolig. Nå som det kun 15% som har muligheten til det, så blir det jo kamp om de studentboligene, og mange som må ut på det private leiemarkedet.
12: Men hvorfor er det så viktig å få akkurat studentbostader?
16: Ja, det tre grunner, vil jeg si. For det første så det et mye rimeligere, i hvert fall i snitt, et mye rimeligere boalternativ for de studentene som får muligheten til å bo der. Og hvis man skal ta litt generelle tall, så vil jeg si at de sparer flere tusen kroner på å bo i studentbolig.
12: Det kommer godt med som student.
16: Det gjør det, i hvert fall når budsjettet blir trangere i år. I tillegg så det jo for veldig mange første gang de flytter hjemmefra. Og da studentbolig et mye tryggere alternativ enn å bli kastet ut på det private leiemarkedet. Og så det jo en vinn-vinn-situasjon, fordi studentboliger minker jo presset på det private leiemarkedet også. Så det hjelper til og med de studentene som ikke bor i studentboligene.
12: Dette målet om å da ha studentbostad til 20% av studentene, hva skal til for å oppnå da?
16: Ja, da har ikke jeg dessverre noen quick fix eller fiksferdig løsning. Jeg skulle ønske jeg hadde det, men det noen tiltak vi ser at hjelper. For det første så må man prioritere egne tomter til studentboliger, for det gjør at samskipnadene ikke må ut og konkurrere med private aktører om disse boligtomtene. I tillegg så det viktig at man øker tilskuddet til å bygge, og også tilskuddet til å pusse opp studentboliger, sånn at ikke studentboliger tas av markedet bare fordi de har gått ut på dato. Og så nummer tre er jo det å redusere unødvendige krav. Det finnes jo en rekke krav om at det skal være park, og det skal være park før man skal begynne å bygge en studentbolig. Og så i noen tilfeller det kanskje lurt, mens i andre tilfeller så ikke det nødvendig.
12: Og dette målet da ligger fast på 20%. Kapasiteten, 15%, har egentlig da logget rundt der de siste 10 årene, hvis vi ser i undersøkinger, Dekans. Hva da det og kanskje politikere gjør feil?
16: Ja, dette nok ikke en situasjon hvor man kan peke noen fingre, og det mange som jobber hardt for dette her, og så ser man at grunnen til at det ligger flatt jo også fordi studenttallene øker. Men det mye gode intensjoner uten at det nødvendigvis følger med handling, og det kanskje der det ligger mest at man må prioritere dette her høyere.
12: Og så finner jo da de fleste seg en plass å bo til slutt. Disse madrassene som jeg ser i gymsal, og de blir etter hvert pakket vekk. Mange må finne seg en plass på den private marknaden. Det jo også trygge utleggere der. Det litt hauset opp dette her med studentbostad og behovet for det?
16: Nei, jeg mener ikke det. Også, man pleier jo ofte å si at det løser seg til slutt, og for mange så gjør det det, men der tror jeg også det mye skyggetall. Både studenter som ender opp som får et tak over hodet, men som havner i dårlige bosituasjoner, og studenter som kanskje sier nei til studieplass, og da ikke blir med den statistikken om studenter som ikke finner seg bolig. Og så det jo mange gode utleiere der, men man kan ikke overvurdere den verdien og hvor mye det har å si å ha et trygt, godt og billig sted å bo. Da.
12: Og da, kort til slutt, har du noen tips til deg som skal ut på den private marknaden, og hva de bør tenke på da?
16: Da det jo å kjenne rettighetene sine, og vite at det lurt å ha en kontrakt, hva det lurt at det står i den kontrakten, og hva utleier ikke har lov til. Da stoler du mye sterkere i markedet.
12: Takk for at du kom til oss, Eva Franco Aas, leier i Norsk Studentorganisasjon. Dette er Nyhetsmorgen. Klokka har blitt 19 minutter over 7. Flere ukrainske byer er angripende i natt. I hovedstaden har ballistiske missil ført til flere branner. I Japan har tallet på omkomne stiget til 28 etter jordskjelvet tirsdag. Og 3D-skanning og kunstig intelligens har gjort det mulig å lese 2000 år gammel italiensk papyrus. Først til USA. Oppgangen i den amerikanske aksjemarknaden har vært eventyrlig de siste årene, takket være teknologiselskapene. Men den siste tiden har investorene vært nervøse for at selskapet ikke skal klare å tjene så mye penger som forventet. Sent i går kom fasiten fra Meta og Microsoft.
17: Den ene giganten overrasket positivt, mens den andre forsovet skuffet noe. Slik at det kommer til å gi kursutslag begge veier, tenker jeg.
18: Sent i går kom kvartalsrapporten for tech-gigantene Meta og Microsoft. Meta skuffet i forhold til forventningene, mens Microsoft overrasket positivt.
17: For Microsoft sin del så viser de til faktisk kraftig vekst i deres cloud-løsninger, og de overrasket

0: fremtiden. Men man frykter jo selvfølgelig at når man investerer så mye, prisingen er høy, kursen har gått såpass mye, så frykter man selvfølgelig at det er en boble. Men jeg mener det er alt for tidlig å si at man er i boble, fordi vi har sett gang på gang at de har levert resultater som har vært høyere enn ventet.
1: Mange nordmenn har sparepenger i teknologitunge indeksfond, hvorav store andeler ligger i de 7 største, eller The Magnificent Seven, tech-gigantene Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia og Tesla.
0: De fleste nordmenn er nok investert i såkalt globale indeksfond, og blant globale indeksfond så er 70% amerikanske aksjer, og en stor andel av det er de såkalte Mag 7-selskapene. Så sånn sett så vil det påvirke norske sparere og pensjonspenger også, dersom det skulle vise seg å være en boble i fremtiden.
2: Reporter i denne saken, Lina Augusta Meland og Mathea Laugen. Har du noen gang lese en bok uten å åpne den? Høres det jo umulig ut, men med teknologi lar det meste seg gjennomføre. Forskere har nå lest en 2000 år gammel italiensk papyrusrull uten å rulle ut det skjøre materialet. Nå har forskerne fått omsett teksten, som ingen har sett siden byen Pompeii ble ødelagt av vulkanen Vesuv. Dette er store greier, sier de som kan en del om gamle og skjøre tekster.
3: Det er ca. 2300 pluss minus papyrus. Det mest kjente er den magiske papyrus som er der, som jeg kan vise til deg.
4: Første bibliotekar ved Universitetet i Oslo, Andrea Gasparini, trekker ut flere meterlange skuffer og viser frem rader med små glassmontre, som er en del av universitetets papyrussamling. Selv om han og forskerne Robert Emil Berge har sett trylleformlene datert til omtrent 300 år etter Kristus flere ganger, lar de seg imponere nok en gang av de historiske skattene.
5: Den har til og med et fragment med papyrus med musikknotasjon, poesi med musikk.
4: Berge, som jobber med å oversette antikke tekster, har fulgt prosjektet Vesuvius Challenge siden deres gjennombrudd i 2024. De hadde brukt en høydetaljert 3D-skanner på flere tusen år gamle papyrusruller som ble forkullet etter vulkanutbruddet i Pompeii i år 79. Ved hjelp av maskinlæring kunne de sette sammen dataene og rulle ut skriftene digitalt, slik at de kunne lese deler av teksten uten å åpne rullene og risikere at alt smuldret opp. Nå har forskerne for første gang lest en hel rull sammenhengende.
5: Det er den største tingen som har skjedd, vil jeg si, på 100 år omtrent, da de fant papyrus i Egypt. Og så etter det så er det her det største som har skjedd.
6: Hello, Giorgio.
7: Hey, Akon.
4: Vi ringer opp prosjektleder for Vesuvius Challenge, Giorgio Angelotti, i Italia, som forteller at det de fant var filosofiske tekster om menneskelig natur.
7: How good a person should behave in life, posing fundamental questions, and so on. So themes that are actually also very actual nowadays.
4: Dette er den første av flere hundre forkullede skrifter fra samme tid og sted som det nå kan være mulig å tyde. Når Angelotti leser tekstene som har vært tapt i flere millennier, kan han nesten ikke tro sine egne øyne.
7: When you actually see the how fragile the item is itself, and you do after all this pipeline, x-ray scanning, virtual wrapping, machine learning and so on, you start seeing the text. It's like, wow, you know, it's I'm not really reading it. It's fantastic.
4: Tilbake i Norge håper bibliotekar Gasparini og forskeren Berge at 3D-scanning-teknologien også kan brukes på UiOs samling, for der finnes det gamle bøker som er bundet i enda eldre pergamenter, og hvem vet hvilke hemmeligheter som skjuler seg der.
3: Og da er det noen ganger, for eksempel i ryggen på boken, så er det deler av en pergament, og det er ikke mulig å lese på begge sider. Da kan man bruke faktisk den teknologien.
5: Jeg skulle tro at det kan brukes til det, ja. Mm. Og det, fordi en vil jo ikke ødelegge gamle bøker, selv om det er da rester av enda gamlere bøker i bokryggen.
2: Det var Håkon Nesse Morå som hadde laget denne saken. Grytidlig lørdag morgen går startskottet for årets Norseman Extreme Triathlon. I

0: år var det rekordmange søkere. Nesten 8000 fra 100 ulike land hadde lyst, men kun 250 heldig nok til å stille til start. To av plassene går til vertskommunene Eifjord og Tinn, og Ludvig Langeland fra Rjukan har fått den ene plassen.
1: Han ute på en av mange sykkeløkter det siste året. 22 år gamle Ludvig Langeland fra Rjukan har aldri tenkt tanken at Norseman var noe han hadde lyst til å gjøre.
2: Jeg jobbet jo på Rjukanbadet og hadde flere kollegaer som hadde vært med tidligere. Og så folk var og svømte og trente opp til Norseman. Og jeg fikk lyst til å melde meg på selv. Og så, ja. Så ble vi egentlig en gjeng da, som avtalte at vi skulle trene mot det, og så har de falt av litt de andre da. Men ja, så endte det opp med at jeg sa til så mange at jeg måtte bare melde meg på.
1: 3,8 kilometer med svømming i den kalde Hardangerfjorden, fortsetter med 180 kilometer sykling over Hardangervidda, og avsluttes med et maraton på 42,2 kilometer opp til Gaustatoppen. Fredrik Mann har selv deltatt 10 ganger. Og er løpsleder i Norseman.
3: Er ekstremt vanskelig, fordi naturen kaster alt mulig rart på deg i løpet av de timene du ute. Så du kan få 4 årstider på en og samme dag.
2: Nei, det jo at det helt rått å gjøre, da. At det noe av det tøffeste man kan prøve og teste seg selv. Da. Det synes jeg kult.
1: I år det rekordmange søkere. Nærmere 8000 fra 100 ulike land. Kun 250 fikk plass.
3: Norseman jo en pause fra komfort og glamour. Det jo ubehag, det jo diskomfort. Det pause fra sofaen. Og det tror jeg veldig mange mennesker i 2026 trenger.
1: Kun de første 160 får fullføre opp til Gaustatoppen, og får den svarte trøya.
2: Nei, svart trøya jo i hvert fall målet, og så om det greie forhold, så hadde det vært morsomt å være under 13 timer. Da. Så det jo kanskje det største målet, og så får vi se hvordan det blir.
0: Reporter her, Amalie Straume og Bettina Bjerkholt. Så får vi ønske Ludvig Langeland og de 249 andre lykke til på lørdag. Du kan høre Nyhetsmorgen når du vil i appen NRK Radio. Om du vil gjøre det enda enklere å finne oss der, søk på Nyhetsmorgen og trykk på fyll-knappen, så dukker Nyhetsmorgen automatisk opp høyt oppe på framsiden av appen. Etter Dagsnytt blir fotball tema i Nyhetsmorgen. FIFA-toppen Gianni Infantino får mer kritikk. Tone Nordahl sitter nå klar med siste nytt.
4: Oppdrag Europa.
5: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
6: Dere kan representere Norge på et vis, da.
5: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
6: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
5: Nei.
6: Nei, nei, nei. Gutta!
4: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
7: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Ukraina utsatt for omfattende russiske luftangrep i natt. Mange studenter leter etter tak over hodet, bare 15% får bolig gjennom samskipnadene. Og en 3000 år gammel bok rives ut av hyllene på bibliotekene nå.
8: Fortell om Hinråds nare helt som flakket så vide.
7: Ja, hva det handler om kommer vi til om litt. Men først til Ukraina, der minst 8 mennesker drept i russiske luftangrep i natt. Det opplyser ukrainske myndigheter. Russlands korrespondent Jan Espen Kruse, hva vet du nå om det som har skjedd i løpet av natten?
9: Det snakk om ballistiske raketter som brukt i dette angrepet. Ifølge russiske forsvarsmyndigheter, forsvarsdepartementet, så har de angrepet mange mål rundt omkring i Ukraina. og også tre lasteskip, heter det I en uttalelse. Fra ukrainsk side blir det sagt at byen Kryvyi utsatt. Det president Volodymyr Zelenskyjs hjemby. Der skal en familie på fire voksne og to barn ha blitt drept og mange såret. Også I Kiev og Poltava skal to mennesker ha blitt drept, og I Lviv mange såret I et tilsvarende angrep.
7: Så kommer det meldinger nå på morgenen om en eksplosjon og et stort krater vest I Polen. Kan det knyttes til Russlands angrep?
9: Det uklart. Myndighetene I Polen sier at det man vet ikke hva slags objekt det men det ble altså hørt et kraftig smell, og et krater på 10 meter skal ha blitt funnet. Så polske myndigheter de undersøker nå hva det som kan ha eksplodert der, og naturligvis mistankene går jo til at det har noe med krigen I Ukraina å gjøre.
7: Takk, Jan Espen Kruse. EU advarer om at sentraleuropa kan bli rammet av flere skogbranner I dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder I Hellas, og værforholdene de neste dagene gjør at flere branner kan oppstå, frykter EU. Tre brannfolk har mistet liv I Hellas, to på Kreta og en på Peloponnes. Det brenner fremdeles flere steder I Spania og Frankrike også. Reporter Haldor Asvald, du med oss fra en landsby vest for Madrid, og hvordan situasjonen der nå?
10: Her I denne ene hovedbranden I Spania, vest for Madrid, I disse skogåsene vest for Madrid, så sier myndighetene at de har det de kaller for teknisk kontroll, altså at de ytre grensene for branden ikke har utvidet seg. Det færre veisperringer her nå enn tidligere. Men nord for Valencia, på østkysten av Spania, der situasjonen fortsatt mer uavklart enn her.
7: Mange I Spania reagerer på at de tvangsevakuerte på grunn av disse brannene. Hva handler det om?
10: Alle her opptatt av å redde liv, komme seg I sikkerhet, være trygge og takknemlige for det. Men det også slik at folk har stått ved husene sine, sett flammene nærme seg og prøvd å slukke på egen hånd og lurt på om de kunne gjort mer for å redde husene sine, samtidig som de har fått beskjed om å evakuere. Sånn at dette en situasjon preget av desperasjon og at ting blir satt veldig på spissen, fordi at dette et veldig stort område hvor det enorme områder som skal slukkes for brann.
7: Takk, Haldor Asvald med oss fra Spania. USA har gjennomført flere titals angrep mot Iran I natt, det bekrefter den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Omfanget av skadene etter nattens angrep foreløpig ikke kjent. I Japan har dødstallet etter jordskjelvet som rammet landet på tirsdag kommet opp I 30, det opplyser myndighetene. Flere fremdeles savnet etter jordskjelvet som hadde en styrke på 7,1. Det under to uker til semesterstart, og for mange studenter handler det nå om å få seg tak over hodet. Bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få studentbolig gjennom studentsamskipnadene. I Stavanger tre nye store studentblokker innflyttingsklare, men de allerede fulltegnet.
11: Ja, det skal si det kjempeflott. Jeg trives allerede. Jeg har bodd her en uke.
12: Foreløpig så har Knut Solvik en splitter nye boligblokk helt for seg selv, men snart blir det et yrende liv på hybler og I fellesarealer når 349 andre også slutter inn. Men langt flere skulle ønske at de fikk egen nykkel og plass I en av studentboligene på Ullandhaug I Stavanger.
13: Så her får studenten et helt eget rom.
12: Kristina Renberg markeds- og kommunikasjonsdirektør I studentsamskipnaden I Stavanger.
13: Til og med de som kanskje bor litt lenger ute på Jæren eller I Ryfylke har lyst til å komme her og være ordentlig student.
12: Det blir bygd nytt, og det blir flere studentboliger, men ikke nok, hverken I Stavanger eller I de andre store studentbyene. Dermed må de fleste som nå står I kø ut på det private leiemarkedet. Sånn det bare, sier Øyvind Lorentzen, assisterende direktør I studentsamskipnaden I Stavanger.
14: For den som ikke får bolig og som sliter med å finne privat, så jo dette en stor utfordring som vi har all mulig respekt for. Og håper virkelig at de som ikke klarer å tilby bolig, at de kan finne noe på privatmarkedet.
12: Snart får masterstudent Knut selskap av 14 andre I kollektivet og kjenner på spenningen før semesterstart.
11: Jeg har seks søsken, så jeg har delt med mange før. Det forskjell på seks søsken og og 14 utkjente.
7: Reporter I dette innslaget var Johan Mile Laugaland. Nesten 3000 år etter at den ble til har Odysseen fått et nytt liv. Den gamle fortellingen om Odysseus lange reise hjem leses nå av en ny generasjon, og det den store interessen for Christopher Nolans film som har ført til at mange nå vil lese Odysseen. På Deichman biblioteket I Oslo har utlånet økt med 84% siden I fjor.
8: Fortell om hin rådsnare helt som flakket så vide.
15: Her hører vi en norsk utgave av Odysseen lest av Ståle Bjørnhaug. Og man skulle kanskje ikke tro at Homers 2700 år gamle epos på 394 sider blitt en snakkis blant unge, men nå vil veldig mange lese boken. En av de som godt I gang 23 år gamle Isaac Patrick Hembury.
16: Det jo på en måte en av de første bøkene, så det jo interessant å lese så gammel litteratur.
17: Help me go home.
15: Det filmen Odysseen av Christopher Nolan som har fått mange til å få øynene opp for diktet om Odysseus reise hjem etter den trojanske krigen. På Deichman I Oslo merker de den store interessen, for nå har utlånet økt med 84% sammenlignet med I fjor.
18: Det som morsomt her at utlånet gjøres av alle, og med alle så ser jeg at den yngste som har lånt Odysseen 7 år gammel, og den eldste 85 år.
15: Det sier Merete Li, sjef ved Deichman bibliotek. Men hvordan kan en så eldgammel fortelling føles aktuell nesten 3000 år senere? Vi spør Thea Seljås Thorsen, som professor I klassiske studier ved NTNU.
19: Det menneskelige dilemmaer man kan kjenne seg igjen I, så faktisk så Homer, ja, de mer lesevennlige da.
7: Reporter her var Mari Bessesen. Mer historie enn 2000 år gammel italiensk papyrusrull lest uten at den har blitt åpnet. Ved hjelp av 3D-scanning og kunstig intelligens har forskerne oversatt tekst som ingen har sett siden vulkanen Pompeii hadde utbrudd. En forsker på gammelgresk mener dette det største som har skjedd I historiefaget på årevis.
20: Det cirka 2300 pluss minus papyrus.
21: Første bibliotekar ved Universitetet I Oslo, Andrea Gasparini, trekker ut flere meter lange skuffer for å vise fram det som deler av universitetets papyrussamling. Han og forskeren Robert Emil Berge lar seg imponere av de historiske skattene som finnes der.
22: Den har til og med et fragment med papyrus med musikknotasjon, poesi med musikk.
21: Berge, som jobber med å oversette antikke tekster, har fulgt prosjektet Vesuvius Challenge siden deres gjennombrudd I 2024. De hadde brukt en høydetaljert 3D-scanner på flere tusen år gamle papyrusruller som ble forkullet etter vulkanutbruddet I Pompeii I år 79. Ved hjelp av maskinlæring kunne de sette sammen dataene og rulle ut skriftene digitalt, slik at de kunne lese deler av teksten uten å åpne rullene og risikere at alt smuldret opp. Nå har forskerne for første gang lest en hel rull sammenhengende.
23: Hello, Giorgio.
24: Hey, Akon.
21: Vi ringer opp prosjektleder for Vesuvius Challenge, Giorgio Angelotti I Italia, som forteller at det de fant var filosofiske tekster om menneskelig natur.
24: How good a person should behave in life. Themes that are actually also very actual nowadays.
21: Tilbake I Norge slår Berge fast at dette kan endre på hvordan vi forstår antikkens historie.
22: Det den største tingen som har skjedd, vil jeg si, på 100 år omtrent.
7: Reporter Håkon Nesse Moro, ansvarlig for Dagsnytt I dag, Ulf Tannes Fjell og Tone Nordahl.
0: Det skal handle om fotball her I nyhetsmorgen. FIFA-president Gianni Infantino har fått massiv kritikk etter at det tirsdag ble kjent at han ønsker å selge andeler av VM sine kommersielle retter til eksterne investorer. Det europeiske fotballforbundet UEFA og Norges fotballforbund reagerer sterkt på planene til det internasjonale fotballforbundet, men FIFA forsvarer initiativet og lover nasjonale forbund mer penger. Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator her I NRK. Nøyaktig, hva det Infantino vil gjøre?
1: Han vil rett og slett, som du var inne på, sette ut en del av de fremtidige rettighetene til VM, til klubb-VM, begge kjønn, salg av billetter, som det har vært mye snakk om i forbindelse med VM, sponsorater. I hele tatt, det, den kommersielle delen som driver verdensfotballen til et helt nytt selskap, hvor han sier at FIFA skal ha kontroll, og gjennom det medlemslandene, men hvor også private investorer skal inn. Og alle vet, når private investorer kommer inn med milliarder av kroner, så ønsker de å ha en innvirkning på hva som skjer. Uansett hva Infantino mener om dette, det er en helt ny måte å tenke på rundt hvordan fotballen skal drives.
0: Ja, hvorfor er dette så upopulært? Det er også reaksjoner fra fotballsupporterne.
1: Ja, det gir noen assosiasjoner, særlig hos supporterne, tilbake til Superliga-prosjektet som ble stoppet i 2021. Men fotballen er ikke en salgsvare, er det man sier. Man kan ikke selge det som er en sport helt ned på breddenivå til investorer som skal styre det og tjene penger på det. Fotballen har alltid vært basert på en medlemstankegang, hvor FIFA er på toppen som et, egentlig et slags sekretariat som skal styre interessene, arrangere turneringene, ta inn pengene og så fordele dem blant medlemslandene til gode for fotballen, ikke for mennesker som ønsker å tjene penger og bare det på den aktiviteten som er den mest populære verden rundt.
0: Dette er nå en idé som da er lansert. Hva kan UEFA og det norske fotballforbundet gjøre for å forhindre dette?
1: Nei, i første omgang så må man jo inn i noen slags forhandlinger. Det er litt uvisst om, altså det er satt et ultimatum, mer eller mindre. 19. september må man ha svart. De som sier ja kommer til å få en masse hundretals millioner ekstra, de medlemslandene, allerede fra nyttår. En blanding av bestikkelser og utpressing. Og så er det en del land, særlig Europa, som sier at dette er et steg for langt, dette går ikke. Ytterste konsekvens er at Europa om å prøve å slå seg sammen og si at vi vil ikke være med på den type arrangementer, da blir det VM uten de europeiske landene, da har de ikke et produkt å selge som kan gi den fortjenesten dere ønsker. Ingen håper det går så langt, men akkurat nå så er frustrasjonen og sinne ganske kokende.
0: Hvordan har Infantino fått med seg da land på dette her og fått vunnet deg over med sin støtte?
1: Altså, det er samme måten han har brukt siden han ble valgt til FIFA-president. Han har vært veldig god til å poengtere hvor viktig det er å spre fotballen, at også de små nasjonene skal få sin del av en stadig større kake. Det er den samme strategien han bruker nå, men hele dette prosjektet kom særdeles overraskende på nesten alle. Infantino har jobbet i det skjulte med noen få mennesker i FIFA, med representanter fra storbanken JP Morgan, med Joshua Kushner, som er bror til Donald Trumps svigersønn. Alle skjønner i hvilken retning dette leder, og det er mot det veldig nære forholdet mellom Trump og Infantino. Nå skal de også begge tjene enda mye mer penger på dette.
0: Det er jo da tunge aktører, sånn som UEFA, som kritiserer dette her, og hvis det er så mye misnøye mot Infantino, som nå har bygd seg opp over tid, hvorfor blir han ikke kvitt han?
1: Nei, det er jo det vi har lurt på mange ganger, men han har vært veldig flink til å få med seg de små nasjonene, særlig i Afrika og i Asia, og de er mange. En nasjon, uansett størrelse, om det er Kiribati eller Tyskland, har den ene stemmen når man kommer til en FIFA-kongress, har vært god nok til å fortelle de små at de er like viktige, og gi dem nok penger til at de er fornøyde, så får man de stemmene man trenger, for å se om det er nok til å også få igjennom dette særdeles kontroversielle forslaget.
0: Takk skal du ha, sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er 7.45. 13 personer er drepne i det russiske åtaket mot Ukraina i natt. USA har angripet flere titalsmål i Iran de siste timene, det melder amerikanske militære. Donald Trump har lovet å slå hardt tilbake etter åtak mot amerikanske baser i Midtausten. Og her hjemme gjev nattefrost i Finnmark dårlig multeår.
2: Her er også frostskader. Når de ikke slipper hamsen, så er de ødelagt.
0: Men mer sport først. Golfstjerne Viktor Hovland og Kristoffer Reitan går sammen og lanserer en ny skandinavisk golfturnering. Sammen håper de det kan løfte interesse og ferdighetene til unge lovende her til lands.
3: Det her er jo en måte vi kan på en måte vise det norske folk, juniorer eller andre spillere som har ambisjoner om å spille på det høyeste nivået, at det er faktisk mulig å bli jævlig god i denne idretten her, selv om man er fra Norge.
5: Det sier Viktor Hovland under pressetreffet til det splitte nye golfkonseptet Battle of the Vikings. Målet til de store norske golfstjernene Hovland og Kristoffer Reitan er å skape en plattform der norske golfarer kan konkurrere på et høyt nivå og samtidig lære og hente inspirasjon fra hverandre. Noe Reitan mener var helt avgjørende når de selv var unge.
6: Jeg husker jo hvordan det var for meg da jeg var yngre og spilte juniorgolf og kunne komme her på Bogstad og se Tutta spille med de beste damespillerne i verden. Det var utrolig inspirerende å kunne se et så høyt nivå spilles da, rett foran øynene dine. Og det gjorde en del for meg, så jeg håper at det betyr noe for de juniorene som er her ute. Da.
5: Konseptet skal dyrke rivaliseringen mot Danmark. Med Reitan og Hovland som kaptein for det norske laget, og brødrene Nikolai og Rasmus Høygård som kaptein for Danmark. Turneringen skal gå av stabelen i veke 29 neste år, med en turneringsdag i Norge og en i Danmark. Og det å tape mot sine naboer er ikke aktuelt.
3: Du har jo aldri lyst til å tape, i hvert fall ikke mot danske. Og så er jo de er jo yngste pjokkene her også, liksom, så vi skal vise hvem som er eldst og best.
5: Golfekspert Marius Torp har klokketru på den nye satsingen.
23: Vi har jo manglet denne proffturneringen, eller altså den, hva skal man si, prikken over i'en da. Vi har hatt det med Susanne, klart å få det til i noen år. Det har gått, men jeg synes det er kjempepositivt at det kommer et sånt type arrangement.
5: At det norske publikummet skal få se deg på nært hold vil være grobunn for nye store talent, sier Torp.
23: Ja, men det ser man jo på all idrett, at det å ha forbilder som er villige til å stille opp og gi tilbake og inspirere og gi av sin tid, det skaper nye golfer, og nye og yngre golfer har lyst til å få til det samme og lyst til å bli sånn som de, ikke sant? Og det er starten med.
0: Reporter her var Fredrik Kårstad Lilleåsen. Vin og vinproduksjon er hjørnesteinsverksemde i flere av de skogbrannråka områdene i Frankrike. Rødvinen fra Bordeaux er verskjent, og nå truer et værfenomen, og ikke minst den kommende hetebølge avlinga for alvor. Liora Levi, du er sommelier og vinekspert. Velkommen til Nyhetsmorgen.
25: Takk skal du ha.
0: Hvordan blir vinproduksjon i Bordeaux råka av skogbrann og hetebølge?
25: Ja, dette er jo klimaendringer som er veldig skumle for vinproduksjonen, og akkurat per i dag så går det bra med vinregionene. Jeg har snakket med ulike produsenter i ulike områder av Bordeaux, og så langt så er vel skogbrannene sånn omtrentlig 2 mil unna de nærmeste vinområdene. En av farene som er et forholdsvis nytt vinfenomen er noe som kalles for smoke taint, eller hva skal man si, røyks. Skade. Druene kan bli røykskadet, noe som da igjen kan gi usmak på vinen når den blir ferdig laget.
0: Det er ikke noe som kan være en fordel at den får røyksmak på vinen?
25: Nei. Røyksmak kan man få i viner ved hjelp av når man bruker ulike former for vinfat, for eksempel vintønner. Men røyksmak som kommer av brannrøyk, det er ikke gunstig. Men det har heldigvis ikke vært noe problem foreløpig. For at druene skal få bli liksom, ja, røykskadet, så må røyken ligge over områdene i ganske lang tid. Og foreløpig så har røyken vært der noen timer, men så har det vært så mye vind at røyken da har forsvunnet igjen, så det har liksom ikke rukket å sette seg i druene, sier produsentene selv.
0: Heldigvis for deg. Og det er jo enorme mengder vinranker det snakker om her, som flammene ikke har fått tak i enda. Men kan du fortelle oss litt, hvor viktig er vinproduksjonen i denne regionen for arbeidsplasser, økonomien i det hele tatt?
25: vinproduksjonen og næringen rundt vin, for det jo ikke bare selve vinproduksjonen, det veldig mye vinturisme også, enormt viktig for Bordeaux. Det den største næringen. Og Bordeaux jo også Frankrikes aller største vinregion, og kanskje også aller verdens mest kjente vinregion, sånn sett. Det jo hovedsakelig rødvin der, men det jo også en del hvitvin. De lager muserende viner og litt rosévin. Så det ulike tidspunkter på året de innhøster druene også, og hvitvinsdruer må høstes tidligere. Det som problemet akkurat nå er ikke bare brann og røykskade, men også klimaendringene generelt.
0: Når det nå klarer da forhåpentligvis å få kontroll på brannene og skåne vinrankene fra dette her, så er det sånn at bøndene frykter et nytt fenomen.
25: Ja, og det rett og slett høye temperaturer. Disse hetbølgene som har vært nå de siste årene er ekstreme for vinrankene, og jeg har snakket med Jacques Luton, som holder til i Pessac-Léognan, som omtrent da 2 mil unna brannene, og han sa det at de frykter ikke brann allermest nå, for nå har den begynt å spre seg til landbruksområder med mye korn, og der det lettere å holde oversikt og holde kontroll over flammene. Men det han mest redd for rett og slett at det skal bli for varmt for druene. Og i år så kommer de til å begynne å høste hvitvinsdruene allerede 10. august, og det første gang i historien at de høster så tidlig.
0: Hva da sier for vin at druene blir høstet tidligere og tidligere?
25: Nei, det gjør jo at man ikke eventuelt får optimal modning, for en ting at druene skal ha mye sol, at det skal være varmt, men blir det for mye sol og for varmt, så vil druene da få en ujevn modning, sånn at man ikke får den perfekte balansen mellom syre og sødme i druer, og helst skulle druene da hatt lengre tid på stokken, men da ikke med så ekstrem varme.
0: Hvis det sånn at stokkene går med i brann, hvor lang tid tar det å få opp nye ranker som kan gi nye druer?
25: Det tar ganske lang tid. Det tar i hvert fall 3 år før man kan begynne å høste druer, men gjerne opp til 7, 8, 9 år før det bra druemateriale, og skal du lage viner på verdensklasse, da, som mange Bordeaux-slott har kjent for, så tar det ganske lang tid utover det også. Pluss at vinene skal også modne en del år før de klare for å drikkes.
0: Takk skal du ha for at du kom til oss i Nyhetsmorgen, Liora Levi, sommelier og vinekspert. Takk. Vi skal hjem nå, og det handler om ting som gror i jorda. Interesser for multer har økt, og Finnmark Rein har bestillinger på totalt 25 tonn multe i år. Men frosne myre får bærplukker Merete Pedersen i Tana til å tvile. Vanligvis sanker hun opp mot 100 kilo multe. I år har hun kun fått plukket 10.
4: Sånn liker vi den.
9: Bærplukker Merete Pedersen arbeider seg bortover en multemyr i Tana.
4: Det her jo sånn mellomstørrelse. Men helt modent.
9: Hun sanker ikke bare for eget bruk. I flere år har hun solgt mesteparten av multebærene til Finnmark Rein.
4: Så når jeg har tatt nok til meg selv, så trenger jeg ikke mer. Og så selger jeg, og så bruker jeg å kjøpe fjellutstyr.
9: Men årets multesesong ser ikke lovende ut.
4: Her også frostskade. Den var ikke. Når de ikke slipper hamsen, så de ødelagt. Det har frosset flere plasser her, og jeg synes ikke den så stor, og det ikke så mye som i fjor. Så jeg tror det blir atskillig mindre i år enn det var i fjor i hvert fall. I fjor var jo kjempeår.
9: Hvor mye tror du at du kommer til å plukke i år?
4: Nei, hvis ikke jeg får på vidda, så blir det 10 kilo. Og det det jeg bruker selv.
9: Tom Hansen hos Finnmark Rein kjøper multer hos bærplukkere. Bedriften har kunder som Asko og Norgesgruppen som klar til å kjøpe viddas gull.
10: Hvor mye har dere tatt inn i sånne?
12: 890 kilo, tror jeg.
10: Hva er målet for i år?
12: 25 tonn.
10: Hvor realistisk det?
12: Det blir vanskelig. Vi jo stadig optimist.
4: 25 synes jeg høres veldig mye ut, for jeg synes ikke det noe superår i år. Det det ikke.
0: Reporter Hanne Wilhelms. I Odda i Hardanger har 2 mellombels brakkekonteinere, som et akutt krisetilbud, skapt reaksjoner. Sist veke begynte det å brenne i den ene brakka.
8: Jeg synes det helt skandale og uverdig. Det må væres veldig klaustrofobisk.
11: I et bostadområde midt i Odda sentrum står det to blå metallkonteinere. Brakkene har et vindauge, og på innsida rommer en seng, et bord og et lite kjøkken og et bad. I april setter Ullensson kommune deg opp som et akutt og midlertidig butiltak for personer med utfordringer innan rus og psykiatri. Bare en av dem har vært i bruk, og i siste veke brøt ut en brann i den ene. Og boforholdet møter nå kritikk fra flere hold.
8: Sånne forhold det bidrar til økt psykisk uhelse og større rusproblemer, der kommunen burde bidra til det motsatte.
11: Det sier leier i Foreningen for human ruspolitikk, Arild Knudsen. Men saken i Ullensvang er ikke unik. Mangel på egne bostader for personer innan rus og psykiatri er et brennhett tema over hele landet.
8: Dette er et av de temaene som alle brukerorganisasjoner på rusfeltet engasjerer seg mest i når vi har kommet sammen, arrangert temamøter på Arendalsuka blant annet.
11: Knudsen mener det beste for rehabilitering er ordinære bostader, eller i det minste hybelhus der en har et skikkelig rom og tilgang på personell. Også lokalt skaper konteinerbrakkene reaksjoner.
13: Etter mitt og partiet Rødt sitt syn så er jo dette både uverdig og helt uakseptabelt.
11: Det sier Odding og Rødt-politiker Terje Kolbotten.
13: Vi har hatt historier før der det har vært konteinere som har vært plassert rundt i Odda. Men har ikke fungert, og det trengs jo noen gode, trygge løsninger.
11: Han reagerer på at tiltaket ikke har vært oppe til politisk behandling.
13: Men det er jo kommunestyret i Ullensvang, så de må ta tak i dette fortast råd og få en framdrift for gode, permanente løsninger, fordi det gjelder de ansatte innenfor rusomsorgen.
11: Ullensvang kommune forsvarer bruken og peker på at de ble sett opp for å håndtere et svært akutt behov.
14: Hadde det vært et permanent botiltak, så skulle jeg jo forstått kritikken, og vi hadde aldri etablert den type botiltak som et permanent botilbud i kommunen. Dette er akutt, og det er for personer som har lav boevne, som trenger trygge rammer rundt seg i en periode for å få stabilisert situasjonen rundt seg.
11: Det sier rådmann i Ullensvang, Ole Jørgen Jondal. Han understreker at tjenester for rus og psykisk helse følger brukerne tett opp med hyppige besøk og har døgnbemanning.
16: Du sier jo det at det er et akutt og midlertidig tilbud dette her, men nå har jo dette vært et tilbud siden april. Hvor lenge tenker du er akutt og midlertidig?
14: Nei, altså, når vi etablerte det, så var tanken å prøve ut den type akutt botiltak. Så har vi sett at behovet for å ha muligheten til å kunne tilby den type akutt tiltak, den er til stede, og vi har derfor valgt om å søke byggesak om et løyve på inntil 2 år, da, som det er åpning for i plan- og bygningsloven.
8: Når folk bor under sånne forhold, så all psykisk helsebehandling og rusbehandling da, det er å kaste penger rett ut av vinduet.
0: Det sa Arild Knudsen til slutt, Lærerforeningen for human ruspolitikk. Rådmann opplyser at det i haust vil komme en politisk sak med spørsmål om etablering av nye tilrettelagde og permanente bostader for personer med rus- og psykiatrivansker i Odda. Reporter i denne saken, Tale Hauso. Etter med at et uidentifisert objekt ble i natt oppdaget i polsk luftrom. Det polske forsvaret har funnet det som trolig er Krasjstein, skriver Reuters. Objektet ble registrert i løpet av natta. Dette skjedde i samband med at Russland gjennomførte nye luftattak mot Ukraina. Det er enda ikke kommet om skadde om melding om skadde.
17: Sommer i Peto.
26: Mitt navn er Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
17: Kjente folk deler historiene som formet dem.
27: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
17: Sommer i Peto, når du vil, i appen NRK Radio.
7: Her er NRK Nyheter klokka 8. I Ukraina minst 8 mennesker drept I russiske luftangrep I natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Flere drept I angrep mot byen Kryvyi Rih, sentralt I Ukraina. Hovedstaden Kyiv og byen Lviv også angrepet I løpet av natta. Det har kommet meldinger om en eksplosjon vest I Polen, og et uidentifisert objekt oppdaget I polsk luftrom. Det foreløpig uklart om dette kan knyttes til Russlands angrep, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
1: Myndigheten I Polen sier at man vet ikke hva slags objekt det men det ble altså hørt et kraftig smell, og et krater på 10 meter skal ha blitt funnet. Så polske myndigheter de undersøker nå hva det som kan ha eksplodert der, og naturligvis mistankene går jo til at det har noe med krigen I Ukraina å gjøre.
7: I USA har gjennomført flere titals angrep mot Iran I natt, det bekrefter den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Omfanget av skadene etter nattens angrep foreløpig ikke kjent. Så til Hellas på Kreta nå 8000 mennesker evakuert fra Retymnon-området på grunn av brann. Det opplyser greske myndigheter nå på morgenen. EU advarer om at sentraleuropa kan bli rammet av flere skogbranner I dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder I Hellas, og værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner kan oppstå, frykter EU. 3 brannfolk har mistet livet I Hellas, 2 på Kreta og 1 på Peloponnes. Det brenner fremdeles flere steder I Spania og Frankrike også. I Spania har over 2000 kvadratkilometer brent, det tilsvarer 4 ganger Oslos størrelse. Så til den store brannen I Krokstadelva. Det psykosociala arbeidet på lang sikt viktig for innbyggere som blir rammet av brann. Det sier tidligere ordfører I Lærdal, Jan Geir Solheim. Etter brannen I Lærdal I 2014 gjorde Lærdal kommune seg en del erfaringer som de mener Drammen kan da dra nytte av nå, sier Solheim.
15: Det vi så I etterkant var jo at veldig mange barn og unge reagerte sterkt på hendelsen. Ikke bare de som var direkte rammet, men venner og klassekamerater. Så omfanget på det psykosociale planet ble mye større enn vi hadde forutsett eller tenkt på. Det handler jo om mennesker som har mistet alt. De har følt trygghet I hjemmet sitt, og plutselig hjemmet borte og alle ting borte.
7: I Japan sier myndighetene nå at dødstallet etter jordskjelvet på tirsdag har steget til 30. Fremdeles flere savnet. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,1 og førte blant annet til at et kjøpesenter og en fabrikk raste sammen. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
0: Klokka 3 minutter over 8. Nyhetsmorgen tilbake med heldig oppdatert den neste timen. Russland sendte over 70 missiler og 280 droner mot Ukraina I natt, det sier president Zelensky. Flere drepne. De som mistet hus og heim I Krokstadelva-brannen trenger langsiktig oppfylling, det sier ordfører som selv opplevde katastrofebrann.
15: Det handler jo om mennesker som har mistet alt. De har følt trygghet I hjemmet sitt, og plutselig hjemmet borte og alle ting borte.
0: Filmsuksessen The Odyssey vekker leseglede for store og små.
18: Den yngste som har lånt Odysseen 7 år gammel, og den eldste 85 år.
0: Nyhetsmorgen I dag, Bjørn Østrem Jukastein I studio. USA har gjennomført flere titals åtak mot Iran I natt, etter at Donald Trump trua landet med massive åtak. Konflikten mellom USA og Iran eskalerte I går etter at flere land I Midtøsten ble trekt inn I konflikten. Mellom annet bomba Saudi-Arabia tilholdsstedene til Iran støtta militser I Irak, og frykta de for stor for at krigen som USA starta mot Iran nå skal spreie seg. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, du følger denne dramatikken. Hva skjedde I løpet av natta?
19: Altså etter at Donald Trump I går kveld truet Iran direkte, verdens mektigste mann sa, og jeg siterer, vi skal banke dritten ut av Iran I natt, så har man holdt pusten. Man har fryktet kraftige angrep. I natt klokken 2 norsk tid kom svaret fra USA mot Iran. I 2 timer bombet amerikanerne fra sjøen, fra luften, og med jagerfly, med droner. mot en rekke mål igjen langs kysten. Igjen ble denne strategisk viktige øya Qasem angrepet. Den ligger midt i Hormuzstredet. Der har Iran noen av sine mest avanserte overvåkningssystemer for å følge med på trafikken i dette strategiske stredet som Iran har stengt ned i mange måneder. Det kom rapporter om eksplosjoner i Khuzestan-provinsen, nordvest i Iran, og ikke minst i Bushehr, som er hjem for Irans største sivile atomkraftverk. Disse angrepene kommer som svar fra USA, som svar på at Iran i går gjennomførte et svært dristig angrep mot amerikanske baser i Jordan. USA har vært nødt til å evakuere veldig mange av de 19 basene, større og mindre baser de har i Midtøsten. Evakuere både dyrt utstyr, kampfly, droner, personell ut av disse områdene, fordi Iran stadig angriper dem. Mye av dette utstyret har flyttet til Jordan, og derfor har Jordan blitt et yndet mål for revolusjonsgarden i Iran.
0: Og hvor stor er nå faren for at andre land enn USA og Iran skal bli sugde inn i krigen?
19: Så på en måte har jo andre land blitt sugd inn allerede. Saudi-Arabias angrep mot Irak og disse Iran-støttede militsene i Irak er jo et vannskille. Saudi-Arabia har i mange måneder nå prøvd å holde seg langt unna denne krigen. De er helt avhengige av oljeeksporten, og de har fokusert på å få oljen ut i verdensmarkedene og holdt seg unna krigen. Men i går så de seg nødt til å ramme disse militsene, som de anklager for å ha skutt droner mot Saudi-Arabias kritiske oljeinfrastruktur, deres største oljefelt øst i landet. Og de anklager også Houthiene for å ha skutt droner. Houthiene er jo i Yemen, de er også støttet av Iran, for å ha skutt droner mot Yanbu, denne havnebyen hvor rørledningen fra øst til vest, hvor Saudi-Arabia nå frakter rundt 5 millioner, pumper 5 millioner liter fat olje til Yanbu for å få det ut i verdensmarkedene. Når disse kritiske områdene blir angrepet, så føler Saudi-Arabia seg, ser Saudi-Arabia seg nødt til å ramme disse Iran-støttede grupperingene. Så krigen har allerede eskalert.
0: Og Iran er jo et land som er lukket for omverden. Hvordan har de 92 millioner innbyggerne i Iran da?
19: Det er veldig vanskelig å få kontakt med iranere, med internettblokkader fra tid til annen, dårlige telefonlinjer, men bildet som tegner seg uansett svært, svært negativt. Folk slet i utgangspunktet før denne krigen som ble startet av USA og Israel tilbake i februar, slet folk med å få endene til å møtes. Vi så disse protestene, blant annet mot de forferdelige økonomiske forholdene, skyhøy inflasjon, skyhøy arbeidsledighet, medisiner som er helt grunnleggende for mennesker å overleve, har skutt opp i pris, matvarene har skutt opp i pris, folk har ikke råd til å få, til å rett og slett få dagene til å gå rundt, og så har man krigen på toppen av dette. USA har bombet over 20 000 mål i Iran. Man kan bare tenke seg hvordan forholdene er i det landet, og nå har også myndighetene igjen tatt opp henrettelser av alle de anklager for å ha vært i ledtog med USA og Mossad, Israels etterretningstjeneste. Den siste uken har vi sett mobilvideoer av kraner som har kjørt ut i store plasser i byer som Isfahan, hvor mistenkte kollaboratører blir hengt i disse kranene.
0: Takk, Yama Volasmal. Skogbrannen i Spania er den største som har råket landet noensinne, det ser styresmaktene der. Reporter Haldor Asvald er vest for Madrid og forteller om det siste om brannene.
2: Ja, vi er i en liten landsby, en knapp times kjøretur vest for Madrid, og her er vi veldig tett på dette store området vest for Madrid, hvor det brenner, dette som har blitt en sammenhengende brann de siste dagene. Her er brannfolkene, de har jobbet i hele natt. Vi så brannbiler kjører til og fra dette området i går. Det er en brannstasjon like ved her, og det siste er at de sier at de har kontroll på denne ytre grensen til brannområdet, men at de jobber for fullt. De jobber med å kjøle ned bakken, jobber for å få kontroll, men og samtidig som det er mange som er evakuert her, situasjonen virker litt mer avklart nå. Det er noen færre veisperringer i området. Det er en del som har fått lov til å vende hjem til hjemmene sine, men situasjonen ellers i Spania er jo annerledes. Nord for Valencia så er det litt mer uklart denne brannen. Altså, de sliter litt mer med å få kontroll på denne skogbrannen nær Baskeland I nord for Valencia, men I stort så denne store storbrannen, skogbrannen vest for Madrid, under kontroll per nå, sier myndighetene.
0: Og hvordan ser det ut I området som råket?
2: Ja, det enorme ødeleggelser. Vi var på et sted I går like ved, tett på skogbrannen, noen få kilometer unna, 5-6-7 kilometer I luftlinje fra der flammene var, hvor du kunne se svart på bakken I hele terrenget. Det var, hvis du kjente på bakken, så var det nesten som man brente seg. Det var hus som var nedbrent, hvor du ser bare utbrente biler I oppkjørselen. Det var, vi var på en båtplass som også hadde blitt rammet av denne brannen. Det en inndemmet innsjø vest for Madrid, hvor du ser plastbåter som ligger som sånne krøllete papirark. Vi så en båt som var helt utbrent. Det var en brygge som hadde sunket ned I jorda, I sjøen. Og det var fly som kom for å hjelpe til I brannen, og brannhelikopter som plukket opp vann for å hjelpe til med denne brannen. Men ødeleggelsene enorme, og I disse områdene som har blitt tatt av flammene, det kjennes nesten som å gå litt rundt I et månelandskap.
0: Det sa reporter Haldor Asfal I Spania. Hetebølgene som har ført til tørre landskap I flere land I Europa og ført til tørke mellom annet langs elva Donau. Reporter Ingeborg Grindheims Linde, hvordan vassstanden I elva Donau nå?
3: Elven der, den rekordlav denne sommeren, og for å plassere oss litt geografisk da, så Donau Europas nest lengste elv, og den går fra Tyskland til Svartehavet. Og I Budapest, der han også går forbi, som hovedstaden I Ungarn, har nasjonale vannmyndigheter målt elven til å være 23 centimeter onsdag morgen, og det da 10 centimeter lavere enn rekorden I 2018, skriver AP.
0: Hva konsekvenser fører det til?
3: Det har jo flere konsekvenser, men vann fra Donau det blir brukt som kjølevann I kjernekraftverk. Og dette kjølevannet blir altså da brukt til å kjøle ned atomreaktorene på disse kraftanleggene.
0: Og nedover elven der det flere sånne kjernekraftanlegg?
3: Ja, det stemmer. Og når det mindre vann I elven, så får også det konsekvenser for disse kjernekraftanleggene. Og onsdag så meldte Ungarn at de vil stenge ned en av de 4 atomreaktorene på landets eneste kjernekraftanlegg på grunn av denne lave vannstanden. Og ifølge The Budapest Times så det første gang en hel reaktor har måttet stenge ned på grunn av lav vannstand. Og dette kraftverket det produserer nesten halvparten av Ungarn sin elektrisitet, og med denne nedstengingen så vil det nå bare bli produsert 60% av den elektriciteten den kan stenge. Og statsministeren I landet, Peter Mayar, han sier ifølge Reuters at selv om egentlig hele kjernekraftverket måtte ha stengt ned, så kan kraftbehovet dekkes med import. Og også I Romania så har kjernekraftanlegg måttet stenge ned.
0: I og med at det elv, så det jo vanlig med båttrafikk der. Hvordan det med det nå?
3: Ja, på tirsdag så måtte bulgarske grensevakter redde nesten 200 passasjerer fra et cruiseskip som gikk på grunne I elven nordvest I Bulgaria. Og ifølge ungarske myndigheter så har den lave vannstanden tvunget elvekrus, ganske populære langs disse elvene, til å måtte legge til land lengre oppe, da, så får konsekvenser for turismen I landet, eller langs landet I langs elven. Og samtidig så har godstrafikken som går I Donau, den nesten stoppet opp.
0: Og med så låg vassstand, har det kommet noe overraskende til syne I elva?
3: Ja, de tror de har funnet levninger av en forhistorisk mammut som har dukket opp nord I Belgia. Og det var en lokal innbygger som har fant disse mammutlevningene. Og eksperter som ble sendt til stedet, de har identifisert en underskjeve, 2 støtender og muligens et mammutribbein. Og disse knoklene de skal hentes inn for nærmere undersøkelser for å finne ut akkurat hvor gammel denne mammuten kan være.
0: Og da får vi se hva det finner ut av disse knoklene som da ble funnet nord I Bulgaria. Takk skal du ha, reporter Ingeborg Grindheims Linde. Uppgången i den amerikanske aktiemarknaden har varit eventyrlig de siste åra tacka vare teknologiselskapa. Men den siste tiden har investorerna varit nervösa för att selskapa inte skall klara att tjäna så mycket pengar som förväntat. Sent igår kom fasiten från två selskap, Meta och Microsoft.
5: Den ene giganten overrasket positivt, mens den andre forsovet skuffet noe, slik at det kommer til å gi kursutslag begge veier, tenker jeg.
6: Sent i går kom kvartalsrapporten for tech-gigantene Meta og Microsoft. Meta skuffet i forhold til forventningene, mens Microsoft overrasket positivt.
5: For Microsoft sin del så viser de til faktisk kraftig vekst i deres cloud-løsninger, og de overrasket positivt og høyere i forhold til forventningene til markedene.
6: Det sier Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand. Det var spenning på Wall Street i går. Tech-selskapene har lenge drevet det amerikanske aksjemarkedet oppover, men med store KI-investeringer har investorer vært nervøse.
5: De bruker enorme summer på investeringer som man forventer vil kaste av seg i fremtiden. Men man frykter jo selvfølgelig at når man investerer så mye, prisingen høy, kursen har gått såpass mye, så frykter man selvfølgelig at det en boble. Men jeg mener det alt for tidlig å si at man i boble, fordi vi har sett gang på gang at de har levert resultater som har vært høyere enn ventet.
0: Ja, i dag kommer også Apple og Amazon med sine kvartalsrapporter. Reportere i denne saken Line Augusta Melland og Mathea Laugen. Dette nyhetsmorgen. Klokka straks 17 minutter over 8. En mann i 20-åra straffes omkommen etter en ulykke mellom et vogntog og en personbil på E16 i Aurland i Sogn i natt. De pårørende varslet, sier politiet. Russland sender over 70 missil og 280 droner mot Ukraina i natt, det sier president Zelensky om åtaket der flere mister livet. Heimat først. Det psykosociala arbetet på lang sikt är viktigt för människor som är råka av brand. Det säger tidigare ordförare i Lærdal, Jan Geir Solheim. Efter branden i Lærdal i januari 2014 gjorde Lærdal kommun sig en del erfaringar som de mener Drammen kommune kan dra nytta av nu efter storbrand i Krokstad elva. Jan Geir Solheim har alltså råd till Drammen.
20: Vi hade ju psykosocialt team och vi prövade att vara väldigt raske till att följa upp efter själva branden men det visste sig var ju att vi trengte ett mer långvarigt upplägg det handlade ju om människor som har mistat allt det vi så i efterkant var ju att väldigt många barn och unga reagerade starkt på händelsen.
21: Drammen kommune har lagt bak sig den helt akutte perioden. Det har gått nästan 2 veckor sedan den våldsamma branden. Nu börjar det långsiktiga arbetet. Inte bara med att få ryddat området och starta ett reguleringsarbete med tanke på genuppbygging, också det psykosociala arbetet är viktigt. Och kommunen har någon planer, fortæller fungerande kommunedirektör i Drammen, Sudhir Sharma.
22: Det for eksempel det psykosociale kriseteamet vårt som fortsatt vil være tilgjengelig. Også andre tjenester som psykisk helse, vårt medisinsfaglige miljø vil være tilgjengelig og også være opptatt av oppfølgingen av de berørte i tiden som kommer.
21: I dette rekkehusområdet som nå borte bodde det mange barnefamilier, og kommunen særlig opptatt av alle barna og ungdommene som har mistet hjemmene sine. Det var noe også Lærdal så var viktig. Av de 200 barna som går på Stenseth skole 140 av dem berørt av brannen. Og dette krever en god del av de ansatte. Derfor får de nå opplæring i hvordan de skal snakke og følge opp barna.
22: Vi forbereder oss veldig for skolestart og barnehagestart nå, for å kunne håndtere det med barn som har vært utsatt for den type hendelser.
0: Reporter her, Maria Kommandantvold. Den gamle fortellingen om Odysseus si lange reise hjem blir nå omfamnet av en ny generasjon. Det selvsagt regissør Christopher Nolan sin nye film som har gjenopplivet det 3000 år gamle eposet og ført til at bøkene igjen blir rivne ut av hyllene. På Deichman bibliotek I Oslo har utlånet av alle utgåver og omsetninger øket kraftig fra I fjor.
4: Sangmø. Fortell om Hinråds nare helt som flakket så vid.
9: Her hører vi en norsk utgave av Odysseen lest av Ståle Bjørnhaug. Og man skulle kanskje ikke tro at Homers 2700 år gamle epos på 394 sider blitt en snakkings blant unge, men nå vil veldig mange lese boken. En av de som godt I gang23 år gamle Isaac Patrick Hembury.
10: Det jo på en måte en av de første bøkene, så det jo interessant å... Läs så gammal litteratur.
4: Help me go home.
9: Det filmen Odysseen av Christopher Nolan som har fått mange til å få øynene opp for diktet om Odysseus reise hjem etter den trojanske krigen.
10: Jeg tror Nolan, han flink, han er vel en av de største, han den største regissøren nå. Så han vel flink til å få folk til å bry seg om ting han bryr seg om.
9: På Deichman I Oslo merker de den store interessen, for nå har utlånet økt med 84% sammenlignet med I fjor.
12: Det som morsomt her at utlånet gjøres av alle, og med alle så ser jeg at den yngste som har lånt Odysseen 7 år gammel, og den eldste 85 år.
9: Det sier Merete Li, sjef ved Deichman.

0: 1000 år senere? Vi spør Thea Seljås Thorsen, som er professor I klassiske studier ved NTNU.
1: Det menneskelige dilemmaer man kan kjenne seg igjen I. Vennskap og lojalitet. Så faktisk så Homer, ja, de mer lesevennlige da. Hvis du liksom får han over I et språk som ikke byr på de her problemene som det homeriske gresken byr på da.
0: Men Isak sier at denne boka krever litt mer tid enn andre.
2: Det noen ganger jeg må gå litt sånn om igjen, men når det dikt, så, eller sånn diktformat, så det veldig lett å bare gå over det sånn som leste den fort om igjen.
3: Det var Mari Bessesen som hadde laget denne saken. Og en annen bok som blir lånt mye på biblioteket nå Inger Merete Hobbelstad sin roman Odysseus reise fra 2023 som gjenforteller eposet. Velkommen I studio, kulturkommentator Inger Merete Hobbelstad.
4: Takk.
3: Du har I flere år vært en engasjert formidler av disse gamle greske mytene og til og med skrevet bok altså om eposet. Hvordan tror du det å lese dette verket etter en av på kino og sett storfilmen?
4: Og jeg tror det en fascinerende blanding av at du møter noe som for det første veldig fremmed, for dette en tapt verden, det enormt lenge siden, det 2700 år gammelt epos, og samtidig møter du noe som veldig, veldig nært. Fordi det handler om et stort eventyr der man møter farer og gåter og problemer, og det handler om sorg og lengsel og gjenforeninger og alt dette menneskelige. Så noe av det spennende med å forholde seg til disse eposene, da, som gjør at sånne som jeg vir mange år av livet vårt til det, jo nettopp på en måte at man føler man kommer nesten til kjernen inn og menneskelig, for du ser hva som varer, ikke sant? For det så mye ved den verden. Det skikker og normer, og hvordan de snakker med hverandre, og hvordan de opptrer. Det tapt. Det borte. Der opptrer de på en helt annen måte enn hva du og jeg gjør. Og samtidig ser du denne tvilen og kvalene, og det å håndtere det å komme seg ut av vanskelige situasjoner, og plutselig så det liksom som det kommer en sånn knyttneve, altså fra mange tusen år tilbake I tid, og så føles disse menneskene som om de står rett ved siden av deg, og det nesten som du hører pusten deres.
3: Men disse historiene da fenger veldig, og hvis en du har sett filmen, har lyst til å lese dette, hvordan går en løs på det? Hvordan får en til å forstå det? Det jo et litt mindre tilgjengelig språk enn det mange vant til.
4: Det det, og her blir jeg litt sånn, på en måte har jeg lyst til å si, gå ut og les disse eposene, for de så mektige, flotte tekster. Det noen av de viktigste verkene I mitt liv. Jeg burde egentlig ikke kalle dem tekster, for det jo oppstått I en muntlig tradisjon. Det ble jo ikke nedskrevet før mange hundre år senere. Men det ikke til å komme fra at dette vil føles, her føles det som man tar steget inn I en annen verden, når man begynner å lese disse eposene. Og det hvis du går løs på selve Iliaden og Odysseen, så forutsetter de tekstene en del forhåndskunnskap. De henvender seg til et publikum som kunne disse historiene fra før, som kjente persongalleriet, som visste omtrent hvor man skulle, det vet jo store deler av dagens publikum ikke. Jeg tror det en veldig stor fordel å ha satt seg inn I historien på en eller annen måte, om du har sett filmen, eller lest et sammendrag, eller at du vet omtrent hva som skjer. Du bør være klar over at det tar en tid før vi kommer til de store eventyrene til Odysseus. De første 5 sangene handler om sønnen hans, Telemakos, som sitter og venter og lengter etter faren sin og prøver å finne ham. Og så, hvis det blir for fremmed, så ikke vær så bekymret over det, for det forstår jeg godt. Og da finnes det mange lettere tilgjengelige versjoner. Det finnes versjoner som tilpasset og formidlet. Det finnes Emily Wilsons gjendiktning av Odysseen, som mange snakker om til engelsk, litt omdiskutert fordi den tar seg store friheter, men den også lettere å lese enn mange andre, så det finnes veier inn I det. Og hvem vet, kanskje kommer du også til å kjenne denne store, hypnotiserende kraften I dette gamle versmålet som har betatt folk som har forholdt seg til det i tusenvis av år.
3: Hvordan kan det ha seg at vi fortsatt kjenner dette som aktuelt eller relevant?
4: Altså, vet du hva, det ikke deilig å ta ut ord aktuelt litt? Altså, jeg tenker at det å gå inn I Odysseen, det på en måte å slippe litt fri fra det som dagsaktuelt, slippe litt fri fra det som her og nå, og forholde seg til dette persongalleriet og disse historiene som hver eneste generasjon har tolket siden eposene ble til. Det å kjenne til skikkelser som Kalypso, som Kirke, som Penelope, som Odysseus, som du ser at en ting der de eksisterer I eposet, som de rollene de spiller I Odysseus' historie, men dette jo også skikkelser og steder steder som kunstnere, filosofer, psykologer, lesere har studert og tatt opp og sett nærmere på. Altså si for eksempel hvis du leser Odysseen, og så leser du om Kalypso. Dette jo nymfen som bor på en øy som Odysseus kommer til når han alene. Hun forelsker seg hjem og vil holde ham der, men han vil jo bare hjem til Penelope.

0: Og det bruker for eksempel den norske lyrikeren Åse Marie Nesse som utgangspunkt for et dikt der hun skriver «Eg tenner ei fyrlykt for all villfaren kjærleik». Altså at kalypsoskikkelsen blir for henne en måte å se på den insisterende kjærligheten, den som vil gå en retning der det kanskje ikke noe å hente. Og slik har det vært med alle disse skikkelsene, og det flott å ta del i.
1: Mange veger inn i Odysseen. Har du sett filmen?
0: Jeg har sett filmen.
1: Hva vil du tilråde, bok eller film?
0: For meg det jo eposet som det som gjelder men jeg så, den laget med åpenbar kjærlighet til eposet jeg har noen ting jeg har lyst til å plukke på men jeg ikke helt tilrådelig så gå og la deg rive med av eventyret det en flott ting å gjøre om sommeren
1: Takk skal du ha Inger-Merete Hobbelstad Og vi skal holde oss i kulturværa Tony Iommi, gitarrist i Black Sabbath og mannen bak noen av det mest kjente gitarriffa gjennom tidene har annonsert sitt første studioalbum på over 20 år. Men han ikke alene, vokalist og medskribenten på hele plata nemlig norsk.
2: Riffet du hører her tilhører Tony Iommi, selve hjernen bak den banebrytende gitarlyden i hardrockbandet Black Sabbath. En institusjon i rockverden. Etter at den ikoniske vokalisten Ozzy Osbourne gikk bort i fjor sommer, Iommi nå klar for sitt neste kapittel, et soloalbum som har fått titlen From the Dark. Men han har ikke gjort det helt solo, for plata har blitt skrevet sammen med en ny vokalist, som vi nordmenn kjenner veldig godt.

Det er Jørn Lande, vokalist på Alt for Norge, som nå skal samarbeide med Black Sabbath-gitarrist Tony Iommi. Lande er medskribent og vokalist på alle låtene, ifølge musikknettstedet Pitchfork. Selv om Jørn Lande er mest kjent for Alt for Norge her til lands, er han ansett som en toppvokalist i rockeverden. Plata slippes til høsten, men den første smakebiten kan vi høre på allerede nå. Og spoiler alert, det blir gitarsoloer.

0: Reporter i denne saken, Daniel Eriksen. Klokka har akkurat slått 8.30 her i Nyhetsmorgen. Et uidentifisert objekt ble i natt oppdaget polsk luftrom. Det polske forsvaret har funnet det som trolig er Krasjstein, skriver Reuters. Så mange som 8000 mennesker ble evakuert sent i går kveld da skogbranner nærmet seg byområdet på den greske øya Kreta. Blant de var nesten 100 nordmenn. På Røst er 9 av 10 lundefugler vekke. På ett år forsvann 40 000 fugler. Se opp på himmelen, skjer det store ting, bare du ser etter. Vi får svar etter hvert på hva det er som gjør månen større. Minst 7 personer er drepne og flere er skadet i russiske åtak mot Ukraina i natt. Åtaket skal ha treffet flere byer, og dødstallet er da altså enda usikre når skadene blir mer og mer kjende. President Volodymyr Zelenskyj kaller dette et massivt åtak. Russland-korrespondent Jens Espen Kruse, hva mer vet vi om det som har skjedd i natt?
1: Ifølge ukrainske myndigheter så skal russerne ha brukt 70 raketter og mer enn 280 droner i dette veldig omfattende angrepet. Russiske militære myndigheter de bekrefter at de har gjennomført angrep over store deler av Ukraina. De påstår at de har rammet militære mål, men ukrainske myndigheter de sier at 6 mennesker, en familie, inkludert 2 barn, ble drept i byen Kryvyj Rih, som er Volodymyr Zelenskyjs hjemby. Tallene på døde er litt forskjellige. Ifølge Reuters blir det sagt at 6 mennesker har omkommet i byene Dnipropetrovsk og Poltava, og 1 i hovedstaden Kyiv, pluss at det har vært et angrep mot 2 boligblokker i byen Lviv i den vestlige delen av Ukraina, og der skal mange være såret.
0: I Polen er det nå på morgenen meldt om en eksplosjon der det er funnet et 10 meter stort krater. Dette er øst i landet. Kan dette ha sammenheng med åtaket i natt?
1: Det spekuleres naturligvis i det. Det er jo ikke første gang at droner kommer inn over polsk område. Så polske myndigheter er naturligvis bekymret over det at det av og til kommer droner inn over deres territorium. Og her er det jo snakk om en kraftig eksplosjon som har blitt hørt, og dette krater altså på 10 meter er jo veldig stort, sånn at det er ikke sagt noe fra polske myndigheter ennå om hva slags eksplosjon, hva slags våpen det eventuelt er snakk om, men de har altså identifisert stedet hvor det slo ned.
0: Ukraina har også angripet Russland i natt. Det har treffet 2 av lagerhusene til det som tilsvarer Amazon i Russland. Hvorfor er dette et mål for ukrainerne?
1: Ukrainske myndigheter de sier at Wildberries, som er det største netthandelsselskapet i Russland, at det selger deler til droner og forskjellige typer militært utstyr, og at det derfor er et mål. Men det har sannsynligvis også å gjøre med at dette, med disse 2 angrepene i byer et stykke øst for Moskva, så har i hvert fall kommet opp i 10 lagerbygninger som er angrepet hos Wildberries. Dette er kjempestore lagre. Altså hver eneste dag så er det 10-tals millioner russere som handler hos Wildberries. Det er 10.000-vis av små og store bedrifter som selger sine varer via Wildberries. Sånn at dette er noe som russerne da merker veldig, veldig at krigen kommer nærmere dem, og dette skjer, disse angrepene har skjedd over store deler av Russland på disse viktige lagerbygningene.
0: Det kommer akkurat nå melding om at Polens statsminister reiser til området der dette uidentifiserte objektet skal ha treffet i natt, der det var en eksplosjon altså. Takk for at du var med oss fra Russland, korrespondent Jens Espen Kruse. Såg du opp på månen i natt og syntes han virka uvanlig stor? Ja, då kommer du kanske till att bli överraskad. Nu med har med oss förstamanuensis I fysik vid NTNU Jonas Persson. God morgon.
2: God morgon.
0: Varför verkar månen så stor I natt?
2: Ja, det man ska komma ihåg nu det att när man såg månen I natt så låg den hela tiden nära horisonten. Och det är så att den här illusionen som man har sett har fått ett eget namn, månillusionen. Den har varit känd sedan Aristoteles tid och även tidigare. Och man har försökt att hitta förklaringar till den.
0: Men selv om du altså 1000 år gamle forsøksvis forklaringer, så tror man ändå at månen større av og til?
2: Ja, det ser så ut, men det beror på just at det et optiskt bedrag, at har vi någonting att jämföra med så verkar saker større många gånger. Det finns ganska många optiska illusioner som visar det här. Och när det gäller månen, att så fort vi har någonting att jämföra månen med, hus vid horisonten, träd eller någonting, då uppfattas den så mycket större än om den är högt på himlen.
0: Det rätt och sätt är lureri alltså, men väldigt överbevisande må jag säga själv. Men det sker flera spännande ting på himlen nu I dessa dagar. 12 august är det både solförmörkning och meteorsvärm. Hur speciellt är det att detta sammanträff?
2: Att det inträffar samtidigt, det sker inte så ofta, men meteorsvärmen, Perseiderna, den sker varje gång I augusti. Och I år så har den sin topp den 12 augusti, vilket gör att man kan vänta sig relativt många meteorer som man kan observera, kanske upp till 100-200 per timme. En solförmörkelse är mer sällsynt därför att den är väldigt lokal. Man ser en total solförmörkelse bara I ett smalt band på jorden. Men en partiell som vi kommer kunna observera I Norge, den är inte så sällsynt globalt sett. Men om vi är I Norge så är det faktiskt en ganska stor solförmörkelse, den största på flera år.
0: Jag tror att den ser den bäst I Norge.
2: Den syns faktiskt lika bra över hela Norge den här gången, för den täcker ungefär 85% av solen var du än är I Norge vid lite olika tidpunkter. Så från Tromsö till Kristiansand så är det väldigt bra möjligheter att se den här. Problemet är att den sker så pass sent på kvällen att solen står väldigt lågt. Och det gör att man måste verkligen ha fri sikt mot den västliga horisonten för att se den.
0: Dessa sjeldne begivenheterna blir du snakk om ofta, som kan ju lura på hur sjeldent är det egentligen med stora himmelbegivenheter?
2: Ja, det beror vad man menar med stora himmelbegivenheter. Solförmörkelser sker mer än två gånger per år. Meteoritsvärmar, de kommer, det är 6-7 ganska synliga meteoritsvärmar som vi kan se från jorden. Och de här sakerna, de inträffar ju ofta. När man ser på stora begivenheter så kanske man tänker sådana som kanske inträffar en eller kanske två gånger under ens livstid. Herlis komet är ju ett sådant exempel, för den kommer tillbaka vart 76 år.
0: Och då vet man att det sker ting 12 augusti som jag kan vänta på då tänker jag vänta alla 10 år. Nej, då 12 augusti är det alltså solförmörkning och meteorsvärm samstundes. Tack för att du var med I nyhetsmorgon Jonas Persson vid NTNU. Vi ska ner på backen igen. Här är det under 2 veckor till semesterstart och för många studenter så handlar det nu om att få sig tak över huvudet för en går igång med fadderveke och ett kvart studium. Bara 15% av studenterna vid norska universitet och högskolor kan räkna med att få sig studentbostad genom studentsamskipnaderna. I Stavanger så 3 nya stora studentblocker inflyttningsklara, men de är allerede fulltecknade.
3: Ja, det skal jeg si, det kjempeflott. Jeg trives allerede. Jeg har bodd her en uke, og det, ting begynner å komme på plass.
4: Foreløpig så har Knut Solvik en splitter nye boligblokk helt for seg selv.
3: Ja, nå vi inne i kjøkkenet.
4: Men snart blir det et yrende liv på hybler og i fellesarealer når 349 andre også flytter inn. Men langt flere skulle ønske at de fikk egen nykkel og plass i en av studentboligene på Ullandhaug i Stavanger.
5: Så her får studenten et helt eget rom med alt de trenger, et kjøleskap og komfyr og et ganske fin utsikt, vil jeg si.
4: Kristina Renberg er markeds- og kommunikasjonsdirektør i studentsamskipnaden i Stavanger, og viser rundt i en av de innflytningsklare hyblene på universitetsområdet.
5: Det er her de vil bo, det er her vi har ventelister. Så det er her oppe studentene vil være. Til og med de som kanskje bor litt lenger ute på Jæren eller i Ryfylke, har lyst til å komme her og være ordentlig student.
6: På Ullandhaug?
5: På Ullandhaug vil de bo. Så det er her de vil være.
4: Det blir bygd nytt, og det blir flere studentboliger, men ikke nok, hverken i Stavanger eller i de andre store studentbyene. Dermed må de fleste som nå står i kø ut på det private leiemarkedet. Sånn er det bare, sier Øyvind Lorentzen, assisterende direktør i studentsamskipnaden i Stavanger.
7: For den som ikke får bolig og som sliter med å finne privat, så er jo dette en stor utfordring som vi har all mulig respekt for. Og håper virkelig at de som er ikke klarer å tilby bolig, at de kan finne noe på privatmarkedet.
4: Ja, hvordan har de det? Hva sier de som nå står uten bolig, men har studieplass og er på vei til Stavanger?
7: Nei, de er jo fortvilet. Det er klart det, men vi kan ikke trylle. Vi har våre prioriteringer og har våre boliger tildeler, og da er en student for oss.
4: Snart får masterstudent Knut selskap av 14 andre i kollektivet, og kjenner på spenningen før semesterstart.
3: Jeg har 6 søsken, så jeg har delt med mange før, men det er fortsatt på 6 søsken og 14 utkjente.
4: Og ikke noen mor og far som tar oss
3: og
4: styrer?
3: Ja, det er jo et poeng.
0: Reporter i denne saken, Johan Mile Laugaland. Og Norsk studentorganisasjon har et mål om at 20% av studentene skal kunne huses i studentbostad. Eva Franco Aas er leder av NSO.
8: Ja, det er jo veldig mange som skulle ønske, som vi så i reportasjen, at de hadde mulighet til å bo i en studentbolig, og vi skulle ønske at veldig mange flere hadde muligheten til å bo i en studentbolig. Nå som det kun er 15% som har muligheten til det, så blir det jo kamp om de studentboligene, og mange som må ut på det private leiemarkedet.
0: Men hvorfor er det så viktig å få akkurat studentbostad da?
8: Ja, det er 3 grunner, vil jeg si. For det første så er det et mye rimeligere, i hvert fall i snitt, et mye rimeligere boalternativ for de studentene som får muligheten til å bo der. Og hvis man skal ta litt generelle tall, så vil jeg si at de sparer flere tusen kroner på å bo i studentbolig.
0: Det har ikke gått med som student.
8: Det gjør det, i hvert fall når budsjettet blir trangere i år. I tillegg så er det jo for veldig mange første gang de flytter hjemmefra. Og da er studentbolig et mye tryggere alternativ enn å bli kastet ut på det private leiemarkedet. Og så er det jo en vinn-vinn-situasjon, fordi studentboliger minker jo presset på det private leiemarkedet også. Så det hjelper til og med de studentene som ikke bor i studentboligene.
0: Dette målet om å da ha studentbostad til 20% av studentene, hva skal til for å oppnå det?
8: Ja, da har ikke jeg dessverre noen quick fix eller fiksferdig løsning. Jeg skulle ønske jeg hadde det, men det er noen tiltak vi ser at hjelper. For det første så må man prioritere egne tomter til studentboliger, for det gjør at samskipnadene ikke må ut og konkurrere med private aktører om disse boligtomtene. I tillegg så er det viktig at man øker tilskuddet til å bygge, og også tilskuddet til å pusse opp studentboliger, sånn at ikke studentboliger tas av markedet bare fordi de har gått ut på dato. Og så nummer 3 er jo det å redusere unødvendige krav. Det finnes jo en rekke krav om at det skal være park, og det skal være park før man skal begynne å bygge en studentbolig. Og så er det noen tilfeller, er det kanskje lurt, mens i andre tilfeller så er ikke det nødvendig.
0: Dette målet da ligger fast på 20%. kapasiteten, 15%, har egentlig logget rundt der de siste 10 årene, hvis vi ser i undersøkingen deres. Hva er da det og kanskje politikere gjør feil?
8: Ja, dette nok ikke en situasjon hvor man kan peke noen fingre, og det mange som jobber hardt for dette her, og så ser man at grunnen til at det ligger flatt jo også fordi studenttallene øker. Men det mye gode intensjoner uten at det nødvendigvis følger med handling, og kanskje der det ligger mest at man må prioritere dette her høyere.
0: Og så finner jo da de fleste seg en plass å bo til slutt. Disse madrassene som jeg ser i gymsal, og de blir etter hvert pakket vekk. Mange må finne seg en plass på den private marknaden. Det jo også trygge utleggere der. Det litt hauset opp dette her med studentbostad og behovet for det?
8: Nei, jeg mener ikke det. Også, man pleier ofte å si at det løser seg til slutt, og for mange så gjør det det, men der tror jeg også det mye skyggetall. Både studenter som ender opp som får et tak over hodet, men som havner i dårlige bosituasjoner, og studenter som kanskje sier nei til studieplass, og da ikke blir med den statistikken om studenter som ikke finner seg bolig. Og så er det jo mange gode utleiere der, men man kan ikke overvurdere den verdien og hvor mye det har å si å ha et trygt, godt og billig sted å bo. Da.
0: Og da, kort til slutt, har du noen tips til deg som skal ut på den private marknaden, og hva de bør tenke på da?
8: Da det jo å kjenne rettighetene sine, og vite at det lurt å ha en kontrakt, hva det lurt at det står i den kontrakten, og hva utleier ikke har lov til. Da stoler du mye sterkere i markedet.
0: Det sa Eva Franco Aas, som leder av Norsk studentorganisasjon. Klokka 10 det tid for P2-pulsen, og programleder Ida Sin Andersen. Der skal det mellom annet handle om erotisk litteratur.
6: Ja, for engelskspråklig eksplisitt litteratur, erotisk litteratur, har lenge her jeg på for eksempel TikTok, eller såkalt BookTok, og hos bokhandlerne. Men nynorsken har meldt seg på i kampen om fantasiene våre, og novellesamling og Atrå ble gitt ut i mai. Men samlaget da, som står bak er allerede i gang med bind 2, og vi får blant annet besøk av forfatter Monica Goksøyr. Og forlaget, som mange kanskje kjenner som Nobelprisvinner i litteratur, Jon Fosse sitt forlag, lover altså at noen kommer til å komme.
0: Oi, P2-pulsen på P2, altså klokka 10-12. Takk, Ida Sin Andersen. Dette er nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1 klokka 8.47. Skogbrannene som har herjet utenfor Spaniens hovedstad Madrid har sluttet å spreie seg. Nesten ingen flammer igjen, sier spanske styresmakt i dag. Tallet på omkomne har stiget til 28 etter jordskjelvet med styrke på over 7 tirsdag i Japan. Nå skal vi snakke om en meningsmåling gjort blant unge afrikanere. Hvert år blir African Youth Survey gjennomført, der kring 5000 unge afrikanere fra 16 ulike land svarer på ulike politiske spørsmål. Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, et av resultatene som kanskje overrasker litt, handler om unge afrikanere sitt syn på Trump.
9: Ja, 3 av 5 sier at de tror Trump sin politikk kan være positivt for landet deres, og grunnen til at vi kan tenke sånn umiddelbart at det litt overraskende er at nyhetene de siste årene har handlet om toll, som jo også Norge har blitt påført, og de aller fleste afrikanske land har blitt rammet av det, men i tillegg også massive bistandskutt ifra USA. Likevel så er det da rundt 60% som sier at de har tro på Trump sin politikk, at det skal være bra for deres land. Og hvis vi skal tolke det da, og se litt på andre resultater for samme undersøkelse, så er det også 25% som sier at de faktisk mener det vil være positivt for landet deres, at det er gjennomført bistandskutt. Og dette er noen har sett litt tendenser til før at det er mange afrikanere som mener at nå er det tid for at de får delta i internasjonal handel, at de heller må kaste seg med og bli en aktiv part, enn en passiv mottaker av penger. Det er jo mange afrikanske land med mange unge som har høy utdanning, og den undersøkelsen viser at det de setter aller høyest, det er å skape flere jobber, det er å stanse korrupsjon blant sine egne ledere, og få ned levekostnaderne. Og sett i lys av dette, så er det kanskje ikke så overraskende at mange ønsker en ganske større dreining da, til at de blir mindre avhengige av å motta bistand, og mer en aktiv deltaker i internasjonal økonomi.
0: Og hva tenker dere om fremtiden? Er de fremtidsoptimister, eller er de pessimistiske?
9: Ja, det kommer jo veldig an på hvor i Afrika han er. Dette er jo et mangfoldig kontinent, hvor landet går litt i ulike retninger også. Hvis du ser på land som Sør-Afrika, Kenya, Mosambik, dette land hvor det har vært mye uro, politisk uro, mye misnøye i offentligheten, og det er også land med ganske høy utdanningsgrad blant de unge, men også stor jobbmangel. Der er pessimismen ganske voldsom. Det er bare rundt 25% som sier at de er optimister. Mens i land som Rwanda og Burkina Faso, så er det langt mer optimisme. Der sier over 90% at de er veldig optimister på vegne av sitt eget land.
0: Hva som gjør at det er optimistiske der, da?
9: Ja, dette er land som skiller seg litt ut akkurat nå. Rwanda har lenge hatt en ganske autoritær leder, Kagame, som har gjort mye bra for landet sitt, på tross av en autoritær lederstil. I Burkina Faso så har de en relativt ny leder, som også er veldig autoritær, men som har skapt en positivitet og en optimisme, blant annet med måten det blir kommunisert i sosiale medier, og at den tar et oppgjør med Frankrike og fortid og kolonitida, og at den skal bygge et nytt Burkina Faso. Og sett ifra Europa så ser man jo på disse lederne som problematiske, autoritære, udemokratiske. Men det er oppsiktsvekkende mange i denne undersøkelsen som sier at de faktisk ikke foretrekker demokrati hvis de har en autoritær leder som ønsker det beste for landet sitt. Og 75% i begge disse landene sier at de ikke ønsker en modell etter vestlig demokrati, og de peker på en rekke land i Afrika hvor en har forsøkt å innføre den type demokratimodell, og hvor en fortsatt ser at det er nepotisme, korrupsjon, treg utvikling, fordi en har prøvd å kanskje påføre modell som funker for Europa, som ikke fungerer for Afrika. Da må en finne andre løsninger, er det mange unge afrikanere som mener da.
0: Takk skal du ha, Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, i dag med oss her i studio i Oslo. Sport nå. Golfstjerne Viktor Hovland og Kristoffer Reitan går i lag og lanserer en ny skandinavisk golfturnering. Sammen håper de det kan løfte interesse og ferdighetene til unge lovende her til lands.
10: Det her er jo en måte vi kan på en måte vise det norske folk, juniorer eller andre spillere som har ambisjoner om å spille på det høyeste nivået, at det er faktisk mulig å bli jævlig god i denne idretten her, selv om man er fra Norge.
11: Det sier Viktor Hovland under pressetreffet til det splitte nye golfkonseptet Battle of the Vikings. Målet til de store norske golfstjernene Hovland og Kristoffer Reitan er å skape en plattform der norske golfarer kan konkurrere på et høyt nivå og samtidig lære og hente inspirasjon fra hverandre. Noe Reitan mener var helt avgjørende når de selv var unge.
12: Jeg husker jo hvordan det var for meg da jeg var yngre og spilte juniorgolf og kunne komme her på Bogstad og se Tutta spille med de beste damespillerne i verden. Det var utrolig inspirerende å kunne se et så høyt nivå spilles da, rett foran øynene dine, og det gjorde en del for meg. Så jeg håper at det betyr noe for de juniorene som er her ute da.
11: Konseptet skal dyrke rivaliseringen mot Danmark, med Reitan og Hovland som kaptein for det norske laget, og brødrene Nikolai og Rasmus Høygård som kaptein for Danmark. Turneringen skal gå av stabelen i veke 29 neste år, med en turneringsdag i Norge og en i Danmark. Og det å tape mot sine naboer er ikke aktuelt.
10: Du har jo aldri lyst til å tape, i hvert fall ikke mot dansker. Og så er jo de er jo yngste pjokkene her også, liksom, så vi skal vise hvem som er eldst og best.
11: Golfekspert Marius Torp har klokketru på den nye satsingen.
13: Vi har jo manglet denne proffturneringen, eller altså den, hva skal man si, prikken over i'en da. Vi har hatt det med Susanne, klart å få det til i noen år. Det har gått, men jeg synes det er kjempepositivt at det kommer et sånt type arrangement.
11: At det norske publikummet skal få se deg på nært hold vil være grobunn for nye store talent, sier Torp.
13: Ja, men det ser man jo på all idrett, at det å ha forbilder som er villige til å stille opp og gi tilbake og inspirere og gi av sin tid, det skaper nye golfer, og nye og yngre golfer har lyst til å få til det samme og lyst til å bli sånn som de, ikke sant? Og det er starten.
0: Det var Fredrik Kårstad Lilleåsen som hadde laget denne saken. Med teknologi er det meste mulig. Forskere har nå fått til å lese en 2000 år gammel papyrusrull helt uten å rulle ut dette skjøre materialet. Forskerne har nå fått omsett teksten som ingen har sett siden byen Pompeii ble ødelagt av vulkanen Vesuv. Dette er store greier.
14: Det cirka 2300 pluss minus papyrus. Den mest kjente, den magiske papyrus som der, som jeg kan vise til deg.
15: Første bibliotekar ved Universitetet I Oslo, Andrea Gasparini, trekker ut flere meter lange skuffer og viser frem rader med små glassmontre, som en del av universitetets papyrussamling. Selv om han og forskerne Robert Emil Berge har sett trylleformlene datert til omtrent 300 år etter Kristus flere ganger, lar de seg imponere nok en gang av de historiske skattene.
16: Den har til og med et fragment med papyrus med musikknotasjon, poesi med musikk.
15: Berge, som jobber med å oversette antikke tekster, har fulgt prosjektet Vesuvius Challenge siden deres gjennombrudd I 2024. De hadde brukt en høydetaljert 3D-skanner på flere tusen år gamle papyrusruller som ble forkullet etter vulkanutbruddet I Pompeii I år 79. Ved hjelp av maskinlæring kunne de sette sammen dataene og rulle ut skriftene digitalt, slik at de kunne lese deler av teksten uten å åpne rullene og risikere at alt smuldret opp. Nå har forskerne for første gang lest en hel rull sammenhengende.
16: Det den største tingen som har skjedd, vil jeg si, på 100 år omtrent. Da de fant papyrus I Egypt, og så etter det så det her det største som har skjedd.
17: Hello, Giorgio.
18: Hey, Akon.
15: Vi ringer opp prosjektleder for Vesuvius Challenge, Giorgio Angelotti, I Italia, som forteller at det de fant var filosofiske tekster om menneskelig natur.
18: How good a person should behave in life, posing fundamental questions and so on. So themes that are actually also very actual nowadays.
15: Dette den første av flere hundre forkullede skrifter fra samme tid og sted som det nå kan være mulig å tyde. Når Angelotti leser tekstene som har vært tapt I flere millennier, kan han nesten ikke tro sine egne øyne.
18: When you actually see how fragile the item is itself, and you go after all this pipeline, x-ray scanning, virtual unwrapping, machine learning, and so on, you start seeing the text. It's like, wow, you know, it's I'm really reading it. It's fantastic.
15: Tilbake I Norge håper bibliotekar Gasparini og forskeren Berge at 3D-skanning-teknologien også kan brukes på UiOs samling, for der finnes det gamle bøker som bundet I enda eldre pergamenter, og hvem vet hvilke hemmeligheter som skjuler seg der.
14: Og da det noen ganger for eksempel I ryggen på boken, så det deler av en pergament, og det ikke mulig å lese på begge sider. Da kan man bruke faktisk den teknologien.
16: Jeg skulle tro at det kan brukes til det, ja. Mm. Fordi en vil jo ikke ødelegge gamle bøker, selv om det da rester av enda gamlere bøker I bokryggen.
0: Reporter her var Håkon Nesse Morå. Det var Papyrus. Du har med deg et kart til oss, statsmeteorolog Jon Smits.
19: Ja, utviklingen har gått fremover, så nå har vi vært på kart I stedet for papyrusrullere. Men ja, det uansett så viser det jo at det litt vekslende hvis vi begynner lengst nord på Spitsbergen. Det var en knall dag I går da det var 13,6 grader I Longyearbyen, som tangering av årsbeste. Og så si skyfritt. I dag det kommet noen skyer sørfra som nok vil dekke mer av himmelen utover dagen, men det fortsatt ganske varm luft, altså kan bli rundt 13 grader I dag også. Og så det skyer som ferdig med å drive vekk fra den nordligste delen av Finnmark etter at det har regnet der, så der blir det perioder med sol før det kommer skyer sjøfra. Og I Nordland så det regn på vei nordover, og det kommer etter hvert både til Troms og I hvert fall vest og sør I Finnmark, mens det blir lettere vær etter hvert sør I Nordland, og på kvelden også I nord. I Trøndelag så været I ferdig med å lette nå, bortsett fra de sørligste områdene. Det blir opphold perioder med sol, men det kommer regnbyger I kveld som går nordover igjen, og periodevis litt regn eller byger I Møre og Romsdal, og flere regnbyger på Vestlandet sør for stad, hvor det regnet ganske mye allerede den siste uka, så der begynner det å bli bra vått. Og så har vi da fjell I Sør-Norge som får perioder med regnbyger og lokal torden, og så byger vest og nord I området Østafjells lokalt med torden. Lite byger I sørøst til å begynne med, men det kan dukke opp byger der også litt senere I dag. Men akkurat hvor bygene kommer veldig vanskelig å si, og veldig vanskelig å si hvor mye nedbør det kommer de forskjellige stedene. Noen får kanskje ikke deltatt, og det betyr at skogbrandfaren den opprettholder vi fortsatt for de stedene hvor det ikke kommer ganske mye nedbør. Så kan det også bli torden I bygene Østafjells.
0: Dette fine været det nå har Longyearbyen, vil da holde?
19: fram? Nei, det ser ut som det litt på hell nå da. Det var kanskje aller best i går, hvor det var så skyfritt. Noe mer skyer i dag, og enda mer skyer antageligvis i morgen.
0: Og helgeværet på 15 sekunder.
19: Ja, det nok fortsatt litt vekslende. Det sånn at det noe nedbør inn mot både vest og nord i Sør-Norge, og også deler av Nord-Norge. Det vel områdene Østafjells antageligvis som kommer best ut av det.
0: Takk skal du ha, statsmeteorolog Jon Smits. Vi som har laget nyhetsmorgen i dag, vaktsjef Ulf Tannes Fjell. Ida Laral Brenna hadde ansvar for det tekniske. Aksel Segerke har produsert, og i studio Bjørne Østrem Jukastein.
20: Klokken 9. Her NRK Nyheter. I Ukraina minst 8 mennesker drept i russiske luftangrep i natt. Det opplyser ukrainske myndigheter. Flere drept i angrep mot byen Kryvyi Rih, sentralt i Ukraina. Hovedstaden Kyiv og byen Lviv også angrepet i løpet av natten. Det har også kommet meldinger om en eksplosjon vest i Polen, og et uidentifisert objekt oppdaget i polsk luftrom. Det foreløpig uklart om dette kan knyttes til Russlands angrep. USA har gjennomført flere titals angrep mot Iran i natt. Konflikten mellom USA og Iran eskalerte i går etter at flere land i Midtøsten ble trukket inn i konflikten. Nattens angrep kommer etter Donald Trump i går kom med flere trusler mot Iran, det sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
21: Verdens mektigste mann sa, og jeg siterer, «Vi skal banke dritten ut av Iran i natt». I 2 timer bombet amerikanerne fra sjøen, fra luften, med jagerfly, med droner, mot en rekke mål igjen langs kysten. Disse angrepene kommer som svar fra USA på at Iran i går gjennomførte et svært dristig angrep mot amerikanske baser i Jordan. USA har vært nødt til å evakuere veldig mange av de 19 basene, større og mindre baser de har i Midtøsten. Mye av dette utstyret har flyttet til Jordan, og derfor har Jordan blitt et yndet mål for revolusjonsgarden i Iran.
20: På Kreta nå 8000 mennesker evakuert fra Retimnon-området på grunn av skogbranner, det opplyser greske myndigheter. EU advarer om at Sentraleuropa kan bli rammet av skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, og værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner kan oppstå, frykter EU. 3 brandfolk har mistet livet i Hellas, 2 på Kreta og 1 på Peloponnes. I Spania sier myndighetene nå at branden vest for Madrid nesten slukket. Fortellingen om Odysseen har fått nytt liv nesten 3000 år etter den ble til. Det den store interessen for Christopher Nolans film som har ført at mange nå vil lese boka. På Deichman bibliotek i Oslo har utlånet av Homers originalverk i alle utgaver og oversettelser økt med 84% siden i fjor.
22: Det som morsomt her at utlånet gjøres av alle, og med alle så ser jeg at den yngste som har lånt Odysseen 7 år gammel, og den eldste 85 år. Denne type peak, det ikke vanlig å se, det knyttet til helt særlige ting, nå denne storfilmen.
20: Det sa Merete Li, sjef ved Deichman bibliotek. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
23: Dette sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Jeg kjenner at jeg småskjelver litt. Før jeg starter den første filmen, på PC-en, så står jeg fremme om meg. Jeg ser inn på kontoret til advokaten min. Heldigvis er mannen min der. Han sitter på den andre siden til bordet, for han ønsker ikke å se. Men han hører alt som blir sagt. Det er 4 ulike filmer, fra ulike kameravinkler. Lengden varierer. Alt ifra 10 til 25 minutter. Jeg ser meg selv ligge på en benk inn til legen, for det jeg tror er en vanlig gynekologisk undersøkelse. Men jeg sitter ikke i stolen. Stolen er lagt ned, sånn at jeg legger flatt ned på ryggen, mens fotene mine er plassert i fotstøttene og spredt mot kamera. Når jeg ser på meg selv, kjenner jeg igjen den ekle følelsen jeg hadde når jeg lå der. Jeg spoler litt gjennom noen scener. Det er ekkelt og ydmykende å se seg selv sånn. Og helt surrealistisk. Her er det bare noe man ser på film, tenker jeg. Jeg ser hvordan legen styrer på med å flytte kameraen, høre at den snakker, ser hva han gjør. Plutselig så kjenner jeg at, nei, herre, blir bare for dumt. Og så ser jeg på mannen min. Du må bare se her. Her er så drøyt. Se da. Se hvordan helpa. Her er man nesten bare flirt da. Og heldigvis for meg har vi samme form for galgenhumor. Han reiser seg. Kommer rundt på min side. Og setter seg opp med meg. Jeg heter Trine Haug. Og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg er barne- og ungdomsarbeider i Botten, har utdanning innen ledelse og kommunikasjon, økonomi og frivillighet og organisasjonsledelse. Jobben min er daglig leder i frivilligsentrene på Frosta. Jeg sitter i kommunestyret, er leder i kontorutvalget, nestleder i Frosta skolekor, handballtrener for jenter 9, revisor i Sanitetsforeninga og rådgiver i Frosta 4H. Sammen med mannen min Rune har jeg 2 unger. Og jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By, som til nå er dømt for 70 voldtekter, 82 tilfeller av misbruk av stilling for å oppnå seksuell omgang over en årrekke på legekontoret i en liten kommune. I mitt sommer i P2 vil jeg fortelle hvordan også jeg, på tross av stilling og verv, ikke klart å forstå eller avsløre hva jeg ble utsatt for. Og hvordan det kunne skje med så mange, over så mange år. Og hva vi har gjort for å gjenopprette tilliten til hverandre. Man skulle jo tro at det var umulig å få gjort ugjerninger på bygda, uten at alle fikk det med seg. Men snakker du om intime undersøkelser som skjer inn på legekontoret? Det mest naturlige er vel å holde det for seg selv. Det gjorde i hvert fall jeg, dessverre. Sammen med veldig mange av de andre, og dem som ble utsatt for overgrep på legekontoret i bygda våres, i år etter år. Flere modige kvinner forsøkte å varsle om legen allerede i 2006. Først i 2022 ble legen sikta til politiet, etter at enda flere kvinner hadde våget å varsle. Saken endte i en 317 sider lang dom, med kjølige beskrivelser av intime detaljer.

Tenker du at det aldri kunne ha skjedd deg? Kanskje ikke. Men vet du, det trodde ikke jeg heller. Eller noen av de andre som ble utsatt for overgrep av egen fastlege på Frosta. Ikke I den trygge lille bygda våres, der alle kjenner alle. Ikke her! Jeg har lurt på hva folk I resten av landet, om de har tenkt at det noe spesielt med oss. At vi bare en gjeng med bønder som ikke vet bedre. At det noe som mangler. Grenser for eksempel, eller vettet. Jeg leser meg selv I saksdokumentene for rettssaken mot legen. Samtidig så tenker jeg på de uendelige mengdene med sakspapirer som jeg har lest som folkevalgt I kommunestyret. Men nå handler dokumentene om meg, om kroppen min, om det aller mest private. Heldigvis skaper det formelle språket en følelsesmessig avstand til de intime detaljene. På en av de 317 sider lange dommen fra Trøndelag Tingrett leser jeg. Trine Haug født 17. august 1985. Hun har hatt tiltalte som fastlege siden hun var 15-16 år og frem til han ble suspendert. Hun opplevde at tiltalte tok henne på alvor, og hun fikk hjelp for det hun kom dit for. Konsultasjon, som beskrevet I tiltalebeslutninga, filmet. Jeg leser videre. Basert på bevisførselen finner retten følgende faktum bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil. Haug oppsøkte tiltalte på Frosta legekontor den 6. januar 2021 for å få undersøkt problemer med urinveislekkasje. Teksten ganske opplysende for den som lurer på hvor grensa går, for hva som regnes for voldtekt. Jeg leser et kort utdrag av hva som skjedde med. Retten finner det utvilsomt Haug var ute av stand til å motsette seg innføring av 3 og 4 fingre. Tiltalte informerte ikke om hvor mange fingre han skulle innføre skjeden. Og innføringen skjedde svært overraskende I forbindelse med det som ellers skulle være en ordinær undersøkelse. Haug hadde ingen forutsetninger for å motsette seg handlingen, for den var fullbyrdet. Retten ikke tvil om at tiltalte var klar over hvilken situasjon Haug befant seg I, og at han handlet forsettelig. Handlingen den rammes av straffelovens paragraf 291. Herre regnes som en voldtekt. Seksuell omgang med noen som hverken I ord eller handling har samtykket til det. Dommen mot legen tydelig. Men bevisene på overgrepene stopper ikke meg I å tenke på hva tenker du om meg? Om oss? For hvem vi alle som ble utsatt for overgrep uten å gjøre motstand? Hvem jeg? Jeg har vokst opp på en gård på Frosta, som metterste I en søskenflokk på 5. Gårdsdrifta, den bestod av gris og korn. Mamma var hjemme, og hadde som regel fjøset om morgenen. Pappa for på arbeid I 4-50, og kom hjem til fjøshjelp ettermiddagen. Og I nabohuset, der bodde bestemor og bestefar. Synes dere høres ut som en idyll? Jo da, jeg hadde en veldig fin og trygg oppvekst. Men jeg var alltid bevisst, både mamma og pappa, på at vi måtte hjelpe det, alle ihop. Så måtte ta ansvar for å komme oss til fritidsaktiviteter selv, for eksempel. Og motivasjonen min for å sykle den snøve mila til hallen, 2-3 ganger I vekka, for jeg var 11 år, den var stor. For lidenskapen min, det var handball. Men handball, det en sport det lett å bli skadet til. I tillegg så jeg litt sånn arvelig belastet med dårlig kne. Da jeg gikk på ungdomsskolen, kom det en ny lege til bygda. Endelig, sa folk. Håpet var at her gangen kom det en som ble vårende. Og den nye legen, Arne By, ble også min fastlege. Og det var han, helt frem til han ble suspendert I 2022. Nå han kjent som Frosta-legen, men det var ikke han da. Da var han bygdas redningsmann.
Det første jeg husker på følelsen til å bli tatt på alvor. Han en lege som følger opp. Han spør alltid om alt rundt seg, tar fram journalen og tar seg tida til å høre om hvordan går det med skaden i ryggen eller hvordan det med skuldra. Han får meg til å føle meg sett og ivaretatt. Og han argumenterer ofte for grundige undersøkelser. Alt skulle være så omstendig og så ordentlig. Og så litt sånn sjølsagt fra hans side. Uansett hvor på kroppen skaden får jeg beskjed om å kle til meg.

Du hører på Sommer I P2, og jeg, Trine Haug, kommer fra Frosta, plassen som kjent for hele landet gjennom rettssaken mot legen, som ble dømt for overgrep mot svært mange av bygdas kvinner, også meg. I her timen forteller jeg om det som har skjedd med meg, med samfunnet, og hva vi har gjort for å komme oss videre. Det ikke vanskelig å huske på hvordan det var å komme til legen som 16-åring etter å skade meg på handballtrening. Det var et litt mørkt legekontor. Stemningen var alvorlig. Han fremstod så seriøs og ordentlig. Kneskade. Det heller ikke å dra joggebuksa opp til låret. Buksa må ned. Og jeg der for en skulderskade, så må han alltid sjekke hofta. Kledene ble trukket ned, både her og der. Ikke så unaturlig på et legekontor, tenker du kanskje? Det tenkte jeg også.

begge ungene mine har kommet til verden ved hjelp av prøverørsbefruktning. Så jeg takket som regel nei når en by spurte om GU. Veldig mange ganger takket jeg nei. Men I januar 2021 ble det nødvendig å ta en celleprøve. Det var da overgrepet på legekontoret skjedde, uten at jeg skjønte. Men jeg ekle følelser fra benken ble sittende igjen I kroppen og underbevisstheten, uten at jeg snakket om det. Den benken også, som sto på G-rommet til legen. Første gang jeg hører noen snakke om den, når en venninne Tomma forteller hva hun har opplevd på nettopp den benken. Jeg kjenner en uro stige I kroppen. Mens hun snakker. Pulsen min øker. For det først nå at det går opp for meg, at jeg har opplevd akkurat det samme. Jeg står der, husker på hva jeg tenkte, da det var meg som lå der. At jeg ikke syntes det var greit. Ikke I det hele tatt. Og så kjenner jeg på skam. Men jeg tør ikke å fortelle at jeg har vært utsatt for akkurat det samme som hun. Ikke da. Jeg ser ingenting om hva jeg har opplevd før en ettermiddag høsten 2023. Telefonen min ringer idet jeg på vei for et møte på kommunehuset. Det politiet som forteller at de må finne en film som de tror til meg, blant de omkring 47 000 beslaglagte videofilene som finnet. Ingen liten kartleggingsjobb for politiet her. Vi sender deg nå en SMS med et bilde, om du kan bekrefte om det der eller ikke, står det I meldingen. Jeg ser det med en gang, at det meg. Så går det enda et år. For jeg en dag sette inn på kontoret til advokaten min, at med mannen min. Jeg må ikke se filmene, men jeg velger å gjøre det som en forberedelse til rettssaken. Jeg ser filmen for at hjernen skal forstå at det faktisk har skjedd. At det en sammenheng mellom det jeg tenkte da jeg lå der på benken, og følelsen etterpå. Jeg vil se den for å komme meg videre. Jeg starter filmen, enda så ekkelt og ydmykende til å se seg selv ligge sånn, uten å gjøre motstand. Ydmykende å se at jeg stiller meg I de ulike posisjonene, sånn som jeg får beskjed om fra legen. Her det ingen sledd, ingen filter. Jeg ser alt. Hvorfor reagerer ikke jeg på magefølelsene mine, som sa at dette ikke var greit? Hvorfor rester ikke jeg meg bare opp? Jeg spoler litt gjennom noen scener. Ser videre fra der legen flytter rundt på kameraen. Det da jeg tenker at, her, det blir for dumt. Og da ber han Rune, mannen min, og sett på andre siden av bordet, om å komme og se. Opp med meg. Jeg ser på Rune, når han ser på filmen fremme oss. Han reagerer på det legen sier med en grimase, liksom trekker høvet tilbake, vekk fra skjermen. Jeg ser hvordan det rysjer I kroppen hans. Han grøsser. Og så sier han, «Herre drøyt!» Så reiser han seg igjen. Går tilbake til andre siden til bordet. Han klarer ikke å se på behandlingen jeg fikk på benken. Spesielt ikke klippene med aller mest private. Jeg heldig. Jeg har opplevd mannen min som veldig støttende og som en avgjørende person å ha rundt meg. Det han som var med meg inn I retten. Det han jeg har sittet og sett rettssaken med live. Og det sammen med han jeg har fått fram smilet og latteren når det har trengtes. Når vi drar fra advokaten etter filmvisningen, ber han om å sette på en sang som gjør at vi kan flire litt. Og tenke på noe annet enn det syke vi nettopp har sett.

Du hører på Sommer I Peto, og jeg, Trine Haug, har tidligere vært ordfører på Frosta og en av dem fornærmet I bysaken. Da saken nådde media, begynte folk I bygda å snakke litt mer. Det var mange som reagerte med, «Å nei, det tror ikke jeg noe på!» Eller, «Det noe synd på han legen!» Og et spørsmål som gikk igjen, «Var det egentlig så farlig, det han hadde gjort?» Mange I bygda ville beholde legen. Endelig hadde de fått en som fikk dem til å føle at de var tatt på alvor. Kan ikke være lege fra halsen opp da? Kan ikke få lov til å være lege for oss som menn? Og hør sånne kommentarer for oss som ble utsatt for overgrep til den samme legen. Det har vært vanskelig. Men samtidig så tenker jeg på at det botner jo til uvitenhet. Det å føle sånn, dem så. De har også mest en lege som de opplevde hjelp dem, som de personlig ikke har noen ubehagelige erfaringer med. Og etter rettssaken det ingen som sier noe sånt lenger. Vart vi manipulert, alle sammen? De første dagene I retten, da legen forklarte seg, mente han at han hadde gjort det rette, at alt var adekvat og innenfor. Men så, etter kvart, versket det som at Arne By begynte å innsjå at han hadde gjort ting som var ugreit, som han brukte å si selv. Legen forklarte I retten at han liksom aldri ble ferdig med å undersøke, og at han syntes at han aldri kunne ha fått vært grundig nok. Og det var jo det med grundigheten, at han alltid hadde god tid, som gjorde at vi opplevde at han tok oss på alvor. Filmene skulle fungere som bevis, forklarte han. Hvis han fikk varsel imot seg, så skulle han brukes som dokumentasjon på at det han gjorde var rett. Men dessverre for han, og heldigvis for oss, fungerte filmene motsatt. Saken endret seg da videomaterialene ble funnet, og ble den endelige bekreftelsen på det vi hadde opplevd. Det som preger samfunnet vårt I dag, at folk syns synd på dem som varslet først, at de ikke var trudd, at de ikke var tatt på alvor, og at dem som visste, og som fikk høre om det, ikke gjorde noe. For om de rette instansene eller de rette maktpersonene hadde gjort det de skulle gjøre, da tror jeg at legen kunne vært stoppet før I. Men jeg ikke sikker. For da hadde kanskje bare vært ord mot ord, mellom unge kvinner uten makt, mot en lege som hadde hele bygda I sitt grep. Det sier litt om hvor krevende det å være den som våger å varsle. Jeg egentlig ganske sterk. Når jeg sitter og fyller ut skjema om voldsoffererstatning på 270 000, så som jeg krav på ifølge dommen, tenker jeg på det jeg fikk høre underveis I rettssaken. At jeg var så sterk. Men hva det å være sterk? Du sterk når du tror at du alene om å varsle, og så varsler du likevel. Og det var sterkt av kvinnelige sambygninger å være de første som delt intime detaljer om overgrepene I media, blant annet I podcastserien I legens grep. De sørget for at det ble vanskelig å si, «Var det så farlig da?» Det sterkt å skamme seg så mye over det du har vært utsatt for, at du vegrer deg for å gå på butikken, men så gjør du det likevel. Hvordan blir kvett skam som påført deg? Etter kvart som jeg hørte at det var flere som virrig på den benken, at de også har stått der på alle fire, da tog jeg å si det også. At jeg også hadde vært bedt om å gjøre det en del øvelser som ikke adekvat, som ugreit, som ble det store begrepet I rettssaken. Og da føler du jo litt mindre skam etter kvart, og da tørs du kanskje å dele litt mer selv også. Men det tok lang tid før mange ville fortelle eller snakke om det. Å høre andre sin historie med å minske skammen.
og minne seg selv på, igjen og igjen, at skammen påført. Det ikke våres skam. Det tok ganske lang tid før jeg delte min historie. Jeg følte at jeg hadde opplevd så lite I forhold til mange andre. Jeg ville ta den plassen jeg tenkte andre var mer berettiget til å ta enn meg. Men så oppdaget jeg at det var viktig for andre at jeg delte min historie. Og vise at overgrepene skjedde all, uavhengig av livsfase og stilling, og at det kunne gjøre at andre kjente på mindre skam. Selv om det går greit med meg, så har overgrepet gjort noe med meg. Jeg enda ikke virret til en gynekologisk undersøkelse etterpå. Men galgenhumoren, den har jeg I behold. Nylig tok jeg på meg vervet som nestleder for Norges frivilligsentraler. Da vi skulle samles på et kurssted utenfor Oslo, og jeg skulle presentere meg, fortalte jeg selvsagt hvor jeg kom ifra. Og det kan jeg si. Noen av oss synes det lettvint at vi ikke lenger trenger å forklare hvor I landet bygda våres ligger. Nå vet alle hvor frosta jeg.

Vi er ca. 2700 innbyggere på Frosta. Det et lite samfunn. Ikke alle var direkte berørt av overgrepene fra legen. Likevel ble vi rammet, alle sammen. Nå måtte tilliten i alle retninger bygges på nytt. Så det ble opprettet tilbud til utsatte, styrking av legekontoret, forebygging for barn og unge. Det ble temakvelder som «Hva ser kroppen din når du blir utsatt for traume?» Men når du skal reparere et helt samfunn, hjelper ikke med peng, hvis ikke folk ville være med. Samfunnet jo folkene. Å reparere et samfunn skjer først når dem som bor her drar i samme retning. Best sammen kalte vi her offensiven for å gjenopprette tilliten mellom oss på Frosta. Hvem i bygda kunne tenke seg å bidra? Kunne vi komme noen vei med et folkemøte? I november 2024 inviterte vi til ildsjelsamling i Magnushallen, kulturhuset vårt. Vanligvis så kommer det 10-15 stykker på et sånt folkemøte. Jeg med å arrangere, og jeg der i god tid. Sett meg på fremste rekke. Kikker bakover. Salen formet som en tribune. Mørkerøde stoler fyller radene oppover mot inngangsdæra. Inn og nedover trappen begynner det å komme folk. Jeg nikker, helser, smiler, mens jeg prøver rekten uten at det skal merkes. Det kommer flere og flere. Jeg rekner 70, 80. Når vi skal ønske velkommen, er det nesten 100 mennesker som har møtt opp. Det mange her er aldri har sett i rollen som frivillig før. Det gjør inntrykk på meg. Kommer de bare for å høre? Eller ønsker de å bidra? Jeg kjenner på en litt sånn av forventning, for herre kan bli en bra start på noe som kan bli veldig viktig. Før folk samles til idédugnaden i gruppene, prøver vi å frigjøre oss fra all realisme. Tenk at alle ideene er mulig, sier vi. Ingen idé er for dårlig. Ingen idé er for stor. Ingen idé er for dum. Ikke tenk at det er for dyrt. Bare kom med alt dere tenker på. Folk sett at med mennesker de aldri har snakket med ellers. Det oppstår nye bekjentskaper, nye relasjoner. Noen oppdager at de har samme ideene, og drodler videre, i lag. Store flippoverarsk blir fylt opp. Vi som har ansvaret for møtet, går rundt og hører hvordan det summer og prates. Og så hører vi hvor mye glede det energi og positivitet. Det ingen som sier, det har vi prøvd før, eller nei, det går nok. Jeg kan ta initiativ til bålkaffe på tirsdager, det en som sier. Jeg kan tilby dansekurs, sier en annen. Noen vil starte sangkor, eller arrangere yoga. Å sette ideer ut i livet tar vanligvis tid. Men så det noen som sier, vi vil begynne med en gang. Idédugnaden ble ikke bare en blaff. Det fortsatt mange på Frosta som ikke har kommet seg helt videre. Som sint, og så føler at de ikke har fått den hjelpen eller oppreisingen de trenger. Vi er ulike. Behovene varierer. Det finnes ikke én oppskrift som fungerer for alle. Samfunnet må jo gå videre en gang. Men når kan man si at man er ferdig med herre?

0: hjertet slå.
1: Du hører på Sommer I P2, og jeg, Trine Haug, forteller om hvordan en hel bygd reiser seg igjen etter en av Norges historiens mest omfattende overgrepssaker. Man kan kanskje aldri si det, at man blir ferdig med et traume som alle bygda preget av, på hvert sett vis. Blir vi det samfunnet vi en gang var? Kanskje blir det aldri sånn som før, men kanskje det kan bli bedre enn før. Best sammen har blitt et begrep som betyr noe for oss på Frosta. Det ble så tydelig for oss, under rettssaken mot legen. Å stå alene veldig tøft. Hvis man tenker tilbake på de første varslerne som ikke ble hørt, men etter hvert som flere sto fram, ble det godt å være I lag. Jeg bruker å si at det jo så trist og godt at vi så mange I saken. I april 2025 samlet de seg alle de musikalske ildsjelene I bygda til festkonserten I Frosta kirke. Der det plass til flest folk. Folk bare strømmet inn. Korps, kor, alt av musikalske krefter med tilknytning til Frosta stilte opp. Omkring 200 stykker, barn, unge, voksne, sto overalt, klart å opptre for en stappfull kirke. Da konserten gikk mot slutten, kunne vi så vidt høre av første tonene av sangen om livet. Helt stilt begynte de å synge de som sto frem ved alteret. Så hører vi stemmene fra den ene siden, så den andre siden, og så svarer de som sto bak, opp på galleriet. Og der opp reis blåserne seg, med trompeter og tromboner. Lyden ble bare sterskere og sterskere av vokaler og instrumenter på alle sidene. Dirigenten stod I metta, inni alt og hadde stålkontroll. Og vi, publikum, vi satt I benkene og så oss rundt og bare tok inn det sterke trøkket som kom. Jeg kjente på hvordan musikken bare strømmet inn I kroppen. Det var så majestetisk. Jeg husker at jeg tenkte, herre Frosta. Herre Frosta best sammen. Til slutt stod alle kjerska og klappa. Lenge og lenge. Folk var rørt. Flere av dem som sto og sang og spilt var berørte I saken. Eller de var fedre, ektefeller. Det ble ikke sagt noe mer. Vi gikk ut I kveld med en følelse av at oss knekker man ikke.

0: Du har hørt Sommer I P2 med Trine Haug. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer I P2 I appen NRK Radio. Produsent og teknisk ansvarlig for denne episoden meg, Hanne Næss Tremoen. Kontakt meg gjerne direkte, da bruker du send inn-knappen I appen.
1: Dette NRK Nyheter klokka 10. En kvinne funnet død etter båtulykka I Sverige, skriver SVT. Dotteren fremleis sakna. Det var tirsdag kveld at en fritidsbåt med en familie på 4 ombord forliste. En far og en son ble hardt skadd I ulykka. Mora ble funnet I nærliken, og staden der båten ble funnet, opplyser svensk politi. Det fremleis usikkert hva som har skjedd, men det har vært mistanke om fritidsbåten kan ha kollidert med et norsk lasteskip. I Ukraina minst 8 mennesker drepne I russiske luftangrep I natt, det opplyser ukrainske styresmakter. Flere drepne I angrep mot byen Kryvyj Rih, sentralt I Ukraina. Hovedstaden Kyiv og byen Lviv også angripet I løpet av natta. Det har også kommet meldinger om en eksplosjon vest I Polen, etter et uidentifisert objekt ble oppdaget I polsk luftrom. Folk I Polen lurer på om dette knytt til de russiske angrepene, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Det spekuleres naturligvis I det. Det jo ikke første gang at droner kommer inn over polsk område. Og her det jo snakk om en kraftig eksplosjon som har blitt hørt. Og dette krater altså på 10 meter jo veldig stort, sånn at det ikke sagt noe fra polske myndigheter enda om hva slags eksplosjon, hva slags våpen det eventuelt snakk om. Men de har altså identifisert stedet hvor det slo ned.
1: Så til den store brannen I Krokstadelva. Det psykosociala arbeidet på lang sikt viktig for innbyggere som blir rammet av brann, det sier tidligere ordfører I Lærdal, Jan Geir Solheim. Etter brannen I Lærdal I januar 2014 gjorde Lærdal kommune seg en del erfaringer som de mener Drammen kommune kan dra nytte av nå, sier Solheim.
3: Det vi så I etterkant var jo at veldig mange barn og unge reagerte sterkt på hendelsen. Ikke bare de som var direkte rammet, men venner og klassekammerater. Så omfanget på det psykosociale planet ble mye større enn vi hadde forutsett eller tenkt på. Det handler jo om mennesker som har mistet alt. De har følt trygghet I hjemmet sitt, og plutselig hjemmet borte og alle ting borte.
1: Så skal vi høre at mystisk elefantdødsfall I Kenya var trolig cyanidforgifting ifølge dyrelivsstyresmakter. 15 elefanter har dødd I løpet av den siste måneden I en nasjonalpark I landet. Det grunn til å tro at tomater med cyanid grunnen til dødsfallet, men det ikke klart om noen mistenkte for forgiftinger ifølge Kenya Wildlife Service. Tidligere har bønder blitt mistenkte for å forgifte elefanter med vilje, for å forhindre at avlinger blir etne. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: NRK P2 Velkommen til P2-pulsen.
5: Hvor komfortable vi egentlig med å snakke om sex og erotikk? I novellesamling og attrå får 12 forfattere meska seg I den erotiske sjangeren. Boken kom ut I mai, men samlaget allerede I gang med bind 2.
4: Ja, kanskje det tyder på at vi sultne på denne typen litteratur på norsk?
5: Og Anne Moya, har du hørt om det uttrykket før, Jan Erlend?
4: Du, jeg har akkurat lært om det.
5: Ja, det betyr jo altså da lengsel etter en tid, en plass eller en epoke du selv ikke har opplevd, og Anne Moya det mange I generasjon Z som kjenner når det gjelder 90-tallet. Men ikke bare deg, for 90-tallet tilbake for fullt I form av populærkultur.
4: Ja, og filmpolitiet her I NRK har faktisk laget en liste med 90 tips til filmer og serier som du kan kose deg med om du vil drømme deg tilbake. Her I P2-pulsen I dag hører du Ida Yasin Andersen, og jeg heter Jan Erlend Leine. Oi, håper du vil henge med oss helt til klokka 12. Og jeg må jo si at det begynner ganske hett.
5: Ja, da synes jeg må være lov å si i dag. Det er altså engelskspråklig eksplisitt erotisk litteratur har lenge herjet på TikTok eller såkalt BookTok og hos bokhandlerne, men Nynorsken har meldt seg på i kampen om fantasiene våre. I mai ga samlaget ut novellesamling og Atro, der 12 kjente personer altså fikk i oppdrag å skrive fram sine seksuelle fantasier. Og responsen ga forlaget vatten på møller til en oppfølger, og nå er altså bind 2 allerede underveis. Og Line Omland Eilevskjønn, hjertelig velkommen til P2-pulsen.
6: Tusen takk for det.
5: Du er innholdsprodusent i samlaget, og medredaktør da, på boka Atro, og den som har designet omslaget.
6: Ja, stemmer. Litt av alle roller der,
5: altså. Ja. Og en av novellene i denne samlingen er det du som står bak, forfatter Monica Gokser. Hjertelig velkommen til deg også.
7: Tusen takk, hyggelig å være her.
5: Og du har jo altså, du debuterte med novellesamling og Slemme jenter i 2023, så fant du Terje Vesaas sin debutantpris i 2024. Men som jeg begynner med å spørre, navnet Atro, hvordan vil dere definere det?
6: altså, ordet atro betyr jo sterk lyst, begjær, og et veldig vakkert nynorsk ord, synes jeg. Så det føltes som den veldig rette titelen på denne samlingen.
7: Mm. Altså, jeg er helt ærlig ikke så liksom vant med det ordet fra før, så jeg synes det er veldig kult at nå blir det tatt i bruk. Det er liksom begjær vi hører om, så det er veldig kult at nynorsken har sitt eget språk for det, da. Eller eget ord.
5: Og så er det jo altså da flere måneder egentlig siden denne boka kom ut, og forfatterne og du også, Monica, har vært rundt og gjort masse intervjuer og sånt, så det har fått litt oppmerksomhet. Men så nå lurer jeg på, Line, altså hvor mye respons har dere fått?
6: Jeg har fått veldig mye god respons. Veldig mye fra lesere da, som har koset seg med boka. Forhåpentligvis mange som har koset seg i sommer her. Og så har vi jo fått en del meldinger faktisk, som en er veldig glad for i dagens litteratur-Norge å faktisk bli meldt, og folk har vært fornøyde der her, så det har jo vært veldig god respons, det er det.
5: Og så tenkte jeg egentlig at før vi går inn i materien, at vi må begynne litt, vi tar det helt sånn fra start, begynne litt på utsida av boken med omslaget rett og slett,
6: ja,
5: som du har designet. Altså det er et slags sånn matt tekstur, det er nesten så det grenser til tekstil, synes jeg, og så har også Atro står med litt sånn knall, skinnende, blanke, rosa bokstaver,
6: ja,
5: og så er det et fotografi. Ok, kan du fortelle litt, Line, om designet her?
6: Ja, altså den er jo god å ta på, det er jo en veldig taktil bok. Den type trykk heter Soft Touch, som jeg synes passer godt i denne sammenheng. Og med heve, eller jeg har jo da laget omslaget, og så har vi en veldig flink fotograf på samlaget som heter Sara, som har tatt omslagsbildet. Og den tredje redaktøren i gruppa, Eline, da hennes fingre du ser nede i mjølkeglaset der.
5: Ja, for det er hånd nærbildet noen fingre, altså, så vidt rører av overflat til det som sikkert må være melk da.
6: Det er mjølk, ja, jeg kan garantere det.
5: Så det er ikke så mange tilfeldigheter her når det gjelder både titel og bok, eller omslag. Og i denne boken da, så utfordrer dere i samlaget altså 12 kjente personer til å skrive noveller om sin seksuelle fantasi. Og det er ikke bare forfattere, artist Odd Nordstoga og skuespiller Carl Martin Eggesbø, som mange kanskje kjenner fra Skam, eller filmen Kampen om Narvik. Men så er det også du, Monica Gokser, som altså er forfatter da. Og portrettet heter Novellodi, og den avslutter hele boka, Atro. Men jeg lurer litt på, hva tenkte du først når du fikk spørsmål om å skrive en erotisk novella?
7: Ja, det fikk jeg en melding fra Line. Og min første umiddelbare innskytelse var sånn, nei. Det skal jeg ikke gjøre. Og så sa jeg til samboeren min sånn, samlaget spør meg, vi skriver erotikk for deg. Og han svarer, ja, det tror jeg du hadde hatt godt av.
5: Ja, hvorfor var du så kritisk først?
7: Nei, det er bare fordi at det er jo skummelt, det er sårbart, det er risikabelt prosjekt å kaste seg ut i. Altså både som liksom, en som vil bli tatt seriøst som kunstner, erotikken er jo blitt sånn associert med liksom underholdningslitteratur och lavkultur. Så sånn sett så føltes det ut som en risiko, men också sån bara generellt som människa så føles det som ett väldigt sån exponerande projekt då. Och ja, jag har ju vuxit upp i sån där bedhussamfund på Västlandet så lite sårbart, men så tänkte jag jo, vet du vad, jag har gått där, jag hoppar ut i det, vi prövar.
5: Så du klarte samboeren din å overtale deg, rett og slett. Men altså, fikk du noen føringer på hvor, altså, hvor eksplisitt seksuelt det skulle være, for eksempel? Eller?
7: Nei, egentlig ikke. Det eneste jeg visste var at det erotikk. Så jeg prøvde jo selv å liksom... Jeg kjente jo ikke til sjangeren fra før. Jeg har jo ikke lest... Altså, det jeg hørte om er jo Fifty Shades of Grey og sånn, og det har jeg ikke lest. Men så snakket jeg med noen folk og fikk litt tips til hva jeg kunne lese, så... Jeg las Marguerite Duras sine erotiske noveller, og jeg las en amerikansk forfatter som heter James Salter, som skrev en roman på 60-tallet som heter A Sport and a Pastime. Men det er jo veldig sånn høy litteratur, da. Men jeg følte at det bare åpnet opp rommet veldig, så jeg kunne se sånn, wow, her kan jeg spille fra alt mellom liksom, den der underholdningslitteraturen til den, liksom, den store kvalitetslitteraturen, da, og at erotikk kan... være hva som helst in between. Så det var sånt fint spillerom å operere inn i da.
5: Ja, nettopp. For Line Omland Eilemskjøn, altså, du var jo litt inne på det nå, Monica, hva du tenker på som erotisk litteratur, hva du tenkte på før, og hva du kanskje tenker på nå. Hva tenker dere i samlaget at erotisk litteratur er?
6: Det var jo det vi ville utforske litt, egentlig, da, med denne samlingen her. Jeg synes det var en fin tanke at det skulle være på nynorsk, at det skulle være mange ulike typer forfattere, at det skulle føles som en feiring, en stolt feiring av begjæret, var det vi hadde som sånn overordnet setning i starten der. Og jeg tenker at det er jo... Jeg synes ikke dette lågkultur, det vi har produsert her. Det heller det motsatte.
5: Når du nevner altså, lavkulturen, det her med booktok, altså trender på TikTok og sånn, kan kanskje enkelte se på som litt sånn masseprodusert, litt lavkvalitet, vil noen si. Men hva tenker dere er forskjell på atro og kommersiell i hermetegn spicy litteratur fra USA? Var det sånn at dere, ville dere kaste dere litt på en trend, eller ville dere fylle et tomrom i norsk litteratur?
6: Vi var nok litt heldige med timinga, men ideen kom jo egentlig fra at vi var flere som hadde lest en samling som heter Want, som Gillian Anderson, skuespilleren, er redaktør for, som er innsamling av anonyme, erotiske, seksuelle fantasier fra kvinner da, rundt om i verden. Jeg hadde lest den, og den er jo veldig eksplisitt, som anonymisering jo kan føre med seg. Men jeg husker jeg var veldig fascinert av å lese den, og snakket da med Marne Ingeborg Vamstad, som er hovedredaktør på Atro, og Oda Malmin, som er en av forfatterne som har bidratt. Og da lyste det opp i Oda, for hun kunne informere om at hun hadde skrivet en erotisk novelle en gang, som lå og støva ned i en digital skuff en eller annen plass. Og dette måtte vi jo gjerne komme med, og vi kunne spørre deg og deg, og vi hadde, liksom, planen ble klar ganske fort da, egentlig. Så vi ville jo at det skulle, være noe litt nytt, da. Og vi følte at det passet samlaget veldig godt.
5: Ja. Og novello di, Monica Gokser, Portrettet, handler om et slags dominerende forhold mellom en kontorarbeider og en fotograf som bor ute på Nesodden, der hovedkarakteren da, Marie, fantaserer om et seksuelt forhold med fotografen. Kan du fortelle litt om hva du ønsker å utforske med novello di?
7: Ja, jeg prøvde jo å tenke sånn, ok, hva er det? Hva er det vi begjærer? Hva er det vi drømmer om? Og jeg skriver jo fra et kvinnelig perspektiv, så det uttrykker sikkert kanskje litt sånn typiske kvinnelig seksualitet, da. Men det er noe med det der behovet for å bli sett. Ja.
5: Sant? Og han er en fotograf.
7: Han er en fotograf. Ja. Så det var liksom derfor Han måtte bli en fotograf da, og jeg har vært igjen, etter jeg har et boken min, så har jeg vært igjennom noen sånne der fotosessions, så det bare sånn slått meg egentlig
5: at... Vist,
7: ja, men det kan være en ganske sånn intim situasjon, jeg husker det var jo en sånn mann som bare kom hjem til meg, og liksom ligge på golvet, og liksom flytte på masse lys, og var på sånn, wow, den oppmerksomheten her er ganske sånn... Og det her var en interessant situasjon.
5: Ja.
7: Men det er noe med den spenningen, så jeg tenkte jeg ville utforske i novella mi da. Så ja, sånn rent seksuelt det å bli sett, men også sånn for meg gleder litt over ifra det rent sånn seksuelle begjæret til det mer eksistensielle da.
5: Mm. Og vi har jo altså, jeg er så heldig at du skal lese litt for oss, og jeg tenkte at du kan få lov å gjøre det nå. Vær så god når du er klar.
7: Ja. Ok, så her møter vi Marie, nå er jo kommet ut på et sånt lite småbruk, hvor han, fotografen, holder til, og hun ligger i graset i hagen, og han kommer inn i hagen. Han ser henne ligge der, hun forstår det, at han ser på henne der hun ligger som et dovent dyr. Hun møter blikket hans. Han ser fra seg bytta, trakker inn på enga, trakker av seg skoene. Han klær av seg. Hun ser på. Lytta til fuglekvittere, måse skrika fra sjøen, hun ser han vrenge klede av kroppen som om han skrella en apelsin. Pulsen henne trykker mot navlen. Varmen fra bekkene siv ut i lemmene, bruser fram i panna, som sjøskum. Han blir stående og glitter i lyset, blir stående med sin sprengde lyst som skin blålig under sola, som synes å slå, taktvis, som en klokke. Han trer inn i skuggen der hun ligger, ser på føttene henne, der rosa tene lyser gjennom det slitne stoffet. Han setter seg på kne, dreg lestene av, møter blikket henne før han begynner å trekke ned buksa, trusa. Hun vrenger seg ut av blusa, vrir armen bak ryggen og hekter opp hempa på BH-en, leter han trekke han av. Lufta stryker over henne, graset klenger seg til huden, hun er hjelpeløs nå. Han bruker tid på å se. Sitter der på kne med sitt alvorlige anlet og studerer henne som noe kostbart han akkurat har børstet ut av sanden. Han legger hovedet mot brystet henne, presser kinnet sitt mot henne som om han var sonen henne. Fyller munnen sin med brystet henne, en våt varme om brystknoppen.
5: Tusen takk, Monica Goksør, som altså leser et utdrag fra novellen sin Portrettet i novellesamlingen Atrå. Og så lurer jeg på, altså... For deg å skrive denne type litteratur, Monica, hvordan jobber du da? Jeg ser for meg at det må være litt lett å havne i den fellen at en tenker på hvem som skal lese dette her. Men må du stenge da ute litt, på en måte?
7: Ja, det må man absolutt, og det føler jeg at jeg må generelt når jeg skriver litteratur. Og det er sånn spørsmål man får ofte, hvem tenker du på når du skriver? Tenker du på liksom, hvem er leseren? Og det er sånn, jeg tenker absolutt ikke på leseren, jeg tenker på karakterene mine. Hvis jeg skulle tenkt på leseren, så kunne jeg ikke ha drevet med det her.
5: Nei. Det gjelder kanskje uansett hva en skriver?
7: Det gjør det, fordi det er jo det å skrive er i seg selv liksom sårbart. Men å gå inn i erotikken så blir det desto mer sånn der, ja ja, ikke tenk på det der bedehusmiljø hjemme og naboene dine og mamma og pappa og, det må du bare stenge ut det hvis du skal drive med det, ja.
5: Mm. Hvordan har det vært da, synes du, å skrive? Har du kost deg med det på en måte?
7: Ja, det er sånn som det alltid er. Det er liksom det beste og det verste. Jeg har hatt faser hvor jeg liksom har følt flyt, og det her er jo liksom veldig sånn sanselig sjanger, ikke sant? Så det er lett å bare, oi, nå skal jeg bare rulle meg i det sanselige, så da har jeg følt flyt. Men så er det sånn som det alltid er når du skal komponere en tekst, at det er liksom vanskelig med det dramaturgiske, og da har jeg stanga. Mm. Så det er alltid en prosess da.
5: Og Line, nå, som jeg nevnte innledningsvis, så er dere altså allerede i gang med bind 2. Helt til slutt, superkort, hva kan du si om den? Er det noe du kan røpe om den?
6: Jeg kan ikke røpe så mange navn enda, dessverre, men jeg kan si at den fyller seg opp, og at vi visste jo ganske fort at det skulle komme et bind 2, for det var flere vi spurte i runde 1 som sa, det passer ikke nå, men jeg vil gjerne prøve en annen gang. Ja.
5: Ja, og dere i samlaget, dere, i omslagsteksten så, så spør dere også, da står vil du være med på leken? Vi kan love deg at noen kommer til å komme. Det mange lag her, noen tar kanskje den Jon Fosse-referansen. Så dere kan kose dere med hele prosjektet, virker
6: det
5: sånn.
6: Det har vært utrolig gøy, og jeg tenkte man måtte komme folk i forkjøpet på akkurat den Fosse, Fosse-vitsen, man måtte ta den selv.
5: Ja, og den ville komme uansett. Ja. Line Omland, Eilenstjøn, innholdsprodusent i samlaget og medredaktør da, på Boko Atro, og den som har designet omslaget, og forfatter Monica Gokseier. Tusen takk for at dere var med i P2-pulsen.
6: Tusen takk.
8: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
4: Og i vår lille sommerserie Min sommerlåt, der musikerne selv forteller oss hva som deres ultimate sommerlåt, har vi kommet til artisten som i vår vant Spellemann i kategorien Viser, nemlig Daniela Reiss. Tidligere år slapp hun denne låta, Vil bare henge med.

hele tiden. Så ble jeg bare mer og mer glad I sangen, og begynte å spille den på anlegget når vi rigget opp, og ja, det ble skikkelig kulturelle skolesekken låta vår, på en måte da. Så det minner om den turnéen, men så det jo ja, en sommerlåt, tror jeg også. Den liksom gammeldags type energisk, fordi den ikke sånn, sånn energisk sånn som låter, mange låter som lages av den typen I dag. Da. Den sånn, man hører at den gammel, og hører det på instrumentene og lydene. Det jo en litt rar tekst, litt sånn stalker-aktig tekst, om noen som ser på noen som drar på strand.

Jeg har liksom en egen type musikksmak for når jeg vil bli litt mer gira, som er inneholder denne låta. Den kan ha litt sånn Disney-låter og fra Løvenes konge og sånt. Oh, I just can't wait to be king. Og min bror Bjørn. Dette er liksom kanskje, for min del så hører jeg det enten når jeg sitter i bilen, eller hvis det er sånn en trøtt morgen på vinteren hvor jeg har fått for lite sol, så trenger jeg sånne typer låter da, bruker det som kilde til energi. Take a

for at en låt skal funke som en sommerlåt for meg, så tror jeg det må være sånn bra å spille av i bilen, på en måte. Sånn at hvis man er på roadtrip, så kan man synge litt til, og at det kjennes nice å kjøre litt av gårde med den. Og det føler jeg denne låta er, da. Den er veldig, på en måte, enkelt refreng å synge med, og det synes jeg kreves av en sommerlåt. Låta er jo svensk, og jeg er helt utrolig dårlig i svensk, så jeg prøver å synge med, men jeg synger jo feil hele tiden. Så du meg, så du at det var jeg. Og nå skal du også få høre «Oh, hvilken herlig dag» av Ted Gjerdestad.

0: Oh, vilken härlig dag av Ted Gjerstad fra 1973, som den låten som virkelig får visesanger Daniela Reyes I sommerstemning.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2. Hva det med 90-tallet? Filmene og tv-seriene fra det tiåret har glidt rett inn I vår felles bevissthet. Og det gjelder ikke bare folk som husker 90-tallet. Mange unge helt hekta.
0: Og da skal vi snakke om I P2-pulsen etter klokka 11. Vi får besøk av filmkritiker Ingvild Dybfest Dahl, for da hun ba om tips til tv-serier og filmer fra 90-tallet, ble jo overveldet av responsen, og vi kan love mange gode tips. Men aller først nå skal det handle om språk. Tegn kan være litt vanskelig, spesielt I kombinasjon med tal, for hva egentlig rett tegnsetting? Potet kanskje litt enklere å forstå, men hvorfor har vi så mange navn, mange andre navn på? Lydia Gisselmann og hennes språkpanel klare med språksnakk.

0: I henhold til Språkrådets artikkel om bruk av punktum skal vi ikke bruke punktum som skille ved store tall, altså engelsk skrivemåte. Vi skal bruke mellomrom. I det siste har jeg sett at flere medier, inkludert NRK og Aftenposten, bruker punktum. Det skjedd en endring her? Hva slags norm bruker mediehusene? Så skal jeg si at det finnes jo garantert en plass der jeg kan finne info om norm i NRK, men det har ikke jeg sjekket opp. Så Stian, her snakket vi da for eksempel om 100 000. Det 100 punktum og 3 nuller bak, eller ei?
1: Nei, det riktig da, at den norske rettskrivingen ikke åpner for noe punktum eller komma, altså noe tegn i sånne taluttrykk som lang, og komma kommer inn når det er snakk om desimale markør, ja. Altså når du skal vise en hundredel, og, ja, tidel, hundredel, tusen eller sånn, men ikke inn i hele talet. Mm. Og som denne innskriveren er inne på, så er det en engelsk skrivemåte, så ganske lett å peke ut en potensiell skyldig her, for i ja, det er jo USA-engelsk da, i hovedsak, men også andre engelskspråklige land, så bruker de punktum i stedet for komma, sånn desimaltegn, altså 0, swish blir altså 0 punktum swish på engelsk.
0: Ja.
1: Og så bruker de komma til å dele inn for å sikkert hjelpe lesingen, kanskje, det mistenker, men det er jo grunnen til at det finnes så mange eksempel på sånn indeling. Det er fordi at dem som har engelsk som arbeidsspråk ofte bruker komma for å bunt sammen tre og tre.
0: Ja.
1: Nuller på tusen nivå.
0: Men det vil du da si at det er et komma og ikke et punktum mellom 100 og de der siste tre nullene i 100 000?
1: Ja, i heltallet, altså nullskille er kommategn for dem, og så bruker de punktum i stedet for vårt komma, ja, når decimal skal markeres. Så det har akkurat bakgrunn for det, men det er altså fordi at engelsk er så stort, så er det ganske lett å treffe på eksempel, sannsynligvis for å øke lesbarheten, og så har det kanskje noe med at hvis du har opprom mellom, så vil det jo dele seg ved linjeskift. Så i elektronisk skriving så er vel det kanskje også en del av historien at vanskelig å få, altså for å få nulleren til å henge på, så blir jo det hele et ord hvis du har inn et tegn eller et komma. Norsk rettskriving har altså ikke bruk av sånne skilletegn, og ISO-standarden, altså det internasjonale standardsystemet, som bryr seg om ganske mye sånn med mål og vekt og sånn, de har vedtak om at det ikke skal brukes sånn komma.
0: Ja.
1: De har hvert sjette år, så er det en generalkonferanse. Jeg har ikke deltatt selv, og jeg tror kanskje det er en ganske, det bør være god lunsj, for å si det sånn.
0: Ja, det hørtes men, veldig spennende ut.
1: De gjorde et vedtak i 2003, som bare videreførte det de har gjort hele etterkrigstida, og som sier, tall kan deles inn i grupper på tre for å gjøre dem lettere å lese, men hverken punktum eller komma settes noen gang inn i mellomrommene mellom gruppene. Ja. Og det er altså norsk oversettelse av den internasjonale standarden, så at USA og andre engelskspråklige land ikke følger det, det får noe de driver med, men det er egentlig det her som er grunnlaget for ja, standard oppstilling av lange tall da.
0: Ja, fordi at da er det ikke snakk om at du skriver 1 og så 5 0 etterpå, da skriver du 1 0 0, mellomrom 0 0 0.
1: Ja, her har vi 100 000. Ja. Riktig. Du trenger ikke det, men det, der er liksom, hvis du skal hjelpe leseren, så kan du gjøre det, men du ikke setter inn komma eller punktum, fordi at komma og punktumbruken er så forskjellig også, så det kan bare forvirre like mye som det hjelper.
0: Ja.
1: Men det engelskspråklige, spesielt amerikansk engelsk, som leseren eller innskriveren også er inn på, har fortsatt med det, og det sprer seg jo fordi at det er så mye nyhetsformidling som foregår på engelsk, så det er nok det som er grunnen til at det finnes i både norske og ja, andre avishus og redaksjoner. NRK skal i prinsippet ikke gjøre det,
0: ja.
1: For der på det punktet her, som ellers, så er det språkrådet sine.
0: Du må dra på den ISO-konferansen. Når er neste, sa du?
1: Det har jeg ikke sjekket noen, jeg tror det skal dit.
0: Jeg må si at jeg savnet den lille prikken der imellom meg. Det synes jeg er mye lettere å forstå. Jeg har veldig bra syn, det er ikke det, men det er fort gjort i farta å tenke at, en million? Nei, 100 000.
1: Jo da, det er nok det som er bakgrunnen, og det er jo lesehjelp. Problemet blir jo på norsk, da, så skal du altså komma, skal forbeholdes decimal, og da må du da punktum. Mm. Mens engelske og amerikanske medier bruker det motsatt, så der det jo en forvirring allerede, i, potensielt. Jeg tror kanskje at den her tegnsettingen der, den tror en del definerer ut av rettskriving. Det handler jo stort sett om ord og bokstaver, og så det plutselig snakk om tal.
0: Ja.
1: Så da går det litt under radaren, tipper jeg.
0: Tenk for... at det står liksom ikke i ordboka.
1: Nei, det lukter jo mer matematikk.
0: Ja. Mm. Nei, men da har jeg for deg lært hva slags norm vi har i NRK. Så skal vi se om jeg skal ta det med videre til noen kolleger hvis jeg oppdager at folk legger inn det der ekstra punktet med. Vi har fått en melding i appen NRK Radio der du kan sende inn spørsmål til oss, og Eilef har skrevet: Kjære språksnakkarar, på reisa rundt om i Norge ser jeg stedsnavn som Sande, Sunde, Dale, Våge, Berge. Disse finner vi mange steder, fordi der jo er mange berg og daler og andre geografiske former i landet vårt. Sande i Sunnfjord til dømes ligger på en stor sandmorene, Dale vil typisk ligge i en dal, og Våge i en våg. Men hva er denne e-endinga? Er det et grammatikalsk kasus? Kan det være dativ? Mitt favoritt kasus. Ja, Øystein, den en virker bare med et sånt påheng. Er det noe av det som Eilef har skrevet?
2: Altså, jeg må bare beklage litt svak dramaturgi her, men svaret er ja.
0: Ja.
2: Det er dativ.
0: Ja.
2: Og hvem elsker vel ikke dativ?
0: Altså,
2: det er en gammel dativ-ending. Som vi finner på disse navnene, vi finner veldig mange stadnavn med en gammel dativform da. Altså det går tilbake på norrønt dativ, eintall, når det er en e. Og i normert norrønt så er det en i. Så hvis du leser normerte norrønt tekster, så vil både maskuline og nøytrale substantiv i dativ eintall, ubestemt form, enda på i.
0: Mm.
2: Og det er blitt en e da, i norsk.
0: Ja, så det heter det kanskje Sandi før?
2: Ja.
0: Ja.
2: Det vil hete Å Sandi.
0: Ah.
2: Eller I Sandi. Eller ja. I Å Bergi. Og det er grunnen til at det er disse navneformene før det kommer i dati, at når en snakker om plasser, så brukte en preposisjon for å si at altså, han bodde på Berge. Han bodde i Våge. Og da... Etter kort som kasussystemet forsvann fra norsk, så ble disse her navnene værende som med en dativ form. Da.
0: Mm.
2: Så det er dativ eintall. Det gjelder da maskuline substantiv, hankjønnssubstantiv, og for eksempel våg, sant? Det er en våg. Og det gjelder nøytrale substantiv, altså ikke kjønn. For eksempel et berg, sant? Berge. Men ikke feminine substantiver, altså hokjønnsord. Så hvis du reiser rundt i landet, så vil du finne mange plasser som heter Vik, men ikke Vike. Fordi de hadde ikke den endingen i dativ da, hokjønnssubstantiv.
0: Så jeg hadde kanskje hett Torsvike, hvis at, til etternavn, hvis at det var
2: nei,
0: samme formen.
2: Nei, nettopp. Fordi ikke, Vik har ikke sånn...
0: Men hvis det var et hankjønnsord...
2: Ja, hvis det var kjønnsord, ja. Eller hvis det var Berge i stedet for Vik, da. Ja. Torsberge. Okay.
0: Men hvordan, for eksempel da, for at jeg synes det er litt vanskelig å huske hva alt er når det gjelder, sånn, hva er kasus, hva er dativ. For eksempel da, Trondheim. Hvis at heim var en heim da, ville det vært Trondheim med, eller Trondheim-menn?
2: Ja. Ja.
0: Hvordan ville man bøye det i dag, da?
2: Ja, i dag ville det være Trondheime.
0: Ja.
2: Så det, og det er på nordrønt Trondheimi.
0: Ja.
2: Og på islandsk for den saks skyld, den dag i dag.
0: Ja, så.
2: Tilbake til Vik. Altså, det jeg tok og sjekket i norsk stadnamn-leksikon om det fanns noen plass som heter Vike. Og det er det, der det finnes en plass ved Holmestrand, som heter Vike. Men der er altså, det finnes gamle kjelder tilbake til slutten av 1300-tallet som omtaler denne plassen, og da er det Å Vikum. Så det er egentlig en gammel flertalsform som på, ikke mystisk, men på et vis har blitt til e da, den ummen har blitt til en e over tid da.
0: Ei vik, to vike.
2: Ja, eller vikum da.
0: Ja.
2: Mange navn som ender på um, der finnes det også mange, Bergum, Høyum, ja, så videre.
3: På O også, Gjælo.
2: Nettopp. Ja, Gjælo er vel kanskje lo-navn, men... nei, eller forresten.
1: Nei,
2: det er Gjælum, ja. Kanskje du klipper litt her. Men veldig mange på O, ja. Bergo, eller Bergum.
0: Mm.
2: Så det varierer litt rundt om forbi. For noen plasser har, altså, så har han jo fremdeles dativ, men formen på endingen har endret seg litt, og ofte i noen dialekter fremdeles da, O, i flertall.
0: Ja.
2: Så da har den... de har på en måte levd videre, og så har det endret seg i språket, og så har navnet fått en annen form enn det hadde i norrønt da. Mens når du har Bergum, så ble det liksom lagret eller fossilisert i den formen.
0: Ja, de navnene har på en måte blitt inn som en tidskapsel, fordi at man ikke har endret på det.
2: Nettopp. Så,
0: jeg må være ærlig og si at jeg skjønner fortsatt ikke helt hva dativ er. Altså, jeg skjønner, er det sånn at det er en bestemt sand, eller bestemt våg, så det er
2: nei.
0: Den våge, eller er det det ei våge?
2: Det er bestemt av semantikken, kan jeg si, hvor hen du er. Så mange preposisjoner krever dativform på substantivet. For eksempel i og på, hvis det snakker om at du er på en plass, og preposisjonen åt, så, som betyr til da, ikke sant? Den er også krever dativ form på substantivet i norrønt og den dag i dag i islandsk. Så det er en markering av semantiske forhold egentlig. Okay. Ikke bestemthet.
0: Ja. Ok, men da fikk i hvert fall Eilef svar at ja. Jeg er ikke særskilt glad i å bruke ordet avvikle i tydinga og gjennomføre noe, skriver Bård. Jeg vet at det er korrekt, men for meg er ordet alt for sterkt knyttet til den andre betydninga, nemlig å slutte med noe. Til dømes at å avvikle et selskap er det samme som at selskapet opphører eller slutter å eksistere. Like fullt avvikler vi valg og andre arrangement i betydningen med at vi gjennomfører dette. Det er for meg uforståelig at ett ord kan bli brukt med nesten helt motsatt betydning. Jeg lurer på hva slags bruk som er etymologisk mest korrekt, og om dere vet om lignende ord som har slike motstridende betydninger. Helsingborg, tidligere valgmedarbeider, som konsekvent har gjennomført og ikke avviklet valg. Leif Inge, jeg må si at jeg er litt enig med Bård.
3: Ja.
0: Det betyr jo to ganske forskjellige ting. Startet vi eller sluttet vi liksom når vi avviklet?
3: Nei, vi startet i hvert fall ikke, det tror jeg ikke, men vi kan jo begynne å vikle opp i ordet da.
0: Ja,
3: og det,
0: avvikle det.
3: Ja. Nei, vi avvikler det ferdig.
0: Ja.
3: Nei, for både det enkle verbet vikle og sammensatte ordet avvikle, det kommer jo fra tysk, sant, igjen. Vikkelen og appvikkel.
0: Tyskere altså.
3: Tyskerne altså, så begge de betydningene så vidt jeg vet da, så man diskuterer både den å gjennomføre noe og det å avslutte noe. Mm. Begge de finnes da i tysk etter det jeg vet, men her sitter det tyskkunnige i studio som eventuelt kan motsi det. Men så langt jeg vet så er det finnes begge betydningene der også. Men på grunn av det tyske opphavet så har jo faktisk også ordet avviklet hatt restriksjoner i nynorsk bare av den grunn.
0: Ja.
3: Så dette i tidligere, så i denne norske ordbok som Hans Stia nevnte i sted, da står det faktisk markert med LBR, står det. Og det vet du for at det faktisk er lite brukt, eller det er lite brukende. Altså han liksom ville ha det ut der, det passer ikke i nynorsk på en måte da.
0: LBR pleide å stå lite brukt i ordbøken.
3: Ja, det var det som tvete i det om det var lite brukt, men også lite, at det er bestemt at han ikke skulle bruke lite, ikke brukende. Men det, i dag er det mye brukt da, også i nynorsk. Men i nynorsk ordboka da, den normerende ordboka, da står det faktisk eksplisitt at det er et lån fra bokmål. Så i nynorsk så han lånte via bokmål, fra tysk via bokmål inn i nynorsk.
0: Mm.
3: Det er derfor det også vil ha en del restriksjoner på det.
0: Ja.
3: Men så er det sånn at han vikler, eller vikler seg, da fester han seg eller floker det til på en måte. Enten frivillig, han vikler noe med frivillig, eller han floker seg selv ufrivillig opp i noe, vikler seg inn i noe.
0: Mm.
3: For da har vi, når vi sier jeg vikler meg inn i noe, da har vi det vi kaller et løst sammensatt verb. Men så kan vi sette det fast sammen ved at vi setter inn først, og det blir innviklet.
0: Ja.
3: For da har vi egentlig det samme, men i overført betydning. Ja. Og da har vi ofte et mønster mellom sånne løst sammensatte, det er ofte mer bokstavlig, konkrete betydninger, og det er fast sammensatte som innvikler, da er det, da har du floket det opp mentalt på en måte.
0: Ja.
3: Da har du,
0: det er noe litt komplisert, noe kan være innviklet ja, også.
3: Innviklet matematiske formler for eksempel.
0: Ja.
3: Så der ja, så kan du lage det liksom mentale floket. Men motsatt med inn da, har vi med av da, for dette, da løser du det opp på en måte, det går motsatt vei. Du gjør noe som kanskje er flokete, oppfloket, eller du avfloket det.
0: Ja, for det, sånn at innvikling, da på en måte lager du knuten, mens når du skal avvikle, så på en måte prøver du å åpne den, og det er jo ikke alltid lett det heller, vi har aldri prøvd.
3: Ja, nettopp. Ja. Du prøver å få orden på noe som er flokete.
0: Mm.
3: Og hvis vi da hadde løst sammensatt at du vikler av tauet, der kan du si, sant?
0: Mm.
3: Da har du den konkrete betydningen. Så det er at du kan vikle av tauet av båtfeste, så båten blir løst sånn at du kan båte. men når verbet er fast sammensatt, så har det ofte mer overført betydning eller metaforisk betydning, slik som innviklet har da.
0: Mm.
3: Så når jeg avvikler en festival, da tar jeg liksom kontroll på festivalen, jeg ordner opp i kaoset, og jeg får den trygt gjennomført med stødig hånd.
0: Ja.
3: Sånn. Eller jeg kan avvikle en eksamen, og du kan avvikle denne sendingen med stødig hånd.
0: Og, prøver hvertfall.
3: Og en Bård som sender inn, han avvikler et valg. Og da nøster vi opp i noe og lar det bli kontrollert og gjennomførbart.
0: Ja.
3: Men så er spørsmålet om dette avvikler 1 og 2, det å gjennomføre versus det å avslutte noe.
0: Mm.
3: Om det er motsatte ting, eller om det er det litt beslektet. Og da tror jeg faktisk det er litt mer beslektet enn det er helt motsatte. Men i visse kontekster så tolker vi likevel avvikle som ganske motsatt. Fordi at han får noe til å skje, eller så avslutter han det som skjer. Mm. Men i begge tilfeller tror jeg så ordner han opp i noe og klarerer det på en måte. Så enten det er han gjør noe klart for videre gjennomføring, eller han gjør noe klart for en kontrollert avslutning.
0: Ja.
3: Og det er jo det vi, så det har noe med, det er ikke bare en sånn brå og uventet avslutning, men det er at du kan for eksempel avvikle drifta, avvikle jordbruket, eller avvikle mjølkekvoter, finner det sånne, sånne liksom triste landbruksbruk av ordet. Da.
0: Ja.
3: Men da snakker vi om kontrollerte avslutninger. Sant? At det, så det,
0: men du bare låser ikke døra, du prøver å rydde rommet litt og se at traktoren er trukket ut av veggen, ja. Og det liksom, vi avvikler.
3: Mm.
0: Men det som er jo at du kan jo være litt på forskjellige plass på tidslinja i den avviklingen, fordi hvis du avvikler et valg, så er du kanskje midt i og skal drive og løse det, men hvis du avvikler et selskap, så er du kanskje litt mer på slutten da.
3: Ja, riktig. Så det er liksom
0: kontekst er viktig da.
3: Ja, det er konteksten er viktig, og det tror jeg nettopp er poenget, at det er et ganske likt verb, men du er på du kan være midt i en prosess der du tar kontroll over noe, eller du kan være i en avsluttende fase der du tar kontroll over noe.
0: Ja, men Bård kan godt bruke gjennomført etter at valget er over i stedet for avvikle, men kanskje han avviklet det underveis da?
3: Ja, så kan, det kan jo gjøres tidligere, men bruke et verb som ikke har denne tilsynelatende tvetydigheter da.
0: Ja.
3: Men han spurte også om hva som var etymologisk mest rett, og det skal ikke jeg si alt for sikkert, men det jeg kan si er at hvis han kikker i ordbøker da, i forskjellige typer ordbøker, så er det ofte sånn at disse her litt sånn store dokumentasjonsordbøkene som vi har snakket en del om i dette programmet, sånn som Norsk ordbok, som har nynorsk og dialekter, som Naob, som har bokmål i et stort, stort bokmålsverk. Begge de ordbøkene, de vil ofte oppføre den mest sånn opphavelige betydningen først,
0: ja.
3: Og så kommer mer sånne senere utviklinger senere, mens I nynorsk og bokmålsordbok er de vanlige ordbøkene vi bruker på nett, der kan like gjerne det som er mest brukt stå først.
0: Ja.
3: Men det, i de danske ordbøkene, for ofte når det kommer fra tysk, så går det via dansk også nemlig, og da, i den store danske historiske dokumentasjonsordboka, som heter Ordbok over det danske språk, der er bare avsluttet betydninger nevnt. Mens i den samtidsdanske ordboka, som heter Den danske ordbok, der er gjennomføringstydninger først, og avslutningstydninger etterpå.
0: Ja.
3: Så det kunne jo tyde på at avsluttet kom først, men gjennomføringen har tatt mer og mer over.
0: Ja.
3: Men det er bare en hypotese laget ut for deg. I de norske ordbøkene, da tror jeg avslutningstydninger står først da.
0: Også, men et valg skal jo alltid avsluttes på et tidspunkt da, sånn at det, hvis at du avvikler det, så vil det jo bli gjennomført også, men det må avvikles på et eller annet tidspunkt hvis at du går for avslutningsbetydninger.
3: Ja, ja.
0: Det er bare at du må først starte for å, å ha valget for å kunne avslutte etter slutt.
3: Ja, du kan ikke avvikle valget før du avvikler det.
0: Nei, ikke sant? Gode ord der altså, Leif Inge. Vi skal ikke avvikle språksnakk helt ennå, for Elise har skrevet til oss: «Hei, jeg og mine studievenninner satt og diskuterte ordet jordeple og lurte på hvor det kommer fra. Kilda på nettet sporet det tilbake til norrønt.» Nå skal jeg lese, ikke sikkert jeg leser riktig, men «jardøpli». Ja, det nikkes. Ok. «Men dette synes vi ikke gir mening da poteten ikke kom til Norge før 1700-tallet. Har det noe med den franske formen å gjøre?» For Lise og studievenninene og Stian, der er det jo pomme de terre, er jo potet. Jordeplepotet da?
1: Ja, det er faktisk det.
0: Ja.
1: Godt å se at Elise og venninne kritisk kildekritikk.
0: Ja, for det
1: er helt enige. Internett må han ikke stole på bestandig. Jeg mistenker at det er det moderne islandske jardepli som er rota inn i forklaringen, for jeg finner ikke den sammensetningen på norrønt. Altså, begge ledda ord på den tiden, så det er umulig sammensetning, men da var det i så fall brukt om noe annet, for poteter kom ikke til Norge før, ja, kanskje sent 1600-tallet. Men det er også snakk om potet, som jeg kaller potet. Det har mange forskjellige navn. Den kom altså til Europa fra Sør-Amerika på 1500-tallet. Og den veksten har jo med seg et navn, mange forskjellige navn, og dermed så ble jo fenomenet og navnet spredd. Cirka 1550-60 så ble det startet dyrking på spansk jord, og så tok det 100 år omtrent før det kom til Skandinavia.
0: Ja.
1: Sverige først, og så til Norge. Så det ene er altså den veien fenomenet, veksten gikk, og så er det da ordet. Og det har gått som sagt litt krinkelkrok, men det spanjola tok med seg sammen med knollen, det var altså batata, som er fra et språk i Karibien, altså havet utenfor Mellom-Amerika.
0: Mm.
1: Der var det nok brukt på søtpotet, men ja, potato, potato, altså det er jo relativt lik fast vekst under jorda.
0: Mm.
1: Så dermed så ble batata med, og det ble patata med P, og så mange varianter. Det kom med på skipet over til Europa.
0: Så vår potet er på en måte sånn navnmessig egentlig ganske original da?
1: Det er faktisk med fra starten, ja.
0: Okay.
1: Og potato og mange sånne varianter.
0: Ja.
1: Og trolig så var det var en bok som kom i Norge på 1760-tall, en lite bok om potetdyrking, om den meget nyttige jordfrukt potatos.
0: Mm.
1: Den var trykt opp i mange plag, og det var med på å få det navnet spredt da, men det, potatos, det er sjelden brukt, men det finnes mengder av andre. Så det er et navn som har gått en vei, men samtidig så har det kommet andre. Og kartoffel kjenner kanskje fra dansk, og det er fra tysk også. Det er en variant, og så er det da den her som det er spørsmålet om her, jordeple.
0: Ja.
1: For den er et annet alternativ som har vært med mye av tida, altså omtrent fra 1500-tallet også. Sannsynligvis først ja, i romanske språk, eller fra fransk pomme de terre, og med varianter. Og det finnes også i mange tyske dialekter som har varianter som det her. Ert apfel og pære også. Ert birne, altså forskjellige.
0: Yes.
1: Så de sammenligner med frukter som de kunne kjent, eller vekster som de har kjent. Nå er det forskjell på pære og äpple og potet, altså, men det er jo en ganske hard knoll. Mm. Og det var vel det som var litt av tanken. Forskjellen er at denne vekser i jorda, og dermed jordäpple eller jordpære. Det kom til nederlandsk, og det kom til engelsk faktisk også. Selv om potato er det dominerende der, så finnes det også dialektvarianter. Og hvis noe jordäpple fantes på nordjønt, så var det brukt om noe annet, for äpple og brukt om frukt mer generelt. Det gjelder også på fransk. Pomme er liksom en hard vekst, sånn at i tysk så finnes det eksempel på at de har brukt om forskjellige rotfrukter før poteta kom. Men konstruksjonen er altså lik, det er en frukt, äppleaktig, og det er jord. Den vekser i jord, eller på jord, eller sånn, og det er hele historien, men det har gått. Den ene gått da med seieren, sånn at potet er liksom det som er det dominerende, men det finnes mange varianter i både norske, svenske og danske dialekter som har med jordäpple, jordpære, og dermed jørple, jorple, jordäpple, mange varianter. Og hvis jeg skal ta alle varianter av potet, så må jeg legge til ekstra sending, for det er helt vilt.
0: Kan ha en egen episode med potetsnakk.
1: Det er mulig, ja.
3: Kjekt at den renbyggen fikk lov å snakke litt om poteter.
2: Du nevnte jo pære da, som,
1: ja, da.
2: Og det forekommer også, og ikke minst i svenske dialekter, så det er ganske vanlig å snakke om pære, altså poteter. Visst nok så er det opphavlig fra tysk, at i tyske dialekter så kan jeg snakke om et bjerne.
0: Mm. Ja.
2: Og litt fun fact her, på finsk så heter potet peruna.
0: Mm.
2: Og det er jo långt ifra svensk, altså päron, ja. I en eller annen litt eldre form. Og så heter pære på finsk perune. Så det har liksom litt annen, det har fått inn en annen vokalkvalitet der.
0: Ja, så det er tilfeldig at vi har et navn på potet som kanskje er et av de mest originale.
2: Pote, sier jeg nå.
0: Potet.
4: Du hørte Øystein Alexander Vangsnes, Stian Hårstad og Leif Inge Å i lag med programleder Lydia Giselmann, og du kan høre mer språksnakk i appen NRK Radio. Der kan du også gjerne sende spørsmål hvis du har da til språksnakk-redaksjonen.
5: P2-pulsen fortsetter en time til, og etter oss klokka 12 er det klart for Kompass, som sender direkte fra Olavsfest i Trondheim. Der er du, Pål Plassen. Hva kan du friste lytterne med i dag?
6: Skal få besøk av en veldig modig dame her på scenen utenfor Nidarosdomen i Trondheim. Marie Åkre er kjent som en nestor innenfor norsk sykepleie, og særlig stor fagkunnskap har hun når det handler om siste fase i livet. For et år siden så fikk hun Alzheimer-diagnosen, og for Marie så har den modige samtalen, det å være åpen, det har preget hele hennes liv og karriere, og det har hun fortsatt med, men det som har overrasket Marie, og det som hun blant annet skal prate om hos oss, det er jo det, hvordan oppfører vi andre oss når en person får en alvorlig diagnose? Marie har jo opplevd at folk har blitt litt annerledes i møte med henne etter at hun er så åpen om Alzheimer-diagnosen sin. I tillegg her på Kompassen på Olavsfest i Trondheim, så skal vi få tre veldig skarpskodde kommentatorer på besøk. Vi fyrer i gang kommentatorpanelet vårt på aktuelle saker i samtiden.
4: Og P2-pulsen fortsetter her, altså en times tid til før vi får Pål Plassen og Kompass på plass. Og vi skal slippe til nyhetene i tre minutter, men etterpå skal vi bedrive såkalt anemoia. 90-tallet har nemlig nærmest blitt en besettelse for den unge generasjonen sett, selv om de ikke var født på den tiden.
7: Klockan är 11. Här är NRK Nyheter. En kvinna är funnet död efter båtolyckan i Sverige, men dottern fremdeles är savnet. Det var igår kväll att en fritidsbåt med en familj på 4 ombord förliste. En man och en son blev hårt skadad i olyckan. Det har varit misstanke om att fritidsbåten kan ha kolliderat med ett norskt lasteskip Moren ble funnet i nærheten av der fritidsbåten ble funnet, forteller politiets pressetalsperson Tamara Fuentes.
8: Den saknade kvinnan efter sjöolyckan anträffades avliden i anslutning till den plats där vi lokaliserade fritidsbåten. Vi har ju en pågående utredning om grov vårdslöshet i sjötrafik där vi har genomfört en teknisk undersökning av lastfartyget som nu är avslutad. Fartyget är fortsatt i beslag men vi kommer arbeta vidare med en rad olika åtgärder där vi bland annat ska analysera beslagtaget material och fortsätta hålla förhör.
7: Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Aurland i Vestland. En mann i 20-årene mistet livet etter en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på E16 ved Aurland i natt. De pårørende til den avdøde varslet. Gudvangatunnelen og Flenjatunnelen stengt etter ulykken, og veien forbi ulykkestedet kommer til å være stengt en god stund til. En bygning tilhørende et kinesisk selskap i Kuwait truffet i et iransk angrep, skriver Reuters. En person bekreftet død etter angrepet, opplyser det kuwaitiske forsvarsdepartementet. USA har gjennomført flere titals angrep mot Iran i natt. Konflikten mellom USA og Iran eskalerte i går etter at flere land i Midtøsten ble trukket inn i konflikten. Nattens angrep kommer etter Donald Trump i går kom med flere trusler mot Iran, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
9: Verdens mektigste mann sa, og jeg siterer, vi skal banke dritten ut av Iran i natt. I to timer bombet amerikanerne fra sjøen, fra luften, med jagerfly, med droner, mot en rekke mål igjen langs kysten. Disse angrepene kommer som svar fra USA på at Iran i går gjennomførte et svært dristig angrep mot amerikanske baser i Jordan. USA har vært nødt til å evakuere veldig mange av de 19 basene, større og mindre baser de har i Midtøsten. Mye av dette utstyret har flyttet til Jordan, og derfor har Jordan blitt et yndet mål for revolusjonsgarden i Iran.
7: I Frankrike får 84 000 brannevakuerte vende hjem. Franske myndigheter mener nå å ha kontroll på flammene, og det innbyggere i 9 lokalsamfunn som nå kan returnere til hjemmene sine. Et område på størrelse med Sandefjord kommune hittil lagt i aske, men det ikke meldt om ytterligere spredning. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
10: NRK P2.
5: Da filmkritiker Ingvild Dybfest Dahl ba om tips til tv-serier og filmer fra 90-tallet, ble hun overveldet av responsen. Hva i all verden det så mange lengter tilbake til fra 90-tallet?
4: Ja, du hører på P2-pulsen, og der skal vi også spørre hva en lokalavis gjør når store deler av nabolaget brenner ned. Eikabladet dekker det som skjer i Krokstadelva, og redaktøren kommer til oss om litt.
5: Og oss, det Ida Yasin Andersen og meg, Jan Erlend Leine. Og Ida, vi starter med å mimre litt.
4: Ja, det jo ikke overalt i landet at det knallsommer. Flere plasser kan det kanskje passe å bruke litt tid framfor TV-en med god samvittighet. Og kanskje la seg bli litt nostalgisk. Vi skal rett og slett meske oss i litt 90-tals nostalgi nå.

0: the system. We are the men in black.
1: You know what the difference is between you and me? I make this look good.
2: What is the Matrix?
3: The Matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth.
4: I live in Notting Hill. You live in Beverly Hills. Everyone in the world knows who you are.
5: I'm also just a girl standing in front of a boy, asking him to love her.
6: Ingvild Dybfest Dahl, filmkritiker i Filmpolitiet hos NRK. Velkommen til Petropulsen.
7: Tusen takk.
6: Du har altså suttet deg godt inn i tv-seriene og filmer fra 90-tallet og har laget en guide med hele 90 strømmetips nå i sommer. Hvorfor ville du komme med 90-tallstips i 2026?
7: Ja, det høres kanskje rart ut, men timingen er jo faktisk god da. Selv om jeg må innrømme at jeg faktisk er litt treig. For 90-tallet har jo vært inn igjen lenge, og det tror jeg alle kan se både på mote, på musikk og på serier. Og så kan jeg jo ikke hevde å være original her, fordi alle fra Forbes til NRK har skrevet om 90-tallsfenomenet i år. Og for min del, som elsker film og TV, så har du jo også sett det på skjermen, kanskje aller best i Ryan Murphys Love Story. John F. Kennedy Jr. og Carolyn Bessette, den Ryan Murphy-serien på Disney+. Og den ble jo en snakkes på sosiale medier, også på grunn av moten, vil jeg si. Og så ser jeg også folk rundt meg gå med akkurat det samme som jeg så rundt meg på 90-tallet. Og ikke minst det at du ser liksom at folk fremdeles, ja, nå igjen, bruker engangskameraer, som jeg trodde vi var ferdig med en gang for alle. Og den der looken fra de første digitale kameraene som tilbake.
6: Ja. Og hvorfor tror du 90-tallet har fått et... Altså, det har jo vært på vei tilbake ganske mange år, men fått et sånt ekstremt comeback nå?
7: Ja, jeg tror det mange eller flere årsaker til det, fordi... Vi vet jo at det normalt at ulike epoker kommer i bølger, de resirkuleres noen ti år senere. Og så er det jo det at vi nå i en tid med mye uro. Det krig, det har akkurat vært pandemi, KI truende, og så har vi økonomisk usikkerhet. Og for de av oss som opplevde 90-tallet, så tror jeg det handler mye om nostalgi og retur til en tryggere tid. For nostalgi, den følelsen, er jo trygg i seg selv. Og så er det noen veldig mye smartere mennesker enn meg, og forskere som sier at de mange som da omfavner 90-tallet, men som aldri har opplevd det selv, det et eget fenomen som kalles anemoia, som en lengsel etter en tid eller sted som man ikke har opplevd selv.
6: Oi, anemoia, det var litt stille ord.
7: Ja, jeg føler det høres ut som noia, men det skal være noe trygt da. Det kan jo da handle om at man igjen nettopp da sånn utrygg tid med KI og sosiale medier, der alt på en måte flyter, så kan man romantisere synet da, på en tid der fysiske formater dominerte.
6: Ja, og midt oppi ditt da, så tenkte du altså at 90 strømmetips var en god idé, så da lurer jeg på hele 90 tips. Hvordan gikk du frem for å velge ut disse 90?
7: Ja, det kunne jeg skrevet en metoderapport på. Neida, det var både lett og vanskelig, for jeg startet med å lage en liste med 10 tips, som vi jo veldig ofte gjør. Og så spurte jeg kolleger om innspill, og da fikk jeg liksom tidenes meldingstrå på jobben med innspill og ting som folk hadde glemt, og så ble det snakk om det. Så jeg skjønte jo at det her engasjerte, og jo mer jeg lette, jo mer fant jeg både perler som jeg veldig gjerne ville hatt med, men som ikke tilgjengelig på strømming nå, og perler da, som liksom, kanskje var litt vanskelig tilgjengelig, men som var der. Så denne lista bare vokste og vokste.
6: Ja, så du har sett ganske masse for å dra en annen parallell til 90-tallet, så en ble alltid truer med at en ble firkantet i øynene hvis en så for masse TV. Så du kanskje litt firkantet i øynene nå, eller?
7: Det har min mor også sagt i over 40 år, men det har ikke skjedd så langt. Jeg har ekstremt runde øyne. Kanskje det derfor.
6: Det bra.
7: Det ble jo litt tilfeldig det her da, hva det landet på til slutt. Det kunne lett vært 200 tips om jeg bare hadde hatt tid, og folk hadde orket å tråle seg gjennom en milelang liste. Men jeg må jo si at det var masse som ikke kom med. De her 90 altså kun mainstream Hollywood-filmer, vil jeg si. For det var jo for å ta det mest kjente, og det som nostalgisk for folk flest, da. Og fortelle dem hvor de kan strømme det nå.
6: Ja, og så har du hatt også avstemminger og kommentarfelt i dine saken. Hva er det som overrasker deg mest der?
7: Ja, for meg så må jeg si det at hele 12% av 9000 stemmer, med min hoderegning, rundt 1000 mennesker, savner altså Hélène et les garçons, eller Helene og gutta, som gikk på 90-tallet etter skoletid. Jeg har ikke så varme følelser for den, men igjen, det nostalgi, og magien nostalgi. Ellers så var det kanskje forventet at mange etterlyser noe annet enn Hollywood, som anime eller asiatisk film, Kieslowskis fargetrilogi. Det jo masse bra å ta, og masse gode forslag i kommentarfeltet, så folk burde ta seg en tur i kommentarfeltet og se og dele.
6: Ja, og jeg kan altså finne denne saken din på nrk.no/anmeldelser, sant?
7: Ja, der, nei, det ligger på filmpolitiet i hvert fall. Hvis du bare søker på 90-tallet og filmpolitiet, så får du den opp.
6: Ja, ok, så det i hvert fall et hav av tips da. Så du har altså funnet fram 90 tips. Kan du trekke fram noen av de for oss?
7: Ja, det som litt flaut at min personlige favoritt, den fikk ikke plass på lista, men det nok filmen The Long Kiss Goodnight fra 1996, som en Rennie Harlin-film med Gina Davis og Samuel L. Jackson, der hun virker som en helt vanlig lærer og mor med hukommelsestapp, men så viser det seg at hun en tidligere leiemorder da, som har kjøpt sin egen dekkhistorie, og den kan kjøpes og leies. Og så måtte jeg underveis oppdatere lista, fordi jeg fant ut at den ikoniske serien Friends, den lå på HBO Max, men nå ligger den både på HBO Max og Netflix. Da den tilgjengelig for veldig mange. Og selv så falt jeg da ned i kaninhullet Akutten, ER, som det heter på engelsk, som har 11 sesonger på Netflix. Jeg tenkte liksom, ja, men jeg kommer jo til å falle av denne når jeg begynner. Jeg har hatt den gående i bakgrunnen, du vet sånn, mens du rydder og gjør ting. Men nå jeg altså på sesong 10, da.
6: Oi, såpass, ja. Men før vi går videre, så skal vi bare høre et lite klipp fra Friends. Her fra da Rachel finner ut at Ross forelsket i henne.
8: This is unbelievable. I mean, this is unbelievable.
9: I know, this is really, really huge.
10: No, it's not. It's small, it's tiny, it's petite, it's wee.
9: I don't think any of our lives are ever going to be the same ever again.
10: Is there a mute button on this woman?
9: I think this is so great. I mean, you and Ross. Did you have any idea?
8: No, none. I mean, my first night in the city, he mentioned something about asking me out, but nothing ever happened, so I just... Well, what else did he say? I mean, does he, like, want to go out with me?
11: Well, given that he's desperately in love with you, he probably wouldn't mind getting a cup of coffee or something.
8: Ross? All this time?
6: Det var litt fra serien Friends, der Rachel finner ut at Ross forelsket i henne. Og Ingvild Dybfestdal, filmkritiker, hva det som gjør at Friends blitt så populært igjen?
7: Altså, vi i NRK har jo ikke lov av TikTok, men jeg har jo forstått at den har fått seg en slags renessanse på sosiale medier. At altså en hel ny generasjon som ikke så den da den kom, har sett klipp og dermed fått lyst til å se mer av den. Så da det jo topp at den nå tilgjengelig for mange mennesker.
6: Og så nevnte du da denne serien Akutten. Vi skal høre et lite klipp fra den også.
12: Hva er det, ja? Det
13: er flatline.
6: Ja, det var serien, lite klipp fra serien Akutten, som du på sesong 10 av nå, eller kom til sesong 10 av Ingvild Dybfestdal. Se litt mer om hva slags serie Akutten er.
7: Det her kan vi jo si på mange måter var originalen er det ikke, for det var sykehusserie før den, men i hvert fall forløperen til The Pitt, som nå har vunnet masse Emmy-priser og kjempepopulær i sin andre sesong, og til og med har en av de samme hovedskuespillerne. Dette var jo, før Grey's Anatomy, så var dette den store sykehusserien som virkelig satte på kartet. Og ja, det glemte jeg, men det sykt mye cliffhangers, spenning, intriger, og ja, det bare å slenge seg på for de som liker den slags.
6: Ja, ok, det var Akutten altså. Og vi rekker noen flere eksempler av denne 90-talsliste og de med 90 tips til filmer og serier en kan strømme. Hva andre vil du trekke fram?
7: Ja, nå har vi jo snakket masse om serier, det også veldig viktig for meg. Jeg skjønner at det fester seg ved folk, men for å nevne noen filmer da, jeg må jo si at jeg har delt inn etter sjangre, så det her det bolker med masse filmtips i ulike sjangre. For eksempel så jo high school-komedien Clueless på Netflix. Søvnløs i Seattle, den ligger på Disney+. Ikonisk romcom med Tom Hanks og Meg Ryan. Og så det kultfilmen Natural Born Killers på Prime Video. Ja, så drama, storfilmen Saving Private Ryan fra Steven Spielberg på Sky Showtime. Og så husker kanskje en del skrekkfilmen som brant seg inn, og som fremdeles den eneste skrekkfilmen som har vunnet i kategorien beste film for Oscar, nemlig Silence of the Lambs, eller Nattsvermeren, som den heter på norsk. Den ligger på Viaplay.
6: Ja, vi kan høre et lite klipp for å minne folk om hva Nattsvermeren var for noe.
12: A killer is on the loose.
13: Keeps them alive for 3 days. Then he shoots them, skins them, and dumps them.
12: A rookie FBI agent is on his trail.
14: He's got real physical strength, cautious, precise, and he's never impulsive. He'll never stop.
6: Det var et lite klipp fra Nattsvermeren. Ingvild Dybvendsdal, altså 90-tallet, det sånn at det da pekte seg ut med spesielt gode filmer og serier?
7: Ja, altså, jeg kjenner jo mange filminteresserte mennesker i 40-årene, siden jeg i den gruppa selv. Og vi må vel kanskje innrømme at vi har en tendens til å føle at 90-tallet var en gullalder. Quentin Tarantino slo gjennom, spesialeffekter ga oss både Jurassic Park og Titanic. Indie-filmer blomstret også, og så ble det jo satsa mer på kvalitetsserier. Altså Sopranos rakk akkurat å komme. Og så må jeg samtidig innrømme at det finnes viktigere epoker og brytningstider i filmhistorien. Men det lov å kalle 90-tallet en gullalder, da, for de av oss som mener at den var det.
6: Ja, for det var jo masse bra tross alt. Og 90 av disse gode filmene og seriene kan du altså finne hos Filmpolitiet på NRK.no. Tusen takk for at du var med oss her i Petopulsen for å sette oss mer inn i hvorfor 90-tallets tv-serier og filmer så populære. Ingvild Dybvendsdal, som altså filmkritiker hos NRK i Filmpolitiet.
7: God filmsommer!
15: Og en film som trakk mye publikum til kinoene på slutten av 90-tallet var actionkomedien Men in Black med Will Smith og Tommy Lee Jones i hovedrollene. Will Smiths egen låt til filmen som kom i 1997 ble også en hit. Faktisk ble den kåret til verdens 100. beste poplåt av bladet Billboard i 2017. Her enda litt mer 90-talls nostalgi med låta Men in Black.

0: Han var lite 90-tals nostalgi där med låten Men in Black av Will Smith.
1: Detta är P2-pulsen i NRK P2. Det feires Pride mange steder i verden nå om sommeren, og flere steder også kirken med på arrangementet. Men slik har det ikke alltid vært, heller ikke i Norge. Det historien til Nils-Göran Riedel et godt eksempel på.
0: Ja, for da Nils-Göran var barn på 70-tallet, drømte han om å bli prest. Men da han skjønte at han var homofil, fikk den drømmen et kraftig skudd for bøgen. Podcasten Oppdatert forteller historien hans.
2: Det ligger en mann og hulker i fanget på en venn. Det 21-årige Nils-Göran som vet at for å være den han han nødt til å ta på seg en oppgave som vil prege resten av livet hans. For sånne som han blir uglesett av kirka han så glad i.
3: De blir bare mer ulykkelige av å gi efter for trangen til homoseksuelle handlinger.
4: Men da ser det på homofili som en sykdom som trenger behandling på samme måte som andre psykiske lidelser.
5: Nei, det ikke riktig å si det sånn, altså. Ikke en sykdom, men som en form for psykisk lidelse, eller som en ytring for at noe har blitt skjevt, eller galt forvridd i viktige relasjoner tidlig i livet, kanskje.
2: Men så, høsten 2025, fikk han en overraskende beskjed.
6: Selvfølgelig har det vært en kamp, og den kampen har gjort ondt. Det har kostet veldig mye, men det har vært verdt det.
2: Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. Året 1977 i Bodø, langt nord i landet, blant lyst blått hav og høye fjell med snø på toppen, ligger det et bibliotek. Inni det, blant hyllemeter på hyllemeter med støvete bøker, sitter en 12 år gammel gutt med sommerfugler i magen. Han forelsket i kompisen sin, så forelsket at det kribler i magen, og hjertet dunker hardt og fort. Men det det ingen andre enn ham som vet. Og Nils-Göran Riedel, denne gutten her, det deg.
6: Jeg var akkurat blitt gammel nok til å gå opp i voksenavdelingen i biblioteket i Bodø. Jeg går opp i andre etasje. Går inn, ganske langt inn i biblioteket så var det en avdeling som handlet om seksualitet.

0: Og på den tiden her Nils Gjøran mye I domkirka rett bort I gata. Den 12 år gamle gutten faktisk allerede en av de mer konservative medlemmene. Så for Nils Gjøran sommerfuglen I magen en synd og en skam. Og 12-åringen vet godt at han ikke den eneste som tenker sånn. For I den norske kirka så det egentlig ikke helt rom for sånne som han.
1: Når de homoseksuelle sier at det Gud som har skapt oss sånn, så må jeg altså si at det tror vi ikke. Vi tror at dette noe som henger sammen med en vond verden, ikke sant? Det noen som født med forskjellige former for invaliditet.
2: Det var liksom, altså det å være 12 og 13 år, og gå rundt og føle at noe var gærent. Det ble jo understøttet gjennom at det ble sagt at homofili var synd, at det var noe som ikke Gud ville. Jeg bare følte at, ok, dette får jeg liksom ikke lov til å tenke, egentlig.
0: Forelskelsen til kompisen går om sider over. Samtidig holder Nils Gjøran hemmeligheten sin tett I brystet. For ikke bare skammer han seg over sine egne følelser, han har også et brennende ønske om å bli prest en dag. Men at kirka kommer til å akseptere en homofil prest kan virke nærmest utenkelig. Og alt det her koster. Nils Gjøran vurderer flere ganger å ta sitt eget liv, men I frykt for å overleve forsøket og deretter måtte fortelle folk om hvorfor han ønsket å dø, holder han igjen. Helt til han blir 16 år gammel. Med svette hender og dunkende hjerte samler han den nærmeste vennegruppa si, bestående av 3 engasjerte kristne gutter.
2: Så jeg sa det at dere har noe å fortelle dere, og det at jeg tror at jeg homo.
0: Og kanskje forventer han at de også skal synes det skamfullt og syndefullt, men reaksjonen blir noe helt annet.
2: Jeg var jo redd for at de skulle si, å fy søren, og det dumt, og nei, det jo synd, og det jo et eller annet. Men de gjorde ikke det. De bare var støttende og tok rundt meg og var god med meg og sa det, ja, men dette går jo fint, du har ikke forandret deg, du jo den samme, det liksom. Men for oss bare ikke det en rolle. Så det var et godt møte med de første jeg fortalte det til, for å si det sånn.
0: Nils Gjøran skriver navnene på de 3 kompisene sine I en liten notatblokk. Han vil holde oversikt over hvem han forteller hemmeligheten sin til. Han flytter til Trondheim og blir medlem av den nokså liberale studentkirka. Og etter hvert begynner notatblokka å fylles opp av flere titals navn. Likevel skammen der fortsatt. For ifølge bibelordene han hører I kirka, homofili noe gærent. Men så, en dag på midten av 80-tallet, får Nils Gjøran seg en venn som skal endre alt.
2: Og det altså kjærlighet ved første blikk. Vi gjorde ingenting galt. Vi torte knapt å ta på hverandre, for dette var nytt for oss begge to. Men det var noe som var innmari fint. Og den opplevelsen der snudde fullstendig opp ned på min konservative holdning, fordi da skjønte jeg at dette jo godt, dette jo fint. Og vi gjorde ikke noe gærent, men det var jo allikevel noe av det fineste jeg hadde opplevd I livet mitt, så hvorfor skulle ikke jeg få lov til å oppleve dette her? Så det var the turning point, nær sagt, og jeg bestemte meg for at nå vet jeg at kirka tar feil, og det må jeg ta konsekvensen av.
0: Forelskelsen blir kortvarig, men det skal få store konsekvenser for hvordan Nils Gjøran ser på både livet og troa si. Han begynner å tenke at det menneskene som har tatt feil, for Gud kan umulig være imot noe så vakkert som kjærlighet mellom 2 mennesker. Og den kjærligheten skal han få oppleve igjen, men denne gangen som mer enn bare veldig nære venner. Han får seg en kjæreste, og de sammen I det skjulte. Men han får til slutt et ultimatum fra kjæresten. For han orker ikke lenger å være en hemmelighet og be Nils Gjøran velge mellom kirka eller han.
2: Det var ikke veldig vanskelig. Det var helt naturlig. Han heter Petter da. Og det å møte han og høre at det var mulig å være både kristen og homo og ha det helt fint med det, gjorde at jeg tenkte, ok, det det jeg skal. Og så vet jeg inni meg at dette kommer til å endre seg, men det kan ta tid.
0: Så Nils Gjøran velger kjærligheten til Petter. Og på starten av 90-tallet så vil de 2 ta forholdet et steg videre. Men I motsetning til heterofile par, så får de ikke lov til å gifte seg I kirka sånn som de vil. Så de bestemmer seg heller for å inngå partnerskap og ha en fest de kaller en fest for livet. Og det får de med en prest.

0: stede.
1: Vi hadde, selve den seremonien hadde vi da nede i et kjellerkapell i Studentforbundet sine lokaler i Bergen. Der var det pynta med blomster, og det var et menneske som satt og spilte piano når vi kom, og så kom jeg og Petter inn, forsamlingen står rundt, de smiler, de er glad, og vi synger «Å leve av det er å elske», som en salme som ofte er brukt i bryllup, og tårene mine triller og bare kjente «Det her er så rett». Det her er så fint, det er akkurat sånn det skal være, og dette, det er ingenting, ikke nerve i kroppen opplever dette som galt på noen vis.
0: Men med en mannlig partner kan den livslange planen til Nils Gjøran om å bli prest virke enda lenger unna. Og i 1997 blir den nærmest uoppnåelig.
2: Sterkt press og sterke følelser preget kirkemøtet da homofilisaken skulle avgjøres i dag. Og kompromissforslaget vant frem. Lokale forhold skal avgjøre om homofile i parforhold får jobbe som klokker og organister eller i andre ikke-vikslede stillinger. Men prester, kateketer og diakoner kan de ikke bli.
1: Det gjorde ondt. Langt inn i sjela. Det var ikke det vi hadde regnet med. Vi trodde at det kom til å være noen flere som kom til oss og si at nå er det på tide at kirka endrer seg. Men for andre gang bekreftet de enstemmig at vi fikk ikke lov.
0: Selv om Nils Gjøran ikke får bli prest, så fortsetter han å være aktiv i kirka. Og han underviser faktisk også kommende prester på teologisk fakultet. Men det er foreløpig det nærmeste han selv kommer til å få fast jobb som prest. Helt fram til 2001. For da bestemmer arbeidsplassen hans seg for å gjøre noe. De er nemlig veldig fornøyde med ham som ansatt, og tror han kunne blitt en veldig god prest, til tross for at han er partner og samboer med en mann. Så de sender inn en formell prestesøknad på hans vegne. Og selv om det tar han et skritt i riktig retning, så vet Nils Gjøran godt at hovedregelen er at kirken ikke ansetter folk som allerede er i homofile partnerskap. Men søknaden havner på bordet til Gunnar Stålseth, en av de mer liberale biskopene i den norske kirke. Og han er villig til å ta et utradisjonelt valg.
3: Du har lørdagskjest av Norges mest synlige homofile prest akkurat.
4: Mondag fikk han fast jobb som prest etter nesten 20 års kamp.
3: Nils Gjøran Riedel er homopresten som ble ansatt mot biskop Ole Christian Kvarmes vilje.
0: Med det blir Nils Gjøran historisk, som den første som blir prest, selv om han er i et likekjønnet partnerskap. Men kanskje viktigst for han personlig, Nils Gjøran har nådd drømmen han har hatt siden han bare var en liten gutt. Og sånn sett så har han vunnet både prinsen og halve kirkedømmet.
1: For meg så var dette utrolig viktig og sterkt og godt øyeblikk, og det var en bekreftelse på det kallet jeg hadde, og at kirka var i ferd med å endre seg på en god måte for oss. Det var en fantastisk dag, rett og slett.
0: Men selv om Nils Gjøran offisielt har blitt akseptert av kirken, så vet han også godt at andre skeive kristne fortsatt får en annen behandling enn heterofile.
5: Kirkemøtet vedtok i går at det fremdeles ikke skal være lov for homofile og lesbiske å gifte seg i kirka.
6: Kjærligheten er jo en utgripende kraft i livet. Og jeg tror at kjærligheten er noe Gud har gitt meg. Evnen til å elske. Og så skal jeg måtte legge noe av det til side. Da er det en del av meg som ikke hører hjemme der. Fordi jeg ikke får lov til å gifte meg i kirka. Det er vanskelig.
7: Hva gjør du når det kommer et homofilt par her og sier at de vil gifte seg?
8: Ja, da kommer jeg til å trekke pusten. Og så kommer jeg til å invitere dem til en lang og god samtale. Og håpe at vi kan skilles på en god måte.
0: Men så, etter årevis der homofile har møtt lukkede kirkedører og bare delvis blitt akseptert, skal det i 2017 komme en stor seier for Nils Gjøran og støttespillerne.
9: Nå er det bestemt at det blir en ny vigselsliturgi, slik at likekjønnede kan gifte seg i kirka. Et stort flertall stemte for den historiske endringen under kirkemøtet i Trondheim mandag. Noen av endringene er at ordet ektepar blir byttet ut med pare, og at ordene brud og brudgom tas bort.
10: Alle som ønsker det skal få feire kjærligheten i kirka si. Ingen skal utestenges.
0: 8 år senere, høsten 2025, kommer det en for mange litt overraskende melding fra den norske kirka. De vil be om unnskyldning for måten skjeve mennesker har blitt diskriminert på, og presskonferansen holdes torsdag 17. oktober på et sted som til vanlig lukter en salig blanding av krydret manneparfym og øl, nemlig London Pub. På en av Norges første barer for skeive, omringet av regnbueflagg, ønsker kirken å si beklager.
11: Det store forventninger her, nå som vi straks klare for den offisielle unnskyldningen fra den norske kirke til de skeive.
12: Den norske kirke har påført skeive skam, stor skade og smerte. Det skulle ikke skjedd, og de får sier jeg i dag. Unnskyld. Et samfunn der en kan elske den en vil, og være den en gjør Norge og være til en bedre stad. Og derfor det i dag også på sin plass å si takk. Takk til alle som har kjempet for seg selv og for andre. Takk til deg som tok kampen alene. Takk til deg som heiste flagget. Takk for at kyrkja får rom i Pride-parader. Og takk til deg som sa fra hva du opplevde. Selv om det var best for deg å holde avstand. Uten dykk hadde vi ikke stått her i dag.
0: Men Nils-Göran, hvilke råd vil du gi til andre som satt som deg som 12-åring og skjønte at de var litt annerledes?
1: Snakk om det, vær så snill. Si hva du føler, del det med vennene dine, fortell det til noen. Ikke vær engstelig for hva foreldrene dine skal si. Altså, har du følelser knyttet til, altså du kjenner at du glad i noen av samme kjønn eller blir forelsket, det finnes ikke farlig. Det bare fint, så tør å være deg selv. Jeg utrolig glad for den endringen som har skjedd, og at det har gått såpass fort som det har. Det er umulig. Og igjen, man skal tørre å være åpen.
13: Og flere episoder av Oppdatert finner du i appen NRK Radio, og denne episoden ble først publisert i oktober 2025.
14: Det P2-pulsen i NRK P2. Hvordan oppleves det å drive en lokalavis når store deler av dekningsområdet ditt rett og slett brenner ned?
13: Ja, akkurat da opplevde Edvard Mulig Langen denne sommeren. Han redaktør i Eikerbladet, og de skriver om det som skjer i Krokstadelva.
14: Langen på vei til NRKs studio i Drammen, og han skal fortelle om hvordan tiden etter katastrofebrannen har vært, både for redaksjonen og folk i Krokstadelva.
13: Ja, og i P2-pulsen i dag hører du Jan Erlend Leine og meg, Ida Yasine Andersen. Og aller først nå, Jan Erlend, så skal det handle om noe helt annet.
14: Ja, for jeg har skjønt det, Ida.
13: Oi, så fint, hva skjedde?
14: Jo, i alle år har jeg trodd at de som sover lenge om morgenen er syvsovere. Altså folk som kanskje har et bedre morgensovhjerte enn andre.
13: Ja, jeg tror ikke du alene om å tro da at en syvsover bare er en som sover litt sånn tungt og lenge om morgenen, det har jeg jo tenkt.
14: Ja, jeg har til og med fått en troverdig forklaring på begrepet, for i det tradisjonelle norske bondesamfunnet ble det jo sett på som ille at folk sov helt til klokka 7, ja. Måtte komme seg opp og ut i fjøs lenge før sola sto opp. Skam på syvsoveren.
13: Ja, det høres jo logisk ut, men har du egentlig levet litt på en løgn du da, kanskje?
14: Ja, jeg har det. Vi må faktisk helt tilbake til romertiden i år 249 for å finne forklaringen.
13: Oi.
14: Ja, og det heter ikke egentlig syvsovere, men de syv sovere.
13: Sju sovere, altså?
14: Ja, for ifølge legenden handler dette om 7 unge menn som flykta fra grusomme kristenforfølgelser. Keiser Decius var neppe noen trivelig fyr. Han sto bak grusomme drap på folk som ikke ville bøye seg for hans guder.
13: For meg.
14: Ja, så disse 7 unge kristne mennene flykta til området rundt Efesos, som ligger i dagens Tyrkia, og der gjemte de seg i en hule.
13: Ja, og dermed så overlevde de da, eller?
14: Ja. Men forfølgerne hadde andre planer. De murte dem rett og slett inne i hula, og dermed var jo løpet kjørt, skulle man tro. For altså, de ville jo antageligvis dø av tørst og sult.
13: Mm.
14: Men så gikk tida, og kristenforfølgelsene tok slutt I år 380 skjedde det utrolige at Romerrikets keiser befalte at kristendommen skulle være romernets statsreligion.
13: Ja, men det kom 130 år for sent for disse stakkars 7 menn og i hula da, eneste.
14: Ja, men de var ikke glemt. Fortellingen om disse 7 uheldige, den levde videre, og i år 447, nesten 200 år etter at de ble murt inn, ble hulen åpnet igjen.
13: Oi!
14: Og fant redningsmennene der? Jo, 7 unge menn som lå og sov. De hadde altså sovet sin hellige søvn i nesten 200 år, og nå våknet de foran, kan vi si, forbløffede redningsmenn.
13: Oi, fantastisk altså. Så da var alt bra igjen da?
14: Ja, altså, de 7 mennene var vel, kan vi si, ganske effektive. Det eneste de gjorde var å bekjenne sin kristne tro, så sovna de igjen, og denne gangen for godt. Men menigheten takket sin Gud for dette utrolige undre.
13: Oi, for en fascinerende legende da. Det er altså 7-sover. Det er der dette begrepet kommer fra, dette med 7-sover.
14: Ja, altså dette høres jo veldig troverdig ut, ikke sant? Så jeg tror vi har funnet forklaringen nå. Og nå på søndag som var, 27. juli, ble merkedagen deres feiret i den katolske kirken, og også på den gamle norske primstaven, og det skjer hvert eneste år.
13: Så de 7 hellige soverne har sin egen dag, altså?
14: Nettopp, og ifølge folketroen skal vær på denne dagen holde seg slik det var i 7 uker fremover. Så Ida, husker du hvordan været var på søndag?
13: Nei, men det var vel kanskje litt som i dag da, siden det skal være stabilt i 7 veker?
14: Ja. Egentlig? Kom du godt unna. Så hvis det pøsregner i hele august og september, så er det bare å skylle på 7 gutter i en tyrkisk kule for 1600 år siden.
15: P2-pulsen.
13: I P2-pulsen i sommer har norske artister fått fortelle hva som er deres favoritt sommerlåt, og tidligere i dag hørte vi jo da visesonger Daniela Reyes deler sin favoritt. Men vi vil gjerne også høre hva du som hører på P2-pulsen tenker er perfekt sommermusikk. Da kan du gjerne sende oss en melding i appen NRK Radio. Vi har jo fått litt meldinger, Jan Erlend.
14: Ja, absolutt mange fine meldinger, blant annet fra Bente. Hun vil gjerne høre danske Kjell Ingris sommerklassiker Lystsejlas fra 1971. Vær så god, god sommer, Bente.

0: Dette var danske Kjell Ingrich sin sommerklassiker Lustseilas fra 1971, og det var altså Bente som hadde sendt oss en melding i appen NRK Radio og ville høre sin favoritt sommerlåt.
1: Den mest dramatiske hendelsen denne sommeren her i landet er nok den voldsomme rekkehusbrannen i Krokstadelva, der over 100 boliger ble tatt av flammene, og mange hundre mistet hjemmet sitt. Når store kriser rammer, har lokalavisene en helt spesiell rolle her i landet. Og i dagens lokalavisrunde i Petopulsen har vi kommet til Eikerbladet. God formiddag, Edvard Muli Langen.
2: Hei, hei, hei, hei.
1: Du er ansvarlig redaktør og daglig leder i Eikerbladet, og vi skal snakke om brannen, men først fortell oss, Eikerbladet, hvem har gleden av å lese dere?
2: Du, vi holder til i Eiker, så klart. Det er da et ganske relativt stort område vest for Drammen, som da er, altså det er gamle Nedre Eiker kommune, og det som fortsatt er en kommune i dag, da Øvre Eiker kommune, som er vårt dekningsområde. Og vi har både papiravis og hovedsakelig nettavis da, som er det viktigste vi holder på med.
1: Ja, men jeg synes alltid det er godt å høre at noen fortsatt har papiravis, men det er kanskje ja. Ikke hver dag i uka, eller?
2: Nei da, det er en gang i uka. I dag var vel faktisk første gangen siden jeg har 2 uker sommerferie med papiravis, så de som kun har papiravis har ikke fått så veldig mye oppdateringer på den branden, så jeg håper de har fått med seg at det har skjedd ting i sommer.
1: Ja, det regner jeg med. Og apropos da, hvordan opplevde du den dramatiske dagen det begynte å brenne i rekkehusene i Krokstadelva?
2: Nei, altså det starter jo som en vanlig politimelding. Du ser at det brenner i et rekkehus, og det er jo sånn som skjer fra tid til annen, det er rundt omkring. Og jeg har tatt tidlig helgen og har begynt å få gjester til middagsselskap, og så når man da skjønner omfanget av det, så blir man jo, da må man... Da blir middagen liksom litt sånn pri 2 for min del, og vi er jo en veldig, veldig liten avis. Vi har 2 faste journalister på jobb, hvorav da begge selvfølgelig da starta ferien sin denne dagen, og var bortreist. Jeg er jo, i tillegg til å ha Eikerbladet som ansvar, så har jeg jo 3 aviser til, og vi samarbeider med å liksom holde frontene våre litt sånn i live når det er helg, og hun som da var på denne helgen, hun fikk jo litt å gjøre da, kan du si, men ja, det var en ganske så annerledes fredag, kan du si.
1: Ja, det må jeg si, men og så er det slik at dere holder jo til i Drammens område, og Drammens Tiden er den store avisa der. Er det slik at siden dere er såpass små, og du hadde sendt folka dine på ferie, så var det Drammens Tiden som tok seg på en måte nyhetshendelsen?
2: Ja, vi er jo veldig heldige sånn sett med at vi er jo en veldig liten avis, som sagt, men vi har en veldig god og dyktig regionsavis i Drammens Tidende som vi samarbeider tett med, og de, selv om jeg har skjønt det sånn, det var lite folk på jobb den dagen der også, så var det ikke, det virket ikke sånn basert på det de fikk lagt ut fra den fredagen. I tillegg så ble jeg spurt av redaktør Espen der om vi hadde noen som kunne komme inn og bidra, og det hadde jeg heldigvis, en som tok og kastet fra seg helgeplanene og kjørte inn da, fra en sommervikar fra en av de andre avisene jeg styrer med. Ja. Så vi bidro så godt vi kunne, i tillegg til å da sørge for at de som leser Eikerbladet fikk alt siste nytt om brannen også på våre sider, da, i tillegg til Drammens Tidende.
1: Ja, nei, det skulle bare mangle at man kaster seg rundt på en sånn vanvittig stor hendelse, men så kommer dagene og tiden etterpå. Hvordan har Eikerbladet dekket brannen i...
2: Vi har, altså der hvor Drammens Tidende har vært gode på, hva skal jeg si, det akutte, og liksom nå er jo mye av jobben å finne ut av, ikke sant, brannårsak, og familiene som har mistet husene sine og så videre, så har vi måtte fokusert på, en ting er jo, altså det er jo andre ting som skjer i bygda vår i sommer, ikke bare, selv om det er denne store saken som gjelder, men vi har også bidratt med egne saker om rundt brann, blant annet vi var på en aktivitetsdag som ble holdt kun dager etter brann der, og liksom få fram de gode tingene som også skjer i byen da, eller i bygda under en sånn hendelse. Det har liksom vært litt mer fokuset vårt da, i tillegg da til å ja, få litt andre saker på forsiden vår enn kun brann.
1: Ja, ja det da er det jo inne på noe av kjernen i det å være en lokalavis, altså skape samhold i et samfunn.
2: Det er det, og det er veldig givende å se, og ikke minst det engasjementet som folk har for lokalavisene sine. Vi er jo, som sagt, vi er lite folk, men vi dekker et ganske stort område, og vi merker jo det at altså det fine med disse minste lokalavisene, det er at alle som bor i disse byene og bygdene rundt omkring i Norge som har en sånn liten lokalavis med seg, de... Jeg er jo selv fra Svelvik. Alle i Svelvik har vært i Svelviksposten en eller annen gang, og da får man naturlig den der tilhørigheten til avisa si, og det er naturlig også den man sjekker hvis det er noe som skjer i bygda si. Så derfor er vi igjen så heldige med å ha dette samarbeidet med Drammens Tidende, sånn at de er jo kjempedyktige og har dyktige journalister, det har heldigvis vi også, men de får da stoff som, altså hadde vi vært alene i dette området under den brannen her, herregud, jeg tror ikke vi hadde klart å dekke det på en så god og effektiv måte sånn som Drammens Tidende har, men ja, det er veldig gøy og givende å jobbe i en liten lokalavis.
0: Mm. Og Edvard, når dere jobber i en lokalavis, tett på lokalbefolkning og tett på folk, altså hva tilbakemeldinger opplever dere å få fra folk i lokalsamfunnet?
2: Det er jo både de gode og de dårlige. Det er jo, man får jo høre det hvis noen er uenig med en eller annen sak jeg har skrevet, eller, altså det viktigste oppdraget vårt som lokalavis i Eiker er jo det politiske som skjer blant annet i nabokommunen, da, Øvre Eiker. Nabokommunen til Krokstadelva, altså. Jeg vil jo påstå at vi er best i verden på politikken i Øvre Eiker, og det er jo det som er målet vårt, og vi får jo, altså for det meste så får vi positive tilbakemeldinger på hva vi holder på med. Men så klart, det gir meg også noe når folk klager og er misfornøyd med det de får, fordi det betyr at de bryr seg. Og all kritikk, både konstruktiv og mindre konstruktiv, er noe som jeg synes er veldig givende og motiverende å få.
1: Så du er ikke redd for å liksom få en sur telefon tidlig lørdag morgen?
2: Nei, nei, nei, det skjer fra tid til annen, det. Jeg har jo ikke vært redaktør så alt for lenge. Dette er nå, hva er det, tredje eller fjerde året mitt, og jeg har lært meg at jeg må bli mindre konfliktsky enn det jeg egentlig er. Man må stå på sitt og så videre, men jeg oppfatter det bare som positivt når folk ringer meg med meninger om hva vi holder på med. Det synes jeg bare er helt supert.
1: Her snakker vi rett og slett med en redaktør som begynner å utvikle litt hard hud.
2: Ja, sakte men sikkert. Ja. Det har kommet så vidt det er nå. Mm. Men ja, herregud, det er jo et ansvar det vi holder på med også. Mm. Og vi har jo Vær varsom-plakaten og så videre som vi skal kunne inn og ut, så ja.
1: Mm. Det, også, apropos at du har mange som kan komme til å reagere på deg, du har altså vært inne på deg, du er redaktør for ikke mindre enn 4 aviser.
2: Ja. Stemmer.
1: Holdt på å si, du må ramse dem opp for oss.
2: Ja, det er jo Eikeblad som nevnt, og så er det min hjemmeavis som jeg også nevnte så vidt her, Svelgingsposten. Så har vi Sandavis, der gikk jeg for øvrig på videregående, så der har jeg også litt lokalkunnskap. Og så har vi Lieposten da, som er den jeg fikk for, den blir vel cirka et år siden, hvor jeg, ja, i morgen, det er vel akkurat et år siden jeg ble redaktør for Lieposten også.
1: Oi, så det som skjer i dette området her, altså det du ikke vet, det er ikke verdt å vite omtrent, altså.
2: Nei, alt som skjer rundt Drammen, der har jeg ganske god koll, i tillegg så bor jeg i Drammen, så dette distriktet her er nok få som kjenner like godt som meg når det kommer til nyhets aktualiteter og nyheter.
1: Ja, da vet jeg hvem jeg skal ta kontakt med, hvis jeg lurer på noe. Ja, ja, ja. Men jeg synes jo det til tider er travelt å jobbe i Ekko, som gjør det vanlig, og P2-pulsen nå, men du, redaktør og daglig leder, 4 aviser. Hvordan i all verden får du dette til å gå opp i tid?
2: Nei, altså, jeg er jo barnløs, det hjelper. Nå har jeg nettopp kjøpt meg hus med samboeren, og jeg merker at der dukker plutselig opp nye ting som tar tid. Men altså, det viktigste er jo bare å, man må jo bare Jeg vet ikke, jeg har ikke noe godt svar på hvordan jeg får det til å gå, jeg altså.
1: Nei, rekker du noen andre hobbyer enn liksom å...
2: Nei, jeg gjør ikke det, vet du, jeg har ikke noen hobbyer. Jeg spilte fotball før, men jeg skylder på skade da, som gjør at jeg ikke driver med det lenger og, men nei, det går mye tid, og heldigvis så har jeg også en tålmodig samboer som synes det greit at jeg holder på med mitt. Men det viktigste er jo, altså hvis man skal, og det gjelder vel generelt i livet, at det er viktig å liksom bruke den tiden man kan på å ha litt fritid også. Og det er viktig for meg altså.
1: Ja, og skulle det dukke opp noen etterfølger, holdt jeg på å si, så løser det seg kanskje selv også.
2: Det løser seg. Ja, det meste løser seg etter selv.
1: Ja. Men du, sånn, nå skal du slippe å liksom gå dypt inn i men, altså de andre avisene her, men har du kort liksom, hva toppsaken i dine andre aviser
2: er
1: i dag?
2: Altså det er jo, det bærer jo preg at det er sommer om dagen, det gjør jo det i disse små lokalavisene, men i Sverdvik blant annet så har vi et bygg som ut mot Berger, for de som er lokalt kjent. Dette er jo som sagt hyperlokalt, men der er det et bygg, et gammelt pensjonat som har fått nye eiere og som endelig pusses opp, så det er jo spennende. Vi har fått et par kommentarer fra eieren, så det er jo stas, men i Lier så har vi jo breaking news faktisk.
1: Oi.
2: Med at Café Døla, som åpnet for et år siden, de har måttet stenge på ubestemt tid på grunn av en fryser og et kjøleskap som gikk kunk på morgenen i dag. Så det er jo synd, men ja, det er jo saker som folk bryr seg om, og ja, vi gleder oss til politikerne kommer på jobb igjen, det gjør vi.
1: Det skjønner jeg godt, men du, dette høres ut som en veldig fin og meningsfull dog travel jobb du har, Edvard Muli Langen, og vi håper Café Døla kommer seg på beina igjen etter hvert. Takk skal du ha for at du var med i Petopulsen.
2: Jo, takk for at jeg fikk komme.
3: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
0: Goråsa-festivalen er en 2-dagers festival i Nordreisa i Troms, og har ifølge nettsidene sine fokus på populærmusikk og gamle slagere. Og gamle slagere står nok Terje Tysland og Jani og Onkel P for når festivalen starter i morgen, men det er også yngre krefter på plakaten, for eksempel Aden Foyer, som jeg hører her, med låten «In Every Photograph».

0: Nydelig. Iden Foyer her med låta In Every Photograph.
1: Ja. P2-pulsen nærmer seg slutten for i dag, og vi som har laget denne sendingen er Linn Bølstad, vaktsjef var Hilde Bjørnskau, produsent var Einar Lis Langsvold. I studio har du hørt Jan Erlend Leine og meg, Ida Yasin Andersen, og nå er Pål Plassen straks på plass fra Olavsfest med

0: Dette er NRK Nyheter, klokken er 12. EU sier polsk luftrom ble krenket etter at et uidentifisert objekt ble oppdaget natt til i dag. Objektet ses i sammenheng med massive russiske angrep mot Ukraina, hvor minst 8 er drept ifølge ukrainske myndigheter. Nattens angrep var utformet for å være vanskelig å forsvare seg mot, sier oberstløytnant ved krigsskolen Palle Ytstebø.
1: Det er jo kun noen svært få systemer i verden som kan håndtere disse her ballistiske og hypersoniske missilene som Russland her bruker mot ukrainske byer. Det er et ganske stort og komplekst angrep i russisk side, der de har tatt i bruk omtrent det de har av ulike missiltyper. Det er et angrep som er skreddersydd for å være vanskelig å forsvare seg mot.
0: Nesten 10 000 mennesker antas å ha dødd av hetebølgerelaterte årsaker i Tyskland, ifølge Tysk Folkehelseinstitutt. Tyskland har vært herjet av flere hetebølger denne sommeren. I sin ukentlige rapport anslår Robert Koch-institutt at 9800 dødsfall knyttet til varme ble registrert fram til 19. juli. Kraftige skogbranner truer et turiststed i Retimnin-regionen på den greske øya Kreta. Rundt 8000 mennesker ble evakuert fra området på sørsiden sent i går kveld. 200 brannfolk kjempet i morges mot flammene, men kraftig vind i området gjorde slukningsarbeidet vanskelig. I går omkom 2 brannkonstabler da brannbilen deres ble fanget av flammene på en fjellvei. Det er 2 uker til semesterstart, og for mange studenter handler det nå om å få seg bolig. Men bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få seg studentbolig gjennom samskipnadene. Det viser en undersøkelse laget av Norsk studentorganisasjon. Leder for organisasjonen, Eva Franco Aas, synes det er synd at ikke alle får nyte fordelene.
2: For det første så er det et mye rimeligere, i hvert fall i snitt, et mye rimeligere boalternativ for de studentene som får muligheten til å bo der. I tillegg så er det jo for veldig mange første gang de flytter hjemmefra. Og da er studentbolig et mye tryggere alternativ enn å bli kastet ut på det private leiemarkedet. Og så er det jo en vinn-vinn-situasjon, fordi studentboliger minker jo presset på det private leiemarkedet også.
0: Det amerikanske forsvaret ønsker å bygge 20 nye underjordiske bunkere på Rygge flystasjon. Bunkerne skal kunne lagre opp til 1360 tonn sprengstoff. Det kommer fram i anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom USA og Norge. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

0: en av nestorene innenfor norsk sykepleie, og en av de som kan mest om behandling i livets siste fase. Nå har Marie Åkere selv blitt Alzheimer-pasient. Hun kunne valgt å gå i kjelleren, men velge i stedet å prate åpent og ærlig om sykdommen. Hvordan reagerer de rundt henne på det? Og så, etter 22. juli hoppet vi på mer demokrati, åpenhet og kjærlighet, og lot folk med ekstremt tankegods få skrivestøtte og forståelse. Har vi bare vært inderlig naiv? Etter helgas terroraksjon i Berlin går skeive rundt med hjertet i halsen, og alle er enige om at vi må gjøre noe, men hva? Vårt kommentatorpanel skal få kaste seg inn i debatten som nå raser i spalter og kommentarfelt. Klarer vi å rydde litt i meningsjungelen for deg, så er målet oppnådd. Følg med litt senere. Du har funnet fram til NRK P2, som sender direkte fra Olavsfest i Trondheim, en verdibasert festival som diskuterer livssyn, etikk og verdier, akkurat som vi i Kompass. Og vi sitter på scenen foran Nidarosdomen med et sprell levende publikum. Velkommen til dere også! Mitt navn er Pål Plassen, og glad for enhver lytter både her på plassen og der hjemme foran radioen. Men nå. I fjor sommer fikk min gjest beskjed om at hun har begynnende Alzheimer. Og fra første stund har hun vært åpen og ærlig om sykdommen med venner og familie og ut i media. Men hvordan er det egentlig å kjempe mot en sykdom som alle frykter å få? Og hvordan reagerer folk når Marie Åkere er så åpen som hun er? Marie, velkommen hit.
1: Takk for det.
0: Altså, jeg har jo sett den grå luggen din ute i folkehavet i flere år. Du har vært en trofast publikummer på Olavsfest. Hvordan er det å sitte her på scenen?
1: Nei, det er litt skummelt akkurat nå, men jeg kjenner det at jeg synes det er flott at jeg er her.
0: Ja, det synes vi også. Og det er veldig trygt selskap, det kan jeg love deg. Hvorfor var det viktig for deg å være så åpen hele veien?
1: Jeg har lært i kreftomsorgen og i mitt lange sykepleieliv at det er nødvendig å snakke sant om livet. Og jeg har jobbet mye med et tema, både i undervisning og i klinikk, som heter modige møter. Dette å avgifte de farlige ordene som Alzheimer og kreft og død. Vi må snakke om det, vi må dele den type liv, og vi har laget diagnoser på det, eller det utydelig språk, og jeg kjenner at nå er det min tur. Det surret rundt i hodet mitt litt, for jeg var så sjokkert over at jeg fikk diagnosen den 3. juni i fjor. Så jeg tenkte det måtte være feil, og fikk alle disse fornektingsreaksjonene på det, og så tenkte jeg at nå er det min tur til å snakke sant. Mm.
0: Gjennom denne samtalen så skal vi lære mer om ditt sykdomsforløp, men mest av alt ditt liv, og det er en ganske unik historie. Kongen har satt pris på deg ved å utnevne deg til ridder av første klasse av den kongelige norske Sankt Olavs orden for din innsats innen pasient- og kreftomsorgen. Og denne, det diplomet hengt på veggen i gangen hjemme hos deg, hva betyder den hederen for deg?
1: Jeg vet ikke om jeg greier å formulere det ordentlig. Jeg er genert av det. Og til å begynne med så tenkte jeg at hvor skal jeg gjøre av denne diplomen og denne medaljen og sånn? Men så har jeg rammen inn og nå henger den i entréen hos oss. Og jeg lurer på hvor lenge han skal henge der. Men det var jo helt fantastisk å komme til kongen og reflektere over modige møter.
0: Ja, for du fikk et privat møte også, gjorde du ikke det?
1: Ja, jeg gjorde det. Jeg var alene hos kongen. Og så lener han seg fremover på skrivebordet sitt, og så sier han, hva er et modig møte, Marie Åkere? Og så var vi i gang da.
0: Ja.
1: Helt fantastisk.
0: Han ble vel litt beveget også, skjønt?
1: Ja, vi gråt en liten runde begge to.
0: Vi må, ja, gi en applaus. Han er jo litt lettrørt kongen vår, men jeg tror du gjorde inntrykk på han. Du har altså pratet om åpenhet, diagnoser og livets slutt, og så plutselig så rammet denne pasientvirkeligheten deg selv. Mm. Ta oss med tilbake. Hadde du følt deg syk? Hadde du hatt symptomer på forhånd?
1: Jeg starter min fortelling om dette med en sykkelulykke, hvor jeg var på vei til trening på øya og syklet fra... Vi bor opp med Haukåsen på Byåsen. Og så mister jeg forhjulet nesten med Siciliebrua der, og stuper på hodet I bakken og brakk begge armene. Og, ja, det var litt sånn dramatisk. Men jeg fikk god hjelp med armene mine, men ingen spurte om hodet etterpå før jeg gikk en måned, og da tenkte jeg, nå skal jeg gå til fastlegen og kreve en MR av hodet mitt. Og da fant de subdurale hematomer, da, som jeg måtte rett på operasjonsstua og suge bort. Og
0: altså blod?
1: Noen blodkaker som ligger, ja. Og 3 uker etterpå så krevde jeg en ny MR, og da lå det en ny kake der. Sånn at jeg har liksom vært opptatt av det hodet mitt I et par år, ja, da, og tenkt at det det som gjør at jeg har kjent et eller annet. Men så spurte jeg etter noen måneder om vi kunne få enda en ny MR, for jeg var ikke trygg. Og da sa fastlegen min at jeg tror jeg skal sende deg til en geriatrisk gjennomgang, sånn 10-punkt-sjekkliste. Og den siste prøven hos fastlegen var spinalpunksjon. Og det var der geriateren sa at jeg hadde begynnende Alzheimer. Det var den 3. juni I fjor. Det var veldig sjokkerende egentlig, jeg hadde ikke tenkt på det.
0: Nei, for med din bakgrunn fra sykepleien, så skulle jo du prosessere det her. Klarte du da å være proff, eller blir det helt annerledes når det gjelder en selv?
1: Jeg har vært gjennom akkurat de vanlige sjokkfase og reaksjonsfase og reparasjonsfase og nyorientering som vi snakker om I teorien. Så jeg bagatelliserte det og kunne ikke tro på det og levde som før. Og så det først nå jeg begynner å gråte og ha følelser på det. Jeg har snakket om det, men jeg har ikke følt så mye. Men nå jeg litt sånn lei meg og redd, faktisk.
0: Hvordan taklet du det da?
1: Jeg kan litt for raskt intellektualisere det og fagliggjøre det. Men jeg I sorg. Jeg skjønner at nå jeg I sorg. Nå jeg I reaksjonen, og jeg gruer meg til det som kommer.
0: Ja, likevel stiller du opp her. Det synes jeg veldig imponerende. Altså. Men så det jo litt av et rivjern på det med åpenhet, da. Og så det sånn der at når du da går, når du får diagnosen, så bestemmer du deg for å være åpen med en gang. Det var så å si samme kveld, så skulle dere på et vennetreff, og du bare ville fortelle om det her. Mm. Selv om mannen din kanskje synes det var litt forhastet, eller?
1: Ja. Men altså, vi med I en husgruppe. Som vi har vært sammen om I mange år og leser et ord og snakker om sant om livet. Jeg kunne ikke sitte der og ikke si hva jeg hadde fått. Jeg kom jo omtrent rett fra informasjonen om diagnosen. Og det jo nydelig å få lov å prøve å formulere det for første gang da. Sammen med flotte venner som tar imot og gir respons. Så... Og generelt også tenker jeg at jeg har lært meg at sannhet frigjør. Jeg vil dele liv, sant. Og jeg har fulgt så mange til døden og undervist så mye kreftomsorg og verdig død at jeg tror på de teoriene om at det bedre å vite enn ikke å vite. Det bedre å snakke om det enn å ikke snakke om det. Så det en sånn grunnsyn som jeg bare gjorde.
0: Men allikevel så har du merket at en del synes det vanskelig at de kanskje trekker seg litt unna, eller hvordan merker du det?
1: Ja, jeg har merket det at noen ringer ikke. Noen går på andre siden av gata. Men jeg har heldigvis nære sykepleievenner og kolleger og denne husgruppa og nok personer som sjekker ut og spør hvordan det går og gjerne vil bry seg hvis jeg trenger det. Og så har jeg en utrolig flott mann da, og 2 døtre som støtter meg veldig. Og så har jeg en kjæreste I nabohuset som heter Solo. Han en kobberdog. Sånn at nesten hver formiddag så henter han, og så løper vi I bymarka, og han vet alt.
0: Sa 80-åringen som springer I bymarka. Men hvorfor tror du det sånn at noen av oss går på andre siden av gata når det kommer en person som vi kjenner med en alvorlig diagnose?
1: Jeg tror det en type avmakt I det. Mest. For jeg velger å tro det. Det jo ikke så lett å velge. Skal jeg si at jeg har hørt det, eller skal jeg ikke si det? Skal jeg spørre hvordan det går, eller skal jeg ikke spørre det? Og jeg sitter her og flagger sannhet og åpenhet og har på en måte trenet opp det I mitt liv da, som årsykepleier og nær døden og sånn, så jeg har på en måte kompetanse til å snakke det. Så jeg forventer ikke at folk kan snakke det. Men den der nonverbale kommunikasjonen deilig at folk ikke går forbi meg da, og jeg har ikke sett så mange som har gått over til andre siden av fortøvet som jeg har registrert, jeg har ikke det. Det mange som har tatt kontakt og bedt meg ut på kvinnelunch på to tårn og, ja.
0: Men føler du det annerledes da? Du en annen person nå enn for 5 år siden?
1: Jeg smaker på en pasientrolle som jeg aldri har prøvd før, jeg har bare vært frisk. Så sånn sett så jeg annerledes. Jeg redd. Jeg gråtelabil. Jeg kryper fort inn I armkroken til mannen min og snufser litt og ja, lærer meg å være litt mer hjelpeløs da.
0: Hvordan det? Fremmed?
1: Egentlig så det fint.
0: Ja. Marie, vi må gå litt tilbake, fordi nå skal vi inn på sykepleierlivet ditt. Og da du begynte å jobbe I helsevesenet, så var det nesten mer en dyd av nødvendighet enn lyst, holdt det på å si. For det var så mange unge hjemme, var det ikke sånn?
1: Jeg født på Jevnaker og har hatt flotte foreldre, og pappa bygde et stort hus etter krigen, og ei elv gjennom hagen og hatt fantastisk. Men når jeg var 17 år, så kom pappa og sa det, Maien, nå må du flytte, Maien heter jeg I familien, nå må du flytte hjemmefra, for vi har ikke råd til at du bor hjemme lenger. Da var jeg 17 år.
0: Ja.
1: Og jeg var så sjokkert, for jeg skulle begynne på artium, og jeg var helt I full fart med å tenke det. Men han mente det, og han sa at mamma har ringt en dame hun kjenner på Ullevål sykehus som har skaffet deg krisehjelpjobb på hudavdelingen I Oslo. Så nå har du jobb på Ullevål sykehus og må dra dit.
0: Ja, vær så god. Ja,
1: vær så god.
0: Hvordan var det da?
1: Nei, jeg satt på bussen og gråt. Jeg gjorde det, jeg var helt sjokkert. Men jeg ble innlosjert på en av de tomme avdelingene på Ullevål med kofferten under skjenga de første ukene, og der bodde det 12 andre sjokkerte ungdommer.
0: Sånn rekrutterte man til helsevesenet før I tida?
1: Ja, da. Og oversykepleier på hudavdelingen satt og røyka på vaktrommet og syntes det var greit at jeg kom.
0: Men det skulle bli en forelskelse det også, helsefaget.
1: Ja. Jeg elsket det, og jeg ble oppfordret til å ha et samarittkurs på sykepleiehøyskolen, Norges Høyre, nede I gata nedenfor Ullevål. Og jeg var ikke I tvil om at det var sykepleier jeg skulle bli. Så parallelt med det da, så ble jeg forelsket I en trønder, og det var jo litt problematisk, men derfor så ble det Trondheim og utdanning her I Trondheim.
0: Det kanskje den beste. Du, du har jo... Marie, du har jo blitt kalt en guru innen kreftomsorgen, og du har også blitt kalt storesøster Maria av dine kolleger. En sykepleier skrev om deg en gang, det sånn at jeg glemmer både tid og sted når hun snakker. Det kommer innenfra. Hun snakker til og om og med på en måte sånn at jeg priser meg lykkelig over å få lov til å være sykepleier. Hvordan det å være forbilde?
1: Jeg blir litt genert av det, for jeg skjønner ikke at jeg det, men jeg et engasjert menneske, det vet jeg. Og jeg elsker å være sykepleier og oversykepleier og fått masse goodwill rundt meg og fått bidra til. Jeg skjønner jo at jeg har fått være en sånn bidra til verdighetsarbeid I sykepleietjenester på sykehus. Så det jo en takknemlighet jeg har, men jeg tenker ikke så mye på... Det noen som sier, åh, det selveste? Ja. Og da blir jeg litt lei meg. Mm.
0: Du, forbered deg på å bli litt mer genert. For Lill Sverresdatter Larsen, som forbundsleder I Norsk Sykepleierforbund, der du æresmedlem, hun hadde lyst til å sende en hilsen til deg. La oss høre på hva hun har å si.
2: Kjære Marie, Norsk Sykepleierforbund sitt æresmedlem, og det henger høyt, det vet du. Jeg så glad I deg, og jeg så glad for det som du har skapt for oss. Du en fantastisk og inspirerende person. Du har gitt sykepleien et språk. Et språk for dømmekraft og verdighet og barmhjertighet og det modige møtet. Og du har lært oss at ordene I bruk, det ikke bare en beskrivelse av en virkelighet, det med på å forme den. Du har vært en pioner, fordi du våget å løfte frem det som ikke alltid kan måles. Etikk, refleksjon og menneskeverde. Og du har minnet oss om at de viktigste beslutningene I helsetjenesten, de tas ofte I møte mellom menneskene, og ikke I systemene I seg selv. Og du har gitt oss rom. Rom for refleksjon, og rom for ettertanke, og rom for å utvikle den dømmekraften som gjør oss I stand til å handle, når inga fasit finnes. Du, Marie, du et fyrtårn. Ikke bare for oss sykepleiere, men for hele helsetjenesten. Fordi du har gitt oss et språk og et kompass som fortsatt viser retning.
0: Det var Lill Sverresdatter Larsen.
1: Generøse Lill.
0: For å si sånn, jeg har hørt folk få verre attester enn det der.
1: Overveldende. Ja, nei.
0: Og velfortjent, det høres det ut som.
1: Takk, Lill.
0: Marie Åkre, gjest I NRK P2 nå. Da du skulle være med å bygge opp ny kreftavdeling og hvordan man skulle jobbe med kreft på sykehuset I Trondheim, så skulle egentlig stedet hete Blokk 32, og da sa du det skal hete kreftavdelingen. Hvorfor var det så viktig for deg?
1: Det var ikke bare jeg, men det var han som kom fra Radiumhospitalet, professor og overlege Olbjørn Klepp. Vi var todelt ledelse på kreftavdelingen, og vi tenkte at nå skriver vi kreftavdelingen over døra. Så dette med sannhet og åpenhet var vi så samstemt om. Jeg hadde vært sykepleielærer og prøvde å snakke sant om døden og verdighet til elevene, og han kom fra Radiumhospitalet og ville bygge en litt annerledes kultur. Så vi var så samstemt om det at her heter det kreft, Og etter hvert så ble det også en ekstra etasje hvor det heter lindrende behandling og verdig død. Altså det ikke navnet på den nye seksjonen vi fikk, men jeg ville starte et hospice I en ekstra etasje etter noen år hvor de som hadde kort forventet levetid fikk helhetlig lindring og moden trøst, og det har vært et eventyr av et yrkesliv å få være med på det.
0: Og ut med visittider og inn med familien når de vil.
1: For ja. Ja. Ja, og kan jeg fortelle om en liten gutt? Jeg sto I heisen en dag fra seksjonen lindrende behandling og ned, og moren og den femårige gutten sto I heisen, og så sier femåringen, «Mamma, jeg må opp til pappa en gang til!» Og mamma sier at «Nei, nå har vi vært her så lenge, nå skal vi dra. Vi skal kjøre langt, og vi skal hjem.» Og gutten sa «Mamma, jeg må opp til pappa en gang til!» Og hun sa «Nei, det kan vi ikke!» Så tillot jeg meg å si at «Kan du vente I vestibylen, så blir jeg med gutten opp veldig fort.» Så kjørte vi opp hos SLB og gikk inn på rommet, og der lå den døde pappaen. Og så går femåringen bort til pappa og lukker opp det ene øyelokket, og så sier han, ha det pappa. Jeg glemte å si ha det. Og så kunne vi dra. Og det synes jeg har noe med dette med sannhetens kraft og åpenhetens betydning, også for barn. Og det litt av det der snakk sant om livet-prosjektet, som egentlig så takknemlig for å dytte litt, da. For det trenger vi. Fortsatt.
0: Det her litt vanskelig å spørre om, men siden du utfordret oss til å stille modige åpne spørsmål og prate om døden, har du tenkt noe på hvordan du vil at din siste fase skal være hvis du skal få bestemme selv?
1: Ja, jeg har tenkt mye på det, særlig nå etter at jeg fikk Alzheimer da. Og jeg kan lite om siste fase av det. Men jeg har liksom lenge, vi flyttet fra vår tre etasjes enebolig og kjøpte oss på ett plan, så jeg har liksom tenkt å dø hjemme. Og jeg håper det fortsatt mulig, på tross av en sånn diagnose. Det, det liksom den

0: snakke med Gud og med solo.
1: Ja.
0: Mm. Jeg har en tro som kjempeviktig for meg, og tror at han veldig nært det som skjer hele tiden. Mm. Og det et godt fotfest å ha I livet. Alt verdt det.
1: Hva ber du om da?
0: Nej, jeg ber om styrke.
1: Mm.
0: Jeg ber om, jeg takker mye. At han nær meg og hjelper meg dag for dag og prøver å leve en dag I gangen. Og så får han en del bekymringsmeldinger da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm, mm. Mm. Det trua di som gjør også at du har et veldig tydelig standpunkt I debatten om aktiv dødshjelp?
0: Det både troa, men også generelt mitt menneskesyn, altså hele sanne mennesker. Demente mennesker like mye verdt som alle andre, og må få leve hele og sanne liv. Og jeg så opptatt av at vi ikke skal tenke at vi skal kvitte oss med noe av det som har med demens. Mennesker ikke demens, mennesker mennesker, fullverdige, verdige mennesker hele livet. Barn og gamle og alle, vi må slåss for livet, hele livet. Sanne liv, og det vil jeg holde på med.
1: Maria og Krem, man sier jo ofte at man kjemper mot en sykdom. Føler du at du driver med en kamp akkurat nå?
0: Nei. Jeg forsoner meg med det som og så bruker jeg den kompetansen som jeg finner da, om hva som kan bremse. Mm. Så der skogsturene en sentral bit av det. Så har jeg litt bremseplaster.
1: Mm. Så hvordan merker du sykdommen til vanlig I hverdagen?
0: Jeg merker nærmene at mannen min sier at jeg glemmer mer enn jeg skjønner selv. At jeg leter litt mer etter hvor jeg la fra meg. Husker ikke helt hva som skjedde I går før jeg åpnet telefon og sjekker hva som står der. Og så det på nærmene nivå I hvert fall ganske litt økende nå, ja.
1: Mm. Da jeg møtte deg tidligere, altså før sommerferien, da sa du at du gjerne skulle fullført I hvert fall ett bokprosjekt, og du hadde masse prosjekter, og så spurte jeg, men har du ikke gjort nok, Marie?
0: Det det vanskeligste for meg å slutte. Og jeg har så mye på PC-en sin som sikkert kunne blitt tre bøker, altså, men jeg bare ser på det, og så går jeg I skogen.
1: Marie Åkre, jeg har en god grunn til å tro at du har vært veldig lydig mot din taushetsplikt, og det skal du få fortsette å være. Så det ikke lett å spore opp de her pasientene som du har vært viktig for. Men da tar jeg på meg jobben med å si tusen takk fra alle som du har holdt I hånda når det har vært som mest vanskelig, og fra alle som har lært av deg å ta den modige samtalen. Og tusen takk for at du ville være gjest her.
0: Tusen takk, jeg fikk lov.
2: Dette Kompass med Pål Tassen, NRK P2.
1: Ja, du kan gå inn og høre samtalen som jeg hadde med Marie Åker I appen NRK Radio om du gikk glipp av noe av det vi pratet om nå. Og du lytter altså på Kompass I NRK P2, direkte fra Olavsfest I Trondheim. Vi sitter her med et levende publikum. Vi skal tørke litt tårene alle sammen og bevege oss videre. Og vi skal få inn panelet vårt. Ja, det hagla med fordømmelser etter terroren I Berlin. Slik det gjorde etter Utøya og terroren I 2011. Men hvem kan egentlig prate ekstremistiske tullinger til rette? Det alltid noen andre sin jobb? Og hva skal vi gjøre med branner og klimatrusselen? Holder det å gjøre som måkene og skrike og skråle? Vi har fått besøk av Jonas Skybakmoen, som kommentator I Adresseavisen. Velkommen, Jonas.
3: Takk for det.
1: Jeg bare vil lure på, tar kommentatorhjernen sommerferie noen gang?
3: Nei.
1: Nei?
3: Nei.

0: altså det å være kommentator jo verdens beste jobb, fordi det en fri jobb. Jeg stiller ikke til valg. Jeg deltar ikke noe popularitetskonkurranse. Jeg kan mene det jeg mener. Men ofte det vanskelig å finne ut hva man mener, så det krever mye grubling, og dermed tar man heller aldri fri da.
1: Sofie Braut, velkommen til deg også.
2: Takk for det.
1: Ja. Redaktør for Meningsstoff i avisa Dagen. Vi skal altså prate om måkene litt senere, som mange klager på for tida. Altså, nå kommer jo du susende inn fra Rogaland. Hvor måkene verst? Her eller hjemme i Rogaland, tror du?
2: Alle føler de verst der de selv da. Så det kanskje det som svaret. Ja.
1: Og Harald Stanghelle, kommentator i Aftenposten. Velkommen til deg også.
3: Tusen takk.
1: Altså, katolikkene som hadde messe i Nidarosdomen i går, de kaller Olav den Hellige for Norges evige konge. Vi mediebransjen kaller deg for Norges evige kommentator. Tar du til deg den hederstittelen?
3: Ja, gjerne det, og jeg vil jo si på spørsmålet om en kommentator tar sommerferie, at det skulle tatt seg ut.
1: Ja, det skulle tatt seg ut. Vi stuper ut i nyhetsbildet. For i det vi her hjemme var i ferd med å piske oss for hat og ekstremisme som flommer, til tross for fagre løfter etter 22. juli, så skjedde det et terrorangrep mot Pride-markeringen i Berlin. Nå diskuteres det, så emojiene spruter. Her hjemme hadde kommet inn en ny ettertanke i samtalen, for vi lovde jo hverandre å aldri mer være naive. Møte hat med åpen motargumentasjon, og det funket kanskje bare som passe. For trollene sprakk ikke, det skriver du i en kommentar i Adresseavisen nylig, Jonas Skybakmoen. Fortell hva du mener med det.
0: Jeg tenker at vi har hatt mange gode tanker rett etter 22. juli, basert på gode verdier som vi har i et åpent demokratisk samfunn. Tankegodse som lå til grunn for Behring Breivik sin terroraksjon var ukjent for de aller fleste. Det ble delt i såkalte ekokammer. Det var det som var på alle slepper i årene etterpå. At vi måtte kaste lys over de her ekokammerene. Vi måtte få debatten opp i lyset. Og så var det en i utgangspunktet god tanke om at de her argumentene til på politikkens ytterste høyre side kunne avkles og avvæpnes gjennom helt normal, vanlig debatt. Og så prøvde vi det. Og så tror jeg at nå, 15 år etter, så er tida inn for å spørre om det her er en taktikk som har virket. Har vi greid å avkle det? Og svaret på det mener jeg er nei. Den norske offentligheten heller har lullet seg inn i, tenker jeg, en slags sånn metadebatt om importerte amerikanske kulturkrigsfenomener som woke og kansellering, som ifølge enkelte er det verste som har skjedd i Norge de siste 15 årene, men det mener jeg er det er basert på en forvirring. Mm. Det verste som har skjedd i norsk offentlig debatt de siste 15 årene er at høyre radikalt og ganske ytterliggående tankegods har blitt normalisert.
1: Fått stipend til og med for å skrive?
0: Det er en liten detalj egentlig, men en dråpe i det store havet, at Fjordmann, som ikke hadde noe med terror å gjøre, men som på mange vis leverte ideologiske grunnlaget for at Anders Behring Breivik gjorde det han gjorde. Han fikk ganske kort tid etter 22. juli stipend for Fritt Ord for å skrive bok. Greit nok. I dag er en skribent i et stadig voksende høyre radikalt nettsted, som hver dag bidrar til å piske opp et hat mot minoriteter og meningsmotstandere gjennom kampanjejournalistikk og det som ikke kan kalles en redelig sannhetssøken.
1: Men kan ikke ting, altså konspirasjoner og hatretorikk, bli enda farligere hvis det ikke kommer fram og imøtegås?
0: Jo, så det må imøtegås gjennom kritisk journalistikk, da. Det mener jeg er nesten det viktigste verktøy vi har. Men det är också sånt att det det blir som att sitta I en båt och prova tömma den för vatten med tesje. VG gjorde en förtjänstfull insats nu nyligen då de gick grundigt igenom en av de sista årens största konspirationsteorier I Norge om en barnvernsjente som heter Shada som dödde på en institution och som enkelte hävde blev drept. VG gick igenom den punkt för punkt, snackade med offentliga myndigheter, gjorde egna faktaundersökelser, tillbakavist de villaste fantasierna. Men det blir bara igen av det här miljöet av stadig flera bara brukt som nok ett bevis på att den etablerade seriösa pressen spiller på lag med norska eliter och försöker att skjula sanningen.
1: Harald Stanghelle, du skriver att rosene och kärleken som flommade över I tid efter 22 juli 2011 var rörande men att känslorna var dömt att vara kortvariga. Varför då?
3: Ja, för att vi svarte ju med rosetag, vi svarte med att sluta oss till AUF-jenter som skrev att när en man kan förorsaka så mycket hat, hur mycket kärlighet kan inte vi andra göra det? Mm. Vårt utgångspunkt var helt annat än för exempel 9/11. För då hade amerikanerna en klar fiende. De hade ett land att angripa I Afghanistan. De hade en ideologi som önskade att ta knäcken på det öppna samhället, på moderniteten, om du vill säga det. Vi hade inte det. Vi hade inte en gång en bakgårdsmoské att angripa. Det mesta vi hade var en ganska slitt gård uppe på Rena där 22 juli terroristen hade rullt till. Och därmed så måtte vi svara på en annan måte. Det var rosetågena. Det skapte ett fällskap. Det var gripande, det var rörande. Men det vi inte skönte för 15 år sedan, det var hur djupt den ideologien som 22 juli-terroristen representerade, hur djupt den satt. Och det vi inte såg någon av oss, det var att de sociala mediernas brutala algoritmstyrte världen lär oss till att hata kvarandra, lär oss till att inte se på kvarandra som uenige I ett slags uenighetsfällskap, men rätt och slett lärt oss till att hata. Vi ser det tydligast I andra länder, inte minst USA, men vi ser det också här I skrämmande stor grad. Där var vi naiva.
1: Sofie, blev du förfört av kärleksbudskap I 2011 eller kunde du ana att det låg något under och ulma den gången?
2: Jag tror det är lätt att sitta på en måte 15 år efter på och tänka att en gjorde fel eller att ting inte var tillräckligt. Jag syns ju det verkligen uppsiktsväckande hade varit hvis en sa att 15 år efter på hade egentligen meint att en gjorde allt rätt. Inte något sånt. För det är klart, detta här kom ju helt totalt som ett chock som var helt utan sidestycke. Och det att den då famlar, det att den då leter lite som Harald säger här, inte en annan typ av respons. Tänker jag ju bara något som vakte uppsikt I den tiden som framdeles egentligen kan se tillbaka på och tänka att det gjorde något väldigt annorlunda än en jakt till en krig, en valt en annan väg. Och så tänker jag att ja, det är ju tillräckligt. Jag vill ju inte kanske lite som Jonas säger här och säga att den där metareflektion som vi nu sitter med 15 år efter på är så ointressant. Jag syns ju där ett sier ved den metareflektion så är ganska intressant och det är ju något som har följt egentligen helt från internetets barndom där en hade ganska naiva uppfattningar om att detta skulle demokratisera samhället, detta skulle bli bra, på något sätt sann mänsklighet skulle komma till överflaten. Och så tror jag som kristen att en får ju ett ganska brutalt möte med något som ju är välkänt i kristen tänkning. Att det är något som en har en slags enemy within, hvis du vill. Något som kommer till överflaten så är det inte lätt att bara säga att bara med lägger till rätte för det så vill allt det goda I människan segra. Det är långt mer komplext än som så. Och det tror jag också det är en gyllen, om en väldigt dyster anledning till att ta in över sig den komplexiteten. Mm.
1: Nu diskuteras det ju om politiska partier och religiösa ledare bör rydde I hvert sitt bakland, så å si, og venstresiden får på pukkelen for å ikke ta den voldelige islamismen på alvor. Det en riktig analyse, Jonas?
0: Ja, det I hvert fall en riktig analyse at det diskuteres, men jeg tror også det på en måte litt sant. Jeg var jo selv veldig mye på Facebook I helga, også rett etter terroraksjonen I Berlin mot en Pride-markering der. Og la også, altså I likhet med Høyre nestleder Ola Svenneby, så la jeg merke til hvordan enkelte på politikkens venstre side, I hvert fall I de første timene utover søndagen da, kanskje tona ned eller unnlot å nevne at terroristen var nære av ekstrem islamisme. Men jeg tenker kanskje at det ikke nødvendigvis et forsøk på å unnskylde ekstrem islamisme. Jeg tror at det beror på to andre årsaker. For det første så viser erfaring at det viktig å ta det litt med ro før man konkluderer bastant etter en sånn terroraksjon. Og for det andre så tror jeg at flere av politikerne på venstresiden har en slags frykt for at det her terrorangrepet kommer til å bli brukt som ammunisjon fra ytre høyre miljø I en pågående kampanje mot innvandring og mot muslimer og mot islam mye mer generelt.
1: Mm. Her da.
3: Og samstundet så ligger det et dilemma her. Jeg har ikke noe problem med noe av det Jonas sier. Jeg har heller ikke problemer med Ola Svennebys etterlysning av å snakke klart og snakke sant om de kreftene som ligger bak Pride-angrepet I Berlin. Men samstundet så har vi et ansvar for å bruke den kunnskapen vi har om at både på ytre høyre I Europa og på de mer ekstreme islamistiske retningene så har de ett felles ønske og det å øke konfrontasjonen. Mm. Så spørsmålet jo for der det en tanke både på ytre høyre og på ekstrem islamisme der en tanke at konfrontasjonen blir spissere mer brutal, mer alvorlig ja så vil det store oppgjøret komme. Dette leste du I manifestet til 22. juli-terroristen det kan du lese I massevis av islamistisk tenkning så vi må jo der selv om det utrolig krevende, finne en balanse der vi ikke oppfører oss sånn som samfunn, at vi med på å øke en konfrontasjon som ikke trenger økast. Mm. Konfrontasjon kan være nødvendig, det kan være helt riktig, men da skal vi nøye velge oss når vi velger konfrontasjonen, så at vi ikke bygger opp under denne kriseideologiske, religiøse krisemaksimeringen som vi ser på ytterkantene. Mm.
1: Sofie, altså, det jo litt vanskelig å holde tunga rett I munnen her, for det blir altså plassering av ansvar, og det veldig mye på kryss og tvers her nå. Finnes det noen som helst formula for hvordan vi skal gå videre I den debatten her?
2: Nei, men jeg tror jo at Harald Stanghelle litt inne på det også. Altså, en må jo besinne seg så en ikke ender opp med en slags og som en slags ærenskutt for krefter som, som bare interesserte I mer konfrontasjon. Samtidig så tror jeg jo at spesielt bruken av religionsbegrepet jo noe som vi trenger å på en måte ta inn over, så det ofte blir brukt som sant, det lett å tyte ting som at religion rot og alt vondt og så videre, men at en våger å faktisk snakke mer differensiert om på en måte fryktene av ulik religiøsitet og snakke mer presist om det, våger å differensiere det begrepet mer, det tror jeg det faktisk et veldig stort behov for nå.
1: Men dere som sitter og kommenterer også da, må dere ta et ekstra ansvar, tenker du, når man har sterke meninger, og la det komme en liten advarsel, som på tobakspakke, holdt jeg på å si. Her min sterke mening, men du må virkelig ikke gå ut og drepe noen for det, altså.
2: Nei, jeg tror det vil også være en slags sånn, det tror jeg også en slags nederlagsmarkering, hvis den ender opp der. Jeg tror det viktig å være etterrettelig I det en skriver og gjør. Jeg tror vi må heie på den kritiske journalistikken, og våge å fortelle ting sånn som det det. Og så tror jeg jo at det noe her i hele samfunnet, og mangelen på en måte evnen til både presisjon, til generell godhet i det hele tatt, den naiviteten som ofte ligger latent. Så tror jeg bare det liksom behov for å ta det inn over oss. Det litt vår situasjon, og det hjelper ikke bare med hat, prat, lover, eller det gjelder ikke bare å prøve å renske det ut. Altså, jeg tror ikke det mulig. Jeg tror bare må, kanskje det liksom menneskeligheten, jeg må ta det litt inn over oss, hvordan vi faktisk
1: Vi kunne diskutert det her til langt utover ettermiddagen, Sofie Braut, Harald Stanghelle og Jonas Skybakmoen, men vi skal skifte tema. For det skal fortsatt handle om hat på et vis, men ikke så alvorlig som det vi pratet om her, kanskje. Jeg sier bare hold på hatten, og hold gjerne også på hamburgeren. Altså, her la vi på lyden av måker. Ditt øredøvende Nidarosdomen ville ikke ha måkeskrik, men høre seg selv. Vi har jo mye måker som flyr rundt her, så jeg litt redd at de skal liksom samle seg og komme med styrtangrepp. For måker tema nå. De jo totalfreda, men de har blitt et stort problem mange steder, mener mange. I Stavanger har de nå satt opp trekantskilt med fare og teksten måker. 8 personer har blitt bitt av måke på kort tid i sommer. Hadde hvite og grå flygerne gått helt amok på dine kanter, Sofie?
2: Jeg skulle tro det utifra oppslagene i media. Jeg har jo forstått egentlig at jeg ikke fulgt ut det nok urban til å ta innover med kalla problemstillinger som egentlig ligger i måkeangrep. Og jeg merker jo litt på deg, Paul, egentlig. Sant? Du sitter jo nærmest her og dukker. Altså, jeg er ganske sånn avslappet i forhold til det, men i Stavanger så var det jo litt sånn tilløp til krisestemning under Tall Ships Races. Et kjempestort arrangement med 10.000-vis av folk, altså. De hadde ikke hatt noen problem, men 8 måkebitt, som du sier. Og det klart at da må man sette inn, da må kommunen virkelig sette inn tiltak. Men jeg tror jo det et eller annet med at naturen kommer tilbake på litt sånn uheldigt og litt sånn foruroligende, nærmest apokalyptisk vis. For at vi liker å snakke, eller nå skal vi også snakke her om litt mer om klima og miljø senere, men det jo et eller annet at når det kommer så nærme oss, så er det litt vanskelig å skjønne poesien i naturen, og en ser kanskje ikke heller selv hvor masse en har bidratt til at naturen er i ubalanse, for det er vel egentlig det de som har greie på det sier, at det er derfor de blir så nærgående i byene. Det er for det er i ubalanse.
1: Hei da.
3: Altså i år er det 31 år siden Odd Børresen skrev visa «Jeg hater måker». Og der satte han ord på mange følelser, tror jeg. Sant? Det var, han mente jo også at de var ok for så vidt når de holdt kjeft, men når de skrek ut sitt «skal ha», så var nok Odd inne på at vi har en rem av måkehua vi også som nasjon. Og når han skrev «Jeg hater måker», så la han til, men ikke hele tiden. Ikke når de duver som hvite flak på himmelen eller legger seg på sjøen og en del av det norske sommerbildet. Så dette måkehatet, det tror jeg vil gjerne slå et slag for å nyansere litt.
1: Jonas, også i din avis så haglet du jo med leserinnlegg for tida. Det var en som foreslo å spenne et bomullsnett over Trondheim Torg for å unngå de, mens andre mener at måkene de har blitt syndebukker og at de har fått det sånn på grunn av oss. Det er vår skyld at de har det sånn. Hva sier denne måkedebatten om oss, tenker du?
0: At folk har for lite å bekymre seg for, tenker jeg. Altså, jeg har selv hatt mine kamper med måka. Altså, jeg husker da jeg var 19 år og hadde flyttet for meg selv på hybel på Karlskinnet, så ble jeg angrepet av 2 måka utenfor Trøndelag Teater på vei hjem fra 3B en sen kveld. Og det er fortsatt et slags traume for meg, for jeg datt midt i gata der. Og det var flaut og vondt. Men jeg tenker også at det her er sånn hver eneste vinter også, eller hver eneste vår, etter det har vært vinter, så har vi avisinnlegg på våre debattflater som handler om at folk hunderer om å plukke opp hundebæsjen etter seg, for da kommer det til syne under snøen. Og jeg har egentlig bestemt meg for mange år siden at jeg skal aldri bry meg om sånne ting.
1: Klarer du det?
0: Ja, jeg føler at jeg klarer det. Altså, helt frem til sjefen kommer på morgenmøte og sier at du må skrive en kommentar om Måka I dag. Du må jo gjøre jobben min.
1: Vi bytter tema igjen. For vi kan smile og le litt av måkene, men det sier jo noe om også vårt forhold til naturen, og vi skal til det som skjer nede på kontinentet nå. Feriestemningen har blitt noe ødelagt av brannen I år for en del turister, og enda verre det for lokalbefolkningen. Det var senest nå på feria Lesbos I Hellas, så ble det sendt ut evakueringsvarsel. Fra før så brenner det noe innmari I Spania og Frankrike, fordi en del kjipe ting inntreffes samtidig, og det kjipeste kanskje global oppvarming. For klimaproblemet vi visst ute av stand til å stanse. VGs kommentator skrev denne uka at det på tide å make klima great again. La oss prate ordentlig og seriøst om klima, skriver Hans-Petter Sjøli. Og han har vel et poeng, Harald. Altså, plutselig så ser vi ikke noen skoledemonstrasjoner og Greta Thunberg I nyhetsbildet lenger. Hva som skjer?
3: Nei, jeg tror ikke fenomenet Greta Thunberg kunne oppstått I 2026. Og det litt både skremmende og interessant å se hvordan det politiske miljøet, den politiske resonansbotten internasjonalt skifter. Og I hvert fall I norsk sammenheng så skifter det jo egentlig med Krim-invasjonen og senere med fullskala-invasjonen. Det var akkurat som vi fikk så mye annet å tenke på, at vi orket ikke å tenke på klima samstundes. Og så ser en jo det at I noen av verdens viktigste land, USA for eksempel, så har du jo en administrasjon og en president som sier at det ikke noe klimaproblem I helt tatt. Og så skjer det positive ting I land som vi ikke liker å sammenligne oss med, som Kina og India, store og viktige land, men det ingen åpenhet rundt det, så vi vet ikke hvor virkningsfulle det Men hele skiftet, resonansbotten på dette har skiftet. Og en siste ting, en ser jo både I Norge og I europeiske land at de politiske retningene som imot klimatiltak, de har medvind. Så klimakampen, klimabevisstheten på defensiven, selv om det skjer en del positive ting også.
1: Hva tror du, Sofia? Altså, vi vil jo shoppe, vi vil dra på flyferie. Altså, det virker jo nesten som om det her bare noe som vi kollektivt har gitt opp.
2: Ja, det jo sikkert en type fortrengning, men jeg mener det på en måte, det jeg mener litt med det med skrike fra måkene, jo et slags, kanskje det klimabrølet vi bør lytte til nå da. For jeg tror kanskje også at hele greia, ja, det et eller annet med Greta Thunberg og alt dette som kom for noen år siden, så sikkert ikke kunne komme I dag, men som, altså, jeg tenker jo det at det begynner på en måte litt I feil enda, så det brøler en begynner der oppe, og så det jo en gradvis opptrappning som skjer rundt oss, og jeg tror jo litt av den der samtalen rundt det, jeg hører jo jevnlig etterlysninger av en ordentlig og skikkelig samtale. Jeg tror jeg har prøvd å holde samtalen på veldig mange forskjellige plan, og den kollektive fortrengningen tror jeg også igjen, det en metareflektion som følger med her, at vi mennesker, vi oss selv nærmest, hvis vi har det greit der med nå, og vi kan tilby coolcation på en måte til folk, så blir det en greie. Mens det egentlig et uttrykk for, det at folk kommer her for å nyte akkurat sånne type vær som vi har her I Trondheim I dag. Det underliggende grunnene til det en type kollektiv fortrengning. Så jeg bare tror det en grunn for at kommentarer som den I VG ikke egentlig tilbyr noen løsning. For det veldig, veldig vanskelig å forstå hvordan en skal snakke til velstående folk om å leve mer nøysomt. Som jo jeg tror egentlig nøkkel til det, da, mer enn kanskje et brøl eller aksjoner. Men rett og slett, sånn som du sier, se på eget forbruksmønster. Det veldig ubehagelig for rike nordmenn.
1: Når du tar på deg neseklipp og går I de mest grumsete kommentarfeltet, Jonas, det vel ikke så mye tro på miljø- og klimaforskere du finner der heller?
0: Nei, Det her er jo, altså det at vi ikke bryr oss, det tror jeg også er et symptom på det de kaller det postfaktuelle samfunnet. At, altså vitenskap, altså det er jo et konsensus, bredt konsensus, blant vitenskapsfolk om at klima forandrer seg og at det er menneskeskapt. Men det har blitt enklere og mer behagelig å tro på at man ser ut vinduet og så er det regn. Det er jo ikke global oppvarming, det regner jo. Det har på en måte overtatt folks bevissthet om at man kan lage sin egen sannhet basert på ting man selv har opplevd, eller ting man selv har fantasert seg frem til.
1: Mm. Harald, det litt sånn at vi driver med det her i for høye sfærer, holdt jeg på å si? Vi i media har jo hatt lyst til å fortelle om at dagen i dag, for eksempel, verdens overforbruksdag. Jordas ressurser brukt opp for i år. Men når man åpner vinduet, da, som Jonas sier, og ser ut, så akkurat som det var i går. Altså, hadde blitt for intellektualisert, altså jeg klarer ikke å si ord engang, altså, hadde blitt for smartness rundt det, liksom. Jeg husker da Mjøsa holdt på å gro igjen, da kjørte til og med mamma med en sånn der klistermerke på golfen, leve Mjøsa. Altså, men egentlig så det jo veldig nærme også, altså jeg skjønner ikke helt det.
3: Men det er vel også dette med avmakten i det. Altså det er så svært, det er så alvorlig, det er så voldsomme konsekvenser, og jeg tror at min generasjon og den som tilhører den blant politikere og folk flest må jo forvente seg en knallhard dom av historien for hvordan vi har forvaltet dette. Og så er det noe med at å ta inn over seg det enkelte mennesket, du føler deg maktesløs, og hvis det da ikke er en driv i samfunnet, så greier en liksom ikke å henge med. Det er kritikkverdig, men det er usedvanlig menneskelig.
2: Ja, det er jo utrolig mange paradoks knyttet til dette her, spesielt i vår egen forbrukskultur, sant? At en kan kjøpe seg en splitter nye Tesla og liksom egentlig ta et sånn miljøsvarende merke på seg selv. Jeg tror jo det er alle disse her, for det er også jo inne i et slags forbruksspor, selv om det bidrar til noe bra, så er det egentlig vanskelig å se helt alle de nyansene i vett med egentlig klimaregnskapet for miljøvennlige biler, det vi gjerne gjør ikke. Så jeg tror både den der avmaktsfølelsen og det at den flytter, for starten har klimadebatten blitt flyttet, bare ordet klima, sant? Jeg har veldig tro på å bruke ordet natur da, kanskje også miljø kan jeg vurdere, men jeg tror det med naturen og tenke på det å leve i lag i naturen er ganske betydningsfullt å bruke det begrepsapparatet, hente det litt hjem igjen, fremdeles så.
3: Og så henger jo dette sammen med alt det andre som skjer av internasjonale trender. Det er jo veldig typisk, hvis du så få år tilbake, så var det en stor debatt i Norge der både politikere og folkelige rørsle tok det ordet for at vi måtte dempe vår egen oljeavhengighet, vår egen utvinningstakt. Så kom energikrisen i Europa, så kom invasjonen av Ukraina, og hva det et desperat Europa etterspør for Norge? Gass, gass, gass og mer gass. Da pøser vi på. Da har vi satt liksom klimakampen på pause, og så er vi inne i et annet spor, og nå snakker jeg jo om å utvide letinga. Så det viktig, tror jeg, at vi ser det totale bildet i dette, fordi at uten finner den ikke vega ut.
1: Guri Melby, som leder i Venstre, gjest her i P2 etter nyhetene. Men Jonas, det vel ikke akkurat en vinnersak som politisk det nå lenger heller?
0: Nei, det jo ikke. Og jeg deler den oppfatningen til både Sofie og Harald her også, at jeg tror det dypest sett handler om en avmaktsfølelse også. Og så var jeg jo litt sånn optimistisk på vegne av kritisk journalistikk i innledningen her i stad, men jeg vet også det at hver gang vi prøver å lage god klimajournalistikk, så er det ingen som gidder å lese det.
1: Vi har kommet til veis ende I kompasset I dag. De som fortsetter å sortere under vasken heter Harald Stanghelle, kommentator I Aftenposten, Jonas Skybakk-Moen, kommentator I Adresseavisen, og Sofie Braut, som redaktør for debattstoffet I avisa Dagen. Tusen, tusen takk for at dere tok turen til Trondheim. Kompass I dag ble laget av Sigrid Gjelland, Margrethe Nåvik, tekniker Joa Blekkan og mitt navn Pål Plassen. Og I morgen så skal vi blant annet spørre hva og hvor himmelen som mange mener de skal komme til. Nå Håkon Haugsbø straks klar med Vestfront-samtalen her I Trondheim, så bli her på NRK P2. Og for min del så gjenstår det bare å si at vi høres.

0: Her er NRK Nyheter klokka 13. Politiet i København har løsnet skudd mot en person som skal ha forsøkt å kjøre på politibetjenta med en stjålet varebil. Ingen ble truffet av skuddene, og føreren unnslapp fra politiet, som nå undersøker området ifølge Danmarks Radio. Hetebølgene i England har ført til nesten 3000 dødsfall ifølge det britiske helsesikkerhetsbyrået. Det er omtrent dobbelt så mange dødsfall som ble registrert i løpet av hele sommeren 2025. England hadde sin varmeste juni siden registreringene startet i 1884. Over halve England er nå rammet av tørke på grunn av rekordlave nedbørsmengder og høye temperaturer, opplyser den britiske miljøetaten. Den nasjonale unntakstilstanden som følge av skogbrannene i Madrid-området er over, det opplyser Spanias statsminister. Det betyr at tusenvis kan vende hjem igjen etter å ha blitt evakuert. Men det pågår fortsatt branner andre steder i landet, sier reporter Haldor Asvald fra Spania.
1: I samme åra, vest i landet, retning Portugal, så er det nå en brann som er under rask utvikling. Samtidig er det i nord for Valencia, på østkysten av Spania, så er det også denne andre hovedbrannen som har utviklet seg, og som man fortsatt ikke har ordentlig kontroll på, sånn at dette er en pågående situasjon med mange branner flere steder med ulik alvorlighetsgrad.
0: En bygning tilhørende et kinesisk selskap i Kuwait er truffet i et iransk angrep, skriver Reuters. En person er bekreftet død etter angrepet, opplyser det kuwaitiske forsvarsdepartementet. Og USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt. Konflikten mellom USA og Iran eskalerte i går etter at flere land i Midtøsten ble trukket inn i konflikten. Nattens angrep kommer etter at Donald Trump i går kommer flere trusler mot Iran, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Verdens mektigste mann sa, og jeg siterer, vi skal banke dritten ut av Iran i natt. I to timer bombet amerikanerne fra sjøen, fra luften, med jagerfly, med droner, mot en rekke mål igjen langs kysten. Disse angrepene kommer som svar fra USA på at Iran i går gjennomførte et svært dristig angrep mot amerikanske baser i Jordan. USA har vært nødt til å evakuere veldig mange av de 19 basene, større og mindre baser de har i Midtøsten. Mye av dette utstyret har flyttet i Jordan, og derfor har Jordan blitt et yndet mål for revolusjonsgarden i Iran.
0: Så sport. Filip Ingebrigtsen er klar for EM. Dermed ligger han til en brødreduell på 5000 meter i Birmingham 10. august. Fra før er det klart at Jakob Ingebrigtsen gjør comeback fra skade på mesterskapets første dag. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: NRK P2 sender Vestfront-møte fra Olavsfest i Trondheim.
4: Europa og Norge rustet opp i et tempo og i et omfang vi ikke har sett på mange tiår. Er det sant som fredsbevegelsen sier, at opprusting øker faren for krig? Eller er det naivitet og nedrusting som er farlig nå? Linn Stalsberg er journalist, foredragsholder og forfatter av boka «Krig er forakt for liv». Guri Melby er leder av Venstre, et parti som set militær opprusting helt øverst på den politiske prioriteringslista. Velkommen til begge to. Linn Stalsberg, aller først, hvorfor er opprusting med på å øke faren for krig?
5: Opprustning betyr jo i praksis et våpenkappløp, og skal vi snakke sant, som vi skal da, på denne festivalen, så er det jo nettopp våpenkappløp og opprustningsspiral, og det at vi løser politiske konflikter med militære midler, som jeg er redd for når vi ruster opp.
4: Guri Melby, hva mener du fredsaktivistene ikke har skjønt her?
6: Jeg mener de ikke har skjønt at noen gang så må også freden kjempes for, om nødvendig med våpen. Jeg tror vi alle aller helst vil slippe å bruke militærmakt, men noen gang er det nødvendig for å sikre en rettferdig fred, en fred som gir folk de rettighetene de har krav på.
4: Som Stalsberg sier, sanning er tema på årets Olavsfest, og i Vestfrontmøte spør jeg, som heter Håkan Øksbø, Hvem det som snakker sant om krigen? Det fredsaktivisterne som Stalsberg, eller det de som taler for opprusting som Melby? Og ikke minst, hva bygger de argumentene sine på? Og derfor så skal vi starte med å se på hva historiefortelling vi finner I de to leirene. Aller først, Linn Stalsberg, hvordan hører og leser du historiefortellingen til de som sier at opprusting og vepning den eneste farbare vegen?
5: Altså det som Guri og de som vil ruste opp har som sin fordel, da, at man forvalter på sett og vis det som anses som en sunn fornuft I vår tid. Og for å forstå hva jeg mener med det, så må vi forstå forskjell på et narrativ og en fortelling. Ikke sant? Og narrativet om krig og fred I Norge I dag, og kanskje I vår del av verden I dag, jo at litt sånn, ja, men vi må jo ruste opp. Det det som narrativet. Og så diskuterer vi masse små fortellinger innenfor det. Hvor mye penger skal vi bruke? Hva skal vi ruste opp først? Her eller der, og så videre. Og så tror vi at vi har friske og demokratiske debatter om krig og fred. Men det har vi ikke. For det så få stemmer som stiller spørsmål ved selve narrativet. Må vi ruste opp? Det dette som klokt?
4: Fordi det ikke blir tenkt på et alternativ.
5: Det jo nettopp det, ikke sant? Hvis du ønsker å diskutere dette på den plattformen som jeg nå prøvde å lansere her, så blir du nettopp alternativet, ikke sant? Du blir det andre, det som kommer inn fra sidelinja, en eller annen sånn frivillig dugnadsaktivist som meg selv. Du ikke liksom, I det gode selskapet der vår tids fornuft akkurat nå, men vi må jo liksom huske at det som har vært fornuft I En tid jo ikke nødvendigvis det om 50 år eller 100 år eller om 2 år. Fornufter har det med å endre seg. Det var jo for eksempel veldig fornuftig å ha slaveri I 400 år, og nå synes vi noe, det noe av det mest horrible menneskeheten har begitt seg ut på. Så jeg tenker jo kanskje, vi tenker sånn om krig også om 400 år, det jo bare å håpe på det.
4: Guri Melby, det en annen veg til å skape fred enn det til å unngå krig? Hvis du tar forskjellen.
6: Ja, altså, jeg tror jo det som jeg tror jeg må være bunnplanken at det ikke mulig å skape fred kun ved bruk av militære virkemidler. Det ikke mulig å sikre fred, for eksempel I Europa, bare ved å ruste opp. Men sånn som verden I dag, så mener jeg jo at dessverre så det et av flere nødvendige virkemidler. Men jeg tror det viktig å understreke at hverken eller jeg tror egentlig så veldig mange andre som da tar det for opprusting, sier at det det eneste vi skal satse på. For både det å bygge norsk robusthet, det å bygge Europas robusthet, det å kunne stå imot de kreftene som jeg regner med, vi egentlig veldig enige om at vi nødt til å kjempe mot, da. Altså fascismen som på fremmarsj, autoritære diktatorer, det må bekjempes med veldig mange flere ting enn våpen, men det som uenigheten jo om kan vi utlate våpen fra den kampen da? Og det mener jeg at vi ikke kan. Ikke først og fremst fordi vi har tatt det valget om å bruke våpen, men fordi de autoritære kreftene har tatt det valget. Og det jeg opplever nok den store uenigheten når vi snakker om sånn narrativ og historiefortelling da, mellom I hvert fall deler av fredsbevegelsen. Jeg tror ikke Linn har sagt det, men deler av fredsbevegelsen jo Hvis vi bruker krigen I Ukraina da, som det helt mest åpenbare eksempel,
4: Veldig nærliggende.
6: Så det jo en del der som argumenterer med at Vesten har på en måte skyld I den krigen, fordi vi har provosert Russland så mye at Putin ikke hadde noen annen valg enn å ty til militærmakt. Og det mener jeg et narrativ som falskt. Det et narrativ basert på russisk propaganda. Og det som sannheten at omtrent alt av aggresjon mot Ukraina, for så vidt også mot resten av Europa, har kommet fra Russland med bruk av våpenmakt. Så det jo veldig få eksempler på at det vi som har initiert dette våpenkappløpet. Men spørsmålet når det kappløpet I gang skal vi være med på det eller ikke? Og det jeg mener at vi da egentlig ikke har så veldig mye valg enn å gjøre.
4: Men så vet jo du, Melby, også at hjernevasking foregår jo på begge sider av en konflikt, ikke sant? Og krigens første offer sanninga. Mm. Sånn at vi jo vant til å se den, og høre retorikken fra Kreml, og høre de fortekningene som Russland gjør av Vesten, NATO og våre hensikter. Mm. På samme måte som vi også har tegnet et bilde og laget oss en fortelling som på den andre siden kan høres helt spillvint ut.
6: Mm. Ja, men da tenker jeg at da må man jo hele tiden gå tilbake på fakta da, og se på hva som faktisk har skjedd. Og hvis vi skrur tida 20-30 år tilbake fra Ukraina ble en selvstendig stat, løsrev seg fra det store Sovjetunionen og egentlig bidro til Sovjetunionens fall. Hvem av partene det her da, som har bidratt til opprusting, og hvem det som har ønsket å få til nedrusting? Det ble jo inngått en avtale mellom da, Russland og Ukraina om at dersom Ukraina kvittet seg med atomvåpen, så skulle også de få sikkerhetsgarantier tilbake fra Russland. Hva det som har skjedd i ettertid? Jo, helt fra 2014 så har Russland mer eller mindre da, vært i ferd med å foreta en form for da, okkupasjon, militærbruk i Ukraina. Sånn at når du ser på de fakta, så synes jeg jo det veldig vanskelig å finne argumenter som støtter det her russiske narrativet. Det klart, jeg tror vi alle må være åpen for at det propaganda fra begge sider, men vi lever også i et fritt og åpent demokrati der du har tilgang på fakta. Og da må vi bruke de faktaene, og de faktaene sier meg at de som har stått for aggresjonen her er Russland, og så er spørsmålet vårt hvordan forholder vi oss til det?
4: Statsberg.
7: Nei, jeg er heldig enig med deg, Guri, at det er deler av fredsbevegelsen som kan gå alt for langt i å legge skylda på NATO og Ukraina. Jeg helt enig i det, og jeg ikke en av dem. Det en angrepskrig, og det en forsvarskrig. Der vi enige, du og jeg. Men hvis vi skal snakke om fakta og liksom ta og i form av opprustning, da, så synes jeg det alltid så interessant å minne meg selv og andre på at Norge en del av NATO. Ikke sant? NATO står i dag for over 60% av alle verdens militære ressurser, altså som budsjett. Over 60%, 63 for å være precis. USA selvfølgelig stor del av det, Europa alene så rundt 30%, og Russland nå forvalter rundt 5,7% av verdens militære ressurser. Så vi jo allerede en del av, om vi enige eller ikke, verdens militære supergigant. Ikke sant? Vi en åttende del av verdens befolkning, og vi har over 60% av verdens militære ressurser til disposisjon. Så hvis vi snakker om terrorbalanse, så jo vi allerede liksom har en veldig stor pondus da, så den der veldig sånn, jagede, opphausede stemningen om at vi må skynde oss og ruste opp, og vi så bakpå, vi trenger mer våpen, og det passer jo i hvert fall ikke med liksom, tallenes tale. Og hvor mye skal vi ruste opp? Skal NATO eie 70% av verdens ressurser? Vi på 75%? Altså, det jo helt ellevilt egentlig, og det synes jeg liksom, ligger litt i bunn da, når vi snakker om opprustning, så vi må ha med oss de faktum der.
4: Vi skal komme inn på avskrekkings i tankegangen litt senere, Linn. Jeg har lyst til at vi først skal gå litt videre på tall og se på tallene for Norges sin del når det gjelder den opprustingen som Stortinget har vedtatt i mellom annet i en langtidsplan for forsvaret. Og det altså slik at NATO-landet, og dermed også Norge, samlet om å bruke 5% av sitt bruttonasjonalprodukt på forsvar og militær oppbygging, og så må vi også legge til, Guri Melby, at grunnen til at den fikk gjennom dette var at 1,5% av dette kunne gå til, skal vi si, litt mer sivile tiltak, infrastruktur, cybersikkerhet og slike ting, men alt i den hensikt å bygge land mot krig og invasjon og ufred. Og så viser nyere tall at Norge nå har gått forbi USA hva gjelder penger brukt per innbygger. Såg du den komme, Guri Melby?
6: Hvis du hadde spurt meg for 5 år siden om jeg trodde at det skulle skje, så hadde jeg jo svart nei på det. Men dette handler jo om den tida vi lever i og den verden vi lever i. Og veldig mye av det som ligger bak de høye tallene da, på penger vi bruker på forsvar, jo rett og slett donasjoner til Ukraina. Så hovedgrunnen til at vi nå ligger på over 3,5% jo at vi gir ganske store summer, både gjennom, vi har gitt gjennom direkte donasjoner til Ukraina, vi gjør det gjennom å delta i europeisk samarbeid og vestlig samarbeid om våpenkjøp til Ukraina. Så tross alt, andelen som brukes på opprustning av eget forsvar betydelig mindre enn det som brukes direkte i krigen i Ukraina.
4: Men ifølge langtidsplanen da, som jeg vet at for forsvaret, så skal altså Norge bruke, hvis jeg har gjort matten riktig, over 3000 kroner per innbygger, totalt over 1800 milliarder kroner på forsvaret de neste 10 årene. Står denne pengebruken i stil med trusselen og sannsynlighetsvurderingene her?
6: Jeg mener jo den gjør det. Jeg skulle virkelig ønske at i den tiden vi lever i, at vi hadde vært, at det hadde vært rom for å bruke de pengene på helt andre ting. At vi kunne brukt dem på skole, på helse. Det var snakk om klima her i forrige samtale. At vi kunne brukt de pengene på det. Dette jo tvunget fram av den verden vi lever i. Vi har, altså i hele min levetid, jeg født i 1981, så har jeg levd i et svært fredelig Europa. Norge har vært det fredeligste hjørnet av et veldig fredelig Europa. Jeg mener jo litt av grunnen til at vi har hatt et fredelig Europa at vi har hatt en sterk forsvarsallianse, at vi har hatt et europeisk samarbeid gjennom EU, at vi har land som hovedsakelig snakker sammen i stedet for å krige med hverandre. Men akkurat nå så lever vi i en tid som jeg tror du må sammenligne med perioden før 2. verdenskrig, der man blir stilt overfor noen ganske vanskelige valg. Hvordan skal vi håndtere den tida vi lever i? Og det også sånn at opprusting i mange tilfeller er det som bidrar til fred. Det at man har ressurser til avskrekking det som gjør at krigen ikke kommer hit. Og altså, den kyniske grunnen til å bruke penger på krigføring i Ukraina jo at de kjemper denne krigen for oss. Dette en krig mellom Russland og Europa. Frontlinja går i Ukraina. Ukrainerne har aldri bedt om å få den frontlinja, men de tar den kampen. Det mener jeg vi skal være utrolig glad for at de gjør, og da mener jeg det minimum vi kan gjøre å støtte dem i den kampen for å unngå at denne krigen sprer seg til resten av Europa.
4: Du var inne på det. Du var inne på det at freden kan ikke bare bygges med våpen alene, og da jo stikkordet her et sterkt totalforsvar. Mm. Vi har jo i år feiret, eller ikke feiret, vi har markert totalforsvarsåret 2026, som også handler om å bygge et sterkt og robust sivilsamfunn, ha gode lokalmiljø med aktive og inkluderte unge, et godt og rikt indre liv, hadde jeg sagt, tillit mellom folk og styresett, arbeid, helsetilbud, og så videre, og så videre. Og når en da bruker 1800 milliarder kroner de neste 10 årene, så blir det jo nødvendigvis mindre penger til disse tiltakene. En kunne jo ha valgt å bygge et grådig sterkt totalforsvar. Et robust samfunn for disse pengene.
6: Det fantastiske med Norge jo at vi faktisk har muligheten til å gjøre begge deler. Vi bruker veldig mye penger i dag på et sterkt velferdssamfunn, på sterke lokalsamfunn, på skole, på helse, på barnehage, på alt det som både gjør at innbyggerne våre har tillit til hverandre, at det mulig å leve gode liv, at vi utjevner sosiale forskjeller, og ikke minst, altså, jeg fremhever hver gang jeg har sjansen, hvor viktig det å bruke penger på skole, på utdanning, på forskning, for det å utdanne borgere som både vet å hevde sin egen rett, som greier å skille mellom rett og galt, som greier å forstå verdien av det demokratiet vi har og forstå hvorfor det faktisk trenger å kjempes for, det tror jeg noe av det aller viktigste vi kan bruke penger på, så derfor så står jeg over det som var min første påstand at den eneste, det jo ikke sånn at våpen alene bygger hverken fred eller demokrati eller et fritt samfunn, men det en del av det. Og så vil jeg også si det at selv om jeg har ledet et parti som har vært en forkjemper for at vi skal stå for en opprusting, så leder jeg også et parti som er et forkjemper for at Norge skal opprettholde bistandsprosenten vår, altså det å bruke myk makt, det å snakke med andre land, være engasjert i det som skjer ellers i verden på veldig mange andre måter enn gjennom det militære. Og den kampen tenker jeg vi trenger å ta, for den er virkelig på vikende front, så men det poenget jeg vil gi, Linn, jo det at
4: nå fokuserer vi på Norge, Guri, og stikkordet var totalforsvaret og et robust samfunn.
6: Jo, men dette mener jeg en del av det å skape et robust samfunn, da.
4: Og så kan vi også snakke om det klassedelte norske samfunnet, Linn Stansberg, om de sosiale forskjellene, om de økonomiske forskjellene, som også lager grobunn for splittelse, polarisering, motsetnad, og som gjør oss, skal vi si, svakere i møte med utenlandsk påvirkning, for eksempel.
7: Ja, absolutt. Altså, det mye å si om dette. Jeg synes det interessant, Guri, at du sier at dette en krig mellom Russland og Europa. Altså, det bør vi liksom stusse litt ved alle sammen og la synke inn, ikke sant? Og hvilke konsekvenser som ligger i den uttalsen der. Så tenker jeg også at det viktig å huske at det disse pengene som går til det militære forsvaret, for det mange måter å drive forsvar på. Det trenger ikke å være militært, ikke sant? Og det liksom noe med at forsvaret har liksom kuppet ordet forsvaret litt. Mange måter å drive forsvar på. Altså den pengesummen, 1800 milliarder, vi forstår ikke helt hvor mye det er. Ikke sant? For meg og for de fleste andre så vil 1 million endre livet vårt. Hadde jeg fått 1 million penger i morgen, så hadde livet mitt endret seg. Det veldig mye penger. Og 1 milliard er 1000 millioner kroner, ikke sant? Og vi skal bruke 1800 800 milliarder av våre skattepenger på dette her. Det liksom, den summen helt sånn hinsides da, og det vil gå utover velferd og klimatiltak og andre ting. Og det jo sånne, holdt på å si sånne som meg, som trenger offentlig velferd for eksempel. Jeg trenger offentlig sykehus, jeg har ikke råd til å betale en privat lege. Og det gjelder jo de fleste, vil jeg tro, av oss. Og da blir, da blir det ikke bare en sånn, da det alle de fine ordene som handler om, ja men folk vil slåss for landet sitt, jeg er sikker på at folk forstår, vi må prioritere liksom, forsvaret, militære forsvaret da. Det stikker innmari dypt for alle som inderlig avhengig av en god skole, god eldreomsorg, gode kollektivmuligheter, og så videre. Og i Europa nå, så det, som jo mange land har det samme NATO-kravet på 5%, så det allerede mange protester mot opprustninga. Fordi det går, fordi folk har jo ikke, altså land har jo ikke oljefond i Europa. Ikke sant? Så der må man kutte enda mer dramatisk på velferd, og dette kan jo også skape en spore til sosial uro, sosial nød og som konsekvens sosial uro når man må prioritere vekk en velferdsstat, det som igjen av den i Europa inn i opprustning.
6: Kan jeg få kommentere dette med om det en krig mellom Europa og Russland?
4: Ja, hvis du gjør det kort og fyndig.
6: Ja, fordi jeg ble litt usikker utifra det Linn sa, hva hun egentlig mener om det, men altså den utløsende årsaken til at Russland invadert Ukraina i 2014, det var det som da ofte kalles for Euromaidan. Altså, kanskje du skal definere det som en form for fredsbevegelse i Ukraina, i hvert fall en demokratibevegelse, som ble utløst av at den ukrainske presidenten sa nei til å videreforhandle tettere samarbeid med EU. Det var befolkningen sterkt imot. De ønsket en tilnærming mot Europa. De ønsket å gå mot Europa og ikke mot Russland. Det utløste Euromaidan, og det var det som var utløsende for Russlands invasjon. Så dette helt åpenbart ikke bare en kamp om territoria og en kamp om noen fylker øst i Ukraina. Dette en kamp om landet Ukraina skulle få lov til å slutte seg til resten av Europa slik de selv ønsket. Det en kamp mot de verdiene som Europa står for, som handler om frihet for den enkelte, som handler om velferdssamfunnet. Altså den eneste delen av verden som har greid å bygge den velferden som Linn snakker om, det jo de europeiske landene. Og det handler om kampen for demokratiet og for individens rettigheter innenfor demokratiet. Så det også sånn at selv om dette store summer og mye penger, og det liksom overveldende, så det også sånn at altså en tredjedel av norske statsbudsjettet går til velferdsytelser. Og økninger i sykefravær og uføretrygd har vært mye større enn økninger i forsvarsutgiftene. Så det veldig mye vi bruker mye penger på i Norge. Det helt riktig å gjøre. Men vi må også bruke mer penger for å sikre at vi fortsatt kan ta de valgene som et fritt og demokratisk land i stedet for å la oss diktatere av noen autoritære krefter.
4: Og så det jo også slik, Linn Sandsberg, at når Norge nå må bruke så vanvittige summer på denne opprustningen, så henger jo det også sammen med at forsvaret ble kraftig nedbygd etter den kalde krigen. Anlegg ble lagt ned, tallet på soldater gikk ned i hele tatt. Et mye mindre forsvar. Den gang vi trodde at Russland var fredelig og velmenende. Og den naiviteten, om jeg må få kalle det det, har jo kostet oss dyrt, og vi hørte jo ikke på de forsvarstilsette som sa at dette må vi ikke finne på, for det tar kort tid å bygge ned, og det tar kjempelang tid å bygge opp. Så vi har kanskje oss selv å takke da, og at vi hørte på fredsbevegelsen.
7: Nå tror jeg ikke fredsbevegelsen hadde så veldig mange aksjer i den debatten, for å si det sånn, men jeg lurer jo også på hva du mener at det har kostet oss dyrt.
4: Fordi vi har så mye å ta igjen, i og med at vi bygde så kraftig ned på 90-tallet spesielt.
7: Jo, men det jo også sånn at når vi i Norge ruster opp nå, så ruster jo vi opp for good or bad.

0: en dame for min alder eller ikke har lyst til å bruke våpen, at vi kunne få opplæring for eksempel i ikke-voldelig forsvar, for det jo det som folkets forsvar. Ikke sant? Et folkelig forsvar ikke-voldelig per definisjon. Det alt vi har. Og vi får ingen opplæring. Jeg aner ikke hvor jeg skal gå. Jeg vet ikke hvor jeg skal henvende meg hvis det skjer noe. Og jeg synes det veldig urettferdig at jeg skal sitte liksom nede i kjelleren og være trygg, og så skal jeg sende mine to voksne sønner ut i krigen. Altså det jo heller ikke en optimal løsning ved en krigshandling. Da. Så det også selvfølgelig en del av prosjektet i den der boka som jeg har skrevet, å løfte frem som ikke-voldelig metode, ikke sant? Som også en kraftfull, tung, intellektuell og erfaringsbasert metode som faktisk funker. Men den i sannhetens navn ikke på bordet i disse debattene i det hele tatt.
1: Dette Vestfrontmøte fra kulturfestivalen Olavsfest i Trondheim.
2: Vi må snakke hva som skjer med den demokratiske debatten når motstemmene stilner. Og for første gang, Guri Melby, så har vi et storting uten et åpent og erklært nei til NATO-parti. Du rynker på nasa, men det er altså et faktum at det en brei politisk tilslutning til det som nå foregår, også på Stortinget. Hva gjør dette med demokratiet vårt og debatten i det at vi ikke har klare motstemmer som stiller deg vonde og vanskelige spørsmål?
3: Jeg mener vi har de motstemmene da. Vi har et parti som heter Rødt, som vel aldri har vært sterkere på Stortinget, som fortsatt imot både norsk NATO-medlemskap. De brukte stemmene sine på Stortinget til å stemme nei til at Sverige og Finland skulle gå inn i NATO. Og de var også i starten av krigen i Ukraina imot at vi skulle donere våpen. Nå har de endret syn på det. Men det jo et parti som ofte tar den motstemmen, så jeg uenig egentlig i den påstanden om at vi ikke har de motstemmene. Og så det jo også sånn at
2: Men så jeg må bare tilføye at det partiet du viser til, Rødt, har også en partileier som når han blir spurt av Klassekampen om han kan trekke fram en politisk motstander han ser opp til, så peker han på Peter Frølich fra Høyre for hans engasjement for hjelp til motstandskampen i Ukraina. Og han har jo fått på nasen for det i eget parti. Såg du den komme? At Moxnes skulle rose Frølich?
3: Nei, det gjorde ikke. Og det for så vidt et sunnhetstegn også. Da tenker jeg at i alle partier så har man folk som kan endre syn på verden når verden endrer seg.
2: Men det forteller også nok om stemningen på Stortinget i disse spørsmålene.
3: Ja, men som sagt, jeg sitter jo i de rommene der vi debatterer dette på Stortinget, og jeg opplever veldig langt fra at det den samstemtheten og den fulle enigheten som mange viser til. Men det klart at i en verden der aggresjonsnivået har økt betydelig, der vi har flere konflikter enn det vi har hatt på veldig lang tid, flere konflikter enn det jeg har opplevd i min levetid, så det klart at det å være pasifist, det å være imot våpenbruk i det hele tatt, det et vanskeligere standpunkt å innta. Og det som jeg mener fredsbevegelsen kanskje har bidratt til at de har gjort det litt vanskelig for seg selv, da, jo den argumentasjonen som har blitt brukt. Sånn som jeg sa tidligere, at man har blant annet kjøpt en del narrativer fra russisk side om at det egentlig NATOs aggresjon som står bak denne krigen. Det finnes åpenbart argumenter for at opprusting har negative sider. Spørsmålet jo, hva det som gir oss mest fred i den tida vi lever i? Og jeg mener også det å ha et sterkt forsvar, det at demokratiske land som kjemper for frihet har sterke forsvar, det viktig for freden i verden.
2: Linn Stansberg, når sånne som jeg skal snakke med folk fra fredsrørsla, som jeg liker å kalle det, så det veldig lett å tenke på deg, fordi du en profilert og markant fredsaktivist. Og denne fredsrørsla, som i alle fall jeg kjenner som sterk og markant fra 70, 80, delvis 90-tallet. Jeg lurer på, hvor har det blitt av den?
0: Ja, nå det så mye jeg har lyst til å kommentere her, men for å ta det først, altså, det vi aldri må glemme at for det første, det med pasifisme, jeg tenker jo, nå det sånn at fredsbevegelsen ikke nødvendigvis pasifistisk, ikke sant? At det går fint an å være fredsaktivist uten å være pasifist. Jeg pasifist, og jeg synes det lettere enn noen gang å være det nettopp i møte med den voldsromantikken som man kan liksom finne berøringspunkter med innen de mange som ønsker å ruste opp. Da. Så det må jeg bare si først. Men fredsbevegelsen jo ikke sant, per definisjon

0: dugnadsbasert, nei, frivillighetsbasert. Jeg jobber jo også bare gratis med fred. Jeg driver med andre ting på heltid. Dette ikke min jobb. Sånn, dette noe jeg gjør på kveld og natterstid, når jeg egentlig vil se på Netflix. Og sånn det jo med de fleste av oss, ikke sant? Og det et problem i et land som Norge, hvor det så dyrt å leve, hvor toinntektsfamilien en norm, og hvor det særlig vanskelig å være alene med unger, sånn som jeg har vært. For det vet alle som bor alene at det ekstra utfordrende. Og så skal du opp på dette liksom være sånn, møte den litt lett hånlige, ja, men hvor fredsbevegelsen? Men fredsbevegelsen jo bare en lærer som kommer hjem fra jobben, gir ungene mat, setter seg ned klokka 8 liksom, og inviterer til et møte, eller en sykepleier på samme måten. Vi har ikke lenger sivilarbeidere, ikke sant? Vi har ikke lenger det kontoret som de var. Det ble nedlagt i 2012. Så vi har ikke, jeg har ikke noe kontor å ringe til, jeg har ikke noe sted å gå. Og dette annerledes i dag enn på 70-80-tallet, hvor du kunne leve på en inntekt, for eksempel. Og det nå nærmest umulig, ikke sant? Du nødt til å jobbe ekstra nesten for å klare å ha en liten bufferkonto. Så det her henger sammen, altså. Så den der, og det jo forskjellen på oss to som sitter her også, ikke sant? En har fulltidsjobb og kan jobbe med politikk på heltid, jeg gjør det på fritid. Og det fredsbevegelsens natur, og det positive at alle kan være fredsbevegelse. Vi skal ha aktivister som ikke har lojalitet, men det hadde vært skikkelig fint liksom, med en liten tenketank som heter Fred, eller et fredskontor i alle norske byer, som et eller annet sted hvor man kan jobbe med dette, som jeg nevnte, intellektuelle, kompliserte arbeidet som også fullt av dilemmaer, selvfølgelig, og som trengs å diskuteres grundig.
1: Vi kan jo høre da, Guri Melby, fordi vi jo så heldige i dette landet at vi ikke bare har strømstøtte og den slags tiltak for privathusholdningene, men vi har også en stat, og vi har fylker og kommuner, som sponsrer tiltak for mangfald, for at flere stemmer skal bli hørt, og at vi skal liksom romme oss alle sammen med statlig sponsing av en fredsbevegelse, sånn at vi sørger for at det hele tiden motstemmer som har kapasitet til å ta ordet.
2: Ja, hvis jeg husker riktig, så det vel fortsatt fredsorganisasjoner som står på statsbudsjettet og som får penger bevilget over statsbudsjettet. Og jeg vil jo si den beskrivelsen Linn kommer av fredsbevegelsen en beskrivelse som egentlig passer på det store delen av norske demokratiet. Ja, nå jeg politiker som har lønnet arbeid, men i 12-15 år så var jeg også politiker som drev med det på si, samtidig som jeg var lærer og jobbet med det. Og de aller fleste jeg møter som politikere er folk som nettopp gjør det på fritiden si, som gjør det fordi de brenner for noe, fordi de engasjert i noe. Så det tenker jeg ikke nødvendigvis et kjennetegn kun på fredsbevegelsen, men egentlig på hele det norske demokratiet. Det i hovedsak drevet på dugnad, og det helt fantastisk, og det så mange ildsjeler som gjør en utrolig god jobb. Jeg tror nok hovedgrunnen til at fredsbevegelsen er lite synlig da, akkurat i dag, er den tiden vi lever i, og de idealene som mye av fredsbevegelsen har vært bygget på. Men det jeg har lyst til å gi Linn et poeng, at vi trenger å argumentere for hvorfor denne opprustningen nødvendig. Vi kan ikke bare hoppe rett til konklusjonen og tenke at da vi i mål, nettopp fordi at opprustning må skje på så mange nivåer, da. Og jeg tror det Linn sa om det å engasjere borgerne våre, så ganske viktig. Rett før sommeren så var jeg besøkt et sånt tilfluktsrom i et borettslag i Drammen. Og det var jo egentlig et veldig sånn flott tilfluktsrom, sånn bygd etter det som da var datidens standarder, men det blir jo ikke vedlikeholdt og opprettholdt. Og folk som sitter i styret i det borettslaget, ikke nødvendigvis klar over at det dem som sitter med ansvaret for det her. De tenker kanskje at her det staten eller noen andre som skal komme inn og ordne opp. Og så jeg veldig sikker på at de egentlig klart å ta det ansvaret hvis de på en måte liksom klar over det. Og det handler jo om den der liksom sivile beredskapen som så viktig da på alle fronter. Både om det da lærere som faktisk går på møter på fritiden si, om det et politisk parti eller i en fredsbevegelse, eller alle de små store tingene som bidrar til å gjøre samfunnet vårt mer robust. I Norge bruker vi penger på sivilsamfunn. Jeg mener vi godt kan diskutere om vi burde brukt mer penger på det, fordi det en viktig del av å skape et robust samfunn.
1: Linn Stalsberg, fredsrørsla, slik jeg kjenner den, handler jo mye om nei til atomvåpen, kampen mot amerikansk imperialisme, ja, det var siviltjenester og militærnekting, og det var et slags et rom for det. Mm. Slik situasjon er nå, er problemet at lærere ikke har kapasitet og økonomi til å bruke tid på dette, eller handler det også om at klimaet og rommet for tvil er så lite, og en blir så mistenkeliggjort hvis en argumenterer mot opprusting. Kan det ligge noe der?
0: Ja, jeg tror du har rett I begge deler. Ja, det et travelt samfunn, det et dyrt samfunn, det ikke så lett å være frivillig. Det mange ting man skal gjøre da, man skal være fotballklubbleder, ikke sant? Det mange ting man kan gjøre frivillig. Det andre at ja, du har rett I at krigen I Ukraina, eller angrepet på Ukraina, også har gjort det spesielt vanskelig å snakke om andre former for motstand enn den militære. Så jeg synes det også, liksom, når vi snakker om krig, så det jo også liksom, viktig, det kjempeviktig at vi også I den samtalen tar med oss kanskje... Ikke sant? For vi kan si sånn, å ja, men det en urolig verden, ja, det unntakstilstand, ja, det en vanskelig tid. Men disse liksom, generelle begrepene, de kan også kamuflere mer da, enn å fortelle oss noe. Ikke sant? For kanskje ja, det en konflikt I Ukraina, og kanskje ja, den også lokal der. En annen helt konkret markør I vår tid Donald Trump, ikke sant? Som bomber, hva det, 8? Land eller noe sånt. Vi vet kanskje om et paradis. I natt ble det bomba liksom et titals ganger I Iran. Dette ifølge regjeringen vår på egen hjemmeside, vår nærmeste allierte. Ikke sant? Dette en virkelighetsbeskrivelse som særlig unge folk, de vet jo ikke hva de skal tro. Det dette som oss? Vi med på dette? Dette jo den store kjempen I NATO liksom, og det denne personen, hans USA, liksom Trumpismen da, I USA, som livsfarlig her og nå. Så vi må jo også, vi kan ikke snakke om krigen, som at det kun den I Ukraina som pågår, det jo andre ting helt parallelt, for ikke å nevne Gaza, som vi også må sveipe innom, synes jeg.
1: Og det nettopp I dette geopolitiske, sikkerhetspolitiske landskapet at Venstre har gått fra å være et partigur I Melby, som tidligere vektla internasjonalt samarbeid og tradisjonell liberal sikkerhetstenkning. Og så snakker han om nødvendig styrking av forsvaret med fokus på heimevernet og de lokale forholdene. Og nå har også partiet satt forsvarsinvesteringer og opprusting øverst på den politiske prioriteringslista. Og når Venstre da gjør dette til vår kamp, hvor blir da det rom for tvil?
2: Det skjer jo at dette en trend I liberale partier over hele Europa. I land etter land så ser vi at det liberale partier som egentlig har vært tydeligst på hvor viktig det at vi nå tar jobben med å forsvare det liberale demokratiet. For det det handler om. Altså, liberalismen for meg handler jo veldig mye om innbyggernes frihet, muligheten til å realisere det livet du vil. Da trenger vi en sterk velferdsstat, men vi trenger også en stat som beskytter innbyggerne mot overgrep. Og det jo akkurat det vi nå ser. Og så... Trumpismen og putinismen jo egentlig en del av det samme. Dette sterke, autoritære krefter. Det de ønsker seg, det en verden der det den sterkestes rett som gjelder. Der det bare å ture fram og ta det du vil ha. Bruk våpenmakt om du må. Og spørsmålet jo hvordan skal andre land stille seg til det? Det jo helt avgjørende for at ikke den tankegangen skal vinne fram totalt. Vi tar kampen på alle fronter. Vi må ta kampen militært, men vi må også ta kampen økonomisk, og vi må ta kampen med folk. Jeg tror vi skal være så glad for at den 24. februar 2022, da Putin forsøkte seg på en total invasjon av Ukraina, at det de bestemte seg for da, det var å ta kampen I stedet for å gi seg. For hva ville konsekvensen av det vært? Konsekvensen ville da vært et veldig ustabilt Ukraina, ganske prorussisk, veldig lite europeisk. Og spørsmålet jo hva ville skjedd med resten av Europa. Jeg møtte en ukrainsk mor I vinter som fortalte at hennes første instinkt da de russiske styrkene kom til Kiev var å flykte. Hun dro til Polen, og så bodde hun der et års tid. Men så begynte hun å tenke, ja, men hvorfor jeg her I Polen? Altså, hva skjer den dagen Ukraina fell? Hvor kan jeg da reise? Hva er neste land ut? Er Polen da fortsatt trygt, eller må jeg flykte videre? Så hennes svar på det spørsmålet var, jeg kan ikke sitte her I Polen. Jeg må reise tilbake. Jeg må være med I kampen. For dette må stoppe her. Det kan ikke gå videre. Og det jo det som kjernen I et parti som Venstre, det å forsvare de liberale verdiene. Aller helst så skal vi gjøre det med alle mulige andre våpen enn de militære, men dem må også brukes.
3: Slagsberg.
0: Altså, jeg synes det det som med krig at det krig aldri svart-hvit, ikke sant? Det kan begynne svart-hvit, det begynner veldig sånn nasjonalistisk, og man opphauset I stemninger, og alle enige, og det store ord og sånn. Men Ukraina, ikke sant, I dilemmaene I Ukraina jo også at det nå 50 000 desertersaker, altså saker mot desertører, og det de som tatt. Og så det 250 000 eller fler som har rømt over grensene, ikke sant, som ikke vil krige. Sikkert av 250 ulike, tusen ulike grunner, men det, vi alle redde for å dø. Livet kjært, sant? Og det lett å sitte her og si Ukraina har tatt kampen for oss, de så heltemodige, de gir sitt liv. Nei, de gir ikke sitt liv, de blir frastjålet et liv. Det et tyveri, et ran av et menneskeliv. Og så sitter vi her og sier sånn, ja, men det så flott og sånn, men vi gjør jo ingenting. Vi sitter jo her I de deilige stolene våre og henter oss en kaffekopp og lever ganske trygt, ikke sant? Og jeg synes dette også en del av fortellingen om Ukraina, ikke sant? Det også mennesker der som ikke, de står ikke I kø på rekrutteringskontoret. De redde for å dø, og nå det samlet sett vært nesten 1,5 million døde og skadede på begge sider av grensen. Det tallet helt svimlende. Sant? Og hvor mange millioner pårørende det og hvor mange menneskelige tragedier det dette må på en eller annen måte bare stoppe. Vi har ikke holdt på med dette I 10 år til.
1: Jeg vil trekke dette tilbake til norsk politisk heimebane, for når vi snakker om kampen som blir kjempet I Ukraina, som får deg også hjelp av det norske sivilsamfunnet, av organisasjoner, mellom andre, den som heter Fritt Ukraina, som leverer biler, utstyr, altså ikke militært og ikke våpen, da, men likevel nødvendige, nødvendig hjelp til de som kjemper med fronten. Og blant de sentrale folka der, så finner vi jo også sentrale medlemmer av den norske nasjonalforsamlingen og medlemmer av forsvarskomiteen, som bruker si fritid til å reise opp og ned fra Ukraina. Mm. Og da vil jeg spørre dere begge to, hva kan det tenkes at den type direkte involvering og engasjement I en væpnet konflikt gjør med diskusjonsklima I, vår, I vårt parlament? Mm. Melby først.
2: Altså, det jo ingen tvil om at denne krigen koster vanvittig mye mer for hvert enkelt menneske som bor I Ukraina enn det gjør for oss. Og det klart vi kan være veldig glad for at ikke vi rammet på den måten som de Men jeg synes også det fantastisk å se at det nordmenn som lever trygge, gode, rolige liv I Norge som velger å bruke enorme mengder av sin tid, sine krefter og faktisk også utsette seg selv for fare gjennom å hjelpe til. Fritt Ukraina en av dem. Jeg fikk senest I går en sms fra en som aktiv I bevegelsen Ukrainian Freedom Convoys, for jeg hadde vært med da og donert penger til en bil, så jeg får sånne rapporter om hvordan denne bilen brukes. Det også norske soldater som har reist ned for å kjempe ved fronten sammen med sine...
1: Spørsmålet mitt, hva gjør det med diskusjonene I Forsvars- og Utenrikskomiteen at medlemmer der har ferske erfaringer fra ekstreme opplevelser I Ukraina?
2: Jeg mener det bra, jeg mener det sunt at vi har politikere som også engasjerer seg gjennom mer enn å behandle saker og sitte I stortingssalen. Det at man faktisk reiser ut, skaffer seg erfaringer, det jo en viktig del av jobben med å være politiker.
1: Hva tenker du, Stalsberg, om det?
0: Nei, jeg tenker jo at det som interessant at I forhold til Russlands angrep på Ukraina, så gjør jo Norge og Europa veldig mye riktig, ikke sant? Man sanksjonerer Russland, man erklærer sin støtte, alt dette jeg også for. Altså, dette vi helt enige I det, Guri, ikke sant? Altså, det jo veldig riktig å sanksjonere Russland på den måten som Europa gjør. Men det jo andre kriger som skjer også, ikke sant? Og for eksempel, det skulle jo tatt seg ut, ser jeg for meg, om en eller annen leder av forsvarskomiteen reiser ned til Palestina, for eksempel, med biler og våpen for å støtte palestinernes.
1: De tar ikke med våpen, da? De tar ikke med båten.
0: Nei, men med bil eller med, ikke sant? Men de kan jo ikke engang støtte palestinerne, for de jo stengt inne, så du kommer jo hverken inn eller ut, ikke sant? Og da plutselig og de har jo også rett til å forsvare seg. Men plutselig høres det så annerledes ut når man snakker om palestinere, ikke sant? Israel bryter folkeretten, men vi sanksjonerer ikke Israel. Plutselig høres det så annerledes ut. Men det jo den samme regelen som burde gjelde for begge. Og det dette liksom, det helt åpenbare hykleriet da, som jeg tror særlig forvirrer unge folk, og som vi som litt eldre må ta litt ansvar for. Dette ser ikke veldig bra ut. Hva det? Hvor er sannheten i det her?
3: Dette Vestfrontmøte med meg, Håkon Haugsbø. Sendingen et samarbeid mellom Kulturfestivalen Olavsfest og NRK.
1: Det et uttrykk jeg ikke hører så ofte lenger, som jeg hørte ofte før, nemlig det som handler om det militærindustrielle kompleks. Det var president Eisenhower som advarte mot dette i 1961 og peket på at det sterke band mellom militæret og forsvarsindustrien kan få stor innflytning på politikk og samfunn. Og for nye lyttere, Guri Melby, og ikke minst din innsikt i norsk politikk, kan du forklare hva du tenker at han sikter til?
2: Nei, altså, de aller fleste ønsker seg fred. Og så det åpenbart sånn at det finnes noen som har en form for økonomiske interesser i at det ikke fred. Jeg mener jo det sterke argumenter for det å ha en norsk forsvarsindustri, det å ha en forsvarsindustri med sterkt statlig eierskap. Også det å ha en mangfoldig industri som gjør at det mange aktører som kan være med å bidra til å utvikle teknologi, ikke bare som har en militær bruk, men som også kan brukes i sivilsamfunnet. En av de tingene vi alltid har tatt til ordet for jo å sørge for at vi gjør det mulig for flere, at ikke det bare de store sterke som har innflytelse, men at det mange som har innflytelse på politikken, og at det mange også som har innflytelse på teknologiutviklingen. Men det viktigste jo å ha et sterkt og åpent demokrati med gjennomsiktighet i beslutningene. Det vi ser i Norge jo at den type bindinger som det snakkes om her faktisk blir avslørt innimellom. Folk blir dømt, og det jo et sunnhetstegn, selv om det ofte brukes til inntekt for det motsatte, nemlig at dette dokumenterer at det skjer. Vel, det at det avdekkes også en dokumentasjon på at systemet vårt fungerer. Da. Men det jo liksom viktig å huske på at de investeringene som vi gjør, både i forsvarsindustrien og i opprustning generelt, det gjøres under veldig sterk demokratisk kontroll. Det styres av et forsvarsdepartement som under sterk demokratisk kontroll av Stortinget. Så dette folkets opprustning. Det stor gjennomsiktighet i beslutningene, og vi nødt til å jobbe for at det fortsatt skal være det, for å sikre den legitimiteten som vi trenger.
1: Men så det vel heller ikke tvil om at forsvarsindustrien og koblingen til våre vepnede styrker og menneskene der utgjør en ganske skal vi si, en ganske sterk argumentasjonsrekke når beslutningen skal tas, Linn?
0: Jo, nei, altså det som fint med å høre på, Guri, at jeg tror vi er enige om innmari mye. Vi vil jo egentlig det samme samfunnet, et eller annet sted der fremme, sant? Med liberale verdier, fine verdier og så videre, og så tror jeg vi har litt sånn annen, og det hvordan du beskriver prosessen og sånn, det kjempebra, men jeg nekter å være med på liksom folkets opprustning, fordi jeg vil heller ha folkets nedrustning, ikke sant? Altså, og det også et ord vi ikke snakker om så ofte, og når du nevner det militærindustrielle kompleks, så der jeg lærte om dette ordet mest av alt, etter Eisenhower, der levde jo ikke jeg, det jo Olof Palme sin kommisjon i 1982. Det kan alle lese på internett, ikke sant? Felles sikkerhet. Den svenske sosialdemokraten Olof Palme, altså ikke en sånn ekstrem venstrekandidat. Og i denne rapporten fra 1982 så skriver Gro Harlem Brundtland forordet, og i denne rapporten så brukes det militærindustrielle kompleks ganske hyppig av de to sosialdemokratene. Dette er interessant, og de bruker det kritisk. Ikke sant? De må være kritiske til denne koblingen mellom forsvaret, det militære forsvaret, våpenindustrien og stat. Men jeg synes også Olof Palme kan få, husk at Olof Palme lagde denne felles sikkerhetsplattformen i en kommisjon i 1982. Det var 3 år etter at Sovjet invaderte Afghanistan. Det var 2 år etter at Polen på grunn av fagbevegelsen Solidaritet var redd for Sovjets invasjon. Det var ett år etter at Reagan sa «Nå ruster vi opp». Dette var en farlig opprustningstid, en tid som kan minne litt om i dag, ikke sant? Og inn på denne verdensarenaen kommer Olof Palme og sier «Verden er i ferd med å bli farligere for alle». Vi i en opprustningsspiral. Vi må ruste ned. Ingen blir sikrere av flere våpen i omløp. Og i denne rapporten fra 1982, ganske mange år siden, så også klimaperspektivet, naturperspektivet, tungt til stede. Mye mer til stede enn i dag, når vi snakker om opprustning. Og den stemmen savner jeg på arenaen i dag.
2: Men her synes jeg at Linn gjør noe ganske alvorlig. For det som Linn gjør nå egentlig å si at hovedgrunnen til at vi i dag har en mer urolig verden enn på veldig lenge, det opprustinga. Men det jo ikke sånn. Opprustinga jo en konsekvens av aggresjon fra autoritære krefter. Det det som årsaken til opprustinga. Så det Vladimir Putins invasjon av Ukraina som årsaken til opprustinga. Og hvis vi sier at denne opprustningen på grunn av sammenbindingen mellom forsvar og forsvarsindustrien eller noe sånt, ja, det en påstand som jeg mener bør belegges med dokumentasjon. Da påstår man egentlig at norske politikere i lomma på forsvarsindustrien. Jeg kan bare for min egen del si at det ikke et faktum, det ikke sant. Og det en veldig drøy påstand som jeg mener med og gir... grobunn for alvorlige konspirasjoner som farlige for samfunnet vårt. Grunnen til at vi ruster opp, det fordi vi har en nabo i øst som har vist gang på gang at de ikke vil følge spilleregler. De har vist gang på gang at de villige til å bruke kraftig militærmakt. De har vist gang på gang at de ignorerer alt som heter folkerett, menneskerettigheter og alt. Og det må vi bare forholde oss til, lik det eller ikke.
1: Linn Stansberg.
0: Ja, kan jeg bare få svare på det her?
1: Ja, du skal få svare på om du ser grunn til å trekke norske politikere sin vurderingsevne og sin nøytralitet i tvil her.
0: Nei, men altså her må jo alle gå hjem og spørre ChatGPT om det militærindustrielle kompleks, fordi det ingen konspirasjonsteori, og det var heller ikke sånn Olof Palme brukte det. Selv om han selv ble offer for mange konspirasjonsteorier etterpå, så var ikke han noen konspirasjonsteoretiker. Det rett og slett, det ikke sånn i lomma på, eller at noen har en hemmelig agenda eller drar i tråder, men det litt sånn verden per definisjon, ikke sant? Stater avhengige av samspillet mellom de to andre partene, og så videre. Så blir dette en sånn indre logikk som bare verden av i dag, hvor alle parter kan ha gode intensjoner, men samspillet kan likevel få en egen sånn, for et ord av det da, så går det spillet litt av seg selv. Og det ikke sånn, det ikke konspirasjon, det ikke lomma på, det kapitalisme. Det er sånn verden foregår.
1: Ja, ikke det slik som jeg... En mektig norsk kvinne sa en gang, alt henger sammen med alt.
2: Jo, jeg mener det forskjell på å snakke om begrep fra Olof Palme og det å si at dette kan anvendes i dag på den situasjonen vi står i akkurat nå. Da. Det som jeg mener både egentlig fredsbevegelsen og kanskje egentlig hele venstresidens problem er liksom mangelen på alternativer. Da. Fordi jeg ikke i tvil engang om at den beste og mest varige veien til mer fred i verden, det andre veier enn gjennom våpenbruk. Det gjennom mer samarbeid mellom land, mer handel, mer diplomati, bistand til dem som trenger det. Og jeg mener også at en viktig del av det i Europa gjennom EU. Det vi ser at land som samarbeider gjennom forpliktende samarbeid i mindre grad har den type konflikter, da. Dette jo noe som venstresiden nesten konsekvent sier nei til. Og jeg mener jo det ville vært den beste måten å bygge alternativer til at det kun militærmakt som gjelder. Det å bygge Europa som en sterk økonomisk makt, det å bygge et sterkt samhold i Europa, mener jeg den mest farbare veien på lang sikt for et både fredeligere Europa og en mer fredelig verden.
1: Mm. Stansberg, hva egentlig alternativet til opprustning da?
0: Og det så mange alternativer, og det jo ikke liksom sant at det ikke finnes alternativer, men alternativene har ikke så mange arenaer å presentere de på, ikke sant? Altså, men for eksempel så kunne man jo ruste opp FN. Ikke litt, men massivt. ikke sant? Det masse som gærent med FN, men man bør ikke liksom ta babyen ut av badevannet og så videre. Send, for min del kan vi sende halve oljefondene inn I FN, ikke sant? Det er liksom viktigere enn noensinne. Og det vi ikke har rukket å komme innom, innom I dag, men som enda farligere enn Putin, to ting. Det ene at noe av det farligste for klimautslipp I hele verden, noe av det farligste for natur, artsmanghold, forgiftning, miljøødeleggelser, opprustning. Det opprustning, det krigsøvelser, det krig, det produksjon av våpen og ammunisjon. Dette det mørkeste kapittelet I vår samtid, at Europa brenner oppå dette, og det brenner jo bokstavlig talt, ikke sant? Og oppå disse flammene, så kaster vi bensin og olje og diesel på bålet, og det opprustningen. Jeg alle redd for Putin, men jeg mye mer redd for de klima- og naturødeleggelsene som vi på sikt skaper nå med opprustningen. Og vi snakker liksom om Europa som vi må forsvare våre verdier, liberale Europa, men det altså europeiske land som har sendt våpen til Israel. Det europeiske land som I allianse med Trump. Vi ruster opp for den ene autoritære av de du nevner. Og dette må vi også snakke sant om, skal vi liksom komme til et felles mål.
1: La oss holde oss til det siste perspektivet du bringer inn der, nemlig kostnadene for klima og miljø, Guri Melby, for det jo ikke noe tvil om at krig noe av det mest, eller minst heldige man kan drive med, både for klima og miljø. Ikke det et paradoks at av de to store sakene som ligger på det politiske diskusjonsbordet, så det på den ene siden, hva skal vi gjøre for at kloden ikke går under? Og hvordan skal vi hindre at vi havner I en alt utslettende krig?
2: Nei, altså det her jo et sånn åpenbart dilemma da. Og det, jeg mener jo, dette viser jo først og fremst hva slags manglende respekt autoritære ledere som både Putin og Trump har for alt som vi kan kalle for liv, enten det menneskeliv, eller det biologiske mangfoldet, eller klima, eller verden som vi har rundt oss. Det som jeg opplever det egentlig at Linn og kanskje også Fredsbergsen ellers liksom snur litt på hodet, det høres jo hele tiden ut som om dette noe vi har ønsket, dette noe vi har liksom gått inn I fordi vi mener det riktig, men vi gjør det jo kun fordi det nødvendig. Og hvis de motstemmene vi har på Stortinget mot for eksempel støtte til Ukraina hadde fått gjennomslag, så ja, på en måte så ville jo kanskje den krigen vært over. Hvis Ukraina ikke hadde fått støtte fra resten av Europa, så hadde det nå kanskje vært en mer sånn guerillakrig, men det hadde jo fortsatt ikke vært fred I det landet. Og hvorfor? Jo, det fordi at det Putin som krigshisseren. Det Putin som startet denne krigen, det Putin som hadde kommet og fortsatt denne krigen.
1: Men tilbake til klima- og miljøperspektivet, det burde jo slik jeg hører dette, egentlig være slik at det var klimapolitikerne og klimaaktivisterne som burde være de største forkjemperne for nedrustning og fred.
2: Ja, det kan godt være, men så tror jeg heller ikke det veldig mange autoritære ledere som står I fronten for hverken biologisk mangfold eller aktiv klimapolitikk. Det en ganske sterk sammenheng med at veldig mange av de landene som har en mest aktiv klimapolitikk, også de demokratiske landene. Så hvis vi skal ha en aktiv klimapolitikk I verden, hvis vi sammen faktisk skal greie å ta vare på naturen vår, så vi faktisk helt avhengig av at verden består av flere demokratier enn I dag. Dessverre så antall demokratier I verden I tilbakegang. Det ligger nå på nivå med 1984-1985. Det det verste I min levetid. Så det viktigste for å også sikre land som tar vare på klima, også å kjempe for demokratiet.
1: Helt på tampen her nå, Vestfrontmøte, skal dere få så masse tid til å si om dere syns at dere kom noe nærmere hverandre I løpet av denne knappe timen. Linn?
0: Ja, men det syns jeg. Jeg jo sympati for masse Guri sier, altså vi litt uenige om veien til målet, men vi jo enige om, jeg tror vi vil ha det samme samfunnet på enden av veien, og det jo godt å kjenne på.
2: Det jeg I hvert fall håper at vi også fremover kan ha en politisk debatt der vi I større grad anerkjenner ulike syn, og det at man også legger litt forskjellige verdier til grunn, hva som viktigst. I Norge det veldigvis bred oppslutning om demokratiet og den demokratiske debatten, og da vi nødt til å delta I den alle sammen.
1: Og så vet jeg at dere bor I samme nabolag og har gjort det I tid, men dere har ikke tørt å helse på hverandre. Blir det lettere nå, Linn?
0: Altså, det har jo vært litt sånn at jeg har visst hvem Guri er, men hun har ikke visst hvem jeg er, ikke sånn helt naturlige grunner, så jeg har skult bort over gata, og, men nå kan vi hilse på hverandre.
1: Ja. Tusen takk, Linn Stalsberg og Guri Melby, for at dere var på Vestfront-møte. Dette et samarbeid mellom NRK og Olavsfest. Eksekutivprodusent i NRK Ole Jan Larsen. Marius Sol ekstern redaktør. Jeg heter Håkon Øksbø. Sier takk for oss.

0: Her er NRK Nyheter klokka 14. Statsminister Jonas Gahr Støre reagerer på FIFA-president Gianni Infantinos planer om å overlate VM-rettighetene til private investorer. Tidligere denne uka ble det kjent at FIFA planlegger å danne et nytt VM-selskap for å øke inntektene fra fotball-VM ytterligere. Støre er kritisk til at penger blir en større og større del av fotballen.
1: Det kommer til å ekskludere veldig mange. Det kommer til å fjerne idretten fra det som er det veldig sterke folkelige engasjementet. Og som det var en fransk minister, så jeg nå, som hadde sagt at fotballen kan ikke være til salgs, og det er jeg helt enig i. Og så synes jeg fotballforbundet i Norge fortjener anerkjennelse for at de står opp og sier fra mot dette. Lise Klaveness er en modig fotballpresident. Jeg tror hun snakker på vegne av mange når hun tar den. Men det er fotballen som må ta den kampen. Og så får alle vi som er glad i fotball si hva vi mener vi gjør.
0: En kvinne er funnet død etter båtulykken i Sverige, mens datteren fremdeles er savnet. Det var tirsdag kveld at en fritidsbåt med en familie på 4 ombord forliste. En far og en sønn ble hardt skadd i ulykken. Det har vært mistanke om at fritidsbåten kan ha kollidert med et norsk lasteskip. Moren ble funnet i nærheten av der fritidsbåten ble funnet, forteller politiets pressetalsperson Tamara Fuentes.
2: Den saknade kvinnan efter sjöolyckan anträffades avliden i anslutning till den plats där vi lokaliserade fritidsbåten. Vi har ju en pågående utredning om grov vårdslöshet i sjötrafik där vi har genomfört en teknisk undersökning av lastfartyget som nu är avslutad. Fartyget är fortsatt i beslag, men vi kommer arbeta vidare med en rad olika åtgärder där vi bland annat ska analysera beslagtaget material och fortsätta hålla förhör.
0: Ungdomskriminaliteten går ner i Oslo, visar nya tal från politiet. Antalet unge som är misstänkt för lovbrudd har fallit med 9%. Detta kan vara ett tecken på att förebyggande tiltak fungerar, menar politiet. Men politimester Ida Melbo Øystese er bekymret for en økning i de mest alvorlige voldssakene, hvor antallet anmeldelser av grov vold har økt. Brannforskere mener at tujahekken bør stå på liste under branntilsyn. For om en hekk som tujan begynner å brenne, kan flammene spre seg så raskt at brannvesenet ikke rekker fram før brannen har utviklet seg. Tilsyn av hekka kan derfor være med på å avgrense spredning av brann, sier lektor ved Høgskolen i Vestland, Ruben Dobler Strand. Og fagdirektør i DSB, Anders Blakseth, sier at tilsyn av vegetasjon i hagen kan bli en del av en ny forskrift i fremtiden. Anbefalingen er uansett å holde hagen ryddig. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Vi i slutten av juni 2009. Jeg 10 år og har nettopp tatt en avskedsrunde med 5A på Gjerdrum barneskole. Jeg skulle flytte. Hvor skal du flytte egentlig? Spør Sondre R. Jeg vet ikke, men mamma sier vi skal flytte til et stort hus, svarer jeg. Kult, sier han og gir meg en klem. Jeg og Sondre R. var ikke spesielt nære venner. Jeg var nærmere Sondre N., men ikke så nærme at vi kom til å ha noe særlig kontakt. Det visste jeg allerede da. Det stemte så klart. Håper Sondrene har det fint, og at de kanskje hører på mitt sommer i P2. Av en eller annen grunn håpet jeg som de skulle savne meg. At de skulle si ordene «Åh, nå skulle Ramon vært her, han hadde digget dette». Men jeg tror ikke jeg la igjen et sånt inntrykk. I dette programmet, som tilhører meg, Ramon Andresen, vil jeg gjerne ta deg med tilbake til en sommer hvor jeg forsto litt mer av hvordan jeg fungerer. Kanskje var jeg litt annerledes, og kanskje hadde jeg vært det hele tiden, men det var først nå jeg fikk kontakt med et blikk på meg selv som lå utenfor mitt eget hode. Det var rett og slett sommeren jeg ble selvbevisst. Nå er jeg artist, men i 2009 er dette kun en dårlig skjult drøm. Jeg var så heldig å få avslutte sommeravslutningen til Gjerdrum barneskole med en sang. Ingen hadde spurt meg om jeg kunne gjøre det. Jeg hadde mast i mange uker, så klart. Men kontaktlæreren min Morten skjønte det. Han skjønte at jeg trengte å gjøre et siste inntrykk på 5A og resten av Gjerdrum barneskole. Du lurer sikkert på hva slags låt jeg hadde valgt meg ut til den store anledningen. For å være ærlig husker jeg ikke. Men det var i perioden jeg oppdaget Whitney Houston, så vi kan jo tenke oss at det var en av hennes store ballader. Selv om det kan høres ut som jeg hadde selvtilliten på plass, så var jeg nervøs. Det var ikke noe jeg pleide å være, tvert imot, men denne dagen hadde jeg nemlig planlagt et lite stunt som kan minne om fenomenet stage diving. Det er kanskje tiltenkt de store artistene, men jeg var litt sen i utviklingen av selvinnsikt, så dette var jo så klart noe jeg måtte inkludere i min opptreden. Jeg skulle tross alt avslutte hele showet. På slutten av sangen skulle jeg gjøre en forenklet versjon av en stage dive, som egentlig bare var å hoppe ned fra scenekanten og ned på gulvet. Jeg vil gjette 1 meters høyde, men man må jo huske at jeg var 10 år, og sikkert ikke så mye høyere enn 1 meter selv, så høyden var nok til å skape frykt og nervøsitet. Men stuntet skulle gjennomføres koste hva det koste vil. På slutten av nummeret hopper jeg ned fra scenen stolt og fryktløs. Mottagelsen er vanvittig. Salen reiser seg, de måper av begeistring og slår hendene sammen så rommet fylles av applaus. Eller, ikke helt. Sannheten er at stillheten aldri har vært høyere. Vi snakker sirisser som gnisser beinene mot hverandre stille. Jeg har en livlig fantasi, så det kan være jeg innbiller meg ting, beklager på forhånd. Det jeg derimot skulle ønske jeg hadde innbilt meg, var turen hjemover fra skolen. For, som i en dårlig coming-of-age-film, så er det så klart noen eldre gutter som går bak meg, mens jeg naivt holder en pinne som subbes bortover bakken. Bare for å forsterke stemningen kan vi godt late som at jeg plystret også, men sannheten er at jeg ikke kan plystre. Flaut, jeg vet. Men det er ikke alt den skal kunne, har noen sagt til meg en gang jeg trengte den trøsten. Jeg har på meg mitt favorittantrekk. Rosa piqué fra Lacoste og en rutete shorts som strakk seg over knærne med rosa detaljer som skulle matche piquéen. Jeg har alltid vært opptatt av klær. Det var liksom enda en måte å søke oppmerksomhet på. Bak meg hører jeg de store gutta rope ting, men jeg klarer ikke tyde så mye. De fortsetter å rope. Jeg begynner etter hvert å sette sammen lydene til ord. «Du synger som ei jente!» «Ja vel», tenkte jeg. «Er det gærent å ha vocal range også nå?» Jeg svarer ikke. Fortsetter bare å være inne i hodet mitt. «Du vet at mamma sier at du sikkert er homo, så jeg får ikke være nær deg i tilfelle jeg blir smittet», roper en av de eldste, mens han ler. Billig vits i 2026, men jeg tror folk faktisk tenkte sånn i 2009. Stakkars fyr som trodde han skulle bli smittet. Han må ha hatet covid. «Godt du skal flytte, din homse!» er det siste jeg klarer å tyde før jeg begynner å løpe hjem. De løper ikke etter heldigvis, men jeg kikker raskt bak meg, for det har jo skjedd før.
Andpusten og med en pinne i hånda låser jeg opp døra. Jeg stiller meg sakte innover i gangen og prøver å lytte etter spor om mamma er hjemme. «Juhu!» roper hun i sin lyse hodeklangstemme. Hun har reist tidligere hjem fra jobb. Hun spør meg hvordan det var å si farvel til klassekameratene mine en siste gang. «Trist», svarer jeg mutt. «Sa de du var fin på håret da?» spør hun. «For kontekst må dere vite at jeg nettopp hadde klippet meg.» «Ja da», løy jeg. «Ikke en ting man nødvendigvis trenger å lyve om, men etter hvert som jeg har blitt eldre, så forstår jeg at det er noe man spør barna sine om. Som forelder betaler man jo faktisk for den hårklippen, så da er det jo greit for oss barn å late som at de andre barna har sett det og setter pris på det, syns du ikke?» Mamma spør om jeg vil ha is. Hun skjønner at noe har skjedd, men hun spør ikke hva. Hun vet jeg ikke forteller sannheten uansett. «Jeg vil ha den store daimisen», sier jeg med selvtillit. «Det er snart middag. Du kan få kronesis», svarer hun.

den samme uka reiste jeg til mitt favorittsted, Kambo. Jeg kunne fortalt deg hvor det men skal jeg være ærlig, så vet jeg ikke helt nøyaktig. Og ikke vil jeg søke det opp heller. Jeg vil bevare barndomsmagien så lenge jeg kan. Om jeg skal gjette, det retning Fredrikstad. Du skjønner, min mormor og bestefar hadde båtplass på Kambo, hvor de hadde en fantastisk seilbåt jeg fikk besøke hver sommer. En Maxi 77 som var fylt med startkjeks, leverpostei og brettspill. Jeg har skjønt med årene at det ikke nødvendigvis en så vanlig kombinasjon det med startkjeks og leverpostei, men hvis du får muligheten til å teste det, så anbefaler jeg det sterkt. På båten fikk jeg gå i pikéer, rute til shortser og synge Whitney Houston så mye jeg ville uten at noen sa noe på det. Et fristed. Det beste av alt var at jeg fikk være med mormor og bestefar. Mamma jobbet på hotell denne tiden, og sommer var høysesong, så besteforeldrene mine tok godt vare på meg i mellomtiden. Jeg har fantasien min fra mormor. Hun kunne dikte opp en verden så fin at jeg aldri ville forlate den. En gang husker jeg vi tok en liten robåt bort til en øy rett utenfor båtplassen. Jeg vet ikke om det faktisk var en øy, men for historiens skyld så tenker vi at alt jeg forteller videre nå stemmer. Men vær så snill, ikke faktasjekk. Det ødelegger magien. På denne øya var vi strandet. Båten var sporløst forsvunnet, og alt vi hadde å leve på var en flaske Solo, en pose giflar og startkjeks med leverpostei. Å nei, tenkte jeg. Hvordan skal vi klare oss? Men mormor hadde en plan. For at vi skulle klare å komme oss av denne øya, måtte vi synge. Vi måtte synge tilbake båten, for den hadde gjemt seg. Jeg lukket øynene, som hun ba om, holdt hun i hendene og gjorde meg klar til å synge. Nei, vent, jeg har glemt det viktigste, avbrøt hun. Det må være din favorittsang. Valget endte på Sommer og skolefri, vinnerlåta fra MGP Junior 2007. Etter kun ett refreng var båten plutselig dukket opp igjen. Wow, hvisket jeg lavt. For av en eller annen grunn så håpte jeg det ikke skulle gå. At vi skulle være strandet på den øya, bare jeg og mormor, for resten av livet. Det betydde kanskje at jeg kunne slippe å reise tilbake til fastlandet. Slippe å løpe hver gang jeg ikke klarte å sone ut de store gutta rope. Jeg likte meg så godt i denne verden hun hadde skapt. Heldigvis fikk jeg være i denne lille verden i noen uker til, og tradisjon tro så satte vi skuta retning Strømstad. Her var det en fantastisk strand med blått hav og hvit sand. Hele livet mitt har jeg elsket å bade. Mormor har fortalt meg at hun alltid måtte vite fargen på badeshortsen min før jeg hoppet ut i havet. Jeg var visst mer under vann enn over. Jeg tror behovet for å være så mye under vann stillheten. Alt prat blir til mumling, og det ingen vits i å tyde hva noen har å si over vannet. Fokuset endrer seg også. For plutselig kan du ikke ta for gitt at kroppen skal gjøre jobben med å leve på autopilot. Du må holde pusten og kjenne etter om når det nok, og du må opp igjen for å trekke luft. Du har ikke tid til å tenke på noe annet enn å overleve. Kanskje det det som gjør det så appellerende for meg, at jeg ikke trenger å tenke på noe annet enn å overleve. Der har du ikke tid til å tenke om du passer inn eller ikke. I vannet kunne jeg fantasere på meg en lang hale med finner. Min favorittfilm fortsatt den samme nå som da. Den lille havfruen, eller La Sirenita, som den heter på spansk. Mormor var den eneste jeg fikk med meg inn i havfruens verden. Vi utforsket havet litt etter litt, kun oss to. Det var fint å føle seg forstått uten å si noe. Til denne turen hadde jeg dessuten fått en Discman og en Hits for Kids-plate som en liten sommergave fra mamma. For dere som ikke vet hva en Discman så det en slags portabel CD-spiller. For dere som ikke vet hva en CD-spiller søk det opp. Musikken ble også til et sted jeg kunne forsvinne. Det ble som en livbøye på et urolig hav, som med mormor. Bare hun så badeshortsen min i havet, visste hun at det ikke var noe å bekymre seg for.

Som med alle eventyrene, så måtte dette også ende. Og jeg måtte til slutt pakke baggen og dra hjem igjen. Men hvor var hjemme nå da? Mamma hadde sagt vi skulle flytte til et stort hus. Det nærmeste vi hadde bodd i hus var i sokkelleiligheter langs gata til tante og onkel. Jeg har vært mye heldig selv i alt det uheldige. Selv uten søsken så har jeg alltid vært nær mine fetter og kusiner, og fikk vokse opp med dem i mange definerende år. Når jeg tenker på det, får jeg opp et bilde hvor de omringer seg rundt meg som en ring, og at i denne ringen kunne jeg få være meg selv. Det var ikke før vi flyttet at jeg fikk kjenne hvor viktig det hadde vært å ha ringen rundt meg. Den spanske pappaen min har aldri vært i bildet. Det har kun vært meg og mamma. Misforstå meg rett, det har vært fint, men jeg har alltid hatt en liten sorg rundt det at jeg er enebarn. Nå har ikke jeg vokst opp med søsken selv, men jeg tror at alle hadde hatt godt av å vokse opp med noen søsken. På godt og vondt. Jeg får ofte kommentarer på at jeg har typiske enebarntrekk. Siden det kun har vært meg sammen med min mor, har jeg alltid fått det som jeg vil. Ja, det var helt til mamma fikk seg en kjæreste, da. Det hadde skjedd noen år tidligere, men nå skulle han flytte inn sammen med oss, noe jeg syntes var rart og vanskelig. Jeg hadde alltid fått ha mamma for meg selv, og nå måtte jeg plutselig dele henne med en voksen mann. Jeg forstår kanskje litt hva de mener med at jeg er et typisk enebarn. Han ble fort viktig for mamma, og mamma var viktig for meg, så jeg måtte bare se forbi at jeg ikke var så fysen på å dele kvinnen i mitt liv med noen andre. Jeg og kjæresten til mamma fant aldri helt tonen, men vi hadde ikke så mye annet valg enn å tolerere hverandre fremover, nå som vi skulle bo under samme tak. Vi ankom det store blå huset, en times kjøretur unna Gjerdrum. Huset hadde hele 3 etasjer og en hage. Jeg var heldig og hadde fått rom i øverste etasje. Det hadde eget bad med badekar. Når jeg tenker over det, så var det en vanvittig luksus. Jeg skulle nok satt mer pris på det, nå som jeg bor i en liten Grünerløkka-leilighet. Rommet hadde plass til en sofa, egen skrivepult og en TV. Men dette var ikke et vanlig rom. Du skjønner, rommet kunne formere seg til mange forskjellige ting basert på mitt humør. Hvis jeg følte for å underholde, så ble gulvet til en scene med imaginært publikum i sofaen. Om jeg ville på TV en ettermiddag, så ble plutselig sofaen til en talkshow-stol, og på kanten satt plutselig Fredrik Skavlan med spørsmål om hvordan livet kunne være som så kjent og offentlig i en alder av 10 år. Vanskelig, så klart, svarte jeg. Men selv om rommet fort ble min venn, så skapte det også mye ensomhet. Noen ganger så banket virkeligheten på, og plutselig var ikke publikummet eller Fredrik Skavlan der. «Du skal ikke ut og leke litt med de andre barna i nabolaget da?» spurte mamma. «Jeg har hørt det er en gutt på din alder i nabohuset.» Øynene mine sperret opp.

Jeg banket forsiktig på. Jeg ville ikke virke desperat heller. Det trampet i trappene. Det var som om han ventet på meg. Døren åpner seg med et smell og går opp så fort at jeg må passe meg. Plutselig sto han der. Han hadde krøllete lyst hår og lyseblå øyne. Jeg tror jeg ble forelsket i han da, men jeg visste ikke helt hva den følelsen var, eller om det var greit å føle på. «Hei», sa han spørrende. «Hei, jeg er Amon, og mamma sa vi skulle leke sammen», sa jeg lavt. «Hæ?» spurte han. «Jeg sa, skal vi leke sammen?» sa jeg med selvtillit og litt angripende. Jeg kan ikke huske at han noen gang svarte ja på det. Jeg husker bare at vi lekte sammen den dagen. Og dagen etter det. Til og med dagen etter det. Han elsket Erik og Chris. Jeg var mer Carpe Diem-fan. Han fikk meg til å føle meg kul. Det hadde jeg liksom aldri kjent på før. Vi hang overraskende mye. Det var fortsatt sommerferie, og verden var så vidunderlig liten. Det var som om vi to var de eneste barna som eksisterte på dette nye stedet. Vi hadde tid, og vi hadde hverandre. Hos meg kunne vi se på musikkvideoer på YouTube til langt på natt, og hos han spilte vi Super Mario på Nintendo Wii. Vi var forskjellige, men det gjorde liksom ikke noe. Det var fint å ha en venn. En dag i juli sto solen midt på himmelen, og gradestokken viste et tall over 20. «Vi må dra og bade», sa han. «Ja», ropte jeg. Uten å tenke oss om, pakket vi en sekk med det vi trengte, tok hver vår sykkel og dro til nærmeste vann. Han var en sånn fyr som kunne sykle uten hendene på rattet og hadde hjelmen hengende på styret. Jeg var en sånn fyr som hadde støttehjul litt lenger enn normalt. Mamma var bekymra, vet du. Etter lange oppoverbakker, hvor vi hadde trillet opp syklene mer enn vi faktisk hadde syklet, kom vi frem til vannet. Et stort ferskvann med en brygge man kunne hoppe fra. Jeg hadde mye stolthet i at jeg kunne gjennomføre flotte stup. Det var ikke alle på min alder da som kunne det, så det var kanskje den eneste street creden jeg hadde på det tidspunktet. Tjernet var omringet av en gressplen, men den var dekket av håndklær og ungdommer i bikinier og badeshortser som hadde tenkt det samme som oss den dagen. Jeg kan ikke huske å ha vært noe spesielt flau over hvordan jeg så ut fram til dette tidspunktet, men noe hadde endret seg på de få sommerukene. Plutselig ble blikkene i speilet lengre. Det var ikke lenger for å se om jeg hadde noe i tennene, men heller hvorfor magen min hang litt mer over buksene enn tidligere. I retrospekt er det nok forelskelsen som hadde skylda, men dessverre ble det et vedvarende problem i mange, mange år etterpå. Vi hadde funnet oss en plass å legge håndklærne våre på. Nabogutten ser ut til å ikke bry seg så mye. Han fokuserer mest på å komme seg ut i vannet for å kjøle seg ned. Jeg ser rundt meg. Ser om noen ser at jeg tenker stygge tanker om meg selv. Det er så høyt i hodet mitt, så noen må vel høre det, tenker jeg. «Førstemann!» roper naboen. Han har allerede

tatt av seg t-skjorten og fått på seg badeshortsen. Jeg kvier meg. Leter etter unnskyldninger som gjør at jeg slipper. «Går det bra?» spør han. Han har hørt tankene mine. Jeg mumler noe som ingen av oss helt forstår. Jeg bruker de få sekundene jeg har før han forventer et svar på spørsmålet til å manne meg opp. Finne mot til å ta av meg t-skjorten og vise naboen at jeg kan stupe bedre enn han. Men jeg klarer ikke. «Jeg føler meg litt dårlig», sier jeg lavt. Han ser på meg bekymret. Han legger håndflaten sin mot min panne. «Du har ikke feber, så det går sikkert bra», sier han. «Det går sikkert bra», tenker jeg. Jeg begynner å tenke på det som en fremførelse. Det er jeg jo flink til. Gressplenen er scenen, og naboen mitt publikum. Jeg skrur på et slags alter ego. Forsiktig begynner jeg å ta av meg t-skjorten, og før jeg vet ordet av det, er den av. Det gikk bra. Jeg kom ut, tok et stup, og naboen var imponert. Han ga ingen applaus, men det føltes nesten sånn. Skulle kanskje ha booket. Etter vi hadde badet en stund, gikk vi tilbake til håndklærne våre. Tenk at jeg nå lå ved siden av min første ordentlige forelskelse. Jeg var trolig Norges lykkeligste 10 år gamle gutt på det tidspunktet. Det skulle dessverre ikke vare så lenge.

0: Rullgardinene på soverommet mitt fikk støv på seg etter å aldri ha blitt rørt den sommeren. Den dårlige samvittigheten man får når man velger å sitte inne på solfylte dager, kom ikke før noen år senere. Etter hvert som ukene gikk, så fikk naboen andre ting å gjøre enn å henge med meg, så jeg endte opp med å spille tv-spill og se musikkvideoer alene. Resten av tiden tvinnet jeg tommeltotter og så i taket, mens jeg drømte meg bort på store scener og ventet på at høsten og det nye skoleåret skulle begynne. Jeg trenger nok ikke fortelle deg hvordan det var å være ny elev i 6. klasse. Du har nok gjettet deg frem til svaret allerede. Jeg begynte fort å savne Gjerdrum. Savne til og med de store gutta. Savne flokken min. Behovet for å passe inn hadde ikke tatt så stor plass hos meg før denne høsten. Jeg begynte å legge merke til hvordan jeg kledde meg annerledes, og også at mine interesser ikke var de samme som de andres. Jeg begynte å bry meg så mye at jeg sa til mamma at jeg ønsket meg et par med Uggs. En type støvlett laget av saueskinn med flis på innsiden og semsket skinn på utsiden. Fortsatt veldig populært skotøy, men spesielt populært i 2009. Skoene var for det meste forbeholdt jenter, men det stoppet ikke meg fra å mase til mamma om at «disse skoene må jeg ha, hvis ikke blir jeg deprimert». Sitat slutt. Et dramatisk barn, men vi er vel ikke overrasket? Dramatikken gjorde heldigvis jobben, for 17. november 2009 ble jeg vekket til en presang formet som en skoeske på sengekanten. «Gratulerer med 11-årsdagen din, Raman. Mamma og mormor er veldig glad i deg», sto det på kortet som fulgte med gaven. Jeg kunne ikke tro det. Tenk at jeg, Ramón Torres Andresen, var nå eier av et par Uggs. Jeg kastet armene rundt mamma og begynte å takke. Før hun rakk å si så mye mer, hoppet jeg ut av sengen, røsket skoene ut av pakken og tok dem på. De passet perfekt. Jeg heiv et slengkyss til mamma og nærmest løp til skolen. Jeg måtte vise alle hva jeg hadde fått. Det tar ikke mange minuttene før de oppdager skoene i skolegården. «Har du på deg Uggs?» er det noen som spør. «Ja», svarer jeg smilende. De begynner å le forsiktig. «Få se bak da», fortsetter han. «Endelig», tenker jeg. «De vil se hvor fine de er på». Jeg snur meg stolt for å vise. De ler høyere. «De er fake», roper en annen. «Fake?» Jeg får ikke tenkt noe lenger før de fortsetter å håne. Det sårer, selv om jeg er vant til håningen. Det ringer inn. Fjo. Saved by the bell. Vi har gym i første time på onsdager, så vi beveger oss mot gymsalen. Jeg ser ned på skoene som ikke lenger er Uggs. Bare sko som ligner. Vi skifter til gymtøy, og jeg må bytte sko. Takk Gud, tenker jeg. Gymtimen går sin vante gang, og vi gjør ting man gjør i 6. klasse gymtimer. Læreren blåser til slutt i sin oransje fløyte, og vi er ferdig med timen. Jeg går forsiktig bortover til guttegarderoben og gruer meg til å måtte bytte sko igjen. Ved første øyekast ser jeg dem ikke. Ikke ved andre øyekast heller. Jeg begynner å se på de andre. De fniser uten å se på meg, men det er meg de ler av. Uten å si noe begynner jeg å titte forsiktig rundt. De har gjemt skoene mine, men jeg vil ikke beskylde noen. Så jeg fortsetter å lete, og fnisingen blir til latter. De er ikke her. «Hvis du leter etter skoene dine, så har de kastet de i elva bak gymsalen», hører jeg lavt fra en av dem. De hysjer og hoier på han. «Du skulle ikke si det da», kommer det fra noen andre. Jeg har fortsatt ikke sagt noe. Ikke gitt dem en reaksjon. De kan jo ikke tro at dette går inn på meg. Jeg snur meg, ta på meg jakka og går ut. Skoene er det første jeg ser. Den ene blir nesten tatt av strømmen i elven og holdes bare igjen av en stein. Jeg løper for å hente dem. Det er vanskelig å løpe med gråt i halsen. Jeg får til slutt tak i dem og beveger meg opp mot gymsalen igjen. Skamfull går jeg inn med de søkkvåte øggsene som ikke lenger er øggs, setter meg på en benk i garderoben og venter på at de skal gå. De sier ting til meg, men jeg soner dem ut. Ser bare ned på skoene som nå ligger i fanget mitt. Til slutt er det bare meg igjen. Jeg låser meg inn på toalettet. Jeg vil ringe mamma, men hun er på jobb, og jeg vil ikke forstyrre. Det henger en håndtørker ved siden av vasken. Perfekt, tenker jeg. Jeg skyller av grumset som har kommet på skoene etter turen I elven, og gjør meg klar til å bruke resten av dagen på å få de tørre. Å skulke var ikke noe jeg hadde gjort før, men dette var viktigere. Jeg usikker på nøyaktig hvor lang tid det tok meg å få de tørre, men det føltes ut som en arbeidsdag. Når jeg til slutt hadde fått de noenlunde I samme stand som de var på sengekanten I morges, så tok jeg dem på og beveget meg hjemover. Jeg gruet meg. Mamma så god til å gjennomskue. Jeg låser meg inn døren og hører ingenting. Raskt lager jeg en plass til skoene I skohyllen. Jeg prøver å fortrenge hva som nettopp har skjedd, men det vanskelig. En time senere hører jeg døren bli låst opp. Mamma kommer inn med et smil. «Hei, gutten min», sier hun smilende. «Hei, mamma», sier jeg litt for høyt, som om jeg har gjort noe galt. «Var det fint på skolen I dag?», spør hun. «Ja», svarer jeg på innpust. «Hva sa de andre om skoene dine da?» Der kom det. Det var som om hun visste hva som hadde skjedd. Jeg brukte litt tid på å svare. «Kjempefine!» For det var ikke noe vits I å tenke på å svare noe annet. «Åh, nå ble jeg glad», svarer hun. Det gjorde meg I det minste glad. Det var fortsatt så uendelig mye enklere for meg å dele gleden som lå I en hvit løgn, enn den vonde smerten som bodde I sannheten.
1: I took all of California to remind you why you came. Monterey to Camarillo. Camarillo to LA. Driving with the headlights off. Ribbons running down your face. Cause you've never known love like that. So you dance the night away. And the night bleeds into Sunday morning. And it feels like it's going your way. And all the lights in the bar turn on. And you remember why you came. And suddenly you're sober. And you sail for the sunrise like a songbird. Moon walking like a creep.

Jeg fortsatte å være mye alene på rommet mitt. Der inne kunne jeg i alle fall oppleve å være Norges største artist. I fantasien. Det ble fort ensomt å drømme seg bort i et sekund, for så å være tilbake til virkeligheten det andre sekundet. Jeg hadde som sagt begynt å bli veldig stygg mot meg selv denne tiden. Jeg begynte å spise mindre, og sa jeg ikke var så sulten. Dagene begynte å styres rundt måltider. Det ble fort en kamp å få i seg en enkel brødskive. Dette er første gang jeg sier det høyt, annet enn til en psykolog. På rommet mitt fikk jeg lov til å tenke på disse tankene helt alene, til de utviklet seg til å bli en spiseforstyrrelse jeg fortsatt sliter med i dag. Jeg skjønte det ikke før mange år senere, for jeg har sjelden hørt om gutter eller menn som sliter med mat på den måten som jeg har gjort. Jeg antok bare at det ikke var noe jeg skulle ha problemer med som mann. Jeg har tenkt mye på hvor dette opphenget med kropp og utseende kommer fra. Så klart så har internett mye av skylda. Jeg er jo vokst opp med det. Men jeg tror det også kommer fra enormt mye tid alene i eget hode. I voksen alder har jeg og min psykolog blitt enige om at det beste for meg er å holde meg opptatt og unngå å være alene. Det høres kanskje usunt ut, men du skulle bare visst hvor destruktiv jeg er når jeg er for meg selv.

0: Jeg trenger mennesker rundt meg. Jeg trenger kjærlighet, og jeg trenger å bli sett. Kanskje det kommer av så vanvittig mange timer alene inne på det soverommet. Men det var heldigvis ikke bare vondt som kom fra å være så mye alene. Det var også på dette soverommet jeg forelsket meg i musikken. Noen år har gått, og soverommet hadde fått et personlig tenåringspreg, nå som jeg var fylt 13 år. Jeg var så heldig og hadde fått meg en iPad. Ja, jeg vet hva du tenker. Jeg var en iPad-kid. Men jeg lover, det var ikke så ille som det høres ut som. Jeg hadde jobbet som avisbud i noen år for å tjene litt penger, og hadde spart opp til å kjøpe denne iPaden. Den åpenbare tanken er vel at jeg spilte dumme spill som ikke hadde så mye for seg. Og jo da, det er nok noe sant i det. Men det var en annen funksjon jeg oppdaget fort etter kjøpet, nemlig en app som heter Notater. Denne appen ble fort det viktigste i livet mitt da. Det var her jeg skrev ned mine første sangtekster. Jeg hadde flørtet litt med tanken om å melde meg på MGP Junior, og her var kriteriet enkelt. Du må sende inn en egenskreven låt. Så jeg gjorde det. Flere ganger. Med avslag på avslag. Det knuste meg så klart, men jeg prøvde igjen, år etter år. Etter hvert som tiden gikk, ble notaterappen viktigere og viktigere for meg. Jeg skrev mer om ting som hadde skjedd på skolen, hjemme og på fritidsaktiviteter. Det ble plutselig nært og personlig, mer enn bare å skrive en sang fordi jeg hadde lyst til å delta på MGP Junior. Jeg var ikke lenger så redd for å ikke ha noen planer etter skoletid, for jeg skulle jo hjem til iPaden min. Det er rart å si dette når jeg vet at skjermtid er så vanskelig for småbarnsforeldre, men dette ble en livredder for meg. Jeg vet helt ærlig ikke hvordan jeg skulle klart meg uten å skrive tekstene mine ned på iPaden min. Men disse tekstene kunne da ikke bare stå der uten noe musikk til. Da hadde det jo bare blitt dikt, og det er jo kjedelig, tenkte jeg. Jeg kan ikke være 13 år og skrive dikt. Så den julen ønsket jeg meg en gitar. Aldri hadde jeg tatt på en gitar, eller spilt på en, men jeg trengte noe som kunne akkompagnere disse melodiene mine. Og jaggu fikk jeg ikke en gitar den julen. Jeg lærte meg fort noen akkorder, og begynte å skrive mine aller første låter.
1: Could we make it in? Do we have time?

Gjennom livet mitt har jeg lært mye om selvfølelse og selvhat. I dag er jeg 27 år gammel, og soverommet er byttet ut med en Grünerløkka-leilighet som jeg har kjøpt sammen med kjæresten min, Herman. Jeg er nå artist på fulltid, og trenger ikke fantasere om å sitte i talkshow-stoler. Jeg er så heldig at de nå spør meg om jeg vil komme. Denne dårlig skjulte drømmen ble til virkelighet. Det er mye som har forandret seg siden jeg avsluttet sommeravslutningen på Gjerdrum barneskole med en Whitney Houston-låt. Jeg synger nå mine egne låter som jeg har skrevet selv. Jeg har funnet en måte å bearbeide disse vonde tingene jeg har oppdaget ved meg selv som tiåring. Jeg har lært å akseptere mine feil og mangler, men jobber fortsatt med å lære meg å leve med dem. Jeg er tross alt fortsatt i 20-årene. En klok mann sa en gang, «Jeg vil at du skal leve, jeg. Ikke bare være i livet.» Og selv med all bagasjen jeg har pakket med meg, som noen ganger har vært altfor tung å bære alene, så er jeg så glad at jeg velger å leve livet mitt som jeg gjør. Jeg sliter fortsatt med å akseptere meg selv. Styggen på ryggen er ikke blitt en fremmed helt enda. Men jeg prøver, og det er godt nok. Jeg har nå tatt deg igjennom min mest definerende periode i livet, nemlig sommeren da jeg var 10 år gammel. Jeg er fortsatt helt usunt opptatt av å bade, og jeg kan fortsatt elske å stenge verden litt ute ved å ta hodet under vann. Nabogutten, som jeg var forelsket i, sendte meg en melding nå for litt siden hvor han spurte om jeg skulle spille konsert i byen hvor han befinner seg nå. Kjæresten hans elsket visst musikken min. Hun skulle bare visst at kjæresten hennes er med i min sommer i P2-prat. Å være fantasifull har tatt meg dit jeg er i dag. Jeg har alltid hatt en nærmest irrasjonell tilnærming til artistlivet, men jeg har aldri tenkt at jeg skulle gjøre noe annet. Det er kun dette jeg har gjort hele mitt liv, og nå er jeg så heldig som får dele musikken og historiene mine med Norge imens de hører på. Jeg har også lært meg å si ting som de er, ikke bare det folk gjerne skulle likt å høre. Mamma vet nå at det aldri var noen som kommenterte etter en frisørtime at jeg var fin på håret.

Ok, nå må du følge med, for det her det viktig. Livet det både for langt og for kort til å liste seg gjennom det. Redd for å gjøre feil, ikke være god nok eller redd for å ta plass. Jeg vil at du skal leve, ikke bare være I livet. Tør å ta sjansen på deg selv, for du mer enn god nok. Jeg lover.

0: fra NRK.
1: Erlend,
2: ja. Se for deg at vi to på en slags kanotur, fisketur.
1: Ok.
2: Vi begynner å krangle nå. Du utvikler seg til å bli et realt basketak.
1: Hva krangler vi om?
2: Fisken som glapp, og du var for tregen hoven.
1: Ok, ok.
2: Du hamrer i vannet, så plutselig der nede så får du øye på en gullring. Når du kommer hjem og sånn, så ligger du og bare ser på den og stryker den ene fingeren over ringen og sånn.
1: Klart, for jeg hadde vært spesielt interessert I gullringer tidligere, men det noe akkurat denne ringen.
2: Akkurat denne, det en kraft der du ikke helt klarer å klare. Skulle du klart å liksom overleve I dagens samfunn?
1: Ja.
2: Med utsendte bolle?
1: Hvis jeg driver podcast, det ikke litt det jeg gjør, da.
0: Hør både Erlend og Steinar I appen NRK Radio.
3: Lørdagsrådet.
4: Lørdagsrådet. Hver lørdag fra 9 til 12.
5: Hva et godt råd? Ordboka sier «Et godt råd veiledning som gir deg mulighet til å finne egne svar framfor å fortelle deg hva du skal gjøre». Men I lørdagsrådet så forteller vi deg akkurat hva vi synes du skal gjøre. Og har du et problem, send det inn til oss lr-nrk.no.
4: Lørdagsrådet, hver lørdag, fra 9 til 12. P3.
0: En podcast fra NRK.
6: En gjest, et møte, en time.
7: Jeg synes det var så kjipt å leve. Og så fikk jeg kreft. Da jeg ikke fikk valg om å leve selv, så var jeg sånn, oi, shit, nå vil jeg jo faktisk leve.
6: I Drivkraft inviterer jeg folk til en samtale om det de brenner for, og hva som driver dem.
8: Vær på jakt etter mening I livet. Jeg så Per Gynt på amfiscenen med Per Jansen. Da han kom hjem og ser at han har levd livet sitt forgjeves, så tenkte jeg, faen, det må ikke jeg gjøre.
9: Jeg har jo hørt på Drivkraft og tenkt at kanskje blir det min tur en gang. Min tur.
0: Hør Drivkraft med Vegard Larsen I appen NRK Radio.
10: Dette NRK Nyheter. Klokken 15. Et uidentifiserbart objekt ble I natt til I dag oppdaget I polsk luftrom. Hendelsen skjedde I forbindelse med at Russland gjennomførte nye luftangrep mot Ukraina. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han har vært I kontakt med Polens statsminister om hendelsen.
11: Vi må vite mer. Jeg hadde kontakt med Donald Tusk I dag tidlig om dette. Og sammen med andre europeiske ledere så sier vi at vi følger med på dette og ønsker å høre hans vurdering når han har gjort undersøkelser, og det kommer vi til å følge med på.
10: Saken mot den etterretningssiktede kineseren som ble pågrepet I en bunker I Bodø henlagt. 15. mai ble en kinesisk statsborger pågrepet nær et militært område tilknyttet Bodø flystasjon. Mannen ble siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. Men etterforskningen har ikke avdekket opplysninger om at denne personen har samlet inn eller forsøkt å samle inn informasjon som relatert til ulovlig etterretningsvirksomhet. Det forteller påtaleansvarlig Katrine Tonstad. Ebola-utbruddet I Kongo har krevd over 1500 liv, opplyser landets myndigheter. Tallet på smittede har steget til nesten 3500, og nærmere 800 pasienter I isolasjon eller innlagt på sykehus. Ebola-utbruddet I Kongo I hovedsak konsentrert I den avsidesliggende Ituri-provinsen øst I landet. Nesten 90% av tilfellene registrert der. I Kenya har myndighetene satt I gang undersøkelser etter at 15 elefanter har dødd I løpet av bare en måned. Dødsfallene var lenge et mysterium, men nå tror de at de har funnet årsaken. Analyser viser at de trolig rammet av lammelser før de dør, forteller reporter Petter Grimnes.
12: Derfor satte The Kenya Wildlife Service I gang en umiddelbar undersøkelse for å forsøke å finne årsaken til de mange dødsfallene. En rekke prøver tatt av vann og vegetasjon over et stort område, men uten at man klarte å finne noen årsakssammenheng. Nå peker imidlertid bevisene mot at elefantene døde av et svært dødelig sprøytemiddel. Teorien etterforskerne peker på at elefantene har spist tomater som en eller flere bønder har sprøytet med giftige kjemikalier.
10: Det amerikanske forsvaret ønsker å bygge 20 nye underjordiske bunkere på Rygge flystasjon. Bunkerne skal kunne lagre opp til 1360 tonn sprengstoff. Det kommer fram I anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn I. Utbyggingen en del av samarbeidsavtalen mellom USA og Norge. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
13: Strid. En serie om norske borgerkriger I NRK P2.
14: Velkommen tilbake til Strid, podcasten om de norske borgerkrigene. Jeg heter Aslak Sira Myhre, og med meg her I studio så har jeg historiker på Nasjonalbiblioteket, Ole Albert Rønning Nordby. Og I denne episoden her så skal vi høre om en gammel rev, ja, noen vil kanskje til meg kalle han intrigemaker, så gjør en skikkelig innsats for å få slutt på den lange borgerkrigen.

0: Ole Albert, vi slutta forrige episode med at du lovte at mens Bergen som vanlig var beleiret, og Borgen som vanlig ble reven, så var det noen som ville komme seg ut av denne situasjonen med stadige beleiringer av de samme byene på de samme plassene og slag på slag på slag som ikke førte noe sted.
1: Ja, og det jo borgerkrigstidens slueste rev, borgerkrigstidens altså, en av de virkelige veteranene i denne konflikten, Nicolas Arneson, biskopen i Oslo, det jo han som slekter på både norske stormannsslekter, Arne på Stråheim, og på Ingrid Rangvaldsdatter.
0: Ja, og hvis liksom, for når vi har hatt mange fantastiske karakterer gjennom denne podcasten her, altså vi har husket han med Gullhjelmen for eksempel, fantastisk type, Erling Skakke med det skjeve hovet var en fantastisk type, Kong Sverre fantastisk, dronning Ingrid som du var innom, og da kona til Sigurd Jorsalfar, hun som bare dro til Konstantinopel med elskeren sin og bare syntes dette var nok. Mm. Altså det fantastiske karakterer i store mengder. Mm. Men hvis du skal ha en karakter som følger hele borgerkrigen.
1: Ja.
0: Som kan du si, den karakteren som du aldri skifter ut i Dynasti eller Game of Thrones, men som hver eneste sesong, så det jo Nicolas Arneson som står frem, ikke det?
1: Jo, Nicolas nevnte vi jo allerede i sesong 1, som en av barna til Ingrid Rangvaldsdatter, som jo følte oss helt fra starten som Harald Gilles dronning.
0: Ja.
1: Hun har altså fått sønnen Nicolas, og Nicolas var jo med i krigen mot Sverige gjennom hele sesong 2, og nå han jo fortsatt med som biskop i Oslo. Men nå inntar han en litt ny rolle, for i sesong 2 så var han på en måte baglernes, ikke bare leder, men hærfører. Han sto jo i front når baglerne brant Bergen til grunnen, for eksempel.
0: Han stifta jo Baglerpartiet, og jeg kalte han vel Baglerpartiets Karl I. Hagen, i betydning at han både en slags stifter, og den som aldri gir seg.
1: Ja.
0: Men når han stiftet det, så var jo det i pavens navn. Og så husker vi at når det da ble fred igjen, og Håkon Sverreson, sønn til kong Sverre, fikk tilgivelse fra biskopene, umiddelbart, ut av skjærsilden med alle slektinger og alle andre, hvis de bare ga kjerke og rettigheten sin tilbake igjen, så var ikke paven så glad i Nicolas likevel.
1: Nei,
0: han fikk kjeft.
1: Ja, biskopen i Oslo, i Norge, fikk jo litt kjeft, fordi de hadde løst Sverre og gjengen hans fra bandet, uten å spørre paven om lov først. Men nå skal de jo på en måte gjøre noe som liksom typisk for biskoper og kirker og sånt på den tiden her. Fordi vi så jo i forrige episode at erkebiskopen fikk en viktig rolle som megler mellom baglerne og birkebeinerne i denne beleiringen.
0: Mm.
1: Og så får vi vite, ikke så lenge etterpå i kildene våre, at Nicolas og den samme erkebiskopen, erkebiskop Tore, de har brukt vinteren sammen i Nidaros, vinteren 1207-1208. Da har Nicolas reist den lange veien fra Oslo og opp til Nidaros, til erkebispegården der.
0: Og da har altså Tore vært den som var i Bergen og forhandlet ut alle kvinnene av birkebeiner etter. Ikke sant? Det var det siste vi så i forrige episode. Mm. De fikk slippe fri han, erkebiskop Tore.
1: Mm.
0: Han løy jo litt i begge retninger for å få dette til.
1: Ja.
0: Og forklarte Filippus, som er kongen over baglerne, og hans folk, at de hadde masse mat inne i borgen. Dere kan holde på i evigere. Det kommer aldri til å lykke som noen ting, mens de egentlig holdt på å sulte deg.
1: Ja.
0: Så han har fikset dette, og det jo et slags tjuvtriks, som jo tyder på at han en slags birkebeinermann på et vis, for det jo de han har reddet.
1: Ja.
0: Ikke så rart, siden han fra Nidaros, hvor birkebeinerne har hovedsete. Og så kommer Nicolas, som jo en baglermann, men prest, men kjerkemann også, og de møtes oppe i Trondheim, sier sagaen, og så kommer de frem til at nå er det nok.
1: Ja, og dette liksom de innledende samtalene, på en måte, det som kan stå mellom folk som ikke har liksom all prestisjen sin på å vinne denne krigen. Her kan liksom samtalene begynne, man kan begynne å finne litt sånn felles grunn.
0: Ja.
1: Og så etter hvert året etter i 1208 så begynner det da å gå brev mellom partene. Birkebeinerne sender brev til baglerne, baglerne sender brev til birkebeinerne, og vi begynner etter hvert her å nærme oss en mulighet for at man kanskje kan begynne å snakke sammen i stedet for å slåss da.
0: Og det, det som interessant her at du nå har en forhandlingssituasjon. Mm. Og det har vi hatt før. Men før så har forhandlinger pågått med at folk fysisk samlet. For eksempel på Øra i Trondheim, altså i Nidaros, ikke sant? Men nå foregår forhandlingene uten at parterne egentlig møtes. Det brev og det diplomati. Altså, diplomati, det minner jo mye mer om vår tid,
1: det
0: ikke?
1: Det gjør det. Det gjør det. Og det som gøy her at vi får også litt sånn innblikk i på en måte det grunnarbeidet som Nicolas som fredsforhandler gjør her, det med å liksom bearbeide partene, kan vi si. For vi får jo vite at Nicolas har i hvert fall ett møte med Filippus, som baglernes konge, og Filippus er litt sånn skeptisk, tror jeg, vi kan si, til hele denne fredsplanen.
0: Ja, og den kilden vi har til dette, som Egil Albert forteller om nå, det er det som heter Baglarsagan.
1: Ja.
0: Som jo ikke en saga om baglerne primært, men det egentlig saga om Birkebeinerne og Baglarkrigen på sitt høyeste.
1: Mm.
0: Men den har veldig mye informasjon, og om hva som skjer blant baglerne.
1: Ja.
0: Og i dette tilfellet her så vet vi egentlig veldig lite om hvordan birkebeinerne tenker om fred og forhandlinger, men veldig mye om Filippus og om Nicolas. Så det tyder på, i forhold til perspektivet vi skal ha på dette her, fordi at birkebeinerne på en måte er historiens seierherrer, så tenker vi veldig mye fra deres perspektiv.
1: Mm.
0: Og det betyr at vi tenker at i dette tilfellet her, kong Inge er en ekte konge, og Filippus er en fake konge.
1: Mm.
0: I hvert fall så tenker jeg det automatisk.
1: Mm.
0: Inge Bårdsson står i kongerekken og er ekte konge. Filippus Simonsen er noe slags rart fra
1: Østlandet. Han står litt på siden,
0: ja, på best fall. Ja, ikke sant? Og har rart navn, som jeg sier. Og jeg må bare få stoppe der og unnskyld til alle som heter Filippus, Gregorius eller Nils. Når jeg sier at det rare kongene, så det ikke fordi at navnet er rare. Det bare fordi at det rimer så dårlig med de andre kongenavnene.
1: Lett opp.
0: Bare sagt det. Ja. Men Filippus står der med sier.
1: Ja.
0: Men poenget mitt at hvis du ser til kildene, og ser det med lære her, så er det ingenting som tyder på at i 1208 er Filippus i Norge regnet som en lågere konge enn kong Inge.
1: Nei.
0: Kanskje nesten tvert imot.
1: Han har sitt eget område, og Nicolas sier til meg i den lille passasjen når han snakker med Filippus om at nå styrer du på Oppland og i Viken, og det mye bedre enn å styre i Trøndelag, der hvor Inge styrer, sier han.
0: Ja, for det det sult.
1: Ja, ikke sant? Og dette et rikt område, det et bra sted å være konge. Men det som gøy her også er jo at her legger jo også Nicolas fram sin på en måte masterplan for Filippus, og det litt av en plan. Og så må vi huske her at Filippus, baglernes konge, han jo egentlig bare konge på grunn av Nicolas.
0: Ja.
1: Det Nicolas,
0: han er nevøen til Nicolas.
1: Han er nesten ikke kongelig i det hele tatt. Altså familien hans er nesten ikke kongelig. Og det Nicolas som har på en måte skima for å få kongevalget til å gå i Filippus sin retning, når det kanskje egentlig skulle gått til noen andre, som hadde mer kongeblod i årene. Og nå sier Nicolas da til Filippus, nevøen sin, hør her nå. Nå har jeg planen her, Filippus, sier han. Jeg skal lage fred med birkebeinerne, og så tenker du kanskje det en dårlig idé, men planen min at du, min kjære nevø, Filippus, du skal gifte deg med hun vi møtte i tidligere episoder, hun som Filippus holdt i hånda på veien ut av
0: borgen, holdt meg og tok imot meg.
1: Ja, ut av borgen i Bergen. Og det jo selvfølgelig da Kristin Sverresdatter, den
0: eneste med rett arvelinja tilbake til kong Sverre som igjen i livet i Norge.
1: Sverres ektefødte datter. Hun jo liksom den store prisen på ekteskapsmarkedet nå. Og Filippus sier at hvis du gifter deg med henne, og dere får noen sønner, sier Nicolas, da kommer folk til å glemme de der etterkommerne til Bård Guttormsson og Folkvid Lagmann, og det han sikter i dag, det jo kong Inge Bårdsson og Håkon Galen, ikke sant?
0: Ja, og her gir jo sagaen oss også noe mer, fordi at Kristin blir også presentert for dette.
1: Ja.
0: Det at Nicolas, som i mine notater nå bare står omtalt som Nicolas Lurendreier, for han sier ingenting av dette til birkebeinerne. Det er ikke noen nevning til kong Inge Håkon Galen om at snart skal dere bli utkonkurrert av ungene til nivåen min.
1: Nei.
0: Aldri.
1: Utrolig nok, ja.
0: Men han snakker med Kristin, han må snakke med henne, for hun skal jo gifte seg med Filippus.
1: Ja, og det jo Nicolas her som på en måte matchmakeren mellom Kristin og Filippus.
0: Ja, og når han treffer Kristin, så får han litt trøbbel. Fordi far til Kristin, han var jo konge over hele Norge.
1: Ja, kong Sverige.
0: Ja. Morfar til Kristin, konge I Sverige.
1: Mm. Og ikke bare det, men Sveriges nasjonalhelgen.
0: Ja, altså han Olav den Hellige I Sverige. Ja, Hellig ja. Eirik ja, ja. I heter han.
1: Ja.
0: Og hun sier noe som lyder mistenkelig kjent fra sagan.
1: Ja.
0: Hun sier, jeg vil ikke gifte meg med noen som en lågere mann enn far min og morfar min. Så hvis han ikke konge, så kan du bare ta han der, Filippusen, med deg hjem og dyppe han I do, sier hun til Nikolas. Akkurat det med do var ikke med da. Men det hun sier.
1: Ja, ja.
0: Hun ikke interessert I å gifte seg under sin stand. Hun ikke interessert I å gifte seg med Filippus hvis ikke han konge av Norge.
1: Men hvorfor hun bekymret for at han ikke skal være konge? Han jo konge, han ikke det?
0: Her tror jeg vi oppdager at vi I en situasjon hvor ting mer uklare I samtiden enn de ettertid.
1: Ja, og så tror jeg også det et poeng her, at noe av det som ligger I disse brevene og I disse føresamtalene som forbereder fredsforhandlingene mellom baglerne og birkebeinerne, at Filippus, det en forventning hos birkebeinerne om at Filippus skal legge fra seg kongstitelen.
0: Ja.
1: Og, så, og det har nok Kristin plukket opp, og så spørsmålet, vil hun gifte seg med han da?
0: Ja, det tror jeg du har helt rett I, for vi må huske før vi skal videre her, I fredsforhandlingene, det at birkebeinerne jo ikke helt enige I de heller.
1: Nei.
0: For de har jo da en konge som heter Inge, Inge Bårdsson, han vet jo da at sønn og en lendmann på, I Trøndelag, og så har han da syster til Sverre som mor.
1: Mm.
0: Det det som gir han en slags claim til kroner.
1: Ja.
0: Og han styrer I Trondheim,
1: ja.
0: Og så har han en halvbror, som heter Håkon Galen, og han styrer I Bergen, og han jarl. Mm. Men Håkon Galen har allerede rekt opp hånda, og sagt, jeg synes at jeg også skal være konge.
1: Mm.
0: Og så har han fått nei, og så har han blitt jarl, men han har fått sitt eget skattland, og hentet skatt selv, så de har delt dette. Så her en situasjon hvor Håkon Galen har akseptert at han har egentlig kongeverdighet, men ikke kongetittel, for at ingen skal være konge. Og der kommer Filippus I den samme situasjonen. Han, han konge.
1: Ja, ja.
0: Og så kan du tenke deg, kanskje bryr ikke ingen seg så mye om han etter konge, eller jarl, eller hva det måtte være. Ja. Men Håkon Galen vil aldri akseptere
1: få en til på sitt nivå.
0: En til på sitt høyere nivå, som kalles konge. Mm. Så det går ikke.
1: Nei.
0: Mens Kristin vil jo, faen ikke, unnskyld språket, bli degradert ned Nei. I rangordningen, for hun vet at hun den som mest verd av alle I dette systemet.
1: Ja, og så jo dette veldig interessant, for her får vi på en måte et slags innblikk da, I, det jo sjelden vi får på at kildene våre på en måte lar oss ta en viktig kvinnes perspektiv I disse historiene. Det veldig mye fokus på menn, det fokus på hva menn gjør og tenker, men her får jo på en måte Kristin I fortellingen snakke om hva hun ønsker seg, og hun ønsker seg jo status. Hun ønsker at ekteskapet hennes skal reflektere hennes egen status.
0: Og så tror jeg hun ønsker seg trygghet. Altså hvis hun skal forlate Birkebeinerleiren og gå til Baglerleiren, som jo de hennes far slåss mot hele livet, så skal hun gå til noen som sterk nok til å holde på den makten. Altså at det hun gjør ikke noe som to år etterpå blir annullert, og hvor hun har dreddet seg ut, mannen død, og hun I eksil. Altså, jeg tror at sagaen eller kildene våre lyger litt, fordi de lager veldig sånne stereotype beskrivelser av både menn og kvinner, ikke sant? Og kvinnen Kristin her, hun blir jo sånn som Lady Macbeth, eller kvinnen I Njål-saga, eller hun som skal få Harald Hårfagre til å samle Norge, for hun sier sånn, meg får du bare hvis du blir konge. Jeg nekter å gifte deg med deg, med mindre du tøffere. Så hun blir liksom stående bak Filippus og sier, kjør på, kjør på, kjør på!
1: Ja, og det et viktig poeng, fordi det lett å tenke at her, som jeg sa I sted, her får vi kvinnes perspektiv, men det ikke helt sikkert at vi gjør det likevel, for dette et veldig tydelig motiv. Denne ideen om at kvinners på en måte, primære ønske når de skal gifte seg, det noen som kan på en måte være mann for dem, da. Eller, ja.
0: Nettopp, nettopp. Men det ingen tvil om at det som sagan avslører, det at når man kommer ut I 1208, så Kristin viktige. Og vi står med tre store parter.
1: Ja.
0: Vi står med kong Inge I Trondheim, Håkon Galen I Bergen, og Filippus på Østlandet.
1: Ja.
0: Vi står med en mekler, som den sleipeste mannen I norsk middelalder, Nicolas Arneson. Og så står vi med en prinsessa, som egentlig nyggelen til både forlike og til makten I Norge. Og nå skal disse partene for første gang møtes.
2: Borgarkrigene I norsk mellomalder. Dette strid I NRK P2.
0: Nå partene samlet, og stedet de skal samles for å finne ut om de kan få slutt på borgerkrigene, det på Kvitsøy.
1: Jeg tror kanskje jeg snakker for flere når jeg sier at dette jo ikke noe, for de fleste ikke dette noe sånn veldig kjent sted, men dette jo I ditt nabolag, ikke det, Aslak?
0: Tusen takk for at du spurte, Olav Bartle. Det setter jeg stor pris på. Det helt sant. Fordi at Altså, nå har vi beskrevet mange plasser som kjente og ukjente for folk. Trondheim, Bergen, Oslo, Tønsberg særlig. Sånn hvordan geografien ser ut for å forstå hva som skjer. Så det mange av de plassene vi har snakket om som jeg dessverre ikke har noen forutsetning for egentlig kunne beskrive godt. Fimreite har gjort noen forsøk, men Re gjort noen forsøk, men har ikke vært der nok til på en måte å se det helt for meg, så jeg har prøvd så godt jeg kan, men det vi skal se nå, det kan jeg bare lukke øynene og se for meg umiddelbart. Og det vil jeg gjerne få lov til å dele, for at det ikke et tilfeldig valgt sted.
1: Nei.
0: De møtes på Kvitsøy, og på Kvitsøy Norges Schweiz. Yes. Ikke I betydning at det der skatteflyktningene drar, men I betydning at det der man forhandler.
1: Ja.
0: Allerede Erling Salgsson og Olof den Hellige gjorde forlik på Kvitsøy 200 år før dette, og møttes der. Og det kommer til å komme flere Kvitsøy-forlik etterpå også. Og grunnen til at man gjør forlik på nettopp Kvitsøy, at Kvitsøy, som ikke en øy I det hele tatt, men en gruppe øyer, at Kvitsøy ligger midt ute I havet. Mm. Så du tenker deg at du kommer fra Østlandet, og du seiler det som faktisk omtales I sagan her som Nordøve, som altså langs kysten, selv om du reiser sørøve, så kaller de det Nordøve, for det å følge Norges kysten Nordvegen. Mm. Og du skal til Bergen eller Trondheim, eller for den slags skyld videre til Hålogaland og inn I Finnehandelen, så kommer du langs fastlandet, ikke sant? Hele veien rundt. Det ikke noe ekte fjorder eller Grenland, ikke noe Agder, noe sånt. Så skal du krysse det som det vanskeligste kyststrekket, som Jærens Rev, det området, kan du si, oppover I Sør-Rogaland, hvor det de kvite strendene på Jæren, der ute det nesten ingen havner, fordi at der ligger det rev, altså sånn, skjer, så du kan ikke legge til nesten noen plass, og båten den vil bli knust I bølgene, så du må seile langt ute for å komme rundt. Denne veien må alle passere. Stopp der, sant? Da kommer du til Stavanger, eller til Nord-Jæren, Stavanger, Halløya, kall det hva du vil, den tappen som står ut før I fylkebyen. Hvis du reiser sørover, motsatt vei, hvis du kommer fra Hålogaland, Trondheim, Bergen, Hardanger, Sogn og Fjordane, og skal til Danmark, eller til Oslo, eller til Sverige, Østersjøen, hvor som helst, så reiser du innerskjærs så langt du kan. Innerskjærs betyr at du reiser mellom holmene, eller øyene og fastlandet, og ikke ut I havgapet.
1: Ja, ja.
0: Og så ligger det sånn maktsentre der du må hvile. Mm. Det siste av de, det heter Avaldsnes, det husker vi fra Norges historien egentlig, for det ligger sånne hauger der, og Harald Hårfagre, det går der, og så videre.
1: Ja, det kjent han.
0: Du kommer der, og så det siste åpne havstrekket du må krysse før du kommer til Jæren og kan begynne på den ruta jeg akkurat beskrev andre veien.
1: Mm.
0: Det heter Buknafjorden. Mm. Buknafjorden den breie fjorden som går inn nord for Stavanger, sør for Haugesund og som Ryfylkebassenget ligger inne I.
1: Mm.
0: Dette må krysses. Kvitsøy ligger midt ute I der, ute I havet. Kvitsøy flatt.
1: Ja.
0: I dag står det et fyr, fantastisk flott fyr der. Det var den første plassen som hadde fyrlykter I Norge. Det var I steinkjerka, på dette tidspunktet her så står det I steinkjerka der ute.
1: Ja.
0: Middelalder steinkjerka altså, der ute. Du må passere Kvitsøy, altså alle, hver gang baglerne har reist til Bergen for å beleire den borgen, eller hver gang de har dratt opp for å prøve å plyndre Nidaros, så har de passert Kvitsøy.
1: Så de kjent derfra. Der egentlig, ja.
0: De syns derfra, sant? Du kan se dem, og hver gang birkebeinerne har dratt inn I viken for å ta skatt, hver gang Sverre skal inn der, så passerer han Kvitsøy. Men han kan ikke overraske noen på Kvitsøy. Kvitsøy har utsyn til England, hvis det var klart nok, kan du se hele veien. Den har utsyn opp til Bukken og til Avaldsnes, og den har utsyn sør til Jæren, men det ingen snarveier. poenget mitt med all denne beskrivelsen at Kvitsøy for like, og det som skjer med forhandlingen på Kvitsøy, skjer der fordi at de som møtes ikke venner. Og det finnes ingen plass I hele Norge de kan møtes uten å være pisseredde for at enten vennen til Birkebeinerne kommer og tar deg, eller at vennen til Baglerne kommer og tar deg. Nettopp. There is no neutral ground, så dette på engelsk. Mm. Mens Kvitsøy perfekt nøytral grunn. Derfor møtes de her.
1: Fantastisk. Og så det jo, som du sier, liksom, hvem det som kommer hit, og hvordan kommer de hit, det blir jo veldig viktig. Fordi Birkebeinerne, de legger jo til på Kvitsøy, og nå har vi fått et skikkelig flott bilde av hvordan det å komme seg inn der. Men de kommer med ganske mange skip.
0: Og det gjør at Baglerne ikke legger seg på Kvitsøy, de legger seg på, på øy og innforbi seg til Bukken.
1: Ja, og de har ikke like mange med seg. Og det fører til at liksom alt det arbeidet med å prøve å finne en felles grunn for disse forhandlingene og sånn, blir litt sånn forrykket, fordi Baglerne føler at de kommer her, de har liksom ikke helt den samme, de samme musklene, og så har jo du forklart oss nå, Aslak, at vi på et sted hvor det ikke bare å få flere folk til fra Vestlandet, uten at Birkebeinerne skjønner hva som skjer.
0: Og det som samtidig at siden forhandlingslederen Nicolas,
1: ja,
0: så klarer han likevel å overtale Baglerne til slutt å komme ut.
1: Ja, så til slutt så møtes de på Kvitsøy. Ja.
0: Selv om det flere Birkebeinere enn Baglere. Og det jo også, skal vi se forhandlingene, fordi at Nicolas ikke har tenkt å forhandle helt renslikt.
1: Vi får jo et bilde, eller vi får flere bilder av disse forhandlingene som liker veldig godt. Vi får høre at de setter seg ned sammen, og så det er et bilde som ganske talende for hva slags politisk situasjon vi har med å gjøre. Vi får høre at Kong Inge, Birkebeinernes konge, og han har vi ikke egentlig malt noe bilde av, men vi kan si litt om han, fordi kildene sier at han er litt grå I håret, han veldig pen, grå I håret, men så det sånn at når han skal prøve å fokusere på noe, eller lese noe for eksempel, eller liksom, ja, så blunder han litt på øyet, står det, så vi kan tenke oss at han har litt sånn tungt.
0: Han har lea mus på øyet,
1: Ja, en tungt øyelokk på det ene øyet. Så han sitter altså på en benk, og så vil jo da kong Filippus, da, Baglernes konge, strekke ut en hånd, ikke sant? Han kommer, han føler seg litt svakere, han har ikke like mange skip, ikke like mange folk,

0: mellom de.
1: Og det også må vi huske at liksom, i middelalderen så for oss dette litt sånn liksom morsomt, men dette med hvordan man sitter og hvem man sitter og sånn, dette liksom middelalderens maktspråk. Altså sånn, det sånn man signaliserer overfor verden rundt hvem det som har makt, hvem det som har verdighet og ære og alt dette som viktig da.
0: Ja, og da det jo ingen tvil om at det som sagan forteller seg, det det samme som jenter og jenter, og det at du har to som har kongstitel, men du har en treje som også ønsker seg den titlen.
1: Ja, og så starter jo forhandlingene, og igjen så det kirkens folk som viktig her. Erkebiskop Tore her, Oslobiskop Nikolas Arneson her, og vi får høre at det biskopene som fører ordet. Vi må se for oss at partene sitter der litt i bakgrunnen.
0: Kanskje litt sure.
1: Kanskje litt sure, med Håkon Galen litt sånn, med brede alvor.
0: Ja.
1: Og så det da biskopene som fører ordet, og erkebiskopen snakker på Birkebeinernes vegne.
0: Mm.
1: Det et ganske mektig symbol, for det tyder på at det har skjedd mye i forholdet mellom Birkebeinerne og biskopene, og erkebiskopen spesifikt. Og så det Nikolas som snakker på vegne av Baglerne og Filippus, som seg hører og bør. Det en fantastisk passasje i Baglersagan, som jeg gjerne vil lese, for den liksom så gjenkjennelig, kanskje da, og den sier at når disse biskopene snakker, citat, da gikk det som det ofte kan gå, at begge parter synes det var tøyd noe på ordene deres. Så de som sitter der på benken da, det ikke sikkert at de kjenner seg igjen i alt disse biskopene sier, og kanskje dra biskopene det litt langt for å få i landfreden her.
0: Ja, og det jo særlig en ting, Ole Albert, som blir tøyd på for begge parter, og det kongstitelen til Filippus.
1: Ja, det har vi vært litt innom allerede.
0: For at det som skjer jo at, og det kommer frem, altså det som skjer at for at det skal bli enighet, så kommer kong Inge ikke til å akseptere noe annet enn at han kongevadelig. Mm. Det helt klart og tydelig. Mm. Og så bytte at han skal være overkonge, men Filippus skal få gifte seg med Kristin.
1: Mm.
0: Og så har vi hørt at Kristin har sagt sånn, jeg vil ikke gifte meg med noen som ikke konge.
1: Mm.
0: Og vi hører at det føles at det blir tøyd på, for det dette forholdet her. For dette så det vanskelige. Og det som vi ser, det at de går fra hverandre i fred, men med et uavklart spørsmål. Filippus har sagt ja til Kristin, og sagt det greit, jeg ikke konge lenger, men han har sagt det mens det var dobbelt så mange birkebeinere som bagler til stede.
1: Ja, og det var ganske viktig for den avgjørelsen, tror jeg.
0: Veldig. Inge har sagt, jeg overkonge, da får du styre og ta skatt på Østlandet som du vil, jeg skal ikke blande meg på Østlandet i det hele tatt. Håkon Galen sitter igjen med ingenting, bortsett fra det han hadde fra før, han jarl over Vestlandet. Men vi må huske at det Håkon Galen som har herren. Hvis det mange birkebeinere der med våpen, så det Håkon Galen de følger. Han har akseptert dette fordi at han sidestilt med Filippus.
1: Mm.
0: De da begge på samme nivå unna Inge, tar skatt på samme måten.
1: Mm.
0: Ingen innblanding for Inge, altså Inges kongedømme egentlig Trøndelag.
1: Mm.
0: Men Filippus har nektet å gi fra seg kongseilet sitt, Ole Albert, og hva betyr det?
1: Han har jo egentlig ikke hatt det med seg, og det ligger igjen, sier han hos kansleren min i Oslo.
0: Glemte det.
1: For det er jo på en måte symbolet på det at du kan beseile, det var jo det man gjorde i middelalderen på den tiden, ikke sant? For hvis man skrev brev for eksempel, så skulle de beseiles med et sånt voksseil.
0: Ja.
1: Og det seilet som en konge har, det liksom det som representerer riket. Og det kan ikke være to sånne på en gang. Så Inge sier at det må du gi fra deg, og Filippus sier at det i Oslo, så det må dere komme og hente senere.
0: Ja, du sa, selvsagt skal du få det, men altså jeg kom til å glemme det. Jeg dro tilfeldigvis her for å forhandle den største forhandlingen som har vært i Norge, antageligvis noensinne.
1: Ja.
0: Og jeg kommer her med hoffet mitt og kongetittelen min, jeg skal gifte meg og mye annet, men du, jeg tok ikke med til seile. Det er jo ikke tilfeldig.
1: Nei, som har lagt igjen telefonen sin hjemme, egentlig. Men vi får også et lite innblikk i at kanskje baglerne som jo har fulgt Filippus, de syns ikke så veldig mye om det her, for de har jo møtt opp, de føler seg nok litt lurt, ikke sant? Fordi de er litt færre enn birkebeinerne her, og de har liksom forsøvet maktforholdene i forhandlingene. Og så får vi vite at Filippus, han pleier å gå på en måte arm i arm med en mann som heter Arnbjørn Jonsson. Ja. Og han skal vi bli kjent med senere, jeg tror ikke jeg skal si så mye om han nå, men han en viktig, viktig høvding hos baglerne. Og Arnbjørn Jonsson, han så viktig da, at han har liksom pleid å holde kongen. Altså,
0: ja, det jo den som leier kongen, for her, det høres ut som man skal gå hånd i hånd og litt sånn...
1: Det litt sånn barnehage.
0: Litt sånn barnehageaktig. Men den som leier kongen, det jo, som du sier, en av de viktigste mennene, kanskje den nest viktigste mannen i en hel heiret.
1: Ja. Ja, absolut. Och när de ska gå tillbaka från förhandlingarna då, tillbaka till skipene, så sträcker ju liksom Filippus ut handen till Arne.

0: Bjørn Jonsson sin viktigste mann, og Arne Bjørn bare trekker hånda til seg i dag og sier at nå kan du leie deg selv, sier Arne Bjørn Jonsson, så han ikke særlig fornøyd med kongen sin.
1: Og med det forlater vi altså Kvitsøy. Norge har bare en konge offisielt. Norge delt i tre deler, men vi merker at det ganske stor misnøye blant baglerne på Østlandet over den avtalen som gjort.
2: Du lytter til Strid, et program om makt, intriger og blodige slag under de norske borgerkrigene på 1100-tallet i NRK P2.
1: Og dermed så forlater de en av de vakreste plassene i Norge, nemlig Kvitsøy, og så drar de hver til sitt. Men det ikke bare birkebeiner og bagler og biskoper som drar på det tidspunktet, Ole Albert. Sagan forteller oss at det også noen andre som forlater Norge.
0: Ja, hvem? Det en fantastisk sånn Ringnes herreaktig scene som minner oss på at disse kongesagene, som jo historieskrivning, at de også litteratur, og at de elsker å velte seg i metaforer og symboler og bilder. Og det den scene da, hvor det en smed som står og smir hestesko. Og så kommer det en mann forbi, og så spør smeden sånn, ja, hvor har du vært? Og mannen sier at, nei, jeg har vært oppe i Trøndelag da, for et par netter siden. Ja, ok. Hvor var du natta for det da, spør smeden. Ja, nei, da var jeg i Rogaland da, sier han. Og så sier han, du kan ikke ha reist så langt på en dag, sier smeden. Jo da, det ikke noe problem. Og så mens denne smeden står og smir da, så blir den hesteskoen han holder på med, den blir så innmari stor, og han skjønner ikke hva som skjer, den enormt stor. Men så prøver han liksom å sette den på hesten likevel, og da passer den jo helt utmerket. Veldig rart.
1: Dette veldig, veldig rart.
0: Ja, så det et eller annet som ikke stemmer her. Og så sier denne gjesten da, sånn der, veldig rart at når jeg forteller dette, sier denne litt mystiske gjesten, så spør du meg ikke om noen ting? Nei, hva? Og så spør han da, så litt sånn motvillig, hvem du, og hvor har du kommet fra? Og så sier denne gjesten at, jeg har vært i Norge nå en stund, nå skal jeg reise videre til Sverige. Har du hørt om Odin? Sier han.
1: Det har vel han smed?
0: Ja, jeg har nå hørt om han, sier han. Ja, nei, det jo Odin da. Det krigsguden som på besøk hos denne smeden. Krigsguden har nå vært i Norge, og forsvinner da ved å hoppe fly med hesten sin over en sånn skigar.
1: Sleip nå.
0: Nettopp, ikke sant? Hesten med åtte bein. Og dette jo et fantastisk bilde på at liksom, nå forlik inngått. Krigsguden forlater landet, ikke sant? Nå freden her. Og krigen forsvinner nå innover i Sverige. Men også så viser du hvordan disse her gamle gudene, disse gamle motivene, de liksom fortsatt levende i det som en kristen liksom, litterær kultur. Da. Så jeg synes det flott
1: bilde. Ja, det bilde, et veldig vakkert bilde, for det jo litt sånn at altså, det jo ingenting som skjer historisk med et smell, egentlig.
0: Nei.
1: Det jo sakte utvikling.
0: Ja.
1: Kristning av Norge, den begynte jo egentlig med Håkon Adelsteins foster, egentlig før det også, altså mange, mange hundre år før dette. Mens kristning av Indre Telemark holder man vel på med enda, tror jeg. Så det på en måte en lang vei å gå her for å få dette til. Og jeg tenker at det bildet vi har her er både et litterært bilde, som du sier, sant? Ja. Det er liksom sånn sagaskrivingsbilde.
0: Ja, ja.
1: Det han, sagaskriveren som viser seg hva jeg kan.
0: Ja,
1: jeg kan skrive sånn som sagafortellere skal.
0: Ja.
1: Og så er det et bilde på at det er blitt fred, som du sier.
0: Ja.
1: Men så er det to ting til. Det ene er, med dette forlot de onde gamle gudene Norge og kristendommens rike og ro senka seg, ikke sant? Altså, vi vet jo at Sverre stod Roma midt imot, og det bildet. Og så står det siste, og så dro det til Sverige, for Sverige ligger bak. I Sverige er det fortsatt folk som ikke kristne, og i Sverige er det fortsatt borgerkrig.
0: Det fortsatt borgerkrig.
1: Så det er lag på lag av metaforer i dette her, med at Odin drar. Men, Ole Albert, det jo ikke bare... Etter Kvitsøy-forliket så det jo ikke bare Odin som forlater Norge.
0: Nei, for da må vi jo tilbake til... det din favorittperson, Aslak, i denne delen av borgerkrigen?
1: Ja,
0: altså, Reidar Sennemann?
1: Ja, altså, jeg jo ikke så begeistret for han ene grunnleggeren av Baglerpartiet, han Niklas Arnesson.
0: Nei.
1: Han ikke min favoritt, men derimot han andre, Reidar Sennemann, han jeg fascinert av.
0: Ja.
1: Det så han som jeg har sagt før, det var han som, som kom og skulle ha en her til Konstantinopel, som har vært i Konstantinopel, og han som lurte Sverre, var med å stifte Bagdad-partiet, han som ble beleiret i Tønsberg, han som lå på samme båd som Sverre når Sverre døde på veien til Bergen, og som antageligvis tilbrakte et par år hos Birkebeinerne under Håkon Sverreson, men som nå har dukt opp igjen som bagler, og som en helt sentral bagler, som en herrfører for baglerne, har han vært nå i 10 år for Filippus og, og for Nikolas. Og han har også da rukket å bli gift med dotter til Magnus Erlingsson. Altså han rett og slett da gift med prinsessa, ektefødt prinsessa av en norsk konge. Så han høyt på strå. Han bestemmer seg etter Kvitsøyforliket at nå han lei av krig, og han lei av Norge, og nå skal han ta med seg kona si, og så skal han dra tilbake til Jerusalem og til Konstantinopel.
0: Fantastisk at det en mulighet på den tiden her. Jeg synes det en så flott påminnelse på hvor stor denne verden til disse høvdingene egentlig
1: Det helt utroligt, men han drar seg ikke alene. Han drar med svågaren sin, og vet du hvem svågaren hans er?
0: Det tror jeg du må minne oss på.
1: Svågaren hans heter Peter. Muligens heter han Svina Peter, det vet vi ikke helt ennå, men vet at faren hans heter Svina Stefan, og gift med søsteren til kong Sverre på Færøyene. Petter Støype, han som kidnappet Kristin for på vegne av Birkebeinerne, i den scenen som skapte uroen mellom svenskene og det svenske delen av Birkebeinerpartiet, og det andre delen av Birkebeinerpartiet, helt i starten av denne sesongen.
0: Ja, der hvor dronningen stod på brygget i Oslo og skrek, ja.
1: Nettopp.
0: Så mer Birkebeinerne, det går det jo ikke an å bli nesten, og han skal liksom reise sammen med baglerhøvdingen Reidar.
1: For han også gift med en dotter av Magnus Erlingsson. Så de da svågare.
0: De henger sammen i familiemiddagene, liksom?
1: Ja, de feirer jul sammen annet hvert år hos deg, annet hvert år hos meg. Og så det hvem som skal ha svigermor denne gangen da, når det blir fra Fugle. Dette da sånn at når dette forligger inngått, og Filippus drar tilbake til Østlandet, Inge tilbake til Trøndelag, Håkon til Bergen, alle sånn passe misfornøyde, da sitter da de to svågerne igjen og sier, nå vi lei av hele driden. Ja. La oss dra til Jerusalem, sa han. Og det gjør de bare vært.
0: Det så flott, og så det, det jo også et bilde på et poeng som, som historikere har hatt om disse borgerkrigstidene nylig, som at det ganske mye overlapp mellom disse partiene, selv om de ser veldig adskilt ut, så det ikke sikkert at disse stridighetene stikker så innmari djupt som kildene alltid skal ha det til.
1: Nei, så det jo mye som tyder på at disse må jo ha snakket sammen mer enn en gang.
0: Det ikke det første du sier når du møter noen.
1: Skal vi dra til Jerusalem, eller? Du var reda hyggelig, altså, du jo gift med søster til kona, skal vi dra, eller? Altså, det akkurat sant, det gir oss et lite glimt av hvordan Norge var, hvis du tar vekk sagene og propagandaen, som jo ofte skrevet fra et perspektiv, en konge, en hensikt, så ser du at under her, så har det selvsagt vært langt mer diffust. Men det jo ikke bare, det ikke bare Odin og Petter Støypare og Reidar Sennemann som drar fra Norge, fordi at det kommer til en annen oppdagelse også på Kvitsøy, og hva det, Ole Albert?
0: Ja, fordi det jo, når det har blitt fred, så får vi også en sånn veldig morsom avsløring i kildene, for det står at på i skattlandet da, altså disse øyene som ligger ute i Atlanterhavet som den norske kongen har overhøyet over og som skal betale skatt til den norske kongen når de der ute langt unna liksom det sentrum i Norge får vite at nå det inngått fred, så de sånn ups, vi har ikke betalt skatt vi, mens det har vært borgerkrig
1: og vet du hvor skatteordningen var der borte? De måtte skatte en gang hver gang det kom en ny konge. Gjett hvor mye skatt de skylder med alle de kongskiftene som har vært.
0: Ja, det et mareritt. Så de, altså, men det også ganske avslørende for liksom, hvordan det ståa har vært i dette politiske systemet, da, som liksom Norge og Skattland og hele denne Nordatlanteren. Jo, når det borgerkrig i Norge, så klarer man ikke å holde fullstendig kontroll på Orkenøyene og Færøyene og Hebriden og alt sammen. Men så det en morsom detalj til da, og det jo at disse hirdmennene, som i følgende til disse kongene, ikke sant?
1: Birkebeinere og baglere.
0: Birkebeinere og baglere, som jo har hatt som jobb å slåss med hverandre. Når folk har inngått, så blir de litt som sånne stortingspolitikere som blir stemt ut av ting og ikke vet hva de skal gjøre nå.
1: Sånn,
0: jeg har vært politiker hele mitt liv, og nå må jeg plutselig finne meg en ordentlig jobb. Hva skal jeg gjøre? Og hva man kan hvis man hirdmann hos en baglekonge eller en birkebeinekonge?
1: Det ganske god å slåss, da.
0: Slåss, plyndre, ta ja. Ting, og da reiser de til hybridene da.
1: For det står til med at de begge, på begge sider så de jævla skuffet ja. Over at det har blitt fred. Ja. Fordi at hvis en, det de blitt lovet, tydeligvis da, det å vinne.
0: Ja.
1: Så at hvis de vinner, så får de ta gods og gull fra de andre.
0: Ja.
1: Og det har begge parter blitt lovet.
0: Og så det sånne lange feider her, ikke sant? Hvor, hvor folk sånn, ja, hvis du på Baglis, så sånn, Birkebeinerne, de drepte faren min og broren min, og det skal jeg ha erstatning for, ved å drepe dem og ta deres greier. Men på forliket, så, når de inngår forlik på Kvitsøy, så blir de enige om at vi setter strek over alle det. Alt det som folk skylder hverandre, glem det.
1: Så alt det du har til gode, all krediten din, ja. Er gått I oppløsning.
0: Ja.
1: Så da ser de på hverandre, og så sier de sånn, what the fuck? Hva skal vi gjøre nå? Og så tar de hverandre I hånda. Vi drar til hybriden og orkner inn, og så herjer vi det til neste sommer, ok?
0: Tar vi dem I stedet? Fy faen, det en dårlig deal for hybriden.
1: Så de drar rett og slett sammen. Altså, de, altså akkurat som Reidar Sendemann og Petter Støypmer drar sammen til Jerusalem, de antagelig så rige at de trenger ikke bry seg med dette her med å herje noen plass.
0: Nei.
1: Så drar altså da hirden av gårde til hybridene for å skaffe de pengene de ikke fikk på borgerkrigen I Norge. De politikere I First House, og vi står igjen I Norge med at det kommer tre, en konge og to liksomkonger hjem til hver sin plass med et forlik alle mellom fornøyde med. Og da må jeg spørre, Olav, hvordan reagerer man borte på Østlandet når Filippus kommer hjem igjen og sier at jeg ikke konge lenger?
0: Det blir... dårlig stemning. Men det blir litt dårlig stemning hos birkebeinerne også, for de har jo på en måte... Altså, det som skjer her jo at Filippus, når han kommer hjem, innser at... Altså, spørsmålet jo om han innser, altså, hvor tvunget han, eller dette noe han vil selv, men det som I hvert fall skjer, at han ikke vil gi fra seg den kongstitelen likevel. Og så har jo vi latt ligge en sånn Tjekovs pistol på peishylla, som det kongseilet til Filippus, som ligger igjen, som han ikke kunne gi fra seg, ikke sant? Og med det så har han jo fått muligheten til å beholde kongsgjerningen, men Birkebeineren også sånn, vi må hente det der kongseilet, ass. Fordi Filippus driver og kaller seg konge, han driver og setter det kongseilet på brevene sine, ikke sant? Mm. Og det han gjør da, jo at han hele tiden sier at han konge.
1: Ja, ja.
0: Så de drar jo da. Det Håkon Galen som reiser til...
1: Håkon Galen reiser for å hente kongseilet.
0: Mm. Hvordan går det?
1: Nei, det går ikke veldig bra da. Hvis du ser det fra Håkon Galens perspektiv. Fordi at det ender jo da ikke opp med at han kommer hjem igjen med kongseilet.
0: Mm.
1: Det som Filippus sier at ja, nei... For Håkon Galen så sier jo til han, men du har jo lovt at du ikke skal kalle deg konge.
0: Mm.
1: Og så sier han, det sant, men jeg kaller meg jo ikke konge.
0: Ja, men hva greia her da? Jeg på et, jeg I et kongehoff, og det masse folk rundt her, og de bukker og neier og sier, herre konge, du sier, hva?
1: Ja, men det jo de. Altså, jeg kaller meg ikke konge. At de kaller meg konge, det kan ikke jeg gjøre noe med.
0: Åh, det slu, altså. Men det jo også interessant her at det kildene våre gir inntrykk av, jo at den det viktig for, at Filippus legger fra seg det kongsnavnet, det Håkon Galen. Inge synes ikke det så nøye, men Håkon Galen, som du har sagt før, Aslak, vil ikke ha noen under Inge som høyere på strå enn ham selv.
1: Det som ser her jo det jeg snakker om, Albert. Det jo at det Håkon Galen, og vestlendingene som står mot Filippus og østlendingene, og du kan se at på kort sikt så litt sånn, ser det ut som en pissekonkurranse, hvem av oss skal ha høyest rang unna Inge, men det ikke det. For det ikke sånn at de sitter på hver sin plass og tenker, Inge tipptopp, vi gleder oss til at Inge skal få unger, for at da skal vi underlegge oss den Bård Ingesson som blir neste konge. Det ikke sånn de tenker helt tatt. Dette etter Kvitsøy, en fred hvor Norge delt I tre med tre konge, potensielle kongehus. Tre ulike plasser hvor man tenker at bare vent til Inge døde, da det min del av Norge som skal bli den som styrer hele Norge.
2: Dette Strid, de norske borgerkrigene med Aslak Sira Myhre og Ole Albert Rønning Nordby I NRK P2.

0: Men nå har vi snakket om Håkon Galen, og vi har snakket om Filippus, som fortsatt har kongsseil, men bare blir kalt konge. Men hvordan er det oppe I Trøndelag hos kjerner av birkebeinerne, Ole Albert?
1: Der begynner det jo å bli litt sånn anspent stemning, fordi det liksom ikke bare Filippus, og Håkon Galen som litt sånn I konflikt med hverandre her, men det begynner også kanskje å bli noen spenninger mellom Inge og Håkon Galen. Mm. For vi har jo nevnt at Håkon Galen han har mye ambisjoner på sine egne vegne, og vil kanskje bli konge. Og så begynner det jo å nå noen rykter da, til kong Inge om at Håkon Galen han har noen planer om å kanskje få valgt seg selv til konge etter hvert.
0: Samtidig som de ryktene kommer, så kommer jo også meldingen om at Filippus har gifta seg med Kristin. Han har altså den store, store gullmedaljen I havn, altså direkte linje til kong Sverre, men at han ikke har gitt fra seg kongsseilet.
1: Ja.
0: Så du får liksom, på den ene siden så ser Inge, her har vi Håkon som driver og har ambisjoner, på den andre siden ser vi Filippus som fortsatt blir kalt konge. Hva skal vi gjøre nå? Og han går og snakker med biskopene. Han har erkebiskopen hos seg, Muske og Tore, og de tenker, dette gikk ganske bra, men vi må nok til Kvitsøyen.
1: Ja.
0: Vi trenger Kvitsøy 2-0, sier biskopene.
1: Vi må møtes igjen, vi må forhandle en gang til. Og det som viktig for baglerne da, det jo at vi har ganske tydelige rammer for hvor mange skip vi kan komme med. For det de drev seg ut på sist var jo at de kom med en mindre her enn birkebeinerne, og måtte finne seg ting de ikke ville finne seg I. Så det de sier nå 15 skip hver, maks 15 skip hver, og det skal bare være 15 rom. I hvert av de skipene.
0: Og dette en av grunnene til at Filippus har fått aksept for at det han lovte på Kvitsøy var med like kryss. Det at han har kommet hjem, og så sier han, eller han sier det ikke selv, men baglerne sier at dette hadde han aldri lovt hvis man hadde vært jevnbyrdige på Kvitsøy.
1: Nettopp, så det liksom det han peker på når folk sure på han for at han har lagt fra seg kongstitelen, så sier de sånn, ja, men det måtte jeg, ikke sant? Så det mange press fra flere sider her på at man skal ha en ny forhandling.
0: Og nå skal de møtes, og nå har de på en måte sendt arkitekttegningene eller ingeniørtegningene av båtene. Ja. Sånn skal båtene se ut. Ja. 15 båter hver, 15 rom, altså plass til da 15 til 15 par årer, da får du 30 mann da, så det ganske sånn medium size båter vi snakker om I vikingtida, eller I middelalderen, skal møtes. Alt skal være likt, og da kan man ha Kvitsøy 2-0, sier da Filippus.
1: Men det et problem, og det problemet kongens bror, kong Inges bror, han har vi så vidt snakket om, nå må vi snakke om han litt til, Skule Bårdsson. Han hadde liksom så vidt klart å snike seg unna dette blodbrylluppet I Nidaros, for han hadde sneket seg rundt hushjørner I bare messingen. Her har vi å gjøre med en høy, ganske tynn mann, han har lysebrunt hår, og han har et karaktertrekk som gjerne trekkes frem I skule, det at han har veldig, veldig vakre øyne. Så vi kan se for oss en liksom brunhåret, tynn, høy mann, utrolig slående øyne, men han også en jævla luring, fordi det han gjør nå at han bygger skip. Han bygger skip til dette forliket, som har 15 rom, teknisk sett. Det bare de rommene innmari store, sånn at skipene på størrelse med, og som om de skulle hatt 20 rom.
0: Ja.
1: Og når baglerne får vite om det, så sier de, det der kan dere bare dritte I. Dette gidder vi ikke.
0: Men altså, se for dere dette. Altså, dette jo... uten å trivialisere konflikter I dag, altså det som forhandlinger I Midtøsten, Palestina, Israel eller det Ukraina, Russland og andre steder, hvor man lurer hverandre, man trikser, man sier ting, man sender ut diplomater, man fikser, og her altså det konflikter, det hærer, det maktkamper, det ulike ting, og så sånn, blir man enig om noe, og så det en som heter Skule, som med eller uten brorens vilje, forholder seg til alt blitt enige om I navnet, men ikke I gavnet.
1: Nei, og det liksom det jo, vi jo liksom I de små teknikaliteters episode her I dag, fordi vi liksom, både har vi kongens bror som bygger skip som teknisk sett oppfyller reglene, men I ånden ikke det helt tatt, og så har vi Filippus som sier at jeg har gitt frem meg kongsnavnet, det bare alle andre som kaller meg konge, så jeg synes jo det en litt sånn tema vi inne på I dag.
0: Absolutt, og resultatet at det ikke blir et Kvitsøy 2-0.
1: Nei.
0: Det blir ikke nye forhandlinger, fordi at baglerne sier, for å høre at skole har bygd disse båtene, og de får til med et navn, er det fredsbrytere?
1: Forliksbrytere tror jeg de båtene kalles.
0: Forliksbrytere er blitt bygd, og dermed samles de ikke. Nå ligger det egentlig an til krig,
1: ja.
0: Men så blir det ikke krig, Olav.
1: Nei, og det jo litt interessant, fordi dette jo en sånn ting som ville vært gnisten som fikk bålet til å ta fyr i veldig mange andre situasjoner i løpet av denne lange perioden med konflikt vi har snakket om. Men her så ligger liksom alt til rette for at alt skal bryte ut igjen. Vi har veldig sterke interesser som kjemper for det, men det blir ikke noe.
0: Og jeg tror at det to grunner til det, hvis jeg skal få lov til å spekulere i historien. Ja. Det ene at folk begynner å bli ganske slitne.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Og her har vi, vet vi at herrene til både Birkebjørn og Baglerne egentlig var mer interessert i å dra til briden og plyndre enn å slåss med hverandre igjen og igjen. Symptomatisk nok, de så lei av å slåss om den borgen i Bergen at når det blir fred, så bygger de faktisk ikke borgen opp igjen.
1: Altså, det sier litt.
0: Altså Dagfinn Bonde, som jo har elsket den borgen mer enn alt i hele sitt liv, ikke sant? Det han som har forsvart den gang på gang, Dagfinn Bonde, han foreslår at den skal bygges opp på ny. Jeg tror han begynner å bære stein selv, men Håkon Garland sier, glem det, vi orker ikke mer av den borgen.
1: Betyr det, Aslak, at vi endelig kan si ha det til borgen i Bergen?
0: Nei, det nekter jeg å tro. Den kommer garantert tilbake igjen.
1: Ah.
0: Men i den perioden her så det mye så tydelig på at nå gidder vi ikke gjøre det samme igjen.
1: Nei.
0: Det tror jeg det ene. Men så tror jeg det andre også at for å ha en krig, en borgerkrig, så må du ha to parter. Nå har vi tre.
1: Ja.
0: Og realiteten at birkebeinerne har mer enn nok med å holde fred mellom Håkon Galen og kong Inge Bårdsson. Fordi at nå Håkon Galen lei.
1: Ja, og jeg begynte jo å hinte litt til det i stad. Håkon Galen, han ganske ferdig med at han som jo sitter med veldig mye makt, som har vært birkebeinernes hirdstyrer, og som jo har vært en liksom viktig maktspiller her hele veien. Han lei av at han alltid skal stå liksom et hakk lenger ned på hierarkiet. Og det sies da at han har liksom en gjeng rundt seg. Kanskje skal vi se for oss en sånn gjeng med liksom ja-menn som visker ham i øret det han vil høre. Og de sier liksom kanskje du skal bli konge Håkon.
0: Kanskje på tide, og så må vi huske at Håkon Galen har også denne her svenske alliansen som har snakket lite om akkurat i det siste. Men Håkon Galen altså halvt svenske. Han har gifta seg svensk.
1: Med fru Kristin, svenske Kristin,
0: ja.
1: Som vi har snakket litt om tidligere.
0: Og hun jo også kongelige. Altså hun har svensk kongelig blod i årene. Selv han jo sønn til søster til kong Sverre, barnebarn av ingen ringer enn Sigurd.
1: Og så må vi huske også at Håkon Galen og svenske Kristin har fått en sønn som heter Junker Knut. Han foreløpig bare et barn. Han skal følge oss litt lenger inn i sesongen, men han jo en ektefødt sønn av Håkon Galen. Det vil si at Håkon Galen har en god kandidat til å ta over etter seg. Han har en arving.
0: Og det som skjer nå at Håkon Galen prøver to triks fra borgerkrigsboka. Det første trikset, det bli konge. Han vil rett og slett bli krona til konge. Han legger opp til det, han intrigerer for det, men blir avslørt.
1: Ja, fordi det som skjer at Inge får jo høre om dette, og Inge setter i stand noe som vi får litt inntrykk av at et slags politisk teater, hvor han samler folk rundt seg og sier, hva synes dere om dette? Og hvor han får alle de som på en måte premissleverandører i dette politiske systemet til å si, selvfølgelig det deg, Inge. Selvfølgelig det du som skal være konge. Og Inge understreker også nå sin overhøyhet. Han sier, jeg den eneste kongen som alle i Norge har sverget troskap til. Filippus har sverget troskap til meg. Håkon Galen har sverget troskap til meg. Ingen av disse andre som går rundt og kaller seg konger eller vil være konge, kan skilte med det. Og det betyr at han klarer, og jeg tror også at vi nå inne på noe som kanskje også grunnen til at det ikke blir krig tidligere, og det at kong Inge Bårdsson er en ganske diplomatisk fyr som ganske god på å holde alle disse motstridige interessene i sjakk da.
0: Og så i tillegg det som jeg husker at hans far jo ikke noen konge,
1: nei.
0: Men det en av de sterkeste lendmennene i Norge.
1: Mm.
0: Og lendmennene de har røtter langt tilbake I tid. De har allianser rundt omkring I hele Norge, og ikke minst så har da Inge og faren hans før han, Bård, allianser I Trøndelag. Og Øretinget, hvor man må bli kronet til konge for å bli konge av hele Norge, ligger I Trøndelag, og det I Trøndelag han samler folk og setter egentlig da Håkon Galen sjakkmatt.
1: Ja.
0: Så Håkon Galen kan ikke si at jeg skal bli konge.
1: Men så var det et triks til I borgerkrigsboka.
0: Ja, for det neste trikset, det jo da, hva gjør du når du ikke kan bli konge selv? Da gjør du det Niklas Arnesson har gjort med Filippus Simonsson.
1: Mm.
0: Du prøver å få en av dine slektinger til å bli konge.
1: Mm.
0: Og det Håkon Galen da foreslår at, ok, Inge. Du fortsetter å være konge, jeg gir meg, jeg skal styre herren for deg, jeg skal være jarl, jeg skal drite at Filippus kalles I konge, så skal vi gjøre det videre, men da skal du og jeg slå en deal. Vi skal være enige om at den av oss som får en ekteboren sønn, skal arve hele Norge. Hvis den andre dør først. Altså han foreslår han tilbake til noe av det som har vært inne på før, når det ble foreslått sånn timeshare-kongedømmer eller andre varianter av dealinger.
1: Ja.
0: Så det han egentlig foreslår, det at Knut, Junker Knut, hans sønn, skal arve både Østlandet, Vestlandet og Trøndelag.
1: Mm. Og Inge har jo ikke en ektefødt sønn. Inge har en frillesønn som heter Guttorm. Men problemet jo at mens Inge og Håkon inngår en avtale seg imellom om hvem som skal ta over riket når en av dem dør, jo at det en person vi har glemt. Det en person som kanskje har noen interesser I spillet her, som Inge og Håkon Galen ikke har tatt hensyn til.
0: I alle fall... Hvis vi følger den kilden som har holdt på med de siste fire episoderne, nemlig Baglarsagan. Det kommer en fortelling etterpå hvor denne personen hovedpersonen, og hvor alt det vi har snakket om nå ser helt annerledes ut. Og det skal vi komme tilbake til, men for å beskrive dette, så kan du si, her vi med Håkon Galen og Inge på den gamle Birkebeinersiden, med hver sin landsdel og hver sin sønn, den uektefødte Guttorm og den ektefødte Knut, de inngår dealer om hvem av deres sønner som skal bli konge over hele Norge når de døde. På Østlandet sitter Filippus Simonsson. Han blitt gift med dotter til kong Sverre, og Nikolas Arnesson, Nikolas Prest, som han ble kalt av Sverre, han har gjort en avtale med Filippus om at du får ikke kanskje ikke kalle deg kongen nå, men tenk på hva det blir med din sønn hvis du får en sønn med Kristin. Da vil han arve hele Norge. Så du sitter med tre aktører. Tre, en konge, en liksom konge og en jarl. Begge har en sønn eller vil ha en sønn. Begge har fått en idé om at de sønn skal bli konge over hele Norge, men midt oppi dette så det altså en guttunge som barnebarnet til kong Sverre. Og det han som skal bli kalt Håkon Håkonsson. Han har vi nesten ikke hørt om nå, Albert, men gjett om vi skal få høre om han fremme. Denne serien produsert av Anti for Nasjonalbiblioteket og sendes I NRK. Prosjektredaktør I NRK Ole Jan Larsen. Produsenter og teknisk ansvarlig Live Fedler Nilsen, Cecilie Koss Furuseth og Markus Støle. Og musikken du hørte, den komponert og framført av Ævestaden.
2: Borgerkrigene I norsk mellomalder. Dette strid I NRK P2.
3: Klokka 16, og her NRK Nyheter. Til tross for at brannene nær Madrid I Spania under kontroll, så herjer fremdeles andre brannene I landet. Og myndighetene advarer nå om at nye brannene kan blusse opp de kommende dagene, forteller reporter I Spania, Haldor Asfal.
4: Det jo opptatt av å unngå at folk starter branner ved et UL for eksempel, at man skal være ekstra forsiktig når man ute og ferdes I naturen. Det veldig tørt nå, og jo lengre det tørt, jo lettere kan det være at noe tar fyr, og hvis det først tar fyr, så kan det spre seg raskt. Sånn at det det at det nå en hetebølge gjør kompliserer denne situasjonen ytterligere et hakk.
3: Og statsminister Jonas Gahr Støre bekreftet at Norge I kontakt med land preget av skogbrann med tilbud om hjelp. Skogbrannet herjer I flere europeiske land som Spania, Frankrike og Hellas, hvor flere nordmenn på ferie. Norge tilgjengelig for å bidra I slukningsarbeidet, sier Støre.
5: Det kan jeg bekrefte at vi I kontakt med land som ber om hjelp, og hvis vi har utstyr eller ressurser som kan hjelpe, så stiller vi med det.
6: Og hva med norske borgere som må evakueres hjem?
5: Ja, vi har ikke direkte tall og omfang på det, men dette følger jo ambassadene våre opp, og hvis du I utlandet og har problemer og sånt, så kan du melde fra til norske myndigheter, og så må folk følge de lokale rådene de får.
3: Reporter Ole Christian Alsaker. Agder fengsel har anmeldt 8 innsatte etter opprøret I Mandal fengsel, beskriver Fedrelandsvennen. Tidligere I juli raserte flere utagerende innsatte en boenhet I høysikkerhetsfengselet. De innsatte kastet glass og krus, knuste vinduer og dekket til overvåkningskamera, men ingen ble alvorlig skadet. Av 24 ansatte på jobb denne kvelden var 14 ufaglærte vikarer, noe tillitsvalgte reagerte sterkt på. EU satser stort på kunstig intelligens og går inn med 110 milliarder kroner til 7 gigafabrikker. Utviklingen av KI akselererer, og EU øker nå innsatsen for å holde tritt med USA og Kina. Ifølge kommisjonen skal minst 20 milliarder euro eller 220 milliarder kroner hentes fra privat sektor til prosjektene. Kronprinsparet får grønt lys fra kommunen I Risør til ny brygge på fritidseiendommen Flatholmen I Risør, det skriver TV 2. I søknaden til kommunen skal kronprinsen å sette opp et stupebrett og erstatte en brygge som var tatt av stormen Amy I fjor, det vil si en annen brygge på eiendommen slik at stormen ikke har hindret adgang til Holmen. I søknaden kommer det fram at kronprinsparet får grønt lys for å erstatte bryggen med en størrelse på inntil 6 kvadratmeter. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
7: Du hører podcasten Leseklubben I NRK P2 med programlederne Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin. Lydboka dessverre ikke tilgjengelig lenger, men episodene av Leseklubben finner du I appen NRK Radio.
8: Jeg føler du slår opp med oss. Fordi du begynner sånn, jeg må bare først si at dette har vært helt utrolig hyggelig, og dere super folk. Men, litt sånn klump I magen. Så
9: jeg enig.
7: Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin leser The Great Gatsby med deg og Amalie Stube.
10: Velkommen til Leseklubben, Amalie og Kristoffer. Jeg må bare begynne med å dele en veldig søt melding som vi har fått fra vår lytter Cecilie. Okay?
8: Mm-hmm. Ja.
10: Jeg sitter på toget mellom Berlin og Dresden. Selvfølgelig dypt nede I The Great Gatsby. Men jeg legger likevel merke til en ung fransk mann som sitter skrått over gangen for meg, også med en bok.
8: Nei.
10: Og hans ser ut som han har funnet på et antikvariat. Den liten, den nydelig rustrød. Og med titelen, hva tror du står på boka, Amalie?
8: The Great Gatsby.
10: Ja, men du, vi I Frankrike, han fransk.
8: Åja. Jeg vet ikke.
11: Le Graton, le Gatsby.
10: Gatsby, le Magnifique.
11: Oh.
10: Altså, jeg fikk helt sånn frysninger jeg leste. Le Magnifique.
8: Kult!
10: Altså, så det betyr jo, som Cecilie skriver, at leseklubben et europeisk fellesskap. Altså, vi har vært ute I hele verden.
8: Wow.
10: Alle leser Gatsby I sommer, også franske menn, og folk sitter på tog fra Berlin til Dresden.
11: Men, Gud, vi det nye EU.
10: Men du var jo I Frankrike, I Gatsby Le Magnifique Land, ja. På en liten sommerferie der, Amalie.
8: Ja, det var jeg I Antibes. Ligger mellom Nis og Cannes. Vil jeg egentlig ikke si det, fordi at det virker som at ikke så mange har oppdaget at det enda finere der enn I Nis og Cannes. Men, så man får stedet litt for seg selv.
10: Men det ikke det at selveste Fitzgerald oppdaget det, og at det var der han drev og ferierte, og faktisk skrev, altså det var på de kanter, han drev og skrev selveste Gatsby.
8: Var det der,
10: ja? Ja.
8: Jeg vet at en av bøkene hans har jo handlingen foregår I Antibes.
10: Ja.
8: Ja.
11: Men Fitzgerald var åpenbart ikke populær nok til å få masse folk til å komme til Antibes. Men Amalie, jeg tenker I hvert fall at hun populær nok.
10: Men Stine, hun, jeg vet ikke hvor hun har befunnet seg, men hun sier, for en sommergave, nå har jeg hørt alle bøkene og alle sesongene til leseklubben i løpet av sommerferien min. Beste sommeren ever!
11: Og det ganske mange som, det ganske mange som har sendt inn en melding i samme stil, at de har hørt på en del av bøkene vi har lagt ut. Og det ikke for sent. Det ikke for sent ennå. Gunnhild for eksempel startet for en uke siden, har pløyet gjennom 5 bøker allerede. Og alle lydbøkene de ligger tilgjengelig til og med søndag 17. august.
10: Men nå begynner man å få litt dårlig tid da.
11: Ok, litt dårlig tid. Men du har 4 dager da. 4 dager på å høre alle 5 bøkene.
8: Og så forsvinner alle bøkene.
11: Da forsvinner. Ikke alle bøkene. Ikke Gatsby. Det må vi presisere. Den har vi tilgjengelig til, er det 3. september, tror jeg.
8: Ja. Oh, fortsatt, så det var flust av tid da.
11: Den kan høre, flere ganger.
8: Men er det fordi det skal bli plass til nye bøker i deres repertoar?
10: Nei, det er bare fordi at NRK har kjøpt ut
8: rettigheter. Ja, det er rettigheter. Ja, det er sånn, for det kommer noe nytt og spennende.
10: Nei.
11: Men Kristina, nå spilte jo Amalie perfekt opp.
10: Ja.
11: Det er jo selvfølgelig for at vi skal rydde plass til flere bøker. Det kommer flere bøker.
10: Ja.
11: Nå må du skru på den kommersielle hjernen din. Nå har du fått for mye sol.
10: Selvfølgelig er det fordi det kommer nye bøker, og vi skal lese sammen i høst også.
11: Ja.
10: Så ja, og vi skal jo selvfølgelig avsløre hvilken bok vi skal starte høsten med, og ikke minst hvem vi skal lese sammen med. Det blir litt trist å miste deg der, Amalie, men ikke tenk på det nå. Nå skal vi har planlet en liten overraskelse til deg også, Amalie.
8: Oi, oi, oi.
10: I løpet av denne siste episoden.
8: Enda en eldgammel versjon av Great Gatsby, som jeg kan ta med hjem. Ja.
10: Men aller først så må vi gjøre sånn som vi pleier å gjøre, og det er jo å oppsummere de 2 siste kapitlene av Gatsby Le Magnifique. Vi får jo liksom endelig vite hva som skjer nå. Altså, blir det Gatsby og Daisy? Hva med Tom? Blir Nick sammen med finske hushjelpen eller Jordan Baker? Vi har jo lurt litt, Anne. Så vær så snill, kan du ta en oppsummering for oss, Kristoffer?
11: Om det er utmattelse, allergi, fukt eller insekter som har skylden, det får vi ikke noe tydelig svar på. Men i grålysningen så kommer Jay Gatsby krypende ut av busken til Daisy og tar en taxi hjem. Da er Nick der. For er det noe vi har lært nå, så er det at Nick er der. Og Nick er bekymret for Gatsby. Han ber Gatsby om å rømme, i hvert fall for en stund, til man har fått rettet opp denne bulken i livets panser. Men Gatsby, han nekter. Han klamrer seg til håpet om Daisy, og setter seg heller til rette og forteller Nick mer om historien deres. Daisy var nemlig en soldatmagnet i sin tid. Hun elsket å tasse rundt i selskap med uniformerte menn, og inviterte gjerne store grupper av dem hjem til seg. Jay Gatsby var med i en sånn gruppe. Og det tar ikke lang tid før han ligger flat for henne, før han ser henne som et uslokkelig lys, som en symbolsk, tung og hellig gral. Litt voldsomt, kan man kanskje tenke, men det viser seg at forelskelsen er gjensidig. Og de rekker å tilbringe en del tid sammen før det uunngåelige må skje. Soldaten Jay Gatsby blir sendt til Europa for å krige. Er det ekte kjærlighet, så orker man kanskje vente gjennom en liten verdenskrig for å få partneren sin tilbake. Men Daisy er liksom akkurat litt for ung, og akkurat litt for løs i linninga, skal vi kalle det, til at hun gidder å vente. Så når det blir litt komplisert i logistikken til det amerikanske militæret, og Gatsby ikke kommer seg hjem på sekundene det er våpenstillstand, at han må via England og Oxford en stund i stedet, da gir Daisy beng. Da kjører hun sitt eget løp og gulver ned på en 5-6 soldater i døgnet. YOLO.
8: Det må du aldri si igjen.
11: En av disse nye soldaterobringene til Daisy, sikkert flere også for så vidt, men minst en av soldatene, viser seg å være blodrasist. I tillegg har han en grusom kropp, og summen av det hele er så tiltrekkende at Daisy må sende et brev til det store Britannien. My dear Gatsby, I have met Tom. He is a bloody racist. And he wins. XOXO.
10: Au.
11: Temaet Daisy er så godt som evigvarende for Gatsby, men etter hvert må Nick gå. Han utsetter det så lenge han kan, ikke nødvendigvis fordi han er så innmari sulten på disse historiene om den store forelskelsen, men fordi han har en sterk følelse av at Jay Gatsby ikke bør være alene. Og magefølelsen, den skal man ofte høre på. I Askedalen går en dypt fortvilet George Wilson rundt for å finne den som meide ned og drepte kona hans med en gul bil. Og ikke bare har denne drapsmannen meid henne ned og drept henne, men han finner indikatorer på at han har hatt et forhold til henne også. Og den som spør skal få svar. I løpet av en dags søken har George Wilson fått en tydelig retning. Og et navn. Jay Gatsby tenker nok selv at han kan klare seg fint alene. Det I hvert fall ikke frykt som skvulper fremst I tankene hans. Han kan ta seg et bad, for eksempel. Han har jo et flott svømmebasseng som han ikke har brukt en eneste gang hele sommeren. Han tar med seg en luftmadrass, legger seg til rette, og reiser seg aldri igjen. For George Wilson har funnet ham. Han har skutt, med døden til følge, både Jay Gatsby og seg selv. Det viser seg I etterkant av dødsfallet at konseptet Gatsby mer interessant enn menneske. Journalister og politi strømmer til, men de Gatsby kjente, de Gatsby inviterte, de springer motsatt vei. Når dagen kommer for å begrave ham, da det tre mennesker som dukker opp. Nick, ikke så overraskende, han overalt. Jay Gatsbys far, som har fått med seg nyhetssaken, ganske overraskende. Og mannen med ugleøynene fra biblioteket på den ene festen Gatsby arrangerte. Veldig overraskende. Resten av verden har tatt et valg. De vil ikke ha noe med det opplegget der å gjøre. Østkysten ble ikke det Nick Carraway hadde sett for seg, så han velger til slutt å dra hjem til Midtvesten igjen. Men han vil rydde opp litt før han drar, så han besøker Jordan Baker, toppidrettsutøveren og kjæresten, som det har vært fryktelig lunkent med, for å avslutte på en ordentlig måte. Og Jordan Baker, hun har inntatt en bredere og mer karikert dovendyrposisjon enn noen gang. Det som om kantene av henne smelter litt utover den lenestolen hun sitter I, og de få kaloriene hun bruker på å kommunisere tilbake til Nick, de bruker hun på å fortelle ham at hun forlovet med en annen mann. En blytung ende på Nicks eventyr. Og bedre blir det ikke når han tilfeldigvis møter Rassesitt Tom på gata, og han forteller at det var han som sladret til George Wilson om hvem som eide den gule bilen. Det måtte kanskje bli sånn. Når tilværelsen et tynt og skjørt luftslott, og du jakter et grønt lys som du aldri kommer deg helt fram til. For sånn vi jo. Når vi nærmer oss det vi drømmer om, da vokser drømmen seg litt større og skyves foran oss igjen. Mye vil ha mer, og skal du først ha mer, da får du aldri nok.
8: Oi. Fy fader, de der oppsummeringene dine gode, altså.
11: Ja, det hyggelig at du sier det.
8: Ja.
10: Line enig at det var en veldig god avslutning på boka. Hun var egentlig litt skuffet frem til avslutningen, men da kjente hun på at da Gatsby ble drept, så var hun til sin store overraskelse helt på gråten. Altså, ja. Ble dere emosjonelle av denne avslutningen?
8: Jeg ble emosjonell da faren til Gatsby kom, og fikk veldig kjærlighet for han, og synes det var veldig, veldig trist, den sekvensen hvor han synes det litt sånn, han blir litt pinlig berørt på sin døde sønns vegne, når det ikke kommer noen, at han blir litt sånn klein og, ja, ja, og være og liksom stå med tårene I øynene, og det synes jeg var veldig, veldig trist. Men jeg ble overraskende lite trist faktisk over at selve Gatsby ble drept.
11: Jeg tror jeg vant til en eller annen form for refleksjon, eller at det reflekteres litt før noen dør. At det spilles opp på et vis, mens her skjer det så brått.
10: Ja, det var litt brått.
11: Ja, det vil jeg absolutt si. Man skjønner jo at det den veien det går, når George Wilson har fått et navn, og han legger seg I basse. Det er mange ting som spiller opp til at her skal det skje noe. Men det skjer ikke, det liksom bare selve handlingen. Det ikke så mye refleksjoner rundt nødvendigvis det som skjer.
10: Nora ble veldig sint av kapittel 9, og særlig det med at for det første, altså alle kom på festen etter Gatsby, men ingen I begravelsen.
8: Mm. Ja, det var trist. Jeg synes heller at etterspillet var trist. Men jeg synes ikke I øyeblikket der vi skjønner at nå det ferdig for Gatsby, det synes jeg ikke var spesielt trist, men det at ingen dukker opp og at de bare fikk ting av han men ingen gir noe tilbake men samtidig så det veldig forståelig fordi som flere nevner, de vil ikke blandes inn I det sier de, og det jo fordi det har skjedd masse
11: uhumskheter
8: ja, det har vært masse sure med penger her og han har jo ikke fått pengene sine på den ryddigste måten så det jo til en viss grad forståelig at når han har blitt skutt og drept, så tenker folk at her er det noe jeg vil ikke blande seg inn i.
9: Her er det mafia.
11: Det er mange som skjønner at han driver med lyssky virksomhet, og mange som har vært innblandet i det også, sikkert. Men de som ikke har det, som bare har vært på festen hans, jeg kan jo forstå at ikke de vil være en del av begravelsen nødvendigvis. Altså, jeg skjønner at jeg er hjemme hos den, sånn, men det blir jo som et, det blir som en festsentral, det blir som et hotell.
9: Jo, men altså, selv om jeg er enig i det at man kan forstå det, at det er sånn vi mennesker driver på med, så er det jo ikke noe særlig sånn nobelt at du egentlig på en måte latet som du var venn til Gatsby, og bare det eneste du ville var å være på festen hans, og så når han møter motgang, så bare er det, altså det er ingen, bortsett fra ugløyene da, som, ja. Som stiller opp.
8: Ja, det er veldig interessant at ugløyene stiller opp. Og vi snakket jo om ugløyene da han dukket opp. Vi bet oss jo merke i han, fordi han blir kalt for ugløyene, eller uglebrilløyene, er det kanskje han blir kalt?
9: Ja, det er owl eyes.
8: Owl eyes, ja. Og ugle er symbol på både klokskap og trofasthet og sånn, men også et frempek om død. Og han er jo ugløyene også i en liten, bitteliten trafikkulykke, hjemme hos Gatsby. Veldig mange kapitler før dette skjer.
9: Ja, absolutt frempek der, vil jeg si.
8: Vi har jo snakket masse om blikk og perspektiv, fordi det er så mange ganger det nevnes. Veldig tidlig i boka så skriver jo Nick at man forstår mer av verden eller noe sånt når man ser det gjennom et vindu. At man ser det litt utenifra. Og så har vi jo denne reklameplakaten rett ved bensinstasjonen hvor elskerinnen bor, sammen med mannen, Wilson. De øynene følger jo med på alt som skjer hele tiden. Og det er vel også en sånn brille, eller en sånn doktor. Doktor, ja. I hva er det til? E.J. Eckelberg noe sånt, ja. Så det er jo en fin oppsummering at ugløyene med brillene dukker opp på slutten og ser ting litt utenifra. Og ser at Gatsby også er god da.
9: Ja, og der er det jo til og med en passasje mellom dette greske vitnet og George Wilson, at han sier sånn, da, det er som Guds øyne følger med på alt. Han bare, nei, det er bare en brilleplakat. Men det ligger jo liksom under sånn, er det Guds øyne som følger med på alt? Så det der med øyne og blikk, det er jeg enig i at det har jo gått gjennom hele boka.
11: Men i datidens USA, så var det bare en brilleplakat. Altså det var ikke et symbol på Guds øyne som følger med på den tida. Det var i USA på 1920-tallet, så var det bare en stor boom av kommersialisering av optikergreia. Endelig kunne folket gå til optiker, og derfor så var det var faen meg brilleplakater på hvert eneste gatehjørne i USA.
8: Folket kunne gå til optiker, og hvem som helst kunne bli rike.
11: Ja.
8: Det er jo drømmen da.
11: USA oppsummert.
8: Ja.
9: Men samtidig sikkert også litt en følelse av å bli jakttatt overalt, da, hvis det var veldig mye sånne brilleøyneplakater overalt i hele samfunnet.
11: Så. Ja, følelsen har sikkert blitt sånn av alle reklamene.
9: Ja, men det er en som har skrevet inn Laila her, som sier at hun kan ikke skjønne annet enn at denne romanen er den egentlig første sesongen av The White Lotus. Hun finner mange likestrekk, som for eksempel svimmel, rikdom, alkohol, utroskap og overfladiskhet. Forfatteren oppsummerer disse karaktertrekkene på en god måte, og det her kunne nesten vært et eseløre fra min side, for jeg synes det er en veldig fin setning om Tom og Daisy. De knuste ting og mennesker, og så trakk de seg tilbake til sine penger og sin likegyldighet, eller hva det nå var, som knyttet dem til hverandre og lot andre rydde opp etter seg.
11: Det er fint.
9: Men Kristoffer, hva er ditt eseløre fra de siste kapitlene? Altså det er en ting som du har hengt deg opp i og lagt merke til.
11: Jeg tenkte jeg skulle ta noe som jeg selv hang meg opp i, men som mange andre har hengt seg opp i også, og kanskje forklare litt noe som kan virke litt rart. Det er nemlig sånn at denne jødiske businesspartneren til Jay Gatsby, Mr. Wolfstein, han Wolfheim. Wolfheim. Han driver et firma som heter The Swastika Holding Company. For de som ikke vet det, så er swastika det vi i dag kjenner som hakekors, altså nazistenes symbol. I 1925, da The Great Gatsby kom ut, da sto ikke Hitler så innmari sterkt i verden. Han hadde vært en liten tur i spjellet for noe idioti, og skrevet en bitteliten bok, ubetydelig på den tiden, som het Min kamp, som kom ut samme året som The Great Gatsby. Men bruken av hakekorset eller av svastika-symbolet, det hadde nok ikke Scott F. Fitzgerald fått med seg. Så dette nok ikke noe pek mot nazismen. Det ikke en morbid spøk på at en jødisk mann har en svastika som symbol i forretningen sin. Det nok rett og slett det at fra tidligere vestlig kultur så har svastikan betydd godt hell, god lykke. Og han driver da et holding company, som betyr at han ikke drifter forretningene sine selv, han eier aksjer og så videre i andre sine bedrifter. Så han veldig avhengig av at andre drifter forretningene sine godt. Og dermed så det egentlig et ganske godt, godt navn, Svastika Holding Company, hvis man bruker den gamle betegnelsen på det. For da, godt hell, Holding Company.
9: Altså, dette var et lite påskeegg, må jeg si.
11: Ja, er det ikke det?
9: Som hadde du funnet ut av.
11: Men det blir jo litt problematisk når det ligger sånne ting der, spesielt med tanke på at måten Fitzgerald snakker om jødiske mennesker på er litt sånn, det er mye...
8: Den er iffy.
11: Ja, det er mye nese...
8: Hat.
11: Mye nesefokus og nesehat. Men så bare for å ha sagt det, swastika, ikke nazisme.
8: Resten av beskrivelsene, masse nazisme.
9: Amalie, hva har du tenkt på de siste to kapitlene? Har du et eseløre?
8: Jeg nevnte jo han, faren til Gatsby, som kommer tilbake, og det var en ting til med han, som jeg synes var veldig sånn, trist og litt kult da. Det står at han har et bilde av huset som Gatsby har sendt han for noen år tilbake. Henger det? Han tar opp dette bildet, viser det til Nick, og er helt sånn oppslukt i det bildet selv, og har åpenbart vist det fra mange ganger før, og peker på alle detaljene på bildet. Og så står det at hans bilde av huset virker å være mer virkelig enn selve huset. Og det er jo akkurat sånn sønnen hans har hatt det også, i det huset han har bodd i. Og hele drømmen hans har, altså drømmen har vært virkeligere, enn når han faktisk fikk Daisy igjen da.
9: Åh, det grønne lyset igjen. Altså,
8: han så det oppsummerer jo liksom hele boka.
9: Ja, men altså, jeg tror jammen det var eselører på det bildet også.
8: Ja, altså, det, ja,
9: altså,
8: det stod det.
9: Ja, altså, så, og, altså vet du hva, det er helt enig. Altså, det var noe av det tristeste i de kapitlene der, hvor altså, dette bildet, som var mer virkelig enn nå hans egen opplevelse av dette huset, for det var det som hadde vært virkelig for han, ja. Å bare vise frem det bildet til andre folk.
8: Ja, og selvfølgelig blir jo det da mer flottere for han enn å være der, for når han først kommer dit, så viser det at virkeligheten var jo ikke så flott, for sønnen hans har jo blitt drept i det huset, og sønnen hans er ikke lenger i det huset, men han har jo sittet langt unna og tenkt, sønnen min fikk det til. Og Gatsby har jo også sendt penger og kjøpt hus til faren sin, der han bor, og har jo gitt litt av rikdommen sin tilbake til foreldrene, eller til faren da, som fortsatt lever. Moren vet vi jo vel ikke noe om. Men jeg synes det var veldig trist, og veldig oppsummerende for hele boka, og også veldig sånn, en slags advarsel. Det gjelder ikke å ønske seg for mye, og det har jo ligget under hele veien når vi har lest boka, at det ikke er lurt å ønske seg mer.
9: Altså, det blir jo bare mer og mer tragisk jo mer vi snakker om det, synes jeg. Skjebnen til Gatsby.
8: Det er så gøy at vi også ikke han stakkars Wilson, han er jo også død. han skjøyte jo seg selv.
11: Ja, han gjorde det.
8: Og han mistet kona si, og kona var utro. Det er jo, han har jo en virkelig tragisk skjebne. Han fikk jo heller aldri noen penger.
11: Og det er vi ikke så interessert i.
8: Nei, vi er ikke det.
11: Nei, ikke det. Og jeg mener egentlig Scott Fitzgerald gjør et godt forsøk på å skape noen emosjoner i det. Det er mange beskrivelser av hvordan han sitter i sofaen og har det, for eksempel. Han rister mye og skjelver mye. Men det er allmest spent av, hva han skal finne på. Ikke hvordan han har det.
8: Nei, men det er jo litt sånn at alle er statister rundt Gatsby, ja, fordi sant. At han tar så mye fokus, og så likevel, det er jo derfor det er så trist og tragisk at ingen dukker opp i begravelsen.
9: Jeg har et eseløre som jeg deler med flere her i leseklubben, Anders blant annet. Dere har snakket mye om de beste første setningene i en bok, og det har vi jo, Kristoffer. Fordi det, har jo, det jo en vanlig ting at vi liksom starter å lese den første setningen, det gjorde vi jo i The Great Gatsby også. Men jeg synes den siste setningen i boka er helt fantastisk. Det er som hele essensen av boken er destillert ned til en helt perfekt setning. Hele det siste avsnittet er egentlig helt fantastisk, og jeg har hørt det igjen 4-5 ganger, og det har andre skrevet inn også. De har, en som har hørt det 8-10 ganger, og har også lest den engelske originalen. Det gir meg gåsehud og en dyp, melankolsk følelse. Den amerikanske drømmen som brister for en bok. Så jeg tenkte at du faktisk skulle lese det på

0: kamera. Og kan jeg få lov til å lese min favoritt?
1: Ja.
0: Det tror jeg den nynorske utgaven. Skald forlag har en egen nynorsk utgave. Og den synes jeg så fin. Der står det «Som jeg stampar oss fram, som båtar mot straumen, drivne tilbake mot fortida, utan stans.»
1: Og dette synes også Jenny en vidunderlig avslutning på en bok med den vakreste siste setningen hun noensinne har hørt eller lest. Og hun også synes at setningen oppsummerer boken og står igjen som et favorittsitat. Det at fremtiden kommer og hverdagen går videre, mens fortiden og drømmen om det som en gang var trekker oss tilbake. Og som hun sier sånn, hvem har vel ikke tenkt det var hvis om at om kjærlighet som kunne vært, eller som en gang var, og higet etter en drøm, akkurat som Gatsby. Så hun synes at det her liksom en kontrastfylt og kompleks bok.
2: Du hører podcasten Leseklubben i NRK P2, med Kristoffer Olsen, Kristine Lossius-Torin og Amalie Stuve. Vi leser The Great Gatsby av F. Scott Fitzgerald. Lydboka dessverre ikke tilgjengelig lenger, men episoderne av Leseklubben finner du i appen NRK Radio.
1: Nora har lyst til at vi skal ta lite grann om det som jo på en måte en slags skjult hovedperson, Nick. Altså, vi har jo vært mye innom at han hele tiden blir holdt gissel.
0: Mm-hmm.
1: Altså, det har jeg likt veldig godt. Det var jo deg, Amalie, som alltid påpekte at han alltid ble værende og gikk aldri. Han ble holdt gissel hele tiden. Men Nora skriver... Hei, jeg lurer på om dere kan hjelpe oss å reflektere litt rundt jeg-personen, altså Nick. Han bruker hele boken på å beskrive en annen mann. Så på samme måte som Gatsby mystisk, så jo Nick nok så mystisk selv. Kan hvem han være skjult bak refleksjonen han gjør seg, ordene han bruker og det han velger å observere og deretter beskrive gjennom egne øyne, og igjen dette blikket da, for leseren? I så fall, hvem Nick egentlig? Hva sitter du igjen med, Amalie?
3: Jeg stoler på Nick, og det vel fordi at han har vært så flink til å avkle andre når de ljuger. Så jeg har valgt å stole på han hele veien, og få veldig sånn kjærlighet for han, og synes synd på han når han blir holdt som gissel, og heier veldig på han når han nå til slutt kommer seg ut av dette universet, og klok nok til å vende hjemover, og det vel det som også gjør at han har så veldig mye troverdighet hos meg da. At han den eneste som forstår at det ikke lurt å ønske seg større og større og større ting, og mer og mer og mer penger.
1: Ja, han driver jo hele tiden og liksom, tar folk litt sånn, ja, men du kan jo ikke gjenskape fortiden. Altså, det jo alle de andre som tenker sånn, jo da, det kan jeg.
0: En stund så tenkte jeg at han kanskje var, at han var et bilde på moralen, liksom. At han var moralen som observerte hva som skjedde med de som prøvde å forfølge den amerikanske drømmen som egentlig ikke eksisterende. Men så har han har jo sin egen bue, det skjer jo mye med han også. Med Jordan Baker, med til og med på den første festen, der han tilsynelatende ender opp naken i en annen manns leilighet. Det er en karakter jeg aldri blir helt klok på, hvor jeg har. Men jeg klarer ikke å tenke lenger at han en slags... observatør, ja.
3: Det første vi pratet om fra boka var jo dette rådet han hadde fått av faren sin. Nick har fått et råd av sin far, som
0: lurt.
3: Når du føler trang til å kritisere noen, skal du huske på at ikke alle her i verden har hatt de samme fordelene som deg. Og det synes jeg jo Nick veldig god på, så sånn sett han jo moralen fordi han ikke dømmer noen for hva de gjør. Frem til de begynner å drepe hverandre, da begynner vi å ane en viss avsky, og han velger også å flytte hjem. Men,
0: han viser jo faktisk en viss forståelse for Tom også. Når
3: ja.
0: Tom sier at han har sladret i gåsøgne.
3: Han forstår at han ikke hadde noe valg, på en måte.
0: Han forstår at Tom forteller sin sannhet, da.
3: Ja, ja.
1: Det en av lytterne våre som... begynte å fabulere om at Nick egentlig var forelsket I Gatsby.
3: Åh, oh, hardt innom tanken.
1: Og falt ned I et Google-hull der, og det viser seg jo at det mange reddit sånne diskusjoner på, om dette, om han egentlig var forelsket I Gatsby. Så det også jo

0: Hvis du vil høre mer fra leseklubben, så leser vi I sommer Astrid Lindgrens klassiker Brødrene Løvhjerte sammen med Else Kåss Furuseth. Her får du en liten smakebit.
1: Altså når folk, hvordan folk reagerer når jeg sier at vi skal lese Brødrene Løvhjerte, jo liksom å sette opp sånn sad face.
2: Ja.
1: Brødrene Løvhjerte.
2: Ja.
3: Hva det egentlig det handler om? Det fjeset folk setter opp, den gleden og forventningen i denne boka, hva det handler om? Det barndom? Ja. At de går tilbake og tenker, jeg skal gjenoppleve noe godt og varmt, og noen har lest meg sånn noe? Eller det det med søsken? Altså det søskenbåndet, det med hva skjer etter at vi dør, det å offre seg for noen andre, altså det mange sånne ting som man begynner på et sånt, slags sånt, litt sånn slappt essay opp i hodet, hva det egentlig dette handler om, og det vel at det føles litt så magisk da.
2: Det en ting vi alltid gjør i den første episoden, og det jo å lese de første setningene, kanskje de to første i boka, kan ikke du gjøre det?
3: Gjør det. Nå vil jeg fortelle om bror min, Jonathan Løvhjerte. Det nesten som et eventyr, synes jeg, og litt som en spøkelseshistorie også. Og likevel det sant alt sammen, men det vet nok ingen andre enn Jonathan og jeg.
2: Jeg ikke bra.
1: Kristine, du jo på gråten.
2: Men jeg ganske svak for broren min.
1: Ja.
2: Det synes jeg veldig, veldig, veldig søtt.
1: Ja.
2: I stedet for å være...
3: Men går det bra med deg ellers?
2: Ja.
3: Nei, så jeg liker jo den første setningen, fordi jeg liker at den sier hva den skal gjøre.
2: Ja.
1: Ja.
3: Nå skal jeg fortelle om dette. Og at det sant, at nå skal du bli leid inn i et univers.
2: Ja, det fint.
3: Jeg er jo ikke en spoiler akkurat å si at det handler om brødre som dør. Så der vel jeg i målgruppa på en måte, som har mistet en bror. Men samtidig så det som jeg liker med dette. Dette jo ikke... Nå snakker vi jo mye om at dette skal bli trist og bli rørt og sånt nå. Dette vel forhåpentligvis først og fremst en god historie. Det jeg vil her nå jo å bli oppslukt av en historie som større enn det å bli rørt. Altså at den et sted hvor vi kan være sammen og glemme alt, det jo det vi leter etter når vi åpner en bok.
2: Nå synes jeg det var god.
3: Ja. Ja, manus, det faktisk det du som har skrevet, ikke
1: sant? Nå kan du ta ut den proppen i øret.
3: Fjernstyrt. Fjernstyrt, ja.
0: Alle de episodene finner du i appen NRK Radio. Der ligger også hele den fantastiske lydboka, innlest av Svein Tindberg. Så bli med oss inn i Lindgrens nydelige og fascinerende verden med Jonathan og Kavring, Nagyalas, Kirsebærdalen og Klungerdalen, og den onde Tengil og dragen Katla. Denne leseklubben-episoden laget av Kristine Lossius Torin, Kristoffer Olsen, Andrea Kvamme Hagen. Kulturredaktør Ingrid Nordstrand.
4: Her NRK Nyheter klokka 17:00. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier at krenkelsen av polsk luftrom viser Russlands hensynsløshet og vilje til å eskalere krigen i Ukraina. Et uidentifisert objekt ble oppdaget i polsk luftrom i natt, og ses i sammenheng med massive russiske angrep mot Ukraina, hvor minst 8 drept ifølge ukrainske myndigheter. Nattens angrep var utformet for å være vanskelig å forsvare seg mot, sier oberstløytnant ved krigsskolen Palle Ydstøbø.
5: Det jo kun noen svært få systemer i verden som kan håndtere disse her ballistiske og hypersoniske missilene som Russland her bruker mot ukrainske byer. Det et ganske stort og komplekst angrep i russisk side, der de har tatt i bruk omtrent det de har av ulike missiltyper. Det et angrep som skreddersydd for å være vanskelig å forsvare seg mot.
4: Hetebølgene i England har ført inn nesten 3000 dødsfall ifølge det britiske helsesikkerhetsbyrået. Det omtrent dobbelt så mange dødsfall som ble registrert i løpet av hele sommeren 2025. Over halve England nå rammet av tørke på grunn av rekordlave nedbørsmengder og høye temperaturer, opplyser den britiske miljøetaten. Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, viser nye tall fra politiet. antallet unge som mistenkt for lovbrudd har falt med 9%. Dette kan være et tegn på at forebyggende tiltak fungerer, sier politimester Ida Melbo Øystese.
6: Bydeler der det har vært særlig utsatt for ungdomskriminalitet har vi hatt en forsterket innsats. Det vi da opplever og får kunnskap om, ungdom som kanskje kan være i farezonen, tar vi kontakt med kommunen i forhold til, og de har etablert noe som kalles en-til-en oppfølging. Og i tillegg så har vi fått en mye raskere domstolsbehandling. Saker med unge under 18 år skal nå gjennom en hurtig domstol, og vi ser også at det har effekt. Samlet sett så er det når flere institusjoner i samfunnet jobber sammen at det faktisk virker.
4: Mattilsynet innfører krepseforbud i 9 kommuner i Buskerud og Akershus etter funn av krepsepest. Restriksjonssonene skal bekjempe krepsepest i Drammens vassdraget etter at det er påvist pest på edelkreps i Drammenselva i Modum. Fisket skulle etter planen starte 10. august, men det vil ikke være lov å krepse i restriksjonssonene. Det er sendt ut gult farevarsel for lyn over store deler av Østlandet og Agder i kveld og natt til fredag. Lynvarslet gjelder for mange av de samme områdene som har stor skogbrannfare. Og har du nå kommet hjem fra jobb og tenkt å lade bilen, bør du kanskje la være, fordi NAF advarer mot lading av elbil i tordenværet. Skadene kan bli store om lynet treffer mens bilen lader. NRK Nyheter klokka 17, den fikk du av Terje Tobias Tønne.
7: Dette er Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Jeg kjenner at jeg småskjelver litt. Før jeg starter den første filmen, på PC-en, så står jeg fremme meg. Det skjer inn på kontoret til advokaten min. Heldigvis mannen min der. Han sitter på den andre siden til bordet, for han ønsker ikke å se. Men han hører alt som blir sagt. Det fire ulike filmer, fra ulike kameravinkler. Lengden varierer. Alt ifra 10 til 25 minutter. Jeg ser meg selv ligge på en benk inn til legen. For det jeg tror er en vanlig gynekologisk undersøkelse. Men jeg sitter ikke i stolen. Stolen er lagt ned, sånn at jeg ligger flatt ned på ryggen, mens fotene mine er plassert i fotstøttene og spredt mot kamera. Når jeg ser på meg selv, kjenner jeg igjen den ekle følelsen jeg hadde når jeg lå der. Jeg spoler litt gjennom noen scener. Det er ekkelt og ydmykende å se seg selv sånn. Og helt surrealistisk. Her er det bare noe man ser på film, tenker jeg. Jeg ser hvordan legen styrer på med å flytte kameraen, hører at den snakker, ser hva han gjør. Plutselig så kjenner jeg at, nei, herre, blir bare for dumt. Og så ser jeg på mannen min. Du må bare se her. Her er så drøyt. Se da, se hvordan helpa. Her er man nesten bare flirt da. Og heldigvis for meg har vi samme form for galgenhumor. Han reser seg, kommer rundt på min side og setter seg opp med meg. Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg er barne- og ungdomsarbeider i Botten, har utdanning innen ledelse og kommunikasjon, økonomi og frivillighet og organisasjonsledelse. Jobben min er daglig leder i frivilligsenterene på Frosta. Jeg sitter i kommunestyret, er leder i kontoutvalget, nestleder i Frosta skolekor, handballtrener for jenter 9, revisor i Sanitetsforeninga og rådgiver i Frosta 4H. Sammen med mannen min Rune har jeg to unger. Og jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By, som til nå er dømt for 70 voldtekter, 82 tilfeller av misbruk av stilling for å oppnå seksuell omgang over en årrekke på legekontoret i en liten kommune. I mitt sommer i P2 vil jeg fortelle hvordan også jeg, på tross av stilling og verv, ikke klarte å forstå eller avsløre hva jeg ble utsatt for. Og hvordan det kunne skje med så mange, over så mange år. Og hva vi har gjort for å gjenopprette tilliten til hverandre. Man skulle jo tro at det var umulig å få gjort ugjerninger på bygda, uten at alle fikk det med seg. Men snakker du om intime undersøkelser som skjer inn på legekontoret? Det mest naturlige er vel å holde det for seg selv. Det gjorde i hvert fall jeg, dessverre. Sammen med veldig mange av de andre, og dem som ble utsatt for overgrep på legekontoret i bygda våres, i år etter år. Flere modige kvinner forsøkte å varsle om legen allerede i 2006. Først i 2022 ble legen siktet til politiet, etter at enda flere kvinner hadde våget å varsle. Saken endte i en 317 sider lang dom, med kjølige beskrivelser av intime detaljer.

Tenker du at det aldri kunne ha skjedd deg? Kanskje ikke. Men vet du, det trodde ikke jeg heller. Eller noen av de andre som ble utsatt for overgrep av egen fastlege på Frosta. Ikke I den trygge lille bygda våres, der alle kjenner alle. Ikke her! Jeg har lurt på hva folk I resten av landet om de har tenkt at det noe spesielt med oss. At vi bare en gjeng med bønder som ikke vet bedre. At det noe som mangler. Grenser for eksempel. Eller vettet. Jeg leser meg selv I saksdokumentene for rettssaken mot legen. Samtidig så tenker jeg på de uendelige mengdene med sakspapirer som jeg har lest som folkevalgt I kommunestyret. Men nå handler dokumentene om meg, om kroppen min, om det aller mest private. Heldigvis skaper det formelle språket en følelsesmessig avstand til de intime detaljene. På en av de 317 sider lange dommen fra Trøndelag Tingrett leser jeg. Trine Haug født 17. august 1985. Hun har hatt tiltalte som fastlege siden hun var 15-16 år og frem til han ble suspendert. Hun opplevde at tiltalte tok henne på alvor, og hun fikk hjelp for det hun kom dit for. Konsultasjon, som beskrevet I tiltalebeslutninga, filmet. Jeg leser videre. Basert på bevisførselen finner retten følgende faktum bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil. Haug oppsøkte tiltalte på Frosta legekontor den 6. januar 2021 for å få undersøkt problemer med urinveislekkasje. Teksten ganske opplysende for den som lurer på hvor grensa går, for hva som regnes for voldtekt. Jeg leser et kort utdrag av hva som skjedde med. Retten finner det utvilsomt Haug var ute av stand til å motsette seg innføring av 3 og 4 fingre. Tiltalte informerte ikke om hvor mange fingre han skulle innføre I skjeden. Og innføringen skjedde svært overraskende I forbindelse med det som ellers skulle være en ordinær undersøkelse. Haug hadde ingen forutsetninger for å motsette seg handlingen, for den var fullbyrdet. Retten ikke tvil om at tiltalte var klar over hvilken situasjon Haug befant seg I, og at han handlet forsettelig. Handlingen den rammes av straffelovens paragraf 291. Herre regnes som en voldtekt. Seksuell omgang med noen som hverken I ord eller handling har samtykket til det. Dommen mot legen tydelig. Men bevisene på overgrepene stopper ikke meg I å tenke på hva tenker du om meg? Om oss? For hvem vi alle som ble utsatt for overgrep uten å gjøre motstand? Hvem jeg? Jeg har vokst opp på en gård på Frosta, som metters det en søskenflokk på 5. Gårdsdrifta, den består av gris og korn. Mamma var hjemme, og hadde som regel fjøset om morgenen. Pappa for på arbeid I 4-50, og kom hjem til fjøshjelp etter han. Og I nabohuset, der bodde bestemor og bestefar. Synes dere høres ut som en idyll? Jo da, jeg hadde en veldig fin og trygg oppvekst. Men jeg var alltid bevisst, både mamma og pappa, på at vi måtte hjelpe det, alle ihop. Så måtte ta ansvar for å komme oss til fritidsaktiviteter selv, for eksempel. Og motivasjonen min for å sykle den snøve mila til hallen, 2-3 ganger I vekka, fra jeg var 11 år, den var stor, for lidenskapen min, det var handball. Men handball, det en sport det lett å bli skadet til. I tillegg så jeg litt sånn der arvelig belastet med dårlig kne. Da jeg gikk på ungdomsskolen, kom det en ny lege til bygda. Endelig, sa folk. Håpet var at her gangen kom det en som ble vårende. Og den nye legen, Arne By, ble også min fastlege. Og det var han, helt frem til han ble suspendert I 2022. Nå han kjent som Frostalegen, men det var ikke han da. Da var han bygdas redningsmann.
Det første jeg husker på følelsen til å bli tatt på alvor. Han en lege som følger opp. Han spør alltid om alt rundt seg, tar fram journalen og tar seg tida til å høre om hvordan går det nå med skaden I ryggen eller hvordan det med skuldra. Han får meg til å føle meg sett og ivaretatt. Og han argumenterer ofte for grundige undersøkelser. Alt skulle være så omstendig og så ordentlig. Og så litt sånn sjølsagt fra hans side. Uansett hvor på kroppen skaden får jeg beskjed om å kle til meg.

Du hører på Sommer I Peto, og jeg, Trine Haug, kommer fra Frosta, plassen som kjent for hele landet gjennom rettssaken mot legen, som ble dømt for overgrep mot svært mange av bygdas kvinner, også meg. I her timen forteller jeg om det som har skjedd med meg, med samfunnet, og hva vi har gjort for å komme oss videre. Det ikke vanskelig å huske på hvordan det var å komme til legen som 16-åring etter å skade meg på handballtrening. Det var et litt mørkt legekontor. Stemningen var alvorlig. Han fremstod så seriøs og ordentlig. Kneskade. Det heller ikke å dra joggebuksa opp til låret. Buksa må ned. Og jeg der for en skulderskade, så må han alltid sjekke hofta. Klærne ble trukket ned, både her og der. Ikke så unaturlig på et legekontor, tenker du kanskje? Det tenkte jeg også. Den gangen. Heldigvis snakket vi I lag. Venninnene på 16. Og alle opplevde det samme. Og vi syntes det var rart. Og ubehagelig. Men det var liksom ingenting å si fra om, eller? Vi begynte å passe på hvilke klær vi hadde på oss. Når vi skulle til legen. Aldri stringtrus. Kun bokser. Altid singlet, utenpå bøyen. En annen ting som veldig rart, var jo at hver gang jeg var der, så ble jeg tilbudt en GU. Altså, gynekologisk undersøkelse. Det var litt sånn, nei, nå det lengst, ja. Vi må jo ta det, men så må du her. Jeg husker på at vi brukte kødd om at GU stod for grundig undersøkelse. Men legen hadde alltid en naturlig forklaring på hvorfor GU var viktig og rett. Jeg takket som regel nei. Vi veger oss for å gå til legen. Vi visste at spørsmålet ville komme. Men å anklage egen fastlege for uprofesjonell oppførsel sett langt inn. Så, I 2015 ble det plutselig slutt på spørsmålet om GU. For min del. Ikke fordi at jeg bytte lege, men jeg bytte jobb. En måned etter at jeg feiret 30-årsdagen min, var det kommune- og fylkestingsvalg, og jeg ble valgt inn som ordfører på Frosta. Den første kvinnelige og den yngste. Her hadde jeg ventet på. Kvinnene I bygda, særlig bestemora mi. Hun ble valgt inn I kommunestyret som den andre dama I bygda, I 1972. Statusendringene for kvinner som satt I kommunestyret den gangen, I forhold til nå, den enorm. På 70-tallet kunne bestemor rekke på I hand, men ingen brydde seg om hva hun sa. Litt forandring ble det da hun kom inn I kommunestyret på 80-tallet, Men det skulle altså gå 30 år før den første kvinnen fikk den fremste lederrollen I kommunen. Og den kvinnen, det var meg. Barnebarnet hennes, det synes hun var stort. Frosta et lite sted. Kommunehuset og legekontoret ett og samme bygg. Der var ordfører I perioden 2015-2019 lå legekontoret I øverste etasjen på kommunehuset. Jeg registrert at Arne By var på kontoret sent på kveldene, hvis jeg også satt der og jobbet selv. Såg at det var lys I vinduet. Det hentet at han kom ned trappa og innom meg, sa hei, hentet seg en kaffe og pratet litt, sånn løst og fast. I ettertida har jeg lurt på om han brukte å gå en sånn runde med jevne mellomrom for å se hvor mange som var igjen på huset. For filmingen begynte jo I der tida der. Men det blir bare spekulasjoner. Men det sånn jeg har tenkt på. Når jeg har lurt på om jeg, som ordfører, kunne ha oppdaget det. Om jeg kunne ha stoppet det tidligere. Varslet som kom I 2006 var jo lenge før min tid som ordfører. Men jeg har tenkt på varslet som kom I 2017. I perioden jeg satt som ordfører. Hun oppsøkte fastlegen for å undersøke en kul på håndleddet, men opplevde at han befølte av seksuelt.
Det varslet stoppet opp hos statsforvalteren og fylkeslegen. I ettertid har de innrømmet at de håndtert saken feil. Alle har tatt selvkritikk og beklaget. Hva jeg tenker om det I dag, da jeg ikke fikk vite om varslet, jeg tenker ikke bra. Men hva vi eventuelt hadde fått til å gjort, det kan ikke jeg vite. Jeg kan ikke huske på at jeg var tilbudt GU da jeg var ordfører. Om det var bevisst eller ikke, fra hans side, det vet ikke jeg. I ettertid har jeg tenkt at rollen som ordfører var unntaket. For overgrepene skjedde uavhengig av samfunnsrolle og uavhengig av mennesketype. I januar 2021 fikk jeg problemer med urinveislekkasje. Da var det ingen vei utenom. Jeg måtte takke ja til en GU.

begge ungene mine har kommet til verden ved hjelp av prøverørsbefruktning. Så jeg takket som regel nei når en by spurte om GU. Veldig mange ganger takket jeg nei. Men I januar 2021 ble det nødvendig å ta en celleprøve. Det var da overgrepet på legekontoret skjedde, uten at jeg skjønte. Men jeg ekle følelser fra benken ble sittende igjen I kroppen og underbevisstheten, uten at jeg snakket om det. Den benken også, som sto på GU-rommet til legen. Første gang jeg hører noen snakke om den, når vennene Tomma forteller hva hun har opplevd på nettopp den benken. Jeg kjenner en uro stige I kroppen mens hun snakker. Pulsen min øker. For det først nå at det går opp for meg, at jeg har opplevd akkurat det samme. Jeg står der, husker på hva jeg tenkte da det var meg som lå der. At jeg ikke syntes det var greit. Ikke I det hele tatt. Og så kjenner jeg på skam. Men jeg tør ikke å fortelle at jeg har vært utsatt for akkurat det samme som hun. Ikke da. Jeg ser ingenting om hva jeg har opplevd før en ettermiddag høsten 2023. Telefonen min ringer. Det på vei for et møte på kommunehuset. Det politiet som forteller at de har finnet en film som de tror til meg, blant de omkring 47 000 beslaglagte videofilene som finnet. Ingen liten kartleggingsjobb for politiet her. Vi sender deg nå en SMS med et bilde om du kan bekrefte om det der eller ikke, står det I meldingen. Jeg ser det med en gang at det meg. Så går det enda et år.

før jeg en dag setter inn på kontoret til advokaten min, att med mannen min. Jeg må ikke se filmene, men jeg velger å gjøre det som en forberedelse til rettssaken. Jeg ser filmen for at hjernen skal forstå at det faktisk har skjedd, at det en sammenheng mellom det jeg tenkte da jeg lå der på benken, og følelsen etterpå. Jeg vil se den for å komme meg videre. Jeg starter filmen, enda så ekkelt og ydmykende til å se seg selv ligge sånn, uten å gjøre motstand. Ydmykende så se at jeg stiller meg i de ulike posisjonene, sånn som jeg får beskjed om fra legen. Her det ingen sledd, ingen filter. Jeg ser alt. Hvorfor reagerer ikke jeg på magefølelsen min, som sa at herre ikke var greit? Hvorfor rester ikke jeg meg bare opp? Jeg spoler litt gjennom noen scener. Ser videre fra der legen flytter rundt på kameran. Det da jeg tenker at, herre, det blir for dumt. Og da ber han Rune, mannen min, og sett på andre siden av bordet, om å komme og se. Opp med meg. Jeg ser på Rune, når han ser på filmen fremme oss. Han reagerer på det legen sier med en grimase, liksom trekker høvet tilbake, vekk fra skjermen. Jeg ser hvordan det rysjer i kroppen hans. Han grøsser. Og så sier han, herre drøyt. Så reiser han seg igjen. Går tilbake til andre siden til bordet. Han klarer ikke å se på behandlingen jeg fikk på benken. Spesielt ikke klippene med det aller mest private. Jeg heldig. Jeg har opplevd mannen min som veldig støttende og som en avgjørende person å ha rundt meg. Det er han som var med inn i retten. Det er han jeg har sittet og sett rettssaken med live. Og det er sammen med han jeg har fått fram smilet og latteren når det har trengtes. Når vi drar fra advokaten etter filmvisninga, ber han om å sette på en sang som gjør at vi kan flire litt. Og tenk på noe annet enn det syke vi nettopp har sett.

Du hører på Sommer I P2, og jeg, Trine Haug, har tidligere vært ordfører på Frosta og en av de fornærmet I bysaken. Da saken nådde media, begynte folk I bygda å snakke litt mer. Det var mange som reagerte med, «Å nei, det tror ikke jeg noe på!» Eller, «Det noe synd på han legen!» Og et spørsmål som gikk igjen, «Var det egentlig så farlig, det han hadde gjort?» Mange I bygda ville beholde legen. Endelig hadde han fått en som fikk dem til å føle at de var tatt på alvor. Kan ikke den være lege fra halsen opp da? Kan ikke den få lov til å være lege for oss som menn? Og hør sånne kommentarer for oss som ble utsatt for overgrep til den samme legen. Det har vært vanskelig. Men samtidig så tenker jeg på at det botner jo til uvitenhet. Det å føle seg dem så. De har også mest en lege som de opplevde hjelp dem, som de personlig ikke har noen ubehagelige erfaringer med. Og etter rettssaken det ingen som sier noe sånt lenger. Vart vi manipulert, alle sammen? De første dagene I retten, da legen forklarte seg, mente han at han hadde gjort det rette, at alt var adekvat og innenfor. Men så, etter kvart, virket det som at Arne By begynte å innsjå at han hadde gjort ting som var ugreit, som han brukte å si selv. Legen forklarte I retten at han liksom aldri ble ferdig med å undersøke, og at han syntes at han aldri kunne ha fått vært grundig nok. Og det var jo det med grundigheten, at han alltid hadde god tid, som gjorde at vi opplevde at han tok oss på alvor. Filmen skulle fungere som bevis, forklarte den. Hvis han fikk varsel imot seg, så skulle han brukes som dokumentasjon på at det han gjorde var rett. Men dessverre for han, og heldigvis for oss, fungerte filmen motsatt. Saken endret seg da videomaterialene ble funnet, og ble den endelige bekreftelsen på det vi hadde opplevd. Det som preger samfunnet vårt I dag, at folk syns synd på dem som varslet først, at de ikke var trygg, at de ikke var tatt på alvor, og at dem som visste, og som fikk høre om det, ikke gjorde noe. For om de rette instansene eller de rette maktpersonene hadde gjort det de skulle gjøre, da tror jeg at legen kunne vært stoppet før. Men jeg ikke sikker. For da hadde det kanskje bare vært ord mot ord, mellom unge kvinner uten makt, mot en lege som hadde hele bygda I sitt grep. Det sier litt om hvor krevende det å være den som våger å varsle. Jeg egentlig ganske sterk. Når jeg sitter og fyller ut skjema om voldsoffererstatning på 270 000, så som jeg krav på ifølge dommen, tenker jeg på det jeg fikk høre underveis I rettssaken. At jeg var så sterk. Men hva det å være sterk? Du sterk når du tror at du alene om å varsle, og så varsler du likevel. Og det var sterkt av kvinnelige sambygninger å være de første som delt intime detaljer om overgrepene I media, blant annet I podcastserien I legens grep. De sørget for at det ble vanskelig å si, «Var det så farlig da?» Det sterkt å skamme seg så mye over det du har vært utsatt for, at du vegrer deg for å gå på butikken, men så gjør du det likevel. Hvordan blir kvett skam som påført deg? Etter kvart som jeg hørte at det var flere som virrig på den benken, at de også har stått der på alle fire, da tog jeg å si det også. At jeg også hadde vært bedt om å gjøre den del øvelser som ikke adekvat, som ugreit, som ble det store begrepet I rettssaken. Og da føler du jo litt mindre skam etter kvart, og da tørs du kanskje å dele litt mer selv også. Men det tok lang tid før mange ville fortelle eller snakke om det. Å høre andre sin historie er med å minske skammen.
og minne seg selv på, igjen og igjen, at skammen påført. Det ikke våres skam. Det tok ganske lang tid før jeg delte min historie. Jeg følte at jeg hadde opplevd så lite i forhold til mange andre. Jeg ville ta den plassen jeg tenkte andre var mer berettiget til å ta enn meg. Men så oppdaget jeg at det var viktig for andre at jeg delte min historie. Og viste at overgrepene skjedde alle, uavhengig av livsfase og stilling. Og at det kunne gjøre at andre kjente på mindre skam. Selv om det går greit med meg, så har overgrepet gjort noe med meg. Jeg har enda ikke virret til en gynekologisk undersøkelse etterpå. Men galgenhumoren, den har jeg I behold. Nylig tok jeg på meg vervet som nestleder for Norges frivilligsentraler. Da vi skulle samles på et kurssted utenfor Oslo, hva jeg skulle presentere meg, fortalte jeg selvsagt hvor jeg kom ifra. Og det kan jeg si. Noen av oss synes det lettvint at vi ikke lenger trenger å forklare hvor landet bygda våres ligger. Nå vet alle hvor frosta jeg.

Vi er ca. 2700 innbyggere på Frosta. Det et lite samfunn. Ikke alle var direkte berørt av overgrepene fra legen. Likevel ble vi rammet, alle sammen. Nå måtte tilliten I alle retninger bygges på nytt. Så det ble opprettet tilbud til utsatte, styrking av legekontoret, forebygging for barn og unge. Det ble temakvelder som «Hva ser kroppen din når du blir utsatt for traume?» Men når du skal reparere et helt samfunn, hjelper ikke med peng, hvis ikke folk ville være med. Samfunnet jo folkene. Å reparere et samfunn skjer først når dem som bor her drar I samme retning. Best sammen kalte vi her offensiven for gjenopprett tilliten mellom oss på Frosta. Hvem I bygda kunne tenke seg å bidra? Kunne vi komme noen vei med et folkemøte? I november 2024 inviterte vi til ildsjelsamling I Magnushallen, kulturhuset vårt. Vanligvis så kommer det 10-15 stykker på et sånt folkemøte. Jeg med å arrangere, og jeg der I god tid. Sett meg på fremste rekke. Kikker bakover. Salen formet som en tribune. Mørkerøde stoler fyller radene oppover mot inngangsdæra. Inn og nedover trappen begynner det å komme folk. Jeg nikker, helse, smiler, mens jeg prøver rekten uten at det skal merkes. Det kommer flere og flere. Jeg rekner 70, 80. Når vi skal ønske velkommen, det nesten 100 mennesker som møtt opp. Det mange her aldri har sett I rollen som frivillig før. Det gjør inntrykk på meg. Kommer de bare for å høre, eller ønsker de å bidra? Jeg kjenner på en litt sånn av forventning, for herre kan bli en bra start på noe som kan bli veldig viktig. Før folk samles til idédugnaden I gruppene, Prøve å frigjøre oss fra all realisme. Tenk at alle ideene mulig, sier vi. Ingen idé for dårlig. Ingen idé for stor. Ingen idé for dum. Ikke tenk at det for dyrt. Bare kom med alt dere tenker på. Folk sett at med mennesker de aldri har snakket med ellers. Det oppstår nye bekjennskaper, nye relasjoner. Noen oppdager at de har samme ideene, og drodler videre, I lag. Store flippoverarsk blir fylt opp. Vi som har ansvaret for møtet, går rundt og hører hvordan det summer og prates. Og så hører vi hvor mye glede det energi og positivitet. Det ingen som sier, det har vi prøvd før, eller nei, det går nok. Jeg kan ta initiativ til bålkaffe på tirsdager, det en som sier. Jeg kan tilby et dansekurs, sier en annen. Noen vil starte sangkor, eller arrangere yoga. Å sette ideer ut I livet tar vanligvis tid. Men så det noen som sier, vi vil begynne med en gang. Idédugnaden ble ikke bare en blaff. Det fortsatt mange på Frosta som ikke har kommet seg helt videre. Som sint, og så føler at de ikke har fått den hjelpen eller oppreisinger de trenger. Vi ulike. Behovene varierer. Det finnes ikke én oppskrift som fungerer for alle. Samfunnet må jo gå videre en gang. Men når kan man si at man ferdig med herre?

0: hjerteslå.
1: Du hører på Sommer I P2, og jeg, Trine Haug, forteller om hvordan en hel bygd reiser seg igjen etter en av Norges historiens mest omfattende overgrepssaker. Man kan kanskje aldri si det, at man blir ferdig med et traume som alle bygda preget av, på hvert sett vis. Blir vi det samfunnet vi en gang var? Kanskje blir det aldri sånn som før, men kanskje det kan bli bedre enn før. Best sammen har blitt et begrep som betyr noe for oss på Frosta. Det ble så tydelig for oss, under rettssaken mot legen. Å stå alene veldig tøft. Hvis man tenker tilbake på de første varslerne som ikke ble hørt, men etter hvert som flere sto fram, ble det godt å være I lag. Jeg bruker å si at det jo så trist og godt at vi så mange I saken. I april 2025 samlet de seg, alle de musikalske ildsjelene I bygda, til festkonserten I Frosta kirke, der det plass til flest folk. Folk bare strømmet inn, korps, kor, alt av musikalske krefter med tilknytning til Frosta stilte opp. Omkring 200 stykker, barn, unge, voksne, sto overalt, klart å opptre for en stappfull kjersk. Da konserten gikk mot slutten, kunne jeg så vidt høre av første tonene av sangen om livet. Helt stilt begynte de å synge den som stod frem ved alteret. Så hører vi stemmene fra den ene siden, så den andre siden, og så svarer de som stod bak, opp på galleriet. Og der opp reis blåserne seg, med trompeter og tromboner. Lyden ble bare sterskere og sterskere av vokaler og instrumenter på alle sidene. Dirigenten stod I metta, inn I alt og hadde stålkontroll. Og vi, publikum, vi satt I benkene og så oss rundt og bare tok inn det sterke trøkket som kom. Jeg kjente på hvordan musikken bare strømmet inn I kroppen. Det var så majestetisk. Jeg husker at jeg tenkte, Herre Frosta. Herre Frosta best sammen. Til slutt stod alle kjerska og klappa. Lenge og lenge. Folk var rørt. Flere av dem som stod og sang og spilt, var berørte I saken. Eller de var fedre, ektefeller. Det ble ikke sagt noe mer. Vi gikk ut I kveld med en følelse av at oss knekker man ikke.

Du har hørt Sommer I P2 med Trine Haug. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer I P2 I appen NRK Radio. Produsent og teknisk ansvarlig for denne episoden meg, Hanne Næss Tremoen. Kontakt meg gjerne direkte, da bruker du send inn-knappen I appen.

0: BTS, koreanske gruppen, en av verdens aller største popgrupper, trekker seg fra verdens kanskje viktigste musikkpriser, nemlig Grammy-utdelingene i USA. Guttene i popbandet protesterer mot en ny kategori som blir lansert for neste år, asiatisk musikk. Sofie Martinsdatter Granberg, musikkanmelder, blant annet her i NRK, hvorfor skaper denne kategorien så sterke reaksjoner?
1: Det er første gang Grammy-utdelingen skiller ut en språkgruppe og en region i en egen popkategori. Man har kategorier for nasjonal musikkbaserte egne sjangere, latinsk musikk for eksempel, som da også er sjangermessig forankret i Latinamerika. Men dette er første gang man har en popkategori hvor du skal komme fra den regionen og bruke asiatiske språk da, som er en et av kriteriene her. Og det kommer jo på et tidspunkt hvor særlig koreansk pop, men også popmusikk fra Kina og Japan, som er veldig sjangermessig likt vestlig pop, er enormt stort og på et skikkelig, skikkelig oppsving. Mm. Og da skal man liksom lage en ny kategori for det.
0: Nå er vel BTS så store at de vil vel kunne kvalifisere til de helt vanlige største prisene, beste gruppe, beste album, beste alt?
1: De ville gjort det, og de bruker også engelsk som hovedspråk, så de hadde ikke nødvendigvis kvalifisert til denne asiatiske popkategorien i det hele tatt. Så jeg tror de reagerer mye på vegne av andre artister fra sitt område, da, at de synes at dette er... som ikke de har sagt, men som noen kommentatorer i USA har kalt det, en form for segregering.
0: Mm. Chi-Chi Pang, journalist i VG, skriver om popkultur, trender, identitet. Hva forteller dette oss om maktforholdet mellom amerikansk kultur eller asiatisk kultur?
2: Mm. Så som musikkeksperten også sier her nå, så har det blitt en veldig stor oppsving av asiatisk kultur, også i Vesten. Vi ser det i filmverdenen, vi ser det i musikk, og vi ser det i kunst og klær. Og det som er litt interessant her, er jo at det her er en gruppe som bare, ja, helt ut av det blå, som du vil, trekker seg ut av en av verdens kjente prisutdelinger. Mange vil jo tolke det som at de tar makten litt tilbake. Kanskje de er til og med blitt større enn Grammys. Kanskje de verdsetter heller en asiatisk pris større. Jeg synes det er interessant da, at de i mange år har prøvd å forsøke å vinne en Grammy til å bare sånn, nei, dette finner vi oss ikke i. Og det kan vise at vinden også er litt på snu når det kommer til for eksempel soft power, når det kommer til kulturell makt, at Asia og asiatisk kultur ikke lenger er like avhengig av godkjenning eller prestisje fra amerikanske øyne eller publikum.
0: Hvordan blir det tatt imot på hjemmemarkedet, tror du? I Korea har du sett noe om det?
2: Jeg har gjort litt research, og basert på de observasjonene gjort i sosiale medier, da, fra fansen, om de så er vestlige eller asiatiske, så ser det ut til at veldig mange støtter de, synes det er kult, synes de setter ned foten og viser at de ikke alltid vil spille på de reglene som er satt av en elite i Amerika. Og så er det jo veldig mange som også sier at okay, det er jo litt synd, fordi nå vil jo kanskje Grammy sette asiatisk kultur litt på scenen, litt i spottet. Kanskje de til og med har lyst til å være med på vinden av asiatisk kultur. Kanskje de ser nå at oi, asiatisk kultur er, liksom, det er veldig trendy, og kanskje ja, de mislykkes litt i det nå da, nå som BTS trekker seg.
0: Er Grammy så stort at BTS taper på dette, eller vinner de på det, som det nesten kan låte som?
1: Jeg tror i hvert fall det er veldig viktig at de setter litt kritisk søkelys på at dette ikke bare er en form for inkludering. Grammy er jo en sånn pris som deles ut av et stort akademi, lignende Oscar-akademiet, det amerikanske Recording Academy. Det er 13 000 medlemmer som kan stemme til disse prisene i det akademiet, og de er ikke ute med hvilke nasjonaliteter de kommer fra, det er konfidensielle tall, men man vet at 1% av de som har stemmerett i Grammy-utdelingen da,

0: problemet I Grammy-systemet, det jo kanskje egentlig debatten her da.
1: Det blir I hvert fall kalt for K-pop, jeg vet ikke om de kaller seg selv det, men de selv opptatt av at de fra Korea, at de asiatiske?
2: Ja, jeg tror de det. Jeg tror, sånn som de aller fleste artister som har flerkulturell bakgrunn, om de I Norge eller I USA, synes det viktig. Vi ser det for eksempel...
1: Men de har vel ikke egentlig flerkulturell bakgrunn, for de jo koreanske, de også prøver sant. Å slå gjennom på
2: verdensmarkedet. Men ja, jeg tenker jo at... nå kjenner ikke jeg...
1: Nei, vi kjenner jo ikke noen av oss.
2: Jeg kan jo ikke svare helt på deres vegne, men jeg, de tar jo... med seg også koreansk kultur, ikke sant? De tar med seg koreansk kultur og musikksjangeren og introduserer da andre videre til hva annet K-pop skal være som også på deres språk da. Men jeg vil gjerne si litt om hvorfor folk reagerer på hvorfor det egen kategori. Jeg leste en veldig interessant kommentar på Instagram nå I sted, og det var at det som at de skulle hatt en pris med et månedsansatt og månedsasiatiske ansatt. Og det synes jeg beskrev det litt godt da, hva folk kanskje reagerer på.
1: Men det fremhelsker jo asiatisk språk brukt I musikken, akkurat som norsk forsvinner fra popmusikken.
2: Ja, men det litt sånn som, nå drar jeg kanskje en parallell til mitt liksom levd liv da, og det at det noen som, jeg husker vel godt at noen sa til meg før, du pen til å være en kineser, hvis du så mener. Så hvilke standarder det man setter da? Det bra musikk til å være asiatisk? Det bra musikk til å være bra musikk?
1: Vi lar den stå der. For deg som anmelder, BTS bra for øvrig?
0: Ja, altså de kjempeflinke. K-pop generelt så utrolig spissa og strigla og algoritmebasert og bare liksom perfeksjonert for hitlistene. Du ser det kanskje på neseringen, men personlig så jeg litt mer på det alternative. Men jeg må jo anerkjenne at det de lager enormt fengende. Og det det de ment til å være.
1: Tusen takk, Sofie Martinsdatter Granberg, musikkanmelder, også her hos oss I NRK, og Chi Chi Pang, journalist I VG.

0: Noen branner slukkes, men det hjelper ikke så mye, fordi andre dukker opp i Europa. Vi snakker om skogbrannene. I dag har 84 000 evakuerte fått vende hjem igjen i Frankrike, men i Spania er det mange andre som er evakuert. Utenfor Madrid har brannene sluttet å spre seg, men mot grensen til Portugal er det helt annerledes. Haldor Asvald, reporter på plass i Spania. Hva er siste nytt der du befinner deg?
1: Det siste nye nå her fra Spania er at brannvesenet jobber intenst for å slukke og få kontroll på denne brannen nær Zamora, vest i landet mot Portugal. Der er det flere som har evakuert i dag. I dag tidlig så rullet bilder over TV-skjermene fra denne nye brannen som har utviklet seg svært raskt i Zamora. Samtidig så er det andre branner som man nå mener man har mye mer kontroll på i denne hovedbrannen i Spania vest for Madrid, der vi er nå, så sier myndighetene at de har god kontroll og at de føler seg ganske optimistiske på utviklingen videre, men alle her kjenner jo på en viss spenning, fordi at det er hetebølge, det er tørt i terrenget, mye kan ta fyr fort, sånn at det er ingen her som senker skuldrene helt riktig enda.
0: Du har jo sett noen av skadene. Hvordan ser det ut rundt det?
1: Ja, det er voldsomme, enorme skader. Det er utbrente biler, tomme karosserier. Det er båter som ser ut som sånne plastbåter man ror med, som ser ut som sånne krøllede papirark. Det er svart på bakken, nedbrente trær. Hvis man setter seg ned på bakken og kjenner på bakken, så er det nesten sånn at man brenner seg. Det er triste blikk i ansiktet til folk når vi snakker med dem, spør hva de tenker om at dette området har brent. Dette er jo et idyllisk naturområde hvor folk driver med næringsliv, med camping, bruker naturen, og nå er det veldig mye av dette som har gått opp i flammer, og det er det mange som synes er veldig vanskelig her.
0: Jeg regner med at det er et brannfly vi hører bak deg, Haldor. Hva sier folk du har truffet?
1: Nei, de forteller at det er vanskelig å se dette området så skadet.

0: som det er nå. De forteller at de er takknemlige for innsatsen til redningsmannskaper, til brandvesen, men det er også noen som kjenner på en usikkerhet. Kunne man ha gjort mer for å redde husene? Kunne man blitt igjen for å beskytte husene sine mer? Her er det jo sånn at områder får en evakueringsordre, og når den beskjeden blir gitt, så er det ingen nåde. Da er det slik at man må rømme, sånn at det er veldig mange områder som skal slukkes, og det er mange interesser på spill her, sånn at ting blir veldig satt på spissen, og folk har vært veldig paniske, og mange har vært desperate for å redde hus og hjem, samtidig som de har måttet se på at det går opp i flammer.
1: Mm. Prognosene for de neste dagene?
0: Nå er jo denne hetebølgen i gang her. Temperaturene har vært på vei opp. Det er jo spenningsmomentet nå fremover. Det vil jo bety at terrenget blir tørrere, at det er varmere, at det er vanskeligere for brandfolkene å jobbe i varmen. Det er jo så krevende for dem som alle andre fysisk tunge yrker, og det betyr at det er enda vanskeligere å slukke det som brenner når temperaturen er litt tørre.
1: Og vi kan ta med at akkurat nå kom det fra franske myndigheter at dette er den første litt optimistiske dagen når det gjelder brannen i Sør-Vest Frankrike. Takk skal du ha, Haldur Asvald, vår reporter, direkte med fra Spania.

0: 113 boliger brant ned til grunnen i storbrannen i Krokstadelva. Nå viser nye tall fra Drammen kommune at 16 av disse manglet innboforsikring. To av dem var ikke forsikret i det hele tatt, altså selve huset var uforsikret, det skriver Drammens Tidende. Til tross for stor giverglede står flere igjen med milliongjeld, og ikke minst uten et sted å bo. Og i en kommentar skriver du, Helle Lyng Svensen, i Dagsavisen at staten bør ta regningen for disse 18 husstandene som på en eller annen måte ikke hadde forsikring. Hvorfor det?
1: Nei, dette er jo den verste brannen vi har sett siden 2. verdenskrig. Det er helt ufattelig. Jeg tror de fleste ikke engang kan se for seg hvordan det er å stå i et sånt mareritt, og så finne ut da at du ikke har forsikringen du trenger. Mange av disse her står også med lån, spesielt de to husstandene som faktisk nå står både med gjeld fra den boligen som er brent ned, og nå skal bygge seg opp på nytt. Det er helt ufattelig. Og jeg tenker at vi har en såpass sterk stat at vi har muligheten til å hjelpe.
0: Det var jo tydeligvis en påminnelse for mange, for vi rapporterte jo her i NRK at forsikringssalget har gått unna. Men hva skiller denne brannen fra andre tilfeller der folk på en eller annen måte ikke har hatt papirene i orden?
1: Det er jo ingenting som skiller det med tanke på at hvis man mister huset sitt i en brann, så mister man huset sitt i en brann. Men dette her har vært en kraftig oppvekker, akkurat sånn som du sier. Flere folk har tegnet forsikring over helgen. Dette her viser hvordan det forsikringsterrenget vi har i Norge kan være veldig uoversiktlig og vanskelig å navigere. Og vi må også tenke på andre som ikke er så vant til å jobbe i det norske systemet, sånn som en av de sakene faktisk har vist, at det var noen som trodde at de hadde alt på plass, og så er huset plutselig brent ned, og så ser man, oi, jeg har mistet alt.
0: Årets dummeste idé er et tilsvar du har fått fra kommentator i Aftenposten, Synnøve Væreide Trampe. Ja, fortell oss årets dummeste idé, hvorfor det?
2: Ja, jeg mener at dette forslaget fremstår egentlig blottet for konsekvenstenking, og at det blir veldig lettvint å vise til at vi har et så stort oljefond, vi er kjempehelle som har det i Norge, men grunnen til at vi har det er nettopp fordi politikere har ført en ganske ansvarlig politikk, og som ikke da er preget av impulser om at oi, nå skal vi bruke ekstra penger på dette eller dette gode formålet. Så når Svensen sier at vi har råd til å drysse et par titals millioner på at folk uten forsikring skal få tildelt egentlig gratis hus, så strider det mot all fornuft. Det ene er jo signaleffekten ditt å sende. Egentlig tror jeg man gjør nordmenn en bjørnetjeneste hvis man begynner å sende et signal om at det ordner seg hvis du har glemt eller droppet eller rotet det til med forsikringen, fordi staten skal komme til unnsetning uansett. Da tror jeg, hvis man vet at staten skal bygge opp huset rett på nytt, så tror jeg så mange orker å betale den ganske kjipe utgifter det er hver eneste måned for forsikringen.
0: Men la oss ta det poenget der, Helle Lyng Svensen. Hvilke signaler vil det sendt hvis når det først gikk galt så kom staten og tok regningen?
1: Jeg tror man tar det litt for langt hvis man tenker at oi, bare fordi vi nå hjelper disse husstandene som står i en enorm livskrise, at det betyr at mange nordmenn nå kommer til å ta og si nei, vet du hva, jeg dropper alle forsikringene mine og bare lever livet og tenker at staten alltid ordner ting for meg. Det tror jeg blir å ta det alt for langt. Vi nordmenn er vanedyr, vi liker å ha ting på stell, de fleste av oss har forsikringer også. Men det å kunne tilby nødhjelp i en krise, jeg skjønner egentlig ikke hvorfor det er et såpass upopulært forslag. Også en ting jeg reagerer litt på i Væreide Trampes kommentar, er det at hun skriver at de som har ikke hatt forsikring bryter en skriftlig avtale man har med banken, og at man strengt tatt har lurt banken. Fordi jeg tror virkelig ikke det er slik at de som står uten forsikring nå har hatt den hensikten, og det er ikke slik at banken i Norge sliter i dag.
0: Men da tar vi de poengene, Trampe. Er det sånn at dette er jo en ganske ekstraordinær brann da, Trampe?
2: Ja, først, bare for å kommentere det siste, så er det sånn at 16 av de 18 som er uforsikret etter brannen i
0: Krokselva, de manglet innboforsikringen.
2: Det innboforsikring de manglet. Vi må skille mellom husforsikring og innboforsikring, og hvis jeg skjønner riktig, så mener du at man også skal dekke tapet der for innboforsikringen. Og det synes jeg blir litt rart. Det ikke det flere som faktisk ikke har innboforsikring, og som tar det som en kalkulert risiko, selv om det har hatt råd til det. Så det er det ene. Men så... Altså, det er litt vanskelig å skjønne i kommentaren din om du mener at dette skal være et unntakstilfelle eller en ny praksis, for du viser jo også til at det er 12 000 branner I Norge, og at de fleste har forsikring, så derfor kan man hjelpe deg som opplever dette. Så det er litt forvirrende, men la oss si da at...
1: Men da må jeg bare svare på det. Det som er at åpenbart så vet jeg at det helt urealistisk at staten Norge skal begynne å ta regningen for alle branner I Norge. Så det ikke det jeg mener. Men jeg mener at dette har vært en oppvekker som gjør at forhåpentligvis enda flere tar og ser om de har både innboforsikring og husforsikring.
0: Altså et unntakstilfelle. Ja. Fordi det ekstraordinært, mener du?
1: Men vi må...
0: Et øyeblikk. Trampe, nå det din tur. Nå skal vi høre. Kom igjen.
2: Min tur?
0: Din tur.
2: Yes. Ja, men jeg synes egentlig det blir enda rarere hvis man skal da kalle brannen I Krokstella for et unntakstilfelle der staten skal komme inn og dekke alle utgiftene. Det blir jo en statlig forskjellsbehandling basert på skjønn, basert på medieoppmerksomhet, egentlig. Hvorfor skal man dekke en uforsikret familie I Krokstadelva og ikke en uforsikret familie, la seg I Kabelvåg da, som har mistet huset sitt en uke tidligere, en uke senere? Det blir veldig spesielt, og det har vært flere store og spesielle hendelser I Norge. Vi har hatt stor flom etter ekstremværet Hans. Det var mange som mistet huset sitt. Kanskje noen av dem var uforsikret.
1: Ja, så hva er den prinsipielle forskjellen?
0: Et øyeblikk. Jeg gjenger gangen. Ja.
1: Det går veldig lenge nå.
0: Synnøve Trampe.
2: Nei, hun kan få lov til å svare.
1: Takk. Nei, altså, og det et ekstremt godt poeng, fordi at det som også tilfellet at vi kommer til å se flere husbrander fremme, vi kommer til å se flere naturkatastrofer, så det viktigere med en sterkere stat som faktisk både legger egenansvaret og sikre på at innbyggerne har de forsikringene nødvendige, men også en nødkasse for alt dette.
0: Hvordan skal de gjøre det, og hvor rettferdig ditt forslag overfor de som har satt seg inn I sakene og betalt sin premie, som de aller fleste?
1: Som vi vet, så jo ikke livet akkurat så veldig rettferdig. Og det at folk betaler forsikringene sine, det noe vi bør oppmuntre. Samtidig så brukte staten har et statsbudsjett på over 2000 milliarder, så det å ta et par titals millioner til en nødkrise eller et nødfond til nordmenn som står I for eksempel de fremtidige naturkatastrofene vi kommer til å stå overfor, det bør ikke være så upopulært.
0: Sluttreplikk fra deg, Synnøve Være det Trampe I Aftenposten.
2: Jeg tror de aller fleste av oss har veldig dyp medfølelse for de som har blitt offer for brann. Jeg kjenner selv har nære både familiemedlemmer og venner som har opplevd akkurat det. To av de innså etterpå at de hadde en innboforsikring, men den var veldig dårlig. Men de tok ansvaret, de tok konsekvensen, og det det jeg mener. Vi må holde fast på det individuelle ansvaret, for hvis ikke, så blir oljefondet en sånn honningkrukke som man bare graver dypere I.
0: Og setter hånden. Og foreløpig ser det ut som det sånn det blir I hvert fall.
1: For, ja, det kommer det til å bli.
0: Takk skal dere ha, begge to. Synnøve Være Trampe, Aftenpostens kommentator, og Helle Lyng Svensen, Dagsavisens kommentator.

0: Det er historieløst av Fremskrittspartiet å stå der og skryte av den norske breddeidretten. Når de vil avskaffe Norsk Tipping, mener en arbeiderpartipolitiker vi straks skal møte. Det var Simen Velle det fra Fremskrittspartiet som på sosiale medier skrøt at det er norsk breddeidrett som har gjort oss gode. Det gjorde han etter å ha spilt kamp på Norway Cup og skaffet oss navn som Erling Braut Haaland og Klæbo. Hashim Abdi, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, hvorfor kan ikke han stå og si at det er nettopp modellen for breddeidrett som gjør at vi har fremelsket talenter?
1: Altså, norsk breddeidrett har en fantastisk historie, og de grunnen til at vi har det er fordi vi finansierer den på en spesiell måte. Altså, vi bruker penger fra Norsk Tipping, eid av staten på vegne av fellesskapet, og så bruker vi det på, for å lage liv og røre i Grorud IL og Gressvik idrettsklubb. FRP for å fjerne den finansieringen, altså måten vi finansierer breddeidretten vår på. De vil gå over til en lisensmodell. Der hvor en eller annen...
0: Nå snakker vi om Norsk Tipping. Nå snakker vi om spillmonopolet i Norsk Tipping, ikke sant? For pengespill og tipping.
1: Ja, ja, altså jeg er for... Altså vi bruker monopolet, vi bruker Norsk Tipping for å skape en ansvarlig spillpolitikk, samt bruke noen av de pengene der for å lage liv og røre. Altså skape liv og røre rundt om i hele vårt landstrakte land, på forskjellige idrettsklubber, lage skianlegg, lage fotballklubber, altså legge til rette for neste Haaland, neste Erling Braut Haaland. Det jeg reagerer på i den videoen, det er at FRP nærmest smykker seg med den idrettshistorien. Altså, FRP for å fjerne Norsk Tipping, altså det monopolet vi har en lisensmodell der hvor en eller annen tilfeldig bettingselskap kan komme inn, og så håpe på at de legger inn penger i vår idrett.
0: Silje Hjemdal, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet fra Bergen i Bergen. Har dere deres ord i behold? Er det sånn at deres modell for pengespill vil gi idretten like mye penger?
2: Ja, det som er trist her er jo det at Hashim rett og slett ikke har lest partiprogrammet til Fremskrittspartiet, eller hva vi faktisk har sagt i disse debattene. For er det ett parti som har vært opptatt av at breddeidretten, og spesielt for barn og unge, også skal ha en fremtid, så er det nettopp Fremskrittspartiet. Og derfor synes jeg det er synd at Arbeiderpartiet, som... nå i dag velger å lukke øynene hver eneste dag for at det går milliarder ut av landet som ikke kommer barn og unge til gode. Det kunne gjort noe med det etterslepet som er i dag på haller. Det kunne gjort at tusenvis av barn og unge som i dag står i kø, som har lyst til å delta, hadde fått lov å slippe til. Så jeg synes det er veldig synd at Arbeiderpartiet her prøver å tegne et skremmebilde av Fremskrittspartiets politikk, i stedet for å snakke åpent, ærlig og ikke minst litt rolig om hva som er tilfellet. Og jeg forstår...
0: Jo, Silje Hjemdal, jeg avbryter deg, for jeg vil bare høre hvilke milliarder er det du mener i dag finner veien ut av landet, som du tror at deres modell opphever Norsk Tippingsmonopol og har aktører som får lisens. Hvordan vil de milliardene komme tilbake? Hvilke penger er det?
2: Nei, og så det vi er veldig klar på er at vi ønsker en bedre konkurranse, og vi ønsker å åpne for en lisensmodell. Vi har ikke sagt at Norsk Tipping ikke skal få lov å være en aktør ennå, og i første omgang så gjelder dette også noen typer spill. Det som skjer i dag er at det er fullt lovlig for norske borgere å spille på online spill i utlandet. Dette er ikke regulert på noen som helst kontroll eller avgiftsbelagt, så det betyr at disse pengene bare i dag forsvinner ut av landet, mens Arbeiderpartiet stikker hodet i sanden. I 2025 så lå vel det anslaget på rundt 2 milliarder kroner netto, og jeg tror det har all grunn til å tro at det er lavt.
0: Ok, men du, jeg stopper deg, Silje Hjemdal. Nå slipper vi til Hashim Abdi. Poenget her er at Fremskrittspartiet sier at uansett modell for pengespill, det vil kanskje til og med bli mer til norsk idrett.
1: Altså, dette har man prøvd i Sverige og i Danmark. I Norge så går 69% av pengene fra spill til idretten, eller til å lage liv og røre rundt om i vårt landstrakte land. I Danmark, der vi har denne lisensmodellen, så går 45%. I Sverige så går 34%, altså halvparten av det vi har i Norge. Denne lisensmodellen legger ikke igjen mer penger i vår breddeidrett. Altså, her er man avhengig av en eller annen sjeik i Monte Carlo, som kommer inn i Norge, kjøper en eller annen lisens, og så satser vi på og håper veldig gjerne at han legger igjen penger i vår breddeidrett. Det kommer ikke til å funke, det har ikke funket i Danmark, og det kommer heller ikke til å funke her i Norge. Det jeg reagerer på, altså det er at man i dette, altså hvis man går for den lisensmodellen, så får man ikke mer penger til idretten. Samtidig som man også mister mange av de mekanismene som beskytter støtter folk som i risikosonen for spillavhengighet. Altså, Norsk Tipping...
2: Kan du vise til en eneste økonomisk rapport som viser at norske barn og unge ville tapt penger på dette, Hashim?
1: Altså, dette har skjedd, dette har skjedd i Sverige. Altså, når de første tre årene Sverige gikk over til en lisens... De første tre årene Sverige gikk over til en lisensmodell, så økte de inntekten fra spill med cirka 250 millioner kroner. I Norge, de tilsvarende samme tre årene, så økte Norsk Tipping sin omsetning med 750 millioner kroner. Altså, det ikke et eneste godt økonomisk argument for å gå over til en lisensmodell. Altså, vi mister penger til breddeidretten, mister penger til...
0: Det sier du ved å se på nabolandene.
1: Ved å se på nabolandene
0: også. Silje Hjemdal, hvordan tenker du at du skulle innrette, hvordan vil dere innrette oss sånn at vi sikrer oss da, at en god andel går til fellesskapet?
2: Nei, altså, det som blir litt feil her er jo at Arbeiderpartiet prøver å sammenligne epler og pærer, og der vi har sagt at vi vil ha en modell der disse pengene først og fremst skal gå tilbake til barne- og ungdomsidrett. Og derfor er det viktig å lese også på partiprogrammet våre, som sier at vi ønsker en egen post, også på statsbudsjettet, som sikrer norsk frivillighet, og ikke minst idretten. Så det er også en vesentlig forskjell.
0: Så mener du at det inntektene fra disse her pengespillene som da via statsbudsjettet går videre til breddeidretten?
2: Ja, for her er det ingen som skal tape, snarere tvert imot. Og det jeg synes er litt rart er at representanten fra Arbeiderpartiet ikke kan nevne en eneste økonomisk rapport som viser at breddeidretten vil tape på det. Snarere tvert imot så finnes det tre menn og økonomisk rapporter som viser at dette har et stort potensial også i Norge. Og så er jo det litt spesielt at Norge skal være det eneste landet i Europa. Nå har Sverige innført denne modellen, Danmark, hvert øyeblikk innfører også Finland, at Norge skal være så unikt at vi må ha det statlige monopolet og Arbeiderpartiet som sånne overbeskyttere for oss borgere. Jeg tror borgere, idretten selv og andre er først og fremst opptatt av å gi et bra tilbud til barn og unge. Foreldre sliter økonomisk med å la barna delta. Jeg tror det er viktigst fordi at barna får delta, ikke om man har en spillmonopol eller om man har en lisensordning.
0: Er det en ideologisk forskjell, Hashim Abdi?
1: Dette er tre rapporter fra bettingselskapene selv, og det viser bare at FRP og Silje Hjemdal har falt for argumentasjonen deres. Det er i Norge, altså, spillavhengighet er gjennom denne lisensmodellen, så er det ikke noe insentiv for disse svære selskapene, sjeikene i Monte Carlo, å legge igjen penger her.
0: Så, men det kan jo vi bestemme.
1: Ja, det kan vi jo bestemme. Altså, men hvis jeg kan fullføre, gjennom en lisensmodell, så skal jo det være attraktivt for bettingselskapene. For at det skal være attraktivt, så kan du ikke ha en skattesats på ca. 69% av omsetning til Norsk Tipping, altså pengene som vi bruker på spill, havner tilbake i fellesskapet, samtidig som det ikke kan være attraktivt for dem å for eksempel ha tapsgrenser eller en hjelpetelefon for de personene som møter veggen og trenger hjelp.
0: Vi får regne mer på det. Takk skal dere ha. Vi sitter ikke med rapporten her, så vi kan ikke se dere i kortene. Takk, Hashim Abdi, på Stortinget for Arbeiderpartiet. Silje Hjemdal, på Stortinget fra Fremskrittspartiet i Bergen.

0: The Fed, den amerikanske sentralbanken, lenge en ledestjerne for hele verden, men er den det lenger? Ikke ifølge ham vi snart skal møte. I går beholdt den styringsrenten uendret, og de opererer med et sånt intervall, så det er fra 3,5 til 3,75%. Det stemte 9 av de 12 medlemmene i rentekomiteen for. Og dette skjer selv om inflasjonen har ligget over 2%-målet i over 5 år. Ragnhild Vartdal, vår reporter på plass i USA, hva er begrunnelsen sentralbanken selv gir for å holde renten uendret?
1: De begrunner det blant annet med at de føler de balanserer godt basert på begge mandater til sentralbanken. Prisvekst er jo den ene, og arbeidsledighet den andre. De skriver også videre i sin begrunnelse at produktivitetsveksten i USA er god, og investeringene er gode, og at det som påvirker prisveksten nå er tilbudssjokk, blant annet for krigen i Midtøsten på energi, for eksempel. Og derfor så velger de nå å vente og se og holde renta uendret.
0: Du står der foran sentralbanken i Washington, i intet bedre sted å være, men hva har reaksjonene vært i USA?
1: Vi så ganske umiddelbart at markedet reagerte negativt på dette, fordi Kevin Warsh, den nye sentralbanksjefen, har satt kampen mot prisveksten øverst på sin prioriteringsliste som ny sentralbanksjef. Og det vi så umiddelbart var at de lange rentene, de bykste opp i et voldsomt tempo. Det betyr egentlig at investorene krever mer penger igjen for å låne vekk pengene sine, fordi de både er usikre på om han tar sitt oppdrag på alvor med å prøve å få ned prisveksten, og når han da velger å ikke gi noe med renta i oppadgående retning denne gangen. Så det var tydelige markedsreaksjoner etter denne beslutningen i går, og også etter at han holdt sin tale like i etterkant.
0: Terje Erikstad, finansredaktør i Dagens Næringsliv. Ja, du skriver om denne beslutningen i avisen i dag. Kan du forstå Kevin Walsh?
2: Nei, egentlig ikke, fordi han signaliserer jo, som Vartdal sa, at det å få inflasjonen ned mot målet på 2% er det viktigste. Det garanterer han at det skal få til, og så gjør han ingenting. Han setter ikke opp renta, som er det våpnet og det verktøyet sentralbanken har for å få inflasjonen ned mot 2%. Og i dag kom jo tallene som viste prisveksten siste år på 3,7%, riktignok lavere enn årsveksten i mai på 4,1, men skyhøyt over målet på 2%.
0: Men hva vil han, tror du?
2: Ja, altså det er litt mystisk, rett og slett. Han snakket i 45 minutter, bare avbrutt av spørsmål fra journalistene, og det var veldig vanskelig å få tak i hva budskapet hans var. Han snakket veldig mye om at de hadde hatt gode diskusjoner, og at nå hadde han satt ned 5 arbeidsgrupper, som er interessant, og han venter på dem. Og han skal komme tilbake til liksom hvordan de skal få ned inflasjonen. Han sier han har ikke noe tryllestav, men bare vent og se, vi skal nok få til noe.
0: Er han under politisk press, tror du?
2: Ja,
0: fra Trump, altså, da, sier det rett ut.
2: Ja, det er det ingen tvil om. Altså, Trump har jo systematisk trakassert og mobbet denne forrige sentralbanksjefen, Jerome Powell, og forlangt å få renta ned fra over 3% til ned til 1%. Og når Kevin Warsh, som er utpekt av Trump, ble valgt, så var det jo mange som trodde at han skulle gjøre jobben for Trump. Og så prøver han å si at nei, jeg er valgt for å få ned inflasjonen, ikke å sette renta sånn som Trump sier at han vil ha den. Men da må jo han levere. Og så sier han, ok, han har bare vært der i 8 uker, så det er ikke, han får jo ikke ned inflasjonen på 8 uker. Men det han ikke vil legge fram er en plan for hvordan han skal få ned inflasjonen. Altså, når ser han for seg at inflasjonen er nede på rundt målet? Der har han gjort noe unikt, nemlig å nekte å gi det som kalles guiding eller prognoser for hvordan ting vil utvikle seg fremover.
0: Det som jo Norges Bank alltid gjør, og som vi ofte sitter her og diskuterer. Ragnhild Vartdal i USA, det er jo også tid for resultater der i børsen i USA og i næringslivet. I går kom Microsoft og Meta, det var litt av noen reaksjoner.
1: I aller høyeste grad. Vi så jo at Meta, begge selskaper for så vidt, økte inntektene mer enn ventet, men Meta for eksempel kom inn på et lavere resultat per aksje, som også investorene fyller tett med på, og har jo da suksessivt sendt den aksjen ned, både i ettermarkedet i går, og også ser vi det i dag. Microsoft derimot overrasket positivt på flere parametre, og vi ser at den aksjen hoppet opp. Senere i dag så kommer jo giganter som Amazon og Apple med sine resultat, så det klart at investorer nå fyller jo veldig nøye med på denne AI, potensielle AI-bobla, men de tar jo selvfølgelig også inn informasjon fra sentralbanken som kom i går, så det er mye å fordøye for investorene i disse dager.
2: Ja, denne KI-boomen som nå foregår i USA bidrar jo til en kraftig økonomisk aktivitet i USA. Det kom nye tall for bruttonasjonalproduktet, altså verdiskapningen i dag, og den viser at den hjemlige verdiskapningen er veldig høy, og det bidrar også til et inflasjonspress. Så det er bra for aktiviteten i økonomien, men det er krevende for WASH og Federal Reserve.
0: Får vi se hvordan det går med gigantene Apple og Amazon. Klokken 10 i kveld kommer det. Terje Erikstad fra Dagens Næringsliv, vår reporter i Washington, Ragnhild Vartdal. Takk skal dere ha. Fredrik Lauritsen var ansvarlig for Dagsnytt 18 i dag, og Helge Svensson stod for det tekniske. Programleder Ugo Fermarello, takk for oss.
3: Det er NRK P2. Alfred Nobel var en sta visionær som sprengte seg vei inn i historiebøkene. Mens han tjente seg søkkrig på sprengstoff, var privatlivet hans preget av ensomhet. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
4: Podcast fra NRK.
5: Leseklubben er klar for å lese med hele Norge i sommer.
6: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
5: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
7: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
8: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
4: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
9: Her er NRK Nyheter, klokken er 19. Det europeiske fotballforbundet varsler nå boykott av fotball-VM, dersom FIFAs planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne aktører gjennomføres. Beslutningen ble enstemmig vedtatt under deres krisemøte i dag. Norges fotballforbund bekrefter boykotten, og sier de sammen med UEFA vil sende et tydelig signal om at forslaget fra FIFA må stoppes. Alle kampene på Norway Cup i Oslo er stoppet på grunn av lyn og tordenvær, det forteller pressekontakt i Norway Cup, Gro Tvedt Andersen.
10: Alle kamper er utsatt etter en anbefaling fra Meteorologisk institutt, og det vil si da at alle pågående kamper, altså de kampene som var i gang, og de kamptidspunktene som er frem til klokka 20, de utsettes til i morgen. Og så tar vi en ny vurdering løpende nå om de kampene som starter klokka 8.
9: Og det er sendt ut gult farvarsel for lyn på deler av Østlandet, og varslet gjelder frem til natt til fredag. I Hellas så kjemper hundrevis av brandmannskaper for å få kontroll over skogbrandene på Kreta, som i natt tvang tusenvis av fastboende og turister til å evakuere. Dette skjer midt i den travleste turistsesongen på øya, dit også mange nordmenn nå er på vei, på trass av skogbrandfaren. Blant dem er Nora Vold Lunder og venninne hennes.
11: Det skal jo kanskje komme en ny hetebølge, har jeg skjønt, så da er det lurt å passe på litt ekstra. Jeg har vært litt bekymret, det skal jeg være helt ærlig, men fant ut at det var et stykke unna der vi skulle være, så det var veldig fint å gjøre.
9: Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, viser nye tall fra politiet. Antallet unge som er mistenkt for lovbrudd har falt med 9%. Dette kan være et tegn på at forebyggende tiltak fungerer, det sier politimester Ida Melbo Øystese.
12: Bydeler der det har vært særlig utsatt for ungdomskriminalitet har vi hatt en forsterket innsats. Det vi da opplever og får kunnskap om, ungdom som kanskje kan være i farezonen, tar vi kontakt med kommunen i forhold til, og de har etablert noe som kalles 1-1 oppfølging. Og I tillegg så har vi fått en mye raskere domstolsbehandling. Saker med unge under 18 år skal nå gjennom en hurtig domstol, og vi ser også at det har effekt. Samlet sett så det når flere institusjoner I samfunnet jobber sammen at det faktisk virker.
9: EU satser stort på kunstig intelligens og går inn med 110 milliarder kroner til 7 gigafabrikker. Utviklingen av KI akselerer, og EU øker nå innsatsen for å holde tritt med USA og Kina. Ifølge kommisjonen skal minst 220 milliarder kroner hentes fra privat sektor til prosjektene. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: Hun en av nestorene innenfor norsk sykepleie, og en av de som kan mest om behandling i livets siste fase. Nå har Marie Åkre selv blitt Alzheimer-pasient. Hun kunne valgt å gå i kjelleren, men velger i stedet å prate åpent og ærlig om sykdommen. Hvordan reagerer de rundt henne på det? Og så, etter 22. juli hoppet vi på mer demokrati, åpenhet og kjærlighet, og lot folk med ekstremt tankegods få skrivestøtte og forståelse. Har vi bare vært inderlig naiv? Etter helgas terroraksjon i Berlin går skeive rundt med hjertet i halsen, og alle er enige om at vi må gjøre noe, men hva? Vårt kommentatorpanel skal få kaste seg inn i debatten som nå raser i spalter og kommentarfelt. Klarer vi å rydde litt i meningsjungelen for deg, så er målet oppnådd. Følg med litt senere. Du har funnet fram til NRK P2, som sender direkte fra Olavsfest i Trondheim, en verdibasert festival som diskuterer livssyn, etikk og verdier, akkurat som vi i Kompass. Og vi sitter på scenen foran Nidarosdomen med et sprell levende publikum. Velkommen til dere også! Mitt navn Pål Plassen, og glad for enhver lytter både her på plassen og der hjemme foran radio. Men nå. I fjor sommer fikk min gjest beskjed om at hun har begynnende Alzheimer. Og fra første stund har hun vært åpen og ærlig om sykdommen med venner og familie og ut i media. Men hvordan er det egentlig å kjempe mot en sykdom som alle frykter å få? Og hvordan reagerer folk når Marie Åkre er så åpen som hun er? Marie, velkommen hit.
1: Takk for det.
0: Altså, jeg har jo sett den grå luggen din ute i Folkehavet i flere år. Du har vært en trofast publikummer på Olavsfest. Hvordan er det å sitte her på scenen?
1: Nei, det litt skummelt akkurat nå, men jeg kjenner det at jeg synes det flott at jeg her.
0: Ja, det synes vi også. Og det veldig trygt selskap, det kan jeg love deg. Hvorfor var det viktig for deg å være så åpen hele veien?
1: Jeg har lært i kreftomsorgen og i mitt lange sykepleieliv at det nødvendig å snakke sant om livet. Og jeg har jobbet mye med et tema, både i undervisning og i klinikk, som heter modige møter. Dette å avgifte de farlige ordene som Alzheimer og kreft og død, vi må snakke om det. Vi må dele den type liv, og vi har laget diagnoser på det, eller det utydelig språk, og jeg kjenner at nå det min tur. Det surret rundt i hodet mitt litt, for jeg var så sjokkert over at jeg fikk diagnosen den 3. juni i fjor. Så jeg tenkte det måtte være feil, og fikk alle disse fornektingsreaksjonene på det, og så tenkte jeg at nå det min tur til å snakke sant.
0: Gjennom denne samtalen så skal vi lære mer om ditt sykdomsforløp, men mest av alt ditt liv, og det en ganske unik historie. Kongen har satt pris på deg ved å utnevne deg til ridder av første klasse av den kongelige norske Sankt Olavs orden for din innsats innen pasient- og kreftomsorgen. Og denne, det diplomet hengt på veggen i gangen hjemme hos deg, hva betyder den hederen for deg?
1: Jeg vet ikke om jeg greier å formulere det ordentlig. Jeg genert av det. Og til å begynne med så tenkte jeg at hvor skal jeg gjøre av denne diplomen og denne medaljen og sånn? Men så har jeg rammen inn og nå henger den i entréen hos oss. Og jeg lurer på hvor lenge han skal henge der. Men det var jo helt fantastisk å komme til kongen og reflektere over modige møter.
0: Ja, for du fikk et privat møte også, gjorde du ikke det?
1: Ja, jeg gjorde det. Jeg var alene hos kongen. Og så lener han seg fremover på skrivebordet sitt, og så sier han, hva et modig møte, Marie Åkre? Og så var vi i gang da.
0: Ja.
1: Helt fantastisk.
0: Han ble vel litt beveget også, skjønt?
1: Ja, vi gråt en liten runde begge to.
0: Vi må, ja, gi en applaus. Han jo litt lettrørt kongen vår, men jeg tror du gjorde inntrykk på han. Du har altså pratet om åpenhet, diagnoser og livets slutt, og så plutselig så rammet denne pasientvirkeligheten deg selv. Ta oss med tilbake. Hadde du følt deg syk? Hadde du hatt symptomer på forhånd?
1: Jeg starter min fortelling om dette med en sykkelulykke, hvor jeg var på vei til trening på øya og syklet fra... Vi bor opp med Høykåsen på Byåsen. Og så mister jeg forhjulet nesten med Siciliebrua der, og stuper på hodet I bakken og brakk begge armene. Og, ja, det var litt sånn dramatisk. Men jeg fikk god hjelp med armene mine, men ingen spurte om hodet etterpå før jeg gikk en måned, og da tenkte jeg, nå skal jeg gå til fastlegen og kreve en MR av hodet mitt. Og da fant de subdurale hematomer, da, som jeg måtte rett på operasjonsstua og suge bort. Og
0: altså blod?
1: Sånne blodkaker som ligger, og 3 uker etterpå så krevde jeg en ny MR, og da lå det en ny kake der. Sånn at jeg har liksom vært opptatt av det hodet mitt I et par år, jeg da, og tenkt at det det som gjør at jeg har kjent et eller annet. Men så spurte jeg etter noen måneder om vi kunne få enda en ny MR, for jeg var ikke trygg. Og da sa fastlegen min at jeg tror jeg skal sende deg til en geriatrisk gjennomgang, sånn 10-punkt-sjekkliste. Og den siste prøven hos fastlegen var spinalpunksjon. Og det var der geriateren sa at jeg hadde begynnende Alzheimer, det var den 3. juni I fjor. Så det var veldig sjokkerende egentlig, jeg hadde ikke tenkt på det.
0: Nei, for med din bakgrunn fra sykepleien, så skulle jo du prosessere det her. Klarte du da å være proff, eller blir det helt annerledes når det gjelder en selv?
1: Jeg har vært gjennom akkurat de vanlige sjokkfase og reaksjonsfase og reparasjonsfase og nyorientering som vi snakker om I teorien. Så jeg bagatelliserte det og kunne ikke tro på det og levde som før. Og så det først nå jeg begynner å gråte og ha følelser på det. Jeg har snakket om det, men jeg har ikke følt så mye. Men nå jeg litt sånn lei meg og redd, faktisk.
0: Hvordan taklet du det da?
1: Jeg kan litt for raskt intellektualisere det og fagliggjøre det. Men jeg I sorg. Jeg skjønner at nå jeg I sorg. Nå jeg I reaksjonen, og jeg gruer meg til det som kommer.
0: Ja, likevel stiller du opp her. Det synes jeg veldig imponerende. Altså. Men så det jo litt av et rivjern på det med åpenhet, da. Og så det sånn der at når du da går, når du får diagnosen, så bestemmer du deg for å være åpen med en gang. Det var så å si samme kveld, så skulle dere på et vennetreff, og du bare ville fortelle om det her. Selv om mannen din kanskje synes det var litt forhastet, eller?
1: Ja. Men altså, vi med I en husgruppe. Som vi har vært sammen om I mange år og leser et ord og snakker om sant om livet. Jeg kunne ikke sitte der og ikke si hva jeg hadde fått. Jeg kom jo omtrent rett fra informasjonen om diagnosen. Og det jo nydelig å få lov å prøve å formulere det for første gang da. Sammen med flotte venner som tar imot og gir respons. Så... Og generelt også tenker jeg at jeg har lært meg at sannhet frigjør. Jeg vil dele liv, sant. Og jeg har fulgt så mange til døden og undervist så mye kreftomsorg og verdig død at jeg tror på de teoriene om at det bedre å vite enn ikke å vite. Det bedre å snakke om det enn å ikke snakke om det. Så det en sånn grunnsyn som jeg bare gjorde.
0: Men allikevel så har du merket at en del synes det vanskelig at de kanskje trekker seg litt unna, eller hvordan merker du det?
1: Ja, jeg har merket det at noen ringer ikke. Noen går på andre siden av gata. Men jeg har heldigvis nære sykepleievenner og kolleger og denne husgruppa og nok personer som sjekker ut og spør hvordan det går og gjerne vil bry seg hvis jeg trenger det. Og så har jeg en utrolig flott mann da, og 2 døtre som støtter meg veldig. Og så har jeg en kjæreste I nabohuset som heter Solo. Han en kobberdog. Sånn at nesten hver formiddag så henter han, og så løper vi I bymarka, og han vet alt.
0: Sa 80-åringen som springer I bymarka. Men hvorfor tror du det sånn at noen av oss går på andre siden av gata når det kommer en person som vi kjenner med en alvorlig diagnose?
1: Jeg tror det en type avmakt I det. Mest. For jeg velger å tro det. Det jo ikke så lett å velge. Skal jeg si at jeg har hørt det, eller skal jeg ikke si det? Skal jeg spørre hvordan det går, eller skal jeg ikke spørre det? Og jeg sitter her og flagger sannhet og åpenhet og har på en måte trenet opp det I mitt liv da, som årsykepleier og nær døden og sånn, så jeg har på en måte kompetanse til å snakke det. Så jeg forventer ikke at folk kan snakke det. Men den der nonverbale kommunikasjonen deilig at folk ikke går forbi meg da, og jeg har ikke sett så mange som har gått over til andre siden av fortøvet som jeg har registrert, jeg har ikke det. Mm. Det mange som har tatt kontakt og bedt meg ut på kvinnelunch på to tårn. Og, ja.
0: Men føler du det annerledes da? Du en annen person nå enn for 5 år siden?
1: Jeg smaker på en pasientrolle som jeg aldri har prøvd før, jeg har bare vært frisk. Så sånn sett så jeg annerledes. Jeg redd. Jeg gråtelabil. Mm. Jeg kryper fort inn I armkroken til mannen min og snufser litt. Og, ja, lærer meg å være litt mer hjelpeløs. Da.
0: Mm. Hvordan det? Fremmed?
1: Egentlig så det fint.
0: Ja. Ja. Mm. Marie... Vi må gå litt tilbake, fordi nå skal vi inn på sykepleierlivet ditt. Og da du begynte å jobbe I helsevesenet, så var det nesten mer en dyd av nødvendighet enn lyst, holdt det på å si. For det var så mange unge hjemme, var det ikke sånn?
1: Jeg født på Jevnaker og har hatt flotte foreldre, og pappa bygde et stort hus etter krigen, og ei elv gjennom hagen og hatt fantastisk. Men når jeg var 17 år, Så kom pappa og sa det, Maien, nå må du flytte, Maien heter jeg I familien, nå må du flytte hjemmefra, for vi har ikke råd til at du bor hjemme lenger. Da var jeg 17 år.
0: Ja.
1: Ja. Og jeg var så sjokkert, for jeg skulle begynne på artium, og jeg var helt I full fart med å tenke det. Men han mente det, og han sa at mamma har ringt en dame hun kjenner på Ullevål sykehus, som har skaffet deg krisehjelpjobb på hudavdelingen I Oslo. Så nå har du jobb på Ullevål sykehus og må dra dit.
0: Ja, vær så god. Ja,
1: vær så god.
0: Hvordan var det da?
1: Nei, jeg satt på bussen og gråt. Mm. Jeg gjorde det, jeg var helt sjokkert. Mm. Men jeg ble innlosjert på en av de tomme avdelingene på Ullevål med kofferten under skjenga de første ukene, og der bodde det 12 andre sjokkerte ungdommer. Så.
0: Sånn rekrutterte man til helsevesenet før I tida.
1: Ja, da. Og oversyke ble på hudavdelingen satt og røyka på vaktrommet og syntes det var greit at jeg kom.
0: Men, altså, men det skulle bli en forelskelse det også, helsefaget.
1: Ja, jeg elsket det, og jeg ble oppfordret til å ha et samarittkurs på sykepleiehøyskolen Norges Høyre, nede I gata nedenfor Ullevål. Og jeg var ikke I tvil om at det var sykepleier jeg skulle bli. Mm. Så parallelt med det da, så ble jeg forelsket I en trønder, og det var jo litt problematisk, men derfor så ble det Trondheim og utdanning her I Trondheim.
0: Det kanskje den beste. Du har jo... Marie, du har jo blitt kalt en guru innen kreftomsorgen, og du har også blitt kalt storesøster Maria av dine kolleger. En sykepleier skrev om deg en gang. Det sånn at jeg glemmer både tid og sted når hun snakker. Det kommer innenfra. Hun snakker til og om og med på en måte sånn at jeg priser meg lykkelig over å få lov til å være sykepleier. Hvordan det å være forbilde?
1: Jeg blir litt genert av det, for jeg skjønner ikke at jeg det, men jeg et engasjert menneske, det vet jeg. Og jeg elsker å være sykepleier og oversykepleier og fått masse goodwill rundt meg og fått bidra til, jeg skjønner jo at jeg har fått være en sånn bidra til verdighetsarbeid I sykepleietjenester på sykehus så det jo en takknemlighet jeg har, men jeg tenker ikke så mye på det noen som sier, åh, det selveste ja. Og da blir jeg litt lei meg mm.
0: Du forbereder deg på å bli litt mer genert for Lill Sverresdatter Larsen som forbundsleder I Norsk Sykepleierforbund der du æresmedlem mm. hun hadde lyst til å sende en hilsen til deg la oss høre på hva hun har å si
2: Kjære Marie, Norsk Sykepleierforbund sitt æresmedlem, og det henger høyt, det vet du. Jeg så glad I deg, og så glad for det som du har skapt for oss. Du en fantastisk og inspirerende person. Du har gitt sykepleien et språk. Et språk for dømmekraft og verdighet og barmhjertighet og det modige møtet. Og du har lært oss at ordene I bruk, det ikke bare en beskrivelse av en virkelighet, det med på å forme den. Du har vært en pioner, fordi du våget å løfte frem det som ikke alltid kan måles. Etikk, refleksjon og menneskeverde. Og du har minnet oss om at de viktigste beslutningene I helsetjenesten, de tas ofte I møte mellom menneskene, og ikke I systemene I seg selv. Og du har gitt oss rom. Rom for refleksjon, og rom for ettertanke. Og rom for å utvikle den dømmekraften som gjør oss I stand til å handle, når ingen fasit finnes. Du, Marie, du et fyrtårn. Ikke bare for oss sykepleiere, men for hele helsetjenesten. Fordi du har gitt oss et språk og et kompass som fortsatt viser retning.
0: Det var Lill Sverresdatter Larsen.
1: Generøse Lill.
0: For å si sånn, jeg har hørt folk få verre attester enn det der.
1: Overveldende. Ja, nei.
0: Og velfortjent, det høres det ut som.
1: Takk, Lill.
0: Marie Åkre, gjest I NRK P2 nå. Da du skulle være med å bygge opp ny kreftavdeling og hvordan man skulle jobbe med kreft på sykehuset I Trondheim, så skulle egentlig stedet hete Blokk 32, og da sa du det skal hete kreftavdelingen. Hvorfor var det så viktig for deg?
1: Det var ikke bare jeg, men det var han som kom fra Radiumhospitalet, professor og overlege Olben Klepp. Vi var todelt ledelse på kreftavdelingen, og vi tenkte at nå skriver vi kreftavdelingen over døra. Så dette med sannhet og åpenhet var vi så samstemt om. Jeg hadde vært sykepleielærer og prøvde å snakke sant om døden og verdighet til elevene, og han kom fra Radiumhospitalet og ville bygge en litt annerledes kultur. Så vi var så samstemt om det at her heter det kreft. Og etter hvert så ble det også en ekstra etasje hvor det heter lindrende behandling og verdig død. Altså det ikke navnet på den nye seksjonen vi fikk, men jeg ville starte et hospice I en ekstra etasje etter noen år hvor de som hadde kort forventet levetid fikk helhetlig lindring og moden trøst, og det har vært et eventyr av et yrkesliv å få være med på det.
0: Og ut med visittider og inn med familien når de vil.
1: For ja. Og kan jeg fortelle om en liten gutt? Jeg sto I heisen en dag fra seksjonen lindrende behandling og ned, og moren og den femårige gutten sto I heisen, og så sier femåringen, «Mamma, jeg må opp til pappa en gang til!» Og mamma sier at «Nei, nå har vi vært her så lenge, nå skal vi dra. Vi skal kjøre langt, og vi skal hjem.» Og gutten sa «Mamma, jeg må opp til pappa en gang til!» Og hun sa «Nei, det kan vi ikke!» Så tillot jeg meg å si at «Kan du vente I vestibylen, så blir jeg med gutten opp veldig fort.» Så kjørte vi opp hos SLB og gikk inn på rommet, og der lå den døde pappaen. Og så går femåringen bort til pappa og lukker opp det ene øyelokket, og så sier han, ha det pappa. Jeg glemte å si ha det. Og så kunne vi dra. Og det synes jeg har noe med dette med sannhetens kraft og åpenhetens betydning, også for barn. Og det litt av det der snakk sant om livet-prosjektet, som egentlig så takknemlig for å dytte litt, da. For det trenger vi. Fortsatt.
0: Det her litt vanskelig å spørre om, men siden du utfordret oss til å stille modige åpne spørsmål og prate om døden, har du tenkt noe på hvordan du vil at din siste fase skal være hvis du skal få bestemme selv?
1: Ja, jeg har tenkt mye på det, særlig nå etter at jeg fikk Alzheimer. Da. Og jeg kan lite om siste fase av det. Men jeg har liksom lenge, vi flyttet fra vår treetasjes enebolig og kjøpte oss på ett plan, så jeg har liksom tenkt å dø hjemme. Og jeg håper det fortsatt mulig, på tross av en sånn diagnose. Det liksom den ideen jeg har om å fullføre livet, men nå tenker jeg at det kan bli trøblete for mine nærmeste pårørende og alt det der, men jeg gikk ifra meg det håpet riktig enda.
0: Mm. Og så vet jeg at når du ute og løper med bikkja i skogen, jeg gjentar det, løp 80 år, løper med bikkja i skogen, altså, da pratet du med Gud.
1: Det, ja, jeg gjør det også.
0: Høyt? Altså, eller ja. Roper du, eller visker du? Eller?
1: Nei, jeg roper ikke.
0: Nei. Nei.
1: Men jeg snakker med Gud og med Solo.
0: Ja.
1: Mm. Jeg har en tro som kjempeviktig for meg. Og tror at han veldig nært det som skjer hele tiden. Mm. Og det et godt fotfest å ha i livet. Alt er verdt det.
0: Hva ber du om da?
1: Nei, jeg ber om styrke.
0: Mm.
1: Jeg ber om, jeg takker mye. At han nær meg og hjelper meg dag for dag og prøver å leve en dag i gangen. Og så får han en del bekymringsmeldinger da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm, mm. Mm. Er det trua di som gjør også at du har et veldig tydelig standpunkt i debatten om aktiv dødshjelp?
1: Det er både troa, men også generelt mitt menneskesyn, altså hele sanne mennesker. Demente mennesker like mye verdt som alle andre og må få leve hele og sanne liv. Og jeg så opptatt av at vi ikke skal tenke at vi skal kvitte oss med noe av det som har med demens. Mennesker ikke demens. Mennesker mennesker, fullverdige, verdige mennesker hele livet. Barn og gamle og alle, vi må slåss for livet hele livet. Sanne liv, og det vil jeg holde på med.
0: Maria og Krem, man sier jo ofte at man kjemper mot en sykdom. Føler du at du driver med en kamp akkurat nå?
1: Nei. Jeg forsoner meg med det som er. Og så bruker jeg den kompetansen som jeg finner da, om hva som kan bremse. Mm. Så der skogsturene en sentral bit av det. Så har jeg litt bremseplaster.
0: Mm. Så hvordan merker du sykdommen til vanlig i hverdagen?
1: Jeg merker nærmene at mannen min sier at jeg glemmer mer enn jeg skjønner selv. At jeg leter litt mer etter hvor jeg la fra meg. Husker ikke helt hva som skjedde i går før jeg åpnet telefon og sjekker hva som står der. Og så det på nærmennivå i hvert fall ganske litt økende nå, ja.
0: Mm. Da jeg møtte deg tidligere, altså før sommerferien, da sa du at du gjerne skulle fullført i hvert fall ett bokprosjekt, og du hadde masse prosjekter, og så spurte jeg, men har du ikke gjort nok, Marie?
1: Åh, det vanskeligste for meg å slutte. Og jeg har så mye på PC-en sin som sikkert kunne blitt tre bøker, altså, men jeg bare ser på det, og så går jeg i skogen.
0: Marie Åkre, jeg har en god grunn til å tro at du har vært veldig lydig mot din taushetsplikt, og det skal du få fortsette å være. Så det ikke lett å spore opp de her pasientene som du har vært viktig for. Men da tar jeg på meg jobben med å si tusen takk fra alle som du har holdt i hånda når det har vært som mest vanskelig, og fra alle som har lært av deg å ta den modige samtalen. Og tusen takk for at du ville være gjest her.
1: Oh. Tusen takk til jeg fikk lov.
3: Dette Kompass med Pål Tassen, Nyhjelig og Kretel.
0: Ja, du kan gå inn og høre samtalen som jeg hadde med Marie Åker I app.

0: Hvem kan egentlig prate ekstremistiske tullinger til rette? Det alltid noen andre sin jobb? Og hva skal vi gjøre med branner og klimatrusselen? Holder det å gjøre som måkene og skrike og skråle? Vi har fått besøk av Jonas Skybakmo, som kommentator I Adresseavisen. Velkommen, Jonas.
1: Takk for det.
0: Jeg bare lurer på, tar kommentatorhjernen sommerferie noen gang?
1: Nei.
0: Nei?
1: Nei, altså det å være kommentator jo verdens beste jobb. Ja. Fordi det en fri jobb. Jeg stiller ikke til valg. Jeg deltar ikke I noen popularitetskonkurranse. Jeg kan mene det jeg mener. Men ofte det vanskelig å finne ut hva man mener. Så det krever mye grubling. Og dermed tar man heller aldri fri, da.
0: Sofie Braut, velkommen til deg også.
2: Takk for det.
0: Ja. Redaktør for Meningsstoff I avisa Dagen. Vi skal altså prate om måkene litt senere, som mange klager på for tida. Altså, nå kommer jo du susende inn fra Rogaland. Hvor måkene verst? Her eller hjemme I Rogaland, tror du?
2: Alle føler de verst der de selv da. Så det kanskje det som svaret. Ja.
0: Og Harald Stanghelle, kommentator I Aftenposten. Velkommen til deg også.
3: Tusen takk.
0: Altså, katolikkene som hadde messe I Nidarosdomen I går, de kaller Olav den Hellige for Norges evige konge. Vi mediebransjen kaller deg for Norges evige kommentator. Tar du til deg den hederstittelen?
3: Ja, gjerne det, og jeg vil jo si på spørsmålet om en kommentator tar sommerferie, at det skulle tatt seg ut.
0: Ja, det skulle tatt seg ut. Vi stuper ut I nyhetsbildet. For I det vi her hjemme I ferd med å piske oss for hat og ekstremisme som flommer, til tross for fagre løfter etter 22. juli, så skjedde det et terrorangrep mot Pride-markeringen I Berlin. Nå diskuteres det, så emojiene spruter. Her hjemme hadde kommet inn en ny ettertanke I samtalen, for vi lovde jo hverandre å aldri mer være naive. Møte hat med åpen motargumentasjon, og det funket kanskje bare som passe. For Trollene sprakk ikke, det skriver du I en kommentar I Adresseavisen nylig, Jonas Skybakmo. Fortell hva du mener med det.
1: Jeg tenker at vi har hatt mange gode tanker rett etter 22. juli, basert på gode verdier som vi har I et åpent demokratisk samfunn. Tankegodset som lå til grunn for Behring Breivik sin terroraksjon var ukjent for de aller fleste. Det ble delt I såkalte ekokammer, det var det som var på alle slepper I årene etterpå. At vi måtte kaste lys over de her ekokammerene, vi måtte få debatten opp I lyset. Og så var det en I utgangspunktet god tanke om at de her argumentene til politikkens ytterste høyreside kunne avkles og avvæpnes. Gjennom helt normal, vanlig debatt. Og så prøvde vi det. Og så tror jeg at nå, 15 år etter, så tida inn for å spørre om det her en taktikk som har virket. Har vi greid å avkle det? Og svaret på det mener jeg nei. Den norske offentligheten heller har lullet seg inn I, tenker jeg, en slags sånn metadebatt om importerte amerikanske kulturkrigsfenomener som woke og kanselering, som ifølge enkelte det verste som har skjedd I Norge de siste 15 årene, men det mener jeg det basert på en forvirring. Mm. Det verste som har skjedd I norsk offentlig debatt de siste 15 årene at høyre radikalt og ganske ytterliggående tankegods har blitt normalisert.
0: Fått stipend til og med for å skrive?
1: Det en liten detalj egentlig, men en dråpe I det store havet at fjordmann som ikke hadde noe med terror å gjøre, men som på mange vis leverte ideologiske grunnlaget for at Anders Behring Breivik gjorde det han gjorde. Han fikk ganske kort tid etter 22. juli stipend for Fritt Ord for å skrive bok. Greit nok. I dag en skribent I et stadig voksende høyre radikalt nettsted som hver dag

0: bidrar til å piske opp et hat mot minoriteter og meningsmotstandere gjennom kampanjejournalistikk og det som ikke kan kalles en redelig sannhetssøken.
1: Men kan ikke ting, altså konspirasjoner og hatretorikk, bli enda farligere hvis det ikke kommer fram og imøtegås?
0: Jo, så det må imøtegås gjennom kritisk journalistikk, da. Det mener jeg nesten det viktigste verktøyet vi har. Men det også sånn at det blir som å sitte i en båt og prøve å tømme den for vann med teskje. VG gjorde jo en fortjenstfull innsats nå nylig, da de gikk grundig gjennom en av de siste årenes største konspirasjonsteorier i Norge om en barnevernsjente som heter Shada, som døde på en institusjon, og som enkelte hevde ble drept. VG gikk gjennom den punkt for punkt, snakket med offentlige myndigheter, gjorde egne faktaundersøkelser, tilbakevist de villeste fantasiene. Men det blir bare igjen av det her miljøet, av stadig flere, bare brukt som nok et bevis på at den etablerte seriøse pressen spiller på lag med norske eliter og forsøker å skjule sannheten.
1: Harald Stanghelle, du skriver at rosene og kjærligheten som flommet over i tida etter 22. juli 2011 var rørende, men at følelsene var dømt til å være kortvarige. Hvorfor da?
2: Ja, fordi at vi svarte jo med rosetog, vi svarte med å slutte oss til AUF-jenter som skrev at når en mann kan forårsake så mye hat, hvor mye kjærlighet kan ikke vi andre gjøre det. Mm. Vårt utgangspunkt var helt annet enn for eksempel 9-11. For da hadde amerikanerne en klar fiende. De hadde et land å angripe i Afghanistan. De hadde en ideologi som ønsket å ta knekken på det åpne samfunnet, på moderniteten, om du vil si det. Vi hadde ikke det. Vi hadde ikke engang en bakgårdsmoské å angripe. Det meste vi hadde var en ganske slitt gård oppe på Rena, der 22. juli-terroristen hadde holdt til. Og dermed så måtte vi svare på en annen måte. Det var rosetogene. Det skapte et fellesskap, det var gripende, det var rørende. Men det vi ikke skjønte for 15 år siden, det var hvor djupt den ideologien som 22. juli-terroristen representerte, hvor djupt den satt. Og det vi ikke så noen av oss, det var at de sosiale medienes brutale, algoritmestyrte verden lærer oss til å hate hverandre, lærer oss til å ikke se på hverandre som uenige i et slags uenighetsfellesskap, men rett og slett lærte oss til å hate. Vi ser det tydeligast i andre land, ikke minst USA, men vi ser det også her i skremmende stor grad. Der var vi naive.
1: Sofie, ble du forført av kjærlighetsbudskapet i 2011, eller kunne du ane at det lå noe under og ulma den gangen?
3: Jeg tror det lett å sitte på en måte 15 år etterpå og tenke at en gjorde feil, eller at ting ikke var tilstrekkelig. Jeg synes jo det virkelig oppsiktsvekkende hadde vært hvis en sa at 15 år etterpå hadde egentlig meint at en gjorde alt rett etter noe sånt. For det er klart, dette her kom jo helt totalt som et sjokk som var helt uten sidestykke. Og det at en da famler, det at en da leter litt sånn som Harald sier her, etter en annen type respons, tenker jeg jo var noe som vakte oppsikt i den tiden, som fremdeles egentlig en kan se tilbake på, og tenke at det gjorde noe veldig annerledes. En gikk ikke til en krig, en valgte en annen vei. Og så tenker jeg at ja, det er jo tilstrekkelig. Jeg vil jo ikke, kanskje litt sånn som Jonas sier her, sier at den der meta-refleksjonen som vi nå sitter med 15 år etterpå er så uinteressant. jeg synes jo dere sier ved den metareflektionen som ganske interessante, og det jo noe som har følt egentlig helt fra internettets barndom, der en hadde ganske naive oppfatninger om at dette skulle demokratisere samfunnet, dette skulle bli bra, på en måte sann menneskelighet skulle komme til overflaten. Og så tror jeg som kristen da, at en får jo et ganske brutalt møte med noe som jo velkjent i kristen tenkning, at det noe som en har en slags enemy within, hvis du vil, noe som kommer til overflaten, så ikke er lett å bare si at bare vi legger til rette for det, så vil alt det gode i mennesket seire. Det langt mer komplekst enn som så, og det tror jeg også det en gyllen, om en veldig dyster anledning til å ta inn over seg den kompleksiteten.
1: Mm. Nå diskuteres det jo om politiske partier og religiøse ledere bør rydde i hvert sitt bakland, så å si, og venstresiden får på pukkelen for å ikke ta den voldelige islamismen på alvor. Er det en riktig analyse, Jonas?
0: Ja, det er i hvert fall en riktig analyse at det diskuteres, men jeg tror også det er på en måte litt sant. Jeg var jo selv veldig mye på Facebook i helga, også rett etter terroraksjonen i Berlin mot en Pride-markering der. Og la også, altså i likhet med Høyre nestleder Ola Svenneby, så la jeg merke til hvordan enkelte på politikkens venstre side, i hvert fall i de første timene utover søndagen da, kanskje tona ned eller unnlot å nevne at terroristen var nære av ekstrem islamisme. Men jeg tenker kanskje at det ikke nødvendigvis et forsøk på å unnskylde ekstrem islamisme. Jeg tror at det beror på to andre årsaker. For det første så viser erfaring at det er viktig å ta det litt med ro før man konkluderer bastant etter en sånn terroraksjon. Og for det andre så tror jeg at flere av politikerne på venstresiden har en slags frykt for at det her terrorangrepet kommer til å bli brukt som ammunisjon fra ytre høyre miljø i en pågående kampanje mot innvandring og mot muslimer og mot islam mye mer generelt.
1: Mm. Her da.
2: Og samtidig så ligger det et dilemma her. Jeg har ikke noe problem med noe av det Jonas sier. Jeg har heller ikke problemer med Ola Svennebys etterlysning av å snakke klart og snakke sant om de kreftene som ligger bak Pride-angrepet i Berlin. Men samtidig så har vi et ansvar for å bruke den kunnskapen vi har om at både på ytre høyre i Europa og på de mer ekstreme islamistiske retningene, så har de ett felles ønske, og det er å øke konfrontasjonen. Mm. Så spørsmålet er jo, for der er det en tanke både på ytre høyre og på ekstrem islamisme, der er en tanke at konfrontasjonen blir spissere, mer brutal, mer alvorlig, ja, så vil det store oppgjøret komme. Dette leste du i manifestet til 22. juli-terroristen. Det kan du lese i massevis av islamistisk tenkning. Så vi må jo der, selv om det er utrolig krevende, finne en balanse der vi ikke oppfører oss sånn som samfunn, at vi er med på å øke en konfrontasjon som ikke trenger økast. Mm. Konfrontasjon kan være nødvendig, det kan være helt riktig, men da skal vi nøye velge oss når vi velger konfrontasjonen, så at vi ikke bygger opp under denne kriseideologiske, religiøse krisemaksimeringen som vi ser på ytterkantene. Mm.
1: Sofie, altså, det er jo litt vanskelig å holde tunga rett i munnen her, for det blir altså plassering av ansvar, og det er veldig mye på kryss og tvers her nå. Finnes det noen som helst formula for hvordan vi skal gå videre i den debatten her?
3: Nei, men jeg tror jo at Harald Stanghelle er litt inne på det også. Altså, en må jo besinne seg så en ikke ender opp med en slags som en slags ærenskutt for krefter som er bare interesserte i mer konfrontasjon. samtidig så tror jeg jo at spesielt bruken av religionsbegrepet jo noe som vi trenger å på en måte ta innover, så det ofte blir brukt som sant, det lett å tyte ting som at religion rot og alt vondt og så videre, men at en våger å faktisk snakke mer differensiert om på en måte fryktene av ulik religiøsitet og snakke mer presist om det, våger å differensiere det begrepet mer, det tror jeg det faktisk et veldig stort behov for nå.
1: Men dere som sitter og kommenterer også da, må dere ta et ekstra ansvar, tenker du, når man har sterke meninger, og la det komme en liten advarsel som på tobakspakke, holdt jeg på å si. Her min sterke mening, men du må virkelig ikke gå ut og drepe noen for det, altså.
3: Nei, jeg tror det vil også være en slags sånn, det tror jeg også en slags nederlagsmarkering hvis den ender opp der. Jeg tror det viktig å være etterrettelig i det en skriver og gjør. Jeg tror vi må heie på den kritiske journalistikken og våge å fortelle ting sånn som det. Og så tror jeg jo at det noe her i hele samfunnet, og mangelen på en måte evnen til både presisjon, til generell godhet i det hele tatt, den naiviteten som ofte ligger latent. Så tror jeg bare det liksom behov for å ta det inn over oss. Det litt vår situasjon, og det hjelper ikke bare med hatpratlover, eller det gjelder ikke bare å prøve å renske det ut. Altså, jeg tror ikke det mulig. Jeg tror bare må, kanskje det liksom menneskeligheten, jeg må ta det litt inn over oss, hvordan vi faktisk er.
1: Vi kunne diskutert det her til langt utover ettermiddagen, Sofie Braut, Harald Stanghelle og Jonas Skybakmoen, men vi skal skifte tema. For det skal fortsatt handle om hat på et vis, men ikke så alvorlig som det vi pratet om her, kanskje. Jeg sier bare hold på hatten, og hold gjerne også på hamburgeren. Altså, her la vi på lyden av måker. Ditt øredøvende Nidarosdomen ville ikke ha måkeskrik, men høre seg selv. Vi har jo mye måker som flyr rundt her, så jeg litt redd at de skal liksom samle seg og komme med styrtangrepp. For måker tema nå. De jo totalfreda, men de har blitt et stort problem mange steder, mener mange. I Stavanger har de nå satt opp trekantskilt med fare og teksten måker. 8 personer har blitt bitt av måker på kort tid i sommer. Hadde hvite og grå flygerne gått helt amok på dine kanter, Sofie?
3: Jeg skulle tro det utifra oppslagene i media. Jeg har jo forstått egentlig at jeg ikke er fullt ute nok urban til å ta innover med kalle problemstillinger som egentlig ligger i måkeangrep. Og jeg merker jo litt på deg, Paul, egentlig. Sant? Du sitter jo nærmest her og dukker. Altså, jeg er ganske sånn avslappet i forhold til det, men i Stavanger så var det jo litt sånn tilløp til krisestemning under Tall Ships Races. Et kjempestort arrangement med 10.000-vis av folk, altså. De hadde ikke hatt noen problem, men 8 måkebitt, som du sier, og det klart at da må man sette inn, da må kommunen virkelig sette inn tiltak, men jeg tror jo det et eller annet med at naturen kommer tilbake på litt sånn uheldigt og litt sånn foruroligende, nærmest apokalyptisk vis, for at vi liker å snakke, eller nå skal vi også snakke her om litt mer om klima og miljø senere, men det jo et eller annet at når det kommer så nærme oss, så er det litt vanskelig å skjønne poesien i naturen, og en ser kanskje ikke heller selv hvor masse en har bidratt til at naturen er i ubalanse, for det er vel egentlig det de som har greie på det sier, at det er derfor de blir så nærgående i byene. Det er for det er i ubalanse.
1: Hei da.
2: Altså i år er det 31 år siden Odd Børresen skrev «Visa, jeg hater måker». Og der satte han ord på mange følelser, tror jeg. Sant? Det var, han mente jo også at de var ok for så vidt når de holdt kjeft, men når de skrek ut sitt skal ha, så var nok Odd inne på at vi har en rem av måkehua vi også som nasjon. Og når han skrev «Jeg hater måker», så la han til, men ikke hele tiden. Ikke når de duver som hvite flak på himmelen eller legger seg på sjøen og en del av det norske sommerbildet. Så dette måkehatet, det tror jeg vil gjerne slå et slag for å nyansere litt.
1: Jonas, også I din avis så haglet du jo med leserinnlegg for tida. Det var en som foreslo å spenne et bomullsnett over Trondheim Torg for å unngå de, mens andre mener at måkene de har blitt syndebukker og at de har fått det sånn på grunn av oss. Det vår skyld at de har det sånn. Hva sier den her måkedebatten om oss, tenker du?
0: At folk har for lite å bekymre seg for, tenker jeg. Altså, jeg har selv hatt mine kamper med måka. Altså, jeg husker da jeg var 19 år og hadde flyttet for meg selv på hybel på Karlskinnet, så ble jeg angrepet av to måka utenfor Trøndelag Teater på vei hjem fra 3B en sen kveld. Og det fortsatt et slags traume for meg, for jeg datt midt I gata der. Og det var flaut og vondt. Men jeg tenker også at det her sånn hver eneste vinter også, eller hver eneste vår, etter det har vært vinter, så har vi avisinnlegg på våre debattflater som handler om at folk hunderer om å plukke opp hundebæsjen etter seg, for da kommer det til syne under snøen. Og jeg har egentlig bestemt meg for mange år siden at jeg skal aldri bry meg om sånne ting.
1: Klarer du det?
0: Ja, jeg føler at jeg klarer det. Altså, helt frem til sjefen kommer på morgenmøtet og sier at du må skrive en kommentar om måka I dag. Da må vi gjøre jobben min.
1: Vi bytter tema igjen. For vi kan smile og le litt av måkene, men det sier jo noe om også vårt forhold til naturen, og vi skal til det som skjer nede på kontinentet nå. Feriestemningen har blitt noe ødelagt av brannen I år for en del turister, og enda verre det for lokalbefolkningen. Det var senest nå på feria Lesvos I Hellas, så ble det sendt ut evakueringsvarsel. Fra før så brenner det noe innmari I Spania og Frankrike, fordi en del kjipe ting inntreffer samtidig, og det kjipeste kanskje global oppvarming. For klimaproblemet vi visst ute av stand til å stanse. VGs kommentator skrev denne uka at det på tide å make klima great again. La oss prate ordentlig og seriøst om klima, skriver Hans-Petter Sjøli. Og han har vel et poeng, Harald. Altså, plutselig så ser vi ikke noen skoledemonstrasjoner og Greta Thunberg I nyhetsbildet lenger. Hva som skjer?
2: Nei, jeg tror ikke fenomenet Greta Thunberg kunne oppstått I 2026. Og det litt både skremmende og interessant å se hvordan det politiske miljøet, den politiske resonansbotten internasjonalt skifter. Og I hvert fall I norsk sammenheng så skifter det jo egentlig med Krim-invasjonen og senere med fullskala-invasjonen. Det var akkurat som vi fikk så mye annet å tenke på, at vi orket ikke å tenke på klima samstundes. Og så ser en jo det at I noen av verdens viktigste land, USA for eksempel, så har du jo en administrasjon og en president som sier at det ikke noe klimaproblem I hele tatt. Og så skjer det positive ting I land som vi ikke liker å sammenligne oss med, som Kina og India, store og viktige land, men det ingen åpenhet rundt det, så vi vet ikke hvor virkningsfulle det Men hele skiftet, resonansbotten på dette har skiftet. Og en siste ting, en ser jo både I Norge og I europeiske land at de politiske retningene som imot klimatiltak, de har medvind. Så klimakampen, klimabevisstheten på defensiven, selv om det skjer en del positive ting også.
1: Hva tror du, Sofia? Altså, vi vil jo shoppe, vi vil dra på flyferie. Altså, det virker jo nesten som om det her bare noe som vi kollektivt har gitt opp.
3: ja, det jo sikkert en type fortrengning, men jeg mener det, det på en måte, det jeg mener litt med det med skrike fra måkene jo et slags, det, kanskje det klimabrølet vi bør lytte til nå da. For jeg tror kanskje også at hele greia, ja, det et eller annet med Greta Thunberg og alt dette som kom for noen år siden, så sikkert ikke kunne komme I dag, men som, altså, jeg tenker jo det at det begynner på en måte litt I feil enda, så det brølet begynner der oppe, og så det jo en gradvis opptrappning som skjer rundt oss, og jeg tror jo litt av den der samtalen rundt det, jeg hører jo jevnlig etterlysninger av en ordentlig og skikkelig samtale. Jeg tror jeg har prøvd å holde samtalen på veldig mange forskjellige plan, og den kollektive fortrengningen tror jeg også igjen, det en metareflektion som følger med her, at vi mennesker, vi oss selv nærmest, hvis vi har det greit der med nå, og vi kan tilby coolcation på en måte til folk, så blir det en greie. Mens det egentlig det et uttrykk for, det at folk kommer her for å nyte akkurat sånne type vær som vi har her I Trondheim I dag. Det underliggende grunnene til det er en type kollektiv fortrengning, så jeg bare tror det en grund for at kommentarer som den I VG ikke egentlig tilbyr noen løsning, for det veldig, veldig vanskelig å forstå hvordan man skal snakke til velstående folk om å leve mer nøysomt, som jo jeg tror egentlig nøkkel til det, da, mer enn kanskje et brøl eller aksjoner, men rett og slett å, sånn som du sier, altså, se på eget forbruksmønster. Det veldig ubehagelig for rike nordmenn.
1: Når du tar på deg neseklipp og går I de mest grumsete kommentarfeltet, Jonas, det vel ikke så mye tro på miljø- og klimaforskere du finner der heller?
0: Nei. Det her jo, altså det at vi ikke bryr oss, det tror jeg også et symptom på det de kaller det postfaktuelle samfunnet. At, altså vitenskap, altså det et konsensus, bredt konsensus blant vitenskapsfolk om at klima forandrer seg og at det menneskeskapt. Men det har blitt enklere og mer behagelig å tro på at man ser ut vinduet, og så det regn. Det jo ikke global oppvarming, det regner jo. Det har på en måte overtatt folks bevissthet, om at man kan lage sin egen sannhet, basert på ting man selv har opplevd, eller ting man selv har fantasert seg frem til.
1: Harald, det litt sånn at vi driver med det her I for høye sfærer, holdt jeg på å si? Vi I media har jo hatt lyst til å fortelle om at dagen I dag, for eksempel, verdens overforbruksdag. Jordas ressurser brukt opp for I år. Men når man åpner vinduet, da, som Jonas sier, og ser ut, så akkurat som det var I går. Altså, hadde blitt for intellektualisert, altså jeg klarer ikke å si ord engang, altså, hadde blitt for smartness rundt det, liksom. Jeg husker da Mjøsa holdt på å gro igjen, da kjørte til og med mamma med en sånn der klistermerke på golfen, leve Mjøsa. Altså, men egentlig så det jo veldig nærme også, altså jeg skjønner ikke helt det.
2: Men det vel også dette med avmakten I det. Altså det så svært, det så alvorlig, det så voldsomme konsekvenser. Og jeg tror at min generasjon og den som tilhører den blant politikere og folk flest må jo forvente seg en knallhard dom av historien for hvordan vi har forvaltet dette. Og så det noe med at å ta inn over seg det enkelte mennesket, du føler det maktesløs, og hvis det da ikke en driv I samfunnet, så greier en liksom ikke å henge med. Det kritikkverdig, men det usett vanlig menneskelig.
3: Ja, det jo utrolig mange paradoks knyttet til dette her, spesielt I vår egen forbrukskultur, sant? At en kan kjøpe seg en splitter nye Tesla og liksom egentlig ta et sånn miljøsvarende merke på seg selv. Jeg tror jo alle disse her, for det også jo inne I et slags forbruksspor, selv om det bidrar til noe bra, så det egentlig vanskelig å se helt alle de nyansene I vett med egentlig klimaregnskapet for miljøvennlige biler, det vi gjerne jo ikke. Så jeg tror både den der avmaktsfølelsen og det at den flytter, for starten har klimadebatten blitt flyttet, bare ordet klima, sant? Jeg har veldig tro på å bruke ordet natur da, kanskje også miljø kan jeg vurdere, men jeg tror det med naturen og tenke på det å leve i lag I naturen ganske betydningsfullt å bruke det begrepsapparatet, hente det litt hjem igjen, fremdeles da.
2: Og så henger jo dette sammen med alt det andre som skjer av internasjonale trender. Det jo veldig typisk, hvis du så få år tilbake, så var det en stor debatt i Norge der der både politikere og folkelige rørsler tok det ordet for at vi måtte dempe vår egen oljeavhengighet, vår egen utvinningstakt. Så kom energikrisa i Europa, så kom invasjonen av Ukraina, og hva det et desperat Europa etterspør fra Norge? Gass, gass, gass og mer gass, da pøser vi på. Da har vi satt liksom klimakampen på pause, og så vi inne et annet spor, og nå snakker jeg jo om å utvide letinga. Så det viktig, tror jeg, at vi ser det totale bildet i dette, fordi at uten finner den ikke vega ut.
1: Guri Melby, som leder i Venstre, gjest her i P2 etter nyhetene, men Jonas, det vel ikke akkurat en minnesak sånn politisk det nå lenger heller?
0: Nei, det jo ikke. Og jeg deler den oppfatningen til både Sofie og Harald her også, at det, jeg tror det dypest sett handler om en avmaktsfølelse også. Og så var jeg jo litt sånn optimistisk på vegne av kritisk journalistikk i innledningen her i stad, men jeg vet også det at hver gang vi prøver å lage god klimajournalistikk, så det ingen som gidder å lese det.
1: Vi har kommet til vei sende i Kompass i dag. De som fortsetter å sortere under vasken heter Harald Stanghelle, kommentator i Aftenposten, Jonas Skybakmoen, kommentator i Adresseavisen, og Sofie Braut, som redaktør for debattstoffet i avisa Dagen. Tusen, tusen takk for at dere tok turen til Trondheim. Kompass i dag ble laget av Sigrid Gjelland, Margrethe Nåvik, tekniker Joa Blekkan, og mitt navn Pål Plassen. Og i morgen så skal vi blant annet spørre hva og hvor himmelen som mange mener de skal komme til. Nå Håkon Haugsbø straks klar med Vestfront-samtalen her i Trondheim, så bli her på NRK P2. Og for min del så gjenstår det bare å si at vi høres.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 20. Det dukker stadig opp flere skogbranner i Europa, men mange også slukket. I dag har 84 000 evakuerte i Frankrike fått vende hjem igjen. I Spania har brannene utenfor Madrid sluttet å spre seg. Den mest kritiske fasen nå over flere steder i Spania, men mange har mistet mye i brannene, det sier reporter Haldor Asfal.
1: Mange har fått nedbrente hus, mange har måttet rømme, mange har også kjempet mot flammene i desperasjon for å redde husene sine og se at det går opp i flammer. Samtidig så pågår det nå flere mindre branner i Spania, blant annet i Zamora vest i Spania mot Portugal. Der situasjonen litt mer uavklart. Det tørt i terrenget, det brenner lettere. Vi har en hetebølge som ligger og hviler over Spania nå. Det gjør situasjonen ytterligere komplisert. Men her, vest for Madrid, så farenivået senket. Folk kan puste litt mer lettet ut, men brannen har rammet mange.
0: Politiets bombegruppe har rykket ut til Arendal. Der bistår de politiet med et funn de har gjort på en adresse. Funnet ble gjort i forbindelse med en pågripelse av en person i en straffesak tidligere i dag. Det skal ikke være fare for andre. Politiet utelukker ikke flere pågripelser. Hundrevis av migranter har de siste dagene krysset grensen mellom Marokko og den spanske enklaven Ceuta, det melder AP. Ifølge presidenten i Ceuta har det kommet opp mot 200 migranter hver dag de siste dagene. Mange av de som kommer nå må sove utenfor overfylte mottakssentre. Det europeiske fotballforbundet varsler boykott av fotball-VM dersom FIFAs planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne aktører gjennomføres. Beslutningen ble enstemmig vedtatt under deres krisemøte i dag. Det et veldig sterkt signal de sender nå, det sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Nei, altså det så nær, det jo et uttrykk man kanskje ikke skal bruke, men det så nær en borgerkrig som vi kan komme i verdensfotballen. Boykott det sterkeste virkemidlet de europeiske landene har igjen. De vet at det VM som skal selges. VM uten de sterkeste nasjonene i verden ikke det produktet Donald Trump, Gianni Infantino og deres aller beste venner ønsker å ha og tjene en masse milliarder kroner på.
0: Og til slutt så tar vi med oss at Elkjøp får kjøpe Eplehuset, det skriver Konkurransetilsynet i en pressemelding. I juni varslet tilsynet at de kunne komme til å stoppe oppkjøpet fordi de mente det kunne svekke konkurransen i salget av Apple-produkter til privatkunder. Men etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, oppkjøpet godkjent. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
3: NRK P2 sender Vestfront-møte fra Olavsfest i Trondheim.
4: Europa og Norge rustet opp i et tempo og i et omfang vi ikke har sett på mange tiår. Det sant som fredsbevegelsen sier, at opprusting øker faren for krig? Eller det naivitet og nedrusting som farlig nå? Linn Stalsberg journalist, foredragsholder og forfatter av boka «Krig forakt for liv». Guri Melby leder av Venstre, et parti som setter militær opprusting helt øverst på den politiske prioriteringslista. Velkommen til begge to. Linn Stalsberg, aller først, hvorfor opprusting med på å øke faren for krig?
5: Opprustning betyr jo i praksis et våpenkappløp, og skal vi snakke sant, som vi skal da, på denne festivalen, så det jo nettopp våpenkappløp og opprustningsspiral, og det at vi løser politiske konflikter med militære midler, som jeg redd for når vi ruster opp.
4: Guri Melby, hva mener du fredsaktivistene ikke har skjønt her?
6: Jeg mener de ikke har skjønt at noen gang så må også freden kjempes for, om nødvendig med våpen. Jeg tror vi alle aller helst vil slippe å bruke militærmakt, men noen gang det nødvendig for å sikre en rettferdig fred, en fred som gir folk de rettighetene de har krav på.
4: Som Stalsberg sier, sanning tema på årets Olavsfest, og i Vestfrontmøte spør jeg, som heter Håkan Øksbø, Hvem det som snakker sant om krigen? Det fredsaktivisterne som Stalsberg, eller det de som taler for opprustning som Melby? Og ikke minst, hva bygger de argumentene sine på? Og derfor så skal vi starte med å se på hva historiefortelling vi finner i de to leirene. Aller først, Linn Stalsberg, hvordan hører og leser du historiefortellingen til de som sier at opprustning og vepning den eneste farbare vegen?
5: Altså det som Guri og de som vil ruste opp har som sin fordel, da, at man forvalter på sett og vis det som anses som en sunn fornuft i vår tid. Og for å forstå hva jeg mener med det, så må vi forstå forskjell på et narrativ og en fortelling. Ikke sant? Og narrativet om krig og fred i Norge i dag, og kanskje i vår del av verden i dag, jo at litt sånn, ja, men vi må jo ruste opp. Det det som narrativet. Og så diskuterer vi masse små fortellinger innenfor det. Hvor mye penger skal vi bruke? Hva skal vi ruste opp først? Her eller der, og så videre. Og så tror vi at vi har friske og demokratiske debatter om krig og fred. Men det har vi ikke. For det så få stemmer som stiller spørsmål ved selve narrativet. Må vi ruste opp? Det dette som klokt?
4: Fordi det ikke blir tenkt på et alternativ.
5: Det jo nettopp det, ikke sant? Hvis du ønsker å diskutere dette på den plattformen som jeg nå prøvde å lansere her, så blir du nettopp alternativet, ikke sant? Du blir det andre, det som kommer inn fra sidelinja, en eller annen sånn frivillig dugnadsaktivist som meg selv. Du ikke liksom, i det gode selskapet der vår tids fornuft akkurat nå, men vi må jo liksom huske at det som har vært fornuft i en tid jo ikke nødvendigvis det om 50 år eller 100 år eller om 2 år. Fornufter har det med å endre seg. Det var jo for eksempel veldig fornuftig å ha slaveri i 400 år, og nå synes vi det noe av det mest horrible menneskeheten har begitt seg ut på. Så jeg tenker kanskje, vi tenker sånn om krig også om 400 år, det jo bare å håpe på det.
4: Guri Melby, det en annen veg til å skape fred enn det til å unngå krig? Hvis du tar forskjellen.
6: Ja, altså, jeg tror jo det som jeg tror jeg må være bunnplanken at det ikke mulig å skape fred kun ved bruk av militære virkemidler. Det ikke mulig å sikre fred, for eksempel i Europa, bare ved å ruste opp. Men sånn som verden i dag, så mener jeg jo at dessverre så det et av flere nødvendige virkemidler. Men jeg tror det viktig å understreke at hverken eller jeg tror egentlig så veldig mange andre som da tar det for opprusting, sier at det det eneste vi skal satse på. For både det å bygge norsk robusthet, det å bygge Europas robusthet, det å kunne stå imot de kreftene som jeg regner med, vi egentlig veldig enige om at vi nødt til å kjempe mot, da. Altså fascismen som på fremmarsj, autoritære diktatorer, det må bekjempes med veldig mange flere ting enn våpen, men det som uenigheten jo om kan vi utlate våpen fra den kampen da? Og det mener jeg at vi ikke kan. Ikke først og fremst fordi vi har tatt det valget om å bruke våpen, men fordi de autoritære kreftene har tatt det valget. Og det jeg opplever nok den store uenigheten når vi snakker om sånn narrativ og historiefortelling da, mellom i hvert fall deler av fredsbevegelsen. Jeg tror ikke Linn har sagt det, men deler av fredsbevegelsen jo hvis vi bruker krigen i Ukraina da, som det helt mest åpenbare eksempel,
4: veldig nærliggende,
6: så det jo en del der som argumenterer med at Vesten har på en måte skyld i den krigen, fordi vi har provosert Russland så mye at Putin ikke hadde noe annet valg enn å ty til militærmakt. Og det mener jeg et narrativ som falskt. Det et narrativ basert på russisk propaganda. Og det som sannheten at omtrent alt av aggresjon mot Ukraina, og for så vidt også mot resten av Europa, har kommet fra Russland med bruk av våpenmakt. Så det jo veldig få eksempler på at det vi som har initiert dette våpenkappløpet, men spørsmålet når det kappløpet i gang skal vi være med på det eller ikke? Og det jeg mener at vi da egentlig ikke har så veldig mye valg enn å gjøre.
4: Men så vet jo du, Melby, også at hjernevasking foregår jo på begge sider av en konflikt, ikke sant? Og krigens første offer sanninga. Sånn at vi jo vant til å se den og høre retorikken fra Kreml og høre de fortegningene som Russland gjør av Vesten, NATO og våre hensikter. På samme måte som vi også har tegnet et bilde og laget oss en fortelling som på den andre siden kan høres helt spillvint ut.
6: Ja, men da tenker jeg at da må man jo hele tiden gå tilbake på fakta da, og se på hva som faktisk har skjedd. Og hvis vi skrur tida 20-30 år tilbake fra Ukraina ble en selvstendig stat, løsrev seg fra det store Sovjetunionen og egentlig bidro til Sovjetunionens fall. Hvem av partene det her da, som har bidratt til opprusting, og hvem det som har ønsket å få til nedrusting? Det ble jo inngått en avtale mellom da, Russland og Ukraina om at dersom Ukraina kvittet seg med atomvåpen, så skulle også de få sikkerhetsgarantier tilbake fra Russland. Hva det som har skjedd i ettertid? Jo, helt fra 2014 så har Russland mer eller mindre da, vært i ferd med å foreta en form for da, okkupasjon, militærbruk i Ukraina. Sånn at når du ser på de faktaene, så synes jeg jo det veldig vanskelig å finne argumenter som støtter det her russiske narrativet. Det klart, jeg tror vi alle må være åpen for at det propaganda fra begge sider, men vi lever også i et fritt og åpent demokrati der du har tilgang på fakta. Og da må vi bruke de faktaene, og de faktaene sier meg at de som har stått for aggresjonen her er Russland, og så er spørsmålet vårt hvordan forholder vi oss til det?
4: Statsberg.
7: Nei, jeg er heldig enig med deg, Guri, at det er deler av fredsbevegelsen som kan gå alt for langt i å legge skylda på NATO og Ukraina. Jeg helt enig i det, og jeg ikke en av dem. Det en angrepskrig, og det en forsvarskrig. Der vi enige, du og jeg. Men hvis vi skal snakke om fakta og liksom ta i form av opprustning, da, så synes jeg det alltid så interessant å minne meg selv og andre på at Norge en del av NATO. Ikke sant? NATO står i dag for over 60% av alle verdens militære ressurser, altså som budsjett. Over 60%, 63 for å være precis. USA selvfølgelig stor del av det, Europa alene så rundt 30%, og Russland nå forvalter rundt 5,7% av verdens militære ressurser. Så vi jo allerede en del av, om vi enige eller ikke, verdens militære supergigant. Ikke sant? Vi en åttende del av verdens befolkning, og vi har over 60% av verdens militære ressurser til disposisjon. Så hvis vi snakker om terrorbalanse, så jo vi allerede liksom har en veldig stor pondus da, så den der veldig sånn, jagede, opphausede stemningen om at vi må skynde oss og ruste opp, og vi så bakpå, og vi trenger mer våpen, og det passer jo i hvert fall ikke med liksom, tallenes tale. Og hvor mye skal vi ruste opp? Skal NATO eie 70% av verdens ressurser? Vi på 75%? Altså, det her jo helt ellevilt egentlig, og det synes jeg liksom, ligger litt i bunn da, når vi snakker om opprustning, så vi må ha med oss de faktum der.
4: Vi skal komme inn på avskrekkings i tankegangen litt senere, Linn. Jeg har lyst til at vi først skal gå litt videre på tall og se på tallene for Norges sin del når det gjelder den opprustningen som Stortinget har vedtatt i mellom annet i en langtidsplan for forsvaret. Og det altså slik at NATO-landet, og dermed også Norge, samlet om å bruke 5% av sitt bruttonasjonalprodukt på forsvar og militær oppbygging, og så må vi også legge til Guri Melby at grunnen til at den fikk gjennom dette var at 1,5% av dette kunne gå til, skal vi si, litt mer sivile tiltak, infrastruktur, cybersikkerhet og slike ting, men alt i den hensikt å bygge land mot krig og invasjon og ufred. Og så viser nyere tal at Norge nå har gått forbi USA hva gjelder penger brukt per innbygger. Såg du den komme, Guri Melby?
6: Hvis du hadde spurt meg for 5 år siden om jeg trodde at det skulle skje, så hadde jeg jo svart nei på det. Men dette handler jo om den tida vi lever i og den verden vi lever i. Og veldig mye av det som ligger bak de høye tallene da, på penger vi bruker på forsvar, jo rett og slett donasjoner til Ukraina. Så hovedgrunnen til at vi nå ligger på over 3,5% jo at vi gir ganske store summer, både gjennom, vi har gitt gjennom direkte donasjoner til Ukraina, vi gjør det gjennom å delta i europeisk samarbeid og vestlig samarbeid om våpenkjøp til Ukraina. Så tross alt, andelen som brukes på opprustning av eget forsvar betydelig mindre enn det som brukes direkte i krigen i Ukraina.
4: Men ifølge langtidsplanen da, som jeg vet at for forsvaret, så skal altså Norge bruke, hvis jeg har gjort matten riktig, over 3000 kroner per innbygger, totalt over 1800 milliarder kroner på forsvaret de neste 10 årene. Står denne pengebruken i stil med trussel og sannsynlighetsvurderingene her?
6: Jeg mener jo den gjør det. Jeg skulle virkelig ønske at i den tiden vi lever i, at vi hadde vært, at det hadde vært rom for å bruke de pengene på helt andre ting. At vi kunne brukt dem på skole, på helse. Det var snakk om klima her i forrige samtale. At vi kunne brukt de pengene på det. Dette jo tvunget fram av den verden vi lever i. Vi har, altså i hele min levetid, jeg født i 1981, så har jeg levd i et svært fredelig Europa. Norge har vært det fredeligste hjørnet av et veldig fredelig Europa. Jeg mener jo litt av grunnen til at vi har hatt et fredelig Europa at vi har hatt en sterk forsvarsallianse, at vi har hatt et europeisk samarbeid gjennom EU, at vi har land som hovedsakelig snakker sammen i stedet for å krige med hverandre. Men akkurat nå så lever vi i en tid som jeg tror du må sammenligne med perioden før 2. verdenskrig, der man blir stilt overfor noen ganske vanskelige valg. Hvordan skal vi håndtere den tida vi lever i? Og det også sånn at opprusting i mange tilfeller er det som bidrar til fred, det at man har ressurser til avskrekking, det som gjør at krigen ikke kommer hit. Og altså, den kyniske grunnen til å bruke penger på krigføring i Ukraina, jo at de kjemper denne krigen for oss. Dette en krig mellom Russland og Europa. Frontlinja går i Ukraina. Ukrainerne har aldri bedt om å få den frontlinja, men de tar den kampen. Det mener jeg vi skal være utrolig glad for at de gjør, og da mener jeg det minimum vi kan gjøre å støtte dem i den kampen for å unngå at denne krigen sprer seg til resten av Europa.
4: Du var inne på det. Du var inne på det at freden kan ikke bare bygges med våpen alene, og da jo stikkordet her et sterkt totalforsvar. Mm. Vi har jo i år feiret, eller ikke feiret, vi har markert totalforsvarsåret 2026, som også handler om å bygge et sterkt og robust sivilsamfunn, ha gode lokalmiljø med aktive og inkluderte unge, et godt og rikt indre liv, hadde jeg sagt, tillit mellom folk og styresett, arbeid, helsetilbud, og så videre, og så videre. Og når en da bruker 1800 milliarder kroner de neste 10 årene, så blir det jo nødvendigvis mindre penger til disse tiltakene. Jeg kunne jo ha valgt å bygge et grådig sterkt totalforsvar. Et robust samfunn for disse pengene.
6: Det fantastiske med Norge jo at vi faktisk har muligheten til å gjøre begge deler. Vi bruker veldig mye penger i dag på et sterkt velferdssamfunn, på sterke lokalsamfunn, på skole, på helse, på barnehage, på alt det som både gjør at innbyggerne våre har tillit til hverandre, at det mulig å leve gode liv, at vi utjevner sosiale forskjeller, og ikke minst, altså, jeg fremhever hver gang jeg har sjansen, hvor viktig det å bruke penger på skole, på utdanning, på forskning, for det å utdanne borgere som både vet å hevde sin egen rett, som greier å skille mellom rett og galt, som greier å forstå verdien av det demokratiet vi har og forstå hvorfor det faktisk trenger å kjempes for, det tror jeg noe av det aller viktigste vi kan bruke penger på, så derfor så står jeg over det som var min første påstand at den eneste, det jo ikke sånn at våpen alene bygger hverken fred eller demokrati eller et fritt samfunn, men det en del av det. Og så vil jeg også si det at selv om jeg leder et parti som har vært en forkjemper for at vi skal stå for en opprusting, så leder jeg også et parti som er et forkjemper for at Norge skal opprettholde bistandsprosenten vår, altså det å bruke myk makt, det å snakke med andre land, være engasjert i det som skjer ellers i verden på veldig mange andre måter enn gjennom det militære. Og den kampen tenker jeg vi trenger å ta, for den er virkelig på vikende front, så men det poenget jeg vil gi, Linn, jo det at
4: nå fokuserer vi på Norge, Guri, og stikkordet var totalforsvaret og et robust samfunn.
6: Jo, men dette mener jeg en del av det å skape et robust samfunn, da.
4: Og så kan vi også snakke om det klassedelte norske samfunnet, Linn Stansberg, om de sosiale forskjellene, om de økonomiske forskjellene, som også lager grobunn for splittelse, polarisering, motsetnad, og som gjør oss, skal vi si, svakere i møte med utenlandsk påvirkning, for eksempel.
7: Ja, absolutt. Altså, det mye å si om dette. Jeg synes det interessant, Guri, at du sier at dette en krig mellom Russland og Europa. Altså, det bør vi liksom stusse litt ved alle sammen og la synke inn, ikke sant, og hvilke konsekvenser som ligger i den uttalsen der. Så tenker jeg også at det viktig å huske at disse pengene som går til det militære forsvaret, for det mange måter å drive forsvar på, det trenger ikke å være militært, ikke sant? Og det liksom noe med at forsvaret har liksom kuppet ordet forsvaret litt. Mange måter å drive forsvar på. Altså den pengesummen, 1800 milliarder, vi forstår ikke helt hvor mye det er, ikke sant? For meg og for de fleste andre så vil 1 million endre livet vårt. Hadde jeg fått 1 million penger i morgen, så hadde livet mitt endret seg. Det veldig mye penger. Og 1 milliard er 1000 millioner kroner, ikke sant? Og vi skal bruke 1800 milliarder av våre skattepenger på dette her. Det liksom, den summen helt sånn hinsides, da, og det vil gå utover velferd og klimatiltak og andre ting. Og det jo sånne, holdt på å si sånne som meg, som trenger offentlig velferd, for eksempel. Jeg trenger offentlig sykehus, jeg har ikke råd til å betale en privat lege. Og det gjelder jo de fleste, vil jeg tro, av oss. Og da blir, da blir det ikke bare en sånn, da det alle de fine ordene som handler om, ja, men folk vil slåss for landet sitt, jeg sikker på at folk forstår, vi må prioritere liksom, forsvaret, militære forsvaret. Da. Det stikker innmari dypt for alle som inderlig avhengig av en god skole, god eldreomsorg, gode kollektivmuligheter, og så videre. Og i Europa nå, så det, som jo mange land har det samme NATO-kravet på 5%, så det allerede mange protester mot opprustninga. Fordi det går, fordi folk har jo ikke, altså land har jo ikke oljefond i Europa. Ikke sant? Så der må man kutte enda mer dramatisk på velferd, og dette kan jo også skape en spore til sosial uro, sosial nød og som konsekvens sosial uro når man må prioritere vekk en velferdsstat, det som igjen av den i Europa inn i opprustning.
6: Kan jeg få kommentere dette med om det en krig mellom Europa og Russland?
4: Ja, hvis du gjør det kort og fyndig.
6: Ja, fordi jeg ble litt usikker utifra det Linn sa, hva hun egentlig mener om det, men altså den utløsende årsaken til at Russland invadert Ukraina i 2014, det var det som da ofte kalles for Euromaidan. Altså, kanskje vi skal definere det som en form for fredsbevegelse i Ukraina, i hvert fall en demokratibevegelse, som ble utløst av at den ukrainske presidenten sa nei til å videreforhandle tettere samarbeid med EU. Det var befolkningen sterkt imot. De ønsket en tilnærming mot Europa. De ønsket å gå mot Europa og ikke mot Russland. Det utløste Euromaidan, og det var det som var utløsende for Russlands invasjon. Så dette helt åpenbart ikke bare en kamp om territorier og en kamp om noen fylker øst i Ukraina. Dette en kamp om landet Ukraina skulle få lov til å slutte seg til resten av Europa slik de selv ønsket. Det en kamp mot de verdiene som Europa står for, som handler om frihet for den enkelte, som handler om velferdssamfunnet. Altså den eneste delen av verden som har greid å bygge den velferden som Linn snakker om, det jo de europeiske landene. Og det handler om kampen for demokratiet og for individens rettigheter innenfor demokratiet. Så, og så det også sånn at selv om dette store summer og mye penger, og det liksom overveldende, så det også sånn at altså en tredjedel av norske statsbudsjettet går til velferdsytelser. Og økninger i sykefravær og uføretrygd har vært mye større enn økninger i forsvarsutgiftene. Så det veldig mye vi bruker mye penger på i Norge. Det helt riktig å gjøre. Men vi må også bruke mer penger for å sikre at vi fortsatt kan ta de valgene som et fritt og demokratisk land, i stedet for å la oss diktatere av noen autoritære krefter.
4: Og så det jo også slik, Linn Salsberg, at når Norge nå må bruke så vanvittige summer på denne opprustningen, så henger jo det også sammen med at forsvaret ble kraftig nedbygd etter den kalde krigen. Anlegg ble lagt ned, tallet på soldater gikk ned i hele tatt. Et mye mindre forsvar. Den gang vi trodde at Russland var fredelig og velmenende. Og den naiviteten, om jeg må få kalle det det, har jo kostet oss dyrt, og vi hørte jo ikke på de forsvarstilsette som sa at dette må vi ikke finne på, for det tar kort tid å bygge ned, og det tar kjempelang tid å bygge opp. Så vi har kanskje oss selv å takke da, og at vi hørte på fredsbevegelsen.
7: Nå tror jeg ikke fredsbevegelsen hadde så veldig mange aksjer i den debatten, for å si det sånn, men jeg lurer jo også på hva du mener at det har kostet oss dyrt.
4: Fordi vi har så mye å ta igjen, i og med at vi bygde så kraftig ned på 90-tallet spesielt.
7: Jo, men det jo også sånn at når vi i Norge ruster opp nå, så ruster jo vi opp for good or bad, liksom, litt avhengig av hva man mener da, for NATO. Ikke sant? Vi en del av NATO, vi et NATO-land. Vi en av de beste elevene i klassen faktisk, og når vi ruster opp i Norge, så ruster vi opp for NATO. Vi jo ikke Schweiz, ikke sant, som utenfor NATO og driver kun med et forsvar. et faktisk forsvar som de ikke sender ut, ikke sant? Men det kan jo vi fort finne på å gjøre da. Så jeg vet ikke helt, jeg tenker jo et forsvar bør jo alltid være I alle land så lite som mulig egentlig, ikke sant? Og så hadde jeg satt pris på om resten av oss som ikke bærer våpen, fordi vi en dame for min alder, eller ikke har lyst til å bruke våpen, at vi kunne få opplæring, for eksempel I ikke-voldelig forsvar, for det jo det som folkets forsvar. Ikke sant? Et folkelig forsvar ikke-voldelig per definisjon, det alt vi har. Og vi får ingen opplæring, jeg aner ikke hvor jeg skal gå, jeg vet ikke hvor jeg skal henvende meg hvis det skjer noe. Og jeg synes det veldig urettferdig at jeg skal sitte liksom nede I kjelleren og være trygg, og så skal jeg sende mine to voksne sønner ut I krigen. Altså det jo heller ikke en optimal løsning ved en krigshandling. Da. Så det også selvfølgelig en del av prosjektet I den der boka som jeg skrevet, å løfte frem som ikke-voldelig metode, ikke sant? Som også en kraftfull, tung, intellektuell og erfaringsbasert metode som faktisk funker. Men den I sannhetens navn ikke på bordet I disse debattene I det hele tatt.
3: Dette Vestfrontmøte fra kulturfestivalen Olavsfest I Trondheim.
4: Vi må snakke hva som skjer med den demokratiske debatten når motstemmene stillner. Og for første gang, Guri Melby, så har vi et storting uten et åpent og erklært nei til NATO-parti. Du rynker på nasa, men det altså et faktum at det en brei politisk tilslutning til det som nå foregår, også på Stortinget. Hva gjør dette med demokratiet vårt og debatten I det at vi ikke har klare motstemmer som stiller deg vonde og vanskelige spørsmål?
6: Jeg mener vi har de motstemmene da. Vi har et parti som heter Rødt som vel aldri har vært sterkere på Stortinget som fortsatt imot både norsk NATO-medlemskap. De brukte stemmene sine på Stortinget til å stemme nei til at Sverige og Finland skulle gå inn I NATO. Og de var også I starten av krigen I Ukraina imot at vi skulle donere våpen. Nå har de endret syn på det. Men jo et parti som ofte tar den motstemmen, så jeg uenig egentlig I den påstanden om at vi ikke har de motstemmene. Og så det jo også sånn at vi lever...
4: Men så
6: lever,
4: jeg må bare tilføye at det partiet du viser til, Rødt, har også en partileier som når han blir spurt av klassekampen om han kan trekke fram en politisk motstander han ser opp til, så peker han på Peter Frølich fra Høyre for hans engasjement for hjelp til motstandskampen I Ukraina. Og han har jo fått på nasen for det I eget parti. Såg du den komme? At Nei. Moxnes skulle rose Frølich?
6: Nei, det gjorde ikke. Og det for så vidt et sunnhetstegn også. Da tenker jeg at I alle partier så har man folk som kan endre syn på verden når verden endrer seg.
4: Men det forteller også nok om stemningen på Stortinget, disse spørsmålene.
6: Ja, men som sagt, jeg sitter jo I de rommene der vi debatterer dette på Stortinget, og jeg opplever veldig langt fra at det den samstemtheten og den fulle enigheten som mange viser til. Men det klart at I en verden der aggresjonsnivået har økt betydelig, der vi har flere konflikter enn det vi har hatt på veldig lang tid, flere konflikter enn det jeg har opplevd I min levetid, så det klart at det å være pasifist, det å være imot våpenbruk I det hele tatt, et vanskeligere standpunkt å innta. Og det som jeg mener fredsbevegelsen kanskje har bidratt til at de har gjort det litt vanskelig for seg selv, da, jo den argumentasjonen som har blitt brukt. Sånn som jeg sa tidligere, at man har blant annet kjøpt en del narrativer fra russisk side om at det egentlig NATOs aggresjon som står bak denne krigen. Det finnes åpenbart argumenter for at opprusting har negative sider. Spørsmålet jo, hva det som gir oss mest fred I den tiden vi lever I? Og jeg mener også

0: Ja, det så mye jeg har lyst til å kommentere her, men for å ta det først, altså, det vi må aldri må glemme at for det første, det med pasifisme, jeg tenker jo, nå det sånn at fredsbevegelsen ikke nødvendigvis pasifistisk, ikke sant? At det går fint an å være fredsaktivist uten å være pasifist. Jeg pasifist, og jeg synes det lettere enn noen gang å være det nettopp i møte med den voldsromantikken som man kan liksom finne berøringspunkter med innen de mange som ønsker å ruste opp da. Så det var det må jeg bare si først. Men fredsbevegelsen jo ikke sant, per definisjon dugnadsbasert. Den frivillighetsbasert. Jeg jobber jo også bare gratis med fred. Jeg driver med andre ting på heltid. Dette ikke min jobb. Sant? Dette noe jeg gjør på kveld og natterstid når jeg egentlig vil se på Netflix. Og sånn det jo med de fleste av oss. Ikke sant? Og det et problem i et land som Norge hvor det så dyrt å leve, hvor toinntektsfamilien en norm, og hvor det særlig vanskelig å være alene med unger, sånn som jeg har vært. For det vet alle som bor alene at det ekstra utfordrende. Og så skal du opp på dette liksom være sånn, møte den litt lett tånlige, ja, men hvor fredsbevegelsen? Men fredsbevegelsen jo bare en lærer som kommer hjem fra jobben, gir ungene mat, setter seg ned klokka 8 liksom, og inviterer til et møte, eller en sykepleier på samme måten. Vi har ikke lenger sivilarbeidere, ikke sant? Vi har ikke lenger det kontoret som de var. Det ble nedlagt i 2012. Så vi har ikke, jeg har ikke noe kontor å ringe til, jeg har ikke noe sted å gå. Og dette annerledes i dag enn på 70-80-tallet, hvor du kunne leve på en inntekt, for eksempel. Og det nå nærmest umulig, ikke sant? Du nødt til å jobbe ekstra nesten for å klare å ha en liten bufferkonto. Så det her henger sammen, altså. Så det jo forskjellen på oss to som sitter her også, ikke sant? En har fulltidsjobb og kan jobbe med politikk på heltid. Jeg gjør det på fritid. Og det fredsbevegelsens natur, og det positive at alle kan være fredsbevegelse. Vi skal ha aktivister som ikke har lojalitet, men det hadde vært skikkelig fint liksom, med en liten tenketank som heter fred, eller et fredskontor i alle norske byer, som et eller annet sted hvor man kan jobbe med dette, som jeg nevnte, intellektuelle, kompliserte arbeidet som også fullt av dilemmaer, selvfølgelig, og som trengs å diskuteres grundig.
1: Vi kan jo høre da, Guri Melby, fordi vi jo så heldige i dette landet at vi ikke bare har strømstøtte og den slags tiltak for privathusholdningene, men vi har også en stat, og vi har fylker og kommuner, som sponsrer tiltak for mangfald, for at flere stemmer skal bli hørt, at vi skal liksom romme oss alle sammen med statlig sponsring av en fredsbevegelse, sånn at vi sørger for at det hele tiden motstemmer som har kapasitet til å ta ordet.
2: Ja, hvis jeg husker riktig, så det vel fortsatt fredsorganisasjoner som står på statsbudsjettet og som får penger bevilget over statsbudsjettet. Og jeg vil jo si den beskrivelsen Linn kommer av fredsbevegelsen en beskrivelse som egentlig passer på det store delen av norske demokratiet. Ja, nå jeg politiker som har lønnet arbeid, men i 12-15 år, så var jeg også politiker som drev med det på si, samtidig som jeg var lærer og jobbet med det. Og de aller, aller fleste jeg møter som politikere er folk som nettopp gjør det på fritiden si, som gjør det fordi de brenner for noe, fordi de er engasjert i noe. Så det tenker jeg ikke nødvendigvis et kjennetegn kun på fredsbevegelsen, men egentlig på hele det norske demokratiet. Det i hovedsak drevet på dugnad, og det helt fantastisk, og det så mange ildsjeler som gjør en utrolig god jobb. Jeg tror nok hovedgrunnen til at fredsbevegelsen er lite synlig da, akkurat i dag, er den tiden vi lever i, og de idealene som mye av fredsbevegelsen har vært bygget på. Men det jeg har lyst til å gi Linn et poeng, er at vi trenger å argumentere for hvorfor denne opprustningen er nødvendig. Vi kan ikke bare hoppe rett til konklusjonen og tenke at da er vi i mål, nettopp fordi at opprustning må skje på så mange nivåer, da. Og jeg tror det Linn sa om det å engasjere borgerne våre, så ganske viktig. Rett før sommeren så var jeg besøkt et sånt tilfluktsrom i et borettslag i Drammen. Og det var jo egentlig et veldig sånn flott tilfluktsrom, sånn bygd etter det som da var datidens standarder, men det blir jo ikke vedlikeholdt og opprettholdt. Og folk som sitter i styret i det borettslaget, er ikke nødvendigvis klar over at det dem som sitter med ansvaret for det her. De tenker kanskje at her det staten eller noen andre som skal komme inn og ordne opp. Og så jeg jo veldig sikker på at de egentlig klar til å ta det ansvaret hvis de på en måte er liksom klar over det. Og det handler jo om den der liksom sivile beredskapen som så viktig da, på alle fronter. Både om det da er lærere som faktisk går på møter på fri

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Spania vil sende soldater til den spanske eksklaven Ceuta etter at flere hundre migranter har tatt seg over grensa fra Marokko, det melder Reuters. Det skal ha kommet opp mot 200 migranter hver dag de siste dagene, og strømmen har vært for stor til å stoppes. 9 av flyktningene skal ha dødd i forsøket på å komme seg inn, det skriver AFP. Mange av de som flykter fra fattigdom og krig i Afrika prøver å komme seg til Europa via de spanske områdene Melilla og Ceuta nord i Marokko. Italia vurderer nå å suspendere Schengen-avtalen med Spania på grunn av flyktningstrømmen, det sier statsministerens kontor i dag, det melder Reuters. Politiets bombegruppe har rykket ut til Arendal, der bistår de politiet med et funn de har gjort på en adresse. Funnet ble gjort i forbindelse med en pågripelse av en person i en straffesak tidligere i dag. Det skal ikke være fare for andre. Politiet utelukker ikke flere pågripelser. I natt sto en rakett ned på et jorde i Polen. Russland får skylden for å ha avfyrt raketten under et stort angrep på flere ukrainske byer, der minst 8 skal være drept. Det ser nå ut til at Russland intensiverer angrepene sine, det sier reporter Jan Espen Kruse.
1: Russiske myndigheter de sier at fullskalakrigen i Ukraina den skal fortsette for fullt, og den skal også intensiveres, og bakgrunnen er at dette skal være en slags hevn for at ukrainerne angriper stadig lenger inne i Russland, forskjellige mål som blant annet oljeraffinerier.
0: Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, det viser nye tall fra politiet. Men politimester Ida Melbo Øystese er bekymret for en økning i de mest alvorlige voldssakene, hvor antall anmeldelser av grov vold har økt.
2: Den generelle ungdomskriminaliteten og innenfor vold og trusler går ned, men innenfor kategorien grove voldslovbrudd så har vi en økning. Og vi ser at deler av den økningen skyldes voldsoppdrag som kriminelle nettverk setter ut via digitale flater.
0: Mattilsynet innfører krepseforbud i 9 kommuner i Buskerud og Akershus etter funn av krepsepest. Restriksjonssonen skal bekjempe krepsepest i Drammensvassdraget etter at det er påvist pest på edelkreps i Drammenselva i Modum. Fiske skulle etter planen starte 10. august, men det vil ikke være lov å krepse i restriksjonssonene. Tordenværet herjer på Østlandet. Meteorologisk institutt opplyser om nesten 15 000 nedslag over landsdelen i løpet av dagen. Og bare i Oslo har det kommet 200 lynnedslag. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Russland vil slite ut befolkningen, sier vår gjest etter nattens store angrep på Ukraina. Også i Polen landet det russiske missiler i natt. Holder de mål? De medisinske bevisene i norske krimsaker? Det er ingen styring med rettsmedisinen i landet vårt, sier en overlege. Flere av husene som gikk med i brannen i Krokstadelva var ikke forsikret. En kommentator mener staten bør ta regningen og får til svar årets dummeste idé. Og den amerikanske sentralbanken holder renten på stedet hvil, selv om inflasjonen er høyere enn de vil. Finansredaktøren som kommer til oss mener tiden da The Fed var en ledestjerne er over. Og hva vil K-pop-gruppen BTS si med å boykotte Grammy-prisene? Alt dette får vi noen svar på i Dagsnytt 18 i dag, NRK 1, NRK P2 med Hugo Fermariello. Minst 8 personer ble drept i natt av ballistiske missiler da Russland angrep flere steder og byer over hele Ukraina. Angrepet var varslet allerede av ukrainske myndigheter som oppfordret folk til å søke dekning. Kristin Enstad, nestleder ved den norske ambassaden i Ukraina, du er altså da selvfølgelig i Kyiv. Hvordan opplevde du angrepet?
4: Ja, jeg våknet jo av at luftalarmen gikk av like etter klokken 1 i natt. Vi har jo alle sånne alarm- og varslingsapper på telefonen, så det er vanskelig å unngå å våkne av de. Når jeg så at det dreide seg om en missiltrussel, så gikk jeg umiddelbart ned i et tilfluktsrom som jeg hadde tilgang til der jeg bodde. Og der ble jeg værende noen timer frem til alarmen var over i 5-tiden i natt. Og i løpet av natten så var det da kommet inn i overkant av 70 missiler av ulike slag, og dessuten også i underkant av 300 droner. Så det var et ganske stort angrep.
3: Og når du sier at da du fikk høre at det var missiler, valgte du å gå ned, og myndighetene sa fra at i natten må dere ta det på alvor, betyr det at det ganger du velger å ikke gå ned?
4: Nei, altså er det missiltrusler, så agerer vi på det. Men av og til så er det jo varslinger som ikke betyr at det umiddelbar fare, så vi forholder oss til de varsler som kommer, og det virket også som den ukrainske befolkningen her i Kyiv blant annet hadde fulgt også. Det var jo, som du nevnte, ganske bredt varslet på forhånd, at det var noe i gjære, og at det sannsynligvis ville komme i natt. Og vi så jo bilder av overfylte metrostasjoner, og det var temmelig fullt også i det tilfluktsrommet som jeg var i.
3: Det kanskje greit å minne om, altså du og de nesten 3 millioner andre menneskene som bor i Kyiv, hvordan får dere disse beskjedene? Hvordan er natten når dere får disse beskjedene? Kommer det på mobiltelefonen eller?
4: Ja, der er jo vanlige sånne alarmer som sivilforsvaret har hjemme som går av. Men vi har også disse appene da, som man stiller inn på ettersom hvilken del av landet man er, og så blir det da varslet ved lyd og vibrasjon. Så man våkner av den.
3: Og i Kyiv ble jo da en 31 år gammel mann drept i disse angrepene. Vær med oss litt til, Kristin Enstad. Vi vender oss til Moskva. Jan Espen Kruse, vår korrespondent. Hva sier russiske myndigheter om angrepene de foretok, og hvorfor?
5: Ja, i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet så heter det at dette er svar på andre angrep som Russland har, som Ukraina har gjennomført langt inne i Russland. Og de bekrefter at de har gjennomført angrep over store deler av Ukraina i mange regioner, og også at de har angrepet skip. Sånn at, men samtidig så påstår de at de kun har angrepet militære mål, og det stemmer jo i hvert fall ikke med opplysningene som kommer fra ukrainsk side med mange sivile ofre.
3: Og så har jo da også Ukraina angrepet russiske mål stadig lenger inn i landet. I morges våknet vi til nyheten, blant annet på et sånt stort lager til en netthandel. Begynner vanlige russere å reagere på disse ukrainske motangrepene?
5: Ja, russere flest har jo i løpet av denne sommeren merket blant annet bensinkrisen, fordi ukrainerne har angrepet oljeraffinerier og oljelagre, så det har vært mangel på bensin. Nå er den nye taktikken, ser det ut til, også å angripe disse kjempestore lagrene til netthandelgiganten Wildberries og andre konkurrenter. Og det er altså veldig utbredt netthandelen i Russland, og det er millioner som gjennomfører disse, som handler med disse nettselskapene hver dag, sånn at russerne merker veldig mye mer til det som skjer nå. Tidligere var det jo myndighetenes idé at krigen var noe som russere flest ikke skulle merke noe særlig til. Det var noe som pågår langt unna. Nå er situasjonen helt annerledes. Russerne merker det på en helt annen måte. Det har kommet veldig mye nærmere.
3: Og Dag Henriksen, oberstløytnant ved Luftkrigsskolen, det er kanskje nettopp det Ukraina vil med disse angrepene? Ramme den vanlige russer?
6: Absolutt. De ønsker å ta krigen til Russland, sånn at det ikke her blir en konflikt som veldig få har et forhold til, men at det også føles på kroppen også for den russiske befolkningen.
3: Hvor stort er derimot det russiske angrepet vi har hørt om i natt? Altså, vi er vant til at det er angrep nesten hver natt fra Russland mot Ukraina, men det i natt var større enn vanlig. Hva skiller det?
6: Min kollega sa nettopp at det var et nok stort angrep, og det er riktig. Det var underkant av 300 droner. Vi har jo jevnlig sett angrep på oppimot 600 droner, ca. 75 kryssemissil og ballistikmissil, så det er et nok så stort angrep. I dette tilfellet så var det varslet, og folk kunne ta forhåndsregler, men det er klart enhver nasjon i Europa ville oppleve det her som et stort angrep.
3: Men er det Russland som varsler, eller er det ukrainske etterretningen som får redde på det?
6: Det er ukrainske etterretningen som får redde på det, og Zelenskyj var selv ut i går og varslet om at man må ta ekstra forhåndsregler i natta.
3: Og så er det kommet ballistiske missiler, altså to ord, hva er det igjen?
6: Ballistisk missil, det en type missil som litt større enn de andre. De går, har en bane som gjør det veldig vanskelig å treffe, fordi de går veldig høyt, og så kommer de med veldig stor hastighet, nesten vertikalt ned, som gjør at det veldig få luftvernsystem som har mulighet til å påvirke eller ta ut det systemet når de kommer inn mot Ukraina.
3: Mm. Og det var kanskje det, Jan Espen Kruse, som gjorde at deler av et missil da landet over grensen til Polen. De sier altså Polen at det høyst sannsynlig russisk, men at det ikke grunn til å tro at Polen var målet. Hva Putins versjon av dette?
5: Ja, hverken Putin eller andre russiske ledere har kommentert denne saken, men de statsstyrte mediene omtaler påstanden da, fra polsk side om at det sannsynligvis er en russisk rakett. Sånn at man følger med på saken, men inntil Putins talsperson eller forsvarsdepartementet har omtalt saken, så alle andre stort sett veldig forsiktige, men saken registreres altså her.
3: Men det Putin har sagt er at andre land også vil angripe Ukraina. Hva ligger i dette?
5: Ja, det er litt vanskelig å si, men påstanden var altså at Ungarn, Romania og Polen i løpet av kanskje noen år, 10-15 år, kommer til å ta tilbake territorium som har vært deres sånn, opp gjennom historien. Og kanskje var dette et slags forsøk fra Putins side på og rettferdiggjøre hans egne argumenter om at Ukraina opp gjennom historien også har vært russisk område. Han anerkjenner jo ikke Ukraina som et eget land. Så, men å kikke inn i Putins hode er ikke alltid veldig lett å forstå hva han mener, men sannsynligvis går denne argumentasjonen i den retningen.
3: Og gir et innblikk i tankegangen. Dag Henriksen ved Luftkrigsskolen. Disse ballistiske missilene, det er mindre vanlig som angrep, er det ikke det?
6: Altså det er færre, det er vanskeligere å produsere, så det er færre av dem. Så bare sånn korrigering, det missilet som hamler på Polen i forhold til offisielle rapporter er et kryssemissil, ikke et ballistisk missil, som det er litt flere av de.
3: Greit å få på plass, takk skal du ha. Du er jo også hovedlærer i dette her, så da har vi det fra deg. Hva viser nattens angrep om Ukrainas behov for mer luftvern? Zelensky var jo akkurat i Washington og sa at nå har vi fått denne lisensavtalen til å lage dette nå kjente Patriot-systemet.
6: Nei, det har vært en veldig sånn konsistent argumentasjon fra Zelensky over tid at luftvern er utrolig viktig. Vi ser at Russland angriper hele Ukraina. Og de har stor produksjonskapasitet knyttet til droner. De har en evne til å produsere ca. 100-tals ballistiske missil per måned, og det her kan de fortsette med over år. De øker sin kapasitet ca. med 60% siden 2024, så de har mulighet til å la det her pågå over lang tid, og det er nettopp derfor Zelensky er så opptatt av å få luftvern, og også det type luftvern som kan ta ut ballistiske missil, og ønsker da mer patriotsystemer, sånn at han kan håndtere det her på en god måte.
3: Og når vil det hjelpe, hvis han da har fått en lisensavtale?
6: Nei, det er litt vanskelig å si naturligvis. De siste rapportene jeg så i dag er jo at amerikanerne selv sitter nå og vurderer hvordan kan vi gjøre det her på en hensiktsmessig måte. Det er mange utfordringer, det er en del praktiske utfordringer, det er knyttet til sikkerhet. Og når det her er på plass, så skal jo det her produksjonsapparatet starte, så jeg tviler veldig sterkt på at vi ser noe produksjon av Patriot på denne siden av nyttår, og jeg tror det går god stykke ut i 2027 også før det her genererer reelle resultater i produksjonen.
3: Og i mellomtiden vil Russland lykkes med å slite ut befolkningen i Ukraina?
6: Nei, det tror jeg. Jeg opplever at Ukraina er resilient i forhold til det her, men det er klart det er jo en påkjenning på Ukraina også, men jeg tror også Russland kommer til å merke denne påkjenningen over tid.
3: Kristin Enstad, du har sittet og lyttet i Kyiv, Norges chargé d'affaires ved ambassaden. Hvilket inntrykk har du av hvordan vanlige ukrainere, dine medborgere i hovedstaden, hvordan de tar det en natt som denne dere har vært igjennom?
4: Altså, ukrainerne er jo like forskjellige som folk i andre land, og det er jo klart at situasjonen varierer ganske mye ettersom hvilken del av landet du bor i, men det som felles for de alle jo at de må forholde seg til dette på en eller annen måte. Og det som slår meg ofte når jeg kommer ut på gaten etter en sånn natt som denne, så ser vi at folk som skynder seg til jobb, følger ungene sine til skolen. Så det vel et tegn på at de prøver å opprettholde en så stor grad av normalitet som mulig midt oppi i alt det som skjer. De har vel heller ikke det store valget, det er det de må gjøre. Så at dette er liksom blitt en del av livet og noe de har levd med i flere år nå, det er jo liksom fact of life, det er sånn det er.
7: Så, det er sånn det er. Mm. Ja. Takk skal du ha for at du fortalte, Kristin Enstad ved ambassaden i Kiev. Takk til Dag Henriksen, oberstløytnant ved Luftkrigsskolen, og vår egen Jan Espen Kruse i Moskva. Vi har gjerne et bilde av rettsmedisineren som den strenge damen eller mannen i hvit frakk i obduksjonssalen, og som gir viktige bevis i rettssalen for krimsaker, gjerne drapsaker. For eksempel Stina Eggblad i Wallander-serien, men det er mange som de fleste av oss kjenner bare fra film og TV. Men dette er høyst grad virkelighet, og gjennom obduksjon så går det an å finne dødsårsak og sentrale bevis i krimsakene. I dag er det ikke noen standardisert måte å obdusere på i Norge i rettsmedisinsk tjeneste, og det betyr at det gjøres ulikt over hele landet. Morgenbladet skriver om en sterk faglig uenighet blant rettsmedisinerne om hvordan dette bør innrettes i Norge. Arne Stray Pedersen, professor, overlege i rettsmedisin med Oslo Universitetssykehus. Hvorfor er det viktig, mener du, at det kommer noen nasjonale retningslinjer for hvordan vi driver med rettsmedisin?
8: Så rettsmedisin er et relativt lite fag. Det dør ca. 45 000 mennesker i Norge hvert år, og ca. 3 000 av de har politiet behov for å etterforske, fordi at det kan være en ulykke, eller drap, eller selvdrap, eller at det er plutselig uventet, og man trenger å få avklart om det har skjedd noe straffbart. Da trenger man en rettsmedisiner, en lege, til å gjøre en undersøkelse og avklare, er det skade, er det sykdom, er det funn som kan ha betydning for en straffesak. I dag så er det altså ingen sentral myndighet som sier noe om hvor omfattende skal den undersøkelsen være. Det sier ikke noe om hvem som skal utføre det. Det sier ikke noe om hva slags kompetanse den som utfører det skal ha, og hva slags utstyr og infrastruktur den organisasjonen, altså sykehuset, skal levere. Og det gjør at det er veldig bekymringsfullt.
7: Hva er konsekvensene?
8: Altså konsekvensene er, når vi gjør en obduksjon ved dødsfall, så har vi en sjans. Vi har en sjans til å finne spor. Og det er ved obduksjonen, og hvis man ikke ser det man skal se, sånn som er der, alle sporene ligger jo i like. Noen ganger kan det være vanskelig å finne, noen ganger er det nesten umulig å finne, men man må i hvert fall ha kompetanse til å se etter det. Og hvis du ikke har det, så går man glipp av det. Og da kan man feiltolke, man kan overfortolke, og det kan ende at man sier at noe er drap som ikke er drap, og man kan si at det er ikke skjedd noe galt, og så er det egentlig drap som er kamuflert.
7: Harald Aarseth, jeg regner med at vi alle er enige om at dette er fryktelig viktig bevis å få rett. Du er overlege i patologi ved St. Olavs hospital i Trondheim, hvor du er med oss. Hvordan oppfatter du kvaliteten og hvor jevn den er på rettsmedisinen?
9: Jeg opplever den kvaliteten som ganske god, men jeg er enig med det Stray Pedersen sier, at vi trenger nasjonale retningslinjer for å få en standardisering på ting. Det kan vi ønske, men til det han sier så kunne det høres ut som det er teknikken eller måten ting gjøres på som er så forskjellig. Det tror jeg ikke det er. Jeg tror at det varierende grad av de individuelle obducenter, hvor gode de er selvfølgelig, men jevnt over så har vi en ganske standardisert prosedyre. Det som er derimot veldig forskjellig, det er det som Oslo-miljøet, som vi kan kalle det, har lansert, at de vil ha en egen spesialitet i rettsmedisin, og det er en stor forskjell som vil skape store ulikheter, fordi at den spesialiteten er ikke noe spesialitet slik vi forstår begrepet medisinsk spesialitet i dag.
7: Fortell, altså den jo i hvert fall spesialitet nok til at dette finnes, så vidt jeg har skjønt, i både Danmark og Sverige, og foreslått i opp til flere rapporter, også i Norge, som ligger på helsedirektoratets bord. Så hvorfor mener du at ikke det holder til å lage en egen spesialitet i studiet?
9: Nej, alltså den här samlingen med utlandet, den har pågått i alla år på en måte, och det görs forskjellig här och där och allt möjligt sånt, och jag tror det är en avsporing, det är inte så väldigt intressant. Vi i Norge må klara att finna ut vad som är gott för den norska rättssäkerheten, måten vi ska göra det på. Och då är i alla fall det enklaste att påpeka, det är att Stray Pedersens miljö, de har mange som ikke er patologer, de har ikke en basis i patologi som vi har. Vi er patologer og har en spesialistutdanning i patologi, som gjør at vi har sykdomskunnskap. Det også inngår undersøkelser av skader i det, men i tillegg så har noen av oss da ved vår avdeling spesialisert oss på å gjøre rettsmedisinske obduksjoner, sånn at vi har omtrent et samme kompetanse som Strayer Pedersen har, men han mangler totalt vår bakgrunn i patologi, der vi er mye bedre på sykdommer.
7: Ja, Arne Strayer Pedersen, ta det først. Hvorfor mener du, som jeg har skjønt, at dere trenger, at vi trenger, at det finnes en egen spesialitet, akkurat som det finnes gynekolog og allmennlege og så videre, så kunne det da vært en rettsmedisiner?
8: Ja, altså det kunne, i gamle dager så kunne en lege gjøre forskjellige ting på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Du kunne være fødselslege og kirurg, og du kunne være allmennlege, og du kunne være psykiater og kommunelege. Den tiden over. Det blitt spesialisert på godt og vondt. Det litt kjedelig for legen, det litt bedre for pasienten eller for den døde.
7: Men her pasienten død, ikke sant?
8: Så, ja, ikke sant? Så men skal man bli god nå, så må man jobbe med det. Og det er derfor det blitt en spesialitet i nesten alle land vi liker å sammenligne oss med, at de som gjør dette, de må gjøre det på heltid.
7: Men er det ikke da bare å si at det er patologer da, som gjør det ofte, og som derfor følger med på utviklingen i faget?
8: Utfordringen er at faget, altså, patologifaget har også utviklet seg. Så for 100 år siden så var det selv da var det en diskusjon om patologer var egnet til å gjøre rettsmedisin. Men patologer i dag, de undersøker vevsprøver som samles inn av pasienter, og så sjekker man om det er sykdom, for eksempel kreft eller ikke. Og de gjør ikke i nevneverdig grad obduksjoner. Det er falt helt bort. Og det som er da, i tillegg, er rettsmedisinen blitt sånn at vi bruker mye bildediagnostikk, vi bruker andre typer analyser, så det er ikke bare selve obduksjonen, men det er en helhet. Og du blir ikke god i dette faget på å gjøre det en gang iblant. Du kan ikke drive rettsmedisin på hobbybasis. Du må gjøre det hele tiden.
7: Harald Årseth.
9: Ja, altså, den fremstillingen er helt feil. Altså, vi har en svær spesialisering i patologi, og av en stab på over 20 overleger i vår avdeling, så er det kun 5 stykker som driver med obduksjon. Sånn at vi er spesialiserte på obduksjon på like god måte som Stray Pedersen, men han mangler stadig vekk vår patologibakgrunn og kunnskap om sykdommer. Sånn at vi driver ikke bare liksom og ser på vevsprøver og så tar en obduksjon av og til. Vi har en turnus der vi systematisk jobber med obduksjon og dekker Midt-Norge. Vi har selvfølgelig ikke så stort volum som Oslo har, men vi har nok til at vi har en høy kvalitet på det vi gjør. Og hvis det snakker om organisering, så kan man si at det er så gammel at jeg begynte med dette før 1997. Frem til 1997 så var det en forskrift som sa at overleger i patologi er politiets faste sakkyndige. Jeg har hatt min praksis under den forskriften. Den ble avviklet fordi det var så mange patologer etter hvert som spesialiserte seg i andre ting, som Stray Pedersen sier. Og da ble det litt rart at de skulle være sakkyndige i rettsmedisin. Så det ble avviklet. Denne skulle erstattes av en liste over kompetente rettsmedisiner eller patologer som rettsmedisinsk kommisjon hadde. Den listen tok det veldig lang tid å utvikle, og den har ikke fungert. Jeg spurte nå på et møte i vinter politiet i Trondheim om de brukte den listen. Hvilken liste? De har ikke hørt om den listen i det hele tatt. Sånn at de har fulgt den praksisen som den gamle forskriften hadde, og jeg har jo begynt mitt liv under den forskriften, og da er det klart at da er det den som videreføres. Så jeg har på en måte en autorisasjon som å være rettsmedisiner ut fra det gamle lovverket.
7: Harald Årseth og Arne Strayer Pedersen, jeg tror ikke vi klarer ikke å ta alle detaljene her, det skjønner vi jo alle. Arne Strayer Pedersen, mener du at det er like bra å ikke være patolog, men å ha andre spesialiteter i bånd?
8: Så jeg mener det en litt avsporing. Altså vi trenger statlige føringer på hva kreves. Hvis noen dør, blir funnet død i et mulig drap i Midt-Norge i dag, så trenger kanskje politiet hjelp på stedet av en rettsmedisiner. Og da trenger vi en struktur, at helseforetakene får beskjed, noen må kunne levere den tjenesten.
3: Takk skal dere ha, ja. Arne Strøy Pedersen, professor og overlege ved Oslo Universitetssykehus, og Harald Aarseth, overlege patologi St. Olavs Hospital i Trondheim. Så får dere ta mer på kammerset, og så kommer vi tilbake når det kommer noen flere resultater.

0: BTS, koreanske gruppen, en av verdens aller største popgrupper, trekker seg fra verdens kanskje viktigste musikkpriser, nemlig Grammy-utdelingene i USA. Guttene i popbandet protesterer mot en ny kategori som blir lansert for neste år, asiatisk musikk. Sofie Martinsdatter Granberg, musikkanmelder, blant annet her i NRK, hvorfor skaper denne kategorien så sterke reaksjoner?
1: Det første gang Grammy-utdelingen skiller ut en språkgruppe og en region i en egen popkategori. Man har kategorier for nasjonal musikkbaserte egne sjangere, latinsk musikk for eksempel, som da også sjangermessig forankret i Latinamerika. Men dette første gang man har en popkategori hvor du skal komme fra den regionen og bruke asiatiske språk da, som et av kriteriene her. Og det kommer jo på et tidspunkt hvor særlig koreansk pop, men også popmusikk fra Kina og Japan, som veldig sjangermessig likt vestlig pop, enormt stort og på et skikkelig, skikkelig oppsving. Mm. Og da skal man liksom lage en ny kategori for det.
0: Nå vel BTS så store at de vil vel kunne kvalifisere til de helt vanlige største prisene, beste gruppe, beste album, beste alt?
1: De ville gjort det, og de bruker også engelsk som hovedspråk, så de hadde ikke nødvendigvis kvalifisert til denne asiatiske popkategorien i det hele tatt. Så jeg tror de reagerer mye på vegne av andre artister fra sitt område, da, at de synes at dette er... som ikke de har sagt, men som noen kommentatorer i USA har kalt det, en form for segregering.
0: Chichi Pang, journalist i VG, skriver om popkultur, trender, identitet. Hva forteller dette oss om maktforholdet mellom amerikansk kultur eller asiatisk kultur?
2: Så som musikkeksperten også sier her nå, så har det blitt en veldig stor oppsving av asiatisk kultur, også i Vesten. Vi ser det i filmverdenen, vi ser det i musikk, og vi ser det i kunst og klær. Og det som litt interessant her, jo at det her en gruppe som bare, ja, helt ut av blå, som du vil, trekker seg ut av en av verdens kjente prisutdelinger. Mange vil jo tolke det som at de tar makten litt tilbake. Kanskje de til og med blitt større enn Grammys. Kanskje de verdsetter heller en asiatisk pris større. Jeg synes det interessant da, at de i mange år har prøvd å forsøke å vinne en Grammy til å bare sånn, nei, dette finner vi oss ikke i. Og det kan vise at vinden også litt på snu når det kommer til for eksempel soft power, når det kommer til kulturell makt, at Asia og asiatisk kultur ikke lenger like avhengig av godkjenning eller prestisje fra amerikanske øyne eller publikum.
0: Hvordan blir det tatt imot på hjemmemarkedet, tror du? I Korea har du sett noe om det?
2: Jeg har gjort litt research, og basert på de observasjoner jeg gjort i sosiale medier, da, fra fansen, om de så vestlige eller asiatiske, så ser det ut til at veldig mange støtter de, synes det kult, synes de setter ned foten og viser at de ikke alltid vil spille på de reglene som satt av en elite i Amerika. Og så er det jo veldig mange som også sier at okay, det jo litt synd, fordi nå vil jo kanskje Grammy sette asiatisk kultur litt på scenen, litt i spottet. Kanskje de til og med har lyst til å være med på vinden av asiatisk kultur. Kanskje de ser nå at, oi, asiatisk kultur det er veldig trendy. Og kanskje ja, de mislykkes litt i det nå da, nå som BTS trekker seg.
0: Er Grammy så stort at BTS taper på dette, eller vinner de på det, som det nesten kan låte som?
1: Jeg tror i hvert fall det veldig viktig å sette... at de setter litt kritisk søkelys på at dette ikke bare en form for inkludering. Grammy jo en sånn pris som deles ut av et stort akademi, lignende Oscar-akademiet, det amerikanske Recording Academy. Det 13 000 medlemmer som kan stemme til disse prisene.

0: det har vært enda vanskeligere for noen som synger på koreansk for eksempel å nå opp I dette systemet. Men skal man da møte det ved å skape en egen kategori for dem, hvor noen som synger på et asiatisk språk må vinne? Eller burde man kanskje adressere problemet I Grammy-systemet? Det jo kanskje egentlig debatten her da.
1: Det blir I hvert fall kalt for K-pop. Jeg vet ikke om de kaller seg selv det, men de selv opptatt av at de fra Korea, at de asiatiske?
2: Ja, jeg tror de det. Jeg tror, sånn som de aller fleste artister som har flerkulturell bakgrunn, om de I Norge eller I USA, synes det viktig. Vi ser det for eksempel...
1: Men de har vel ikke egentlig flerkulturell bakgrunn, for de jo koreanske, de også prøver å slå igjennom på verdensmarkedet.
2: Men ja, jeg tenker jo at... nå kjenner ikke jeg...
1: Nei, vi kjenner dem ikke, noen av oss.
2: Jeg kan jo ikke svare helt på deres vegne, men jeg, de tar jo... med seg også koreansk kultur, ikke sant? De tar med seg koreansk kultur og musikksjangeren og introduserer da andre videre til hva annet K-pop skal være, som også på deres språk, da. Men jeg vil gjerne si litt om hvorfor folk reagerer på hvorfor det egen kategori. Jeg leste en veldig interessant kommentar på Instagram nå I sted, og det var at det som at de skulle hatt en pris med et månedsansatt og månedsasiatiske ansatt. Og det synes jeg beskrev det litt godt da, hva folk kanskje reagerer på.
1: Men det fremmes jo asiatisk språk brukt I musikken, akkurat som norsk forsvinner fra popmusikken.
2: Ja, men det litt sånn som, nå drar jeg kanskje en parallell til mitt litt sånn levd liv da, og det at det noen som, jeg husker vel godt at noen sa til meg før, du pen til å være en kineser, hvis du så mener. Så hvilke standarder det man setter da? Det bra musikk til å være asiatisk? Det bra musikk til å være bra musikk?
1: Vi lar den stå der. For deg som anmelder, BTS bra for øvrig?
0: Ja, altså de kjempeflinke. K-pop generelt så utrolig spissa og strigla og algoritmebasert og bare liksom perfeksjonert for hitlistene. Jeg du ser det kanskje på neseringen, men personlig så jeg litt mer på det alternative. Men jeg må jo anerkjenne at det de lager enormt fengende. Og det det med til å være.
1: Tusen takk, Sofie Martinsdatter Granberg, musikkanmelder, også her hos oss I NRK, og Chi Chi Pang, journalist I VG.

0: Noen branner slukkes, men det hjelper ikke så mye, fordi andre dukker opp i Europa. Vi snakker om skogbrannene. I dag har 84 000 evakuerte fått vende hjem igjen i Frankrike, men i Spania er det mange andre som er evakuert. Utenfor Madrid har brannene sluttet å spre seg, men mot grensen til Portugal er det helt annerledes. Haldor Asvald, reporter på plass i Spania. Hva er siste nytt der du befinner deg?
1: Og det siste nye nå her fra Spania er at brannvesenet jobber intenst for å slukke og få kontroll på denne brannen nær Zamora, vest i landet mot Portugal. Der er det flere som har evakuert i dag. I dag tidlig så rullet bilder over TV-skjermene fra denne nye brannen som har utviklet seg svært raskt i Zamora. Samtidig så er det andre branner som man nå mener man har mye mer kontroll på i denne hovedbrannen i Spania, vest for Madrid, der vi er nå, så sier myndighetene at de har god kontroll, og at de føler seg ganske optimistiske på utviklingen videre, men alle her kjenner jo på en viss spenning, fordi at det er hetebølge, det er tørt i terrenget, mye kan ta fyr fort, sånn at det er ingen her som senker skuldrene helt riktig enda.
0: Du har jo sett noen av skadene, hvordan ser det ut rundt det?
1: Ja, det er voldsomme, enorme skader. Det er utbrente biler, tomme karosserier. Det er båter som ser ut som sånne plastbåter man ror med, som ser ut som sånne krøllede papirark. Det er svart på bakken, nedbrente trær. Hvis man setter seg ned på bakken og kjenner på bakken, så er det nesten sånn at man brenner seg. Det er triste blikk i ansiktet til folk når vi snakker med dem, spør hva de tenker om at dette området har brent. Dette er jo et idyllisk naturområde hvor folk driver med næringsliv, med camping, bruker naturen, og nå er det veldig mye av dette som har gått opp i flammer, og det er det mange som synes er veldig vanskelig her.
0: Jeg regner med at det er et brannfly vi hører bak deg, Haldor. Hva sier folk du har truffet?
1: Nei, de forteller at det er vanskelig å se dette.

0: dette området så skadet som det nå. De forteller at de takknemlige for innsatsen til redningsmannskaper, til brandvesen, men det også noen som kjenner på en usikkerhet. Kunne man ha gjort mer for å redde husene? Kunne man blitt igjen for å beskytte husene sine mer? Her det jo sånn at områder får en evakueringsordre, og når den beskjeden blir gitt, så det ingen nåde. Da det slik at man må rømme. Sånn at det veldig mange områder som skal slukkes, og det mange interesser på spill her, sånn at ting blir veldig satt på spissen, og folk har vært veldig paniske, og mange har vært desperate for å redde hus og hjem, samtidig som de har måttet se på at det går opp i flammer.
1: Mm. Prognosene for de neste dagene?
0: Nå jo denne hetebølgen i gang her. Temperaturene har vært på vei opp. Det jo spenningsmomentet nå fremover. Det vil jo bety at terrenget blir tørrere, at det varmere, at det vanskeligere for brandfolkene å jobbe i varmen. Det jo så krevende for dem som alle andre fysisk tunge yrker, og det betyr at det enda vanskeligere å slukke det som brenner når temperaturen litt tørre.
1: Og vi kan ta med at akkurat nå kom det fra franske myndigheter at dette den første litt optimistiske dagen når det gjelder brannen i sørvest Frankrike. Takk skal du ha, Haldur Asvald, vår reporter, direkte med fra Spania.

0: 113 boliger brant ned til grunnen i storbrannen i Krokstadelva. Nå viser nye tall fra Drammen kommune at 16 av disse manglet innboforsikring. To av dem var ikke forsikret i det hele tatt, altså selve huset var uforsikret, det skriver Drammens Tidende. Til tross for stor giverglede står flere igjen med milliongjeld, og ikke minst uten et sted å bo. Og i en kommentar skriver du, Helle Lyng Svensen, i Dagsavisen at staten bør ta regningen for disse 18 husstandene som på en eller annen måte ikke hadde forsikring. Hvorfor det?
1: Nei, dette jo den verste brannen vi har sett siden 2. verdenskrig. Det helt ufattelig. Jeg tror de fleste ikke engang kan se for seg hvordan det å stå i et sånt mareritt, og så finne ut da at du ikke har forsikringen du trenger. Mange av disse her står også med lån, spesielt de to husstandene som faktisk nå står både med gjeld fra den boligen som brent ned, og nå skal bygge seg opp på nytt. Det er helt ufattelig. Og jeg tenker at vi har en såpass sterk stat at vi har muligheten til å hjelpe.
0: Det var tydeligvis en påminnelse for mange, for vi rapporterte jo her i NRK at forsikringssalget har gått unna. Men hva skiller denne brannen fra andre tilfeller der folk på en eller annen måte ikke har hatt papirene i orden?
1: Det er jo ingenting som skiller det med tanke på at hvis man mister huset sitt i en brann, så mister man huset sitt i en brann. Men dette her har vært en kraftig oppvekker, akkurat sånn som du sier. Flere folk har tegnet forsikring over helgen. Dette her viser hvordan det forsikringsterrenget vi har i Norge kan være veldig uoversiktlig og vanskelig å navigere. Og vi må også tenke på andre som ikke er så vant til å jobbe i det norske systemet, sånn som en av de sakene faktisk har vist, at det var noen som trodde at de hadde alt på plass, og så er huset plutselig brent ned, og så ser man, oi, jeg har mistet alt.
0: Årets dummeste idé er et tilsvar du har fått fra kommentator i Aftenposten, Synnøve Væreide Trampe. Ja, fortell oss årets dummeste idé, hvorfor det?
2: Ja, jeg mener at dette forslaget fremstår egentlig blottet for konsekvenstenking, og at det blir veldig lettvint å vise til at vi har et så stort oljefond, vi er kjempeheldige som har det i Norge, men grunnen til at vi har det er nettopp fordi politikere har ført en ganske ansvarlig politikk, og som ikke da er preget av impulser om at oi, nå skal vi bruke ekstra penger på dette eller dette gode formålet. Så når Svensen sier at vi har råd til å drysse et par titalls millioner på at folk uten forsikring skal få tildelt egentlig gratis hus, så strider det mot all fornuft. Det ene er jo signaleffekten ditt å sende. Egentlig tror jeg man gjør nordmenn en bjørnetjeneste hvis man begynner å sende et signal om at det ordner seg hvis du har glemt eller droppet eller rotet det til med forsikringen, fordi staten skal komme til unnsetning uansett. Da tror jeg, hvis man vet at staten uansett skal bygge opp huset ditt på nytt, så tror jeg så mange orker å betale den ganske kjipe utgifter det er hver eneste måned for forsikringen.
0: Men la oss ta det poenget der, Helle Lyng Svensen. Hvilke signaler vil det sendt hvis når det først gikk galt, så kom staten og tok regningen?
1: Jeg tror man tar det litt for langt hvis man tenker at oi, bare fordi vi nå hjelper disse husstandene som står i en enorm livskrise, at det betyr at mange nordmenn nå kommer til å ta og si nei, vet du hva, jeg dropper alle forsikringene mine og bare lever livet og tenker at staten alltid ordner ting for meg. Det tror jeg blir å ta det alt for langt. Vi nordmenn er vanedyr, vi liker å ha ting på stell, de fleste av oss har forsikringer også, men det å kunne tilby nødhjelp i en krise, det er jeg skjønner egentlig ikke hvorfor det et såpass upopulært forslag. Også en ting jeg reagerer litt på i Væreide Trampes kommentar, er det at hun skriver at de som har hatt, ikke har hatt forsikring bryter en skriftlig avtale man har med banken, og at man strengt tatt har lurt banken. Fordi jeg tror virkelig ikke det er slik at de som står uten forsikring nå har hatt den hensikten, og det er ikke slik at banken i Norge sliter i dag.
0: Men da tar vi de poengene, Trampe. Er det sånn at dette er jo en ganske ekstraordinær brann da, Brad Trampe.
2: Ja, først, bare for å kommentere det siste, så er det sånn at 16 av de 18 som er uforsikret etter brannen i
0: Krokselva, de manglet innboforsikringen.
2: Det er innboforsikring de mangler. Vi må skille mellom husforsikring og innboforsikring, og hvis jeg skjønner riktig, så mener du at man også skal dekke taper der og får innboforsikringer. Og det synes jeg blir litt rart. Det er ikke det flere som faktisk ikke har innboforsikring. og som tar det som en kalkulert risiko, selv om de har hatt råd til det. Så det ene, men så, altså, du jo, det litt vanskelig å skjønne I kommentaren din om du mener at dette skal være et unntakstilfelle eller en ny praksis, for du viser jo også til at det 12.000 branner I Norge, og at de fleste har forsikring, så derfor kan man hjelpe deg som opplever dette. Så det litt forvirrende, men la oss si da at...
1: Men da må jeg bare svare på det. Det som at åpenbart så vet jeg at det helt urealistisk at staten Norge skal begynne å ta regningen for alle branner I Norge. Så det ikke det jeg mener. Men jeg mener at dette har vært en oppvekker som gjør at forhåpentligvis enda flere tar og ser om de har både innboforsikring og husforsikring.
0: Altså et unntakstilfelle. Ja. Fordi det ekstraordinært, mener du?
1: Men vi må...
0: Et øyeblikk. Trampe, nå det din tur. Nå skal vi høre. Kom igjen.
2: Min tur?
0: Din tur.
2: Yes. Ja, men jeg synes egentlig det blir enda rarere hvis man skal da kalle brannen I Krokstadelva for et unntakstilfelle der staten skal komme inn og dekke alle utgifterne. Det blir jo en statlig forskjellsbehandling basert på skjønn, basert på medieoppmerksomhet, egentlig. Hvordan skal man dekke en uforsikret familie I Krokstadelva og ikke en uforsikret familie, la seg I Kabelvåg, da, som har mistet huset sitt en uke tidligere, en uke senere. Det blir veldig spesielt, og det har vært flere store og spesielle hendelser I Norge. Vi har hatt stor flom etter ekstremværet Hans. Det var mange som mistet huset sitt. Kanskje noen av dem var uforsikret.
1: Ja, så hva den prinsipielle forskjellen?
0: Et øyeblikk. Jeg en av gangen. Ja.
1: Det går veldig lenge nå.
0: Synnøve Trampe.
2: Nei, hun kan få lov til å svare.
1: Takk. Nei, altså, og det et ekstremt godt poeng, fordi at det som også tilfellet at vi kommer til å se flere husbranner fremme, vi kommer til å se flere naturkatastrofer, så det viktigere med en sterkere stat som faktisk både legger egenansvaret og sikre på at innbyggerne har de forsikringene nødvendige, men også
0: hvordan skal
1: en nødkasse for alt dette.
0: Hvordan skal de gjøre det, og hvor rettferdig ditt forslag overfor de som har satt seg inn I sakene og betalt sin premie, som de aller fleste?
1: Som vi vet, så jo ikke livet akkurat så veldig rettferdig. Og det at folk betaler forsikringene sine, det noe vi bør oppmuntre. Samtidig så brukte staten, eller staten har et statsbudsjett på over 2000 milliarder, så det å ta et par titals tusen, eller titals millioner, til en nødkrise eller et nødfond til nordmenn som står I for eksempel de fremtidige naturkatastrofene vi kommer til å stå overfor, det bør ikke være så upopulært.
0: Sluttreplikk fra deg, Synnøve Være Trampe I Aftenposten.
2: Jeg tror de aller fleste av oss har veldig dyp medfølelse for de som har blitt offer for brann. Jeg kjenner selv jeg har nære både familiemedlemmer og venner som har opplevd akkurat det. To av dem innså etterpå at de hadde en innboforsikring, men den var veldig dårlig. Men de tok ansvaret, de tok konsekvensen, og det det jeg mener. Vi må holde fast på det individuelle ansvaret, for vi ser ikke så blir oljefondet en sånn honningkrukke som man bare graver dypere
1: og setter
0: hånden. Og forløpig ser det ut som det sånn det blir I hvert fall.
1: For, ja, det kommer det til å bli.
0: Takk skal dere ha, begge to. Synnøve Være Trampe, Aftenpostens kommentator, og Helle Lyng Svensen, Dagsavisens kommentator.

0: Det er historieløst da Fremskrittspartiet å stå der og skryte av den norske breddidretten. Når de vil avskaffe Norsk Tipping, mener en arbeiderpartipolitiker vi straks skal møte. Det var Simen Velle det fra Fremskrittspartiet som på sosiale medier skrøt at det er norsk breddidrett som har gjort oss gode. Det gjorde han etter å ha spilt kamp på Norway Cup og skaffet oss navn som Erling Braut Haaland og Klæbo. Hashim Abdi, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, hvorfor kan ikke han stå og si at det er nettopp modellen for breddidrett som gjør at vi har fremelsket talenter?
1: Altså, norsk breddidrett har en fantastisk historie, og de grunnen til at vi har det er fordi vi finansierer den på en spesiell måte. Altså, vi bruker penger fra Norsk Tipping, eid av staten på vegne av fellesskapet, og så bruker vi det på, for å lage liv og røre i Grorud IL og Gressvik idrettsklubb. FRP er for å fjerne den finansieringen, altså måten vi finansierer breddidretten vår på. De vil gå over til en lisensmodell, der hvor en eller
0: nå snakker vi om Norsk Tipping. Nå snakker vi om spillmonopol i Norsk Tipping, ikke sant? For pengespill og tipping.
1: Ja, altså jeg er for, altså vi bruker monopolet, vi bruker Norsk Tipping for å skape en ansvarlig spillpolitikk, samt bruke noen av de pengene der for å lage liv og røre, altså skape liv og røre rundt om i hele vårt langstrakte land, på forskjellige idrettsklubber, lage skianlegg, lage fotballklubber, altså legge til rette for neste Haaland, neste Erling Braut Haaland. Det jeg reagerer på i den videoen, det er at FRP nærmest smykker seg med den idrettshistorien. Altså, FRP er for å fjerne Norsk Tipping, altså det monopolet vi har en lisensmodell der hvor en eller annen tilfeldig bettingselskap kan komme inn, og så håpe på at de legger inn penger i vår idrett.
0: Silje Hjemdal, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet fra Bergen i Bergen. Har dere deres ord i behold? Er det sånn at deres modell for pengespill vil gi idretten like mye penger?
2: Ja, det som er trist her er jo det at Hashim rett og slett ikke har lest partiprogrammet til Fremskrittspartiet, eller hva vi faktisk har sagt i disse debattene. For er det ett parti som har vært opptatt av at breddeidretten, og spesielt for barn og unge, også skal ha en fremtid, så er det nettopp Fremskrittspartiet. Og derfor synes jeg det er synd at Arbeiderpartiet, som nå i dag velger å lukke øynene hver eneste dag for at det går milliarder ut av landet som ikke kommer barn og unge til gode. Det kunne gjort noe med det etterslepet som er i dag på haller. Det kunne gjort at tusenvis av barn og unge som i dag står i kø, som har lyst til å delta, hadde fått lov å slippe til. Så jeg synes det er veldig synd at Arbeiderpartiet her prøver å tegne et skremmebilde av Fremskrittspartiets politikk, i stedet for å snakke åpent, ærlig og ikke minst litt rolig om hva som er tilfellet. Og jeg forstår
0: heller ikke... Silje Hjemdal, jeg avbryter deg, for jeg vil bare høre hvilke milliarder er det du mener i dag finner veien ut av landet, som du tror at deres modell opphever Norsk Tippingsmonopol og har aktører som får lisens. Hvordan vil de milliardene komme tilbake? Hvilke penger er det?
2: Nei, og så det vi er veldig klar på er at vi ønsker en bedre konkurranse, og vi ønsker å åpne for en lisensmodell. Vi har ikke sagt at Norsk Tipping ikke skal få lov å være en aktør ennå, og i første omgang så gjelder dette også noen typer spill. Det som skjer i dag er at det er fullt lovlig for norske borgere å spille på online spill i utlandet. Dette er ikke regulert på noen som helst kontroll eller avgiftsbelagt, så det betyr at disse pengene bare i dag forsvinner ut av landet, mens Arbeiderpartiet stikker hodet i sanden. I 2025 så lå vel det anslaget på rundt 2 milliarder kroner netto, og jeg tror det har all grunn til å tro at det er lavt.
0: Ok, men du, jeg stopper deg, Silje Hjemdal. Nå slipper vi til Hashim Abdi. Poenget her er at Fremskrittspartiet sier at uansett modell for pengespill, det vil kanskje til og med bli mer til norsk idrett.
1: Altså, dette har man prøvd i Sverige og i Danmark. I Norge så går 69% av pengene fra spill til idretten, eller til å lage liv og røre rundt om i vårt langstrakte land. I Danmark, der vi har denne lisensmodellen, så går 45%. I Sverige så går 34%, altså halvparten av det vi har i Norge. Denne lisensmodellen legger ikke igjen mer penger i vår breddeidrett. Altså, her er man avhengig av en eller annen sjeik i Monte Carlo, som kommer inn i Norge, kjøper en eller annen lisens, og så satser vi på og håper veldig gjerne at han legger igjen penger i vår breddeidrett. Det kommer ikke til å funke, det har ikke funket i Danmark, og det kommer heller ikke til å funke her i Norge. Det jeg reagerer på, altså det er at man i dette, altså hvis man går for den lisensmodellen, så får man ikke mer penger til idretten. Samtidig som man også mister mange av de mekanismene som beskytter folk som er i risikosonen for spillavhengighet. Altså Norsk Tipping...
2: Kan du vise til en eneste økonomisk rapport som viser at norske barn og unge ville tapt penger på dette, Hashim.
1: Altså, dette har skjedd, dette har skjedd i Sverige. Altså, når de første tre årene Sverige gikk over til en lisens... De første tre årene Sverige gikk over til en lisensmodell, så økte de inntekten fra spill med ca. 250 millioner kroner. I Norge, de tilsvarende samme tre årene, så økte Norsk Tipping sin omsetning med 750 millioner kroner. Altså, det er ikke et eneste godt økonomisk argument for å gå over til en lisensmodell. Altså, vi mister penger til breddeidretten, mister penger til...
0: Det sier
1: til
0: du ved å se på nabolandene.
1: Ved å se på nabolandene.
0: Silje Hjemdal, hvordan tenker du at du skulle innrette, hvordan vil dere innrette oss sånn at vi sikrer oss da, at en god andel går til fellesskapet?
2: Nei, og så det som blir litt feil her er jo at Arbeiderpartiet prøver å sammenligne epler og pærer, og der vi har sagt at vi vil ha en modell der disse pengene først og fremst skal gå tilbake til barne- og ungdomsidrett, og derfor er det viktig å lese også på partiprogrammet vårt som sier at vi ønsker en egen post, også på statsbudsjettet, som sikrer norsk frivillighet, og ikke minst idretten. Så det er også en vesentlig forskjell.
0: Så mener du at det er inntektene fra disse her pengespillene som da via statsbudsjettet går videre til breddeidretten?
2: Ja, for her er det ingen som skal tape, snarere tvert imot. Og det jeg synes er litt rart er at representanten fra Arbeiderpartiet ikke kan nevne en eneste økonomisk rapport som viser at breddeidretten vil tape på det. Snarere tvert imot så finnes det tre menn og økonomiksrapporter som viser at dette har et stort potensial også i Norge. Og så er jo det litt spesielt at Norge skal være det eneste landet i Europa. Nå har Sverige innført denne modellen, Danmark, hvert øyeblikk innfører også Finland, at Norge skal være så unikt at vi må ha det statlige monopolet, og Arbeiderpartiet som sånne overbeskyttere for oss borgere. Jeg tror borgere, idretten selv og andre er først og fremst opptatt av å gi et bra tilbud til barn og unge. Foreldre sliter økonomisk med å la barna delta. Jeg tror det er viktigst fordi at barna får delta, ikke om man har en spillmonopol, eller om man har en lisensordning.
0: Er det en ideologisk forskjell, Hashim Abdi?
1: Dette er tre rapporter fra bettingselskapene selv, og det viser bare at FRP og Silje Hjemdal har falt for argumentasjonen deres. Det er i Norge, altså, spillavhengighet er gjennom denne lisensmodellen, så er det ikke noe insentiv for disse svære selskapene, Sjeiken i Monte Carlo, å legge igjen penger her.
0: Så, men det kan jo vi bestemme.
1: Ja, det kan vi jo bestemme. Altså, men hvis jeg kan fullføre, Silje, altså gjennom en lisensmodell, så skal jo det være attraktivt for bettingselskapene. Da må, for at det skal være attraktivt, så kan du ikke ha en skattesats på ca. 69% av omsetningen til Norsk Tipping, altså pengene som vi bruker på spill, havner tilbake i fellesskapet, samtidig som det ikke være attraktivt for dem å for eksempel ha tapsgrenser eller en hjelpetelefon for de personene som møter veggen og trenger hjelp.
0: Vi får regne mer på det. Takk skal dere ha. Vi sitter ikke med rapporten her, så vi kan ikke se dere i kortene. Takk, Hashim Abdi, på Stortinget for Arbeiderpartiet. Silje Hjemdal, på Stortinget fra Fremskrittspartiet i Bergen.

0: The Fed, den amerikanske sentralbanken, lenge en ledestjerne for hele verden, men den det lenger? Ikke ifølge ham vi snart skal møte. I går beholdt den styringsrenten uendret, og de opererer med sånt intervall, så det fra 3,5 til 3,75%. Det stemte 9 av de 12 medlemmene i rentekomiteen for. Og dette skjer selv om inflasjonen har ligget over 2%-målet i over 5 år. Ragnhild Vartdal, vår reporter på plass i USA, hva begrunnelsen sentralbanken selv gir for å holde renten uendret?
1: De begrunner det blant annet med at de føler de balanserer godt basert på begge mandater til sentralbanken. Prisvekst er jo den ene, og arbeidsledighet den andre. De skriver også videre i sin begrunnelse at produktivitetsveksten i USA er god, og investeringene er gode, og at det som påvirker prisvekst nå er tilbudssjokk, blant annet for krigen i Midtøsten på energi, for eksempel. Og derfor så velger de nå å vente og se og holde renta uendret.
0: Du står der foran sentralbanken i Washington, i intet bedre sted å være, men hva har reaksjonene vært i USA?
1: Vi så ganske umiddelbart at markedet reagerte negativt på dette, fordi Kevin Warsh, den nye sentralbanksjefen, har satt kampen mot prisveksten øverst på sin prioriteringsliste som ny sentralbanksjef. Og det vi så umiddelbart var at de lange rentene, de bygste opp i et voldsomt tempo. Det betyr egentlig at investorene krever mer penger igjen for å låne vekk pengene sine, fordi de både er usikre på om han tar sitt oppdrag på alvor med å prøve å få ned prisveksten, og når han da velger å ikke gi noe med renta i oppadgående retning denne gangen. Så det var tydelige markedsreaksjoner etter denne beslutningen i går, og også etter at han holdt sin tale like i etterkant.
0: Terje Erikstad, finansredaktør i Dagens Næringsliv. Ja, du skriver om denne beslutningen i avisen i dag. Kan du forstå Kevin Walsh?
2: Nei, egentlig ikke, fordi han signaliserer jo, som Vartdal sa, at det å få inflasjonen ned mot målet på 2% er det viktigste. Det garanterer han at det skal få til, og så gjør han ingenting. Han setter ikke opp renta, som er det våpnet og det verktøyet sentralbanken har for å få inflasjonen ned mot 2%. Og i dag kom jo tallene som viste prisveksten siste år på 3,7%, riktignok lavere enn årsveksten i mai på 4,1, men skyhøyt over målet på 2%.
0: Men hva vil han, tror du?
2: Ja, altså det er litt mystisk, rett og slett. Han snakket i 45 minutter med bare avbrutt av spørsmål fra journalistene, og det var veldig vanskelig å få tak i hva budskapet hans var. Han snakket veldig mye om at de hadde hatt gode diskusjoner, og at nå hadde han satt ned 5 arbeidsgrupper, som er interessant, og han venter på dem. Og han skal komme tilbake til liksom hvordan de skal få ned inflasjonen. Han sier han har ikke noe tryllestav, men bare vent og se, vi skal nok få til noe.
0: Er han under politisk press, tror du?
2: Ja,
0: fra Trump da, sier det rett ut.
2: Ja, det er det ingen tvil om. Altså, Trump har jo systematisk trakassert og mobbet denne forrige sentralbanksjefen, Jerome Powell, og forlangt å få renta ned fra over 3% til ned til 1%. Og når Kevin Warsh, som er utpekt av Trump, ble valgt, så var det jo mange som trodde at han skulle gjøre jobben for Trump. Og så prøver han å si at nei, jeg er valgt for å få ned inflasjonen, ikke å sette renta sånn som Trump sier at han vil ha den. Men da må jo han levere. Og så sier han, ok, han har bare vært der i 8 uker, så det er ikke, han får jo ikke ned inflasjonen på 8 uker. Men det han ikke vil legge fram er en plan for hvordan han skal få ned inflasjonen. Altså, når ser han for seg at inflasjonen er nede på rundt målet? Der har han gjort noe unikt, nemlig å nekte å gi det som kalles guiding, eller prognoser for hvordan ting vil utvikle seg fremover.
0: Det som jo Norges Bank alltid gjør, og som vi ofte sitter her og diskuterer. Ragnhild Vartdal i USA, det er jo også tid for resultater der i børsen i USA og i næringslivet. I går kom Microsoft og Meta, det var litt av noen reaksjoner.
1: I aller høyeste grad. Vi så jo at Meta, begge selskaper for så vidt, økte inntektene mer enn ventet, men Meta for eksempel kom inn på et lavere resultat per aksje, som også investorene fyller tett med på, og har jo da suksessivt sendt den aksjen ned, både i ettermarkedet i går, og også ser vi det i dag. Microsoft derimot overrasket positivt på flere parameter, og vi ser at den aksjen hoppet opp. Senere i dag så kommer jo giganter som Amazon og Apple med sine resultat, så det er klart at investorer nå fyller jo veldig nøye med på denne AI, potensielle AI-bobla, men de tar jo selvfølgelig også inn informasjon fra sentralbanken som kom i går, så det er mye å fordøye for investorene i disse dager.
2: Ja, denne KI-boomen som nå foregår i USA bidrar jo til en kraftig økonomisk aktivitet i USA. Det kom nye tall for bruttonasjonalproduktet, altså verdiskapningen i dag, og den viser at den hjemlige verdiskapningen er veldig høy, og det bidrar også til et inflasjonspress. Så det er bra for aktiviteten i økonomien, men det er krevende for vårs og Federal Reserve.
0: Får vi se hvordan det går med gigantene på Amazon. Klokken 10 i kveld kommer det. Terje Erikstad fra Dagens Næringsliv, vår reporter i Washington, Ragnhild Vartdal. Takk skal dere ha. Fredrik Lauritsen var ansvarlig for Dagsnytt 18 i dag, og Helge Svensson stod for det tekniske. Programleder Ugo Fermarello, takk for oss.
3: Her NRK Nyheter. Klokken 22. Et barn funnet død etter en båtulykke i Sverige som skjedde tirsdag kveld, det skriver svensk politi. Tidligere i dag ble en kvinne funnet død. Pårørende varslet ifølge politiet. Det var tirsdag kveld at en båt trolig kolliderte med et skip nord for Marstranden utenfor Göteborg. En familie på fire var i fritidsbåten som sank. To personer ble reddet opp av vannet, en voksen og et barn, mens de to andre var savnet. Det dukker stadig opp flere skogbranner i Europa, men mange også slukket. I dag har 84 000 evakuerte i Frankrike fått vende hjem igjen. I Spania har brannene utenfor Madrid sluttet å spre seg. Den mest kritiske fasen nå over flere steder i Spania, men mange har mistet mye i brannene, det sier reporter Haldor Asvald.
4: Mange har fått nedbrente hus, mange har måttet rømme, mange har også kjempet mot flammene i desperasjon for å redde husene sine og se at det går opp i flammer. Samtidig så pågår det nå flere mindre branner i Spania, blant annet i Zamora vest i Spania mot Portugal. Der situasjonen litt mer uavklart. Det tørt i terrenget, det brenner lettere. Vi har en hetebølge som ligger og hviler over Spania nå. Det gjør situasjonen ytterligere komplisert. Men her, vest for Madrid, så farenivået senket, og folk kan puste litt mer lettet ut, men brannen har rammet mange.
3: Drapssaken på Nærbø på Jæren, der en 34 år gammel mann siktet for å ha drept kjæresten sin, skaper sterke reaksjoner. Nå går det mange rykter i sosiale medier om hvilke skader offeret var påført. Forsvareren til den siktede, Arvid Sjødin, vil anmelde de som står bak.
5: Saken blir ødelagt når det gjelder bevisvurderinger. Fordi at folk som da leser sosiale medier, de tror på det de leser. Og hva skal de da gjøre når de blir innkalt som vittne? Skal de fortelle det de har lest på sosiale medier?
3: Røde Kors kritiserer den norske turistforeningen etter tre redningsaksjoner på fire dager. Turister hadde bestilt overnatting på DNT-hytter, men møtte ikke opp som ventet. De ble da meldt savnet av DNT, men ingen trengte hjelp, noe som førte til store unødvendige kostnader. DNTs bestillingssystem må bli tydeligere og stille strengere krav, det mener Røde Kors, og systemet må gi klarere beskjed til turister om å varsle dersom de ikke kommer fram til hytta som avtalt. Og til slutt så tar vi med oss at tordenværet herjer på Østlandet. Meteorologisk institutt opplyser om nesten 15 000 nedslag over landsdelen i løpet av dagen. Og bare i Oslo har det kommet 200 lynnedslag. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
6: NRK P2. Dette et gjenhør fra P2-pulsen i formiddag. Velkommen til P2-pulsen.
7: Hvor komfortable er vi egentlig med å snakke om sex og erotikk? I novellesamlingen 18 tråd, for 12 forfattere mesker seg I den erotiske sjangeren. Boka kom ut I mai, men samlaget allerede I gang med bind 2.
8: Ja, kanskje det tyder på at vi sultne på denne typen litteratur på norsk?
7: Og Anne Moya, har du hørt om det uttrykket før, Jan Erlend?
8: Du, jeg har akkurat lært om det.
7: Ja, det betyr jo altså da lengsel etter en tid, en plass eller en epoke du selv ikke har opplevd, og Anne Moya det mange I generasjon Z som kjenner når det gjelder 90-tallet. Men ikke bare deg, for 90-tallet tilbake for fullt I form av populærkultur.
8: Ja, og filmpolitiet her I NRK har faktisk laget en liste med 90 tips til filmer og serier som du kan kose deg med om du vil drømme deg tilbake. Her I Petopulsen I dag hører du Ida Yasin Andersen, og jeg heter Jan Erlend Leine. Og jeg håper du vil henge med oss helt til klokka 12. Og jeg må jo si, Ida, det begynner ganske hett.
7: Ja, det synes jeg må være lov å si I dag. Det altså engelskspråklig, eksplisitt erotisk litteratur har lenge herjet på TikTok, eller såkalt BookTok, og hos bokhandlerne, men nynorsken har meldt seg på I kampen om fantasiene våre. I mai ga samlaget ut novellesamling og Atro, der 12 kjente personer altså fikk I oppdrag å skrive fram sine seksuelle fantasier. Og responsen ga forlaget vatten på møllo til en oppfølger, og nå altså bind 2 allerede underveis. Og Line Omland Eilevskjønn, hjertelig velkommen til P2-pulsen.
9: Tusen takk for det.
7: Du innholdsprodusent I samlaget, og medredaktør da, på boka Atro, og den som har designet omslaget.
9: Ja, stemmer. Litt av alle roller der, altså.
7: Ja. Og en av novellene I denne samlingen det du som står bak forfatter Monica Gokser. Hjertelig velkommen til deg også.
10: Tusen takk, hyggelig å være her.
7: Du debuterte med novellesamlingen Slemme jenter I 2023, så vant du Terje Vesaas sin debutantpris I 2024. Men som jeg begynner med å spørre, navnet Atro, hvordan vil dere definere det?
9: altså, ordet atro betyr jo sterk lyst, begjær, og et veldig vakkert nynorsk ord, synes jeg. Så det føltes som den veldig rette titelen på denne samlingen.
10: Mm. Altså, jeg helt ærlig ikke så liksom vant med det ordet fra før, så jeg synes det veldig kult at nå blir det tatt I bruk. Det liksom begjær vi hører om, så det veldig kult at nynorsken har sitt eget språk for det da. Ja. Eller eget ord.
7: Og så det jo altså da flere måneder egentlig siden denne boka kom ut, og forfatterne og du også, Monica, har vært rundt og gjort masse intervjuer og sånt, så det har fått litt oppmerksomhet. Men så nå lurer jeg på, Line, altså hvor mye respons har dere fått?
9: Jeg har fått veldig mye god respons. Veldig mye fra lesere da, som har kostet seg med boka. Forhåpentligvis mange som har kostet seg I sommer også. Og så har vi jo fått en del meldinger faktisk, som en veldig glad for I dagens litteratur-Norge å faktisk bli meldt, og folk har vært fornøyde der også, så det har jo vært veldig god respons, det har det.
7: Og så tenkte jeg egentlig at før vi går inn I materien, at vi må begynne litt, vi tar det helt sånn fra start, begynne litt på utsida av boken med omslaget rett og slett,
9: ja.
7: Som du har designet. Altså det et slags sånn matt tekstur, det nesten så det grenser til tekstil, synes jeg. Og så har også Atro står med litt sånn knall, skinnende, blanke, rosa bokstaver.
9: Ja.
7: Og så det et fotografi. Ok, kan du fortelle litt, Line, om designet her?
9: Ja, altså den jo god å ta på, det en veldig taktil bok. Den type trykk heter Soft Touch, som jeg synes passer godt I denne sammenheng. Og jeg har jo da laget omslaget, og så har vi en veldig flink fotograf på samlaget som heter Sara, som har tatt omslagsbildet. Og den tredje redaktøren I gruppa, Eline, da hennes fingre du ser ned I mjølkeglaset der.
7: Ja, for det hånd nærbildet noen fingre, så vidt rører av overflat til det som sikkert må være melk da.
9: Det mjølk, ja, jeg kan garantere det.
7: Så det ikke så mange tilfeldigheter her når det gjelder både titel og bok, eller omslag. Og i denne boken da, så utfordrer dere i samlaget altså 12 kjente personer til å skrive novelle om sin seksuelle fantasi. Og det er ikke bare forfattere, artist Odd Nordstoga og skuespiller Carl Martin Eggesbø, som mange kanskje kjenner fra Skam, eller filmen Kampen om Narvik. Men så er det også du, Monica Gokser, som altså er forfatter. Da. Og portrett heter novello di, og den avslutter hele boka, Atro. Men jeg lurer litt på, hva tenkte du først når du fikk spørsmål om å skrive en erotisk novella?
10: Ja, da fikk jeg en melding fra Line, og min første umiddelbare innskytelse var sånn, nei. Det her skal jeg ikke gjøre. Og så sa jeg til samboeren min sånn, samlaget spør meg, vi skriver erotikk for deg. Og han svarer, ja, det tror jeg du hadde hatt godt av.
7: Ja, for hvorfor var du så kritisk først?
10: Nei, det er bare fordi at det er jo skummelt, det er sårbart, det er risikabelt prosjekt å kaste seg ut i. Altså både som liksom, en som vil bli tatt seriøst som kunstner, erotikken er jo blitt sånn assosiert med liksom, underholdningslitteratur og lavkultur. Sånn sett så føltes det ut som en risiko, men også sånn, bare generelt som menneske så føles det som et veldig sånn eksponerende prosjekt da. Og ja, ikke sant, jeg er jo vokst opp i sånn der bedhussamfunn på Vestlandet, så litt sårbart. Men så tenkte jeg, jo, vet du hva, jeg har gått av det, jeg hopper ut i det, vi prøver.
7: Ja. Så du klarte samboeren din å overtale deg, rett og slett? Men altså, fikk du noen føringer på altså, hvor eksplisitt seksuelt det skulle være, for eksempel, eller?
10: Nei, egentlig ikke. Det eneste jeg visste var at det er erotikk. Så jeg prøvde jo selv å liksom, jeg kjente jo ikke til sjangeren fra før. Jeg har jo ikke lest, altså det jeg hørte om er jo Fifty Shades of Grey og sånn, og det har ikke jeg lest. Men så snakket jeg med noen folk og fikk litt tips til hva jeg kunne lese, så jeg las Marguerite Duras sine erotiske noveller, og jeg las en amerikansk forfatter som heter James Salter, som skrev en roman på 60-tallet som heter A Sport and a Pastime. Men det er jo veldig sånn høy litteratur da, men jeg følte at det bare åpnet opp rommet veldig, så jeg kunne se sånn, wow, her kan jeg spille fra alt mellom liksom den der underholdningslitteraturen til den liksom den store kvalitetslitteraturen da, og at erotikk kan være hva som helst in between. Så det var et sånt fint spillerom å operere inn i da.
7: Ja, nettopp. For Line Omland Eilemskjøn, altså, du var jo litt inne på det nå, Monica, hva du tenker på som erotisk litteratur, hva du tenkte på før, og hva du kanskje tenker på nå. Hva tenker dere i samlaget at erotisk litteratur er?
9: Det var jo det vi ville utforske litt, egentlig, da, med denne samlingen her. Vi synes det var en fin tanke at det skulle være på nynorsk, at det skulle være mange ulike typer forfattere, at det skulle føles som en feiring, en stolt feiring av begjæret, var det vi hadde som sånn overordnet setning i starten der. Og jeg tenker at det er jo, jeg synes ikke dette er lågkultur, det vi har produsert her. Det er heller det motsatte.
7: Når du nevner altså, lavkulturen, det her med booktok, altså trender på TikTok og sånn, kan kanskje enkelte se på som litt sånn masseprodusert, litt lavkvalitet, vil noen si. Men hva tenker dere er forskjell på atro og kommersiell i hermetegn spicy litteratur fra USA? Var det sånn at dere, ville dere kaste dere litt på en trend, eller ville dere fylle et tomrom i norsk litteratur?
9: Vi var nok litt heldige med timinga, men ideen kom jo egentlig fra at vi var flere som hadde lest en samling som heter Want, som Gillian Anderson, skuespilleren, er redaktør for, som er innsamling av anonyme, erotiske, seksuelle fantasier fra kvinner da, rundt om i verden. Jeg hadde lest den, og den er jo veldig eksplisitt, som anonymisering jo kan føre med seg. Men jeg husker jeg var veldig fascinert av å lese den, og snakket da med Marne Ingeborg Vamstad, som er hovedredaktør på Atro, og Oda Malmin, som er en av forfatterne som har bidratt. Og da lyste det opp i Oda, for hun kunne informere om at hun hadde skrivet en erotisk novelle en gang, som lå og støva ned i en digital skuff en eller annen plass. Och detta måtte man ju gärna komma med och man kunde spørre dig och dig och man hade liksom plan blev klar ganska fort då egentligen. Som jag ville ju att det skulle med ville att det skulle vara något lite nytt då. Och man kände att det passade samlaget väldigt gott.
7: Ja. Och novellen de Monica Goksar porträttet handlar om ett slags dominerande förhåll mellan en kontorarbetare och en fotograf som bor ute på Nesodden där huvudkaraktären då Marie fantiserar om ett sexuellt förhåll med fotografen. Kan du fortælle lite om vad du önskar utforska med novellen de?
10: Ja, jag prövade ju att tänka sån. Okej, okay, vad är det? Vad är det vi begär? Hva er det vi drømmer om? Og jeg skriver jo fra et kvinnelig perspektiv, så det uttrykker sikkert kanskje litt sånn typisk kvinnelig seksualitet. Da. Men det er noe med det der behovet for å bli sett.
7: Mm.
10: Ja.
7: Sant, og han er en fotograf.
10: Han er en fotograf.
7: Ja.
10: Så det var liksom derfor... han måtte bli en fotograf da, og jeg har vært igjen, etter jeg ga et boken min, så har jeg vært igjennom noen sånne der fotosessions, så det bare sånn slått meg egentlig.
7: Tilfeldigvis på en måte, sant?
10: Ja. Ja, men det kan være en ganske sånn intim situasjon. Jeg husker det var jo en mann som bare kom hjem til meg, og liksom ligge på gulvet, og liksom flytte på masse lys, og var på sånn, wow, den oppmerksomheten her er ganske sånn, det her var en interessant situasjon.
7: Ja.
10: Men det er noe med den spenningen, så jeg tenkte jeg ville utforske i novella mi da. Så ja, sånn rent seksuelt det å bli sett, men også sånn for meg gleder litt over ifra det rent sånn seksuelle begjæret til det mer eksistensielle da.
7: Mm. Og vi har jo altså, jeg er så heldig at du skal lese litt for oss. Jeg tenkte at du kan få lov å gjøre det nå. Vær så god når du er klar.
10: Ja. Så her møter vi Marie, nå er hun kommet ut på et sånt lite småbruk hvor han, fotografen, holder til og hun ligger i graset i hagen og han kommer inn i hagen. Han ser henne ligge der, hun forstår det, at han ser på henne der hun ligger som et dovent dyr. Hun møter blikket hans. Han ser fra seg bytta, trakker inn på enga, trakker av seg skoene. Han klær av seg. Hun ser på. Lytta til fuglekvittere, måse skrika fra sjøen, hos en av vrenge klede av kroppen som om han skrella en apelsin. Pulsen henne trykker mot navlen. Varmen fra bekkene siv ut i lemmene, bruser fram i panna, som sjøskum. Han blir stående og glitter i lyset, blir stående med sin sprengde lyst som skin blålig under sola, som synes å slå, taktvis, som en klokke. Han trer inn i skuggen der hun ligger, ser på føttene henne, der rosa tene lyser gjennom det slitne stoffet. Han setter seg på kne, dreg lestene av, møter blikket henne før han begynner å trekke ned buksa, trusa. Hun vrenger seg ut av blusa, vrir armen bak ryggen og hekter opp hempa på BH-en, leter han trekke han av. Lufta stryker over henne, graset klenger seg til huden, hun er hjelpeløs nå. Han bruker tid på å se. Sitter på kne med sitt alvorlige anlet og studerer henne som noe kostbart han akkurat er børstet ut av sanden. Han legger hovedet mot brystet henne, presser kinnet sitt mot henne som om han var sonen henne. Fyller munnen sin med brystet henne, en våt varme om brystknoppen.
7: Tusen takk, Monica Goksør, som altså leser et utdrag fra novellen sin Portrettet i novellesamling og Atro. Og så lurer jeg på, altså... For deg å skrive denne type litteratur, Monica, hvordan jobber du da? Jeg ser for meg at det må være litt lett å havne i den fellen at en tenker på hvem som skal lese dette her. Men må du stenge da ute litt på en måte?
10: Ja, det må man absolutt, og det føler jeg at jeg må generelt når jeg skriver litteratur. Og det er sånn spørsmål man får ofte, hvem tenker du på når du skriver? Tenker du på liksom, hvem er leseren? Og det er sånn, jeg tenker absolutt ikke på leseren, jeg tenker på karakterene mine. Hvis jeg skulle tenkt på leseren, så kunne jeg ikke ha drevet med det her.
7: Nei. Det gjelder kanskje uansett hva en skriver?
10: Det er det, fordi det er jo det å skrive i seg selv liksom sårbart. Men å gå inn i erotikken så blir det desto mer sånn der, ja, ikke tenk på det der bedusmiljøet hjemme og naboene dine og mamma og pappa. Og, det må du bare stenge ut da, hvis du skal drive med det, ja.
7: Mm. Hvordan har det vært da, synes du, å skrive? Har du kost deg med det på en måte?
10: Ja, det är sånt som det alltid är. Det är liksom det bästa och det värsta. Jag har haft faser där jag liksom har följt flyt. Och det här är ju liksom väldigt sån sanselig genre, inte sant? Så det är lätt att bara, oj, nu ska jag bara rulla mig i det sanseliga, så där har jag följt flyt. Men så är det sånt som det alltid är när du ska komponera en text, att det är liksom vanskelig med det dramaturgiska, och då har jag stanga. Så det är alltid en process då.
7: Og Line, nå, som jeg nevnte innledningsvis, så er dere altså allerede i gang med bind 2. Helt til slutt, superkort, hva kan du si om den? Er det noe du kan røpe om den?
9: Jeg kan ikke røpe så mange navn enda, dessverre, men jeg kan si at den fyller seg opp, og at vi visste jo ganske fort at det skulle komme et bind 2, for det var flere vi spurte rundt en som sa, det passer ikke nå, men jeg vil gjerne prøve en annen gang. Ja.
7: Ja, og dere i samlaget, dere, i omslagsteksten så spør dere også, da står det, vil du være med på leken? Vi kan love deg at noen kommer til å komme. Det er mange lag her, noen tar kanskje den Jon Fosse-referansen. Så dere har kost dere med hele prosjektet, virker
9: det
7: sånn.
9: Det har vært utrolig gøy, og vi tenkte vi måtte komme folk i forkjøpet på akkurat den Fosse-vitsen, vi måtte ta den selv.
7: Ja. Og den ville komme uansett. Ja. Line Omland, Eilenstjøn, innholdsprodusent i samlaget og medredaktør da, på Boko Atro, og den som har designet omslaget, og forfatter Monica Gokseier. Tusen takk for at dere var med i P2-pulsen.
9: Tusen takk.
6: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
8: Og i vår lille sommerserie Min sommerlåt, der musikerne selv forteller oss hva som er deres ultimate sommerlåt, har vi kommet til artisten som i vår vant Spellemann i kategorien Viser, nemlig Daniela Reiss. Tidligere år slapp hun denne låta, Vil bare henge med.

Jeg hørte låta først. Faktisk så var det en i bandet som viste den. Vi var på turné en vinter og spilte mye musikk i bilen. Og jeg mener det var Sander i bandet som spilte den. Og jeg synes den var fin første gang jeg hørte den, men så hørte vi den hver dag, eller han spilte den hele tiden. Så vi ble bare mer og mer glad i sangen og begynte å spille den på anlegget når vi rigget opp. Og ja, det ble skikkelig kulturell i skolesekken. Låta vår på en måte da. Så det minner om den turnéen. Men så er det jo ja, en sommerlåt tror jeg også. Den er liksom gammeldags type energisk. Fordi den er ikke sånn energisk sånn som låter, mange låter som lages av den typen i dag da. Den er sånn, man hører at den er gammel, og hører det på instrumentene og lydene. Det er jo en litt rar tekst, litt sånn stalker-aktig tekst, om noen som ser på noen som drar på stranda.

Jeg har liksom en egen type musikksmak for når jeg vil bli litt mer gira, som er inneholder denne låta. Den kan ha litt sånn Disney-låter og fra Løvenes konge og sånt. Oh, I just can't wait to be king. Og min bror Bjørn. Dette er liksom kanskje, for min del så hører jeg det enten når jeg sitter i bilen, eller hvis det er sånn en trøtt morgen på vinteren hvor jeg har fått for lite sol, så trenger jeg sånne type låter da, bruker det som kilde til energi. Take a look.

for at en låt skal funke som en sommerlåt for meg, så tror jeg det må være sånn bra å spille av i bilen, på en måte, sånn at hvis man på roadtrip, så kan man synge litt til, og at det kjennes nice å kjøre litt av gårde med den. Og det føler jeg denne låta da. Den veldig, på en måte, enkelt refreng å synge med, og det synes jeg kreves av en sommerlåt. Låta jo svensk, og jeg helt utrolig dårlig i svensk, så jeg prøver å synge med, men jeg synger jo feil hele tiden. Og nå skal du også få høre «Oh, hvilken herlig dag» av Ted Gjerdestad.

0: Oh, hvilken herlig dag av Ted Gjerstad fra 1973, som den låten som virkelig får visesanger Daniela Reyes I sommerstemning.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2. Hva det med 90-tallet? Filmene og

0: I henhold til Språkrådets artikkel om bruk av punktum, skal vi ikke bruke punktum som skille ved store tall, altså engelsk skrivemåte. Vi skal bruke mellomrom. I det siste har jeg sett at flere medier, inkludert NRK og Aftenposten, bruker punktum. Det skjedd en endring her? Hva slags norm bruker mediehusene? Så skal jeg si at det finnes jo garantert en plass der jeg kan finne info om norm i NRK, men det har ikke jeg sjekket opp. Så Stian, her snakket vi da for eksempel om 100 000. Det 100 punktum og 3 nuller bak, eller ei?
1: Nei, det riktig da, at den norske rettskrivingen ikke åpner for noe punktum eller komma, altså noe tegn i sånne taluttrykk som lang, og komma kommer inn når det er snakk om desimale markør, ja. Altså når du skal vise om det hundredel, og, ja, tidel, hundredel, tusen eller sånn, men ikke inn i hele talet. Mm. Og som denne innskriveren er inne på, så er det en engelsk skrivemåte, så ganske lett å peke ut en potensiell skyldig her, for ja, det er jo USA-engelsk da, i hovedsak, men også andre engelskspråklige land, så bruker de punktum i stedet for komma, sånn decimaltegn, altså 0, swish blir altså 0 punktum swish på engelsk.
0: Ja.
1: Og så bruker de komma til å dele inn for å sikkert hjelpe lesingen, kanskje, det mistenker, men det er jo grunnen til at det finnes så mange eksempel på sånn indeling. Det er fordi at dem som har engelsk som arbeidsspråk ofte bruker komma for å bunte sammen 3 og 3.
0: Ja.
1: Nuller på tusennivå.
0: Men det vil da si at det er et komma og ikke et punktum mellom 100 og de der siste 3 nullene i 100 000?
1: Ja, i heltallet, altså nullskille er kommategn for dem, og så bruker de punktum i stedet for vårt komma, ja, når decimal skal markeres. Så det har akkurat bakgrunnen for det, men det er altså fordi at engelsk er så stort, så er det ganske lett å treffe på eksempel, sannsynligvis for å øke lesbarheten, og så har det kanskje noe med at hvis du har opprom mellom, så vil det jo dele seg ved linjeskift. Så i elektronisk skriving så er vel det kanskje også en del av historien at vanskelig å få, altså for å få nullene til å henge på, så blir jo det hele et ord hvis du har inn et tegn eller et komma. Norsk rettskriving har altså ikke bruk av sånne skilletegn, og ISO-standarden, altså det internasjonale standardsystemet, som bryr seg om ganske mye sånn med mål og vekt og sånn, de har vedtak om at det ikke skal brukes sånn komma.
0: Ja.
1: De har hvert sjette år, så er det en generalkonferanse. Jeg har ikke deltatt selv, og jeg tror kanskje det er en ganske, det bør være god lunsj, for å si det sånn.
0: Ja, det hørtes men, veldig spennende ut.
1: De gjorde et vedtak i 2003, som bare videreført det de har gjort hele etterkrigstida, og som sier, tall kan deles inn i grupper på 3 for å gjøre dem lettere å lese, men hverken punktum eller komma settes noen gang inn i mellomrommene mellom gruppene. Ja. Og det er altså norsk oversettelse av den internasjonale standarden, så at USA og andre engelskspråklige land ikke følger det, det får noe de driver med, men det er egentlig det her som er grunnlaget for standard oppstilling av lange tall da.
0: Ja, fordi at da er det ikke snakk om at du skriver 1 og så 5 nuller etterpå, da skriver du 100, mellomrom, 000,
1: ja, her har vi 100 000. Ja. Riktig. Du trenger ikke det, men det, der er liksom, hvis du skal hjelpe leseren, så kan du gjøre det, men du ikke setter inn komma eller punktum, fordi at komma og punktum-bruken er så forskjellig også, så det kan bare forvirre like mye som det hjelper.
0: Ja.
1: Men det engelskspråklige, spesielt amerikansk-engelsk, som leseren eller innskriveren også er inn på, har fortsatt med det, og det spres jo fordi at det er så mye nyhetsformidling som foregår på engelsk, så det er nok det som er grunnen til at det finnes i både norske og andre avishus og redaksjoner.
0: Mm.
1: NRK skal i prinsippet ikke gjøre det,
0: ja,
1: for der på det punktet her, som ellers, så er det Språkrådet sine.
0: Du må dra på den ISO-konferansen. Ja. Når er neste, sa du?
1: Det har jeg ikke sjekket noen, jeg tror det skal dit.
0: Jeg må si at jeg savnet den lille prikken der imellom meg. Det synes jeg er mye lettere å forstå

0: är det snack, ser jag, jag har väldigt bra syn, det är inte det, men det är fort gjort i farta och tänka att åh, en miljon, nej, 100 000.
1: Mm. Jo da, det, og det nok det som bakgrunnen, og det jo hjelp, lesehjelp. Problemet blir jo på norsk da, så skal du altså komma skal forbeholdes decimal, og da må du ta punktum. Mm. Mens engelske og amerikanske medier bruker det motsatt, så der det jo en forvirring allerede, i, potensielt. Jeg tror kanskje at den her tegnsettingen der, den tror en del definerer ut av rettskriving. Det handler jo stort sett om ord og bokstaver, og så det plutselig snakk om tal.
0: Ja.
1: Så da går det litt under radaren, tipper jeg.
0: Tenk for... at det står liksom ikke i ordboka.
1: Nei, det lukter jo mer matematikk. Ja.
0: Nei, men da har jeg for det her lært hva slags norm vi har i NRK. Så skal vi se om jeg skal ta det med videre til noen kolleger hvis jeg oppdager at folk legger inn det der ekstra punktet med. Vi har fått en melding i appen NRK Radio der du kan sende inn spørsmål til oss, og Eilef har skrevet: Kjære språksnakkere, på reisa rundt om i Norge ser jeg stedsnavn som Sande, Sunde, Dale, Våge, Berge. Disse finner vi mange steder, fordi der jo er mange berg og daler og andre geografiske former i landet vårt. Sande i Sunnfjord til dømes ligger på en stor sandmorene, Dale vil typisk ligge i en dal, og Våge i en våg. Men hva denne e-endinga? Det et grammatikalsk kasus? Kan det være dativ? Mitt favoritt kasus. Ja, Øystein, den e-en virker bare som sånn påheng. Det noe av det som Eilef har skrevet?
2: Altså, jeg må bare beklage litt svak dramaturgi her, men svaret er ja.
0: Ja.
2: Det er dativ.
0: Ja.
2: Og hvem elsker vel ikke dativ?
0: Altså,
2: det er en gammel dativ-ending, som vi finner på disse navnene. Vi finner veldig mange stadnavn med en gammel dativ-form da. Altså, det går tilbake på norrønt dativ-eintall, når det er en e. Og i normert norrønt så er det en i. Så hvis du leser normerte norrønt tekster, så vil både maskuline og nøytrale substantiv i dativ eintall, ubestemt form, enda på i.
0: Mm.
2: Og det har blitt en e da, i norsk.
0: Ja, så det heter det kanskje Sandi før?
2: Ja.
0: Ja.
2: Det vil hete Å Sandi.
0: Ah.
2: Eller i Sandi. Eller ja. I Å Bergi. Og det grunnen til at det er disse navneformene før det kommer i dativ, at når en snakker om plasser, så brukte en preposisjon for å si at altså, han bodde på berget. Han bodde i Våge. Og da, etter kort som kasussystemet forsvann fra norsk, så ble disse her navnene værende som med en dativ form. Da.
0: Mm.
2: Så det er dativ eintall. Det gjelder da maskuline substantiv, hankjønnssubstantiv, og for eksempel våg, sant? Det er en våg. Og det gjelder nøytrale substantiv, altså ikke kjønn. For eksempel et berg, sant? Berge. Men ikke feminine substantiv, altså hokjønnsord. Så hvis du reiser rundt i landet, så vil du finne mange plasser som heter Vik, men ikke Vike. Fordi de hadde ikke den endingen i dativ da, hokjønnssubstantiv.
0: Så jeg hadde kanskje hett Torsvike, hvis at til etternavn, hvis at det var
2: nei,
0: samme formen.
2: Nei, nettopp. Fordi ikke, Vik har ikke sånn...
0: Men hvis det var et hankjønnsord...
2: Ja, hvis det var kjønnsord, ja. Eller hvis det var Berge i stedet for Vik, da. Ja. Torsberge. Okay.
0: Men hvordan, for eksempel da, for at jeg synes det litt vanskelig å huske hva alt er når det gjelder, sånn, hva er kasus, hva er dativ. For eksempel da, Trondheim. Hvis at heim var en heim da, ville det vært Trondheim med, eller Trondheim-menn?
2: Ja. Ja.
0: Hvordan ville man bøye det i dag, da?
2: Ja, i dag ville det være Trondheim.
0: Ja.
2: Så det, og det på nordrønt Trondheimi.
0: Ja.
2: Og på islandsk for den saks skyld, den dag i dag.
0: Ja, så.
2: Tilbake til Vik. Altså, det jeg tok og sjekket i norsk stadnamn-leksikon om det fanns noen plass som heter Vike. Og det er det, der det finnes en plass ved Holmestrand, som heter Vike. Men der er altså, det finns gamle kjelder tilbake til slutten av 1300-tallet som omtaler denne plassen, og da er det Å Vikum. Så det er egentlig en gammel flertalsform som på, ikke mystisk, men på et vis har blitt til E, da. Den ummen har blitt til en E over tid da.
0: Ei vik, to vike.
2: Ja, eller Vikum da.
0: Ja.
2: Mange navn som ender på um, der finnes det også mange av. Bergum, Høyum, ja, så videre.
1: På O også, Geilo.
2: Nettopp. Ja, Geilo er vel kanskje Lo-navn, men... nei, eller forresten.
1: Nei,
2: det er Geilum, ja. Kanskje du klipper litt her. Men veldig mange på O, ja. Bergo, eller Bergum.
0: Mm.
2: Så det varierer litt rundt om forbi. For noen plasser har, altså, så har han jo fremdeles dativ, men formen på endingen har endret seg litt, og er ofte i noen dialekter fremdeles da, O, i flertall.
0: Ja.
2: Så da har den, de har på en måte levd videre, og så har det endret seg i språket, og så har navnet fått en annen form enn det hadde i norrønt da. Mens når du har Bergum, så ble det liksom... lagret eller fossilisert i den formen.
0: Ja, de navnene har på en måte blitt inn som en tidskapsel fordi at man ikke har endret på det.
2: Nettopp. Så,
0: jeg må være ærlig og si at jeg skjønner fortsatt ikke helt hva dativ er. Altså, jeg skjønner, er det sånn at det er en bestemt sand eller bestemt våg, så det er
2: Nei.
0: Den våge? Eller er det ei våge?
2: Det er bestemt av semantikken, kan jeg si, hvor hen du er. Så mange preposisjoner krever dativform på substantivet. For eksempel i og på, hvis det snakker om at du er på en plass, og preposisjonen åt, så, som betyr til da, ikke sant? Den også krever dativform på substantivet i norrønt og den dag i dag i islandsk. Så det er en markering av semantiske forhold egentlig. Okay. Ikke bestemthet.
0: Ja. Ok, men da fikk i hvert fall Eilef svar at ja. Jeg ikke særskilt glad i å bruke ordet avvikle i tydinga å gjennomføre noe, skriver Bård. Jeg vet at det er korrekt, men for meg er ordet alt for sterkt knyttet til den andre betydninga, nemlig å slutte med noe. Tildømes at å avvikle et selskap er det samme som at selskapet opphører eller slutter å eksistere. Like fullt avvikler vi valg og andre arrangement i betydningen med at vi gjennomfører dette. Det er for meg uforståelig at ett ord kan bli brukt med nesten helt motsatt betydning. Jeg lurer på hva slags bruk som er etymologisk mest korrekt, og om dere vet om lignende ord som har slike motstridende betydninger. Helsingborg, tidligere valgmedarbeider, som konsekvent har gjennomført og ikke avviklet valg. Leif Inge, jeg må si at jeg er litt enig med Bård.
1: Ja.
0: Det betyr jo to ganske forskjellige ting. Startet vi eller sluttet vi liksom når vi avviklet?
1: Mm-hmm. Nei, vi startet i hvert fall ikke, det tror jeg ikke, men vi kan jo begynne å vikle opp i ordet da.
0: Ja.
1: Var det...
0: Avvikle det.
1: Ja. Nei, vi avvikler det ferdig.
0: Ja.
1: Nei, for både det enkle verbet vikle og sammensatte ordet avvikle, det kommer fra tysk, sant? Igjen. Vikkeln og appvikkel.
0: Tyskeren altså.
1: Så begge de betydningene, så vidt jeg vet da, så man diskuterer både den å gjennomføre noe og det å avslutte noe, begge de finnes dog i tysk etter det jeg vet, men her sitter jo tyskkunnige i studio som eventuelt kan motsi det. Men så langt jeg vet så er det, finnes begge betydningene der også. Men på grunn av det tyske opphavet så har jo faktisk også ordet avvikle hatt restriksjoner i nynorsk bare av den grunn.
0: Ja.
1: Så dette i tidligere så i denne norske ordbok som Hans Stia nevnte i sted, da står det faktisk markert med LBR står det, og det vet du for at det faktisk er lite brukt, eller det er lite brukende.
3: Altså han liksom ville ha det ut der, det passer ikke i nynorsk på en måte da.
0: LBR pleide å stå lite brukt i ordbøken.
3: Ja, det var liksom tvetydig om det var lite brukt, men også lite, at det bestemt at han ikke skulle bruke lite, ikke brukende. Men det, i dag er det mye brukt da, også i nynorsk. Og, men i nynorsk ordboka da, den normerende ordboka, da står det faktisk eksplisitt at det et lån ifra bokmål. Så i nynorsk så han lånte via bokmål fra tysk via bokmål inn i nynorsk. Det var derfor det også ville ha en del restriksjoner på det.
0: Ja.
3: Men så er det sånn at han vikler, eller vikler seg, da fester han seg eller floker det til på en måte. Enten frivillig, han vikler noe med frivillig, eller han floker seg selv ufrivillig opp i noe, vikler seg inn i noe.
0: Mm.
3: For da har vi, når vi sier jeg vikler meg inn i noe, da har vi det vi kaller et løst sammensatt verb. Men så kan vi sette det fast sammen ved at vi setter inn først, og det blir innviklet.
0: Ja.
3: For da har vi egentlig det samme, men i overført betydning. Ja. Og da har vi ofte et mønster mellom sånne løst sammensatte, er ofte mer bokstavlig, konkrete betydninger, og det fast sammensatte som innvikler, da er det, da har du floket det opp mentalt på en måte.
0: Ja.
3: Da har du,
0: det er noe litt komplisert, noe kan være innviklet ja, også.
3: Innviklet matematiske formler for eksempel.
0: Ja.
3: Da, så der ja, så kan du lage det liksom mentale floket. Men motsatt med inn da, har vi med av da, for dette, da løser du det opp på en måte, du går motsatt vei. Du gjør noe som kanskje er flokete, oppfloket, eller du avfloket det.
0: Ja, for det, sånn, sånn at innvikling, da på en måte lager du knuten, mens når du skal avvikle, så på en måte prøver du å åpne den, og det er jo ikke alltid lett det heller, vi har aldri prøvd.
3: Ja, nettopp. Ja. Du prøver å få orden på noe som er flokete.
0: Mm.
3: Og hvis vi da hadde løst sammensatt at du vikler av tauet, der kan du si, sant? Da har du den konkrete betydningen. Så det er at du kan vikle av tauet av båtfeste, så båten blir løs, sånn at du kan båte. men når verbet er fast sammensatt, så har det ofte mer overført betydning, eller metaforisk betydning, slik som innviklet har da.
0: Mm.
3: Så når jeg avvikler en festival, da tar jeg liksom kontroll på festivalen, jeg ordner opp i kaoset, og jeg får den trygt gjennomført med stødig hånd.
0: Ja.
3: Sånn. Eller jeg kan avvikle en eksamen, og du kan avvikle denne sendingen med stødig hånd.
0: Og, prøver hvertfall.
3: Og en Bård som sender inn, han avvikler et valg. Og da nøster vi opp i noe og lar det bli kontrollert og gjennomførbart.
0: Ja.
3: Men så er spørsmålet om dette avviklet 1 og 2, det å, altså det å gjennomføre versus det å avslutte noe.
0: Mm.
3: Om det er motsatte ting, eller om det er det litt beslektet. Og da tror jeg faktisk det er litt mer beslektet enn det er helt motsatte. Men i visse kontekster så tolker vi likevel avviklet som ganske motsatt. Fordi at han får noe til å skje, eller så avslutter han det som skjer. Mm. Men i begge tilfeller tror jeg så ordner han opp i noe og klarerer det på en måte. Så enten det er en klarer, han gjør noe klart for videre gjennomføring, eller han gjør noe klart for en kontrollert avslutning.
0: Ja.
3: Og det er jo det vi, så det har noe med, det er ikke bare en sånn brå og uventet avslutning, men det er at du kan for eksempel avvikle drifta, avvikle jordbruket, eller avvikle mjølkekvoter, finner det sånne, sånne liksom triste landbruksbruk av ordet. Da.
0: Ja.
3: Men da snakker vi om kontrollerte avslutninger. Sant? At det, så det,
0: men du bare låser ikke døra, du prøver å rydde rommet litt og se at traktoren er trukket ut av veggen, ja. Og det liksom, vi avvikler.
3: Mm.
0: Men det som er jo at du kan jo være litt på forskjellige plass på tidslinja i den avviklingen, fordi hvis du avvikler et valg, så er du kanskje midt i og skal drive og løse det, men hvis du avvikler et selskap, så er du kanskje litt mer på slutten da.
3: Ja, riktig. Så det er liksom en,
0: kontekst er viktig da.
3: Ja, det er konteksten er viktig, og det tror jeg nettopp er poenget, at det er et ganske likt verb, men du er på, du kan være midt i en prosess der du tar kontroll over noe, eller du kan være i en avsluttende fase der du tar kontroll over noe.
0: Ja. Men Bård kan godt bruke gjennomført etter at valget er over, i stedet for avvikle, men kanskje han avviklet det underveis da?
3: Ja, så kan, det kan jo gjøres tidligere, men bruke et verb som ikke har denne tilsynelatende tvetydigheter da.
0: Ja.
3: Men han spurte også om hva som var etymologisk mest rett, og det skal ikke si alt for sikkert, men det jeg kan si er at hvis han kikker i ordbøker da, i forskjellige typer ordbøker, så er det ofte sånn at disse her liksom stora dokumentationsordböckerna som jag snackar en del om i detta program, sånt som Norsk ordbok som är nynorsk dialekter, som Naob som är bokmål i ett stort bokmålsverk. Bägge de ordböckerna de vill ofta uppföra den mest sån upphavliga betydningen först.
0: Ja.
3: Och så kommer med såna senare utvecklingar senare, mens i nynorska bokmålsordboka, de vanliga ordböckerna vi brukar på nett, där kan lika gärna det som är mest brukt stå först.
0: Ja.
3: Okay. Men det, i de danska ordböckerna, för ofta när du känner för tysk så går det via dansk också nämligen. Och då i den stora danska historiska dokumentationsordboka som heter ordbok över det danska språk, där är bara avslutade betydningar nämnt.
0: Mm.
3: Mens i den samtidsdansk ordboka som heter den danska ordbok, där är genomföringstydningar först. Och avslutningstydningar efterpå.
0: Ja.
3: Så det kunde ju tyda på att avslutet kom först, men genomföring har tagit mer och mer över.
0: Ja.
3: Men det är bara en hypotes jag lagt ut för dig. I den norska ordboken där tror jag avslutningstydningar står först då.
0: Och så, men ett valg ska ju alltid avslutas på ett tidspunkt då. Så ja. Att visst att du avvecklar det, så vill det ju bli genomfört också,
3: mm.
0: men det må avvecklas på ett eller annat tidspunkt visst att du går för avslutningsbetydningar.
3: Ja. Ja.
0: Det är bara att du må först starta för att ja. Och ha valget för att kunna avsluta till slut.
3: Ja, du kan inte avveckla valget för du avvecklar det.
0: Nej, inte sant. Gode ord där alltså, Leiving. Vi ska inte avveckla språksnack helt ännu. För Elise har skrivit till oss: Hej, jag och mina studievänner satt och diskuterade ordet jordäpple och lurte på hur det kommer fram. Kilda på nätet sporade tillbaka till norrönt. Nu ska jag läsa, jag är inte säkert att läsa riktigt, men jordäpple. Ja, det nickas. Okej. Okay. Men detta syns vi inte ger mening då poteten inte kom till Norge för 1700-talet. Har det något med den franska formen att göra? För Lise och studievänninnan och Stian, där är det ju pomme de terre, är ju potet. Jordäpple potet då?
1: Ja, det är faktiskt det.
0: Ja.
1: Gott att se att Elise och väninnan är kritisk kildekritik.
0: Ja, för det
1: är helt enige. Internet man inte stol på bestandig. Jag misstänker att det är det moderna isländska jordäpple som är rota inne i förklaringen, för jag finn inte den sammansättningen på norrönt. Alltså begge ledda ord på den tiden, så det är omulig sammansättning, men då var det i så fall brukt om anna, för potet kom inte till Norge för ja, kanske sent 1600-talet.
0: Mm.
1: Men det är också snack om potet, som jag kallar potet. Det har många olika namn. Den kom också till Europa från Sydamerika på 1500-talet. Och den växten har med sig ett namn, många olika namn, och därmed så vart det fenomenet och namnet spridd cirka 1550-60, så vart det startat dyrking på spansk jord, och så tog det 100 år omtrent för det kom till Skandinavia.
0: Ja.
1: Sverige först och så till Norge. Så det ena är alltså den vägen fenomenet, växten gick, och så är det då ordet. Och det har gått som sagt lite krinkelkrok, men det spanjola tog med sig samman med knollen, det var alltså batata, som är från ett språk i Karibien, alltså havet utanför Mellanamerika.
0: Mm.
1: Där var det nog brukt på sötpotet, men ja, potato och potato, alltså det är ju relativt lik fast växt under jorden.
0: Mm.
1: Så därmed så vart batata med, och det vart patata med p, och så många varianter. Det kom med på skipet över till Europa.
0: Så vår potet är på något sån ja. Navnmässigt egentligen ganska original.
1: Det är faktiskt med från starten, ja. Och potato och många såna varianter.
0: Ja.
1: Och troligen så var det var en bok som kom på i Norge på 1760-talet, en liten bok om potetdyrking, om den meget nyttige jordfrukt potatos.
0: Mm.
1: Den var tryckt upp i många upplag, och det var med på att få det namnet spridda, men det, potatos, det är sjelden brukt, men det finns mängder av andra. Så det är ett namn som har gått en väg, men samtidigt så har det kommit andra. Och kartoffel känner kanske från dansk, och det är från tysk också. Det är en variant, och så är det då den här som det är spörsmål om här, jordäpple.
0: Ja.
1: For den er et annet alternativ som har vært med mye av tida, altså omtrent fra 1500-tallet også, sannsynligvis først ja, i romanske språk, eller fra fransk pomme-de-terre, og med varianter, og det finnes også i mange tyske dialekter som har varianter som det her, et apfel og pære også, et birne, altså forskjellige, yes. Så de sammenlignet med frukter som de kunne kjent, ja. Eller vekster som de har kjent. Nå er det forskjell på pære og eple og potet, altså, men det er jo en ganske hard knoll, og det var vel det som var litt av tanken. Forskjellen er at denne vekster i jorda, og dermed jordeple eller jordpære. Det kom til nederlandsk, og det kom til engelsk faktisk også. Selv om potato er det dominerende der, så finnes det også dialektvarianter. Og hvis noe jardapli fantes på norrønt, så var det brukt om noe annet, for eple og brukt om frukt mer generelt. Det gjelder også på fransk. Pomme er liksom en hard vekst, sånn at i tysk så finnes det eksempel på at de har brukt om forskjellige rotfrukter før poteta kom. Men konstruksjonen er altså lik, det er en frukt, epleaktig, og det er jord. Den vekster i jord, eller på jord, eller sånn, og det er hele historien, men det har gått. Den ene gått da med seieren, sånn at potet er liksom det som er det dominerende, men det finnes mange varianter i både norske, svenske og danske dialekter som har med jord, eple, jord, pære, og dermed jørple, jorple, jordeple, mange, mange, mange, mange varianter. Og hvis jeg skal ta alle varianter av potet, så må jeg legge til ekstra sending, for det er en helt vilt
0: Vi kan ha en egen episode med potetsnakk.
1: Det er mulig. Ja.
3: Kjekt at den renbyggen fikk lov å snakke litt om poteter.
2: Du nevnte jo pære da. Som,
1: ja da.
2: Og det før det kommer også. Og ikke minst i svenske dialekter, så det er ganske vanlig. Ja. Snakke om pære, altså poteter. Visst nok så er det opphavlig fra tysk. At i tyske dialekter så kan jeg snakke om et bjerne.
0: Mm. Ja.
2: Og litt fun fact her. På finsk så heter potet peruna.
0: Mm.
2: Og det er jo långt ifra svensk, altså päron, ja. I en eller annen litt eldre form. Og så heter pære på finsk perune. Så det har liksom litt annen, de har fått inn en annen vokalkvalitet der.
0: Ja, så det er tilfeldig at vi har et navn på potet som kanskje er et av de mest originale.
2: Pote, sier jeg nå.
0: Potet.
4: Du hørte Øystein Alexander Vangsnes, Stian Hårstad og Leif Inge Å i lag med programleder Lydia Gieselmann, og du kan høre mer språksnakk i appen NRK Radio. Der kan du også gjerne sende spørsmål hvis du har da til språksnakk-redaksjonen.
5: P2-pulsen fortsetter en time til, og etter oss klokka 12 er det klart for Kompass, som sender direkte fra Olavsfest i Trondheim. Der er du, Pål Plassen. Hva kan du friste lytterne med i dag?
6: Skal få besøk av en veldig modig dame her på scenen utenfor Nidarosdomen i Trondheim. Marie Åkre er kjent som en nestor innenfor norsk sykepleie, og særlig stor fagkunnskap har hun når det handler om siste fase i livet. For et år siden så fikk hun Alzheimer-diagnosen, og for Marie så har den modige samtalen, det å være åpen, det har preget hele hennes liv og karriere, og det har hun fortsatt med. Men det som har overrasket Marie, og det som hun blant annet skal prate om hos oss, det er jo det, hvordan oppfører vi andre oss når en person får en alvorlig diagnose? Marie har jo opplevd at folk har blitt litt annerledes i møte med henne etter at hun er så åpen om Alzheimer-diagnosen sin. I tillegg her på Kompassen på Olavsfest i Trondheim, så skal vi få tre veldig skarpskodde kommentatorer på besøk. Vi fyrer i gang kommentatorpanelet vårt på aktuelle saker i samtiden.
4: Og P2-pulsen fortsetter her, altså en times tid til før vi får Pål Plassen og Kompass på plass. Og vi skal slippe til nyhetene i tre minutter, men etterpå skal vi bedrive såkalt anemoia. 90-tallet har nemlig nærmest blitt en besettelse for den unge generasjonen sett, selv om de ikke var født på den tiden.
7: Her er NRK Nyheter, klokken 23. Et barn funnet død etter båtulykken i Sverige, det skriver svensk politi. To var savnet etter båtulykken som skjedde tirsdag kveld. Tidligere i dag ble en kvinne funnet død. Pårørende varslet ifølge politiet. Ifølge det svenske sjøfartsverket kolliderte en fritidsbåt trolig med et norsk lasteskip. En familie på fire var i fritidsbåten som sank. Far og sønn ble hentet opp av vannet, mens mor og datter var savnet fram til i dag. Spania vil sende soldater til den spanske eksklaven Ceuta etter at flere hundre migranter har tatt seg over grensa fra Marokko, det melder Reuters. Det skal ha kommet opp mot 200 migranter hver dag de siste dagene, og strømmen har vært for stor til å stoppes. Ni av flyktningene skal ha dødd i forsøket på å komme seg inn, det skriver AFP. Mange av de som nå flykter fra fattigdom og krig i Afrika prøver å komme seg til Europa via de spanske områdene nord i Marokko. Mannen i 20-årene som siktet etter å ha kjørt inn i en enebolig i Råde forrige uke nekter straffskyld. I dag var sjåføren i sitt første avhør. Alle de fire unge mennene som satt i bilen nå utenfor livsfare. Årsaken til ulykken etterforskes fortsatt av politiet, men en av hypotesene høy fart. Jørgen Larsen bor langs veien der huset ligger. Han etterlyser nå tiltak som kan få ned farten.
8: Daglig så det motorsykler og biler som bruker den sletta her flyttig til å teste gasspedalen. Og så det jo sykkel- og gangsti her som flyttig brukt. Kanskje dobbelt sperrelinje kunne gjort noe akkurat her det verst, for da det lettere å bøtelegge hvis du krysser.
9: Og så håper jeg dette også blir en oppvekker for de som har ansvar for denne veien og for ansvarlige myndigheter om at her må det kontrolleres oftere.
7: Det sa til slutt nabo Hanna-Marie Pedersen Eriksen. Drapssaken på Nærbø på Jæren, der en 34 år gammel mann siktet for å ha drept kjæresten sin, skaper sterke reaksjoner. Nå går det mange rykter i sosiale medier om hvilke skader offeret var påført. Forsvareren til den sikta, Arvid Sjødin, vil anmelde de som står bak.
10: Saken blir ødelagt når det gjelder bevisvurderinger. Fordi at folk som da leser sosiale medier, de tror på det de leser. Og hva skal de da gjøre når de blir innkalt som vitne? Skal de fortelle det de har lest på sosiale medier?
7: Og til slutt så tar vi med oss at USA beklager feil på Afrikakart under AIDS-konferanse. Under konferansen ble det nemlig vist fram et kart der alle landene i Afrika var plassert feil, det melder AFP. USA sier grafikken ble laget av en person i delegasjonen i full fart like før presentasjonen skulle bli vist fram. Det var deltakere på konferansen som selv oppdaget feilen, og som publiserte det på sosiale medier. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
11: NRK P2. Dette et gjenhør fra P2-pulsen i formiddag.
5: Da filmkritiker Ingvild Dybfest Dahl ba om tips til tv-serier og filmer fra 90-tallet, ble hun overveldet av responsen. Hva i all verden det så mange lengter tilbake til fra 90-tallet?
4: Ja, du hører på P2-pulsen, og der skal vi også spørre hva en lokalavis gjør når store deler av nabolaget brenner ned. Eikabladet dekker det som skjer i Krokstadelva, og redaktøren kommer til oss om litt.
5: Og oss, det Ida Yasin Andersen og meg, Jan Erlend Leine. Og Ida, vi starter med å mimre litt.
4: Ja, det jo ikke overalt i landet at det knallsommer. Flere plasser kan det kanskje passe å bruke litt tid framfor TV-en med god samvittighet. Og kanskje la oss bli litt nostalgisk. Vi skal rett og slett meske oss i litt 90-tals nostalgi nå.

0: part of the system. We are the men in black.
1: You know what the difference is between you and me? I make this look good.
2: What is the Matrix?
3: The Matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth.
4: I live in Notting Hill. You live in Beverly Hills. Everyone in the world knows who you are.
5: I'm also just a girl standing in front of a boy, asking him to love her.
6: Ingvild Dybfest Dahl, filmkritiker i Filmpolitiet hos NRK. Velkommen til Petropulsen.
7: Tusen takk.
6: Du har altså suttet deg godt inn i tv-seriene og filmer fra 90-tallet og har laget en guide med hele 90 strømmetips nå i sommer. Hvorfor ville du komme med 90-tallstips i 2026?
7: Ja, det høres kanskje rart ut, men timingen er jo faktisk god da. Selv om jeg må innrømme at jeg faktisk er litt treig. For 90-tallet har jo vært inn igjen lenge, og det tror jeg alle kan se både på mote, på musikk og på serier. Og så kan jeg jo ikke hevde å være original her, fordi alle fra Forbes til NRK har skrevet om 90-tallsfenomenet i år. Og for min del, som elsker film og TV, så har du jo også sett det på skjermen, kanskje aller best i Ryan Murphys love story. John F. Kennedy Jr. og Caroline Bessette, den Ryan Murphy-serien på Disney+. Og den ble jo en snakkes på sosiale medier, også på grunn av moten, vil jeg si. Og så ser jeg også folk rundt meg gå med akkurat det samme som jeg så rundt meg på 90-tallet. Og ikke minst det at du ser liksom at folk fremdeles, eller fremdeles, jeg nå igjen bruker engangskamera, som jeg trodde vi var ferdig med en gang for alle. Og den der looken fra de første digitale kameraene som tilbake.
6: Ja. Og hvorfor tror du 90-tallet har fått et, altså det har jo vært på vei tilbake ganske mange år, men fått et sånt ekstremt comeback nå?
7: Ja, jeg tror det mange, eller flere årsaker til det, fordi vi vet jo at det normalt at ulike epoker kommer i bølger, de resirkuleres noen ti år senere. Og så det jo det at vi nå i en tid med mye uro. Det krig, det har akkurat vært pandemi, KI truende, og så har vi økonomisk usikkerhet. Og for de av oss som opplevde 90-tallet, så tror jeg det handler mye om nostalgi og retur til en tryggere tid. For nostalgi, den følelsen, jo trygg i seg selv. Og så det noen veldig mye smartere mennesker enn meg, og forskere som sier at de mange som da omfavner 90-tallet, men som aldri har opplevd det selv, det et eget fenomen som kalles anemoia, som en lengsel etter en tid eller sted som man ikke har opplevd selv.
6: Oi, anemoia, det var litt stille ord.
7: Ja, jeg føler det høres ut som noia, men det skal være noe trygt da. Det kan jo da handle om at man igjen nettopp da sånn utrygg tid med KI og sosiale medier, der alt på en måte flyter, så kan man romantisere synet da, på en tid der fysiske formater dominerte.
6: Ja, og midt oppi ditt da, så tenkte du altså at 90 strømmetips var en god idé, så da lurer jeg på hele 90 tips. Hvordan gikk du frem for å velge ut disse 90?
7: Ja, det kunne jeg skrevet en metoderapport på. Neida, det var både lett og vanskelig, for jeg startet med å lage en liste med 10 tips, som vi jo veldig ofte gjør. Og så spurte jeg kolleger om innspill, og da fikk jeg liksom tidenes meldingstrå på jobben med innspill og ting som folk hadde glemt, og så ble det snakk om det. Så jeg skjønte jo at det her engasjerte, og jo mer jeg lette, jo mer fant jeg både perler som jeg veldig gjerne ville hatt med, men som ikke tilgjengelig på strømming nå, og perler da, som liksom, kanskje var litt vanskelig tilgjengelig, men som var der. Så denne lista bare vokste og vokste.
6: Ja, så du har sett ganske masse for å dra en annen parallell til 90-tallet, så en ble alltid truer med at en ble firkantet i øynene hvis en så for masse TV. Så du kanskje litt firkantet i øynene nå, eller?
7: Det har min mor også sagt i over 40 år, men det har ikke skjedd så langt. Jeg har ekstremt runde øyne. Kanskje det derfor.
6: Det bra.
7: Det ble jo litt tilfeldig det her da, hva det landet på til slutt. Det kunne lett vært 200 tips om jeg bare hadde hatt tid, og folk hadde orket å tråle seg gjennom en milelang liste. Men jeg må jo si at det var masse som ikke kom med. De her 90 altså kun mainstream Hollywood-filmer, vil jeg si. For det var jo for å ta det mest kjente, og det som nostalgisk for folk flest, da, og fortelle dem hvor de kan strømme det nå.
6: Ja, og så har du hatt også avstemminger og kommentarfelt i dine saken. Hva det som overrasker deg mest der?
7: Ja, for meg så må jeg si det at hele 12% av 9000 stemmer, med min hoderegning, rundt 1000 mennesker, savner altså Hélène et les garçons, eller Helene og gutta, som gikk på 90-tallet etter skoletid. Jeg har ikke så varme følelser for den, men igjen, det er nostalgi, og magien er nostalgi. Ellers så var det kanskje forventet at mange etterlyser noe annet enn Hollywood, som anime eller asiatisk film, Kieslowskis fargetrilogi. Det er jo masse bra å ta, og masse gode forslag i kommentarfeltet, så folk burde ta seg en tur i kommentarfeltet og se og dele.
6: Ja, og jeg kan altså finne denne saken din på nrk.no/anmeldelser, sant?
7: Ja, der, nei, det ligger på filmpolitiet i hvert fall. Hvis du bare søker på 90-tallet og filmpolitiet, så får du den opp.
6: Ja, ok. Så det er i hvert fall et hav av tips da. Så du har altså funnet fram 90 tips. Kan du trekke fram noen av de for oss?
7: Ja, det som er litt flaut er at min personlige favoritt, den fikk ikke plass på lista, men det er nok filmen The Long Kiss Goodnight fra 1996, som er en Rennie Harlin-film med Gina Davis og Samuel L. Jackson, der hun virker som en helt vanlig lærer og mor med hukommelsestapp, men så viser det seg at hun er en tidligere leiemorder da, som har kjøpt sin egen dekkhistorie, og den kan kjøpes og leies. Og så måtte jeg underveis oppdatere lista, fordi jeg fant ut at den ikoniske serien Friends, den lå på HBO Max, men nå ligger den både på HBO Max og Netflix. Da er den tilgjengelig for veldig mange. Og selv så falt jeg da ned i kaninhullet Akutten, ER, som det heter på engelsk, som har 11 sesonger på Netflix. Jeg tenkte liksom, ja, men jeg kommer jo til å falle av denne når jeg begynner. Jeg har hatt den gående i bakgrunnen, du vet sånn, mens du rydder og gjør ting. Men nå er jeg altså på sesong 10, da.
6: Oi, såpass, ja. Men før vi går videre, så skal vi bare høre et lite klipp fra Friends, her fra da Rachel finner ut at Ross er forelsket i henne.
8: This is unbelievable. I mean, this is unbelievable.
9: I know, this is really, really huge.
10: No, it's not. It's small, it's tiny, it's petite, it's wee.
9: I don't think any of our lives are ever going to be the same ever again.
10: Is there a mute button on this woman?
9: I think this is so great. I mean, you and Ross. Did you have any idea?
8: No, none. I mean, my first night in the city, he mentioned something about asking me out, but nothing ever happened, so I just... Well, what else did he say? I mean, does he, like, want to go out with me?
11: Well, given that he's desperately in love with you, he probably wouldn't mind getting a cup of coffee or something.
8: Ross? All this time?
6: Det var litt fra serien Friends, der Rachel finner ut at Ross er forelsket i henne. Og Ingvild Dybfeldt Dahl, filmkritiker, hva er det som gjør at Friends er blitt så populært igjen?
7: Altså, vi i NRK har jo ikke lov av TikTok, men jeg har jo forstått at den har fått seg en slags renessanse på sosiale medier. At altså en hel ny generasjon som ikke så den da den kom, har sett klipp og dermed fått lyst til å se mer av den. Så da er det jo topp at den nå er tilgjengelig for mange mennesker.
6: Og så nevnte du da denne serien Akutten. Vi skal høre et lite klipp fra den også.
12: Hva
6: er
12: det jeg gjør?
13: Det er flatline. It's 5 feet 5.
6: Clear. Ja, det var serien, lite klipp fra serien Akutten, som du er på sesong 10 av nå, eller kom til sesong 10 av Ingvild Dybfeldt Dahl. Se litt mer om hva slags serie Akutten er.
7: Det her kan vi jo si på mange måter var originalen er det ikke, for det var sykehusserie før den, men i hvert fall forløperen til The Pitt, som nå har vunnet masse Emmy-priser og er kjempepopulær i sin andre sesong, og til og med har en av de samme hovedskuespillerne. Dette var jo, før Grey's Anatomy, så var dette den store sykehusserien som virkelig satte på kartet. Og ja, det glemte jeg, men det er sykt mye cliffhangers, spenning, intriger, og ja, det er bare å slenge seg på for de som liker den slags.
6: Ja, ok, det var Akutten altså. Og vi rekker noen flere eksempler av denne 90-talsliste, og de med 90 tips til filmer og serier en kan strømme. Hva andre vil du trekke fram?
7: Ja, nå har vi jo snakket masse om serier, det er også veldig viktig for meg. Jeg skjønner at det fester seg ved folk, men for å nevne noen filmer da, jeg må jo si at jeg har delt inn etter sjangre, så det her er det bolker med masse filmtips i ulike sjangre. For eksempel så er jo high school-komedien Clueless på Netflix. Søvnløs i Seattle, den ligger på Disney+. Ikonisk romcom med Tom Hanks og Meg Ryan. Og så det kultfilmen Natural Born Killers på Prime Video. Ja, så drama, storfilmen Saving Private Ryan fra Steven Spielberg på Sky Showtime. Og så husker kanskje en del skrekkfilmen som brant seg inn, og som fremdeles den eneste skrekkfilmen som har vunnet i kategorien beste film for Oscar, nemlig Silence of the Lambs, eller Nattsvermeren, som den heter på norsk. Den ligger på Viaplay.
6: Ja, vi kan høre et lite klipp for å minne folk om hva Nattsvermeren var for noe.
14: A killer is on the loose.
15: Keeps them alive for 3 days. Then he shoots them, skins them, and dumps them.
14: A rookie FBI agent is on his trail.
16: He's got real physical strength, cautious, precise, and he's never impulsive. He'll never stop.
6: Det var et lite klipp fra Nattsvermeren. Ingvild Dybvendsdal, altså 90-tallet, det sånn at det da pekte seg ut med spesielt gode filmer og serier?
7: Ja, altså, jeg kjenner jo mange filminteresserte mennesker i 40-årene, siden jeg i den gruppa selv. Og vi må vel kanskje innrømme at vi har en tendens til å føle at 90-tallet var en gullalder. Quentin Tarantino slo igjennom, spesialeffekter ga oss både Jurassic Park og Titanic. Indie-filmer blomstret også, og så ble det jo satsa mer på kvalitetsserier. Altså Sopranos rakk akkurat å komme. Og så må jeg samtidig innrømme at det finnes viktigere epoker og brytningstider i filmhistorien. Men det lov å kalle 90-tallet en gullalder, da, for de av oss som mener at den var det.
6: Ja, for det var jo masse bra tross alt. Og 90 av disse gode filmene og seriene kan du altså finne hos Filmpolitiet på NRK.no. Tusen takk for at du var med oss her i Petopulsen for å sette oss mer inn i hvorfor 90-tallets tv-serier og filmer så populære. Ingvild Dybvendsdal, som altså filmkritiker hos NRK i Filmpolitiet.
7: God filmsommer!
17: Og en film som trakk mye publikum til kinoene på slutten av 90-tallet var actionkomedien Men in Black med Will Smith og Tommy Lee Jones i hovedrollene. Will Smiths egen låt til filmen som kom i 1997 ble også en hit. Faktisk ble den kåret til verdens 100. beste poplåt av bladet Billboard i 2017. Her enda litt mer 90-talls nostalgi med låta Men in Black.

0: har litt 90-tals nostalgi der med låten Men in Black av Will Smith.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2. Det feires Pride mange steder I verden nå om sommeren, og flere steder også kirken med på arrangementet. Men slik har det ikke alltid vært, heller ikke I Norge. Det historien til Nils-Göran Riedel et godt eksempel på.
0: Ja, for da Nils-Göran var barn på 70-tallet, drømte han om å bli prest. Men da han skjønte at han var homofil, fikk den drømmen et kraftig skudd for bøgen. Podcasten Oppdatert forteller historien hans.
2: Det ligger en mann og hulker I fanget på en venn. Det 21-årige Nils-Göran, som vet at for å være den han han nødt til å ta på seg en oppgave som vil prege resten av livet hans. For sånne som han blir uglesett av kirka han så glad I.
3: De blir bare mer ulykkelige av å gi efter for trangen til homoseksuelle handlinger.
4: Men da ser det på homofili som en sykdom som trenger behandling på samme måte som andre psykiske lidelser.
5: Nei, det ikke riktig å si det sånn, altså. Ikke en sykdom, men som en form for psykisk lidelse, eller som en ytring for at noe har blitt skjevt, eller galt forvridd I viktige relasjoner tidlig I livet, kanskje.
2: Men så, høsten 2025, fikk han en overraskende beskjed.
6: Selvfølgelig har det vært en kamp, og den kampen har gjort ondt. Det har kostet veldig mye, men det har vært verdt det.
2: Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. Året 1977 I Bodø, langt nord I landet, blant lyst blått hav og høye fjell med snø på toppen, ligger det et bibliotek. Inni det, blant hyllemeter på hyllemeter med støvete bøker, sitter en 12 år gammel gutt med sommerfugler I magen. Han forelsket I kompisen sin, så forelsket at det kribler I magen, og hjertet dunker hardt og fort. Men det det ingen andre enn ham som vet. Og Nils-Göran Riedel, denne gutten her, det deg.
6: Jeg var akkurat blitt gammel nok til å gå opp I voksenavdelingen I biblioteket I Bodø. Jeg går opp I andre etasje. Går inn, ganske langt inn I biblioteket så var det en avdeling som handlet om seksualitet og ungdom og sånn. Jeg fant meg en bok der, satte meg ned på en stol, men sørget for at det var en annen bok utenpå. Så at ingen skulle se hva som sto der, eller hva jeg leste på. Og hjertet slo, og jeg var svett I hendene, og I det hele tatt, det var mye følelser. Så setter jeg meg ned og leser at homoseksualitet ganske vanlig blant gutter I ungdomsårene, men det som regel noe som går over. Og da kjente jeg at jeg ble litt sånn, litt lettet for, ok, det her var kanskje noe som bare gikk over.
2: Og på den tiden her Nils-Göran mye I domkirka rett bort I gata. Den 12 år gamle gutten faktisk allerede en av de mer konservative medlemmene. Så for Nils-Göran sommerfuglen I magen en synd og en skam. Og 12-åringen vet godt at han ikke den eneste som tenker sånn. For I den norske kirka så det egentlig ikke helt rom for sånne som han.
3: Når de homoseksuelle sier at det Gud som har skapt oss sånn, så må jeg altså si at det tror vi ikke. Vi tror at dette noe som henger sammen med en vond verden, ikke sant? Det noen som født med forskjellige former for invaliditet.
6: Det var liksom, altså det å være 12 og 13 år, og gå rundt og føle at noe var gærent. Det ble jo understøttet gjennom at det ble sagt at homofili var synd, at det var noe som ikke Gud ville. Jeg bare følte at, ok, dette får jeg liksom ikke lov til å tenke, egentlig.
2: Forelskelsen til kompisen går omsider over. Samtidig holder Nils-Göran hemmeligheten sin tett I brystet. For ikke bare skammer han seg over sine egne følelser, han har også et brennende ønske om å bli prest en dag. Men at kirka kommer til å akseptere en homofil prest kan virke nærmest utenkelig. Og alt det her koster. Nils-Göran vurderer flere ganger å ta sitt eget liv, men I frykt for å overleve forsøket og deretter måtte fortelle folk om hvorfor han ønsket å dø, holder han igjen. Helt til han blir 16 år gammel. Med svette hender og dunkende hjerte samlet han den nærmeste vennegruppa si, bestående av tre engasjerte kristne gutter.
6: Så jeg sa det, at dere, jeg har noe jeg må fortelle dere, og det at, altså, jo, jeg tror at jeg homo.
2: Og kanskje forventer han at de også skal synes det skamfullt og syndefullt, men reaksjonen blir noe helt annet.
6: Jeg var jo redd for at de skulle si, å fy søren, og det dumt, og nei, det jo synd, og det jo et eller annet. Men de gjorde ikke det. De bare var støttende og tok rundt meg og var god med meg og sa det, ja, men dette går jo fint, du har jo ikke forandret deg, du er jo den samme, det liksom, men for oss bare ikke det en rolle. Så det var et godt møte med de første jeg fortalte det til, for å si det sånn.
2: Nils Gjøran skriver ned navnene på de tre kompisene sine i en liten notatblokk. Han vil holde oversikt over hvem han forteller hemmeligheten sin til. Han flytter til Trondheim og blir medlem av den nokså liberale studentkirka. Og etter hvert begynner notatblokka å fylles opp av flere titalls navn. Likevel er skammen der fortsatt. For ifølge bibelordene han hører i kirka, er homofili noe gærent. Men så, en dag på midten av 80-tallet, får Nils Gjøran seg en venn som skal endre alt.
6: Og det altså kjærlighet ved første blikk. Vi gjorde ingenting galt. Vi torte knapt å ta på hverandre, for dette var nytt for oss begge to. Men det var noe som var innmari fint. Og den opplevelsen der snudde fullstendig opp ned på min konservative holdning, fordi da skjønte jeg at dette er jo godt, dette er jo fint. Og vi gjorde ikke noe gærent, men det var jo allikevel noe av det fineste jeg hadde opplevd i livet mitt, så hvorfor skulle ikke jeg få lov til å oppleve dette her? Så det var the turning point, nær sagt, og jeg bestemte meg for at nå vet jeg at kirka tar feil, og det må jeg ta konsekvensen av.
2: Forelskelsen blir kortvarig, men det skal få store konsekvenser for hvordan Nils Gjøran ser på både livet og troa si. Han begynner å tenke at det menneskene som har tatt feil, for Gud kan umulig være imot noe så vakkert som kjærlighet mellom to mennesker. Og den kjærligheten skal han få oppleve igjen, men denne gangen som mer enn bare veldig nære venner. Han får seg en kjæreste, og de er sammen i det skjulte. Men han får til slutt et ultimatum fra kjæresten. For han orker ikke lenger å være en hemmelighet og be Nils Gjøran velge mellom kirka eller han.
6: Det var ikke veldig vanskelig. Det var helt naturlig. Han heter Petter da. Og det å møte han og høre at det var mulig å være både kristen og homo og ha det helt fint med det, gjorde at jeg tenkte, ok, det er det jeg skal. Og så vet jeg inni meg at dette kommer til å endre seg, men det kan ta tid.
2: Så Nils Gjøran velger kjærligheten til Petter. Og på starten av 90-tallet så vil de to ta forholdet et steg videre. Men i motsetning til heterofile par, så får de ikke lov til å gifte seg i kirka sånn som de vil. Så de bestemmer seg heller for å inngå partnerskap og ha en fest de kaller en fest for livet. Og det får de med en prest til stede.
6: Vi hadde, selve den seremonien hadde vi da nede i et kjellerkapell i Studentforbundet sine lokaler i Bergen. Der var det pynta med blomster, og det var et menneske som satt og spilte piano når vi kom, og så kom jeg og Petter inn, forsamlingen står rundt, de smiler, de er glad, og vi synger «Å leve av det er å elske», som er en salme som ofte er brukt i bryllup, og tårene mine triller og bare kjente «Det her er så rett». «Det her er så fint, det er akkurat sånn det skal være, og dette, det er ingenting, ikke nerve i kroppen opplever dette som galt på noe vis».
2: Men med en mannlig partner kan den livslange planen til Nils Gjøran om å bli prest virke enda lenger unna. Og i 1997 blir den nærmest uoppnåelig.
7: Sterkt press og sterke følelser preget kirkemøtet da homofilisaken skulle avgjøres i dag. Og kompromissforslaget vant frem. Lokale forhold skal avgjøre om homofile i parforhold får jobbe som klokker og organister eller i andre ikke-vikslede stillinger. Men prester, kateketer og diakoner kan de ikke bli.
6: Det gjorde ondt langt inn i sjela. Det var ikke det vi hadde regnet med. Vi trodde at det kom til å være noen flere som kom til oss og si at nå det på tide at kirka endrer seg. Men for andre gang bekreftet de enstemmig at vi fikk ikke lov.
2: Selv om Nils Gjøran ikke får bli prest, så fortsetter han å være aktiv i kirka. Og han underviser faktisk også kommende prester på teologisk fakultet. Men det er foreløpig det nærmeste han selv kommer til å få fast jobb som prest.

0: tradisjonelt valg.
1: Du har lørdagsgjest, det Norges mest synlige homofile prest akkurat.
2: Måndag fikk han fast jobb som prest etter nesten 20 års kamp.
1: Nils Gjøran Riedel homopresten som ble ansatt mot biskop Ole Kristian Kvarmes vilje.
0: Med det blir Nils Gjøran historisk. Som den første som blir prest, selv om han i et likekjønnet partnerskap. Men kanskje viktigst for han personlig, Nils Gjøran har nådd drømmen han har hatt siden han bare var en liten gutt. Og sånn sett så har han vunnet både prinsen og halve kirkedømmet.
3: For meg så var dette utrolig viktig og sterkt og godt øyeblikk, og det var en bekreftelse på det kallet jeg hadde, og at kirka var i ferd med å endre seg på en god måte for oss. Det var en fantastisk dag, rett og slett.
0: Men selv om Nils Gjøran offisielt har blitt akseptert av kirken, så vet han også godt at andre skeive kristne fortsatt får en annen behandling enn heterofile.
4: Kirkemøtet vedtok i går at det fremdeles ikke skal være lov for homofile og lesbiske å gifte seg i kirka.
5: Kjærligheten jo en utgripende kraft i livet. Og jeg tror at kjærligheten noe Gud har gitt meg. Evnen til å elske. Og så skal jeg måtte legge noe av det til side. Da det en del av meg som ikke hører hjemme der, fordi jeg ikke får lov til å gifte meg i kirka. Det vanskelig.
6: Hva gjør du når det kommer et homofilt par her og sier at de vil gifte seg?
7: Ja, da kommer jeg til å trekke pusten. Og så kommer jeg til å invitere dem til en lang og god samtale. Og håpe at de kan skilles på en god måte.
0: Men så, etter årevis der homofile har møtt lukkede kirkedører og bare delvis blitt akseptert, skal det i 2017 komme en stor seier for Nils Gjøran og støttespillerne.
8: Nå det bestemt at det blir en ny vigselsliturgi, slik at likekjønnede kan gifte seg i kirka. Et stort flertall stemte for den historiske endringen under kirkemøtet i Trondheim mandag. Noen av endringene at ordet ektepar blir byttet ut med pare, og at ordene brud og brudgom tas bort.
9: Alle som ønsker det skal få feire kjærligheten i kirka si. Ingen skal utestenges.
0: 8 år senere, høsten 2025, kommer det en for mange litt overraskende melding fra den norske kirka. De vil be om unnskyldning for måten skeive mennesker har blitt diskriminert på, og presskonferansen holdes torsdag 17. oktober på et sted som til vanlig lukter en salig blanding av krydret manneparfum og øl, nemlig London Pub. På en av Norges første barer for skeive, omringa av regnbueflagg, ønsker kirken å si beklager.
10: Det store forventninger her nå som vi straks klare for den offisielle unnskyldningen fra den norske kirke til de skeive.
11: Den norske kirke har påført skeive skam, stor skade og smerte. Det skulle ikke skjedd, og de får seier i dag. Unnskyld. Et samfunn der en kan elske den en vil og være den en gjør Noreg og være til en bedre stad. Og derfor det i dag også på sin plass å si takk. Takk til alle som har kjempet for seg selv og for andre. Takk til deg som tok kampen alene. Takk til deg som heiste flagget. Takk for at kyrkja får rom i Pride-parader. Og takk til deg som sa fra hva du opplevde. Selv om det var best for deg å holde avstand. Utan dykk hadde vi ikke stått her i dag.
0: Men Nils Gjøran, hvilke råd vil du gi til andre som satt som deg som 12-åring og skjønte at de var litt annerledes?
3: Snakk om det, vær så snill. Si hva du føler, del det med vennene dine, fortell det til noen. Ikke vær engstelig for hva foreldrene dine skal si. Altså, har du følelser knyttet til, du kjenner at du glad i noen av samme kjønn eller blir forelsket, det finnes ikke farlig. Det bare fint, så tør å være deg selv. Jeg utrolig glad for den endringen som har skjedd, og at det har gått såpass fort som det har. Det er umulig. Og igjen, man skal tørre å være åpen.
12: Og flere episoder av Oppdatert finner du i appen NRK Radio, og denne episoden ble først publisert i oktober 2025.
13: Det P2-pulsen i

0: NRK P2. Hvordan oppleves det å drive en lokalavis når store deler av dekningsområdet ditt rett og slett brenner ned?
1: Ja, akkurat da opplevde Edvard Muli Langen denne sommeren. Han redaktør i Eikerbladet, og de skriver om det som skjer i Krokstadelva.
0: Langen på vei til NRKs studio i Drammen, og han skal fortelle om hvordan tiden etter katastrofebrannen har vært, både for redaksjonen og folk i Krokstadelva.
1: Og i P2-pulsen i dag hører du Jan Erlend Leine og meg, Ida Yasine Andersen. Og aller først nå, Jan Erlend, så skal det handle om noe helt annet.
0: Ja, for jeg har skjønt det, Ida.
1: Oi, så fint. Hva skjedde?
0: Jo, i alle år har jeg trodd at de som sover lenge om morgenen er syvsovere. Altså folk som kanskje har et bedre morgensovehjerte enn andre.
1: Ja, du, jeg tror ikke du er alene om å tro da at en syvsover bare er en som sover litt sånn tungt og lenge om morgenen. Det har jeg jo tenkt.
0: Ja, jeg har til og med fått en troverdig forklaring på begrepet. For i det tradisjonelle norske bondesamfunnet ble det jo sett på som ille at folk sov helt til klokka sju, ja. Måtte komme seg opp og ut i fjøs lenge før sola sto opp. Skam på syvsoveren.
1: Ja, det høres jo logisk ut, men har du egentlig levd litt på en løgn du da, kanskje?
0: Ja, jeg har det. Vi må faktisk helt tilbake til romertiden i år 249 for å finne forklaringen.
1: Oi.
0: Ja, og det heter ikke egentlig syvsovere, men de syv sovere.
1: Syv sovere, altså?
0: Ja, for ifølge legenden handler dette om sju unge menn som flykta fra grusomme kristenforfølgelser. Keiser Decius var neppe noen trivelig fyr. Han sto bak grusomme drap på folk som ikke ville bøye seg for hans guder.
1: Uffa meg.
0: Ja, så disse sju unge kristne mennene flykta til området rundt Efesos, som ligger i dagens Tyrkia, og der gjemte de seg i ei hule.
1: Ja, og dermed så overlevde de da, eller?
0: Ja. Men forfølgerne hadde andre planer. De murte dem rett og slett inne i hula, og dermed var jo løpet kjørt, skulle man tro. For altså, de ville jo antageligvis dø av tørst og sult.
1: Mm.
0: Men så gikk tida, og kristenforfølgelsene tok slutt. I år 380 skjedde det utrolige at Romerrikets keiser befalte at kristendommen skulle være romernes statsreligion.
1: Ja, men det kom 130 år for sent for disse stakkars sju mennene i hula da, eneste.
0: Ja, men de var ikke glemt. Fortellingen om disse sju uheldige, den levde videre, og i år 447, nesten 200 år etter at de ble murt inn, ble hulen åpnet igjen.
1: Oi!
0: Og fant redningsmennene der? Jo, syv unge menn som lå og sov. De hadde altså sovet sin hellige søvn i nesten 200 år, og nå våknet de foran, kan vi ikke si, forbløffede redningsmenn.
1: Oi, fantastisk altså. Så da var alt bra igjen da?
0: Ja, altså, de syv mennene var vel, kan vi si, ganske effektive. Det eneste de gjorde var å bekjenne sin kristne tro, så sovna de igjen, og denne gangen for godt. Men menigheten takket sin Gud for dette utrolige undre.
1: Oi, for en fascinerende legende da. Det er altså sjusover. Det er der dette begrepet kommer fra, dette med sjusover.
0: Ja, altså dette høres jo veldig troverdig ut, ikke sant? Så jeg tror vi har funnet forklaringen nå. Og nå på søndag som var, 27. juli, ble merkedagen deres feiret i den katolske kirken, og også på den gamle norske primstaven, og det skjer hvert eneste år.
1: Så de sju hellige soverne har sin egen dag, altså?
0: Nettopp, og ifølge folketroen skal vær på denne dagen holde seg slik det var i sju uker fremover. Så Ida, husker du hvordan været var på søndag?
1: Nei, men det var vel kanskje litt som i dag da, siden det skal være stabilt i sju veker?
0: Ja. Egentlig? Kom du godt unna. Så hvis det pøsregner i hele august og september, så er det bare å skylle på sju gutter i en tyrkisk hule for 1600 år siden.
1: P2-pulsen. I P2-pulsen i sommer har norske artister fått fortelle hva som er deres favoritt sommerlåt, og tidligere i dag hørte vi jo da visesonger Daniela Reyes deler sin favoritt. Men vi vil gjerne også høre hva du som hører på P2-pulsen tenker er perfekt sommermusikk. Da kan du gjerne sende oss en melding i appen NRK Radio. Vi har jo fått litt meldinger, Jan Erlend.
0: Ja, absolutt mange fine meldinger, blant annet fra Bente. Hun vil gjerne høre danske Kjell Ingrids sommerklassiker Lystseilas fra 1971. Vær så god, god sommer, Bente.

0: Dette var danske Kjell Ingrich sin sommerklassiker Luftseilas fra 1971, og det var altså Bente som hadde sendt oss en melding i appen NRK Radio og ville høre sin favoritt sommerlåt.
1: Den mest dramatiske hendelsen denne sommeren her i landet er nok den voldsomme rekkehusbrannen i Krokstadelva, der over 100 boliger ble tatt av flammene, og mange hundre mistet hjemmet sitt. Når store kriser rammer, har lokalavisene en helt spesiell rolle her i landet. Og i dagens lokalavisrunde i Petopulsen har vi kommet til Eikerbladet. God formiddag, Edvard Muli Langen.
2: Hei, hei, hei, hei.
1: Du er ansvarlig redaktør og daglig leder i Eikerbladet, og vi skal snakke om brannen, men først fortell oss Eikerbladet. Hvem har gleden av å lese dere?
2: Du, vi holder til i Eiker, så klart. Det er da et ganske relativt stort område vest for Drammen, som da er, altså det er gamle Nedre Eiker kommune, og det som fortsatt er en kommune i dag, da, Øvre Eiker kommune, som er vårt dekningsområde. Og vi har både papiravis og hovedsakelig nettavis da, som er det viktigste vi holder på med.
1: Ja, men jeg synes alltid det er godt å høre at noen fortsatt har papiravis, men det er kanskje ikke hver dag i uka, eller?
2: Nei da, det er en gang i uka. I dag var vel faktisk første gangen siden jeg har 2 uker sommerferie med papiravis, så de som kun har papiravis har ikke fått så veldig mye oppdateringer på den branden, så jeg håper de har fått med seg at det har skjedd ting i sommer.
1: Ja, det regner jeg med. Og apropos da, hvordan opplevde du den dramatiske dagen det begynte å brenne i rekkehusene i Krokstadelva?
2: Nei, altså det starter jo som en vanlig politimelding. Du ser at det brenner i et rekkehus, og det er jo sånn som skjer fra tid til annen, det rundt omkring. Og jeg har tatt tidlig helgen og har begynt å få gjester til middagsselskap, og så når man da skjønner omfanget av det, så blir man jo, da må man... Da blir middagen liksom litt sånn pri 2 for min del, og vi er jo en veldig, veldig liten avis. Vi har 2 faste journalister på jobb, hvorav da begge selvfølgelig da startet ferien sin denne dagen, og var bortreist. Jeg er jo, i tillegg til å ha Eikerbladet som ansvar, så har jeg jo 3 aviser til, og vi samarbeider med å liksom holde frontene våre litt sånn i live når det er helg, og hun som da var på denne helgen, hun fikk jo litt å gjøre da, kan du si, men ja, det var en ganske så annerledes fredag, kan du si.
1: Ja, det må jeg si, men så er det slik at dere holder jo til i Drammens område, og Drammens Tiden er den store avisa der. Er det slik at siden dere er såpass små, og du hadde sendt folka dine på ferie, så var det Drammens Tiden som tok seg på en måte nyhetshendelsen?
2: Ja, vi er jo veldig heldige sånn sett med at vi er jo en veldig liten avis, som sagt, men vi har en veldig god og dyktig regionsavis i Drammens Tidene som vi samarbeider tett med, og de, selv om jeg har skjønt det sånn, det var lite folk på jobb den dagen der også, så var det ikke, det virket ikke sånn basert på det de fikk lagt ut fra den fredagen. I tillegg så ble jeg spurt av redaktør Espen der om vi hadde noen som kunne komme inn og bidra, og det hadde jeg heldigvis, en som tok og kastet fra seg helgeplanene og kjørte inn da, fra en sommervikar fra en av de andre avisene jeg styrer med. Ja. Så vi bidro så godt vi kunne, i tillegg til å da sørge for at de som leser Eikerbladet fikk alt siste nytt om brannen også på våre sider, da, i tillegg til Drammens Tidende.
1: Ja, nei, det skulle bare mangle at man kaster seg rundt på en sånn vanvittig stor hendelse, men så kommer dagene og tiden etterpå. Hvordan har Eikerbladet dekket brannen i...
2: Vi har, altså der hvor Drammens Tiden har vært gode på, hva skal jeg si, det akutte, og liksom, nå er jo mye av jobben å finne ut av, ikke sant, brannårsak, og familiene som har mistet husene sine og så videre, så har vi måttet fokusert på, en ting er jo, altså det er jo andre ting som skjer i bygda vår i sommer, ikke bare, altså selv om det er denne store saken som gjelder, men vi har også bidratt med egne saker om rundt brand, blant annet vi var på en aktivitetsdag som ble holdt kun dager etter brand der, og liksom få fram de gode tingene som også skjer i byen da, eller i bygda under en sånn hendelse. Det har liksom vært litt mer fokuset vårt da, i tillegg da til å få litt andre saker på forsiden vår enn kun brann.
1: Ja, ja det er, da er du jo inne på noe av kjernen i det å være en lokalavis, altså skape samhold i et samfunn.
2: Det er det, og det er veldig givende å se, og ikke minst det engasjementet som folk har for lokalavisene sine. Vi er jo, som sagt, vi er lite folk, men vi dekker et ganske stort område, og vi merker jo det at altså det fine med disse minste lokalavisene, det er at alle som bor i disse byene og bygdene rundt omkring i Norge som har en sånn liten lokalavis med seg, de jeg er jo selv fra Svelvik. Alle i Svelvik har vært i Svelviksposten en eller annen gang, og da får man naturlig den der tilhørigheten til avisa si, og det er naturlig også den man sjekker hvis det er noe som skjer i bygda si. Så derfor er vi igjen så heldige med å ha dette samarbeidet med Drammens Tidende, sånn at de er jo kjempedyktige og har dyktige journalister. Det har heldigvis vi også, men de får da stoff som, altså hadde vi vært alene i dette området under den brannen her, herregud, jeg tror ikke vi hadde klart å dekke det på en så god og effektiv måte sånn som Drammens Tidende har, men ja, det er veldig gøy og givende å jobbe i en liten lokalavis.
0: Og Edvard, når dere jobber i en lokalavis tett på lokalbefolkning og tett på folk, altså hva tilbakemeldinger opplever dere å få fra folk i lokalsamfunnet?
2: Det er jo både de gode og de dårlige. Det er jo man får jo høre det hvis noen er uenig med en eller annen sak jeg har skrevet, eller altså det viktigste oppdraget vårt som lokalavis i Eiker er jo det politiske som skjer blant annet i nabokommunen, da, Øvre Eiker. Nabokommunen til Klosterhavet, altså. Jeg vil jo påstå at vi er best i verden på politikken i Øvre Eiker, og det er jo det som er målet vårt, og vi får jo, altså, for det meste så får vi positive tilbakemeldinger på hva vi holder på med. Men så klart, det gir meg også noe når folk klager og er misfornøyd med det de får, fordi det betyr at de bryr seg. Og all kritikk, både konstruktiv og mindre konstruktiv, er noe som jeg synes er veldig givende og motiverende å få.
1: Så du er ikke redd for å liksom få en sur telefon tidlig lørdag morgen?
2: Nei, det skjer fra tid til annen, det. Jeg har jo ikke vært redaktør så alt for lenge. Dette er nå tredje eller fjerde året mitt, og jeg har lært meg at jeg må bli mindre konfliktsky enn det jeg egentlig er. Man må stå på sitt og så videre, men jeg oppfatter det bare som positivt når folk ringer meg med meninger om hva vi holder på med. Det synes jeg bare er helt supert.
1: Her snakker vi rett og slett med en redaktør som begynner å utvikle litt hard hud.
2: Ja, sakte men sikkert. Ja. Det har kommet så vidt det er nå. Mm. Men ja, herregud, det er jo et ansvar det vi holder på med også. Mm. Og vi har jo Vær varsom-plakaten og så videre som vi skal kunne inn og ut, så ja.
1: Mm. Og så apropos at du har mange som kan komme til å reagere på deg, du har altså vært inne på deg, du er redaktør for ikke mindre enn 4 aviser.
2: Ja. Stemmer.
1: Ja, holdt på å si, du må ramse dem opp for oss.
2: Ja, det er jo Eikeblad som nevnt, og så er det min hjemmeavis som jeg også nevnte så vidt her, Svelvikposten. Så har vi Sandavis, der gikk jeg for øvrig på videregående, så der har jeg også litt lokalkunnskap. Og så har vi Lieposten da, som er den jeg fikk for, den blir vel cirka et år siden, hvor jeg, ja, i morgen er vel akkurat et år siden jeg ble redaktør for Lieposten også.
1: Oi, så det som skjer i dette området her, altså det du ikke vet, det er ikke verdt å vite omtrent, altså.
2: Nei, alt som skjer rundt Drammen, der har jeg ganske god koll, i tillegg så bor jeg i Drammen, så dette distriktet her er nok få som kjenner like godt som meg når det kommer til nyhets aktualiteter og nyheter.
1: Ja, da vet jeg hvem jeg skal ta kontakt med, hvis jeg lurer på noe.
2: Ja.
1: Men jeg synes jo det til tider er travelt å jobbe i Ekko, som gjør det vanlig, og P2-pulsen nå, men du, redaktør og daglig leder, 4 aviser, hvordan i all verden får du dette til å gå opp i tid?
2: Nei, altså, jeg er jo barnløs, det hjelper. Nå har jeg nettopp kjøpt meg hus med samboeren, og jeg merker at der dukker det plutselig opp nye ting som tar tid. Men det viktigste er jo bare å, man må jo bare Jeg vet ikke, jeg har ikke noe godt svar på hvordan jeg får det til å gå, jeg også.
1: Nei, rekker du noen andre hobbyer enn liksom å...
2: Nei, jeg gjør ikke det, vet du. Jeg har ikke noen hobbyer. Jeg spilte fotball før, men jeg skylder på skade da, som gjør at jeg ikke driver med det lenger. Og, men nei, det går mye tid, og heldigvis så har jeg også en tålmodig samboer som synes det greit at jeg holder på med mitt. Men det viktigste er jo, altså hvis man skal, og det gjelder vel generelt i livet, at det er viktig å liksom bruke den tiden man kan på å ha litt fritid også. Og det er viktig for meg også.
1: Ja, og skulle det dukke opp noen etterfølger, holdt jeg på å si, så løser det seg kanskje selv også.
2: Det løser seg. Ja, det meste løser seg selv.
1: Ja. Men du, sånn, nå skal du slippe å liksom gå dypt inn i altså de andre avisene her, men har du kort liksom, hva toppsaken i dine andre aviser
2: er
1: i dag?
2: Altså, det bærer jo preg at det er sommer om dagen, det gjør jo det i disse små lokalavisene, men i Sverdvik blant annet så har vi et bygg som ut mot Berger, for de som er lokalt kjent. Dette er jo, som sagt, hyperlokalt. Men der er det et bygg, et gammelt pensjonat som har fått nye eiere og som endelig pusses opp, så det er jo spennende. Vi har fått et par kommentarer fra eieren, så det er jo stas. Men i Lier så har vi jo breaking news, faktisk.
1: Oi.
2: Med at Café Døla, som åpnet for et år siden, de har måttet stenge på ubestemt tid på grunn av en fryser og et kjøleskap som gikk kunk på morgenen i dag. Så det er jo synd, men ja, det er jo saker som folk bryr seg om, og ja, vi gleder oss til politikerne kommer på jobb igjen, det gjør vi.
1: Det skjønner jeg godt, men du, dette høres ut som en veldig fin og meningsfull, dog travel jobb du har, Edvard Muli Langen, og vi håper Café Døla kommer seg på beina igjen etter hvert. Takk skal du ha for at du var med i Petopulsen.
2: Jo, takk for at jeg fikk komme.
3: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
0: Goråsa-festivalen er en todagers festival i Nordreisa i Troms, og har ifølge nettsidene sine fokus på populærmusikk og gamle slagere. Og gamle slagere står nok Terje Tysland og Jani og Onkel P for når festivalen starter i morgen, men det er også yngre krefter på plakaten, for eksempel Aden Foyer, som vi hører her, med låten «In Every Photograph».

0: Nydelig. Aiden Foyer her med låta In Every Photograph.
1: Ja. P2-pulsen nærmer seg slutten for i dag, og vi som har laget denne sendingen er Linn Bølstad, vaktsjef var Hilde Bjørnskau, produsent var Einar Lis Langsvold. I studio har du hørt Jan Erlend Leine og meg, Ida Yasin Andersen, og nå er Pål Plassen straks på plass fra Olavsfest med

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Mange hundre afrikanske migranter har de siste dagene kastet seg I havet og kommet seg over til Ceuta, som ligger I Nordafrika, men del av Spania. Spanske styresmakter mener menneskesmuglere utnytter en fersk kjenning fra spansk høyesterett, forteller reporter Frida Tønsås.
1: Den går ut på at grensevaktene ikke lenger kan returnere migranter som forsøker å svømme inn til Ceuta umiddelbart, men at saken deres må vurderes før de kan sendes tilbake. Italienske myndigheter reagerer på krisen og sier at de vurderer å droppe Schengen-avtalen overfor Spania. Avtalen avskaffer grensekontroll mellom medlemslandene og sikrer fri flyt av mennesker. Ifølge Ceutas president Juan Jesus Vivas har det kommet rundt 200 migranter hver dag de siste dagene.
0: Spanske styresmakter sender nå soldater til Ceuta for å hjelpe til. En mann I Ålesund ble I kveld stoppet på en lynrask elsparkesykkel. Han kunne kjøre 80 km I timen. Det fant politiet ut av de kontrollerte speedometret. Fartsgrensa på elsparkesykler20 km I timen. Og politiet melder nå mannen for flere brudd på trafikkreglene. Selskapet Apple slår forventningene etter sterkt salg av både iPhone og Mac og øker inntektene sine med over 15%. Det viser nye tal som selskapet har lagt frem selve I kveld. De har aldri levert som nå, sa Apple-sjef Tim Cook da han la frem talen. Og det gigantiske Amazon styrker seg. De omsetter for litt over 200 milliarder dollar, en vekst på 20% fra samme periode I fjor. Aksjen til Amazon steg deretter med over 8% etter stengetid på Wall Street. På Norway Cup ble kamper først utsette før de ble avlyst I kveld. Bakgrunnen var torværet I Oslo. Men Norway Cup handler ikke bare om fotballkamper. Det vet Simon Wolf Ballovara på gutter under 15 fra Tana I Finnmark godt.
2: Masse gode minner av folk og fine damer og turnskamper og shit. Ja. Alt.
3: Noen fine skåringer ble det, 5 I alt. Men mest handler dette om opplevelser og fellesskap.
4: De veldig fine ungdommer å få lov å være sammen med. Men også det at de knytter bånd seg imellom.
0: Det sa lagleder Kristin Søyni, og vi tar med at dette det norske laget som har reist lengst for turneringen, 1800 kilometer. Og det ble 4 strake tap, men guttene like blie.
2: Veldig artig, nye opplevelser, og ja, det gøy.
5: Det ganske gøy helt til når det skal spille, når det ikke går så bra.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
6: Russland vil slite ut befolkningen, sier vår gjest etter nattens store angrep på Ukraina. Også I Polen landet det russiske missiler I natt. Holder de mål? De medisinske bevisene I norske krimsaker? Det ingen styring med rettsmedisinen I landet vårt, sier en overlege. Flere av husene som gikk med I branden I Krokstadelva var ikke forsikret. En kommentator mener staten bør ta regningen og får til svar årets dummeste idé. Og den amerikanske sentralbanken holder renten på stedet hvil, selv om inflasjonen høyere enn de vil. Finansredaktøren som kommer til oss mener tiden da The Fed var en ledestjerne over. Og hva vil K-pop-gruppen BTS si med å boykotte Grammy-prisene? Alt dette får vi noen svar på I Dagsnytt 18 I dag, NRK 1, NRK P2 med Hugo Fermariello. Minst 8 personer ble drept I natt av ballistiske missiler da Russland angrep flere steder og byer over hele Ukraina. Angrepet var varslet allerede av ukrainske myndigheter som oppfordret folk til å søke dekning. Kristin Enstad, nestleder ved den norske ambassaden I Ukraina, du altså da selvfølgelig I Kyiv. Hvordan opplevde du angrepet?
7: Ja, jeg våknet jo av at luftalarmen gikk av like etter klokken 1 I natt. Vi har jo alle sånne alarm- og varslingsapper på telefonen, så det vanskelig å unngå å våkne av de. Når jeg så at det dreide seg om en missiltrussel, så gikk jeg umiddelbart ned I et tilfluktsrom som jeg hadde tilgang til der jeg bodde. Og der ble jeg værende noen timer frem til alarmen var over I 5-tiden I natt. Og I løpet av natten så var det da kommet inn I overkant av 70 missiler av ulike slag, og dessuten også I underkant av 300 droner. Så det var et ganske stort angrep.
6: Og når du sier at da du fikk høre at det var missiler, valgte du å gå ned, og myndighetene sa fra at i natten må dere ta det på alvor, betyr det at det ganger du velger å ikke gå ned?
7: Nei, altså er det missiltrusler, så agerer vi på det. Men av og til så er det jo varslinger som ikke betyr at det er umiddelbar fare, så vi forholder oss til de varsler som kommer, og det virket også som den ukrainske befolkningen her i Kyiv blant annet hadde fulgt også. Det var jo, som du nevnte, ganske bredt varslet på forhånd, at det var noe i gjære, og at det sannsynligvis ville komme i natt. Og vi så jo bilder av overfylte metrostasjoner, og det var temmelig fullt også i det tilfluktsrommet som jeg var i.
6: Det er kanskje greit å minne om, altså du og de nesten 3 millioner andre menneskene som bor i Kyiv, hvordan får dere disse beskjedene? Hvordan er natten når dere får disse beskjedene? Kommer det på mobiltelefonen, eller?
7: Ja, der er jo vanlige sånne alarmer som sivilforsvaret har hjemme, som går av. Men vi har også disse appene da, som man stiller inn på ettersom hvilken del av landet man er, og så blir det da varslet ved lyd og vibrasjon. Så man våkner av den.
6: Og i Kyiv ble jo da en 31 år gammel mann drept i disse angrepene. Vær med oss litt til, Kristin Enstad. Vi vender oss til Moskva. Jan Espen Kruse, vår korrespondent. Hva sier russiske myndigheter om angrepene de foretok, og hvorfor?
8: Ja, i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet så heter det at dette er svar på andre angrep som Russland har, som Ukraina har gjennomført langt inne i Russland. Og de bekrefter at de har gjennomført angrep over store deler av Ukraina i mange regioner, og også at de har angrepet skip. Sånn at, men samtidig så påstår de at de kun har angrepet militære mål, og det stemmer jo i hvert fall ikke med opplysningene som kommer fra ukrainsk side med mange sivile ofre.
6: Og så har jo da også Ukraina angrepet russiske mål stadig lenger inn i landet. I morges våknet vi til nyheten, blant annet på et sånt stort lager til en netthandel. Begynner vanlige russere å reagere på disse ukrainske motangrepene?
8: Ja, russere flest har jo i løpet av denne sommeren merket blant annet bensinkrisen, fordi ukrainerne har angrepet oljeraffinerier og oljelagre, så det har vært mangel på bensin. Nå er den nye taktikken, ser det ut til, også å angripe disse kjempestore lagrene til netthandelgiganten Wildberries og andre konkurrenter. Og det er altså veldig utbredt netthandelen i Russland, og det er millioner som gjennomfører disse, som handler med disse nettselskapene hver dag, sånn at russerne merker veldig mye mer til det som skjer nå. Tidligere var det jo myndighetenes idé at krigen var noe som russere flest ikke skulle merke noe særlig til. Det var noe som pågår langt unna. Nå er situasjonen helt annerledes. Russerne merker det på en helt annen måte. Det har kommet veldig mye nærmere.
6: Og Dag Henriksen, oberstløytnant ved Luftkrigsskolen, det er kanskje nettopp det Ukraina vil med disse angrepene? Ramme den vanlige russer?
9: Absolutt. De ønsker å ta krigen til Russland, sånn at det ikke her blir en konflikt som veldig få har et forhold til, men at det også føles på kroppen også for den russiske befolkningen.
6: Hvor stort er derimot det russiske angrepet vi har hørt om i natt? Altså, vi er vant til at det er angrep nesten hver natt fra Russland mot Ukraina, men det i natt var større enn vanlig. Hva skiller det?
9: Min kollega sa nettopp at det var et nok stort angrep, og det er riktig. Det var underkant av 300 droner. Vi har jo jevnlig sett angrep på oppimot 600 droner, ca. 75 kryssemissil og ballistiske missil, så det er et nok så stort angrep. I dette tilfellet så var det varslet, og folk kunne ta forhåndsregler, men det er klart enhver nasjon i Europa ville oppleve det her som et stort angrep.
6: Men er det Russland som varsler, eller er det ukrainske etterretningen som får redde på det?
9: Det er ukrainske etterretningen som får redde på det, og Zelenskyj var selv ut i går og varslet om at man må ta ekstra forhåndsregler i natta.
6: Og så er det kommet ballistiske missiler, altså to ord, hva er det igjen?
9: Ballistisk missil, det en type missil som litt større enn de andre. De går, har en bane som gjør det veldig vanskelig å treffe, fordi de går veldig høyt, og så kommer de med veldig stor hastighet, nesten vertikalt ned, som gjør at det veldig få luftvernsystem som har mulighet til å påvirke eller ta ut det systemet når de kommer inn mot Ukraina.
6: Mm. Og det var kanskje det, Jan Espen Kruse, som gjorde at deler av et missil da landet over grensen til Polen, de sier altså Polen at det høyst sannsynlig russisk, men at det ikke grunn til å tro at Polen var målet. Hva Putins versjon av dette?
8: Ja, hverken Putin eller andre russiske ledere har kommentert denne saken, men de statsstyrte mediene omtaler påstanden da, fra polsk side om at det sannsynligvis er en russisk rakett. Sånn at man følger med på saken, men inntil Putins talsperson eller forsvarsdepartementet har omtalt saken, så er alle andre stort sett veldig forsiktige, men saken registreres altså her.
6: Men det Putin har sagt er at andre land også vil angripe Ukraina. Hva ligger i dette?
8: Ja, det er litt vanskelig å si, men påstanden var altså at Ungarn, Romania og Polen i løpet av kanskje noen år, 10-15 år, kommer til å ta tilbake territorium som har vært deres sånn, opp gjennom historien. Og kanskje var dette et slags forsøk fra Putins side på og rettferdiggjøre hans egne argumenter om at Ukraina opp gjennom historien også har vært russisk område. Han anerkjenner jo ikke Ukraina som et eget land. Så, men å kikke inn i Putins hode er ikke alltid veldig lett å forstå hva han mener, men sannsynligvis går denne argumentasjonen i den retningen.
6: Og gir et innblikk i tankegangen. Dag Henriksen ved Luftkrigsskolen. Disse ballistiske missilene, det er mindre vanlig som angrep, er det ikke det?
9: Altså det er færre, det er vanskeligere å produsere, så det er færre av dem. Så bare sånn korrigering, det missilet som handler om Polen i forhold til offisielle rapporter er et kryssemissil, ikke et ballistisk missil, som det er litt flere av de.
6: Greit å få på plass, takk skal du ha. Du er jo også hovedlærer i dette her, så da har vi det fra deg. Hva viser nattens angrep om Ukrainas behov for mer luftvern? Zelensky var jo akkurat i Washington og sa at nå har vi fått denne lisensavtalen til å lage dette nå kjente patriotsystemet.
9: Nei, det har vært en veldig sånn konsistent argumentasjon fra Zelensky over tid at luftvern er utrolig viktig. Vi ser at Russland angriper hele Ukraina. Og de har stor produksjonskapasitet knyttet til droner. De har en evne til å produsere cirka et hundretals ballistiske missil per måned, og det her kan de fortsette med over år. De øker sin kapasitet cirka med 60% siden 2024, så de har mulighet til å la det her pågå over lang tid, og det er nettopp derfor Zelensky er så opptatt av å få luftvern, og også det type luftvern som kan ta ut ballistiske missil, og ønsker da mer patriotsystemer, sånn at han kan håndtere det her på en god måte.
6: Og når vil det hjelpe, hvis han da har fått en lisensavtale?
9: Nei, det er litt vanskelig å si naturligvis. De siste rapportene jeg så i dag er jo at amerikanerne selv sitter nå og vurderer hvordan kan vi gjøre det her på en hensiktsmessig måte. Det er mange utfordringer, det er en del praktiske utfordringer, det er knyttet til sikkerhet. Og når det her er på plass, så skal jo det her produksjonsapparatet starte, så jeg tviler veldig sterkt på at vi ser noe produksjon av Patriot på denne siden av nyttår, og jeg tror det går god stykke ut i 2027 også før det her genererer reelle resultater i produksjonen.
6: Og i mellomtiden vil Russland lykkes med å slite ut befolkningen i Ukraina?
9: Nei, det tror jeg. Jeg opplever at Ukraina er resilient i forhold til det her, men det er klart det er jo en påkjenning på Ukraina også, men jeg tror også Russland kommer til å merke denne påkjenningen over tid.
6: Kristin Enstad, du har sittet og lyttet i Kyiv, Norges chargé d'affaires ved ambassaden. Hvilket inntrykk har du av hvordan vanlige ukrainere, dine medborgere i hovedstaden, hvordan de tar det en natt som denne dere har vært igjennom?
7: Altså, ukrainerne er jo like forskjellige som folk i andre land, og det er jo klart at situasjonen varierer ganske mye ettersom hvilken del av landet du bor i, men det som er felles for de alle jo at de må forholde seg til dette på, på en eller annen måte. Og det som, som slår meg ofte når jeg kommer ut på gaten etter en, en sånn natt som denne, så ser vi at folk som skynder seg til jobb, følger ungene sine til skolen. Så det vel et tegn på at de prøver å opprettholde en så stor grad av normalitet som mulig midt oppi i alt det som skjer. De har vel heller ikke det store valget, det, det er det de må gjøre. Så at dette er liksom blitt en del av livet og noe de har levd med i flere år nå, det, det er jo liksom fact of life, det er sånn det er.
10: Så, det er sånn det er. Mm. Ja. Takk skal du ha for at du fortalte, Kristin Enstad ved ambassaden i Kiev. Takk til Dag Henriksen, oberstløytnant med Luftkrigsskolen, og vår egen Jan Espen Kruse i Moskva. Vi har gjerne et bilde av rettsmedisineren som den strenge damen eller mannen i hvit frakk i obduksjonssalen, og som gir viktige bevis i rettssalen for krimsaker, gjerne drapsaker. For eksempel Stina Eggpla i Wallander-serien, men det er mange som de fleste av oss kjenner bare fra film og TV. Men dette er høyst grad virkelighet, og gjennom obduksjon så går det an å finne dødsårsak og sentrale bevis i krimsakene. I dag er det ikke noen standardisert måte å obdusere på i Norge i rettsmedisinsk tjeneste, og det betyr at det gjøres ulikt over hele landet. Morgenbladet skriver om en sterk faglig uenighet blant rettsmedisinerne om hvordan dette bør innrettes i Norge. Arne Stray Pedersen, professor, overlege i rettsmedisin med Oslo Universitetssykehus. Hvorfor er det viktig, mener du, at det kommer noen nasjonale retningslinjer for hvordan vi driver med rettsmedisin?
11: Så rettsmedisin er et relativt lite fag. Det dør 3000, det dør ca. 45 000 mennesker i Norge hvert år, og ca. 3000 av de har politiet behov for å etterforske, fordi at det kan være en ulykke, eller drap, eller selvdrap, eller at det er plutselig uventet, og man trenger å få avklart om det har skjedd noe straffbart. Da trenger man en rettsmedisiner, en lege, til å gjøre en undersøkelse og avklare, er det skade, er det sykdom, er det funn som kan ha betydning for en straffesak. I dag så er det altså ingen sentral myndighet som sier noe om hvor omfattende skal den undersøkelsen være. Det sier ikke noe om hvem som skal utføre det, det sier ikke noe om hva slags kompetanse den som utfører det skal ha, og hva slags utstyr og infrastruktur den organisasjonen, altså sykehuset, skal levere. Og det gjør at det er veldig bekymringsfullt.
10: Hva er, Arne Stray Pedersen, hva er konsekvensene?
11: Altså konsekvensene er, når vi gjør en obduksjon ved dødsfall, så har vi en sjans. Vi har en sjans til å finne spor. Og det er ved obduksjonen, og hvis man ikke ser det man skal se, eller sånn som er der, alle sporene ligger jo i like. Noen ganger kan det være vanskelig å finne, noen ganger er det nesten umulig å finne, men man må i hvert fall ha kompetanse til å se etter det. Og hvis du ikke har det, så går man glipp av det. Og da kan man feiltolke, man kan overfortolke, og det kan ende at man sier at noe er drap som ikke er drap, og man kan si at det er ikke skjedd noe galt, og så er det egentlig drap som er kamuflert.
10: Harald Aarseth, jeg regner med at vi alle er enige om at dette er fryktelig viktig bevis å få rett. Du er overlege i patologi ved St. Olavs hospital i Trondheim, hvor du er med oss. Hvordan oppfatter du kvaliteten og hvor jevn den er på rettsmedisinen?
12: Jeg opplever den kvaliteten som ganske god, men jeg er enig med det Stray Pedersen sier, at vi trenger nasjonale retningslinjer for å få en standardisering på ting. Det kan vi ønske, men til det han sier så kunne det høres ut som det er teknikken eller måten ting gjøres på som er så forskjellig. Det tror jeg ikke det er. Jeg tror at det varierende grad av de individuelle obducenter, hvor gode de er selvfølgelig, men jevnt over så har vi en ganske standardisert prosedyre. Det som er derimot veldig forskjellig, det er det som Oslo-miljøet, som vi kan kalle det, har lansert, at de vil ha en egen spesialitet i rettsmedisin, og det er en stor forskjell som vil skape store ulikheter, fordi at den spesialiteten er ikke noe spesialitet slik vi forstår begrepet medisinsk spesialitet i dag.
10: Fortell, altså den jo i hvert fall spesialitet nok til at dette finnes, så vidt jeg har skjønt, i både Danmark og Sverige, og foreslått i opp til flere rapporter, også i Norge, som ligger på helsedirektoratets bord. Så hvorfor mener du at ikke det holder til å lage en egen spesialitet i studiet?
12: Nej, alltså den här samlingen med utlandet, den har pågått i alla år på en måte, och det görs forskjellig här och där och allt möjligt sånt, och jag tror det är en avsporing, det är inte så väldigt intressant. Vi i Norge må klara att finna ut vad som är gott för den norska rättssäkerheten, måten vi ska göra det på. Och då är i alla fall det enklaste att påpeka, det är att Stray Pedersens miljö, de har mange som ikke er patologer, de har ikke en basis i patologi som vi har. Vi er patologer og har en spesialistutdanning i patologi, som gjør at vi har sykdomskunnskap. Det også inngår undersøkelser av skader i det, men i tillegg så har noen av oss da ved vår avdeling spesialisert oss på å gjøre rettsmedisinske obduksjoner, sånn at vi har omtrent et samme kompetanse som Stray Pedersen har, men han mangler totalt vår bakgrunn i patologi, der vi er mye bedre på sykdommer.
10: Ja, Arne Stray Pedersen, ta det først. Hvorfor mener du, som jeg har skjønt, at dere trenger, at vi trenger, at det finnes en egen spesialitet, akkurat som det finnes gynekolog og allmennlege og så videre, så kunne det da vært en rettsmedisiner?
11: Ja, altså det kunne, i gamle dager så kunne en lege gjøre forskjellige ting på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Det kunne være fødselslege og kirurg, og det kunne være allmennlege, og det kunne være psykiater og kommunelege. Den tiden er over. Det er blitt spesialisert på godt og vondt. Det er litt kjedeligere for legen, det er litt bedre for pasienten eller for den døde.
10: Men her er jo pasienten død, ikke sant?
11: Så, ja,
10: ikke
11: sant? Så det er, men skal man bli god nå, så må man jobbe med det. Og det er derfor det er blitt en spesialitet i nesten alle land vi liker å sammenligne oss med, at de som gjør dette, de må gjøre det på heltid.
10: Men er det ikke da bare å si at det er patologer da, som gjør det ofte, og som derfor følger med på utviklingen i faget?
11: Utfordringen er at faget, altså patologifaget har også utviklet seg. Så for 100 år siden så var det selv da var det en diskusjon om patologer var egnet til å gjøre rettsmedisin. Men patologer i dag, de undersøker vevsprøver som samles inn av pasienter, og så sjekker man om det er sykdom, for eksempel kreft eller ikke. Og de gjør ikke i nevneverdig grad obduksjoner. Det er falt helt bort. Og det som er da, i tillegg, er rettsmedisinen blitt sånn at vi bruker mye bildediagnostikk, vi bruker andre typer analyser, så det er ikke bare selve obduksjonen, men det er en helhet. Og du blir ikke god i dette faget på å gjøre det en gang iblant. Du kan ikke drive rettsmedisin på hobbybasis. Du må gjøre det hele tiden.
10: Harald Årseth.
12: Ja, altså, den fremstillingen er helt feil. Altså, vi har en svær spesialisering i patologi, og av en stab på over 20 overleger i vår avdeling, så er det kun 5 stykker som driver med obduksjon. Sånn at vi er spesialiserte på obduksjon på like god måte som Stray Pedersen, men han mangler stadig vekk vår patologibakgrunn og kunnskap om sykdommer. Sånn at vi driver ikke bare liksom og ser på vevsprøver og så tar en obduksjon av og til. Vi har en turnus der vi systematisk jobber med obduksjon og dekker Midt-Norge. Vi har selvfølgelig ikke så stort volum som Oslo har, men vi har nok til at vi har en høy kvalitet på det vi gjør. Og hvis det snakker om organisering, så kan man si at jeg er så gammel at jeg begynte med dette før 1997. Frem til 1997 så var det en forskrift som sa at overleger i patologi er politiets faste sakkyndige. Jeg har hatt min praksis under den forskriften. Den ble avviklet fordi det var så mange patologer etter hvert som spesialiserte seg i andre ting, som Stray Pedersen sier. Og da ble det litt rart at de skulle være sakkyndige i rettsmedisin. Så det ble avviklet. Denne skulle erstattes av en liste over kompetente rettsmedisiner eller patologer som rettsmedisinsk kommisjon hadde. Den listen tok det veldig lang tid å utvikle, og den har ikke fungert. Jeg spurte nå på et møte i vinter politiet i Trondheim om de brukte den listen. Hvilken liste? De har ikke hørt om den listen i det hele tatt. Sånn at de har fulgt den praksisen som den gamle forskriften hadde, og jeg har jo begynt mitt liv under den forskriften, og da er det klart at da er det den som videreføres. Så jeg har på en måte en autorisasjon som å være rettsmedisiner ut fra det gamle lovverket.
10: Harald Årseth og Arne Stray Pedersen, jeg tror ikke vi klarer ikke å ta alle detaljene her, det skjønner vi jo alle. Arne Stray Pedersen, mener du at det er like bra å ikke være patolog, men å ha andre spesialiteter i bånd?
11: Så jeg mener det en litt avsporing. Altså vi trenger statlige føringer på hva kreves. Hvis noen dør, blir funnet død i et mulig drap i Midt-Norge i dag, så trenger kanskje politiet hjelp på stedet av en rettsmedisiner. Og da trenger vi en struktur, at helseforetakene får beskjed, noen må kunne levere den tjenesten.
6: Takk skal dere ha, ja. Arne Strøy Pedersen, professor og overlege ved Oslo Universitetssykehus, og Harald Aarseth, overlege patologi St. Olavs Hospital i Trondheim. Så får dere ta mer på kammerset, og så kommer vi tilbake når det kommer noen flere resultater.

0: BTS, koreanske gruppen, en av verdens aller største popgrupper, trekker seg fra verdens kanskje viktigste musikkpriser, nemlig Grammy-utdelingene i USA. Guttene i popbandet protesterer mot en ny kategori som blir lansert for neste år, asiatisk musikk. Sofie Martinsdatter Granberg, musikkanmelder, blant annet her i NRK, hvorfor skaper denne kategorien så sterke reaksjoner?
1: Det er første gang Grammy-utdelingen skiller ut en språkgruppe og en region i en egen popkategori. Man har kategorier for nasjonal musikkbaserte egne sjangere, latinsk musikk for eksempel, som da også er sjangermessig forankret i Latinamerika. Men dette er første gang man har en popkategori hvor du skal komme fra den regionen og bruke asiatiske språk, da, som er den et av kriteriene her. Og det kommer jo på et tidspunkt hvor særlig koreansk pop, men også popmusikk fra Kina og Japan, som er veldig sjangermessig likt vestlig pop, er enormt stort og på et skikkelig, skikkelig oppsving. Mm. Og da skal man liksom lage en ny kategori for det.
0: Nå er vel BTS så store at de vil vel kunne kvalifisere til de helt vanlige største prisene, beste gruppe, beste album, beste alt?
1: De ville gjort det, og de bruker også engelsk som hovedspråk, så de hadde ikke nødvendigvis kvalifisert til denne asiatiske popkategorien i det hele tatt. Så jeg tror de reagerer mye på vegne av andre artister fra sitt område, da, at de synes at dette er... som ikke de har sagt, men som noen kommentatorer i USA har kalt det, en form for segregering.
0: Chichi Pang, journalist i VG, skriver om popkultur, trender, identitet. Hva forteller dette oss om maktforholdet mellom amerikansk kultur eller asiatisk kultur?
2: Så som musikkeksperten også sier her nå, så har det blitt en veldig stor oppsving av asiatisk kultur, også i Vesten. Vi ser det i filmverdenen, vi ser det i musikk, og vi ser det i kunst og klær. Og det som er litt interessant her, er jo at det her er en gruppe som bare, ja, helt ut av blå, som du vil, trekker seg ut av en av verdens kjente prisutdelinger. Mange vil jo tolke det som at de tar makten litt tilbake. Kanskje de er til og med blitt større enn Grammys. Kanskje de verdsetter heller en asiatisk pris større. Jeg synes det er interessant da, at de i mange år har prøvd å forsøke å vinne en Grammy, til å bare sånn, nei, dette finner vi oss ikke i. Og det kan vise at vinden også er litt på snu når det kommer til for eksempel soft power, når det kommer til kulturell makt, at Asia og asiatisk kultur ikke lenger er like avhengig av godkjenning eller prestisje fra amerikanske øyne eller publikum.
0: Hvordan blir det tatt imot på hjemmemarkedet, tror du? I Korea har du sett noe om det?
2: Jeg har gjort litt research, og basert på de observasjoner jeg har gjort i sosiale medier, da, fra fansen, om de så er vestlige eller asiatiske, så ser det ut til at veldig mange støtter de, synes det er kult, synes de setter ned foten og viser at de ikke alltid vil spille på de reglene som er satt av en elite i Amerika. Og så er det jo veldig mange som også sier at okay, det er jo litt synd, fordi nå vil jo kanskje Grammy sette asiatisk kultur litt på scenen, litt i spottet. Kanskje de til og med har lyst til å være med på vinden av asiatisk kultur. Kanskje de ser nå at, oi, asiatisk kultur er liksom, det er veldig trendy. Og kanskje, ja, de mislykkes litt i det nå da, nå som BTS trekker seg.
0: Er Grammy så stort at BTS taper på dette, eller vinner de på det, som det nesten kan låte som?
1: Jeg tror i hvert fall det er veldig viktig å sette at de setter litt kritisk søkelys på at dette ikke bare er en form for inkludering. Grammy er jo en sånn pris som deles ut av et stort akademi, lignende Oscar-akademiet, det amerikanske Recording Academy. Det er 13 000 medlemmer som kan stemme til disse prisene i det akademiet. Og de er ikke ute med hvilke nasjonaliteter de kommer fra, det er konfidensielle tall, men man vet at 1% av de som har stemmerett i Grammy-utdelingen da, har sørøstasiatisk etnisitetsopprinnelse mot 49% hvite og en del andre større kategorier. Så det har jo vært ekstremt vanskelig. BTS har også vært nominert flere ganger for helt enorme låter og album, og ikke vunnet noe. Og jeg tror det er veldig, veldig vanskelig for dem å nå opp. Og særlig, de synger jo på engelsk, så det har vært enda vanskeligere for noen som synger på koreansk for eksempel, å nå opp i dette systemet. Men skal man da møte det ved å skape en egen kategori for dem, hvor noen som synger på et asiatisk språk må vinne, eller burde man kanskje adressere problemet i Grammy-systemet, det jo kanskje egentlig debatten her da.
0: Det blir i hvert fall kalt for K-pop, jeg vet ikke om de kaller seg selv det, men de selv opptatt av at de fra Korea, at de asiatiske?
2: Ja, jeg tror de det. Jeg tror, sånn som de aller fleste artister som har flerkulturell bakgrunn, om de i Norge eller i USA, synes det viktig. Vi ser det for eksempel...
0: Men de har vel ikke egentlig flerkulturell bakgrunn, for de jo koreanske, det, ja, det også prøver de å slå igjennom på verdensmarkedet.
2: Men ja, jeg tenker jo at... nå kjenner du ikke
0: jeg. Nei, vi kjenner jo ikke noen av oss.
2: Jeg kan jo ikke svare helt på deres vegne, men de tar jo... med seg også koreansk kultur, ikke sant? De tar med seg koreansk kultur og musikksjangeren og introduserer da andre videre til hva annet K-pop skal være, som også på deres språk, da. Men jeg vil gjerne si litt om hvorfor folk reagerer på hvorfor det egen kategori. Jeg leste en veldig interessant kommentar på Instagram nå i sted,

0: Ja, altså de kjempeflinke. K-pop generelt så utrolig spissa og strigla og algoritmebasert og bare liksom perfeksjonert for hitlistene. Jeg du ser det kanskje på neseringen, men personlig så jeg litt mer på det alternative. Men jeg må jo anerkjenne at det de lager enormt fengende. Og det det er med til å være.
1: Tusen takk, Sofie Martinsdatter Granberg, musikkanmelder, også her hos oss i NRK, og Chi Chi Pang, journalist i VG.

0: Noen branner slukkes, men det hjelper ikke så mye, fordi andre dukker opp i Europa. Vi snakker om skogbrannene. I dag har 84 000 evakuerte fått vende hjem igjen i Frankrike, men i Spania er det mange andre som er evakuert. Utenfor Madrid har brannene sluttet å spre seg, men mot grensen til Portugal er det helt annerledes. Haldor Asvald, reporter på plass i Spania. Hva er siste nytt der du befinner deg?
1: Ja, det siste nye nå her fra Spania er at brannvesenet jobber intenst for å slukke og få kontroll på denne brannen nær Zamora, vest i landet mot Portugal. Der er det flere som har evakuert i dag. I dag tidlig så rullet bilder over TV-skjermene fra denne nye brannen som har utviklet seg svært raskt i Zamora. Samtidig så er det andre branner som man nå mener man har mye mer kontroll på i denne hovedbrannen i Spania vest for Madrid, der vi er nå, så sier myndighetene at de har god kontroll og at de føler seg ganske optimistiske på utviklingen videre, men alle her kjenner jo på en viss spenning, fordi at det er hetebølge, det er tørt i terrenget, mye kan ta fyr fort, sånn at det er ingen her som senker skuldrene helt riktig enda.
0: Du har jo sett noen av skadene, hvordan ser det ut rundt det?
1: Ja, det er voldsomme, enorme skader. Det er utbrente biler, tomme karosserier. Det er båter som ser ut som sånne plastbåter man ror med, som ser ut som sånne krøllede papirark. Det er svart på bakken, nedbrente trær. Hvis man setter seg ned på bakken og kjenner på bakken, så er det nesten sånn at man brenner seg. Det er triste blikk i ansiktet til folk når vi snakker med dem, spør hva de tenker om at dette området har brent. Dette er jo et idyllisk naturområde hvor folk driver med næringsliv, med camping, bruker naturen, og nå er det veldig mye av dette som har gått opp i flammer, og det er det mange som synes er veldig vanskelig her.
0: Jeg regner med det er et brannfly vi hører bak deg, Haldor. Hva sier folk du har truffet?
1: Nei, de forteller at det er vanskelig å se dette området så skadet som det er nå. De forteller at de er takknemlige for innsatsen til redningsmannskaper, til brannvesen, men det er også noen som kjenner på en usikkerhet. Kunne man ha gjort mer for å redde husene? Kunne man blitt igjen for å beskytte husene sine mer? Her er det jo sånn at områder får en evakueringsordre, og når den beskjeden blir gitt, så er det ingen nåde. Da er det slik at man må rømme. Sånn at det er veldig mange områder som skal slukkes, og det er mange interesser på spill her, sånn at ting blir veldig satt på spissen, og folk har vært veldig paniske, og mange har vært desperate for å redde hus og hjem, samtidig som de har måttet se på at det går opp i flammer.
0: Prognosene for de neste dagene?
1: Nå er jo denne hetebølgen i gang her. Temperaturene har vært på vei opp. Det er jo spenningsmomentet nå fremover. Det vil jo bety at terrenget blir tørrere, at det er varmere, at det er vanskeligere for brannfolkene å jobbe i varmen. Det er jo så krevende for dem som alle andre fysisk tunge yrker, og det betyr at det er enda vanskeligere å slukke det som brenner når temperaturen er litt tørre.
0: Og vi kan ta med at akkurat nå kom det fra franske myndigheter at dette er den første litt optimistiske dagen når det gjelder brannen i sørvest Frankrike. Takk skal du ha, Haldor Asvald, vår reporter, direkte med fra Spania.

113 boliger brant ned til grunnen i storbrannen i Krokstadelva. Nå viser nye tall fra Drammen kommune at 16 av disse manglet innboforsikring. To av dem var ikke forsikret i det hele tatt, altså selve huset var uforsikret.

0: forsikret, det skriver Drammens Tidende. Til tross for stor giverglede står flere igjen med milliongjeld, og ikke minst uten et sted å bo. Og I en kommentar skriver du, Helle Lyng Svensen, I Dagsavisen, at staten bør ta regningen for disse 18 husstandene som på en eller annen måte ikke hadde forsikring. Hvorfor det?
1: Nei, dette jo den verste brand vi har sett siden 2. verdenskrig. Det helt ufattelig. Jeg tror de fleste ikke engang kan se for seg hvordan det å stå I et sånt mareritt, og så finne ut da at du ikke har forsikringen du trenger. Mange av disse her står også med lån, spesielt de to husstandene som faktisk nå står både med gjeld fra den boligen som brent ned, og nå skal bygge seg opp på nytt. Det er helt ufattelig. Og jeg tenker at vi har en såpass sterk stat at vi har muligheten til å hjelpe.
0: Det var tydeligvis en påminnelse for mange, for vi rapporterte jo her I NRK at forsikringssalget har gått unna. Men hva skiller denne branden fra andre tilfeller der folk på en eller annen måte ikke har hatt papirene I orden?
1: Det jo ingenting som skiller det med tanke på at hvis man mister huset sitt I en brand, så mister man huset sitt I en brand. Men dette her har vært en kraftig oppvekker, akkurat som du sier. Flere folk har tegnet forsikring over helgen. Dette her viser hvordan det forsikringsterrenget vi har I Norge kan være veldig uoversiktlig og vanskelig å navigere. Og vi må også tenke på andre som ikke så vant til å jobbe I det norske systemet, sånn som en av de sakene faktisk har vist, at det var noen som trodde at de hadde alt på plass, og så huset plutselig brent ned, og så ser man, oi, jeg har mistet alt.
0: Årets dummeste idé et tilsvar du har fått fra kommentator I Aftenposten, Synnøve Væreide Trampe. Ja, fortell oss årets dummeste idé, hvorfor det?
2: Ja, jeg mener at dette forslaget fremstår egentlig blott for konsekvenstenking, og at det blir veldig lettvint å vise til at vi har et så stort oljefond, vi kjempehelt som har det I Norge, men grunnen til at vi har det nettopp fordi politikere har ført en ganske ansvarlig politikk, og som ikke da preget av impulser om at, oi, nå skal vi bruke ekstra penger på dette eller dette gode formålet. Så når Svensson sier at vi har råd til å drysse et par titals millioner på at folk uten forsikring skal få tildelt egentlig gratis hus, så strider det mot all fornuft. Det ene jo signaleffekten ditt å sende. Egentlig tror jeg man gjør nordmenn en bjørnetjeneste hvis man begynner å sende et signal om at det ordner seg hvis du har glemt eller droppet eller rotet det til med forsikringen, fordi staten skal komme til unnsetning uansett. Da tror jeg, hvis man vet at staten uansett skal bygge opp huset rett på nytt, så tror jeg så mange orker å betale den ganske kjipe utgifter det hver eneste måned for forsikringen.
0: Men la oss ta det poenget der, Helle Lyng Svensen. Hvilke signaler vil det sendt hvis når det først gikk galt, så kom staten og tok regningen?
1: Jeg tror man tar det litt for langt hvis man tenker at oi, bare fordi vi nå hjelper disse husstandene som står I en enorm livskrise, at det betyr at mange nordmenn nå kommer til å ta og si nei, vet du hva, jeg dropper alle forsikringene mine og bare lever livet og tenker at staten alltid ordner ting for meg. Det tror jeg blir å ta det alt for langt. Vi nordmenn vanedyr, vi liker å ha ting på stell, de fleste av oss har forsikringer også, men det å kunne tilby nødhjelp I en krise, det Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor det et såpass upopulært forslag. Også en ting jeg reagerer litt på I Væreide Trampes kommentar, det at hun skriver at de som har ikke har hatt forsikring bryter en skriftlig avtale man har med banken, og at man strengt tatt har lurt banken. Fordi jeg tror virkelig ikke det slik at de som står uten forsikring nå har hatt den hensikten, og det ikke slik at banken I Norge sliter I dag.
0: Men da tar vi de poengene, ja. Trampe. Det sånn at... dette jo en ganske ekstraordinær brand da, Brad Trampe.
2: Ja, først, bare for å kommentere det siste, så det sånn at 16 av de 18 som uforsikret etter branden I
0: Krokselva. De manglet innboforsikringen.
2: Det innboforsikring de manglet. Vi må skille mellom husforsikring og innboforsikring, og hvis jeg skjønner riktig, så mener du at man også skal dekke taper der og får innboforsikringen og det synes jeg blir litt rart, det ikke det flere som faktisk ikke har innboforsikring og som tar det som en kalkulert risiko selv om det hatt råd til det så det det ene, men så, altså, det litt vanskelig å skjønne I kommentaren din om du mener at dette skal være et unntakstilfelle eller en ny praksis for du viser jo også til at det 12 000 brander I Norge Og at de fleste har forsikring, så derfor kan man hjelpe deg som opplever dette. Så det litt forvirrende, men la oss si da at
1: Men da må jeg bare svare på det. Det som at åpenbart så vet jeg at det helt urealistisk at staten Norge skal begynne å ta regningen for alle branner i Norge. Så det ikke det jeg mener. Men jeg mener at dette har vært en oppvekker som gjør at forhåpentligvis enda flere tar og ser om de har både innboforsikring og husforsikring.
0: Altså et unntakstilfelle. Ja. Fordi det ekstraordinært, mener du?
1: Men vi må...
0: Et øyeblikk. Trampe, nå det din tur. Nå skal vi høre. Kom igjen.
2: Min tur?
0: Din tur.
2: Yes. Ja, men jeg synes egentlig det blir enda rarere hvis man skal da kalle brannen i Krokstella for et unntakstilfelle der staten skal komme inn og dekke alle utgiftene. Det blir jo en statlig forskjellsbehandling basert på skjønn, basert på medieoppmerksomhet, egentlig. Hvordan skal man dekke en uforsikret familie i Krokstella og ikke en uforsikret familie, la oss si, i Kabelvåg, da, som har mistet huset sitt en uke tidligere, en uke senere? Det blir veldig spesielt, og det har vært flere store og spesielle hendelser i Norge. Vi har hatt stor flom etter ekstremværet Hans. Det var mange som mistet huset sitt. Kanskje noen av dem var uforsikret.
1: Ja, så hva er den prinsipielle forskjellen?
0: Et øyeblikk. Jeg er ingen av gangen. Ja.
1: Det går veldig lenge nå.
0: Synnøve Trampe.
2: Nei, hun kan få lov til å svare.
1: Takk. Nei, altså, og det et ekstremt godt poeng, fordi at det som også tilfellet at vi kommer til å se flere husbrander fremme, vi kommer til å se flere naturkatastrofer, så det viktigere med en sterkere stat som faktisk både legger egenansvaret og sikre på at innbyggerne har de forsikringene nødvendige, men også en nødkasse for alt dette.
0: Hvordan skal de gjøre det, og hvor rettferdig ditt forslag overfor de som har satt seg inn i sakene og betalt sin premie, som de aller fleste?
1: Som vi vet, så jo ikke livet akkurat så veldig rettferdig. Og det at folk betaler forsikringene sine, det noe vi bør oppmuntre. Samtidig så brukte staten har et statsbudsjett på over 2000 milliarder, så det å ta et par titals millioner til en nødkrise eller et nødfond til nordmenn som står i for eksempel de fremtidige naturkatastrofene vi kommer til å stå overfor, det bør ikke være så upopulært.
0: Sluttreplikk fra deg, Synnøve Wærede Trampe i Aftenposten.
2: Jeg tror de aller, aller fleste av oss har veldig dyp medfølelse for de som har blitt offer for brann. Jeg kjenner selv, jeg har nære både familiemedlemmer og venner som har opplevd akkurat det. To av de innså etterpå at de hadde en innboforsikring, men den var veldig dårlig. Men de tok ansvaret, de tok konsekvensen, og det det jeg mener. Vi må holde fast på det individuelle ansvaret, for hvis ikke så blir oljefondet en sånn honningkrukke som man bare graver dypere i
0: og setter hånden. Og foreløpig ser det ut som det er sånn det blir i hvert fall.
1: For, ja, det kommer det til å bli.
0: Takk skal dere ha, begge to. Synnøve Wærede Trampe, Aftenpostens kommentator, og Helle Lyng Svensen, Dagsavisens kommentator.

0: Det er historieløst da Fremskrittspartiet å stå der og skryte av den norske breddidretten når de vil avskaffe Norsk Tipping, mener en arbeiderpartipolitiker vi straks skal møte. Det var Simen Velle det fra Fremskrittspartiet som på sosiale medier skrøt at det er norsk breddidrett som har gjort oss gode. Det gjorde han etter å ha spilt kamp på Norway Cup og skaffet oss navn som Erling Braut Haaland og Klæbo. Hashim Abdi, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, hvorfor kan ikke han stå og si at det er nettopp modellen for breddidrett som gjør at vi har fremelsket talenter?
1: Altså, norsk breddidrett har en fantastisk historie, og de grunnen til at vi har det er fordi vi finansierer den på en spesiell måte. Altså, vi bruker penger fra Norsk Tipping, eid av staten, på vegne av fellesskapet, og så bruker vi det på, for å lage liv og røre i Grorud IL og Gressvik idrettsklubb. FRP er for å fjerne den finansieringen, altså måten vi finansierer breddidretten vår på. De vil gå over til en lisensmodell, der hvor en eller
0: nå snakker vi om Norsk Tipping. Nå snakker vi om spillmonopol i Norsk Tipping, ikke sant? For pengespill og tipping.
1: Ja, altså jeg er for, altså vi bruker monopolet, vi bruker Norsk Tipping for å skape en ansvarlig spillpolitikk, samt bruke noen av de pengene der for å lage liv og røre, altså skape liv og røre rundt om i hele vårt langstrakte land, på forskjellige idrettsklubber, lage skianlegg, lage fotballklubber, altså legge til rette for neste Haaland, neste Erling Braut Haaland. Det jeg reagerer på i den videoen, det er at FRP nærmest smykker seg med den idrettshistorien. Altså, FRP for å fjerne Norsk Tipping, altså det monopolet vi har en lisensmodell der hvor en eller annen tilfeldig bettingselskap kan komme inn, og så håpe på at de legger inn penger i vår idrett.
0: Silje Hjemdal, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet fra Bergen i Bergen. Har dere deres ord i behold? Er det sånn at deres modell for pengespill vil gi idretten like mye penger?
2: Ja, det som er trist her er jo det at Hashim rett og slett ikke har lest partiprogrammet til Fremskrittspartiet, eller hva vi faktisk har sagt i disse debattene. For er det ett parti som har vært opptatt av at breddeidretten, og spesielt for barn og unge, også skal ha en fremtid, så er det nettopp Fremskrittspartiet. Og derfor synes jeg det er synd at Arbeiderpartiet, som nå i dag velger å lukke øynene hver eneste dag for at det går milliarder ut av landet som ikke kommer barn og unge til gode. Det kunne gjort noe med det etterslepet som er i dag på haller. Det kunne gjort at tusenvis av barn og unge som i dag står i kø, som har lyst til å delta, hadde fått lov å slippe til. Så jeg synes det er veldig synd at Arbeiderpartiet her prøver å tegne et skremmebilde av Fremskrittspartiets politikk, i stedet for å snakke åpent, ærlig og ikke minst litt rolig om hva som er tilfellet. Og jeg forstår...
0: Jo, Silje Hjemdal, jeg avbryter deg, for jeg vil bare høre hvilke milliarder er det du mener i dag finner veien ut av landet, som du tror at deres modell opphever Norsk Tippingsmonopol og har aktører som får lisens. Hvordan vil de milliardene komme tilbake? Hvilke penger er det?
2: Nei, og så det vi er veldig klar på er at vi ønsker en bedre konkurranse, og vi ønsker å åpne for en lisensmodell. Vi har ikke sagt at Norsk Tipping ikke skal få lov å være en aktør ennå, og i første omgang så gjelder dette også noen typer spill. Det som skjer i dag er at det er fullt lovlig for norske borgere å spille på online spill i utlandet. Dette er ikke regulert på noen som helst kontroll eller avgiftsbelagt, så det betyr at disse pengene bare i dag forsvinner ut av landet, mens Arbeiderpartiet stikker hodet i sanden. I 2025 så lå vel det anslaget på rundt 2 milliarder kroner netto, og jeg tror det har all grunn til å tro at det er lavt.
0: Ok, men du, jeg stopper deg, Silje Hjemdal. Nå slipper vi til Hashim Abdi. Poenget her er at Fremskrittspartiet sier at uansett modell for pengespill, det vil kanskje til og med bli mer til norsk idrett.
1: Altså, dette har man prøvd i Sverige og i Danmark. I Norge så går 69% av pengene fra spill til idretten, eller til å lage liv og røre rundt om i vårt langstrakte land. I Danmark, der vi har denne lisensmodellen, så går 45%. I Sverige så går 34%, altså halvparten av det vi har i Norge. Denne lisensmodellen legger ikke igjen mer penger i vår breddeidrett. Altså, her er man avhengig av en eller annen sjeik i Monte Carlo, som kommer inn i Norge, kjøper en eller annen lisens, og så satser vi på og håper veldig gjerne at han legger igjen penger i vår breddeidrett. Det kommer ikke til å funke, det har ikke funket i Danmark, og det kommer heller ikke til å funke her i Norge. Det jeg reagerer på, altså det er at man i dette, altså hvis man går for den lisensmodellen, så får man ikke mer penger til idretten. Samtidig som man også mister mange av de mekanismene som beskytter folk som er i risikosonen for spillavhengighet. Altså Norsk Tipping...
2: Kan du vise til en eneste økonomisk rapport som viser at norske barn og unge ville tapt penger på dette Hashim.
1: Altså dette har skjedd i dette har skjedd i Sverige. Altså når de første tre årene Sverige gikk over til en lisens.
0: De første tre årene
1: Sverige gikk over til en lisensmodell, så økte de inntekten fra spill med cirka 250 millioner kroner. I Norge, de tilsvarende samme tre årene, så økte Norsk Tipping sin omsetning med 750 millioner kroner. Altså det ikke et eneste godt økonomisk argument for å gå over til en lisens. Modell. Altså vi mister penger til breddeidretten, mister penger
0: til... Det sier du ved å se på nabolandene.
1: Ved å se på nabolandene.
0: Silje Hjemdal, hvordan tenker du at du skulle innrettet, hvordan vil dere innrette oss sånn at vi sikrer oss da at en god andel går til fellesskapet?
2: Nei, og så det som blir litt feil her er jo at Arbeiderpartiet prøver å sammenligne epler og pærer, og der vi har sagt at vi vil ha en modell der disse pengene først og fremst skal gå tilbake til barne- og ungdomsidrett, og derfor er det viktig å lese også på partiprogrammet våre som sier at vi ønsker en egen post, også på statsbudsjettet, som sikrer norsk frivillighet og ikke minst idretten. Så det er også en vesentlig forskjell.
0: Så mener du at det er inntektene fra disse her pengespillene som da via statsbudsjettet går videre til breddeidretten?
2: Ja, for her er det ingen som skal tape, snarere tvert imot. Og det jeg synes er litt rart er at representanten fra Arbeiderpartiet ikke kan nevne en eneste økonomisk rapport som viser at breddeidretten vil tape på det. Snarere tvert imot så finnes det tre menn og økonomiksrapporter som viser at dette har et stort potensial også i Norge. Og så er jo det litt spesielt at Norge skal være det eneste landet i Europa. Nå har Sverige innført denne modellen, Danmark, hvert øyeblikk innfører også Finlanden, at Norge skal være så unikt at vi må ha det statlige monopolet, og Arbeiderpartiet som sånne overbeskyttere for oss borgere. Jeg tror borgere, idretten selv og andre er først og fremst opptatt av å gi et bra tilbud til barn og unge. Foreldre sliter økonomisk med å la barna delta. Jeg tror det er viktigst fordi at barna får delta, ikke om man har et spillmonopol, eller om man har en lisensordning.
0: Er det en ideologisk forskjell, Hashim Wagner?
1: Dette er tre rapporter fra bettingselskapene selv, og det viser bare at FRP og Silje Hjemdal har falt for argumentasjonen deres. Det er i Norge, altså spillavhengighet, er gjennom denne lisensmodellen, så er det ikke noe insentiv for disse svære selskapene, Sjeiken i Monte Carlo, å legge igjen penger her.
0: Men det kan jo vi bestemme.
1: Ja, det kan vi jo bestemme, altså, men hvis jeg kan fullføre, gjennom en lisensmodell, så skal jo det være attraktivt for bettingselskapene. Da må, for at det skal være attraktivt, så kan du ikke ha en skattesats på cirka 69% av omsetning til Norsk Tipping, altså pengene som vi bruker på spill, havner tilbake i fellesskapet, samtidig som det ikke være attraktivt for dem å for eksempel ha tapsgrenser eller en hjelpetelefon for de personene som møter veggen og trenger hjelp.
0: Vi får regne mer på det. Takk skal dere ha. Vi sitter ikke med rapporten her, så vi kan ikke se dere i kortene. Takk, Hashim Abdi, på Stortinget for Arbeiderpartiet. Silje Hjemdal, på Stortinget fra Fremskrittspartiet i Bergen.

0: The Fed, den amerikanske sentralbanken, lenge en ledestjerne for hele verden, men den det lenger? Ikke ifølge ham vi snart skal møte. I går beholdt den styringsrenten uendret, og de opererer med sånt intervall, så det fra 3,5 til 3,75%. Det stemte 9 av de 12 medlemmene i rentekomiteen for. Og dette skjer selv om inflasjonen har ligget over 2%-målet i over 5 år. Ragnhild Vartdal, vår reporter på plass i USA, hva begrunnelsen sentralbanken selv gir for å holde renten uendret?
1: De begrunner det blant annet med at de føler de balanserer godt basert på begge mandater til sentralbanken. Prisvekst er jo den ene, og arbeidsledighet den andre. De skriver også videre i sin begrunnelse at produktivitetsveksten i USA er god, og investeringene er gode, og at det som påvirker prisvekst nå er tilbudssjokk, blant annet for krigen i Midtøsten på energi, for eksempel. Og derfor så velger de nå å vente og se og holde renta uendret.
0: Du står der foran sentralbanken i Washington i intet bedre sted å være, men hva har reaksjonene vært i USA?
1: Vi så ganske umiddelbart at markedet reagerte negativt på dette, fordi Kevin Warsh, den nye sentralbanksjefen, har satt kampen mot prisveksten øverst på sin prioriteringsliste som ny sentralbanksjef. Og det vi så umiddelbart var at de lange rentene, de bygste opp i et voldsomt tempo. Det betyr egentlig at investorene krever mer penger igjen for å låne vekk pengene sine, fordi de både er usikre på om han tar sitt oppdrag på alvor med å prøve å få ned prisveksten, og når han da velger å ikke gi noe med renta i oppadgående retning denne gangen. Så det var tydelige markedsreaksjoner etter denne beslutningen i går, og også etter at han holdt sin tale like i etterkant.
0: Terje Erikstad, finansredaktør i Dagens Næringsliv. Ja, du skriver om denne beslutningen i avisen i dag. Kan du forstå Kevin Walsh?
2: Nei, egentlig ikke, fordi han signaliserer jo, som Vartdal sa, at det å få inflasjonen ned mot målet på 2% er det viktigste. Det garanterer han at det skal få til. Og så gjør han ingenting. Han setter ikke opp renta, som er det våpnet og det verktøyet sentralbanken har for å få inflasjonen ned mot 2%. Og i dag kom jo tallene som viste prisveksten siste år på 3,7%, riktignok lavere enn årsveksten i mai på 4,1, men skyhøyt over målet på 2%.
0: Men hva vil han, tror du?
2: Ja, altså det er litt mystisk, rett og slett. Han snakket i 45 minutter med bare avbrutt av spørsmål fra journalistene, og det var veldig vanskelig å få tak i hva budskapet hans var. Han snakket veldig mye om at de hadde hatt gode diskusjoner, og at nå hadde han satt ned 5 arbeidsgrupper, som er interessant, og han venter på dem. Og han skal komme tilbake til liksom hvordan de skal få ned inflasjonen. Han sier han har ikke noe tryllestav, men bare vent og se, vi skal nok få til noe.
0: Er han under politisk press, tror du?
2: Ja,
0: Trump, da, si det rett ut.
2: Ja, det er det ingen tvil om. Altså, Trump har jo systematisk trakassert og mobbet denne forrige sentralbanksjefen, Jerome Powell, og forlangt å få renta ned fra over 3% til ned til 1%. Og når Kevin Warsh, som er utpekt av Trump, ble valgt, så var det jo mange som trodde at han skulle gjøre jobben for Trump. Og så prøver han å si at nei, jeg er valgt for å få ned inflasjonen, ikke å sette renta sånn som Trump sier at han vil ha den. Men da må jo han levere. Og så sier ok, han har bare vært der i 8 uker, så det er ikke, han får jo ikke ned inflasjonen på 8 uker. Men det han ikke vil legge fram er en plan for hvordan han skal få ned inflasjonen. Altså, når ser han for seg at inflasjonen er nede på rundt målet? Der har han gjort noe unikt, nemlig å nekte å gi det som kalles guiding eller prognoser for hvordan ting vil utvikle seg fremover.
0: Det som jo Norges Bank alltid gjør, og som vi ofte sitter her og diskuterer. Ragnhild Vartdal i USA, det er jo også tid for resultater der i børsen i USA og i næringslivet. I går kom Microsoft og Meta, det var litt av noen reaksjoner.
1: I aller høyeste grad. Vi så jo at Meta, begge selskaper for så vidt, økte inntektene mer enn ventet, men Meta for eksempel kom inn på et lavere resultat per aksje, som også investorene fyller tett med på, og har jo da suksessivt sendt den aksjen ned, både i ettermarkedet i går, og også ser vi det i dag. Microsoft derimot overrasket positivt på flere parameter, og vi ser at den aksjen hoppet opp. Senere i dag så kommer jo giganter som Amazon og Apple med sine resultat, så det klart at investorer nå fyller jo veldig nøye med på denne AI, potensielle AI-bobla, men de tar jo selvfølgelig også inn informasjon fra sentralbanken som kom i går, så det mye å fordøye for investorene i disse dager.
2: Ja, denne KI-boomen som nå foregår i USA bidrar jo til en kraftig økonomisk aktivitet i USA. Det kom nye tall for bruttonasjonalproduktet, altså verdiskapningen i dag, og den viser at den hjemlige verdiskapningen er veldig høy, og det bidrar også til et inflasjonspress. Så det er bra for aktiviteten i økonomien, men det er krevende for vårt og Federal Reserve.
0: Får vi se hvordan det går med gigantene Apple og Amazon. Klokken 10 i kveld kommer det. Terje Eristad fra Dagens Næringsliv, vår reporter i Washington, Ragnhild Vartdal. Takk skal dere ha. Fredrik Lauritsen var ansvarlig for Dagsnytt 18 i dag, og Helly Svensson stod for det tekniske. Programleder Ugo Fermarello, takk for oss.
3: Her er NRK Nyheter klokka ett. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder å ha fått inn en avtale der palestinske Hamas går med på å legge ned våpenene sine. Hamas stod bak angrepet på Israel 7. oktober i 2023. Siden har Israel kravd avvepning før de trekker ut soldatene sine fra Gaza. Ifølge president Trump skal dette bli mulig gjort av en internasjonal styrke som skal passe på mens Hamas venter på at Israel trekker seg ut. Ingen andre parter har kommentert avtalen Trump nå legger frem. Tidligere har Hamas gitt fra seg en del makt i Gaza, men de har nekta å legge ned våpnene sine. Russland angriper flere regioner i Ukraina i natt også. Det opplyser styresmaktene i områder på meldingstjenester Telegram. Og i natta som var gjennomførte Russland et angrep som førte til minst 8 dødsfall. Det ser ut til at Russland intensiverer angrepene sine, sier vår korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
4: Russiske myndigheter de sier at fullskalakrigen i Ukraina den skal fortsette for fullt, og den skal også intensiveres, og bakgrunnen er at dette skal være en slags hevn for at ukrainerne angriper stadig lenger inne i Russland, forskjellige mål som blant annet oljeraffinerier.
3: En jente er funnet omkommen etter båtforlis utenfor Tjørn i Sverige tisdag kveld. Tidligere ble mora funnet død, ikke langt fra fritidsbåten deres. Det var en familie på 4 som var ombord da båten gikk under. Far og son ble funnet i livet i sjøen og fraktet til sykehus samme kveld. Faren har forklart seg om ulykka, og det er mistanke om at båten kolliderte med et norsk lasteskip, men dette er ikke bekreftet. Torværet herjer på Østlandet i dag torsdag. Meteorologisk institutt opplyser om nesten 15 000 nedslag over landsdelen i løpet av dagen. Bare i Oslo var det 200 lynnedslag. Det gule farevarslet for lyn i området skal ta av utover natta. Studentene som får studentbostad gjennom en samskipnad sparer i snitt 2150 kroner i måneden på boutgifter sammenlignet med på den private marknaden, det sier Norsk studentorganisasjon. Men samskipnadene rundt omkring i landet har lange ventelister, og bare 15% av studentene kan rekne med å få seg bostad gjennom disse.
5: For den som ikke får bolig og som sliter med å finne privat, så er jo dette en stor utfordring som vi har all mulig respekt for. Og håper virkelig at de som er ikke klarer å tilby bolig, at de kan finne noe på privatmarkedet.
3: Det sa assisterende direktør i studentsamskipnaden i Stavanger, Øyvind Lorentzen. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
6: Dette er Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Jeg kjenner at jeg småskjelver litt før jeg starter den første filmen på PC-en som står fremme meg. Jeg ser inn på kontoret til advokaten min. Heldigvis mannen min der. Han sitter på den andre siden til bordet, for han ønsker ikke å se. Men han hører alt som blir sagt. Det fire ulike filmer, fra ulike kameravinkler. Lengden varierer. Alt ifra 10 til 25 minutter. Jeg ser meg selv ligge på en benk inn til legen, for det jeg tror en vanlig gynekologisk undersøkelse. Men jeg sitter ikke i stolen. Stolen lagt ned, sånn at jeg legger flatt ned på ryggen, mens fotene mine plassert i fotstøttene og spredt mot kamera. Når jeg ser på meg selv, kjenner jeg igjen den ekle følelsen jeg hadde når jeg lå der. Jeg spoler litt gjennom den scenen. Det ekkelt og ydmykende å se seg selv sånn. Og helt surrealistisk. Her er det bare noe man ser på film, tenker jeg. Jeg ser hvordan legen styrer på med å flytte kameraen, høre at den snakker, ser hva han gjør. Plutselig så kjenner jeg at, nei, herre, blir bare for dumt. Og så ser jeg på mannen min. Du må bare se her. Her er så drøyt. Se da. Se hvordan helper. Her er man nesten bare flirt da. Og heldigvis for meg har vi samme form for galgenhumor. Han reiser seg. Kommer rundt på min side. Og setter seg opp med meg. Jeg heter Trine Haug. Og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg barne- og ungdomsarbeider i Botten, har utdanning innen ledelse og kommunikasjon, økonomi og frivillighet og organisasjonsledelse. Jobben min daglig leder i frivilligsentrene på Frosta. Jeg sitter i kommunestyret, leder i kontoutvalget, nestleder i Frosta skolekor, handballtrener for jenter 9, revisor i Sanitetsforeningen og rådgiver i Frosta 4H. Sammen med mannen min Rune har jeg to unger. Og jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By, som til nå dømt for 70 voldtekter, 82 tilfeller av misbruk av stilling for å oppnå seksuell omgang over en årrekke på legekontoret i en liten kommune. I mitt sommer i P2 vil jeg fortelle hvordan også jeg, på tross av stilling og verv, ikke klart å forstå eller avsløre hva jeg ble utsatt for. Og hvordan det kunne skje med så mange, over så mange år. Og hva vi har gjort for å gjenopprette tilliten til hverandre. Man skulle jo tro at det var umulig å få gjort ugjerninger på bygda, uten at alle fikk det med seg. Men snakker du om intime undersøkelser som skjer inn på legekontoret? Det mest naturlige er vel å holde det for seg selv. Det gjorde i hvert fall jeg, dessverre. Sammen med veldig mange av de andre, og dem som ble utsatt for overgrep på legekontoret i bygda våres, i år etter år. Flere modige kvinner forsøkte å varsle om legen allerede i 2006. Først i 2022 ble legen sikta til politiet, etter at enda flere kvinner hadde våget å varsle. Saken endte i en 317 sider lang dom, med kjølige beskrivelser av intime detaljer.

Tenker du at det aldri kunne ha skjedd deg? Kanskje ikke. Men vet du, det trodde ikke jeg heller. Eller noen av de andre som ble utsatt for overgrep av egen fastlege på Frosta. Ikke I den trygge lille bygda våres, der alle kjenner alle. Ikke her. Jeg har lurt på hva folk I resten av landet om de har tenkt at det noe spesielt med oss. At vi bare en gjeng med bønder som ikke vet bedre. At det noe som mangler. Grenser for eksempel. Eller vettet. Jeg leser meg selv I saksdokumentene for rettssaken mot legen. Samtidig så tenker jeg på de uendelige mengdene med sakspapirer som jeg har lest som folkevalgt I kommunestyret. Men nå handler dokumentene om meg, om kroppen min, om det aller mest private. Heldigvis skaper det formelle språket en følelsesmessig avstand til de intime detaljene. På en av de 317 sider lange dommen fra Trøndelag Tingrett leser jeg. Trine Haug født 17. august 1985. Hun har hatt tiltalte som fastlege siden hun var 15-16 år og frem til han ble suspendert. Hun opplevde at tiltalte tok henne på alvor, og hun fikk hjelp for det hun kom dit for. Konsultasjon, som beskrevet I tiltalebeslutninga, filmet. Jeg leser videre. Basert på bevisførselen finner retten følgende faktum bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil. Haug oppsøkte tiltalte på Frosta legekontor den 6. januar 2021 for å få undersøkt problemer med urinveislekkasje. Teksten ganske opplysende for den som lurer på hvor grensa går, for hva som regnes for voldtekt. Jeg leser et kort utdrag av hva som skjedde med. Retten finner det utvilsomt Haug var ute av stand til å motsette seg innføring av 3 og 4 fingre. Tiltalte informerte ikke om hvor mange fingre han skulle innføre I skjeden. Og innføringen skjedde svært overraskende I forbindelse med det som ellers skulle være en ordinær undersøkelse. Haug hadde ingen forutsetninger for å motsette seg handlingen, for den var fullbyrdet. Retten ikke tvil om at tiltalte var klar over hvilken situasjon Haug befant seg I, og at han handlet forsettelig. Handlingen den rammes av straffelovens paragraf 291. Herre regnes som en voldtekt. Seksuell omgang med noen som hverken I ord eller handling har samtykket til det. Dommen mot legen tydelig. Men bevisene på overgrepene stopper ikke meg I å tenke på hva tenker du om meg? Om oss? For hvem vi alle som ble utsatt for overgrep uten å gjøre motstand? Hvem jeg? Jeg har vokst opp på en gård på Frosta, som metterste I en søskenflokk på 5. Gårdsdrifta, den bestod av gris og korn. Mamma var hjemme, og hadde som regel fjøset om morgenen. Pappa for på arbeid I 4-50 og kom hjem til fjøshjelp etter han. Og I nabohuset, der bodde bestemor og bestefar. Synes dere høres ut som en idyll? Jo da, jeg hadde en veldig fin og trygg oppvekst. Men jeg var alltid bevisst, både mamma og pappa, på at vi måtte hjelpe det, alle ihop. Så måtte ta ansvar for å komme oss til fritidsaktiviteter selv, for eksempel. Og motivasjonen min for å sykle den snøve mila til hallen, 2-3 ganger I vekka, fra jeg var 11 år, den var stor, for lidenskapen min, det var handball. Men handball, det en sport det lett å bli skadet til. I tillegg så jeg litt sånn der arvelig belastet med dårlig kne. Da jeg gikk på ungdomsskolen, kom det en ny lege til bygda. Endelig, sa folk. Håpet var at her gangen kom det en som ble vårende. Og den nye legen, Arne By, ble også min fastlege. Og det var han helt frem til han ble suspendert I 2022. Nå han kjent som Frostalegen, men det var ikke han da. Da var han bygdas redningsmann.
Det første jeg husker på følelsen til å bli tatt på alvor. Han en lege som følger opp. Han spør alltid om alt rundt seg, tar fram journalen og tar seg tida til å høre om hvordan går det noe med skaden i ryggen eller hvordan det med en skuldre. Han får meg til å føle meg sett og ivaretatt. Og han argumenterer ofte for grundige undersøkelser. Alt skulle være så omstendig og så ordentlig. Og så litt sånn sjølsagt fra hans side. Uansett hvor på kroppen skaden er, får jeg beskjed om å kle til meg.

Du hører på Sommer I P2, og jeg, Trine Haug, kommer fra Frosta, plassen som kjent for hele landet gjennom rettssaken mot legen, som ble dømt for overgrep mot svært mange av bygdas kvinner, også meg. I her timen forteller jeg om det som har skjedd med meg, med samfunnet, og hva vi har gjort for å komme oss videre. Det ikke vanskelig å huske på hvordan det var å komme til legen som 16-åring etter å skade meg på handballtrening. Det var et litt mørkt legekontor. Stemningen var alvorlig. Han fremstod så seriøs og ordentlig. Kneskade. Det heller ikke å dra joggebuksa opp til låret. Buksa må ned. Og jeg der for en skulderskade, så må han alltid sjekke hofta. Kledene ble trukket ned, både her og der. Ikke så unaturlig på et legekontor, tenker du kanskje? Det tenkte jeg også. Den gangen. Heldigvis snakket vi I lag. Venninnene på 16. Og alle opplevde det samme. Og vi syntes det var rart. Og ubehagelig. Men det var liksom ingenting å si fra om, eller? Vi begynte å passe på hvilke klær vi hadde på oss. Når vi skulle til legen. Aldri stringtrus. Kun bokser. Altid singlet, utenpå bøyen. En annen ting som veldig rart, var jo at hver gang jeg var der, så ble jeg tilbudt en GU. Altså, gynekologisk undersøkelse. Det var litt sånn, nei, nå det lengst, ja. Vi må jo ta det, men så må du her. Jeg husker på at vi brukte å kødde om at GU stod for grundig undersøkelse. Men legen hadde alltid en naturlig forklaring på hvorfor GU var viktig og rett. Jeg takket som regel nei. Vi veger oss for å gå til legen. Vi visste at spørsmålet ville komme. Men å anklage egen fastlege for uprofesjonell oppførsel sett langt inn. Så, I 2015, ble det plutselig slutt på spørsmålet om GU. For min del. Ikke fordi jeg bytte lege, men jeg bytte jobb. En måned etter at jeg feiret 30-årsdagen min, var det kommune- og fylkestingsvalg, og jeg ble valgt inn som ordfører på Frosta. Den første kvinnelige og den yngste. Her hadde jeg ventet på. Kvinnene I bygda, særlig bestemora mi. Hun ble valgt inn I kommunestyret som den andre dama I bygda, I 1972. Statusendringene for kvinner som satt I kommunestyret den gangen, I forhold til nå, den enorm. På 70-tallet kunne bestemor rekke opp I hånd, men ingen brydde seg om hva hun sa. Litt forandring ble det da hun kom inn I kommunestyret på 80-tallet. Men det skulle altså gå 30 år før den første kvinnen fikk den fremste lederrollen I kommunen. Og den kvinnen, det var meg. Barnebarnet hennes, det synes hun var stort. Frosta et lite sted. Kommunehuset og legekontoret ett og samme bygg. Der var ordfører I perioden 2015-2019 lå legekontoret I øverste etasjen på kommunehuset. Jeg registrert at Arne By var på kontoret sent på kveldene, hvis jeg også satt der og jobbet selv. Såg at det var lys I vinduet. Det hendte at han kom ned trappa og innom meg, sa hei, hentet seg en kaffe og pratet litt, sånn løst og fast. I ettertida har jeg lurt på om han brukte å gå en sånn runde med jevne mellomrom for å se hvor mange som var igjen på huset. For filmingen begynte jo I der tida der. Men det blir bare spekulasjoner. Men det sånn jeg har tenkt på. Når jeg har lurt på om jeg, som ordfører, kunne ha oppdaget det. Om jeg kunne ha stoppet det tidligere. Varslet som kom I 2006 var jo lenge før min tid som ordfører. Men jeg har tenkt på varslet som kom I 2017. I perioden jeg satt som ordfører. Hun oppsøkte fastlegen for å undersøke en kul på håndleddet, men opplevde at han befølte av seksuelt.
Det varslet stoppet opp hos statsforvalteren og fylkeslegen. I ettertid har de innrømmet at de håndtert saken feil. Alle har tatt selvkritikk og beklaget. Hva jeg tenker om det I dag, da jeg ikke fikk vite om varslet, jeg tenker ikke bra. Men hva vi eventuelt hadde fått til å gjort, det kan ikke jeg vite om. Jeg kan ikke huske på at jeg var tilbudt GU da jeg var ordfører. Om det var bevisst eller ikke, fra hans side, det vet ikke jeg. I ettertid har jeg tenkt at rollen som ordfører var unntaket. For overgrepene skjedde uavhengig av samfunnsrolle og uavhengig av mennesketype. I januar 2021 fikk jeg problemer med urinveislekkasje. Da var det ingen vei utenom. Jeg må takke ja til en GU.

begge ungene mine har kommet til verden ved hjelp av prøverørsbefruktning. Så jeg takket som regel nei når en by spurte om GU. Veldig mange ganger takket jeg nei. Men I januar 2021 ble det nødvendig å ta en celleprøve. Det var da overgrepet på legekontoret skjedde, uten at jeg skjønte det. Men jeg ekle følelser fra benken ble sittende igjen I kroppen og underbevisstheten, uten at jeg snakket om det. Den benken også, som sto på GU-rommet til legen. Første gang jeg hører noen snakke om den, når en venninne Tomma forteller hva hun har opplevd på nettopp den benken. Jeg kjenner en uro stige I kroppen mens hun snakker. Pulsen min øker. For det først nå at det går opp for meg, at jeg har opplevd akkurat det samme. Jeg står der, husker på hva jeg tenkte, da det var meg som lå der. At jeg ikke syntes det var greit. Ikke I det hele tatt. Og så kjenner jeg på skam. Men jeg tør ikke å fortelle at jeg har vært utsatt for akkurat det samme som hun. Ikke da. Jeg ser ingenting om hva jeg har opplevd før en ettermiddag høsten 2023. Telefonen min ringer.

Jeg sitter inn på kontoret til advokaten min, att med mannen min. Jeg må ikke se filmene, men jeg velger å gjøre det som en forberedelse til rettssaken. Jeg ser filmen for at hjernen skal forstå at det faktisk har skjedd. At det en sammenheng mellom det jeg tenkte jeg lå der på benken og følelsen etterpå. Jeg vil se den for å komme meg videre. Jeg starter filmen. Enda så ekkelt og ydmykende til å se seg selv ligge sånn, uten å gjøre motstand. Ydmykende å se at jeg stiller meg i de ulike posisjonene, sånn som jeg får beskjed om fra legen. Her det ingen sledd, ingen filter. Jeg ser alt. Hvorfor reagerer ikke jeg på magefølelsene mine, som sa at herre ikke var greit? Hvorfor rester ikke jeg meg bare opp? Jeg spoler litt gjennom noen scener. Ser videre fra der legen flytter rundt på kameraen. Det da jeg tenker at, herre, det blir for dumt. Og da ber han Rune, mannen min, og sett på andre siden til bordet, om å komme og se. Opp med meg. Jeg ser på Rune, når han ser på filmen fremme oss. Han reagerer på det legen sier med en grimase, liksom trekker høvet tilbake, vekk fra skjermen. Jeg ser hvordan det rysjer i kroppen hans. Han grøsser. Og så sier han, herre er drøyt. Så reiser han seg igjen. Går tilbake til andre siden til bordet. Han klarer ikke å se på behandlingen jeg fikk på benken. Spesielt ikke klippene med det aller mest private. Jeg heldig. Jeg opplever mannen min som veldig støttende og som en avgjørende person å ha rundt meg. Det er han som var med meg inn i retten. Det er han jeg har sittet og sett rettssaken med live. Og det er sammen med han jeg har fått fram smilet og latteren når det har trengtes. Når vi drar fra advokaten etter filmvisningen, ber han om å sette på en sang som gjør at vi kan flire litt. Og tenk på noe annet enn det syke vi nettopp har sett.

Du hører på Sommer I Peto, og jeg, Trine Haug, har tidligere vært ordfører på Frosta og en av de fornærmet I bysaken. Da saken nådde media, begynte folk I bygda å snakke litt mer. Det var mange som reagerte med, «Å nei, det tror ikke jeg noe på!» Eller, «Det noe synd på han legen!» Og et spørsmål som gikk igjen, «Var det egentlig så farlig, det han hadde gjort?» Mange I bygda ville beholde legen. Endelig hadde han fått en som fikk dem til å føle at de var tatt på alvor. Kan ikke den være lege fra halsen opp da? Kan ikke den få lov til å være lege for oss som menn? Og hør sånne kommentarer for oss som ble utsatt for overgrep til den samme legen. Det har vært vanskelig. Men samtidig så tenker jeg på at det botner jo til uvitenhet. Det å føle seg dem så. De har også mest en lege som de opplevde hjalp dem, som de personlig ikke har noen ubehagelige erfaringer med. Og etter rettssaken det ingen som sier noe sånt lenger. Vart vi manipulert, alle sammen? De første dagene I retten, da legen forklarte seg, mente han at han hadde gjort det rette, at alt var adekvat og innenfor. Men så, etter kvart, virket det som at Arne By begynte å innsjå at han hadde gjort ting som var ugreit, som han brukte å si selv. Legen forklarte I retten at han liksom aldri ble ferdig med å undersøke, og at han syntes at han aldri kunne ha fått vært grundig nok. Og det var jo det med grundigheten, at han alltid hadde god tid, som gjorde at vi opplevde at han tok oss på alvor. Filmene skulle fungere som bevis, forklarte den. Hvis han fikk varsel imot seg, så skulle han brukes som dokumentasjon på at det han gjorde var rett. Men dessverre for han, og heldigvis for oss, fungerte filmene motsatt. Saken endret seg da videomaterialene ble funnet, og ble den endelige bekreftelsen på det vi hadde opplevd. Det som preger samfunnet vårt I dag, at folk syns synd på dem som varslet først, at de ikke var trudd, at de ikke var tatt på alvor, og at dem som visste, og som fikk høre om det, ikke gjorde noe. For om de rette instansene eller de rette maktpersonene hadde gjort det de skulle gjøre, da tror jeg at legen kunne vært stoppet før. Men jeg ikke sikker. For da hadde det kanskje bare vært ord mot ord, mellom unge kvinner uten makt, mot en lege som hadde hele bygda I sitt grep. Det sier litt om hvor krevende det å være den som våger å varsle. Jeg egentlig ganske sterk. Når jeg sitter og fyller ut skjema om voldsoffererstatning på 270 000, så som jeg krav på ifølge dommen, tenker jeg på det jeg fikk høre underveis I rettssaken. At jeg var så sterk. Men hva det å være sterk? Du sterk når du tror at du alene om å varsle, og så varsler du likevel. Og det var sterkt av kvinnelige sambygninger å være de første som delte intime detaljer om overgrepene I media, blant annet I podcastserien I legens grep. De sørget for at det ble vanskelig å si, «Var det så farlig da?» Det sterkt å skamme seg så mye over det du har vært utsatt for, at du vegrer deg for å gå på butikken, men så gjør du det likevel. Hvordan blir kvett skam som påført deg? Etter kvart som jeg hørte at det var flere som virret på den benken, at de også har stått der på all fire, da tog jeg å si det også. At jeg også hadde vært bedt om å gjøre den del øvelser som ikke adekvat, som ugreit, som ble det store begrepet I rettssaken. Og da føler du jo litt mindre skam etter kvart, og da tørs du kanskje å dele litt mer selv også. Men det tok lang tid før mange ville fortelle eller snakke om det. Å høre andre sin historie er med å minske skammen.
og minne seg selv på, igjen og igjen, at skammen påført. Det ikke våres skam. Det tok ganske lang tid før jeg delt min historie. Jeg følte at jeg hadde opplevd så lite I forhold til mange andre. Jeg ville ta den plassen jeg tenkte andre var mer berettiget til å ta enn meg. Men så oppdaget jeg at det var viktig for andre at jeg delt min historie. Og viste at overgrepene skjedde alle, uavhengig av livsfase og stilling, og at det kunne gjøre at andre kjente på mindre skam. Selv om det går greit med meg, så har overgrepet gjort noe med meg. Jeg enda ikke virrig til en gynekologisk undersøkelse etterpå. Men galgenhumoren, den har jeg I behold. Nylig tok jeg på meg vervet som nestleder for Norges frivilligsentraler. Da vi skulle samles på et kursted utenfor Oslo, hva jeg skulle presentere meg, fortalte jeg selvsagt hvor jeg kom ifra. Og det kan jeg si. Noen av oss synes det lettvint at vi ikke lenger trenger å forklare hvor I landet bøgda våres legg. Nå vet alle hvor frosta jeg.

Vi er ca. 2700 innbyggere på Frosta. Det et lite samfunn. Ikke alle var direkte berørt av overgrepene fra legen. Likevel ble vi rammet, alle sammen. Nå måtte tilliten I alle retninger bygges på nytt. Så det ble opprettet tilbud til utsatte, styrking av legekontoret, forebygging for barn og unge. Det ble temakvelder som «Hva ser kroppen din når du blir utsatt for traume?» Men når du skal reparere et helt samfunn, hjelper ikke med peng, hvis ikke folk vil være med. Samfunnet jo folkene. Å reparere et samfunn skjer først når dem som bor her drar I samme retning. Best sammen kalte vi her offensiven for å gjenopprette tilliten mellom oss på Frosta. Hvem I bygda kunne tenke seg å bidra? Kunne vi komme noen vei med et folkemøte? I november 2024 inviterte vi til ildsjelsamling I Magnushallen, kulturhuset vårt. Vanligvis så kommer det 10-15 stykker på et sånt folkemøte. Jeg med å arrangere, og der I god tid. Sett meg på fremste rekke. Kikker bakover. Salen formet som en tribune. Mørkerøde stoler fyller radene oppover mot inngangsdæra. Inn og nedover trappen begynner det å komme folk. Jeg nikker, helse, smiler, mens jeg prøver rekten uten at det skal merkes. Det kommer flere og flere. Jeg rekner 70, 80. Når vi skal ønske velkommen, det nesten 100 mennesker som møtt opp. Det mange her aldri har sett I rollen som frivillig før. Det gjør inntrykk på meg. Kommer de bare for å høre? Eller ønsker de å bidra? Jeg kjenner på en litt sånn av forventning, for herre kan bli en bra start på noe som kan bli veldig viktig. Før folk samles til idédugnaden I gruppene, prøver vi å frigjøre oss fra all realisme. Tenk at alle ideene mulig, sier vi. Ingen idé for dårlig. Ingen idé for stor. Ingen idé for dum. Ikke tenk at det for dyrt. Bare kom med alt dere tenker på. Folk sett at med mennesker de aldri har snakket med ellers. Det oppstår nye bekjentskaper, nye relasjoner. Noen oppdager at de har samme ideene, og drodler videre, I lag. Store flippoverarsk blir fylt opp. Vi som har ansvaret for møtet, går rundt og hører hvordan det summer og prates. Og så hører vi hvor mye glede det energi og positivitet. Det ingen som sier, det har vi prøvd før, eller nei, det går nok. Jeg kan ta initiativ til bålkaffe på tirsdager, det en som sier. Jeg kan tilby dansekurs, sier en annen. Noen vil starte sangkor eller arrangere yoga. Å sette ideer ut I livet tar vanligvis tid. Men så det noen som sier, vi vil begynne med en gang. Idédugnaden ble ikke bare en blaff. Det fortsatt mange på Frosta som ikke har kommet seg helt videre. Som sint, og så føler at de ikke har fått den hjelpen eller oppreisingen de trenger. Vi ulike. Behovene varierer. Det finnes ikke én oppskrift som fungerer for alle. Samfunnet må jo gå videre en gang. Men når kan man si at man ferdig med herre?

0: hjertet slå.
1: Du hører på Sommer I P2, og jeg, Trine Haug, forteller om hvordan en hel bygd reiser seg igjen etter en av Norges historiens mest omfattende overgrepssaker. Man kan kanskje aldri si det, at man blir ferdig med et traume som alle bygda preget av, på hvert sett vis. Blir vi det samfunnet vi en gang var? Kanskje blir det aldri sånn som før, men kanskje det kan bli bedre enn før. Best sammen har blitt et begrep som betyr noe for oss på Frosta. Det ble så tydelig for oss, under rettssaken mot legen. Å stå alene veldig tøft. Hvis man tenker tilbake på de første varslerne som ikke ble hørt, men etter hvert som flere sto fram, ble det godt å være I lag. Jeg bruker å si at det jo så trist og godt at vi så mange I saken. I april 2025 samlet de seg alle de musikalske ildsjelene I bygda til festkonserten I Frosta kirke, der det plass til flest folk. Folk bare strømmet inn, korps, kor, alt av musikalske krefter med tilknytning til Frosta stilte opp. Omkring 200 stykker, barn, unge, voksne, sto overalt, klart å opptre for en stappfull kirke. Da konserten gikk mot slutten, kunne jeg så vidt høre av første tonene av sangen om livet. Helt stilt begynte de å synge de som sto frem ved alteret. Så hører vi stemmene fra den ene siden, så den andre siden, og så svarer de som sto bak, opp på galleriet. Og der opp reis blåserne seg, med trompeter og tromboner. Lyden ble bare sterskere og sterskere av vokaler og instrumenter på alle sidene. Dirigenten stod I metta, inni alt og hadde stålkontroll. Og vi, publikum, vi satt I benkene og så oss rundt og bare tok inn det sterke trøkket som kom. Jeg kjente på hvordan musikken bare strømmet inn I kroppen. Det var så majestetisk. Jeg husker at jeg tenkte, Herre Frosta. Herre Frosta best sammen. Til slutt sto alle kjerska og klappa. Leng og leng. Folk var rørt. Flere av dem som sto og sang og spilt var berørte I saken. Eller de var fedre, ektefeller. Det ble ikke sagt noe mer. Vi gikk ut I kveld med en følelse av at oss knekker man ikke.

0: Du har hørt Sommer I P2 med Trine Haug. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer I P2 I appen NRK Radio. Produsent og teknisk ansvarlig for denne episoden meg, Hanne Næss Tremoen. Kontakt meg gjerne direkte, da bruker du send inn-knappen I appen.
1: Her NRK Nyheter klokka 2. Palestinske Hamas har gått med på å legge ned våpene sine, det skriver nyhetsbyrået AFP. Hamas stod bak angrepet på Israel 20. oktober I 2023, siden har Israel kravd avvepning før de trekker ut soldatene sine fra Gaza. Ifølge USA sin president Donald Trump skal avvepningen bli muliggjort ved at en internasjonal styrke passer på I overgangen mellom avvepning og tilbaketrekking av israelske soldater. Hamas sier de forventer at Egypt, USA og andre som med på avtalen passer på at Israel følger denne. Israel har ikke kommentert avtalen. Og USA beklager feil på et Afrika-kart under en AIDS-konferanse. Under konferansen ble det vist fram et kart der alle landene I Afrika var plasserte feil, skriver nyhetsbyrået AFP. USA sier grafikken ble laget av en person I delegasjonen I full fart like før presentasjonen skulle bli vist fram. Det var deltakere på konferansen som oppdaget feilen og som publiserte det her på sosiale medier. Politiet I Trondheim rykte I natt ut til melding fra en bekymret nabo som hadde hørt hyling og dunking. Da politiet fant fram til leiligheten var det derimot god stemning, forteller Svein Helge Thun I Trøndelag politidistrikt.
2: Patruljen fikk lokalisert leiligheten at der var det silent disco som foregikk da. Så der var det god stemning, men det bråket litt for naboen. Det var veldig god stemning inne der, og, men forstyrret naboen da. Så festen ble avsluttet, og de dro ut.
1: For ordens skyld silent disco en fest der alle hører den samme musikken, men på hver sine øretelefoner. På Norway Cup ble kamper først utsette før de ble avlyste I kveld. Bakgrunnen var torværet I Oslo. Men Norway Cup handler ikke bare om fotballkamper. Det vet Simon Wolf Balovara på gutter 15 fra Tana I Finnmark godt.
3: Masse gode minner av folk og fine damer og turnkamper og shit. Ja. Alt.
4: Noen fine skåringer ble det, fem I alt. Men mest handler dette om opplevelser og fellesskap.
5: De veldig fine ungdommer å få lov å være sammen med, men også det at de knytter bånd seg imellom.